ჩვენი დაცული უნდა ყოფილიყო. ნუ ვიღაცა იტყვის და მართალი იქნებაში. საბოლოო ჯამში ხომ მაინც გამოვიდა ეს უსაფრთხოება. გამოვიდა იმითი, რომ შედეგობრივი თვალსაზრისით ეს უსაფრთხოება აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ აღმოჩნდით იმ იმპერიაში, სადაც ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, საგარეო ურთიერთობები, რაც სამაში ქონდა ხელშეკრულებას ჩადებულიო, საგარეო ურთიერთობებში უნდა გავყოლოდი, ჩვენ შინაურ საქმეებში არ უნდა ჩარეულიყო. საგარეო ურთიერთობებში იძულებული გავხდით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისეთ გარემოში აღმოჩნდით, რომ მე უკვე წინააღმდეგობის გაწევასაც კი აზრი არ ქონდა, თუმცა აჯანყებები იყო. 1822 წელს აჯანყება, სულ მინიმუმ მე ხო გვახსოვს, კიდე უფრო ადრე მანამდე იყო 24 წელს აჯანყება. კიდე სულ აჯანყებებია. სულ არის ცალკეულ, ასე ვთქვათ, ნაწილებში აჯანყებები ხდება, იმიტომ რომ ადამიანები ასეთივე გექნებოდა თუ სხვანაირი გექნებოდა. ეს უკვე არის დაახლოებით იმედა, რომ ხა ბადრეჯანს რო კონდეს ფრთები, იქნებოდა მერცხალი და ისტორიას ესეთი რაღაცა არ შეიძლება. აი ესე რო ოსმალეთში რო აღმოჩენილიყავით, აბა ირანში რო აღმოჩენილიყავით, აბა მე მიდის არგუმენტი, აგერ ოსმალეთში აღმოჩენილი ქართველები ისედაც არიან, აგერ და შევხედოთ ხო, რა მდგომარეობაში, უკეთეს მდგომარეობაში არიან თუ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩვენ აღმოჩნდით, როცა ჩვენი ენაც, არწმუნოებაც, ყველაფერი ესენი შენარჩუნებული გვა განვითარდე და ასე შემდეგ. აგერ ირანში შევხედოთ ხო, როგორი მდგომარეობა აქვს, ქართველები იქაც ცხოვრობენ, ხო, ფერეიდანში. ხო, აქედან გამომდინარე, ამ პარამეტრებით, ასეთი პარამეტრებით ზომვაც მოსულა, რაღაცებს გიმაგრებს, რაღაც არგუმენტს გაძლევს, მაგრამ სინამდვილეში ხომ თავი რა დადგა შედეგობრივად, ეს უნდა დავინახოთ. დადებითად შეფასება კიდევ ამბობ, რას როგორ ვაფასებთ? იმის არ იყოს, გამარჯვება რა არის? და ჩავატარეთ აგვისტოს ომის მერე, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ მტერს რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ აეღო თბილისი და შეეცვალა აქ ხელისუფლება, ეს არ მოხდა, ხო? ამას ის ხარე კი არ ამბობს, რომ მე ამიტომ შემოვედიო. ის ამბობს, რომ მშვიდობის იძულების ოპერაცია გავაკეთეთ, ორი ხელისუფლების რეჟიმის შეცვლა მინდოდა, ამას გარკვეულ ნაწილში იყო ეს, ესე პირდაპირი ფორმით არა, მაგრამ რეჟიმის შეცვლაზე რომ რუსეთს ჰქონდა ეს პრეტენზია, ეს მომენტები იყო. თუმცა, რადგანაც ხელშეკრულებები რაც დაიდო და საზაო ხელშეკრულების თანახმად რუსმა შეაჩერა ბრძოლა და გაჩერდა იმ ტერიტორიებზე, რომელზეც ჩემოსული იყო და აღადგინა ის საზღვრები, რომელიც საზღვრებიც რეალურადაც ერთმა ჩემმა მეგობარმა კი დაწერა, რა მნიშვნელობა ქონდაო, მიიღებდა თუ არა ქართული მხარეო ამ საზღვრების აღდგენაში. იმიტომ რომ მე წინააღმდეგი ვიყავი იმ მომენტშივე, პარლამენტის წევრი ვიყავი მაშინ და მეც და გამოდენიმე ბევრი არ ვიყავით, 10-ამდეც არ ვიყავით, სულ 8 ადამიანი ვიყავით მახსოვს, ვინ წინააღმდეგი ვიყავით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელიც ცხინვალს ეხებოდა და იმ ახალგორის ტერიტორიის მიერთება და დანარჩენი სოფლების მიერთება როცა მოხდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა ქონდაო, რუსისთვის მაინც გააკეთებდა ჯვავ ლოგიკით, გორსაც აიღებდა, აგორი აღებული ქონდა ფაქტიურად, ზუგდიდჩიც იყო შემოსული, ხო, მაშინ ელემენტავლად თბილისს ვერ აიღებდა. ხო, თუ არა მან გააჩერა საერთაშორისო სიტუაციამ და საერთაშორისო სარკოზი ამ შემთხვევაში რასაც ამბობს, ეგ იყო, რომ გარკვეულწილად რუსული აგრესიის გამოვლენა საქართველოში საარჩევნო კომპანიაზე, რომელიც ტარდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამაზე შეიძლება და გავლენა მოეხდინა და აქედან გამომდინარე, თქვათ, იმ სიტუაცია მოიტანა ის, რომ რუსი გაჩერდა იქ, სადაც გაჩერდა და მიიღო შედეგად ის, რაც დღეს გვაქვს მიღებული. ახლა ასეთ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, გიორგიევსკის ტრაქტატი დადებითი იყო და ამან მიცა რუსამი საშუალება, რომ ში გააკეთათო რუსი რასაც უნდა მაინც აკეთებს. ხო, ახლა ეს ისეთი სადაო საკითხი, რომელიც შეიძლება ან შეთახდი ან არა, მაგრამ ჩვენთან გადაიქცა რაათ. თუ კი რაღაცას იტყვი იმაზე, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა შეიძლება დადებითად წაადგეს, იმიტომ რომ შენი მსჯელობა, თუ კი ხელისუფლება რასაც ფიქრობს იმასთან ოდნავ მაინც ახლოსა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არ ხარ კარგი კაცი ოპოზიციისთვის. ან თუ კი ოპოზიცია რასაც ამბობს და ოპოზიციის ის ნაწილი, თუნდაც ლიბერალური ნაწილი რასაც ამბობს, რომ ეს კითხვები, რომ როგორ შეიძლება დღეს თქვა, რომ გადასარევი იყო, იმიტომ რომ შედეგად ეს მევიღო, თუ კი ამ მიმართულებით რაღაცას იტყვი, რომ დაარღვია ეს ქნა, ეს გააკეთა და ამაში გადასარევი და კარგი და პოზიტივი არაფერი, უიმე ნახე ეს მაშინ ნაცია და აბა როგორ გი ცოტა სხვაგვარად ამ ყველაფერს, იმიტომ ვყვები, რომ სხვაგვარად მინდა, რომ აზროვნების სტილი გამოვიმუშაოთ. გამოიმუშაოთ ის, რომ შევხედოთ იმ საგნებს, ისე რომ ეს გიორგიევსკის ტრაქტატი იმ მომენტისთვის იყო აუცილებლობა, რომელიც დაიდო,
იმიტომ სხვა გამოსავალი მაშინ იმეფეს არ ქონდა და რომს კონდეს სხვანაირი დამოკიდებულება შეიძლება ვთქვათ რომ ვიდაოთ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე მაგრამ ფაქტი მომხდარა და იმას ვეღარაფერი ვეღარ შეცვლის დროის მანქანა რომელსაც რაღაცის შეცვლა შეუძლია არ აქვს ეხლა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქ იმ სიტუაციამ რა მოიტანა დადებითი რა მოიტანა უარყოფითი და მერე რა შეიძლება ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გახდეს საფუძველი იმისა გამოცდილება რომელიც არსებობს ფაქტობრივი მასალა რომელიც გვაქვს ხვალ როგორ გამოვიყენოთ იმისთვის რომ უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ ამისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო და არა იმისთვის შენ რომელ მხარეს გეხარ შენ ამას რატო ამბობ შენი ეს ნათქვამი ნიშნავს რომ მაშინ იმის წისქვილზე ასხავ წყალს მაშინ შენ ხარ ხსირებული მტერი და ვართ ამ დღეში. და გამოუკიდებლობა როცა გვინდოდა ჩვენ გასაკურველი ამასაც უყველანი შეიძლება ასეთი ფორმით არა, მაგრამ ეს რომ რაღაცა გარკვეულ ფორმაში იქნებოდა, ამას გასაკურველია თვით, მაგრამ იმას რაც დღეს გვაქვს, ხო, აქ ასე მოვიდოდით, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის და ეს თითქმის ერთდაიგივე პერიოდია აფხაზეთის ომიც ეს ყველაფერი, აი 3-10 წლის მანძილზე ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ ნორმალური სახელმწიფო ქონდეს. ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ საერთო საზოგადოებას ქონდეს საერთო პოზიცია. ასე გაყופיლი კი არ იყოს, არამედ რაღაცა საკითხებში. ხო, აი რაღაც საკითხს თქვა მიწის საკითხში. რომ საქართველოს მიწას ჩვენ არ გადავცემთ არავის. რატომ არი თუ არა მიწას? ძალიან ბევრი ამბობს, არის თუ არა მიწა ჩაულებრივი ერთეული, რომელთა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ერთეული, რომელთა შეიძლება სახელმწიფომ რაღაცა მოიგოს. და შეიძლება თუ არა რომ ასეთი აზრი კონდეს ვიღაცას. რა საკურველია შეიძლება კონდეს ასეთი აზრი ადამიანს, მაგრამ არგუმენტების თანახმად, როცა დაждები და დაელაპარაკები და შეხედავ იმ სიტუაციას, რომელიც გვაქვს, მასაც დაელაპარაკები და ეტყვი რომ ამ ეტაპისთვის შენ შეიძლება კონდეს ეს აზრი, მაგრამ მინიმუმ იმაზე მაინც შევტანო კომპრომისული დამოკიდებულება. სხვა სახელმწიფოსთან კომპრომის როგორ ისწავლე თუ შენ სახელმწიფოში შენგან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთან კომპრომისი ვერ ისწავლე. ვერაფერს ვერ მოახერხებ ამას. ვერაფერს ვერ მოახერხებ, როგინდა დიდგორი და როგინდა შამქორი და როგინდა ბასიანი, ამას ვერასდროს ვერ მიიღებ, თუ არ იცი რა არის კომპრომისები. თუ არ იცი ვის როგორ დაელაპარაკო, სად ნახო მოკავშირე. შეიძლება თუ არა მოკავშირეების გარეშე ესაკეთო. თუ არა და თუ მოკავშირეები გჭირდება, მაშინ მოკავშირეებს რასაკვირველია აგერ ვლაპარაკობდით იმას, როცა რაღაცა კავშირდებ 50-50-ზე საერთო ჯამში ეს იდეალური ვარიანტია, მაგრამ 50-50-ზე თუ არა 60-40-ზე მაინც ხომ უნდა იყოს რაღაცა შენ ან 60-ში ხარ ან 40-ში. ხო რომ რაღაცაზე გაყვე. აბა მარტო შენ რაც გინდა მაშინ შენ ყოფილხარ ჩაგვრელი და ვიღაცა პარტნიორი კი არ არის, არამედ დაგიქვემდებარებია ვიღაცა რაღაცაში. ანუ მათაც აქვთ რაღაცა. ხო, იმ მოკავშირეებს, რომლებიც გეყოლება, მათ თავიანთი რაღაც გარკვეული ინტერესები ექნება და ეს არის ძალიან ჩაულებრივი რამე. რაც იდება, როგორც ორ ადამიანს შორის, ასე ორ სახელმწიფოს შორის, ან სახელმწიფოებს შორის. ხო, აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ რა სიტუაცია უნდა მოვირგოთ იმისთვის, რომ აი ამ მთელი ამ წლების მანძილზე რაც გვინდოდა, რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისებით ისე მოვახერხოთ, რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ის ებრაელები რომ ახსენე მოსე რო წამოვიდა, რატო წამოვიდნენ ეგვიპტიდან? ეგვიპტე საჭმელიც ჰქონდა, სასმელიც ჰქონდა, რო აუჯამდნენ ადამიანები შიგნით მოსეს მაღაზიებს. ეხლა იქო ჩვენ ჩამდეთ კიდე, ვა სვავდეთ კიდე, ერე რომ მონები ვიყავითო. ხო, ყველა მონა ერქვა მაშინ ადამიანს, რომ მონა რას ნიშნავს, ხო? ცოლი მყავდა, შვილი მყავდა, სამსახური მქონდა, აწყობილი მქონდა, რაც ცხოვრება ასე თუ ისე წაომიყვანე, რაღაც აღთქმული ქვეყანაში თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ეს გვექნება, ეს გვექნება და ეს ყველაფერი სად არის? სადღაც უდაბნოში ვარ, წყალი არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს, ეს არის შენი აღთქმული ქვეყანა. იყო ეს მომენტები. და ეს ჩაულებრივი რამეა. ჩვენ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ რა ეკონომიკა გვაქვს უკეთესი, სოციალური დაცვა გვაქვს უკეთესი, რაც საბჭოთა რესპუბლიკაში რო ვიყავი და იმიტომ ადამიანების რაღაცა ნაწილს ნოსტალგია, როგორ ვერ უნდა გაუგო იმ ნაწილს, რომ ეს ნოსტალგია აქვს. იმიტომ ჩაულებრივი რამეა. უფასო სწავლა ქონდა სკოლაშიც და ინსტიტუტშიც, უფასო იმაში რა ქვია, უფასო ერქვა, თორე რაღაცებში ფულს იხდიდა, კაცო, ის საშინელი სისტემა გახდა მერე, კორუფცია ის მართლა თვითონ ჩამოშლა, იმიტომაც დაიწყო.
თორე იმისი რა ქვია გახანებული იმის დროს ტერორი რო ქონდა თუ რა ქვია ბოლშევიკებს გაჩაღებული მაშინ რა ქვია რომელიმას დამოუკიდებლობას გამოაცხა მიგახურიტავდნენ ადგილზე ხო მაგრამ თანდათანობით მე შეგნით кайცხოვრება ადამიანს უნდა და ამ кайცხოვრებით დაიწყო მე ის კორუფცია და მექთამეობა რომელიც იყო იმ ქვეყანაში იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაშია ეგა ხარ კი ბატონო ცეკას მდივანი ხარ მაგრამ იმას რა ქვია 24 მანქანა რო გამოდის 24-ის გარდა სხვა მანქანას მერსედეს ვერი კიდე მაგრამ 24-ის რომ იყიდო ხელფასი უნდა აჩვენო რომ გაგდა ამდოს ფული გაგ მოპარული იმდენი რომ იმას 124-ს კი არა იყიდი 224-ს და ის კი არა იმას რა ქვია უცხოურ მანქანასაც იყიდი ხო ოღონდ ვალუტას ვერ ყიდულობ და ეს ამან გამოიწვია ეს შეუსაბამობებმა ეს რყევა რომელიც მე რომელმაც საბოლოო ჯამში ჩამოშალა ის საბჭოთა კავშირი და რასაკვირველია იქაც ჰქონდა მნიშვნელობა იმ საბჭოთა კავშირის და მოდერნიზებული შეიქნებოდი თუ შანსი ქონდა და რადგანაც ერთხელ ჰქონდა ეს დამოუკიდებლობა და იცოდი მისი გემო რომ სახელმწიფოებრიობა რა არის ამიტომ ვიბრძოლეთ რომ უფრო უკეთესი ქონოდა უფრო უკეთეს სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფილიყავი და ბიჭო 30 წელია მივდივართ ხო იმ უდაბნოში ვართ და ვინდა რა იმ აღთქულ ქვეყანაში გასვლა კაცო ადამიანებს და თან ამის შანსი არის და შეიძლება არ არის სავალდებულო მართლა რომ 40 წელი იარო ხა იარი იქ იმ პერიოდში 40 წელი ჭირდებოდა მაგრამ აქ შეიძლება 40-10 წელიწადში ქვეყანა და აეწყვნენ ჩვენს გარშემო საბჭოთა კავშირში შეხედეთ კაცო ქვეყნები რომლებიც იყვნენ ჩვენზე უკეთეს მდგომა ასე მდგომარეობაში ჩვენ რო ვართ რომელია ჩვენ ომში არა ვართ მაგრამ იმაში რა ქვია მიდის ლაპარაკი რომ სომხეთში ფასებმა შეიძლება შემოდგომაზე მოიმატოს პროდუქციაზე იმის გამო რომ აი მან გადადგა რაღაც გარკვეული ნაბიჯი და რუსეთთან იმაში ეს ბაზარი დაკარგა უკრაინაში ასევე მიდის ლაპარაკი რომ კი შეიძლება იყოს ბენზინზე ფასის მომატება და იმაზე რა ქვია პროდუქტებზე ფასის მომატება აი ამ ზამთარს და ჩვენ რა დღეში ვარ? აუმში არა ვართ, მაგრამ რა მდგომარეობა გვაქვს? ომია ბომბები არ ცვია, გავიგე. და რატომ უნდა ცვიოდეს რო? რატომ უნდა ცვიოდეს, კაცო, მითხარი ხო? რატო ყაზახეთში არ ცვია ბომბები, უზბეკეთში არ ცვია ბომბები და იმაში არ ცვია. აზერბაიჯანმა და სომხეთთან ერთმანეთთან გადმასახნეს, რა ქვია, იქაც იყო პროვოცირებული, არ იყო პროვოცირებული. პროვოცირება რას ნიშნავს? პროვოცირების საშუალება როცა გეძლევა ამას ნიშნავს. თორე თავისთავად არაფრიდან ვერ გააკეთე პროვოცირებას. ანუ არის ამის საფუძველი, არის ამისი კარგი ნიადაგი. და სადაც კარგი ნიადაგია, იქ შეიძლება ჩაყარო ის თესლი, რომლისგანაც მე ეს გაგვიდება და ეს ნიადაგი იყო. ეს ნიადაგი ჩვენს ქონდა, ჩვენს მოახერხეთ. იმ აფხაზეთის იმაში, აფხაზებსაც რა, იმათაც დამოუკიდებლობა მოუნდათ. ჩაულებრივი რამეა რა, შენ თუ გინდეს დამოუკიდებლობა, მეც მინდეს დამოუკიდებლობა. რამდენად სწორი იყო, არასწორი იყო, რამდენად სწორი იყო ის მოქცევა, რომლითაც მე ისინი მოიქცა, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ეს ცალკე თემა. სადაც ორმხრივადაც აქვს შეცდომები დაშვებული და გამომდინარე იქედან, რომ როცა ხლა აქ ვლაპარაკობთ იმას, რომ რასაკვირველია რუსებმა თქვეს პირდაპირ, აა დამოუკიდებლობა გინდათ? ეს ოფიციალურადაც აქვს ნათქვამი და პირად საუბრებში აქვს იმ პერსონებთან, რომ პირველი პირები როცა იყვნენ ხელისუფლების და ოფიციალურადაც არსებობს ეს დოკუმენტები მარტო იმ ადამიანების სიტყვებს რო ვარ დავეყრდროთ, რომ თქვენ გექნებათ პრობლემები. ეს პრობლემები რა არის? მათაც მოინდომეს დამოუკიდებლობა. და რაღაცა ნაწილში მიიღეს მათ რაც როგორ ჩვენ ვერ მივიღეთ, რაც ჩვენ გვინდოდა, ისე ვერ მიიღეს ხო სინამდვილეში მათაც. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად, როცა ერთმანეთთან ასეთი კონფლიქტი არსებობს, ორივე მხარისთვის, ორივე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, როგორ თბილისის ცხინვალის, ისე თბილისის სოხუმის დამოკიდებულებას. რასაკვირველია, იქნება რთული მდგომარეობა. რატომ? იმიტომ რომ ის, ვინც ამაში ჩარეული იყო და ვინც ამას ხელი შეუწყო, ჩაულებრივი რამეა. ის ხომ და მე სხვათაშორის აფხაზებს აი პირდაპირ პატივს ცემ თქვენ წარმოიდგინეთ რუსების მხრიდან რო შეხედო რამდენად უმადური ერია ქართველები ჩაგრავდნენ და ეხმარნენ ამ ომში და მადგარეში რასაკვირველია ისინი ომს ვერ მოიგებდნენ სოხუმიდან ვერ გამოყრიდნენ ქართველებს ის გენოციდი რომელიც მოხდა და ქართველები გამოიყარა ეს რასაკვირველია მათი დახმარებით იყო მათი დაცვის ხო ისინი როგორც ხსნიან რომ გადაარჩინეს და ამ რუსეთთან ესენი ჭიდაობენ სულ ჭიდაობენ პრეზიდენტებსაც კი ეჭიდავებოდნენ და ორჯერ მოახერხეს რუსებს ვინც უნდა და კანდიდატი ყოფილიყო ის არ აირჩიეს
ეჭიდავნენ ბოლომდე. ეხლაც მიწებზე გახსოვთ თქვენ იმაზე რომ ცამედის ლაპარაკი ეგეთ წოდებული დაჩების იმაზე რომ ცამედის მსახლებზე და წინააღმდეგობას უწევენ. ჩვენ ქართველებთან სისხლი დაუვარეთ. იმისათვის რომ ეს ჩვენი უნდა ყოფილიყო, ეს მიწა ჩვენია იძახიან. აქ ყველაფერი ჩვენია. ამიტომ ვეომეთ ქართველებს ვისთანაც ერთად 1000 წლეულები გვაქვს ნაცხოვრები ჩვენს წინაპრებს და ზოგმე ეგეც არ ეცის, იმიტომ რომ მართლაც დიდი ნაწილი შემდგომარე უკვე შემოსულია, ასე ვთქვათ, იმ ტერიტორიაზე, უფრო ჩრდილო კავკასიიდან და ვთქვათ ეს ხო, მაგრამ დიდი ნაწილს ხომ იმ შეგნებული ინტელექტუალ აფხაზებს ხო კარგად იციან ეს. და ჩვენ ვეომეთ ქართველებთან და ეხლა თქვენ ვინახართ, რომ თქვენ მოგცეთ? ეს ერთი ბეწო ერი ხო წინააღმდეგობას უწევს რაღაცეებში. ეჭიდავება ვაშკაცოს როგორ არ დაუფასო, როგორ არ უნდა დავინახო ეგ და როგორ არ უნდა ვიყო მე მზად იმისთვის, რომ დავჯდე და დავილაპარაკო მასთან. ოღონდ დავილაპარაკო კიდე გეუნებით კომპრომისი რაღაცეებზე რომ მოგვიწევს. ეხლა თუ ამას ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით კომპრომისი ნიშნავს, იმიტომ რომ იქითა მხარეს თუ ჯდები სალაპარაკო გაქვს არა ვიღაც ამასთან, რა ქვია, წაგებულთან. ამ შემთხვევაში არის კიდე გეუნებით არც მოგებულსაც ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ის რაც მათ უნდათ ვერ მიიღეს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ხო წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იმ გარემოში, რომელ გარემოში ისინი არიან, მათ ვებერთელას ეწოლა აქვთ. ვებერთელას ეწოლა, რასაც გარკვეულწილად უძლებენ კიდევაც. მაგრამ ხვალდაზე ერთმანეთთან რო დავშდეთ, ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვიხსნათ შიგნით ეს კომპლექსები. ხო, ის ქო იმის არ იყოს. აუ იმან ბოდიში მოიხადა. კიდე გეუნებით, ბოდიში იმას, რა ქვია, ვისაც მოუხდია ცხოვრებაში. ვისაც ერთხელ მაინც ბოდიში მოუხდია, კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და მერე ბოდიში მოიხადა. ხო, ამას ნიშნავს. ხო, მას ხო ნებისმიერ შემთხვევაში გათვალისწინებული აქვს, როცა ბოდიში ხდის, იქითა მხარესაც მზაობა აქვს იმისი, რომ ამის ბოდიშს გაიგებს. ან ამზადებს ამ სიტუაციას. რომ არ სურს ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციაში ყოფნა და ფიქრობს იმას, რომ რაღაცაში დაუშდეს და ბოდიში მოუხადოს, იმიტომ რომ აი ამაში არ ვიყავი მართალი, მაგრამ იქითა მხრიდანაც ელოდება, რომ ხო როცა ეს ამ ბოდიში მოიხდის, ხო მეც არ ვიყავი ამაში მართალი. ამ შემთხვევაში ხდება, როცა ადამიანები კონფლიქტის მერე რიგდებიან. ჯვარი, როცა ბოდიშებს არ იხდიან, მაგრამ მორიგება ხდება. შენც და მეც ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ. შენც და მეც ორივე ვთვლით იმას, რომ რაც მე გავაკეთე, ასე იყო გასაკეთებელი, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენი ურთიერთობა ვეღარ გრძელდება და ორივესთვის ცუდია. ამიტომ უნდა დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ და ამაში მაშინ უნდა მოვრიგდეთ. კი არ შევრიგდებით, მაგრამ მოვრიგდებით. ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ, ორივე ვთვლით, რომ რაც გავაკეთეთ, ყველაფერში მართლები ვიყავით, მაგრამ ხვალ რო განვითარება შევძლოთ, ამიტომ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს თუ არ ვისწავლეთ და კიდე გეუბნებით პირველ რიგში ქართველებმა შიგნით უნდა ვისწავლოთ, თორე იქ თაობები ჩამოყალიბდა უკვე. თაობები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ, სრულიად სხვანაირად, აქაც ჩამოყალიბდა თაობები, რომლებსაც სრულიად ასე ვთქვათ განსხვავებული გაუცხოება აქვთ ერთმანეთთან. ისევე როგორც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა რუსთან დამოკიდებულებაში, მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ჩამოყალიბდა ეს აზრი. ამას საფუძველი აქვს, რომ ჩამოყალიბდა. ისევე როგორც აფხაზეთში რომ ჩამოყალიბდა ის აზრი, რომ ქართველი ოკუპანტია, იმასაც თავის საფუძველი აქვს. მართალი მწვანე კიდე ვიღაცა და აუ შენ იმას, კი არ ვეგეონე და აქვს ფაქტია სახეზე. რო ისინი იზრდებიან ესე, რომ ქართველები არიან ოკუპანტები, რომლებმაც თავდროზე დაიპყრეს აფხაზეთი. მერე როგორც იქნა იომეს აფხაზებმა და თავი გაინთავისუფლეს. ასევეა აქაც, ხო? რუსეთი ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ მართლები ვართ. გავიგე, მართლები მწვანე კიდე გეუნებით. ის არის, რა ქვია, გიორგიევსკის ტრაქტატიდან მოყოლებული რასაკვირველი არღვევდა, მაგრამ ვინ არ არღვევდა ეს მითხარით? ირანს არ დაურღვევია არც ერთ ხელშეკრულება ჩვენთან. ოსმალეთს ან ერთმანეთთან, ან რომელს რომელთან, ევროპას, ევროპაში ევროპელებს შიგნით, ან რომელიმეს მითხარით. ხო, არის რაღაცეები, რომელიც ისტორიის ჩვეულებრივა უნდა მოცემულობად მიიღო, რომ ეს არის. მოგწონს, არ მოგწონს, არა, მოცემულობა. მე არ მომწონს ბევრი ადამიანის, თქვათ, მსჯელობა რაღაცაში. არ მომწონს რა, იმიტომ რომ მე ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მე რო არ მომწონს იმადეს, მე გამოვამჟღავნო, მე ეს ადამიან შეურაცხყოფა მივაყენო და გინდა თუ არა, მე ვაიძულო ჩემჭკუაზე გადმოვიდეს. ბიჭო, მე შეიძლება უთხრა, რომ კი, ფორმებს გააჩნია, შეიძლება სიტყვა რო უთხრა, არ მომწონს შენი მოქმედება, გააჩნია ადამიანს. იმან ეს შეურაცხყოფად მიიღოს, მაგრამ არის ადამიანი, რომელიც არ მოგწონს, არ მოგწონს, გავიგე, მაგრამ პატივი ეცი ჩემ აზრს და მეც ვეტყვი, კი ბატონო, პატივს ჩემ შემას, თუმცა არ გეთანხმები. ეს არის ადამიანური ურთიერთობა. აქედან გამომდინარეა, ჩვენ ხვალდაზე გვაქვს ალაპარაკო დასაჯდომი, ოღონდ ჯერ შიგნით გვაქვს. ამ 30 წლის მანძილზე რა პრობლემები გვაქვს? ხო, მიწიდან დაწყებული დემოგრაფია, ეკონომიკა, სამართალი, ადამიანის დაცულობა,
თავისუფალი აზრის გამოხატვა. ეს 30 წლის მანძილზე ეს პრობლემები ვერ მოვაგვარეთ. მეტნაკლებობით ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უკეთესად იყო, ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უარესადაა. ამ ნაწილში იქ უკეთესი იყო, აქ ეს არის უკეთესი. ხო უნდა მივიდე, ამაში ხო უნდა შევთანხმდეთ. ყოველგვარი პოლიტიკური იმის, რა ქვია, მიუხედავად ვის როგორი გემოვნება აქვს. არის საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, ლიბერალიც, კონსერვატორიც, ულტრანაციონალისტიც, ულტრა მემარცხენეც, ვის მოწმუნე, მხდელი, ბერი, ისიც, რა ქვია, პროკურორი, ქურდი, ისა ბიზნესმენი, ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრი, არის რაღაც საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, რომ ესე უნდა იყოს. ეს არის ზოგად ადამიანური. ეს არის იმას, რა ქვია, სახელმწიფოებრივი, ეროვნული, რაც გინდა დაარქვი. რაც გინდა ის დაარქვი. აი ამებზე უნდა შევთანხმდეთ და ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, რომ

თავგასული პოლიციელი არ უნდა მყავდეს. სასამართლო არ შეიძლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობდეს. არ შეიძლება მიკერძოებული იყოს. ის რომ ქვეყნიდან არ უნდა გარბოდეს ახალგაზრდა ამის ეკონომიკური ის უნდა შექმნას მოდელი და დაიდოს. ჩაულებრივი მიწა არ უნდა გაი არის რაღაცები რომ შეიძლება დაუჯდეს უყველა მიუხედავად იმისა ვის როგორი გემოვნება გვაქვს. ეს აგვა გასაკეთებელი. ეს ამას შევთან მეერე დავიწყოთ პოლიტიკურად. შენ ისეთი მოგწონ, შენ მიშა მოგწონ, შენ ბიძინა მოგწონ, შენ კახა მოგწონ, შენ დათო მოგწონ, შენ ირმა მოგწონ, შენ თინა მოგწონ და ეს მეერე. რა ჯერ აქამდე მივიდეთ რა? ის რაც არის, ეს სახელმწიფო ესეთი უნდა იყოს, რომ სახელმწიფოს მოდელში ის რაც ეხლა მოდელი გვაქვს, ეს რომ არ შეიძლება, ამაზე ეხლა ორი აზრი არ არსებობს, ვინც ამას განსხვავებულად უყურებს. ეხლა ის თავის თავს იმართლებს რა. გამიგეთ სწორად რა. თავის თავს იმართლებს, რომ უარესი რომ არ იყოს, ამიტომ მე ჯობია. თორე ის რომ არ შეიძლება ასეთი რო იყოს, რომ ვიღაცა სადღაც იჯდეს და ქვეყანას მართავდეს და ვიღაცებს ესე ნიშნავდეს თვითონ და ფუნქცია ხალხის ანუ წყარო რაც არის ხელისუფლების ეს ფუნქცია კონდეს ერთ კაც ხო ეხლა ნუ არ ვიცი კიდე გავუნებით მე ნორმალურ ადამიანებთან გონია მაქვს ურთიერთობა და ნორმალურ ადამიანმა შეიძლება თქვას რომ არც მე არ მომწონს მაგრამ ეს შეიძლება თქვას მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ეს კარგია ვინც იტყვის ხო იქ ასეთებიც ასატანია იმიტომ რომ შეიძლება ასეთებიც არსებობდნენ ისევე როგორც ასატანია ნებისმიერი ტიპის ადამიანი რასაკვირველია, ოღონდ მას თალკე თავისი ის უნდა ქონდეს, მის პოლიტიკასთან და ხელისუფლებასთან ახლოს არ უნდა მიუშვა. თუმცა შეიძლება ასეთი აზრები კონდეს. არის, მაგრამ ხელისუფლებასთან არ უნდა მიუშვა. კარგით, მე არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ შეიძლება მომიწიოს, როგორც ვიცი, ერთ სტუმარს ელოდებოდნენ ჩემს კოლეგას და მეგობარს და მგონი ვერ მოდის და ამერიკა და მითხრა რომ ნინოსთან იქნებო თუ იქ ხარ მაინცო ჩაანაცვლებო ამიტომ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო თქვენთან ერთად შემდეგი ნახევარ ეს ერთი გადაცემა კიდე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის

0: დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლ, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

0: მოგესალმებით ყველას. მე დაკავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. მოგეხსენებათ, ზაფხული ისეთი თვეა, რომელიც დახუნძულია უცხოეთში მოღვაწე ქართველებით საქართველოში. ჯერჯერობით დროებით მომავალში კი აუცილებლად ჩამობრძანდებიან საცხოვრებლად და ცხოვრებას აქ გააგრძელებენ. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ოჯახის ორი წარმომადგენელია დღევანდელი გამოშვების სტუმარი. ესენი არიან სორბონის უნივერსიტეტის ქიმიისა და ფიზიკის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი და ასევე კანის საერთაშორისო ფესტივალის წევრი, ერთ-ერთ პროექტში გამარჯვებული და შემდგომ წევრი, თუ რა პროექტია ეს, თავად მოგიყვება ელენე. ელენე ხატიაშვილი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ ელენე, და მისი დედიკო ქალბატონი ვერიკო გაბელაია, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ვერიკო, ჩვენთან ერთად რო ხართ. ელენე, მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ წმინდა პავლეს კოლეჯის შემდეგ იყო წმინდა რემის ლიცეუმი და კოლეჯშიც და ლიცეუმშიც იყავი წარმატებული მოსწავლე და მათი აღსაზრდელი და შემდეგ დღეს უკვე არის სორბონის უნივერსიტეტი. აი, სულ თავიდან როგორი დამოკიდებულება ქონდა შენ აი სწავლის მიმართ? მე თქვი ვერ გეტყვი, მაგრამ წიგნების კითხვის მიმართ
1: ყოველთვის ძალიან მიყვარდა. პატარა რო ვიყავი, ყოველთვის ლექსები მიყვარდა ძალიან ძალიან. დედიკო სულ მასწავლიდა კიდევაც და საკმაოდ ბევრიც ვიცოდი. პატარა რო ვიყავი, ალბათ ეს 2-3 წელს რო ვიყავი და მე ნელ-ნელა დედიკო მყიდულობდა წიგნებს, იყო შეიძლება ყოფილიყო დისნეის, ანუ დისნეი პიქსარის წიგნებიც იყო. ისეთი წიგნებიც იყო, რომ პატარა ბავშვისთვის ძალიან ადვილი იყო რამის თვითონ სწავლაც და უშუალოდ როცა არის წიგნებში კატა როგორი არის, რა ხმას გამოსცემს, ან როგორი ბეწვი აქვს. Ну, ძალიან მალე რო დავიბადე იმის მერე, ძალიან მალე მომცეს იმის საშუალება, რომ წიგნებთან ყოფილიყავი ძალიან ახლოს და ნელ-ნელა კიდე მეც ძალიან ძალიან შემიყვარდა ეს წიგნები. იყო ერთი წიგნი იყო ძალიან ადრე, რომელიც დავიწყე, ის იყო პატარა უფლისწული და მაგის მერე აი მართლა ძალიან შემიყვარდა, რაც არ უნდა იყოს ისეთი წიგნი, იმდენ მნიშვნელობას ვაძლევა.
0: მე რო გაიზარდა კიდე წაიკითხე?
1: კი,
0: ისეთი ნაწარმოები მე მგონი რამდენჯერმე უნდა წაიკითხოს ადამიანმა.
1: კი, ეხლა მგონი ხდება მეოთხე წაკითხვა. ხო, ისე ძალიან მიყვარს და ყოველჯერზე სხვა რა განსხვა.
0: აი, ეგ მაინტერესებს, ოღონდ მაგის შესახებ მე გავისაუბროთ. ქალბატონო ერიკო, რა მაინტერესებს იცით? ეხლა ბავშვმა ელენემ თქვა, რომ ფისო ხმებს გამოცემდა და თან ბეწვისნაირი რაღაცა ფაქტურა ჰქონდა წიგნს. ძალიან მნიშვნელოვანია ხო, რომ აი ეს სმენადობაც და გარდა იმისა, რომ ნახატებიანია წიგნი, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია სმენადობაც შესაბამისი იყოს და ასევე რო შეიგრძნო, ხო?
2: კი, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ნამდვილად

0: ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბავშვის განვითარებისთვის. ყოველთვის ვცდილობდი, დაბადებიდანვე ვცდილობდი, შემეძინა რაც შეიძლება ბევრი წიგნი და შევიძინეთ კიდეც და თითქმის მან უბრალოდ ენა მან აიდგა წლამდე.
1: ძალიან პატარა.
0: ის კი ძალიან პატარა იყო და წლამდე უკვე იცოდა ფრანგული ძალიან ბევრი სიტყვა, ასევე ქართული სიტყვები იცოდა. ამ წიგნებს აკვირდებოდა დიდი ინტერესით. ყველა ასო იცოდა ანბანის, ასოს მიხედვით ყველა ცხოველი სახელი იცოდა, ყველა ფრინველი სახელი იცოდა. მართალია თავიდან გამართული სიტყვებით ვერ ლაპარაკობდა, მაგრამ თავისებურად
1: პირველი სიტყვა რა იყო?
0: პირველი სიტყვა, როგორც ჩვენ საფრანგეთში ვცხოვრობდით, იქ ხშირად ყველაზე ძალიან ესმოდა bonjour და au revoir, მაგრამ ქართული სიტყვები დედა, мама პირველი სიტყვა თავისთავად ეს იყო მისი, დედა, მაგრამ მე მეძახდა დედა, დედუ, მამამის ეძახდა, არ ვიცი, ძალიან ბევრნაირად ეძახდა მამამის, განსაკუთრებულად мама, мамიკო, papa, papito, ყველანაირად ეძახდა, საკმაოდ ჭკვიანი იყო. პატარობიდანვე ეტყობოდა, რომ ძალიან ინტერესი ჰქონდა სწავლის, იმიტომ რომ ყველა წიგნს თან უფრთხილდებოდა, ამ წიგნებს თან უფრთხილდებოდა, თან ინტერესით აკვირდებოდა. აი,
1: თავის ადგილზე დებდა.
0: თავის ადგილზე დებდა. დღემდე ეს
1: მოწესრიგებული
0: არის ძალიან. კი, კი, კი.
1: ეს მის ბიოგრაფიაშიც იგრძნობა.
0: კი, ძალიან მოწესრიგებული იყო ბავშვობიდანვე. ფურცლის დროსაც უფრთხილდებოდა, თითოეულ ფურცელს უფრთხილდებოდა, რომ
1: ეხა ამას ხო არ ასწავლებით არა, ეს თანდაყოლილი
0: თვითონ და დღემდე ესეა, დღემდე ვინმე როცა მის ციკს ეხება, ყველას აკვირდება. კი, კი, რომ ფურცლები არ დააზიანონ, ან არ შეეხონ კალმით, ბანკრით, მე არ მახსოვს მსგავსი, აი თითქოს ყველა წიგნი ახალი ნაყიდივით არის ჩვენთან სახლში, იმდენად მოვლილია მისი ფურცლები.
1: ბავშვი იზრდება მოცვლადყოფნის პერიოდში, ყალიბდება, ხო? მე მახსოვს პედიატრთან მიიყვანა დედამ 9 თვის ბავშვი და როგორ აღზარდო, რომ თავის მომავლისთვის კარგი იყოს და დაგაგვიანდათ ქალბატონო. აი თქვენ როგორი, აი ელენეს მოცვლადს ვიდრე მოევლინებოდა ამ ქვეყანას, ელენე, აი თქვენ როგორი გწეოდით, ეს არის კიდე საინტერესო.
0: მოცვლადყოფნის პერიოდამდე მე მქონდა საკმაოდ ბევრი ცოდნის მარაგი ორსული ქალის. იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ სამედიცინოზე ვსწავლობდი და ჯანმრთელობა ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა არის და აქედან გამომდინარე, სულ ვცდილობდი მთელი ორსულობის პერიოდი კლასიკისთვის მესმინა და ყოფილიყო, ვიცოდი რომ ის ძალიან ჭკვიანი დაიბადებოდა, აქედანვე ვიცოდი, კი, კლასიკას მუსმედი, ბუნებაში ვსეირნობდი, ვუყურებდი რაღაც ისეთ უფრო შემეცნებით გადაცემებს ვუყურებდი. რა ვიცი, ყველანაირ პირობას ვიქმნიდი იმისთვის, რომ ბავშვი შვიდ გარემოში ყოფილიყო მუცლიდანვე.
1: რამხელა მნიშვნელობა აქვს? ნახე, ახლა დედამ ბრძანა, რომ ვიცოდიო, რომ ჭკვიანი დაიბადებოდა და რამდენიმე ხნის წინ სხვა შორს ამოვიკითხე ესეთი რაღაცა, რომ ესეთი რაღაც ეწერათ, თუ ოჯახის ერთ წევრს მაინც, არა მოიცა, თუ ოჯახის ერთი წევრი მაინც არის დარწმუნებული იმაში, რომ ოჯახის რომელიღაცა წევრი ვარსკვლავი გამოვა, ანუ პირველი რა თავის საქმიანობაში, ის აუცილებლად გამოვა. აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს რწმენას, ხო?
0: ძალიან კიდი.
1: მას ხას რას გეუბნება თუ არა, როგორც იწამო, ისე მოგეგოსო, ხო? უფალი და აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ელენე, ბავშვობიდან ხარ ეკლესიის წიაღში და ეს კიდე ნუ ლეიტმოტივად მიყვება და გაყვება 200 წელი შენს ცხოვრებას, რომ ეკლესიის გარეშე მე მგონი კვირა არ გიცხოვრია, ხო? და აი მოდი, შენი მოძღვარი არის საფრანგეთში და ორი სიტყვით თუ გინდა აქედან მიესალმე.
2: ფრანგულად?
1: კი. აი შენი მოძღვარი ვინ არის? ჯერ ეს მითხარი, მართმადიდებელი რო არის, ვიცი.
2: Père François ქვია და ქართულად მგონი мама, ოღონდ François, ალბათ François რჩება, François. ალბათ და ძალიან კარგი მოძღვარია ეს. აი ფრანგი არის, მაგრამ ყველაფერი მართმადიდებელი მიყავს, ზუსტად როგორც საქართველოს.
1: ანუ ქრისტიან მართმადიდებელია.
2: კი. იქაც თავიანთი, ანუ იქ არ არის ის აშენებული თვითონ სადაც ჩვენ მიდივართ ეკლესიაში, ის იყო ადრე კათოლიკური ეკლესია და მას მისყიდეს, რომ მერე გადაექცია ეს მართლმადიდებლურად და დანახოთ შიგნით.

0: სილამაზე არის და აი მართლა სიწყნარე ხდება მან.
1: სიმშვიდე ხო? ხო. ძალიან კარგი. ელენე, ვიდრე შენ თვითონ დაიწყებდი წიგნის კითხვას, აი დედასთან ერთად გასაგებია, რომ ეს წიგნები ბუნებაში სიარული მუდმივად ამით იყავი დაკავებული, მაგრამ აი შენ თუ გინდებოდა, რომ აი თოჯინები დაგესვა და შენ წაგეკითხა, ვითომ უკითხავდი?
0: კი, კი, და პატარა რო ვიყავი, ძალიან ბევრი სათამაშო მქონდა, რბილი სათამაშოები მქონდა ბევრი და ლოგინზე ვაწყობდი ესე, ყოველას დავსვავდი თითქოს თავიანთ მეხთანილენ და ესე ვუყვებოდი ჩემს გაკვეთილს და ეხლა ეხლაც რამხელა ვარ და კიდე მასე ხანდახან მასე ვიზეპირებ და მასე ვსწავლობ ხოლმე ჩემს გაკვეთილს.
1: რას მეუბნები, ეს რა კარგი მეთოდია.
2: კი, ეხლაც მე ხშირად დრო არ მაქვს ხოლმე, მოგეხსენებათ იქაური რეჟიმიდან გამომდინარე, მე თითქმის

0: არა მაქვს ხოლმე მოგეხსენებათ იქაური რეჟიმიდან გამომდინარე მე თითქმის ჩაგვირთავს ეკრანს საუბრობს გადმოსცემს მართალია მე ამდენი არ მესმის ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ მისი ფრანგული გაკვეთილები მაგრამ ვუსმენთ და ვაქებთ რა თქმა უნდა უშეცდომოდ და ნუ შედეგი სახეზეა
1: და გადავიდეთ წმინდა პავლეს კოლეჯს ზე აი პირველად რო იცოდი რომ უნდა შესულიყავი გააზრებული ქონდა რომ აი რაღაცა სხვა ეტაპი იწყებოდა შენ ცხოვრებაში თუ ძალიან პატარა იყავი
2: კი ცდილობდნენ ანუ მაინც ცოტა სანერვიულო იყო სკოლიდან რომ გადავდიოდით სულ სხვა შენობაში სულ სხვა ადგილას და რა თქმა უნდა ანუ მანამდე იყო სულ ერთი მასწავლებელი ყავდა დამრიგებელიც იყო და ყველაფერი ჩვენთვის და უცებ კოლეჯში რო გადავედით და ყოველი კლასისთვის სხვადასხვანაირი მასწავლებლები რომ ყავდა და ეგ ცოტა სანერვიულოც იყო, მაგრამ მალე შევეგუე სხვათა შორის და რა თქმა უნდა ძალიან მომწონდა.
1: მეგობრები ერთი და იგივე მეგობრები თუ უკვე დაიქსაქსეთ?
2: კოლეჯში რომ ვიყავი, მყავდათ ჩემი მეგობრები, ერთი სამი გოგონა გავიცანი იქ და ძალიან კარგი მეგობრები ვიყავით, მაგრამ ძალიან მალე მაინც დააქვშალეს, იმიტომ რომ ისინი სხვა განხრით წავიდნენ და ნუ ვცდილობთ მაინც რომ ხანდახან წელიწადში ერთხელ მაინც რომ შევხვდეთ, მაგრამ მართლა ცოტა რთულიც არის
1: სისტემა. წარმატებები საიდან დაიწყო?
2: ალბათ მერვედან, რომ მართლა მომცეს იმის мотиваცია, რომ ძალიან კარგად მესწავლა.
1: რაში გამოიხატება? რა მოგდა? აი შეგაქეს, დაგაჯილდოვეს, გაიმარჯვე რომელიმე პროექტში თუ რაში გამოიხატება ეს мотиваციის მოცემა?
2: იქ არის ნიშნები არის 20 ქულა არის მაქსიმუმი და შეჯამებები არის თვითონ წლის ბოლოს და გვაძლევენ მე დიპლომებს იმის მიხედვით რა ნიშნებიც მივიღეთ თვითონ ნუ კოლეჯის მიერ და თავიდან იყო სულ 4 შეფასება მგონი ყველაზე მაღალი შეფასება იყო მგონი 16 ანუ 16-ზე მაღალი უნდა ქონოდა თვითონ ნიშანი და ანუ მეტი არ იყო მაგის მერე ხო და ერთხელ ესპანურის კლასში ვიყავი და ესპანურის მასწავლებელმა მითხრა რომ ეხლა იყო ჩვენი თათბირიო და ბავშვებზე საუბრობდითო ნუ ვის რა ანუ შედეგს მიცემდითო ხო და მომიყვა რომ ჩემ ან ჩემზე რომ იყო საკითხი იმაზე თქვათ რომ იმაზე ისაუბრეს რომ მე მქონდა უფრო მაღალი ქულები 19 ქულა მქონდა მგონი 20-იანზე მაგ
1: და სხვა არაფერი
2: არა ხო და იმიტომ უფრო ან იმაზე გაამახვილეს ყურადღება რომ რატომ უნდა ქონდესო იგივე დიპლომი სხვა ბავშვთან შედარებით როცა მას 19 აქვს 20-იანს და სხვებს 16 აქვს თო
1: მეცადე ხო ფრანგულად და თქვა ეს ხებიან ეს არის აი ხო და აბა ხამის შესახებ მოყევი
2: ნუ ხებიანი იყო ყველაზე მაღალი შეფასება მაგ დროს და მე შემოიტანეს კიდე ექსელენსები ქვია და ექსელენსები ალბათ
1: არა ეს ინგლისურშიცაა
2: ხო ხო და ამიხსნა რომ ჩემს გამო ანუ მაქედან დაიწყო რომ ჩემს გამო შემოიტანეს ეს სხვა ანუ მაღაზია უფრო მაღალი შეფასება რომელიც იყო ექსელენსები
1: ესე იგი მოხდა რა არის საუკეთესო შეფასება წმინდა პავლეს კოლეჯში და როდესაც ელენეს შეფასებაზე მიდგა საქმე რაღაცა ყველა შეაფასეს და ელენე როგორც მახსოვს ხო და ელენეს შესახებ არავინ არაფერს არ იძახდა და ელენეს პედაგოგი მივიდა სკოლის ხელმძღვანელობასთან კოლეჯის ხელმძღვანელობასთან და უთხრეს რომ ხომ არ გამოგჩათო რაიმეო და არაო არ ეს იყო ხო
0: ეს ეხლა მოდის დამთავრების ამ
1: წერემ მოგდები ეს დამთავრების შემდეგ ხო და ნუ მოკლედ სპეციალურად ელენეს გამო დაამატეს ერთი სხვა განსხვავებული გრაფა ოღონდ ეს მე მგონი ლიცეუმის ისტორია მოყვევი
0: ეს კოლეჯის ისტორია
1: და ვერ რა მაინტერესებს აი ელენე ისეთი ადამიანია, რომ როგორ გითხრათ, არ ანუ სიამაყე ხო არ არის ხა კარგი, ნუ
0: ძალიან თავდამბალია.
1: და არ
0: თავისირებაც
1: არა, აფიშირება კი არა. არ გაამაყდა, მოდი ხა ესე ვთქვა, ცოტა უცნაურის თქვი სიტყვა, მაგრამ ისევ ისეთი თავმდაბალია, ისევ ისე ერიდება. მე მაგათაც ესეთი შეხსნება მაქვს, რომ ერიდება თავის მიღწევების შესახებ საუბარი და

0: აი აქ უკვე რა მუშაობს. მე მინდა ელენე იქითკენ მიმყავს საუბარი და ეხლა მაყურებელი კი მიხვდება ხშირად არიან ხოლმე ჩემთან წარმატებული შვილების დედები და სულ მაინტერესებს ხომ და სულ მინდა ხოლმე უფრო სწორედ ისაუბრონ როგორ ეს აღზრდის პროცესი როგორ მიმდინარეობდა რომ ეს ძალიან აინტერესებს ჩემ პირადად ჩემ ტელემაყურებლებს რომლებიც არიან ახალგაზრდა დედიკოები და მამიკოები სხვათა შორის. ხო და აი როგორ აღზარდეთ ისე რომ აი ეს ბავშვი არ გათამამებულა, არ გაუთამამებია ამის თითქმის ყოველდღიურ წარმატებებს.
1: ეს იმდენად ჩვეულებრივი მოვლენაა მის ცხოვრებაში, რომ ფიქრობ ეს ართულის რომ ეს წარმატება ვიღაცის ზემოდან თითქოს აი როგორც თქვენ თქვით ვიღაცა ზემოდან უნდა უყუროს მისი წარმატებიდან გამომდინარე. უბრალოდ იცით რა არის, გავზარდეთ ისე როგორც ჩვეულებრივად გავზარდეთ, მივეცით თავისუფლება რა თქმა უნდა და ყველაზე ძალიან ელენეს რაც აქვს და ქონდა წარმატების მისაღწევად ეს იყო უდიდესი პასუხისგებლობის გრძნობა.
0: მე ეს რა აუცილებელია.
1: კი, ზუსტად მისი პასუხისგებლობის გრძნობა.
0: ასე რომ ეს ეხა პირადად ჩემ ჟურნალისტიკის ახალოსნოს ბავშვებს მინდა მიმართოს. სუ იმასვე უნებს პასუხისგებლობა უნდა გქონდეთ საკუთარი მომავლის წინაშე. ანუ შენ გაქვს საკუთარი მომავლის წინაშე პასუხისგებლობა და ნუ რა თქმა უნდა შედეგს გვაძლევს არაჩვეულებრივს. შემდეგ იყო წმინდა რემის ლიცეუმი. აი აქ მოდი ახლა დედიკო მისაუბროს.
1: კოლეჯში როცა უკვე ელენე საკმაოდ წარმატებული მოსწავლე იყო და დედისთვისაც ყველაზე დიდი სიამაყე იყო, იმიტომ რომ მახსოვს ბოლო წლის ყოველი წლის ბოლოს ხდებოდა დიპლომების გადმოცემა. და როცა მივდიოდით მახსოვს ყველაზე ამაყი ვიყავი, იმიტომ ყოველთვის ამაყი ვიყავი ელენეს, როგორც ელენეს დედა და განსაკუთრებული შემთხვევები იყო ხოლმე, როცა ჩვეულებრივ ბავშვებს გამოაცხადებდნენ, თხებიან, როგორც ვთქვით, ძალიან კარგ დიპლომებს გადასცემდნენ სტატუსებს და ყველაზე ბოლოს დირექტორი აცხადებდა ექსელენ, ანუ ბრწყინვალების დიპლომის მფლობელ ბავშვებს და იყო ზედიზედ რამდენიმე წელი ბრწყინვალების დიპლომის მფლობელად, მხოლოდ და მხოლოდ ელენე სახელდებოდა და მკუხარეტაშით ჯილდოვდებოდა, ძალიან ბევრჯერ განმეორდა ასე, თუმცა იყო ისეთი წლები, რომ სხვა ბავშვებიც სახელდებოდნენ მისი პარალელური ჯგუფებიდან, მაგრამ ეს იმხელა დედისთვის ისეთი შეგრძნება და აქედან გამომდინარე, ხო, ეხა გავაგრძელებ ლიცეუმის ამბებს, ანუ კოლეჯი დავხურეთ აბსოლუტურად ბრწყინვალებით. ყველა დიპლომი ბრწყინვალების გვაქვს და გადავედით ლიცეუმში. ახლა რა ხდება ლიცეუმში? იქ უკვე უფრო პროფილირებული სწავლება, უფრო რთულია, უფრო საგრები დაგვემატა თავისთავად. იყო პროცესები, როცა ელენეს ცოტა თითქოს რთული პერიოდიც ჰქონდა. იცით, აი რაღაც ეს ამანაირჩია საკმაოდ რთული საგნები და
0: ფიზიკა-ქიმია.
1: კი, ფიზიკა-ქიმია და მათემატიკა. უბრალოდ ეხლა ორ დიპლომიანზე გააგრძელებ სწავლას ფიზიკა-ქიმიის განხრით, მაგრამ მათემატიკაშიც ძალიან ძლიერია, მაშინ ცოტი ქულა აქვს მიღებული. ეხლა ეროვნულ გამოცდები ჩააბარა უმაღლესი ქულებით და ყველა გამოცდები უმაღლესი ქულებით დახურა და მოვიდა სახლში და მეუბნება, რომ დედა რაღაც ვერ გავიგე მათემატიკაში და ვფიქრობ დახმარება დამჭირდება მასწავლებლის. რა თქმა უნდა იმ დღიდანვე დავიწყე მოძიება, რომ ვისთან შეიძლება მიმეყვანა, რომ როგორც საქართველოში ხდება, მე როცა სტუდენტობისთვის ემზადებოდი, იმედად მე რეპეტიტორთან დავდიოდი და ვფიქრობდი, რომ აუცილებლად ვიღაცას მომნახავდით, ვინც მართლა კარგი იქნებოდა მისთვის. მაგრამ მეორე დღეს მეუბნება, რომ დედა, მე მგონი აღარ გჭირდება, რატომ? იმიტომ რომ მე მოვიძიე ინტერნეტში ის მასალები, რაც მე ვერ გავიგე გაკვეთილზე ახსნილი, არ ვიცი რატომ ვერ გაიგო, რაღაც მე მგონი სწრაფად საუბრობდა მასწავლებელი და მოერიდა, ელენეს მოერიდა, ეკითხა მასწავლებლისთვის, რომ ჩემთვის თავიდან ამიხსენი, ამის თქმა მოერიდა ზუსტად და სახში მოვიდა, ესეთი დაღრმელი იყო, მაგრამ მეორე დღეს მის თვალებში ისე წინავდა მის თვალები და მეუბნება, დედა, არ მინდა, მე გავიგე, ძალიან კარგად გავიგე და მე არ ვივლი დამატებითად მასწავლებლებთან. მაქსიმალური შედეგი გააკეთა, აი მაქსიმალურად იმეცადინა და რეპეტიტორები ელენეს არ დასჭირებია.
0: ისე საინტერესო რაღაცას შეეხო დედიკო. როდესაც ბრძანა რომ საქართველოში როდესაც მე სტუდენტობისთვის ვემზადებოდიო, ნუ დამატებით პედაგოგი მჭირდებოდა. რა თქმა უნდა, მეც მჭირდებოდა, მეც ვემზადებოდი. ნაცი ეხაც ყველა ემზადება, ჩემი შვილებიც ემზადებოდნენ თავის დროზე და მადლობა ღმერთო საუკეთესო პედაგოგებთან და გადასარევად ჩააბარეს და ყველას გჭირდება საქართველოში. როგორ არის აი ეს საკითხი, როგორ დგას საფრანგეთში? მე როგორც მივხვდი იქ, თუ კარგ
1: თუ კარგ
0: სკოლაში ხარ ან კოლეჯში ან ლიცეუმში, რეპეტიტორი არ გჭირდება?
1: არ გჭირდება. მე ვფიქრობ არა, მაგრამ ნახეთ, ბავშვიც ბევრია დამოკიდებული. ბავშვი რამდენად მომდომებულია სწავლაში და რამდენად მეტ დროს უთმობს მეცადინეობას, აუცილებლად ნიჭი ყოველთვის დაუფასდება. ყოველთვის ვეტყვი ხოლმე მოზარდ ახალგაზრდებს, ერთ რამეს ვეტყვი, რომ მიუღწეველი ნამდვილად არაფერი არ არის. მთავარია დრო სწორად გამოვიყენოთ. აი როგორც ელენის შემთხვევაში, ჩვენ გვიკამათია კიდეც ბევრჯერ იმაზე, რომ ზოგჯერ ღამებსაც ათენებს და მე არ მინდა რომ ის ჯანმრთელობას ზიანი მიადგეს და ხშირად კამათობთ ამაზე, რომ მირჩევნია დაიძინოს რაღაცა ის პერიოდი, რაც გონებას და ტვინის განვითარებას ჭირდება და მე გაიღვიძებ უბნების შუაღამე და გააგრძელე. არა დედა, იმხელა პასუხისგებლობა აქ, განსაკუთრებით გამოცდების წინ. ხო ვიცი რომ მაქსიმალურად იცის ყველაფერი, მაგრამ მაინც მაქსიმალურს აკეთებს და დარწმუნებული ვარ, ყველა ახალგაზრდა ვინც მაქსიმალურ დროს დაუთმობს საგნებს და მთელი სიყვარულით, მთელი მონდომებით და მთელი პასუხისმგებლობით იმეცადინებს, რეპეტიტორები ალბათ არ დაშჭირდებათ. ფიქრობ არ დაშჭირდებათ. იმიტომ რომ ინტერნეტში მძიება,
0: არა, ვერ დაგეთანხმებით. ძალიან შრომელი ახალგაზრდები გვყავს ჩვენ საქართველოში, მაგრამ რეპეტიტორები ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს უკვე პირდაპირი გზავნილია განათლების სისტემის მისამართით ჩემო ძირფასებო, ჩემგან პირადად. ელენე, მე ვიცი რომ ძალიან გიყვარს მუსიკის მოსმენა. მეცადინეობის დროს თუ უსმენ ხოლმე მუსიკას, თუ მეცადინეობის დროს მხოლოდ მისით ხარ, იქ ხარ ჩაფლული და იმ სამყაროში ხარ?
2: ალბათ გააჩნია ხანდახან უსმენ, ხანდახან არ უსმენ და კლასიკური მიყვარს, როცა უსმენ და მართლა გააჩნია რა განწყობაზე ვარ ვთქვათ.
0: როდესაც შენ თქვენ ყოველას კარგად გახსოვთ, რამდენიმე თვენახევრის წინ დაახლოებით, რამდენიმე გამოშვების წინ ელენე ჩაგვერთო ჩვენ სორბონიდან თუ არა სორბონიდან?
1: არა, ჩვენს გვერდზე, სადაც ვცხოვრობთ, გვერდზე ქალაქიდან ჩაგვერთო, სადაც თვითონ დაიბადა იმ ქალაქში.
0: აა, სადაც ელენე დაიბადა. რა ქალაქია გამახსენე?
2: ლანი.
0: ლანი, ხო, ლანიში და მაშინ თქვა რომ როდესაც ჩართვაზე მოდიოდა და უთხრა თავის პედაგოგებს რომ ტელევიზიით კეთდება ჩემს შესახებ გადაცემაო, პედაგოგებმა თავად გამოთქვეს სურვილი რომ ეთქვათ ორიოდე სიტყვა ელენეს შესახებ. მაშინ ჩვენ არ გავუშვით, მაგრამ შევპირდით მაყურებელს რომ როდესაც ელენე და ქალბატონი ვერიკო აქ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში იქნებოდნენ, აუცილებლად გავუშვებდით და აი დადგა ეს დღე. ეხლა მე ვთხოვ ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკურ ჯგუფს რომ გავუშვათ ეს ინტერვიუები. ინტერვიუები იქნება ხმით, ოღონდ ფრანგულად იქნება და ელენე სინქრონში გადათარგმნის თუ რას საუბრობენ ელენეს პედაგოგები ელენეს შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს და უღრმესი მადლობა განსაკუთრებით იმ ადამიანს, რომელმაც რომ გაიგო რომ ელენეს შესახებ იწერებოდა საუბრები, თავად მოითხოვა. ეს არის ფილოსოფიის პედაგოგი, ხო? გთხოვთ ჩართოთ ეს 6 ცირეხნიანი ვიდეო.
2: ეს ჩემი ბიოლოგიის მასწავლებელი არის და სამივე წელი გავატარე ამ ქალის გვერდით ბიოლოგიაში, თვითონ მასწავლა და ნუ აქ ყובה რომ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო ბავშვი ვიყავი, თქვათ. ეს არის ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი, მასთანაც 3 წელი გავატარე, ინგლისურის მასწავლიდე და აქ მგონი ამბობს რომ ერთ-ერთი თავის საყვარელი მოსწავლე ვარ. ეს არის ჩემი ლიცეუმის და კოლეჯის შეფი, ვთქვათ, ანუ დირექტორზე დირექტორი არის და
0: გენერალური
2: ვთქვათ. და თვითონაც მოვიდა, მგონი ჩემი პირველი წლიდან, ანუ ლიცეუმიდან დაიწყო და ამბობს რომ ძალიან კარგი ბავშვი ვარ თქვა მასე.
0: აი
2: ეს არის ჩემი ფილოსოფიის მასალები კი.
3: რა
2: გამბობს რომ ძალიან ინტერეს

0: ციანი ბავშვი ვიყავი განსაკუთრებით ფილოსოფიაში, რადგან ერთი წელი იყო ამ ეს ფილოსოფია რომ გვასწავლეს, მარტო ერთი წელი იყო და ეს მე-12 კლასში იყო და სულ ვცდილობდი რომ კლასში სულ ყოველთვის ხელი ამეწია, ვთქვათ რომ სულ ყოველთვის რამე მეთქვა, რამე ან შეკითხვა დამესვა და იმაზე ამახსენებს ყურადღებას რომ სულ ყოველთვის მონდომებიანი ვიყავი მე კლასში. აქ არის კალიანო, ჩემ მარჯვენაზე არის ჩემი ესპანურის მასწავლებელი და ჩემ მარცხენაზე არის ჩემი ისტორიის მასწავლებელი. აქ ჩემი ისტორიის მასწავლებელი ამბობს, რომ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემი ყოფნა თავის კლასში, რადგან ის სამივე წელი სამკაცთან გავატარე. და ჩემი ესპანურის მასწავლებელი ამბობს იმას, რომ ყოველთვის ვცდილობ რომ ვისწავლო ახალი სიტყვები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესპანურში ვარ და ეს ესპანური ვისწავლე თავიდანვე, ანუ მე-5 კლასიდან მგონი და ეს ორი წელი რაც ვყავდი ამ ხალს ძალიან სასიამოვნო იყო, მასთან თვითონ მასთან საუბარიო და მასთან მის სწავლობცო. ჩემ მარჯვენაზე აქ არის ჩემი ფიზიკის და ქიმიის მასწავლებელი და მარცხენაზე არის ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი. ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი იმას ამბობს, რომ სულ ყოველთვის ვცდილობდი რომ რასაც არ ვიგებდი და ვერ ვიგებდი, სულ შეკითხვებს ვუსვამდი და სხვათა შორის ძალიან ბევრჯერ ვაწუხებდი, რომ მინდა რომ სხვანაირად გავიგოთქო ყოველთვის, ისე ვეკითხებოდი და ალბათ ის დააფასა ჩემში, რომ ვცდილობდი რომ ყოველთვის უფრო მეტი გამეგო ვიდრე რასაც გვასწავლიდა. და ჩემი ფიზიკა და ქიმიის მასწავლებელი ყავს, მგონი, ესეც ორი წელი ზედიზედ მყავდა და ეს ორი წელი და იმას ამბობს, რომ რა თქმა უნდა ყოველთვის ძალიან ინტერესი იყო, რადგან ჩემი ნამდვილად ჩემი ფავორიტი მასალა არის სკოლაშიც და მერეც და იმას ამბობს, რომ ყოველთვის ძალიან ყურადღებიანი ვიყავი მის კლასში.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ელენე, შენ ბძანე რომ ისტორიის მასწავლებელი ბძანებს რომ ხშირად საუბრობდით ხოლმე. მაინტერესებს აი ამ საუბარს როგორი ფორმა ქონდა? დამატებით შეკითხვებს უსვავდი თუ უბრალოდ ეკითხებოდი და უშენ რაღაცას აი არ მოგწონდა რომელიღაცა მოვლენა ისტორიაში და ეკითხებოდი რომ აი ხომ შეიძლებოდა ასე ყოფილიყო და რატო იყო, ანუ რაღაცა პროტესტი ქონდა ისტორიის რომელიმე პერიოდის მიმართ?
0: ზოგადად ძალიან თავისუფლება არის ჩვენ კლასებში და შეგვიძლია რომ ესე ვისაუბროთ მასალებზე.
1: ეს სახაც არის, კი.
0: კი, რა თქმა უნდა. და ნუ იმაზე რა თქმა უნდა, რომ ეს ბოლო წლების სულ ომებზე ლაპარაკობთ, ომიანობებზე და რა თქმა უნდა, რაც ხდება ამ წლებში და არა მარტო მე, მაგრამ უახლესი. ხო, ანუ ისეც არის, შეიძლება პროგრამაში არ იყოს, მაგრამ ისეც ან ნახევარი საათი იმას მოანდომოს რომ აგვიხსნას რა ხდება.
1: რამდენიანია უკაცრავად გაკვეთილი?
0: ყოველი გაკვეთილი არის, ანუ ვთქვათ 1 საათიანი მთლად არის, 55 წუთიანი არის და ხანდახან ვაბამთ კიდევაც, ანუ ამ წელს თითქმის სულ ყოველთვის 2-2 საათი გაკვეთილი.
1: და იმას ახერხებენ პედაგოგები რომ სხვადასხვა თემებზე გესაუბრო, ხო?
0: კი.
1: ეს ძალიან კარგია.
0: პროგრამა ძალიან გადატვირთული არის, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ რომ მარტო პროგრამაზე არ ვისაუბროთ და ვცდილობთ რომ სხვა თემებზეც ვისაუბროთ.
1: დამოკიდებულება როგორია პედაგოგებსა და ბავშვებს შორის?
0: მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ყოველი ჩემი პედაგოგი, სულ ცდილობენ რომ შეიძლება იყოს ისეთი მომენტები რომ ნერვიულობთ, ან შეიძლება ისეთი მომენტები იყოს რომ არ გჯერა ჩვენს
1: დარწმუნებულები
0: არ ვართ ჩვენს თავში და სულ ყოველთვის იმას ცდილობენ რომ
1: მოგიხსნან ეს ტიპი საკუთარი
0: თავისი და სულ ყოველთვის იმას ცდილობენ რომ ყველაზე კარგები გამოვიდეთ, ესე ვთქვათ, საუკეთესოები რომ გამოვიდეთ.
1: რა კარგია. ვერკო, ეს ყველა სკოლაში ასეა თუ ელენე განსაკუთრებულ სკოლებში? არა, ლიცეუმში და
2: ელენე კი კერძო სკოლა ლიცეუმში დადის, კოლეჯსა და ლიცეუმში, მაგრამ დაწყებითებიც ესეთი იყო. კი, დადიოდა, მაგრამ დაწყებითებიც იცით როგორი სისტემა აქვთ? მე ხლა არ ვიცი, საქართველოში უკვე 19 წელი არ ყოფილი, მაგრამ ჩვენ დროს უფრო სიმკაცრე იყო სკოლებში. იქ უფრო ბევრად თავისუფლება აქვთ ბავშვებს და ფიქრობ ზუსტად საგნების სიყვარულით ბავშვებს აქედან უფრო მოსდით, რომ ყველა მასწავლებელი თითოეულ მოსწავლესთან იმდენად მეგობრულია და იმდენად თავისუფლებას უქმნის ბავშვებს გაკვეთილზე, რომ ბავშვებს დაძაბულობა ეხსნებათ.
1: ვერიკო, ეხლა ძანე თქვენ რო საგნების სიყვარული, მაგრამ ხო მაინც აირჩია ელენემ და ეტყობა შიგნიდან რაც მოდოდა.
2: ელენი ყველა საგანში თანაბრად.
1: ხო და მაგას
2: ვიჭერია
1: და აირჩია ფიზიკა.
2: ჩვენ გვიკამათია კიდეც რომ რატო აირჩია ერთ დღეს ვუთხარი რომ დედა რატო მაინცა და მაინც სამეცნიერო კვლევითი გზა რომელიც არის ურთულესი და რომელიც თვითონ უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მერე ვიტყვით ამ თემას შევეხებით ღია კარის დღეზე უთხრეს კიდეც რომ თითქმის აქ გოგოები არ მოდიან აქ მოდიან უფრო მეტად ბიჭები და შენ თუ აქ მოხვალეს მართლა სასწაული და მართლა ძალიან კარგი იქნება.
1: მოდი სორბოს ხო სორბოს ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ არ დაგვავიწყდეს თემა.
2: ანუ ხშირად გვიკამათია რომ რატო ეს რთული როცა ყველა საგანში თანაბრად ძლიერია. თუნდაც თუნდაც გაყოლოდა საბუნების მეტყველო საგნებს ან თუნდაც მედიცინას
1: თითქმის გაყვა
2: მე. კი გაყვა მაგრამ მე უფრო ფიქრობდი უფრო თავიდან ჩვენ ფიქრობდით რომ თვითონ იყო უფრო სწორად მოწადინებული იყო ბავშვობიდან არ ვიცი რატომ თავიდან რაღაც ადვოკატობა უნდა და სამართლის საკითხებში იყო მოწადინებული მე რაღაცა რომ გაიზარდა
1: სწორია ადვოკატობა ჩემი ახლოს მეგობრიშვილი ადვოკატი და ღმერთმა ყველა ბავშვს და ახალგაზრდას წარმატებებს უსურვებ მაგრამ რაღაცა ეს ტიპაჟია ცოტა ისეთი
2: კი მაგრამ თვითონ ამან ეს კოლევითი გზა რაც აირჩია საკმაოდ რთულია ფიზიკა ქიმია სამეცნიერო კვლევები უნდა თვითონ როგორც არა მარტო მხოლოდ ფიზიკა და ქიმია როგორც მეცნიერება არამედ უფრო რთული კიდევ და კიდევ კვლევები ლაბორატორიები
1: და რაც შეეხება ბუნების მეტყველებას ახლა არ ჩება ბევრი დრო რო იცოდეთ და ახლა მინდა რომ ბუნების მეტყველებს შენ ყავს ბებია რომელიც დაკავებულია უფრო სწორედ მოდგამს წინაპრებიდან ეს ცენარების ცოდნან როგორ თქვა წანე აფთიაქი მოკლედ დაკავებულია წანე აფთიაქით ხო აი ბავშვობაში შენ რა შეხება ქონდა წანე აფთიაქთან რომ მე ხარ საით მივდივარ გეტყვით ცოტა ხანში თქვენ ნახავთ კადრებს, როდესაც კანის ფესტივალზე 25 ახალგაზრდასთან ერთად არის ელენეს მიერ შექმნილი წუთნახევრიანი ვიდეო და აი როგორ მივიდა ამ წუთნახევრიან ვიდეობამდე, ვიდეომდე ამის შესახებაც თავად ელენე მოგვითხრობს. უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა რომ მას ბებიის სიყვარულმა ეჭვმაქვს რომ ბებიის სიყვარულმა რომა არჩევინა ეს თემა. ყვავილები, მცენარეები და ადამიანის ჯანმრთელობა. მოდი აი ორი სიტყვით თუ ქონდა ბებიასთან, თუ გაქვს ხოლმე ბებიასთან საუბრები ამის შესახებ და მე როგორ გაგზავნე და როგორ მოხდი კანის ფესტივალზე.
0: კი, ყოველთვის ცდილობს რომ მასწავლოს, იმიტომ რომ სულ იმას ამბობს რომ ერთ-ერთი მე ვინტერესდები ყველაზე მეტად ამ სფეროში და მე ძალიან მიხარია რომ სულ მაგას მეუნდება რომ მე გასწავლიო და რო რამე შენ დაიტოვებო ჩემს ყველაფერს თონასო და მე თავიდან არ ვიცოდი რომ შემეძლებებია ჩემზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ იქ ანუ მე ინსტაგრამზე ვნახე ეს თვითონ პოსტი იყო ამ პროექტს რომელსაც ქვია პროჟე მოტერ და მანდი იყო, უნდა ჩაგვეწერა წუთნახევრიანი ვიდეო და
1: აი მოდი პროექტის სახელწოდება გაიმეორე, რომ საზოგადოება საშუალება ქონდეს შევიდეს მის გვერდზე და დაათვალიეროს ელენეს ფოტოებიც, სურათებიც, ელენეს მიერ გადაღებული, რომელსაც ახლაც გაჩვენებ და ელენეს თანატოლების მიერ გადაღებული ეს ვიდეოკლიპები, რომელსაც ასევე კანის ფესტივალმა უმასპინძლა. მოდი ზუსტად თქვი სახელწოდება. ფრანგულად უნდა თქვას, სხვა გზა არ არის.
0: Le projet moteur. Instagram-ზე წარიან, TikTok-ზე წარიან, YouTube-ზე წარიან და იწერება ჩვეულებრივად პროექტი, ესე იწერება moteur, როგორც მოტორი, ოღონდ MOTEUR.
1: კი, საკმაოდ კარგად ახსნა. და აი და უცებ ამოგივარდა ეს ინტერნეტ სივრცეში და გადაწყვიტე რომ გაგეგზავნა რა.
0: იქ იყო
1: შეკითხები ალბათ.
0: აღწერა იყო, ანუ რა უნდა გაგვეკეთებინა იმ წუთნახევრიან ვიდეოში. უნდა გვესაუბრა ერთ-ერთ ადამიანზე, ვინც იყო ჩვენთვის თქვათ წყარო, ანუ მოტივაციის წყარო. და იქ მე ესე გავეგე რომ ქალზე უნდა გვესაუბრა, ნუ ქალი უნდა ყოფილიყო და
1: თქვა ისტორია და ჟან ბარეტზე ისაუბრე.
0: ჟან ბარეტზე. რა თქმა უნდა, მე რომ ცოდნა და ბებია ჩანზე ვისაუბრებდი, მაგრამ ძალიან მალე დავაკავშირე ის რომ ბებია ჩემი და ჟან ბარე ვინც იყო. ის იყო პირველი ბოტანისტი, ფრანგი ბოტანისტი იყო და მან მოატარა მთელი სოფლიო ნავზე, რომელზეც წესით აკრძალული ქონდა ასლო, მაგრამ მაინც მიზანდასახულა დავიდა და
1: გადაიცვა ვაჟის ტანსაცმელში სულ ახალგაზრდა. ხო, მოდი მოყევი ეს ისტორია.
0: ხო, ან გადაიცვა ესე, ანუ კაცად გადაიქცია, ვთქვა თავი.
1: არა, კი, არ გადაიქცია. კაცის სამოსი თავიდა, იმიტომ რომ ხალბატონებს არ ქონდათ იმ სუდნო როგორ გემზე იქ იმ გემზე ასვლის უფლება. ხალბატონებს არ ქონდათ. ჩაიცვა სამოსი, მამაკაცის ალბათ პატარა ის გამახსენდა საფარარო არის. ფილმი პატარა უაშები ავტორალზე რო არა აქვს გოგონას უფლება გასვლის და მაინც რო გავა. პატარა უაშებიც ალბათ გაიკეთა და ავიდა გემზე. აი შემდეგ რა ხდება? ეს იყო ჟან ბარეტი.
0: კი. მის ქმართან იყო ასული და ამ მის ქმარმა თქვა რომ მე ცუდა დავარო და მჭირდებაო სხვა ადამიანი ვინც გამომყვებაო ამ ნავზეო და ამიტომაც გადაირქვა სახელი და ეძახოდნენ ჟონს ანუ მამაკაცის სახელი არის ჟანის
1: ჯონი ანუ
0: ხო ჯონის არის
1: ინგლისურად ჯონი
0: ხო და თვითონ რამდენჯერაც გაჩერდებოდნენ ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში სულ ის გადადიოდა და ის ეძებდა სხვადასხვა მცენარეებს რომლებიც არ იყო საფრანგეთში და ახმობდა კიდევაც და მოქონდა კიდევაც საფრანგეთში. ხო და ესე დასრულდა მისი ისტორია რომ მიხვდნენ რომ ეს სინამდვილეში მამაკაცი არ იყო, მაგრამ არ დასაჯეს იმის მიუხედავად რომ წესით და ანუ
1: კანონი ითხოვდა.
0: კანონი ითხოვდა, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ რომ ქალები ძალიან ცუდი ღბალს ვთქვათ მოიტანდნენ თვითონ ნავებზე და იმიტომ არ უშვებდნენ თავიდან. ხო.
1: არ დაუჯერა.
0: ხო და იმიტომაც მე ბოლოს მაინც დაუფასდა ძალიან თავის ეს როგორ ვთქვა?
1: ესქმედება,
0: ხო. ხა და ბოლოს მაინც მგონი ერთ-ერთ ყვავილსაც მისი სახელი ქვია თუ არ გადაარქვეს მაგრამ ან ორი სახელი აქვს კი
1: და თქვენ როდის გაიგეთ რომ ელენე კანის ფესტივალზეა მიწვეული
2: ეს ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის ამის გაგება იმიტომ რომ მე არც კი ვიცოდი ის ვიდეო რომელიც მან ჩაიწერა და მე ხელი შევუწყვი ამ ვიდეოს გადაღების დროს რომ წავიყვანე იქვე ახლობლად 15 კილომეტრში ახლობლების ოჯახში ეზოიანი სახლი კონდათ და მან მთხოვა უბრალოდ რომ დედა მე უნდა გადავიღო ვიდეო და მე ჩავთვალე რომ ეს იყო ერთ-ერთი სკოლის ლიცეუმის პროექტი მეგონა იმიტომ რომ ხშირად არის აძლევენ ლიცეუმიდან კოლეჯიდანაც ბავშვებს ხან უნდა დახატონ ან საკუთარი პორტრეტი ან რაღაც ვიდეო უნდა ჩაიწერონ და მე მეგონა მსგავსი რაღაც წავიყვანე ჩაწერა სადღაც გააგზავნა ეხა მე ეს მგონია ყველაფერი ლიცეუმს უკავშირდება და ერთ მშვენიერ დღეს 15 აპრილი იყო მახსოვს. შემოდის ოთახში და მეუბნება, არა დაურეკეს ტელეფონზე უფრო სწორედ და ვიღაცას ეუბნება, მერსი, სუპერ, ანუ ძალიან
1: მოწესრიგებული. ეს გონია რომ მის მანქანის შესახებ არის ალბათ.
2: წინა დღეს ხო, წინა დღეს გზაზე მანქანა გამიფუჭდა და დავტოვე სამწუხაროდ სხვა ქალაქში ჩემი მანქანა, იმიტომ რომ ესეთი დრო იყო რომ ვერანაირად ვერსად ვერ მივიყვანდი და წამოვედი სახლში ესე და მე მგონია ურეკავენ მანქანაზე და კი ვარ ყურადღებით მეთქი ალბათ ჩემი მანქანა დაიქოქა ესე რომ ძრავის პრობლემა ქონდა მე მგონი ჩაქრა და ვეღარ ამუშავეთ და რო გათიშა რა ხდება დედა მეთქი სიახლე გვაქვს მანქანაზე და არა დედა მანქანაზე კი არა ზარსველოდებოდი მე 15 აპრილს და შენიცი რომ მე კანის ფესტივალზე მივდივარ ჯერ იმდენად თავშეკავებული ემოციები ქონდა ალბათ მე რო ყოფილიყავი მე სხვანაირად ემოციური ვარ სიხარულისგან არ ვიცი ალბათ ფრენას დავიწყებდი იმდენად თავშეკავებული ემოცია ქონდა სიხარული რომ თავშეკავებულად მოუხადა მადლობა ვინც დაურეკა იმ დირექტორს იმდენად იმიტომ ვერ წარმოვიდგინე რომ რაღაც სერიოზულ თემაზე ურეკავდნენ და უთხრეს რომ ხარ პროექტის გამარჯვებული 902 ვიდეოდან რომელიც გაიგზავნა მოზარდებში 14-დან 22 წლამდე საფრანგეთის და მისი პოლინეზიის მასშტაბით 902 ვიდეო გაიგზავნა და ამ 902 ვიდეოში 25 თუ 26 გამარჯვებული გამოვლინდა და მათ შორის იყო ჩემი ელენე და
1: ეხა რა ხდებოდა კანის ფესტივალზე და გთხოვთ გავუშვათ წითელი ხალიჩის კადრები ვიდეო ჯერ არა
0: ანუ ვიყავით კანში ორი დღით. პირველ დღეს ვთქვათ, რომ უფრო გაცნობის დღე იყო და
1: აი აქ ხარ ხო შენ?
0: კი, კი. ყვითელ კავაში.
1: აი ხარ გამოჩნდა. აი პროფილში.
0: ხო. ხო და მეორე დღეს იყო პირველ, ანუ დღის პირველ ნახევარში დაგვაჯილდოვეს, დიპლომებიც მოგცეს და ერთი თვითონ კლაპიც არის, არ მახსოვს ქართულად როგორ
2: ხარ. კლაპდორი
0: არის, ანუ ოქროს კლაპი. თვითონ კინოებში რომ იყენებენ ისეთ. და მეორე, ხო, მეორე დღის ნახევარში უკვე წითელ ხარჩაზე ზავიარეთ და მე ვიყურეთ ერთ-ერთ ფილმს, რომელიც იყო La Bola Negra, იყო ერთ-ერთი ფილმი იყო იქ წარმოდგენილი და შეჯიბრება.
1: ახალგაზრდების მიერ?
0: არა, კინოები, ანუ სხვადასხვანაირი კინოები არის იქ შეჯიბრებასავით არის და მერე არის სუბოლოს კანის ფესტივალის მერე არის შეფასება, რომელი ფილმი ყველაზე მეტად მოეწონა საზოგადოებას. მგონი ერთ-ერთი დაჯილდოება ფილმაც მიიღო, უბრალოდ ზუსტად არ მახსოვს რომელი, მაგრამ სხვამ გაიმარჯვა მერე. Ну, ეს დღე წითელ ხალხაზე ავიარეთ კიდევაც და მართლა აი ვერ აღწერ ისეთი შეგრძნება იყო ისეთი, ანუ რო საერთოდ ვერ წარმოიდგენ, რომ 17 წლის ხარ და კანში გიწევენ.
1: და ელენე, წარმოდგენილი მაქვს ხო? ანუ 17 წლის გოგონასთვის ფიზიკა, მათემატიკა რო აერჩია და ამ დროს კანის ფესტივალზე ხვდები, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ელენე, მე მაინტერესებს აი შენს მიერ გადაღებული კლიპი დიდ ეკრანზე თუ გაუშვეს?
0: გაუშვეს, ჩვენთან არის დიდი წარმო ან ქვია ფნაკი. ფნაკი არ ვიცი აქაც თუ არის, ანუ ლიბრერია არის.
1: არა, ციმების.
0: ხო, კანში იყო. იქ კანში გაუშვეს ყველა ჩვენ ვიყავით, მაგდროს მგონი 24 თუ 25 ბავშვები ვინც წაგვეყვანეს და ესეთ ეკრანზე მე გამოუშვეს და ყველა სიყურეს თქო, ვისაუბრეთ კიდევაც.
1: მოდი, ეხლა ვნახოთ შენს მიერ გაკეთებული ეს ვიდეო რგოლი და იქ ფრანგულად არის და ელენე სინქრონში გადაგვითარგმნის. გაუშვათ ვიდეო რგოლი.
0: ანუ აქ ვესამბები და იმას ვამბობ, ვიზე ვისაუბრებ ეხლა, ანუ არის მასეთი, მას უნდა დამეწყვიტო, თქვა ის ვიდეო და ეს აქ ყვები, ვინ არის ჟანბარე, რომ მისი ქმარი იყო ცუდად და იმიტომ მოითხოვა, რომ ვინმე სხვა გამომყვესო ნავზეო. მერე, ანუ ეს იყო დაპატეჟებული ეს კაცი, თვითონ თავის ქმარი და ამ ქმარმა მოითხოვა რა თქმა უნდა და წაიყვანა ჟანბარი, ვისაც გადაარქვეს ჯონი და კაცად გადაიქცა თავი, თქვათ ამ ნავის პერიოდში. მერე აქაც ვყვები, რომ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რამდენი ჯიში წამოიყვანა თვითონ სცენარების, 1500 ზე მეტი აღმოაჩინა აქ ჩემს წინებსაც რაც ჩვენ აქ მე თვითონაც ვარ. ჩემი წიმი არის.
1: აა შენი ჰერბარი.
0: ჩემი ჰერბარიუმი არის, რომელშიც ჩემ ყვავილებს ვახმობ და მეც ძალიან მიყვარს ესეთი ნახელობები და ყოველთვის ვცდილობ რომ სადაც ვარ, როცა ან ცოტა დრო მაქვს, რომ მოვწყვეტო 1-2 ყვავილი და შევისწავლო თქვათ მასე. ხო და ეს დღე იყო ძალიან თქვათ ანუ ეს დღე იყო თქვა დღესასწაული იყო, იმიტომ რომ ყვავილების დღე იყო და იმიტომაც შევქმენი მე ეს ბუკეტი და ბოლოს ვეუბნები რომ დიდი მადლობა ჟანბარე მეთქი ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ხარ თქო мотиваციის წყარო და იმიტომაც უფრო მეტად მინდება თქო რომ ესე სამეცნიეროზე გავაგზელო თქო, ანუ მაგიტო ვუხდი მე მადლობას და თქვათ რომ მივართვი ეს თაიგული რომელიც შეგვენი
2: სტანდარტი დღეს იყო ყვავილების დღე, ხო?
0: ხო, ყვავილების დღე იყო.
2: 21 მარტი არის ყვავილების დღე და ზუსტად ამ დღეს შევქმენი ჩემი კლიპი და ამ ყვავილებით ყველას მივლოცა ყვავილების დღე.
1: და ამ კლიპის გარდა სხვა შენს მეგობრებს როგორი კლიპები, მეგობრებს არა, ნუ თანამონაწილეებს როგორი კლიპები ჰქონდათ? რა კლი რა თემაზე ჰქონდათ?
0: აა ზოგი იყო მამ ერთი გოგო
1: მამას,
0: ხო. უბრალოდ მე არ ვიცოდი რომ შემიძლია ჩემი ოჯახის წევრზე და მე ვარ ერთადერთი რომელიც ისტორიის ადამიანზე ვილაპარაკე. ზოგმა თავის მამაზეც გააკეთა, ფერმერი იყო მამამისი და ნუ თავის სამუშაოზე და მადლობას ვუხდით, რომ ამდენი მასწავლეო. არის კიდევ დაზეც იყო, ბაბუაზეც იყო, დედაზეც იყო. თემები იყო უფრო მეტად, ანუ ეს ოჯახის წევრებზე იყო, მადლობა რომ ამ ესე გამზარდეო, ან მადლობა რომ ამდენი მასწავლეო თვითონ
1: სერიოზულად. და ეხა კიდე ხარ შენ მიწეული?
0: კი.
1: ხოდა ეხა რა ხდება, რატო უნდა ჩახვიდე? აბა მოდი ეს მოგვიყევი.
0: ეს პროჟე მოტერი არის იმისთვის, რომ ბავშვებს მისცენ იმის საშუალებაც და იმის მონდომებაც, რომ უფრო მეტად გაიხსნან, ვთქვათ, საზოგადოებასთან და კანის ფესტივალისთვის, ანუ კანის ფესტივალისთვის

0: ფესტივალი იმიტომ იყო ძალიან ვთქვათ მნიშვნელოვანი, ხო, მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვთქვათ რომ ვთქვათ გავბედეთ და გავაგზავნეთ ეს კლიპი და ნუ ვთქვათ რომ ვცადეთ ჩვენი ან ჩვენ
1: საკუთარი თავის უფრო ერთმუნე.
0: ხო. და ახლა ოქტომბერში არის 1-3 თუ 4 დღიანი არის, სადაც უფრო მეტად გვასწავლიან ეს როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უფრო გავთამამდეთ და ნუ ზუსტად არ ვიცი ჯერჯერობით რა მოხდება, მაგრამ ძალიან საინტერესოა.
1: ხო, ნუ ბრძანებული სითამამე ჩვენ რასაც ვუწოდებთ ხოლმე. აი ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობას ასწავლიან ახალგაზრდებს. ეს მე არ ვიცი, ეს დიდი ხანია არსებობს კანში თუ მხოლოდ წელს ან შარშან დაიწყო.
0: მე-10 წელი არის, მე-10 წელი იყო ეხლა ამ წელს მე რომ გავიმარჯვე.
1: ელენე, შენ არჩეული გაქვს ფიზიკა და ქიმია, ხო და ნუ ორ დიპლომიანს ამთავრებ, დაამთავრებ რამდენიმე წელში. როდის იგრძენი რომ აი ფიზიკის და ქიმიის გარეშე არ შეგიძლია ყოფნა.
0: პატარობიდანაც დედა ჩემი მყიდულობდა მოლეკულების ასაწყობს და პატარობიდანაც მიყვარდა ეს ასაწყობები და ვეკითხებოდი ეს რა მოლეკულა არის თქო და დედა ჩემმა იცოდა რადგან მაგაზე სწავლობდა ქიმიაზე. ხო და მაგას მასწავლებდა და ნელ-ნელა მე თვითონაც რომ ვისწავლე და სულ ისეთი შეკითხვები მიჩნდებოდა რომ აი ეს სარტყელა როგორ ჩდება ან რატო არის ესეთი მოვლენა დედამიწაზე.
1: ყველაფერი აინტერესებს.
0: შეკითხები ბევრი მქონდა დედასთან. ხო და რომ მივხვდი რომ ფიზიკა და ქიმია ამას ძალიან კარგად ხსნიდა, ნუ უმეტესობას რომ ფიზიკა და ქიმია ხსნიდა, მივხვდი რომ მართლა ფიზიკა და ქიმიის გარეშე არ შემეძლო გაგრძელება ჩემ პროფესიონალურ ცხოვრებაში.
1: ამ დროს ლიტერატურაც უყვარს, ხო?
2: ყველა საგანში თანაბრად ძლიერია და სწორედ იმიტომ გამიკვირდა, რატომ მაინცადომაინც ეს რთული გზა თქო, მაგრამ მითხრა სხვა რატომღაც ჩემთვის დიდად საინტერესო არ არის მითხრა ზუსტად ამაში ვხედა.
0: ნუ მე არ შემ
2: ზუსტად ფიზიკა და
0: ჩემთვის ვეფერები თქო.
2: ჩემთვის ცოტა ფიზიკა რთული საგანია.
1: ანუ შენი ადგილი აქ არის, ხო?
0: მე ესე გრძნობ. ხო.
1: ხო და ახლა წარმოედგინე რომ ასეთი ადამიანი რომ ამას გრძნობს სად არის მისი ადგილი და იქ არის აღმოჩენილი, როგორ წარმატებებს მიაღწევს და სოფლიოს როგორ რამდენ სიკეთეს მოუტანს. ელენე, აი ეს თვითონ მე ვიცი რომ მეგონ ჩეკვაზე სტადიოდი, ხო? თუ
0: შეიძლება. ჩეკვაზე, ანუ თვითონ სკოლაში იყო ცერკვები, რომ ისე რომ კერძოში ვყოფილიყავი, ისე
2: არის. ეგრევეებია, შორს იყო ჩვენგან სამწუხაროდ ცეკვის სტუდიო და ყოველ კვირაში 2-3 ჯერ ვერ მოვახერხებდი რომ მეტარებინა. თუმცა ვფიქრობ მისთვის უფრო მთავარი მაინც
1: არა, რაც რაზეც იარა ის გადასარევად
2: დაუფასდა კიდეც.
1: დაუფასდა კიდეც
2: უნივერსიტეტებში, თქვენ იცით უკვე მისი უნივერსიტეტების თემაც, როგორ რამდენიმე უნივერსიტეტში ერთდროულად მოხდა და საკმაოდ მსოფლიო დონის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში თავიდან საკლებინდოდა.
1: ხო, მოდი, ორი რამდენიმე წამი რჩება და აი ეს მოვყვეთ კიდე.
2: ანუ ელენეს თავიდან ეუნდოდა საკლეს უნივერსიტეტი, რომელიც ესევე მსოფლიო დონის არის და ფიზიკა-ქიმიის ორ დიპლომიანი იყო. 42-მა უნივერსიტეტმა ერთდროულად დაუდასტურა ჩაბარება. მათ შორის რა თქმა უნდა საკლეს უნივერსიტეტიც იყო. სორბონზე არც გვიფიქრია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ სორბონს არ ვიცოდი თუ დიპლომიანი ჰქონდა და ეს მერე აღმოჩნდა. აღმოჩნდა მას მერე ჩავეძიეთ. წავედით საკლეს უნივერსიტეტის კამპუსების ანახავად, კორპუსების ანახავად და აღმოჩნდა ძალიან მიუდგომელ ადგილა, სადაც 2 წელი მინიმუმ უნდა ესწავლა, სანამ მე გრანდეკოლში გადავიდო და ასე რომ ვთქვა უმაღლეს სასწავლებლებში და თვითონ ვეთქვა მე რომ დედა რა ვქნათ იჯერ დაუდასტურეთ საკლეს. მე სორბონმა ისევ გამოგვიგზავნა მოწვევა რომ გელოდები, მოდი და საბოლოოდ მე სორბონს დაუდასტურა, იმიტომ რომ აღმოვაჩინეთ ის უფრო პარიზის ლათინურ კვარტალში იყო, ცენტრში იყო, მისადგომად უფრო კარგი იყო ჩვენთვის და თან პლუს ორ დიპლომიანი ყოფილა ფიზიკა-ქიმია მარი კურის სახელობის კამპუსში ისწავლის ელენე.
1: ელენე, როდის გეწყება სწავლა და როდის უნდა იყოს კანში?
0: 3 სექტემბერს მეწება და
1: ოქტომბერში უნდა იყო კანში, ხო?
0: ოქტომბერში.
1: მოდი ესე გავაკეთოთ. შენ კანის ფესტივალიდან ჩაგვერთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში.
0: პარიზიდან არის.
2: პარიზიდან
1: ჩაგდება. პარიზიდან არის. ოქტომბერში პარიზში იმართება და პარიზიდან ჩაგვართე. მაშინ ერთ-ერთი პარასკევი ავიღოთ ახლა შენ იმდენი ხანი მოგიწევს იქ ყოფნა რომ რაღაცა პარასკევს დაემთხვევა.
0: ვეცდები, იმიტომ რომ მგონი 64 დღიანი არის და თუ ისე ჩაჯდა, აუცილებლად ვეცდები რომ ჩაგერთვეთ.
1: კარგი. ელენე ხატიაშვილი, ვერიკო გაბელაია იყვნენ ჩემი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ვუსურებ წარმატებებს ელენეს, ვერიკო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ არაჩვეულებრივი შვილების დედა ხართ. და ჩვენ გელოდებით, როცა თბილისში იქნები პირდაპირ ეთერში და როცა საფრანგეთში იქნები, ჩართვით თუ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი იქნება შენ რო ჩათვლი საჭიროდ რო გასაჟღერებელია, ყოველთვის ღია იქნება შენთვის ობიექტივის ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა და განსაკუთრებული მადლობა ჩემ უსაყვარლეს ილია ჩაჩებაიას რო დამაკავშირა ელენესთან და ქაბოტონ ვერიკოსთან.
2: დიდი დიდი მადლობა პირველში კაბოტონ მანენა მოწვევისთვის, ასევე ბატონ ილიას ძალიან დიდი მადლობა და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მაგულიჩელაძეს, რომელმაც დამაკავშირა ილიასთან, გამაცნო და შემდეგ ილიამ თვითონ მიცხრა ჩვენ ყავს განსაკუთრებული ქალბატონი, ძალიან კარგი ქალბატონი მანანა არველაძე, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი გადაცემა და მე შენ აუცილებლად დაკავშირებ ქალბატონ მანანასთან. ასე შედგა ჩვენი გაცნობა, დაკავშირება და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას.
1: და აუცილებლად გაგრძელდება ეს ჩვენი მეგობრობა.
2: აუცილებლად.
1: უღრმესი მადლობა. კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა რომ მართლა აირჩიეთ ობიექტივი, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გვსურვებთ ყველა სფეროში, მთელ ოჯახს.
0: დიდი მადლობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ჩემოძვირფასება თქვენ, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით. შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
3: 320
2: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას, Meta ქვია. და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები.

0: მსოფლიოში ყველაზე დიდი რვა კომპანია, ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე, ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში. ანუ ხასუსო, გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის რვა მსოფლიოში უდიდეს კომპანიაში, არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. რვა ყველაზე დიდი კომპანია მსოფლიოში სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთი წელი გავიდა, ნუ შეიძლება

0: შეიძლება და თუ არასდროს გუშინ წინ, ორი თუ სამი დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyan-ს მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა Pashinyan-მა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ Razdan-ში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
1: მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს.

0: შედის
1: სომხეთში, არის თავარი, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
0: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
1: ხელოვნური ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ ძიფასო პატრიოტებო. აი მოვიდა პარასკევი, აი ამ დღეს მოუთმენად ველოდებით ყველანი. მოქრივართ, მორბივართ თქვენსკენ ამ გადაცემისკენ, რომ შედგეს გადაცემა. დღეს არის 7:30, 6 საათზე უკვე სტუდიაში ვარ და აი ესეთად მოველით აი ამ თქვენთან შეხვედრას, აი ამ გადაცემას, პატრიოტებთან შეხვედრას. ჩვენ უკვე ჩვენ გადაცემას ყავს თავისი მაყურებელი, თავისი მრევლი, ვინც გვიყურებს ჩვენ, ჩვენ გვხვდებიან მეზობლები, ახლობლები, ნაცნობები და გვეუბნებიან, რომ უყურებენ ჩვენ გადაცემას, მოწონთ ეს გადაცემა და მოწონთ პირველ რიგში სულისკვეთება ამ გადაცემის, რომ ეს არის სამშობლოს სიყვარულით, აი მართლა გამთვარი გადაცემა და სადაც ჩვენ პრობლემებს ვსვავთ, მაგრამ მარტო კი არ ვლაპარაკობთ, მარტო კი არ წუწუნებთ პრობლემებს. ეს პრობლემები ხო ყველამ ვიცით, რა გჭირს ჩვენ, ჩვენ სახელმწიფოს რა ჭირს, რა პრობლემებია. ეს იცის ახალგაზრდობამ, ძველგაზრდობამ, ყველა ასაკის ადამიანმა, ყველა პროფესიის ადამიანმა, განსაკუთრებით თავთავიან დარგებში რა ხდება ან რა ხდებოდა. მაგრამ აი ამის გადაწყვეტის გზებს ვსახავთ ჩვენ, აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ჩვენ ვართ მამული შვილები, რეფორმისტული ჯგუფი, ჩვენ არა ვართ არც პოზიცია და არც ოპოზიცია, ყოველთვის ამას ხას უსვამე. ჩვენ ვართ პატრიოტები, რომელთაც გვინდა რომ ჩვენ სახელმწიფოს შევეხიდოთ და სულ ერთია, რომელი მთავრობა იქნება, რომელი მთავრობა მოვა, რომელი მთავრობა წავა, ყველამ გამოიყენოს აი ეს ჩვენი ინოვაციური იდეები, რეფორმისტული იდეები, რომ რა უნდა იყოს ქვეყანაში, რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში და აი ეს პრინციპულ დონეზე. და თუ მოგთხოვენ რომ რაღაცნაირად კონცეფციად ჩამოვაყალიბოთ ცალკეული რეფორმის, რა თქმა უნდა ამასაც გავაკეთებ თუ იქნება დაინტერესება. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით დაინტერესება არ არის. ჩვენი ხმა რჩება ისე ხმა ხმადაბლისად უდაბნოსა შინა. ასე რომ მაინც ჩვენ აი ამ ჩვენ საუბრებს არ უწყვეთ, ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს მთავრობა თუ არა მომავალი ეროვნული მთავრობა მაინც გადახედავს ამ ჩვენ გადაცემებს და რაღაცას განახორციელებს ქვეყნის სასარგებლოდ. აუცილებლად საჭიროა რეფორმისტული ჯგუფის შექმნა. ჩვენ გვაქვს აი ესეთი სოფხედველობა, რომ ეს რეფორმისტული ჯგუფი უნდა არსებობდეს მთავრობასთან ერთად, აქ უნდა იყოს ჩართული ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, პარლამენტის შეშაბამისი კომისიები, თქვათ ჯანმრთელობის სამინისტროს კომისია თუ საქმე ჯანმრთელობის რეფორმას ეხება, განათლების კომისია თუ განათლებას ეხება, განათლების რეფორმას და შესაბამისი სამინისტროები, მამულიშვილები, პოეტები, მწერლები, ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, აი ამ რეფორმისტულ ჯგუფისთან უნდა იყოს ყველა თანამშრომლობდეს და შემდეგ რა თქმა უნდა მთავრობასთან ერთად აბა სხვანაირად როგორ გაკეთდება საქმე უნდა მოხდეს, ესე იგი აი ამ რეფორმისტული ინოვაციების და სურვილების ხორჩესხმა. აი ერთ-ერთი მათგანია ჩვენ წინა გადაცემაში გავაჟღერეთ და დაინტერესება გამოიწვია იმან, რომ ჩვენ ყველანი სამწუხაროდ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. ჩვენი მდინარეები, ჩვენი ხეობები, ჩვენი ზღვის ნაპირები, ახლა ამას წინა თქვენც იყავით ალბათ ზღვაზე და ძალიან ბევრი ნაგავი იყრება. იგივე ჩვენ ზღვის ნაპირზე, სადაც ხალხი ისვენებს. იგივე ჩვენი ბროლივით და ანკარა მდინარეებში და ხეობებში. და ამაში რა თქმა უნდა მოსახლეობა სწოდავს, ხო, როდესაც ადამიანი გამოაღებს სახლის კარებს და იმ თავის ნაგავს გადაყრის იქვე ხევში ან მანქანას მოხსნის იმ უვარგის საბურავს და დააგორავს, დააგორებს ხეობაში. შემდეგ მოა ნიაღვარი და წვიმა და აი

მოგროვებულ ხეობებში მოგროვებულ ნაგავს მდინარეებისკენ წაიღებს და იქ შეიძლება ხიდების ქვეშ მოაგროვოს ეს ნაგავი და გაჭედოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ეკოლოგიური კატასტროფის ნაშევარი და სირცხვილია მეგობრებო, სირცხვილია ვერული ჩვენ სამშობლოს. დავრბივართ ამ რუსთაველზე, დავზუნძულებთ, გვინდა ევროპაში და იგივე იმ რუსთაველის ქუჩას როგორ ვანაგვიანებდით, როგორ ვაფუჭებდით, როგორ წვავდით იქ სკამებს, შაშხანებს ვისროდით, მოლოტოვის კოქტეილებს ვისროდით და საშინელ ტონობით ნაგავსტოვებდით აი ამ ძალადობის შემდეგ, რაც ევროპას სახელით აი ამ რუსთაველზე რომ დავრბოდი. ბოლოს ამთავდებოდა, რომ მოდიოდა დასუფთავების მანქანა და ტონობით ნაგავს ეზიდებოდა სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ ნაგვის შეგროვება ერთია და გადამუშავება მეორე არის. აი თქვენ რომ ავჭალის ზევით მოგეხსენებათ რა ქვია ამ ტრასას თუ მოიწება, ავჭალა შემოვლითი გზა რომ არის და რომ გადიხარ შემდეგ ისევ ხეობაში ლილოსში რომ ამოყოფ თავს, აი მთელი ეს გზა მოფენილი არის ნაგვით. რატო არის მოფენილი ნაგვით? იმიტომ რომ იქ არის უზარმაზარი თბილისის ნაგვსაყრელი. ეხლა იყო ლაპარაკი იმისა რომ ჩვენ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგითო რომ ამ ნაგავს მარხავთო და მიწა ეყრებაო და მეგობრებო მარხავდი, როდესაც თქვათ ნაგვის სიმაღლე აღწევს 2-3 მეტრს, თქვათ აი ყან ტრაქტორს და ან ყოვშით დააყრი მიწას, მაგრამ როდესაც 50-60 მეტრის სიმაღლე ნაგვის მთები არის თბილისის ირგვლივ იქ აი ხეობაში, იმას რა მიწას დაეყრება? ანუ ისევ პრინციპში ღია წესით ქალაქის თბილისის ნაგავი ისევ ღია წესით იყრება. ზევიდან დადის ტრაქტორი, მაგრამ იქ არავინ არ აყრის ამას ნაგავს. იპრესება ეს ნაგავი, ადგას საშინელი სუნი, საშინელი ანტისანიტარია და შემდეგ როდესაც ძლიერი ქარი დაბერავს, მთელი ეს პოლიეთილენის პარკები ათობით კილომეტრზე და ყველაფერი სიბინძური ათობით კილომეტრზე ხეებზე კიდია და აი საშინელი კატასტროფა იმ ხეობაში გავლა და რითი ვერ მოხერხდა მეგობრებო რომ სახელმწიფო დონეზე გადავწყვიტოთ და ავაშენებთ ნაგავ გადასამუშავებელი ქარხნები. ეს ევროპაში არის, ყველა აზიაშიც, იგივე იმ თქვენ ტაილანდში, ტაივანში, იგივე იმ ჰოკოკში, იგივე იმ ჩინეთშიც უკვე დიდი ხანია ყველა ქალაქის განაპირას დგას, ესე იგი ნაგვის დახარისხებისა და ესე იგი გადამუშავების დანადგარები, უზარმაზარი ქარხნები ქალაქის გაბარიტების შესაბამისად და გადამუშავდება, ესე იგი ჩვენ წინაგადაცემაში ვთქვით რომ პოლიეთილენი, ხო, ეს პოლიეთინელი პლასმასი ხარისხდება ესე იგი ხარისხის და მიხედვით და ეს ყველაფერი არის დიდი ფული, იმიტომ რომ მეორადი ბევრი რაღაცა კარგი ნივთების ესე იგი წარმოება შეიძლება. ასევე რეზინა, ეს ამდენი საბურავები ჩვენ ქუჩებში რო ყრია მიტოვებული და ხეობებში და მდინარეებშიც რო აგორებენ ამ რეზინის საბურავებს, რომელიც საუკუნეები ჭირდება რომ დაიშალოს, ამას ბუნება ვერ ითვისებს საერთოდ. რეზინის გადამუშავება ცალკე ხდება, მეტალი ცალკე მიმართულებით მიდის, მუყაო, ეს ამდენი მუყაო მაღაზიები მოგესენება, სულ იმპორტზეა ხო ჩვენი მაღაზიები. პრაქტიკულად შედის აუარება პროდუქტი მაღაზიებში და ეს აუარება მუყაოს ყუთები მერე ასე ვანდალურად იტენება ფეხით თუ ჯოხით თუ ქვებით აი ამ ურნებში სადაც უნდა ჩაიყაროს თქვა მართლა ისეთი ნაგავი რომელიც დაწვას ექემდებარება და სხვა არაფერს. აი ეს მუყაოს ქაღალდები რომელიც უნდა დაფასოვდეს და ასე თქვა ორგანიზებულად უნდა გავიტანოთ, ეს არის ხეთყე შემდგომში, ეს არის დიდი სიმდიდრე. დღეს მეწარმეს მუყაოს ყუთი რომ დაჭირდეს ხომ გეუნებით, $2-ამდე ასული. აი ელემენტარული ესეთი პატარა ზომის 30-40 სანტიმეტრიანი მუყაოს ყუთები რომ დაჭირდეს შენი პროდუქტის ჩასალაგებლად, უნდა შეუკვეთო და $2-$2.5-ის თითო თქვენ წარმოიდგინეთ. აი ხომ შეიძლება ამ მუყაოს ყუთების ორგანიზებულად ესე იგი შეგროვება და შემდეგ ერთადგზე თავმოყრა, ზომების მიხედვით დახარისხება და თუნდაც გაყიდვა. აი გადამუშავების გარეშეც თუ ეს ყუთები შელახული არ არის, შეიძლება გადამუშავების გარეშეც გაიყიდოს და ამის მსურველები იქნებიან. თქვათ მეორადი გამოყენების კუთხით და მესამადი და მეოთხადი გამოყენების კუთხით შეიძლება მართლა გადამუშავდეს და ახალი მუყაოს ყუთები დამზადდეს. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი სიმდიდრე.
ეხლა მოგეხსენებათ ის ნაგავი, რომელიც წვას ექვემდებარება, ის იწვება სპეციალურ ღუმლებში, არის ამის სპეციალური ქარხნები.

0: იგივე ბევრ ქვეყანაში თქვენ კარგად დადიხართ ევროპაში და არც უნდა მას სიარული YouTube-ზე აკრიბე და პირდაპირ ნახავთ რომელ ქვეყანას რა მოწინავე ტექნოლოგიები განკუთხით და მიიღება ელექტროენერგია. აი ამ დაწვით მიიღება ის უკვე ის პროდუქცია რომელიც ნაგვისის ნაწილი რომელიც უკვე რაღაც ამორფულია და აღარ იმუშავება მეორად გადამუშავებას არ ქვემთებარება ის იწვება და გამოიყოფა ენერგია და ისევ ქალაქს ხმარდება ეს ელექტროენერგია. აი ეს მთელი პროცედურა უამრავ მუშახელს მოითხოვს და აი სწორედ ის დასაქმება რომელსაც ყადაღებული დასაქმება ჩვენ ვამბობთ რომ აი უმუშევრობა გაქვს და უმუშევრობა და აი გააკეთოს ქალაქმა მერიამ თქვა თითოეს დააფინანსოს პარლამენტმა დაიწყოს ამაზე ფიქრი რომ საქართველოს თითოეულ ქალაქში ცხვილ ქალაქში თქვა არა მარტო ბათუმი ქუთაისი და თბილისი გულისხმება არამედ იგივე შეიძლება სამტრედია ზესტაფონი და პატარა ქალაქებიც პატარა გაბარიტებს ქალაქებს გონდეს თავისი შესაბამისი გადამუშავების ქარხნები სადაც მოხდება ეს გადამუშავება და ესე იგი ყველაფერი ეს წავა მოგებაზე და თან ბუნება დაიზოგება მეგობრებო ეს ყველაფერი ეხლა ვითომ სადღაც გროვდება და სინამდვილეში არსად არაფერი არ გროვდება ამას ყველაფერი ქარი იტაცებს და ეს ამდენი სიმსივნე რო გვაქვს და ყველა ონკოლოგიაზე მივდივართ აი ეს პოლიეთილენის შემდეგ იშლება ბუნებაში და ეს მიკრონაწილაწები ჯდება ჩვენ ფილტვებში, ჩვენ ბრუნქებში და იწვევს სიმსივნეს და ასევე რამდენი ბავშვი ყავს სისხლის გათეთრებით ავად. აი ამაზე რატო არ ვფიქრობთ, რატო არ ვლაპარაკობთ? Ну თუ ეს არ არის აქტუალური, ხო? ეს ერთი რომ ჯერ ბუნებას გადავარჩენთ, მეორე სამუშაო დასაქმება უკვე გვექნება მაღალ დონეზე, რაღაცა გარკვეული ხალხის დასაქმება და მესემა ის რომ ჩვენ გადავრჩებით აი ამ ონკოლოგიას და აი ამ საშინელ ალერგიებს და თავის ტკივილებს და მთელ აი ამ გამოვლინებებს. და მეოთხე კიდე ის არის რომ მეორადი მესამადი გადამუშავებით ახალი პროდუქცია იქნება და იმ ახალ საწარმოებში რაღაცა პროდუქციით ჩვენ ესე იგი ბაზარზე გავალ და აღარ დაგჭირდება ჩინეთიდან და იმიდან შემოტანა ირანიდან იმ ფილებს თქვა რომელთაც შემდეგ ვაგებთ. აი მშვენიერ ფილებს აკეთებენ აი ესეთი ინერტული მასალების გადამუშავებით და არ დაიყრება ეს ღია ბუნებაში. აი ჩვენი რემონტი თქვა ბინაში რემონტი რამდენი იქ დამტროული კაფელია, ბეტონის ნაგლეჯებია, აგურის ნატეხებია, ცემენტის დამტროებია. ეს ყველაფერი ღია წესით სამწუხაროდ იყრება ბუნებაში. არის ადგილები, მე ვნახე ეს ადგილები. როცა შეიძლება ამის გადამუშავება და ათასნაირი პროდუქციის მიღება. ასევე რეზინის საბურავებისგან ნაკეთებენ რეზინის ფილებს და მილიონი რაღაცა ხა მეგობრებო თქვენს კარგად იცით YouTube-ზე შეიძლება სულ არა აუცილებელი რომ 25 წელს სადღაც იცხოვრო დღეს თუ გაქვს სურვილი მთელი სამყაროა ჩვენ ხელის გულზე და ყველაფერს მოიძიებ და ყველაფერს ნახავ შენი თვალით ყველა ენაზე სხვათა შორის ამიტომ მე ვთხოვ აი კომპეტენტურ ორგანოებს ჩვენ პარტიებს ჩვენ არასამთავრო ორგანიზაციებს მთავრობას რომ ამ კუთხით ესე იგი ნაგვის დახარისხებისა და გადამუშავების კუთხით უკვე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ნაგვაავში ვიხჩობთ, მთელი საქართველოს ნაგავში იხჩობა. და საშინელება თითოეული ქალაქის ნაგვსაყრელზე რომ გახვიდეთ, ისევ ისე გრძელდება ეს საშინელი ანტისანიტარია, რაც იყო კომუნისტების დროს. აღჯდება უამრავი ფრინველი, უამრავი ძაღლი და კატა, რომელიც აიქ მოღვაწეობს, გააქვთ ეს ყველაფერი დაავადებების სახით და არ ვიცი საბოლოო ჯამში ესე იგი რას დაემსგავსება ჩვენი ქვეყანა. სამწუხაროდ ვართ ამ მხრივ ძალიან ჩამორჩენილები, მესამე რიგის კი არა, მეოთხე, მეხუთე რიგის ქვეყნების რანგშიც არ გავდივარ და დრო ამაზე ვიფიქროთ. აი დღეს ჩვენი სტუმარია დამსახურებული ექიმი ბატონი ჯუმბერ ბოლღაშვილი, დიდი პატრიოტი მამულიშვილი. აი მე მინდოდა რომ მას აი ამ თემაზე თავისი პოზიცია გაემჟღავნებინა, როგორც მედიკს, როგორც ექიმს, როგორც მამულიშვილს, აი რა სიტყვით ბატონი ჯუმბერ.
1: მოგესალმებით, ყველას მადლობა გამოსვლის საშუალებისთვის. Ну, ნაგავი აქტუალური თემა არის, ძალიან აქტუალური თემა არის. გინდ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით, გინდა სოციალური თვალსაზრისით, ყველა ასპექტით. მე მოვიყვან ერთი ჩემი თვალით ამაკ საკითხული შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ გადამამუშავებელ ქარხანაში ერთი ტონა ნაგავი ღირს $500. კიდე წარმოიდგინეთ, რომ ის იყიდება $500, იქიდან კიდე ვიღაცა შეღავას ღებულობს, რაღაცა მოგებას ღებულობს. Ну, ასევე დასავლეთის ქვეყნებში წარმოებები არის გადამუშავების და რეციკლური პროდუქცია გამოდის. იგივე ბოტასები, რაღაცა ის რაც პლასმასთან არის დაკავშირებული და მუყაოსთან იქიდან შეყოლაფერი. ახლა ძალიან აქტიურად ჩამოყალიბდა შუშა ნაკლებად ციწარმოება და იყიდება ვთქვათ ყოველდღიური მასში, მაგრამ მაღალხარისხოვანი წყლები ძირითადად საპრანგეთში მაგალითად შუშაში არის და იმ შუშის რეციკლიც მიმდინარეობს და აკეთდება. Ну, амас, ეხლა თავის დროზე დიდი შეცდომა და დიდი მე ვფიქრობ, რომ დანაშაულებრივი ქმედება იყო ის, როცა ნაგავ საყრელი მოათავსეს. ეგ არის უძველესი სოფლები ნორიო და მარტყოფი, იმის თავზე არის და თქვენ სწორედ ბძანეთ, მე მაქ იქ იქეთ სახლი მოშორებით, მართალია მაგ ადგილიდან და ის სუნი და უბედურება ჩემამდე არ ახწევს, მაგრამ სადაც ახწევს საშინელება არის იქ და ნუ დიდი კარი არ ჭირდება, პატარა ნიავი და მოფენილია ცელოფნის პარკებით და დადის ქუშები და აგროვებენ და ყველაფერი ეს. გარდა მაგისა, გინდა ჩამარხე, გინდა გადამარხე, ნაგავი ნაგვად რჩება მრავალი ათეული წლების განმავლობაში და იქ შერეული ნაგავს იმას თავისი გახსნის პერიოდები სულ სხვადასხვანაირი აქვს და იმ გახსნის სიტუაციაში კიდე პერიოდში რად გარდაიქმნება, ჯერ მეცნიერებამაც კარგად არის ის, რომ იტყვიან. Ну, ბუნება რა დღეში واردება იქ კიდე ყველაფერი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მოსახლეობა კიდე ეს სუნი ჩადის ქვევით, აი არ ვიცი სად არის, ლილოს ბაზრობას ცდება და დასახლებებს და რაღაცა. ეგ დანაშაულებრივი ქმედება იყო, მე ესე ვთვლი, არ ვიცი. საერთოდ მოვიდა დრო, რომ ყველაფერს თავის სახელი დაერქვას, მე მგონი. Ну, აი თქვენ გამოსვლაში თქვენ აპელირებთ ხშირად მეც თქვენთან ერთად ხელისუფლების ჩარევის გარეშე დიდი საქმე ვერ კეთდება საერთოდ ვერც ერთ ქვეყანაში. რამდენიც არ უნდა იძახოს ოპოზიციაში მყოფ ჯგუფებმა, ჯერ მოდი ხაზი გაუსვათ, არის ალბათ ჯანსაღი, ჯამთელი ოპოზიცია, რომელიც რადიკალური ქმედებების და რადიკალური ვთქვათ აქტიურობის გარეშე მოღვაწეობს, ვთქვათ, ანუ იმ დანაშაულებრივის ზვარზე კი არ არის, არამედ იმ პოზიციებს იკავებს, რაც მეცნიერულად ვთქვათ დადასტურებულია, რომ უკეთესი იქნება და აი იმ პოზიციიდან აკრიტიკებს ვთქვათ ხელისუფლებას. Ну, ხელისუფლებას თუ არ გააკრიტიკებ, ის მითუმეტეს ის, რომელიც დიდხანს არის ხელისუფლებაში, ის აუცილებლად ეფლობა რაღაცა თავის აურაში, რაღაცაში, რომელშიც თვითკმაყოფილებაში. Ну, მაგის მაგალითი ჩვენ მე მგონი ქონდა და გვაქვს კიდევაც ჩემის აზრით, იცით? საერთოდ სამწუხარო არის ის, რომ იმ 25 წლის განმავლობაში ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ დადო ვერანაირი პროგრამული დოკუმენტი ვრცელი, რომელშიც ყველაფერი იქნებოდა აღწერილი, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქვეყანა დაემსგავსოს მართლა ქვეყანას და მოსახლეობა კი არ იკლებდეს თავის რაოდენობაში თუნდაც და ხარისხობრივ ინტელექტუალურ ან სამეცნიერო მაჩვენებლებით, არამედ რომ მატულობდეს. ანუ პროგრამული დოკუმენტი არ არსებობს მრავალწლიანი, ვთქვათ, შედეგის მისაღწევად. Ну, ბევრი ესეთვის პოლიტიკოსი გამოდის რაღაცა თავის წინადადებით, მაგრამ ამ იდეოლოგიური საფუძვლების შეკრებას ვერ ახერხებს რატომღაც. ანუ პროგრამული დოკუმენტი არის საჭირო იმისთვის, რა გვინდა, რა უნდა ამ ქვეყანას. ეხლა ერთი არის რომ ხელ

0: მუნიციპალს რა უნდა, მაგრამ მეორე არის კიდე მოსახლეობას და ხალხს, რომელიც ირჩევს ამ ხელისუფლებას, რა ჭირდება, რა იქნება მისთვის უკეთესი? სამშობლო მიწა-წყალს რა ეშველება? დღევანდელი ხედვის მიხედვით, დღევანდელი სიტუაციის მიხედვით, თუნდაც კი გამოდის ხელისუფალთა წარმომადგენლები და იმაში კარგად ვართ, ამდენი მოგება გვაქვს, ამდენი რაღაცა გვაქვს, მაგრამ ხალხი დაიცალა ეს ქვეყანა, ქუჩაში გახვალ გენაცვალე და 10 კაცი, 10 კაცის გავლილ კაცში სამს თუ ამოარჩევ ქართული იერით, ეს კარგი შედეგი იქნება. დანარჩენი სხვა იერით დადის. მე იერს კი არ უწუნებ, ყველა თავის სამშობლოში იყოს და კარგად იყოს გენაცვალე უმრავლესობაში და მე ამ საქართველოში მინდა რომ უმრავლესობაში იყოს ქართველი გენაცვალე. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მრავალი ასეული წლის განმავლობაში ჩვენთან ერთად მოღვაწეობს, ცხოვრობს, არის და საქართველოს შვილები არიან სხვა ეროვნების წარმომადგენლები, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ქართველები მეტნი იყვნენ. და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. კარგად უნდა იყოს დანარჩენებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი უმეტესობა, ფიზიკური უმეტესობა მაინც უნდა იყოს. როგორ შევქმნათ ის დოკუმენტი, რომლითაც რაშიც იქნება გაწერილი, რა არის დასაშვები და რა არის დაუშვებელი, მაგალითად. აი, ქუჩაში სხვადასხვა პოლიტიკურ, ვთქვათ, აქტივის ადამიანს შეეკითხები მიწის თაობაზე და ყველა თანხდება თითქოს იმაში, რომ მიწა ეს არის ისეთი ხელშეუხებელი რამ, ქართული მიწა ყველასთვის, მაგრამ აი ამ მიწის ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით მაინც ვერ ერთიანდებიან ვერავინ რა. ყველა ცალ-ცალკე გამოდის, ყველა ცალ-ცალკე ლაპარაკობს და ამ დროს ხელისუფლება იძახის რომ როგორ მიწა იყიდება დღესაც გენაცვალე. მიწა სხვისდება დღესაც. და მე გამიჭირდება იმ ხელისუფლების კიდე მხარდაჭერა, მიუხედავად იმისა რომ მრავალჯერ დამიჭერია მხარი. თუკი გაგრძელდება ეს სიტუაცია და ну ჩამოყალიბდა უკვე მცნებები ისეთი რომ ეს არაბიზაცია ქვეყნის, ინდოეთიზაცია და ასე შემდეგ და ასე. მე მოგონილი ხო არა რეალურია. არავითარი ბიზნესი ამაში არ ხდება, არავითარი მოგება ამაში არ ხდება. არის მე მგონი ქართული ხალხის და საქართველოს გენოციდის ერთ-ერთი ელემენტად თვლი მე მაგას.
1: აი მე სპეციალურად ვიყავი იუსტიციის.
0: Да როცა იცით რა მინდა ვთქვა რომ ხელისუფალმა დღეს უნდა გადაწყვიტოს რომ ეს ღიად ადამიანებს უნდა უთხრას რომ კი თავი შეცდომა უნდა აღიაროს და მორატორიუმი მაინც დააწესონ მიწის გასვლისება და გადაკეთებაზე კიდე.
2: რანაირად კაცო პირიქით უარეს აკეთებენ.
0: პირიქით აკეთებენ უარეს, ამიტომ ვიღაცებმა უნდა ილაპარაკოს, ამისთვის ხმების სროლა არ არის საჭირო. ამისთვის არის აი ეს საუბარი საჭირო.
1: ის საუბარი. საზოგადოებასთან პირველ რიგში. ხა.
2: Ну, საზოგადოებასთან.
1: საინტერესო რა იცით, მე იუსტიციის სახლში ვიყავი სპეციალურად აი ამ მაგ მოტივით და ოპერატორ გოგოს ناس ვეუნები რომ მიწა იყიდება უცხოელებზე, არამოქალაქეებზე. კიო იყიდება, მეთხარი რა ფორმით იყიდება? უბრალოდ სასოფლოს ვერ გადაიფორმებენ, ანუ სასოფლოს ვერ გადაიფორმებენო, მაგრამ თუ არის არა სასოფლოს სტატუსით, რამდენი ძგინდა, იმდენი იყიდე. ეხლა მე სხვა ასე კითხვას, არა სასოფლოს მიწას მოგხდიან ისრაელში, თქვა 10 გექტარს. აი მეორე ჩავიდე ისრაელში და 10 გექტარის თანხა მომგონეს. რა მნიშვნელობა აქვს რამდენი, ხო? 10 გექტარს კი არა, 1 სანტიმეტრს არ მოგკიდიან არა სასოფლოს. გამორიცხული არის. იქ თუ ესე იგი არასასოფლო მიწა თქვა გაიყიდება ისრაელის მოქალაქეზე და შენ კიდე განაცვალე შედის შენი აქციებით, შენი წილით და ასეა ყველა ქვეყანაში. ე ჩვენ აქამდე ვერ მივედით. მე ამ ბინებს რო ყიდიან, იგივე მიწის გაყიდვა არ არის, ბინას რო იყიდა, ეხლა შენ 10000 კაცი რო ჩამოგივა და აქ ბინას იყიდის. მე ხო უნდა მიცე იმას მოქალაქეობაც და საბუთის და აცხოვრო აქ არა. ისწავლოს მის მაშინმა, აბა ბინა რატომ იყიდა? ესე იგი, იმიტომ იყიდა, რომ უბრალოდ შორიდან უყუროს. თქვა ინდოელმა ბომბეიში ცხოვრობს და იყიდა აქ ბინა საბურთალოზე, ხო? 5-ოთახიანი ბინა, ან 2-ოთახიანი რა მნიშვნელობა აქვს? რატომ იყიდა, რომ ბომბეიდან ჭოგრიტით უყუროს ამ ბინას? თუ ჩამოიყვანოს თვითონ, თამოვიდეს თავის ნათესაობა და მან როგორც ვიცით, ერთი კაცი კი არა, 30 კაცი ცხოვრობს იმ 2-ოთახიანში და კიდე რასაკეთებენ, არავინ არ იცის, ხო? ანუ ამ ბინებს საცხოვრისებს რო ყიდით, რის ფასად ხახნო? მე ამ ხალხებს ჩვენ ადამიანებს ხო ვერ გავუშვ?

0: გაიგებთ არა. ესე იგი, უნდა მივცეთ საბოლოო ჯამში მოქალაქეობას, უნდა მივცეთ შრომის უფლებას, სწავლის უფლებას, აღწერის უფლებას და ასიმილაცია მეტი კი არაფერი არა. ამაზე რატო არ ფიქრობ?
1: არ მოხდება ასიმილაცია.
0: ხო, ის ადამიანები
1: ისენი დარჩებია.
0: არა, ასიმილაცია მაგას ვიცი, ჩვენი ასიმილაცია მოხდება.
2: ასიმილაცია არ ხდება. ჩვენი
1: დესიმილაცია.
0: ხო, მაგ ვიფიქრე რა, ზუსტად ეს და. მეგობრებო, აი ზოგზოგები რო იძახით რომ არ არის ამის საშრება, არ არის საშრება. ეხა ეს დეველოპერების აი ამ დიდ მადას ხო არ უნდა გადავყვეთ ჩვენ. მე ადრესს ვქვი წინა გადაცემაში რომ ამ დეველოპერებს შეიძლება დაეხმაროს სახელმწიფო არა იმით რომ აი ესე უპრაკნოდ ყიდოს უცხოელებზე ბინები, არამედ იმით რომ ადგილობრივ ახალგაზრდობას, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს მიცეს დაბალპროცენტიანი კრედიტები სახელმწიფომ, რომ მან შეიძინოს სწორედ ეს ბინა. დიდი გაჭირება უბინაობის პრობლემებში ვარ ჩვენ, როცა ამ დროს ინდოელები, ბანგლადეშელი და პაკისტანელები აი ჩვენ ბინებს ეპატრონებიან, რაც ჩვენ პოტენციაში უნდა გვეყიდა, რაც ჩვენ ახალგაზრდობას უნდა ეყიდა, ეცხოვრა, დაოჯახებულიყო, გასამრავლება და საბედნიეროდ, ხო? მაგრამ რა ხდება სიამდვილეში, ის შეძლებული ირანელი ყიდულებს, შეძლებული თურქი ყიდულებს ამ ბინებს, ბანგლადეშელი, პაკისტანელი და ასე შემდეგ და თანდათანობით დემოგრაფიული სურათი იცვლება და ეს არ არის საშიშროება. აი, სანამდე შეიძლება ასეთი ბედოლათობა და მემატი ესე იგი ბედოლათობა და აი ასე თქვა ლობიოს ჭამა გაგზედეს საზოგადოებაში. ე ბატონო გიორგი, რა სიტყვით ეხლა ამ თემაზე?
1: არაფერი ბატონო გიორგი, მე ვიტყვი, მე ცოტა რადიკალურად ლაპარაკობ ხოლმე და იმიტომ რომ ხედავ მე აქ რომ მაგალითად მერია შეხა კახაკალაძე რომ მოვიდა მაგალითად მეორედ მე დარწმუნებული ვარ ხალხმა რომ აირჩია არ აირჩიეს იმიტომ რომ არაბული ქალაქები აეშენებინა ხო ეს ხო მართალია ახლა ეს ხო ფაქტია ბოლოს დაანონსა არაბული ქალაქები ხო არ აირჩიეს იმიტომ რომ მაგალითად მთელი ეს ამდენი უბედურება რომ დააბეტონეს მთელი საქართველო ამ თელი ქალაქი რო დააბეტონეს ამის გულისთვის არავის არ აურჩევია. ჩვენ უბრალოდ გვატყილებენ კი არა, თავს ვიტყილებთ უბრალოდ ხალხო ერთი რაღაცა მიხვდით რა, რომ მიდის აქ საქართველოში გენოციდი ქართველების რა. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რას ველოლიავებით? ეს ვთქვათ მაინც კაცო. გენოციდი მიდის პირდაპირ. არ მიდის წახალისება არაფერზე, არც გამრავლების საკითხზე არავინ არ ლაპარაკობს, არ ლაპარაკობს არც სწავლის საკითხზე და განათლებაზე. ახლა შემოვიდა ეგერ მინისტრი და გველაპარაკება, მე უბრალოდ ყველაზე ცუდი რა არის ნაცაში რო თვაში, რო ნაცას გაყრიანეთ, მიქანაძე რომ არის რა. მინისტრი წამობრძანდა აგერ და დაგვიწყო თურმე ახსნა განმარტება, რომ თურმე ის სკოლის ფორმები, რომლებსაც ესენი კერავენ, ეს არის თურმე ბავშვებისთვის იდეალური გადასასყვეტი და გადაწყვეტილება. და ცა უბრალო რაღაცა არის რა, აკრიფეთ უბრალოდ ინტერნეტში და ნახეთ სკოლის ფორმები რა მატერიისგან იკეთება, მატერიისგან არა, ქსოვილებისგან იკეთება, იკერება. ყველგან წერია, აბსოლუტურად ყველგან, აი ChatGPT-ს რო ეძახიან დღეს და ინტელექტიო რო ეძახიან ხელოვნურიო. პირდაპირ წერია, რომ 70% უნდა იყოს ბამბა და 30% უნდა იყოს მერე სინთეტიკური. დანარჩენი სინთეტიკური, თუ არ იქნება მაგალითად 100% ბამბა. 30 რომელიც მე ხელს უწყობს რომ უფრო მყარი იყოს, უფრო წელვადი იყოს და არ დაიხეს მალე. ზუსტად ეს წერია და არ წერია იქ რომ 100% იყოს სინთეტიკა. და პატარა 6 წლის ბავშვებს უნდა ჩავაცვათ ეს სინთეტიკა და იძახიან ეს არავითარ ალერგიას არ გამოიწვევს, არავითარ იმას არ გამოიწვევს და 70 ლარი ეღირება. ნუ მარტივია რა, აკაც ფულის კეთებაზე მიდის საქმე. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რა, რომ ესე დაუკითხავად ესე, რომ ჯერ ეს ერთი რატო უნდა ჩამოვიდეს ჩინეთიდან. როცა შეიძლება საქართველოსში სამუშაო ადგილებზე ლაპარაკობთ და მოიფიქრე შედავლოცვილო, წელს ნუ ჩაასვენ, წელს ადეკი ჩამოიტანე, დასგები ჩამოიტანე, ყველაფერი დანადგარები და ააკეთებინი აქ საქართველოსში. დაასაქმე აქ ქართველი ხალხი. საქართველოდან ჯერ გარბია მთელ ევროპარულ მარკ შემოვლილი. არა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. ჩინეთიდან იქ რა ქვია, თემორომ არის რაღაც. იმაში გამოიწერენ, მისცემენ შეკვეთას და ჩამოდის პირდაპირ. აი ეგეთ დონეზე არის დასული საქართველო უკვე რა. ეგეთ დონეზე არის და მე ამაზე ვგიჟდები, როგორ შეიძლება რომ საქართველოში რადაც მილიონი რაღაცა იკერებოდა, ხო? საფეიქრო მრეწველობა იყო, აბრეშუმს უშვებდნენ. ყველაფერი იყო საქართველოში. დღესდღეობით ეს ყველაფერი გაქრა და გამოწერა მიდის რომ სკოლის მოსწავლეებმა ჩინეთიდან გამოიწერონ და ჩამოიტანილი ტანსაცმელი იყიდონ. აი მართლა კატასტროფა, ამაზე რზენია უკვე ეს ყველაფერი რა. ვიღაცა იტყვის რომ იცი რა, ესე არ უნდა ვილაპარაკო. რანაირად უნდა ვილაპარაკო? დასალაპარაკებლად არც ერთი მთავრობის წევრი არ მოდის არ გელაპარაკება. ვის ელაპარაკება აგერ ბატონმა ჯუმბერი

0: გამოთქვა, რომ ორი ოპოზიცია არსებობსო. ერთი არისო რადიკალური მართლა ის ვინც არიან და მეორე არის ჩვეულებრივი, რომელიც ლაპარაკობს ისეთ საკითხებზე, რომელიც მართლა საქართველოსთვის არის მისაღები და აუცილებელი. მაგრამ არაც ვის არაცხობს ზუსტად ესეთი ხალხი, ვის არაცხობს თავრობას არაცხობს. არაცხობს კიდე ოპოზიციას. ამიტომ თავრობას ყველაზე მეტად აცხობს ზუსტად ის ოპოზიცია, რომელიც წივის და კივის. და დღესდღეობით ახლა შემოაგდეს, თურმე არ ვიცით ჩვენ ახლა ბარამიძე ვინ არის, რა ბანდიტი და რა ის არის, მაგას ჩემზე უკეთესად კაცშვილი არისნოს. კლაკამოს ქუჩაზე იქიდანა ვარ მე 23 სკოლა მოკვეს დამთავრებული. ძალიან კარგად ვიცნობ ვინც არის მაგისი, მთელი სამაგებრო ვიცი ვინც არის. ვინც არის და რასაც აკეთებდა და როგორიც იყო და სად ცხოვრობდა ზუსტად. მაგიც ვიცი, ყველაფერი ვიცი. და როგორ მოდიოდა, რა ნაბიჯ-ნაბიჯ მოდიოდა. და ყველაფერი ვიცი, რაც გააკეთა სვანეთში ვიცი. და დღეს თურმე გახდა რომ კაცმა თქვა ესეთი რაღაცა და უფ ეს როგორ გაბედა. მაგაზე უარესი რაღაცები კი არ თქვა, გააკეთა. მარა პასუხი არავინ არ მოთხოვეს და დღეს თხოვენ პასუხს თურმე არიქა ეს უნდა მოთხოვოთ პასუხი. სად იყავით 15 წელი? 15 წელი სად იყავით? მაინტერესებს 15 წლის განმავლობაში რატო არ მოთხოვეთ პასუხი? ეხლა გაგახსენდათ, იმიტომ გაგახსენდათ, რომ ამით გინდათ რაღაცა გადაფაროთ. უпро ცუდი რაღაცა, რომელსაც აკეთებთ, რომ გადაფაროთ აი ამ აჟიოტაჟით და უბედურებით. რასაც აკეთებთ, ყველამ კარგად ვიცით. რაც ხდება კწანიში, ვინმე ხმას იღებს ტელევიზორში, გამოსულა ვინმე, იქ რო ადამიანები არიან, ასულები. და როიცავენ იმ ტერიტორიას. ვინმე გამოვიდა და ილაპარაკა ამაზე მთავრობიდან, ან მივიდა მთავრობის რომელიმე წევრი და კითხა, ბიჭებო, გოგოებო, აქ რას აკეთებთ? ხატია რომ არის, ჯანაშია. გმირი გოგო, რას აკეთებ ხატია? რა გინდა აქ? რატომ არავინ არ მიდის? რატომ არის იგულებელყოფილი და იგნორირებული? იცით რატომ არის? იმიტომ რომ არ ახართ მართლები. იმიტომ რომ არასწორები ხართ, იმიტომ რომ არ იქცევით კარგად. აი იმიტომ არის ეს ყველაფერი. ზუსტად ამაშია საქმე და ყველაფერი ცუდად მიდის რაღაცის გადაფარვა. დღეს გამოვიდა და ხვალ იქნება ახლა ბოკერიას იტყვიან რომ თურმე ეს რა ცუდი კაცი ყოფილა. ყველამ ყველაფერი ვიცით. მოგბრძანდით ბატონო, დაგველაპარაკეთ, გეტყვით, ვინ არის, ვინ რა იყო, მაგრამ თქვენ ეს გაწყობთ ეს არეულობა. ეს სიტუაცია გაწყობთ და ხალხის პირდაღებული გვიყურებს და გიყურებთ. ზუსტად ეს არის, მეტი არაფერი არ არის აქ განსხვავებული. და დღესდღეობით ახლა ლაპარაკობთ თურმე აი ჩვენ ასეთი ბედნიერების ინდექსი და ამას გავასარით 7%. რითი? ქვეყნის გაყიდვით შემოდის ფული. რითი შემოდის? აბა საიდან შემოდის? გამაგებინეთ ხალხო. რითი შემოდის? და ხალხი რომელიც საზღვარგარეთიდან ფულს გზავნის, აი იქიდან შემოდის ფული. აბა მითხარით ერთი რა წარმოებაში, ერთი რა პროდუქტი გაქვთ გამოშვებული, რომელიც საქართველოში იყიდებოდეს? რა პროდუქტს უშვებთ? 0.01% რომ არის გამოშვების, ლურსმანი რომ ლურსმანია, იმას არ უშვებთ. პროვოლკა რომ პროვოლკაა, იმას არ უშვებთ. რას უშვებთ საერთოდ? რას აკეთებთ საერთოდ? სადაც ჩარხებიდან დაწყებული ყველაფერი გამოდიოდა საქართველოში. მე მუშაობდი მაგალითად საქსოფ მანქანაში, მითქვია კიდეც. მოტობლოკებს უშვებდით. მოტობლოკებს უშვებდით, იტალიურ მოტობლოკებს, გოლდონის მოტობლოკებს უშვებდით. ძრავებს ვაწყობდით თავიდან ბოლომდე. დღეს სად არის? განადგურებულია. აღარ არსებობს. სპეციალისტები დარჩენ, მაგრამ ის სპეციალისტები ხვალ ზეგ აღარ იქნებიან. და რაზე მელაპარაკებით საერთოდ? რაზე მელაპარა, აი გვიჟდები რა. თურმე აქ კოკაკოლას რო გამოუშვებენ და საზღვარგარეთ გაყიდიან, თურმე ეს არის არა ძალიან დიდი მოგება. რა მოგებაზე მელაპარა? ღვინოს რო გავიტანთ თურმე რაღაც რაოდენობის ბოთლებს თურმე, ეს არის ხო რა, ეს არის. აი აბხელა მოგება ვნა, რა მოგება ვნახეთ ხალხო. საქართველოში წარმოება არ არსებობს. ამას რატო არავინ არ აღიარებს? არ არსებობს, იმიტომ რომ არ მიდის საქართველო წარმოების ქვეყნად, არც არის საქართველო. საქართველო არის ტურისტული ქვეყანა. საქართველო არის მომსახურე პერსონალის ქვეყანა და ზუსტად იგივე ხდება. განათლებაშიც ტურისტული ქვეყანა არის და
1: აფრიკული ქვეყნების დონეზე
0: და რა. ყველაფერში არის ზუსტად ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა ჩვენა ვართ. ქართველი და საქართველო არის ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ყველაზე ჩამორჩენილი. აბსოლუტურად არაფერს არ ვაწარმოებთ. რას მელაპარაკებით? რაღარ მაღალ მატერიალებზე? არ გინდათ დანახვა? ნუ დაინახავთ, თქვენი საქმეა რა. და თუ დანახვა გინდათ, დაინახეთ. აბა მითხარით, ერთი გამოვიდეს რომელიმე, დამიჯდეს ერთი, რომელიმე, ვინც გინდა იყოს ყველაზე პატარა ფუნქციონერი, დამიჯდეს და დამელაპარაკოს. მა ჩემნაირს არ მიიწოვენ, იმიტომ რომ მე მართალი ვარ, ისინი კიდე აბსოლუტურად ჯერ გაუნათლებლები არიან, აზრზე არ არიან რა, როგორ და რანაირად და რა ხდება. კანონებით მე ლაპარაკებიან, მაგრამ იმიტომ რომ იქ მეწარმე არავინ არ არის, არის ყველა იურისტი. ერთი კაცი რომელსაც მეწარმე არის, მე მანახეთ ერთი პარლამენტში. სოფლის მეურნეობა ერთი კაცი რომელსაც გაეგება, მანახეთ ერთი უფასოდ რანაირად უნდა ნახო, კაცშვილი არ გამოდის. ეხლა მე ლაპარაკებია ზუსტად, აი თურმე ესე ყველაფერი ბედნიერების ინდექსი ეს არის, ის არის, ეს არის, ის არის და ორ დღეში ერთხელ ადამიანს კლავენ, ორ დღეში ერთხელ ვიღაცა თავს იკლავს, აგერ კიდე ბათუმში უბედურება მოხდა, ანგელოზივით გოგო, არ ვიცი, თავი მოიკლა, გადმოხდა რა მოხდა, კაცი ფილმა არის ის, მაგრამ მოხდა, აგერ მანქანებითო თურმე თრალებმა რომ არიანო რომ უნდა დავაყენოთო რაღაც სვისტოკები უნდა დაუყენოთ, ჩაბეროს უნდა მძღოლმაო და იაროს შედალოცვილო მაგას რომ აყენებ. იმ მანქანებზე როცა მთრალები იჯდნენ 200 ლოჟდუს გადაახტევინებდი და ისევ რომ დაждდებოდა მთრალი მანქანაზე. იმაზე იმათ რატომ არ თხო პასუხს? 225 ჯარიმა რო ქონდა კაც გამოწერილი და სანამდე ბავში და ქალი არ მოკლა. მანამდე პასუხი რატო არ მოთხოვე? იმიტომ რომ კანონიც არა გაქვთ ნორმალური მიღებული.
2: არა, კანონები არ არსებობს.
0: აბსოლუტურად არაფერი არ არის.
2: არ გიგა ესე.
0: ეგ არის რა, მე უბრალოდ გამოდივარ და ემოციურად გამოდივარ. იმიტომ გამოდივარ ემოციურად,
2: საჭიროა.
0: აბსოლუტურად არავის არაფერი არ აინტერესებს.
2: ეხა საქმე
3: ემოცია საჭიროა.
2: კი, რა თქმა უნდა.
3: მამაღალი თქმაც და ღია ლაპარაკია საჭიროა.
0: მე ლაპარაკობ.
3: ეხლა
2: გულისკი ლაპარაკი.
3: თქვენ მაქსობა. საქმეს არ აკეთებს
2: რა და
3: მოდი აბა უტრათ ტაში და ვითომ მე სადამდე მივედით ხო
2: საფეხბურთო მაგ ტაში რომ დაანგრია ესე იგი მაგ ესე იგი ფერებამ და კომუნიში შევდივართ ყველაფერი კარგად არის აი მართლა სხვა რეალობაში ცხოვრობდა მთავრობა და ბოლოს დაინგრა
3: ქვეყანა დადგეს ფეხზე
0: არ არის არავის
3: არ იდგმება ეგეთი აი პროგრამა ამას ვიძახი პროგრამა დამანახე
2: პროგრამა
0: არასებული თბილისის განვითარების პროგრამა
3: სოფლის მეურნეობა
0: გენერალური
3: პრიორიტეტია ბავშვები ჩვენი პრიორიტეტია სოფლის
2: მეურნეობის განვითარების პროგრამა არ არსებობს
3: პროგრამა
2: კი
0: ბავშვი აღარ ჩდება რაღა ბავშვზე ლაპარაკი ბავშვები
3: ბავშვის გაჩენა რა ხედა პრობლემას და ბავშვის
0: მაგია ზუსტად და მაგ პრობლემაზე
3: პრობლემა არა შენახო არის პრობლემა ხალხო ნახეთ რაღის ბავშვის თანსაცმელი ნახეთ რაღის საკვები ბავშვის ძუძუმწოვარი ბავშვი
2: და რა ბავშვილიან დედებს კითხოს დღემდე სტატუსი არ არის აი მე კიდე ჩემი გულისკენ მაგ სტატუსი ვერ
3: გვიქვს ქალი დაცულია კი აქვს იმას იმის პირობები რომ ვთქვათ დაორსულდეს და იმშობიაროს და შეინახოს თავისთავად ვთქვათ აქვს ის თანხობრივი მხარდაჭერა ვთქვათ არაფერი აბსოლუტურად
2: არაფერი თანხა
0: რა პრობლემაა ერთ ბავშვს რამდენი ჭირდება თანხა ატარა თოთო ბავშვ თანხა რამდენი ამის დაანგარიშება არ შეიძლება?
3: როგორ არ შეიძლება?
0: მერე თუ შეიძლება, არ შეიძლება ამ თანხის მიცემა? თუ შენ ამაზე ხარ დაინტერესებული, მაგრამ არავის არ აინტერესებს. აბსოლუტურად იგნორი არის ყველა.
2: როცა დედა სტატუსი ვერ გაქვს.
3: ომის მონაწილე ვეტერანს როცა 100 ლარი გაუხდა ძლივძლიობით, 22 ლარი ჰქონდათ. ხო, რამოდენიმე წელიწადია სულ რაც 100 ლარი გახდა. რა ბავშვი შენახვაზეა ლაპარაკი ადამიანი შუბლი ქონდა შეხვედრილი შეშველი ტყვიაზე ხო და ასლარად არის შეფასებული მისი არსებობა კარგით რა
2: არა აუცილებლად აი
0: არ მოხდება რა
2: რა რა გჭირს აი რა რა გჭირს ის გჭირს რომ საზოგადოებასთან არ არის დიალოგი დიალოგი არის მარტო ვთქვათ
0: არ უნდა
2: აპრიორი როცა რაღაცას გააკეთებენ მაშინ დაიწყება როცა გამშვიდება რაღაც
3: მაშინ არ არის გინდა ნაცები გინდა ეს ხელისუფლება ერთმანეთში
0: რომელიმე ვინმე მოსულა დაგლაპარაკებ გინახია შენი დეპუტატი მოსული ყოს ეზოში ანუ ინვესტან დაალაპარაკა
2: ხო რა გიჭი
0: რა შემიკეთებენ ისთვის ხარიან იქ
2: დეპუტატი
0: რომელიმე მათგანი მოსულა გამოდიანი კაი ბიჭები არიან რომელიმე საათე მოსულან სოფელში ან რაიონში ან საათმე ჩასულა ტელევიზორში გამოვლენ თურმე აქ იყვნენ უპატრონო ბავშთა სახლში მიიტანეს საჩუქრები და რა ბედნიერები არიან ბავშვები აი ეს არის რა და ისიც ტელევიზორში უნდა გადაიღონ რა
2: თუ ასე გაგზედა სახელმწიფოს დავკარგავთ უბრალოდ ერთი რაღაცა გავიაზროთ ყველა ცოდვილმაც და წმინდანმაც დიდმა თუ პატარამ რომ თუ ასე გაგზელდა სახელმწიფოს მართვა პატრონობა როგორც ზევიდან ისე ქვევიდან უბრალოდ სახელმწიფო აღარ გვექნება და გამოჩნდება ესეთი მტერი შიდა თუ გარე, რომელიც ამ ქვეყანას ეგრევე კარტის ბავშვებაში რო კარტის
0: გამოჩენილია უკვე და ელოდებიან უკვე.
2: ხო, რო კარტს რო გამოაზრდი და ასევე დაიშლებოდა. აი ზუსტად ასე დღეში ვარ ჩვენ და მე პატარა სურის შებერვა უნდა ჩვენ სახელმწიფოს, რომ მთელი სახელმწიფოები რო ჩამოიშალო ჩვენი. ამიტომ აი ესეთ ინიციატივებს
3: როგორი ხელისუფლება ისე იქცევა, რადგან გიორგი მაპატიეთ რო ჩაგიჭერი სიტყვაში, მაგრამ ისე იქცევა რომ თავის თავს ძირს უთხრის.
2: ბუნებრივი ეგრე ხდება ახლა, ბუნებრივია რა ეგრე ხდება.
3: იმ ქმედებებით, იმ თუნდაც კანონებით, იმ დამოკიდებულებით, რომელიცაც რაც ტრიალებს ქვეყანაში, თავის თავს უთხრის ძირს.
2: ხო.
3: ასე თუ ისე
2: კონსულტაციები, გახსნილობა ესა საჭირო.
3: უკმაყოფილება იზრდება. მოსახლეობა
2: და არ ამცირდება.
0: და არ ამცირდება. რაღაც არის ბატონი ჯუმბერ, აგერ ახლა გიორგისაც შეუნებოდი ხოლმე. აგერ ახლა გუშინ გამოვიდნენ 130 კაცი დავიჭირეთ ნაკორე აზიტილიზატორიო. ბიჭო, კარგია, მაგრამ თქვენ დალოცვილებო 14 წლის უკან სადიყავით. 14 წლის განმავლობაში რომ არავის არ იჭერდით და ლიბერალური იყო ეს ყველაფერი და ყველამ რო გააკეთა და რო დათესეს და გააუბედურეს ნახევარი საქართველოს ახალგაზრდობა, ეხლა გამოფხიზდით? ეხლა 130 კაცი იჭერთ. საიდან გახდა ის 130 კაცი? არ იცოდა მისმა უბნის ინსპექტორმა, არ იცოდა რომ თურმე 130 იქ
2: კაცი არის?
0: ნარკოტიკებს ყიდდნენ და აშენებდნენ, არ იცოდნენ, თელმა სოფელმა იცის ვიღაცა თუ.
2: და მე ეს ამდენი მიგრანტები რო ჩამოდიან და ამდენი ტურისტები იმათ რო ჩამოაგდეთ ეს ბომბი.
0: რა ეს იყო მიშვებული? მიშვებული და გააგუჭ იმათმა თავის საქმე გააკეთეს უკვე. გაათახსირეს ეს ახალგაზრდობა. გაათა ეხლა იჭერენ ვითომ რაღაცა უნდა დააბრუნონ უკან, მაგრამ ეხლა რთულია. წარმოიდგინეთ ყოველ დღე რომ 130 კაცი, რამდენი კაცი დარჩა, ესე იგი ყველა გამტარა ნარკოლიარიზატორი საქართველოში. გაუბედურება რა.
2: ვინც ჩამოდის ტურისტი, ყველა ნარკოლიარიზატორია, ყველა პრაქტიკულად. არ გეგონოს შენ რომ აქ მუშაობენ და რჩებიან და აი მთელი ეს შავშავი ხალხი რო იტყვიან თბილისს რა შეშეშო.
0: ხო, აბა რითი ცხოვრობენ?
2: მაგით ირჩენენ თავს. ის მთელი ირანი, თურქეთი და მთელი ეს ბანგლადეში, პაკისტანი და ინდოეთის ნარკოტიკებს ყიდიან და ფანრებით აი რო გადახედო, ხა ვინც მაღალსად 20 სართულიანი სახლში 16 შეანში ვინც ხოროს რო გადახედოს არემარეს, აი ფანრები დადიან ესენი და ერთი იღებენ, მეორენი
0: დებენ.
2: ხო და აი ეს მოზღვეული ჩვენ ამიტომ ვამბობთ რომ ბევრ რამესაა მისახედი, მაგრამ ეს კონსულტაციები თუ არ დაიწყო არასამთავროებთან, ქართულ ეროვნულებთან, მე ახლა ნაცებს და ლიბერალებს სულ არ აინტერესებთ ეს თემა და ისინი იმ უცხოურ შეკვეთას, ეს დიპ სტეიტი მართლა არსებობს და იმ შეკვეთას ასრულებენ ესენი, მაგრამ თქვენ დაlocalPosition ეროვნულ ხალხს მიხედეთ, ეროვნულ ხალხს დაესაუბრებთ,
3: ეროვნულ პარტიებს იმის დაკვეთებს,
2: ეროვნებს, წერილებს, საზოგადოებას ესაუბრეთ და როცა რაღაცას გააკეთებთ,
0: ყველაფერი კარგად როგორ არის 130 კაცი.
2: განხილვის საგანი იყოს, იგივე ის სკოლის ფორმები. იგივე ერთ წუთით, აი იგივე ის სკოლის ფორმები, ხო? რატო არ გააკეთა ეს განხილვის თემად განათლების სამინისტრომ? მაგიდან მოდის ალბათ ეს ინიციატივა, ხო? რატო ფართო პედაგოგები ჩაერთო, საზოგადოება ჩაერთო, რა ყოფილა, როგორ ყოფილა, როგორი უნდა იყოს? ისე კი არა, რომ რაღაცა ვიწრო კაბინეტებში გადაწყდა და იქ ვიღაცა საქმოსანმა მე რაღაც ათკატებით, რაღაცა წილებით, რაღაცა პროექტი განახორციელა და მე აღმოჩნდება, რომ ეს ჩასაცმელი ტოქსიურია, თქვა, აღმოჩნდება, რომ სწორედ ის პროცენტულობა არ არის და ნერვს
0: აღმოჩნდება.
2: აღმოჩნდება, რომ ცვეთადია, აღმოჩნდება, რომ სუნი უდის ამ ტრანსმესს, ჩინეთში გაკეთებულ ყველა ტრანსმესს სუნი უდის. იაფასიანი რაცა, იმიტომ რომ დაბალი ხარისი სწორედ აი ეს რეციკლიზაციას რო ვამოთ, ხო? ნაგვიდან გამოტანილი პოლისტიროლით კეთდება ბევრი რაღაც იაფიანი ბოტასი და ტრანსმესი, ნაგვიდან აღებული პოლისტიროლებით, ხო? გადამუშავებული პოლისტიროლებით. ხო და შედალოცილებო, რატო როცა იყო და არსებობს კიდევ სამკერვალოები, მე ვიცი რომ აჭარაშია უომრავი გახსნილი, ქუთაისშია, ბათუმშია, ხო? გორში რაღაც სამკერვალოები არის გახსნილი და მათ მიეციეს შეკვეთები, უყო ნორმალურად დინჯად მომზადე ეს ყველა
0: პირი. წინასა მომზადე.
2: აი ამის დეფიციტია ყველა სფეროში რა. არმიაშიც, განათლების სისტემაშიც, სპორტშიც, ხა რა, ფეხბურთი რა სამართლიანო კალათბურთად გადავაქციეთ, ხო? იმიტომ რომ იქაც მაფია თავისებურად და განსაკუთრებით ბავშთა ფეხბურთში, განსაკუთრებით ტოტალიზატორები მუშაობენ ამ ფეხბურთელებთან და იმდენი ცუდი შავი საქმე კეთება, ჩვენ ხო ვიცით ეს? ანუ ყველა სფერო არის გამოსაჯანსაღებელი და მაგრამ ეს არ გაკეთდება დახურულობით, ჩახურულობით, მურვანყურო აი დაგვებედა რა ეს მურვანყურთან დაწყებული მეუბნები მთავრობა არ ყოფილა ყველა არის ყრუ და ყველა არის ესე იგი საზოგადოებასთან კონტაქტში არ მიდის და თუ მიდის მე შავი ხრელებიდან გარბიან და ჩორნი ხოდებიდან და იქიდან საზოგადოებას ესე იგი ემალებიან რამდენჯერ ნახეთ ჩვენ ხო სამინისტროში მივიდა ქართული არასამთავრობო და დაემალე მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია ეს რეფორმისტული სული არის საჭირო და ის

0: მთავრობასთან ერთად უნდა გაკეთდეს. სვანეად არ გამოდის. ლიბერალებს უნდათ რომ ყველაფერს ბოლი და ცეცხლი ადიოდეს, მაგრამ ჩვენ გვინდა ეროვნულებს რომ კონსტრუქციულები ვიყოთ და რევოლუციური გზით კი არა, ევოლუციური გზით წავიდეთ. და რაღაცა მოხდება ალბათ ისე რომ ესე იგი ჩაგვისხავენ ამ ბასეინში წყალს და ყველა ერთად ისურავებ.
1: არა, არის მოხდება ეგ. არაფერი არ მოხდება.
0: ძალიან ცუდი თუ არ მოხდება.
1: გამორიცხულია მაგრამ.
2: ბასეინში სუფთა წყალი ჩაგისხან, თუ ჩაგისხავენ.
1: გამორიცხულია.
0: ძალიან ცუდია მაშინ, ძალიან ცუდი. ესე იგი დასამარებულა საქართველო და ეს.
1: არა, არ დასამარებულა, ესენი წავლენ ბოლოს ამბობს.
2: ხალხი ვერ ცვლის ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლება ცვლის ხალხსო. და მე მგონია რომ თუ შევხედავთ და გავაანალიზებთ ადამიანთა ამა თუ იმ ჯგუფის ქცევას, არსებობის წესს, ნამდვილად ეგრე არის, ჩვენი საზოგადოებაც შეიცვალა. თუნდაც ის იმ ინდიფერენტულობის გამო, რომელიც თქვა დღევანდელი და ხვალინდელი დღის მიმართებაში არის. მე ვთვლი რომ და ვფიქრობ რომ ყველაფრის საფუძველი არის მიწის ფლობა. საქართველოსთვის ეს არის პირველი პირველესი საკითხი. საქართველო იყო მიწათმოქმედი და მესაქონლეობის, ანუ სოფლის მეურნეობას რაც ეხებოდა, ის ქვეყანა იყო.
0: ბატონ ჯუბერ, აი სამი წუთი გვაქვს, ორი წუთი. აბა გიგათ თქვენ სიტყვით და
1: თქვენ მე რა უნდა ვთქვა, ჩემს
0: ძირითადად რა შეიძლება?
1: ძირითადად რასაც ვიტყვი ერთი არის, რომ პირდაპირ ვეუნები რა, რომ პროფესიონალები უნდა იყვნენ მოსული თავრობაშიც და პარლამენტშიც რა. არ იქნები ამ პროფესიონალები? არაფერი არ შეიძლება ამ ქვეყანას და პროფესიონალები არიან და არც ერთი პროფესიონალი არის, არც მინისტრი, არც მთავრობის მოადგილე და არავინ არ არის რა. თითქმის არავინ არ არის. არ პარლამენტში ვინ არის ახლა პროფესიონალი? მოჭიდავეები და ფეხბურთელები ხავთ, კაცო და შტანგისტები, კარგით რა ხალხო და 40 ბიზნესმენი, რომელიც მილიონერია და თავის ბიზნესს იცავენ რა და პროფესიონალები არიან ფულის კეთებაში.
0: სამწუხაროდ, მაგრამ ოპტიმისტებით იყოთ კიგა, ნამდვილად ჩვენ რა იცი ხანდახან მართლა შავფერებში ჩანს ყველაფერი, მაგრამ
1: ჩანს კი არა ფაქტია,
0: გავიგე რა. ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ჩვენ პირველ რიგში ვართ ქრისტიანები მართმადებლები და შემდეგ ოპტიმისტები და ეს ოპტიმიზმი არ დავკარგოთ, ჩვენი ხალხი გამოიღვიძებს და ყველანი ხელებს ჩავკიდებთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა ზევიდანაც იქნება ინიციატივები, ქვევიდან არის ინიციატივები და ერთმანეთს დავინახავთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება რა, განსაკუთრებით თავრობამ და ეროვნულებმა ერთმანეთი უნდა დაინახოს, სხვა თანამშრომლობის შანსი არ არის.
2: ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ზევიდან
0: იყოს ინიციატივა და ჩვენ მიესალმებით ამას.
1: ჯერჯერობით
0: 14
2: ზალია იგი ნორმალურად. მოწმენი ვერ გავხდით.
0: კი. სამწუხაროა, გულსა და საწყვეტია, მაგრამ პოზიტიურები ვიყოთ. მე ვფიქრობ რომ ეროვნულ განთავისუფლების მოძრაობა და მთავრობა ეს იქნება თუ სხვა იქნება ერთად გაერთიანდება და დიდ ეროვნულ საქმეებს გააკეთებს.
2: ისე როგორ შეგრიბეს იქეთ ნაირები რომ სულ ყველას მოწონს. ერთი არ არსებობს ის გამომსვლელი რომ თქვას რომ არა ძმო ცოტა სვანა
0: მეგობრებო სულ პირდებოდნენ კომუნიზმში და ნატოში შესვლას, მაგრამ ეს არ მოხდება. ჩვენ შევალთ თავისუფალ ძლიერ საქართველოში და მე ვფიქრობ ერთად ხელებს ჩაკიდებული და მე ვიქნები, ჩვენ ვიცით რომ ერთ ნავში ზივარ და ეს ნავი უნდა გადავარჩიოთ დათქმისაგან. ამინ. ჩვენს გვერდში დგანან უამრავი წმინდანები და ჩვენი ანგელოზები, მფარველები, ჩვენ შვილებს და საქართველოს. მომავალ შეხვედრებამდე.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დავნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რეიძახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტი შეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია

0: ხუთად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაულიყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო

სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთ

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. 557-88-95-98 ეს დღეს და ტრადიციულად ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია, ასე რომ უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აგვისტოს ომზე, ზუსტად 18 წლის წინ ამ პერიოდში, ამ დღეებში მიმდინარეობდა ტრაგიკული და სისხლიანი მოვლენები საქართველოში, რომელსაც 170 ჯარისკაცის და 228 მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე მსხვერპლა. საქართველომ დაკარგა ორი რაიონი, კოდორი, ახალგორი, ჯამში 200-მდე სოფელი. ეს ტრაგიკული მოვლენები დღეს ერთად გავიხსენოთ, ერთად შევაფასოთ, ერთად გადავაფასოთ გნებავთ. გავიდა 18 წელი, მაგრამ ამ დრომდე პოლიტიკოსებიც, საზოგადოებების ნაწილიც მუდმივად კამათობენ იმაზე, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი აგვისტოს ომის პროცესებზე. ვინ დაიწყო ომი? ეს კითხვაც ხშირად ისმის. არ ვიცი, რამდენად კორექტულია ახლა ამ შეკითხვის დასმა, სიმართლე ერთია, თუმცა მოსაზრებები მრავალი, მაგრამ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს გეძლევათ შესაძლებლობა დარეკოთ ეთერში და თქვენი სათქმელი ბრძანოთ აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. ერთი ქვეკითხვაც გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, მას შემდეგ რაც გიორგი ბარამიძის ეს განცხადება გავრცელდა. ჩვენ ინტერაქტივი არ გქონია, ამიტომ შესაძლებლობას გაძლევთ, გამოეხმაუროთ ბარამიძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის, გნევა ცხინვალის ომში ქართველებს ტყვეები არ ჰყავდათ, იმიტომ რომ ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენო. ამ დიდმა ტყუილმა აღაშფოთა მთელი ვეტერანთა საზოგადოება, დაწყებულია გამოძიება სამშობლოს ღალატისა და საბოტაჟის მუხლით. დღესაც ამ წუთებში მიმდინარეობს პროკურატურაში ომის ვეტერანების დაკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი მეგობარი მალხაზ თოფურია კობა ლიკლიკაძე დაკითხეს დღეს და გრძელდება ვიმეორებ ეს პროცესი. ასე რომ ორი თემა გვაქვს, ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული, თუმცა გარკვეულწილად კავშირში მყოფი თემა. პირველი ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: რა თქმა უნდა, საქართველოში კიდევ ერთი ტრაგიკული მომენტია 2008 წელს. რა შეეხება ბარამბიძის ნათქვამს, ჩემი გადასახადიდან ნაცები თავი ნაწებული სამკაცრიდან დამთავრებული, ვისაც თავი ნაციგონი ყველა მოღალატეები არიან. და თქვენი სებათით ბატონელია, თუ რაღაცა ოცი თავი არჩვენები ყველაზე კარგი სახელოვნებმა ხელისუფლების შეცვლისა ჩემას ვაჯერებ. როგორც შემოგვაპარე სევანაზე, მაგი ძალიან ძნელი მოსაცნობი იყო იმ პერიოდში, მაგრამ ვინც მაგან დაგვიტოვა, ის ხო ამოვიცანე, დესტატო ვიღარ ამოიცნო ხალხმა. და ეს მესამე კიდევ სხვა ფენომენი ჩალებს, რა თქმა უნდა. ამიტომ 100 თვალი და 100 ყური გვინდა ეროვნული სუფრება თუ არ მოვიდა სათავეში და გარდა დამიჩნულები დაგვიჯინეს ისე, ესენი ვალდებულება სიგება, რომ იმას დაკმულზე იცეკუნ. ამიტომ სუღლახა ეროვნული ჯობია კაცს გარედან შემოგდებულს. ეს ვიცოდეთ ჩვენ. ასედაც მე მიმაჩნია ნომერი 8 მასში გაერთიანებული უამრავი პარტია და უამრავი ორგანიზაცია.
0: მადლობა.
1: ამიტომ 100 თვალი და 100 ყური ხალხო.
0: დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. ზუსტად 18 წლის წინ, სწორედ ამ დღეებში მიმდინარეობდა უმძიმესი პროცესები საქართველოში და იქნებ თქვენ გაიხსენოთ მაშინ ეს რა ემოცია იყო, რა განცდა იყო. ზოგადად შევაფასოთ ეს ომიც. ჩვენ ხელისუფლება დაგვპირდა, რომ გამოიძიებდა რაღაც კომისიად შექმნეს საპარლამენტო და ბოლოს კომისიამ მუშაობა დაასრულა და ორი სახელმძღვანელო წიგნი გამოსცა, ერთი ქართულენოვანი, მეორე ინგლისურენოვანი და ამით მორჩა ყველაფერი.

0: რომ არა ეს ციგნები, ისედაც ყველა ყველაფერი იწოდა. ჩვენ შედეგს ველოდებოდით და ობიექტურ გამოძიებას. ზარია ეთერში გისმენთ?
1: მოგესალმები ილიაშვილო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე ვიტყოდი ასეთ რამეშვილო. უბედურება იმაშია, რომ ჩვენი მოსახლეობა სუნთქავში ცდომას აკეთებს და იჩენს და მოჰყავს ხელისუფლებაში ისეთი კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც არიან უღირსები და ცდებიან ადამიანის არჩევანში. თავს აჩვენებენ, რომ კარგები არიან და თავარია ძალაუფლება ჩაიგდონ, მერე ხალხის ბედით თამაშობენ.
0: და წასვლა აღარ უნდათ.
1: მაშნებიან, წირავენ მოსახლეობას. მათი ცხოვრება და არსებობის წყარო არის პური იშო. ხალხი არ ადადებს. მოკლედ არიან ჯიბის პარტიები. დღემდე აი თქვენ პარტიაზე აიფიქრო ჩვილო. მე დანარჩენებზე მაქ ლაპარაკი. ოღონდაც პური იშო. ხალხი არ ადადებს. არ ადადებს. ისე მოუწყობენ ომ, ისე ჩართავენ განტირმაში ხალხს, აი არც კი შეეწოდებათ, ეს არის ფიქრები, რომ აი ამ ყველაფერში რომ ჩემი ოჯახის წევრი იყვეს, ხომ არ მომეწონება? არა დადეთ შვილო მოსახლეობა და დღემდე მიდის ესეთი ცხოვრება, როგორიც მიდის და ვხედავ. მადლობა მოწმე.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გიორგი ბარამიძის განცხადებამ, რომელიც ერთ-ერთ გადაცემაში ამბობდა, რომ ცხინვალის და აფხაზეთის ომში ქართველებს ტყვეები არ ჰყავდათ, რადგან ტყვეებს ხვრეტდნენო, ძალიან დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი გამოიწვია. თუ გსურთ თქვენ საზოგადოების წევრებს, ამაზეც გავცეთ იქნებ ბარამიძეს პასუხი ამ ტყუილზე. აგრეთვე აგვისტოს ომიდან 18 წელი გავიდა და როგორ გაიხსენებთ, როგორ შეაფასებთ? სიმართლე ერთია, მაგრამ ვიმეორებ, მოსაზრებები ბევრია და პოლიტიკოსებიც და საზოგადოებაც ხშირად სვამს კითხვას, ვინ დაიწყო ომი, ვინ იყო ამის ამ ყველაფრის პროვოცირების გამწევი, ამ ყველაფრისთვის ბევრი მოსაზრება და ვარაუდი. აი თქვენ რა სიტყვით, როგორ გაიხსენებთ აგვისტოს ომს და რა შეფასებას გააკეთებთ დღეს 18 წლის შემდეგ ამ ტრაგიკული მოვლენებიდან, რომელსაც 170 გმირი ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 228 გმირი მოქალაქის სიცოცხლე ემსხვერპლა და ჩვენ დავკარგეთ 200-მდე სოფელი, რომელიც შემდეგ ქვების გროვად მოიხსენია, ვიცით ვინ. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: ჩილოს გაუმარჯოს, ილოს.
0: მოგესალმებით.
2: ილოს დავეგე, ამინდი დავეგე. რატო არ არის და ტელევიზორში არ ხენი არ ხე, ამე ორი წელი მეტია.
0: თქვენ ახლა ვერ გვიყურებთ ხომ ალბათ და გვირეკავთ?
2: ვერ გიყურებთ, აბა ვერიო, მანა სუპოზი ზღურები გიყურებით.
0: დიახ, ძალიან მწუხარ რომ ვერ გიყურებთ. რომელ რეგიონში ბრძანდებით?
2: ვანის რაიონში.
0: ვანის რაიონში თუ სწორად გავიგე. სამწუხაროდ ჩვენი მაუწყებლობა ნაწილობრივ შეწყდა რეგიონებში სახლის ანტენით, ჩვენი ეთერი ვერ ვრცელდება. იმიტომ რომ არის ფინანსურად ძალიან დიდი გადასახადი და ამის შესაძლებლობა არხს არ გააჩნია. გვიყურეთ სილქნეთზე, გვიყურეთ მაქთიზე, გვიყურეთ სხვადასხვა საკაბელოებზე, თბილისში სახლის ანტენით, თბილისში რადიო 105.1-ზე. აი ეს უნდა გავაგებინოთ ერთმანეთს. ეს უნდა გადავცეთ. მადლობა დიდი, მადლობა რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. უпросторд ვერ გვიყურებთ და გვისმენთ, მაგრამ გულშემატკივარი ხართ ჩვენი არქისა. 557 98 95 98. 18 წლის შემდეგ, რა სიტყვით აგვისტოს ომის სისხლიან მოვლენებზე, რა იყო ეს საქართველოს ისტორიაში? აი ამ კითხვებს ვამთ დღეს გადაცემაში. ზარია, გამარჯობა.
2: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: მოგესალმებით, ილია.
0: დიახ.
2: პარამეზე აკამდესაც დასაწერი იყო, რა უნდა რო დარეთან.
0: დიახ.
2: პირველი უნდა დაეკავებინათ, მაგას იმდენია გაკეთებული.
0: დიახ, მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მხოლოდ აფრასიძეების ამოხოცვის და საშინ

0: ჩინელების დატრიალებისთვისაც კი მან როდესაც იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და ეს გააკეთა ყოველგვარ კანონს და ყოველგვარ სნეობრივ ნორმას გასცდა ის სპეცოპერაცია რომელიც ჩაატარეს ბავშვების თვალწინ ადამიანებს ხვრეტდნენ აი ესეც კი ბარამიძის პასუხისმგებლობისთვის ფიქრობ სამართლიან სახელმწიფოში საკმარისი იქნებოდა და ახლა კიდევ ბევრი სხვა და ესეც რაც თქვა რომ ტყვეებს ხვრეტდნენ თურმე ქართველებიო და ვეტერანები ამბობენ ბრძოლის არც ერთ წინახაზზე არ გვინახავს ის პრესცენტრში იჯდა და ისეთი ფორმით დადიოდა რომელსაც ერთი ნამცეცი არ ქონდა არც ტალახი და არც არაფერი ანუ არ უბრძოლია ზარია გისმენთ
1: ეხლა ერთი ცოტი თავშეგაცხენთ
0: დიახ შეამოვნებით მოგესალმებით
1: ბარამიძე რო აქამდე გარეთ დადის ეს ამ ხელისუფლების დანაშაულია და ეგ კაცი მაგან რაღაცა იკნოსა ბოლოს იმიტომ რომ მაგას მაქსა თავის სიტყვებზე შეიძლება იმის ნახევარი სასჯელიც არ ეკუთვნის რაც იქ ჩაიდინა აფრაზიძების საქმეზე ამიტომ მე მგონი რაღაცა იყნოსა და იმიტომ დამაიწყო ეგ ლაპარაკი ჩემი აზრი ეგა
0: დიახ მადლობთ ზარესთვის რა არის მიზეზები ბარამიძის ამ განცხადებისა მიზნები რა არის ეს ისტორიულ სიმართლეს ამახინჯებს ქართველების სიმართლეს ამახინჯებს ცხინვალის და აფხაზეთის ომში ეს ძალიან ტრაგიკული და მძიმე განცხადებაა და შემდეგ ხელახლა ვიდეო ჩაწერა ბარამიძემ ამ გადაცემის შემდეგ ყველას ეგონა რომ ბოდიშს მოიხდი და რაღაცას დააზუსტებდა მაგრამ ნუ პრაქტიკულად იგივე გამოიმეორა რომ ეს ხდებოდა თურმე და არც ერთი ჯარისკაცი და არავინ ამას არ ადასტურებს. ამას ადასტურებს მხოლოდ ბარამიძისნაირი ხალხი. 18 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, პოლიტიკოსებიც, საზოგადოების ნაწილიც მუდმივად კამათობს იმაზე თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ომში მომხდარზე, ამ ომის დანაკარგზე. სიმართლე რა თქმა უნდა ერთია, ყველამ ვიცით ეს ალბათ იმედი მაქვს მაგრამ მაინც აკამათოა ეს სიმართლეც მაგრამ დღეს გითმობთ დროს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს თქვენი სათქმელი თქვათ თქვენი გადასახედიდან შეაფასოთ ეს ყველაფერი მით უმეტეს 18 წლის შემდეგ და იმ დღეებში რა განვიცადეთ ყველამ ერთად ესეც გავიხსენოთ ძალიან მძიმე იყო ეს ყველაფერი და მადლობა ჩვენს პატრიარქს ილია მეორეს ხედავთ რომ არა პატრიარქი რომ არა მისი ღვაწლი და შრომა ბევრი ჯარისკაცის საფლავი დღეს საერთოდ არ გვექნებოდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: შუა დღეს შევეძებდით.
0: შუა დღეს შევეძებდით. მოგესალმებით. თქვენი ხმა ისმის, გამარჯობა, დიახ.
1: ბატონო იზია, აი ბარამიძეს საკითხთან დაკავშირებით. 91 რო ნატახტართან დაცხრილეთ ჯა ავტობუსი ზუგდიდი ხო მოხდა ეგ ამბავი და გასაკვირი მე მგონი არ უნდა იყოს
0: დიახ კარგით მადლობა თქვენს არისთვის თქვენი აზრით როდესაც ხელისუფლებამ შექმნა საგამოძიებო კომისია რომლის ფარგლებშიც აგვისტოს ომსაც შეეხნენ დაკითხეს ვეტერანები დაკითხეს გენერლები რა შედეგი მივიღეთ რაიმე გამოძიებულია, რაიმე დადგენილია, ვინმე პასუხი აგო? თუ მორიგი სპექტაკლი იყო ის საგამოძიებო კომისიას, რომელსაც რამდენიმე თვე ეს შესცქეროდა ხალხი და ეგონა რომ ეხლა რაღაცა მოხდებოდა. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშა 557 88 95 88. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ჩვენს თემებთან დაკავშირებით. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: აი ეს გამარჯობა ისაბრალი, თავის დახრეტას თოფურია სამაგისტანეების ხასაბრალი. არ გამოუვა, სადაც თოფურია იქნება და ილაპარაკებს სიმართლეს. ეგ მე ვიცი რომ გაიტანს ბოლომდე.

0: ვინ გამოვადამხრეთი მე? რე მაგას დავანახე მაგას. მაგხოლარი ეგა, მაგხოლარი.
1: გასაგებია თქვენი სათქმელი, ობიექტივის მაყურებელმა დარწმუნებული ვარ, იხილა ის განცხადება, რომელიც ირმა ინაშვილმა გააკეთა, სწორედ ბარამიძის საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო ვიდეოა ეს, სადაც საუბარია ამ პიროვნებაზე, რომელსაც რეალურად არც უბრძოლია, რომელიც ჭუბერის ომის დროს, უბრალოდ ჭუბერის გზის დროს, როდესაც შიერი, გაყინული ხალხი მოდიოდა, საჭმელიც კი არ ჰქონდა არავის და ბალახების და სხვადასხვა ხეების ბოლქვებს მიირთმევდნენ ადამიანები. იმდენად საშინელი ვითარება იყო, თურმე ბარამიძეს ზურგჩანთაში კონსერვები ჰქონდა დამალული. მოისმინეთ ეს ვიდეო, ვისაც არ გინახავთ, ჩვენს ეთერშიც გადის და აგრეთვე ინტერნეტშიც, ობიექტივის Facebook გვერდზე, YouTube-ზე და ყველა ქსელში ჩვენი არქივსა განთავსებულია. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: ჩვენ დაახლოებით კითხვა, ვინ არის დამნაშავე, ხო?
1: დიახ.
2: ეს ხო ნაცაგებია, ხო?
1: მეც ეს ვთქვი, რომ ცალსახაა პასუხი, თუმცა კამათი რადგან მიმდინარეობს, მოდით ყველამ თავისი აზრი თქვას.
2: რა ეს არის? ეს არის ნაც მოძრაობა, წერი, რომელიც ჩანერგა კრემმა და ამერიკამ. აკეთებენ თავის საქმეს დღემდე. დღემდე აკეთებენ რა, ყველგან არიან. ყველგან არიან და ბარამიძეზე მარტო ერთი ეპიზოდი ეყოფა სვანეთიც, რომ პებოდეს ციხეს. ამიგედა. მეტი რა თქვა, ეხლა ნაც მოძრაობა აბსოლუტ დაემატა არასამთავროები და მიდი მოვდივარ რა შე. და სამწუხაროდ ოცნება არის ძალიან შიშარა. აი ძალიან შიშარა, რა მე სიტყვას ვერ პოულობ რა. რომ წერტილი დაუსვათ აი ამ ყველაფერს და დაისვენოთ საქართველოს. შიშარა რა ვქნა. ну ერთი კაცი მართავს რასაც ეწვის იმას აკეთებენ რაღაც ძალიან დიდ დემოკრატს თამაჩობს ძალიან დიდი დემოკრატის სახელით უნდა შევიდეს პროფილს იმაში ისტორიაში და არ გამოვა ეს არ გამოვა იმიტომ რომ სიცოცხლეა არ დემოკრატია და არ სამართალია პროფილი არ აყოფილა ხო და არ ვიცი ახლა როდემდე გაწელავენ ამ რეზინას ეფერებიან ცივნიავს არაკარებენ ჩემო ბატონო და რა ვიცი აი
1: ჩვენ გვებძვიან, ისევ ჩვენ გვებძვიან, ჩვენნაირ არხებს და ჩვენნაირ ხალხს. დიახ, მადლობა.
2: გამოძიებულია ყველაფერი. ძალიან ბევრჯერ და წვერი ჭამს ამ ტომეულებს.
1: კი ბატონო, მადლობა თქვენ ზარისთვის. გვახსოვს ჩვენ მრავალი ფაქტი, სწორედ აგვისტოს ომის პერიოდში, რომელმაც შოკში ჩააგდო მოსახლეობა. ხელისუფლების არაორგანიზებულობაც გვახსოვს და პარლამენტის თავმჯდომარე რომ გამოვიდა და სამეგრელოს მოსახლეობას მოუწოდა თქვენს ხელთ არსებული საშუალებებით დაიცავით თავიო და რა შესაძლებლობები უნდა ჰქონოდა მაშინ საზოგადოებას ანუ ჩანგლებით და ყობზებით და დანებით დაიცავით ავტომატიანი ხალხისგან თავიო ეს რომ უთხრეს მოსახლეობას და რამდენი მსგავსი იყო და რამდენი უსამართლო ვინმე გამოიძია ეს ვინმე პასუხი აგო ისე სიტყვიერად მაინც აიღო ვინმე პასუხის მგებლობა? მე აქვე მინდა მადლობა ვუთხრა აგვისტოს ომის გმირჯარის კაცებს, დიდი მადლობა რეზერვისტებსაც მინდა ვუთხრა და ყველას, ვინც მაშინ გულანთებული იყო და სამშობლოს დასაცავად წასასვლელადაც მზად იყო, მაგრამ არ მიყავდათ ხალხი. მადლობა მინდა ვუთხრა დაღუპული 170 ჯარის კაცის ოჯახს, მარადიული ხსოვნა ამ გმირებს. ორი რაიონი დავკარგეთ ბოლოს, კოდორი და ახალგორი. 200-მდე სოფელი ჯამში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: აბსოლუტურად.
1: დიახ, დიახ.
3: მაინტერესებს.
1: გისმენთ.
3: ახლა ამაზე შეიძლება ლაპარაკი. ანამათი ის არჩევნები რომ ირჩევენ იმ ვიღაც ის ქალი გოგორო არის, არ მინდა დავასახელო ამ გვარი არც სახელი. მერე ჯორჟოლიანი აირჩევენ რაღაცა. თქვენ რატომ არ გაფინანსებენ რომ არ აქვს წესიერი გადაცემა და იმას ზალებს აძლევენ აქეიდებენ დროს აპარებინებენ ძმაო და ეს რას ნიშნავს ვერ გავიგე რა აი რა ხდება რატომ თქვენ არ გაფინანსებენ
1: დაფინანსებას არავინ ელოდება
3: არა ნუ თქვენ
1: იმას ჩობენ პირიქით

0: გვაღჩობენ და ცდილობენ ეს არხიც კი დახურონ.
1: ხო, მაღას ვიზახი რა.
0: კობახიძე აკეთებს ამას, ღიად შეგვიძლია ვთქვა.
1: აუ, ისეთი ჩაცმულები, ისეთი ნაჭამი, ისე დასასვენებლად დადიან და მე კიდეც ამალის ფული არ მაქვს, რო ვიყიდო და ოპერაცია უნდა გავიღო. ამ სტაზ, ნუ აღარ მინდა მაგას სახელი ვახსენო რა, კაროჩე რა.
0: კი ბატონო.
1: აღარ მინდა რა.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. 557-88-95-88 ქვეკითხვა გვაქვს გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელმაც ერთ-ერთ გადაცემაში თქვა, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის ომში ქართველებს ტყვეები არ ყავდათ, რადგან ხვრეტდნენო. ამ ტყუილმა აღაშფოთა მთელი ვეტერანთა საზოგადოება. გამოძიება დაწყებულია. დღეს მალხასტოფურია კობალეკლიკაძეც დაკითხეს პროკურატურაში. მოკლედ ეს ძალიან რეზონანსული საკითხია და რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი, მიზანი, რატომ თქვა ეს ბარამიძემ? არ ვიცი, ალბათ ბოროტი ტყუილია, მხოლოდ თუ რაღაც ქვეტექსტებიც არის. ვერ ავხსნით მე პირადად. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მე ფიქრობ რომ აი ესენი ახლა ეს ქართული ოცნება. ყველაფერი ხო თავიდან ბოლომდე იცოდნენ, სულ ყველაფერი. ახლა აჯანჯლებენ ამ საქმეს, აჯანჯლებენ და ბოლო-ბოლო მოაქცეს მე არჩევნები და მე კიდე რაღაცას იმოქმედი. ბიჭო, რა თქმა უნდა, ბევრი აბარატი. მე ახლა ვიტყოდი ერთ რამეს. ქალბატონი ირმა ინაშვილს მოუსმინონ ჩემო ბატონო, ყველაფერს ის ჩამოაყალიბებს და შემდეგ გააფორმონ. მე რაღაცა უნდა. რატო ნახახალერე? ბიჭო, მე თუ ვიცი და ტელესოფემა და ტელეკალაკება და ტელერეგიონება იცი ჩამოხდა. ბიჭო, ახლა რატო ნამას გვევრა? ყველაფერი კარგად იცის ქალბატონი ირმა ინაშვილმა ჩემო ბატონო. სხვამაც რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგანაც ის უშუალოდ იქ მონაწილეობდა აფხაზეთის ომში, რადგანაც მაგ გადმოიარა ეს
0: უბერის გზა ორჯერ,
1: როცა რომ ხალხი გზაში იღუპებოდა და რა ვიცი, ამაზე ორი ეს რა უნდა იყოს. იმა ყველაფერი იცის. მოუსმინონ და გააფორმონ. ეს ნარკომანი ყოფილი პრეზიდენტი, ეს უკუღმართი ბარამიძე, თუ ვინა ბარამია იყოს, თუ ვინა სხვები და ყველა მათი მომხრეები არიან ჩვენი ქვეყნის მოალათეები. ხოღადაც ტევეპირველზე როგორი ისე გამართლება უნდათ. ტევეპირველზე და მაზე რა ქვია მას კარი გამოდის რა
0: ფორმულა,
1: ასევე გამართლება უნდა სააგაშვილის. ბიჭო, რა გავდეს გასასამართლებელი? ესენი არიან სულ დასაჭირავი და მე ვისვენებ ჩვენ სულ და ქვეყანა ამისუნთებს. აა, ბოდიში რომ გამეწესა
0: და დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ნაციონალური მოძრაობა არასდროს არ გამოსწორდება და არასდროს არ გახდება კეთილშობილი ძალა და ეს ხალხიც თვითონ არ შეიცვლება ამ პარტიის ლიდერები. ისევე როგორც ქართული ოცნება აღარ შეიცვლება. დავინახეთ 14 წლის თავზე, ვინც არიან, რაც არიან. ასე რომ ჩვენ საზოგადოებამ უნდა ვიფიქროთ, ვიმუშაოთ, შანსი მივცეთ სხვას, ახალ შედარებით უკეთეს. ამაზე უნდა იყოს მთელი ჩვენი ყურადღება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
2: ილია, იცით რა არის? საზოგადოების ბრალია ყველაფერი, ეს რომ ხდება. ხელისუფლება აკეთებს იმას, რა დაკეთასაც საზოგადოება აძლევს
0: და რა
2: დასაქანთა საშუალებასაც აძლევს საზოგადოება.
0: კი ბატონო.
2: ჩვენი ბრალია ყველაფერი, გაჩუმებულებია ყველაფერზე. ჯერ ერთი ყველა მოვლენა 90-იანი წლების აფხაზეთის ომის უნდა იქნას ყველაფერი აღწერილი და ჩამოყალიბებული ზუსტად რა მოხდა, რა ისტორიული მოვლენები მოხდა და არა იმის გამო, რომ აი ჩირა მიშევარნაძე არ მოყარს და მოდი ყველაფერი შევარნაძე დავაბრალოთ, რა გვენაღლება. არა იქნება ზვიების ესე წინებად. ასე არ შეიძლება. არ არის გამოკვლეული ეს ყველაფერი. ისინი არ ამბობენ ზვიების ესე წინებად, ესენი აბრალებენ ყველაფერს შევარნაძესებს და სინამდვილეში რაც მოხდა რეალობა ძალიან კარგად იცი მე აფხაზეთიდან ამარ წარმოშობით და თვითონ ჩამოდიოდნენ იქიდან და ყველაფერს წებოდნენ და ყველაფერი იცით, მაგრამ ახალგაზრდობას და მოსახლეობას ვინც არის ის, ვინც იქიდან არ არის. სიმართლის ტელევიზიები არეუბნებიან და ყველაფერს აბრალებენ მარტო კიკოვანთა იმას. კი, გასაგებია, მაგრამ სხვები არ არიან თყვანი. რატო არ გამოიძიეთ ხალხი, რატო წამოვიდა მაინცა და მაინც ჭუბერი და რატო ჩაიხოცა ინდენი ადამიანი და არა ზუგდიდი

0: მისულიყო და ისე უნდა დასულიყვნენ. არავინ არ უნდა აგოს პასუხი. ან ბარამიძემ სვანეთში რომ დაჭრა ხალხი ცოცხლად და თითები რომ მოაჭამა და ოქროს ბეჭდები რომ აიღო, ხო ჩამოვიდნენ ის მოსახლეობა და ხო ელაპარაკეს ამის შესახებ. ბავშვებმა ცხოვრების გამოიგიეთ მისმა შვილებმა, ოთახის შვილებმა, ბაბუები და ბიძები და მამები რომ თვალწინ მოუკლეს ბავშვებს. რატომ არ აგო ბარამიძემ პასუხი? მაშინ ისე შეიქმნა ის კომისია. რატომ ალაპარაკეს ის ადამიანები რომ არ აგო არაფერზე პასუხი? ბარამიძე კიდე ბერსი ცულებს იყრის. სიმწუხარე მეკარი ნაცისტი და ფაშისტი და მოყალატე.
1: გასაგებია თქვენი სათქმელი, ეს საკმაოდ ემოციური და ასე ვთქვათ საკამათო ხასიათის ზარი იყო. ეს თავისუფალი ეთერია და ნებისმიერ მოსაზრებას ჩვენ ვუსმენთ. შეგიძლიათ თქვენც დარეკოთ, ვისაც სურთ რაიმე პასუხის გაცემა. სხვათა შორის ერთ ცნობილ გენერალს ვიცნობ პირადად მე და ის აფხაზეთის ომის მონაწილეც იყო. ცხინვალის ომის ყველა პროცესების რომელიც საქართველოში ხდებოდა საომარი თვალსაზრისით და მას მკითხე ამ ყველაფერს ამ სიმართლეს რასაც თავად შეესწარით რატომ არ წერწკო და მან მიპასუხა მე რომ სიმართლე დავწერო მაშინ უამრავი ადამიანი ძალიან ბევრი მტრად გადამეკიდება ამიტომ მირჩევნია საერთოდ არაფერი ვთქვაო ეს იმდენად საკამათო თემებია რომ მართლაც ობიექტური გამოძიების გარეშე შეუძლებელია ცალსახად რაიმეზე ვთქვათ რომ ეს არის მხოლოდ ერთი სიმართლე. ზარია, გამარჯობა. დიახმამაღლა და გარკვევით გთხოვთ. გაითიშა როგორც მანიშნებენ. გვაპატიეთ ეს ჩვენი მიზეზებით არ მომხდარა 557 88 95 88. თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით. გვისმენთ რადიო FM 105.1-ზე. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი ეკრანზეა მითითებული. შეგიძლიათ დარეკოთ, ორი თემა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. აგვისტოს ომიდან 18 წელი გავიდა, ზუსტად ამ დღეებში 18 წლის წინ. ყველანი ვიყავით ემოციურ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი გმირი მებრძოლები სამშობლოს დასაცავად მიდიოდნენ. 170 ადამიანი ფიზიკურად დავკარგეთ ჯარისკაცებიდან, 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 200-მდე სოფელი, კოდორის და ახალგორის რაიონი მოწყდა დედასამშობლოს. მე მჯერა რომ ეს დროებით, აი ნახეთ როგორი დიდი ტერიტორიაა კოდორის რაიონი. აი აქ კი დაკარგული ტერიტორიები ყვითლად არის აქაც. ძალიან დიდი ტერიტორიები დავკარგეთ ჩვენ 18 წლის წინ დამატებით. სულ რაღაცას ვკარგავთ, სულ რაღაც უბედურებაში ვართ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ? დაიწყეთ, დიახ.
2: გამარჯობა, ბატონო.
1: მოგესალმებით, ბატონო, დიახ.
2: მე ვეტერანი მიკავშირებდი, ახლა უშმ მეფენდადაცმალდა. ფაფა აფოსებული ვარ რა. ძალიან ესეი გამიჩნდა ახლა წინ ომების პერიოდს. სადაც თავთავა დამძიმე თავალობით აქცევა.
1: დიახ.
2: ეს ძალიან დემოკრატიული ფაქტია 2018. აბუშოს ომის ბატონოილი.
1: დიახ.
2: გერეთი და ეს ბარამი პარამიათი ბარამიძე ლეზაუსა ფასიდე ნორმალურია ეს ყველი ავტომობილები რო შეიყვანეს რეზერვისტები უნდა რომ ჩაახოთინეს მაღაზი უნდა აგონ პასუხი ტიმერისი ეგ რატო არა თო არავი იმიტომ არის ძევრმა მე ხო ვიცი ვეტერანმა ნაბძოლმა ოთხი ომი ვეტერანმა რომელი დეპუტატია ვეტერანი? რო ილა ალაპარაკონ ის ვეტერანი

0: ქვეყანი ხო ილაპარაკებდა ეს რამტუთი ი პარლამენტი 2008 წლის აგვისტოს 30-ად აფხაზეთის 30-ად სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის 30-ად მაგრამ არა ერთი ჩვენი ხალბატო ნირმაინა ჩვენი იყო ვეტერანი აფხაზეთის ომში
1: არა, იმ პერიოდში იყვნენ სხვებიც ამ მოწვევის პარლამენტში არ ვიცი, მაგრამ მახსენდება რამდენიმე ბატონი კობა მაგალითად დღეს ვეტერანთა სამსახურის ხელმძღვანელი. მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, გეთანხმებით რომ ვეტერანები უნდა იყვნენ პარლამენტში, რომ ამ საკითხებზე ხმა აღიმაღლონ, რა საკვირველია. მადლობა უნდა უთხრათ აფხაზეთის ომის ცხინვალის ომის, აგვისტოს ომის ვეტერანებს დიდი მადლობა მათ. ხოლო მარადიული ხსოვნა გმირებს დაღუპული ჯარისკაცების სულებს, მარადიული ხსოვნა, მადლობა მათ ოჯახებს. აი ბარამიძე რომ გამოდის და ასეთ სისულელეს და ბოროტებას და ტყუილს ამბობს. ეს ხომ ცნელობაა იმის, რომ ჩვენი ისტორიული სიმართლე დაკნინდეს. იმის, რომ ჩვენი გმირების, ომის გმირების სიმართლე დაკნინდეს ამ ომში, რომელიც საკუთარი სამშობლოს დასაცავად იყო. გული ეტკინათ და გაბრაზდნენ კიდევაც ვეტერანები. ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახები ამ სისულელეზე, ამ აბსურდზე, ამ ბოროტებაზე, რაც თქვა ბარამიძემ. და 18 წლის თავზე აგრეთვე ინტერაქტიული შეკითხვა შეგახსენებთ, როგორ გაიხსენებთ აგვისტოს ომს და როგორ აფასებთ მთლიანობაში ამ ყველაფერს. რა იყო ეს? ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: აი ილია, რა თუნდა ამას ფერ ლაპარაკი. ის ჩამოვიდა ნუგზარ არიშიძესთან ერთად, ნუგზარი არიშიძე ყველაფერი იცის. რა შეებოდა ბარამიძე, როგორი იყო, რა შეებოდა. თუსებით იყო ჩამოსულა თეთრი პლასში. მაგას არც უნდა ხიარა წინახაზი და არაფერი. საიდან უნდა ის ზახდებოდა იქიდან? და ხალხი დაიგო ვინის სტანდარტ ვინის სასწოდა.
1: კი ბატონო.
2: გადაგზადებოდეთ.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 18 წლის თავზე კვლავ საკამათო თემად რჩება აგვისტოს ომის საკითხი. სიმართლე ერთია, მაგრამ პოლიტიკოსებსა და საზოგადოების ნაწილში მუდმივად მიდის ყოველ წელს ამის განშა. აბა ვინ დაიწყო ომი? აბა ვინ არის პასუხისმგებელი? სულ ისმის ეს. აი თქვენ რა სიტყვით ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები და როგორ გაიხსენებთ 2008 წლის აგვისტოს სწორედ ამ დღეების პროცესებს, აი აგვისტოს 8, 7, 9, 10 ამ დღეებში მიმდინარეობდა ეს? ზარია, გამარჯობა. დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
3: ალო,
1: გამარჯობა, ეთერში ხართ, ტელევიზორის ხმა გამორთეთ, ხელს გვიშლის.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: იცით რა, პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ის, რომ აი ახლა 10 წლის წინ ვიყავი თქვენი ასე ვთქვათ დაინტერესებული პირი თქვენი გადაცემით, ძალიან ხშირად მემიცია რეკომისა ინტერვიუ.
1: დიახ.
3: და ბევრი გაგიშუქებია, მაგრამ როცა შევეხე ალასანია, ბიძა ალასანიას თემას რუსეთს და ასე შეგნა დავიწყე თქვი, რომ ეს ყველაფერი რუსეთიდან იყო, ეს ინტერვიუ მაშინ არ გავიდა. Ну, იმის შემდეგ ინტერესი დაკარგე, რაღაც წონა დაკარგა.
1: ალბატონო, მე ვერ გიცანი დიდი ბოდიში.
3: ეს მიდიოდა
1: მაპატიეთ
3: დოკუმენტების გარეშე.
1: კითხვა შეიძლება დაგისვათ? ინტერვიუ ვის მიეცით თქვენ?
3: ეხლა სწორედ აღდგა ის დრო, როდესაც თქვენ უკვე არა ვარაუდით, არამედ დოკუმენტალურად ამტკიცებთ ამათუ იმ ბრალდებებს. მე მოხარული ვარ, მივესალმები ამას, გააგრძელეთ ასე და კითხვა ბევრი მაქვს და რომელია ძირითადი, ყველა აქტუალურია. ამიტომ უბრალოდ ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ ამას გისურვებ, რომ ასევე გააგრძელოთ, რომ შედეგი

0: გამოიყო საქართველოსი და ქართულ ხალხისთვის საკეთილ დღეო და არა კერძო ოპოზიციონერების ეს რომელიც მიუტვიან სახელმწიფოს მმართველობისთვის მხოლოდ და მხოლოდ გამოძავეს მის მიზნად კორუფციებისთვის.
1: ქალბატონო, კითხვა შეიძლება?
0: ვინაიდან ვიცი რომ ალალა და გულალა ესე გემსახურებით ჩვენ საქმეს, მაგრამ არიყავით მყარად. ამიტომ გისურვებ გააგრძელოთ ასევე ბევრი ოპოზიციონერს, რომელიც არ არის ნაჩების ფლანგში, იყოს მაგალითი და ყველა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ არა ქართულ უცნებას ვებრძოლოთ, არამედ აი ბოროჯალას, რომელიც აფერხებს, აი დღემდე აფერხებს საქართველოს წინსვლას.
1: კარგით, მადლობა. გავიგე, მადლობა, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ზარისთვის. ქართულ ოცნებასაც უნდა ვებრძოლოთ. ამის დრო დადგა 14 წლის თავზე, იმიტომ რომ უამრავი შეცდომა დაუშვეს, მთელი გულწრფელობით მინდა გითხრათ, მიიღეთ ჩემგან დიდი პატივისცემა, მიხარია რომ 10 წლის შემდეგ ისევ დაგვიკავშირდით, მაგრამ თუ თქვენ 10 წლის წინ დარეკეთ პირდაპირ ეთერში, ეს იქნებოდა გადაცემაში გასული. ჩვენ ჩანაწერებს ინტერაქტივისას არ ვაკეთებთ, ანუ წინასწარ მიღებულ ზარებს მე არ ვამონტაჟებთ. ეს პირდაპირ ეთერია და აუცილებლად მოხვდებოდა გადაცემაში, თუ კი ეთერში დარეკეთ და თუ ეთერს გარეთ ვინმე მჩაწერა თქვენი ინტერვიუ და არ გაშუქდა, ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ დიდი დროა გასული და არ ვარ საქმის კურსში. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: ბატონო ვილე, ის იმდაოა და აღშვაცით ის რომ მის საქართველოს არა, მის საქართველოს დაიწყოს. დემოკრატიაზე გასაგები. მე არ მაინტერესებს მინაგეთ პასუხს ან ერთ ან პირველ ნომზე ან მეორე ვინმე სუგია? ხო. თუ შენ ჩათხარ, ხო? და ბარამიძე რა შეეხება? ვინდენი თოდუად თავიცია. მადლობთ.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. როგორ გაიხსენებთ 18 წლის წინანდელ მოვლენებს? რა ვითარება იყო თქვენს სოფელში, თქვენს ქალაქში, თქვენს უბანში? მე მაგალითად მახსენდება რომ ახალგაზრდები ისე იყვნენ ჩაფიქრიანებული, შეწუხებულები, ეს ბირჟები ხომ არის ხოლმე, ადრე უფრო პოპულარული იყო, იქ ვერ გამოდიოდნენ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ყველა სადღაც რეკავდა რომ აი მოვდივართ ჩვენ და გვინდა რომ ჩვენი სამშობლო დავიცოთ. და ეს ხალხი არავის არ მიხავდა. მესმის ახლა რომ შეიძლება ზოგიერთზე სამხედრო ცოდნა არ ქონდა, მაგრამ რეზერვისტები მაინც ხომ იყვნენ, რომლებმაც მომზადება გაიარეს და ისინიც არ გამოიყენეს არსად. ორი ძალიან დიდი რეგიონი, რაიონი, კოდორი და ახალგორიკი საერთოდ უომრად დათმეს და გადასცეს წერს. ეს მოხდა მაშინ. სააკაშვილს რომ დაებრუნებინა ცხინვალიც და აფხაზეთიც, დღეს მას მადლობას ვეტყოდით, მაგრამ მან დაკარგა 200 სოფელი და მადლობას ვერ ვეტყვით. მან დაკარგა 400-მდე ადამიანის სიცოცხლე და 30000 ადამიანი დევნილი გახდა. ამისთვის მადლობას ვერ ვეტყვით და ეს უნდა იცოდეს მან და მისმა ყველა მომხრემ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო, დიახ.
3: საქართველოს დაშლა დაიწყო პირველი პრეზიდენტი ეს დამხობის შემ. იმიტომ კი არა, მე ის მომწონდა და ყველა ფაქტში ვეთახმებოდ.
1: დიახ,
3: დიახ. არა, ყველა ძალიან კარგად იცოდა. მე თუ ვიცოდი, მე თუ გრძნობდი, რომ მოხდებოდა აქ სამხედრო გადატრიალება და ამას სისხლის სისხლს მოყვებოდა, უბედურებები მოყვებოდა, ვის ამას აკეთებდა არისოდნე? იმიტომ კი არა, რომ მე ძალიან მომწონდა ის კაცი და ყველაფერში მართალი ის. ყაყარაშვილი გააგზავნა ცხინვალში. მოგრუდა ყაყარაშვილი. ვაჟა ადამიანს შეუერთდა რუსთავოს და ბომბები დაუჭირა პარლამენტის შენობას. აი ესეთა ერმა როგორ უნდა გაიმარჯოს ომში? მითხარ გეხვეწებით აბა. მე რა ჩამოაბზანეს ის შევარდანდეს რის შევიდნენ აბა აფხაზეთში? კინიქნა უნდა გაეკონტროლებინათ ვითომ. მე კიდევ ვფიქრობ იმიტომ შევიდნენ რომ გამსახურდიას მომხრეები იქ ატარებდნენ დიდ მიტინგებს. იქ მოხდა ამ ფლანგის გადასროლა. და რა ვიცი ხო შევარდაცეს ალბათ კიდე ის სურვილი ქონდა რომ ძალოვნება როგორმე შეენარჩუნებინან და რა არისო და რუსეთი ჩაერთვებოდა ამ ომში მე ზაფხულში სოფელში ვიყავი როცა გავიდე აგვისტოში შევიდე სოხუმში დავინახე ყარყაროსელი როგორ დარბოდა მიკა მეგაფონით რომ გამოდით აფხაზებო უნდა დავაპიროთ კონსტიტუციურ წესრიგს და მე უხარი ზედა ჩემს ზედა აფხაზეთი დავკარგეთ ეს იყო პირველი დღე არის თონა რუსეთი ჩაერთვებოდა არისო წერა მოყვებოდა ვინ აგო ამაზე პასუხი აი არავინ არაფერზე არ აგო პასუხი მე მოაბრძანეს კიდე სააკაშვილი შევარდადის მოწაფე არისო და რომ რესურსი არ ქონდა რომ ვერ დაუპირისპირდებოდა რუსეთს ხუთი და რვაში რომ დაობენ ეხა უფრო ადრე დაიწყო ზაფხულში დაიწყო ამ სოფლების ქართული სოფლების დაბომბვა აქტიურად რომ ჩაერთოთ რომ როგორმე ქართული მხარე ამ დაპირისპირებაში იცოდნენ რომ არანაირი რესურსი არ ქონდათ ამ დაპირისპირებისა რომ რუსეთ შებმოკდნენ და კიდევ გადა ამისა რატო არ ჩაატარეს ზეთი გამოძიება რატო აღადგინა ევროპული სამხედრო ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა არანაირი სამხედრო ოსეთი საქართველოში არ არსებობს რატო დაარქვა ზემო ესა კოდორ ზემო აფხაზეთი რატო გაუფორმა იურიდიულად რაც გაქმებული იყო განსაკუთრებულ დროს რატო ჩაება როცა რომ არც რესურსი არც არაერთი დამდებო არანაირი 2 მილიარდი დაფაჭეთო შეერაგებაში საწაიდეს ის 2 მილიარდი ჟანგენი რუსი ტანკებიო რომ ლაპარაკობდნენ არაერთი დამდებო იარაღი არაკა ტექნოლოგიები არაკა ხარიცინო დამარცხდები თუ ესეთი მდგომარეობა იყო მაშინ მიემართა დასავლეთისთვის გაუქმებინა სამშვიდობო ძალების სტატუსი კი არ გაუქმეს იმ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ხიბონის რეგიონში რატომ ეცეთ ყველაფერს ისე რომ დაგებული გამოხიდა ყველა ფერში დაგებული გამოხიდა და მე ლაპარაკეს რომ რა დავკარგე ორი რაიონი ქვეყნის გროვალ და ათიხტუნა ეს კონცერტი მომიწეს გეხებდეთ ხალხის და ქვეყანას რუსაგერი აცხადებდა რომ ჯავისკენ მივიწევს როცა ჩვენი სამხედროები დახოცილები იყვნენ იქ უკვე ესენი აცხადებდა ჯავისკენ მივიწევთო პირდაპირ ეთერში ორ საწარმოებდნენ უნამუშევი არიან იქიდან მოყოლებული იცით რა ხდება ეს რომ არავინ არ დაისაჯა აი ბარამიძეს ეს პუჩისტი ბარამიძეს ბოკერიას რუღურების დანარჩენებით მით მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში არავინ არაფერზე არ აკო პასუხი
1: ეს მადლობთ ქალბატონო, დიდი მადლობა. 557-98-95-98 ძალიან ძიმე დღეები გვახსენდება, რაც სწორედ ამ პერიოდს უკავშირდება 18 წლის წინ. მესმის რომ ემოცია ძალიან დიდია. როგორ განიცდი და მთელი საქართველო მაშინ ამ ყველაფერს დაზაფრულები შევყურებდით ტელევიზორს, რომლიდანაც მართლაც ველოდებოდით რაღაც სიახლეს, რაღაც სიმართლეს, მაგრამ თქვენი თქმის არ იყოს, იქიდანაც ბევრ პროპაგანდისტულ ტექსტს გებულობდით და ძიმე იყო ეს ყველაფერი. ჩვენ ნამდვილად ვიმსახურებთ იმას, რომ ეს ყველაფერი გამოძიებული იყოს, როდესაც საგამოძიებო კომისია შექმნა რამდენიმე თვის წინ ხელისუფლებამ და იმუშავეს და დაკითხვები მოაწყვეს გენერლები, ვეტერანები ბევრი ადამიანი მიიყვანეს არაერთი მიმართულებით, მაგრამ იქ ომსაც ეხებოდნენ. რაღაც იმედი მაინც გაჩნდა, რომ შეიძლება გამოძიება მისულიყო კონკრეტულ შედეგამდე. სიმართლე გაეგო ხალხს და არა ის საუბრები, რაც ისედაც ვიცოდით. და შემდეგ კარგი მოისმინე ამ სამხედრო ჩინოვნიკების შეფასებები და განცხადებები, რა გააკეთე მერე. ორი წიგნი დაბეჭდეს და ამით დაასრულეს ყველაფერი. შემდეგ ფასების კომისია შექმნეს, რამდენიმე რეკომენდაცია გამოსცა ამ კომისიამ და აიშალნენ, წავიდნენ. Ну ეს სპექტაკლები, ტყუილები, უსამართლობა იყო და გრძელდება კვლავ. ჩვენ ეს ჩვენი ხალხი, ქართული ხალხი ამას ნამდვილად არ ვემსახურებთ ბოლოს და ბოლოს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა, დიახ.
2: ძალიან დიდი მადლობა რომ პირდაპირ ეთერში ვარ თქვენთან.
1: მადლობა თქვენ რომ რეკავთ. გისმენთ?
2: ძალიან დიდი მადლობა. ანუ რა მინდა რომ ეს ჩვენი ბრალია, ჩვენი ხალხის ბრალია, ჩვენი მენტალობის ბრალია. ეს რისი ბრალია გეტყვით? 92-ში, 13-ში, 14-ში აფხაზეთში ომი რო იყო. ისეთი შეცდომები გვაქვს უკვე მან დაშვებული ომის დროს, რომ ამ გამოძიებას არ ჩაატარეს.
4: ეს აი ეს იყო ძალიან ცუდი. გამოძება რო არ ჩაატარეს, მე რო დრო გავიდა, ძალიან დიდი შეცდომები გვაქვს ჩვენთან დაშვებული, იმიტომ მე ხლა პოლიტიკოსი და ის არა, მაგრამ თქვენი ტელევიზია და თქვენი სხვა კანალები და ხოუყურება რა ის რომელი კაცი მოვა საღამოს და უსმენს. ისეთი თანამდებობის ხალხი გამოდიოდა, გამოდის ტელევიზორში იმ დროს რაც მოხდა 93-ში. და რო არ გამოვიძიეთ. ეს არ ძალიან ცუდი. მეორე ამას მე ახაჯერ გავიმეორებ ყველგან. პუტინი 2007-ში გაგვაფრთხილა ყველანაირად. ჩვენ საშინაო დავალება გვაქვს ჩვენი. ჩაატარა ვარჯიში ამიერკავკასი ჩვენს საზღურებთან. და ეს აკაშვილი აიღო ცეცხლზე დაასხა ნავთი. როგორ ვერ გამოიძია რომ ამას რო აკეთებს პუტინის შემწინააღმდეგ წამო, აბა ეს პოლიტიკა, მე წინა დღესაც გავიმეორე ეს და აი ხლა ვიმეორე. აი ეს მოხდა რა. კონდოლიზმა რა ისმას გააფრთხილა, რომ არ აყვე. მე აქ მე ბუში ჩამოიყვანა 2005-ში. და ვიქა, აბანოებთან აცეკვა. ეს რა მასკარადეა ჩემ. თუ ბუშთან კარგად იყავი, ამერიკამ ხო გააქცირა. ხო აფაქტე. რუსი როცა შემოვიდა, მერე შემოვიდნენ, მერე ბუშმა შემოიყვანა გემები. ეს არის თამაში, ეს არის რა არის ეს სააკაშვილის ბრალი ამ დონემდე ახლა მიეყვანა საქართველო.
1: კარგი. ამ დონემდე. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ ზარისთვის, ყველაზე კარგი ის იქნებოდა, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენს მიწაზე თავისუფლად მოგვცემოდა შესაძლებლობა, რომ აღგვედგინა სახელმწიფო კონტროლი, მაგრამ და სხვა არ ერეოდეს, სხვა ქვეყანა არც ერთი, მაგრამ ხომ ვიცით სამწუხაროდ როგორ ბოროტად და ცუდად არის მოწყობილი ყველაფერი. ასე რომ ერთ-ერთი ბოლო ზარი მივიღოთ გადაცემაში და ვასრულებთ უკვე. გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. დიახ, დიახ.
5: ბატონო ილია.
1: გამარჯობა, გისმენთ.
5: საერთოდ აქტუალურია და დაღეთ შირია კითხვა, რატო არ არის დღემდე გამოძიებული ის დანაშაულებანი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მოხდა. ამაზე არის ერთი პასუხი, ნებისმიერი კითხვა და ნებისმიერი დანაშაული რაც ქვეყანაში ხდება, დამოკიდებულია ხელისუფალზე. უნდა გამოიძიებს, უნდა არ გამოიძიებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ ხელისუფლებაში მოვა ეროვნული ხელისუფლება, ვისაც გული შეტკივა თავის ერთზე, ბენზე, მამულზე, ქვეყანაზე და ასე შემდეგ, აუცილებლად ეს საკითხი გადაწყვეტა დანებითად. აღარ უნდა ხომ ამას კომენტარი გავუკეთოთ. მისაღოდრი ვაბიძეს.
1: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. დავასრულოთ დღევანდელი ინტერაქტივი გემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით იგივე დროს. ნახვამდის.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა

0: ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: Мы подбирали для разведки первоочи.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგიბე მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგიბეს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: კაგიბე работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა კაგიბე პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგიბეს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგიბესთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსი არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგიბე თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: პაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ძუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.

0: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
1: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომ დივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია, მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
3: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

ხუ.

Hmm.

Huh? Huh? Huh? Huh?

Oh,

Oh.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს გამორჩეულად პოპულარულ უწყინარ ძუძუმწოვარზე კურდღელზე გიამბობთ. ამ ცხოველს დედამიწაზე თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ. კურდღლებს და მღრღნელებს, როგორიცაა ზაზუნა და ვირთხა, საერთო წინაპარი ჰყავდა, რომელიც მრავალი მილიონი წლის წინ არსებობდა. ადრე ეს ძუძუმწოვარი მღრღნელებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ ცალკე რიგად გამოყვეს. კურდღლისნაირთა რიგში სულ ორი ოჯახი და 66 სახეობაა. საქართველოში მხოლოდ რუხი კურდღელია გავრცელებული. მიუხედავად იმისა, რომ კურდღელი და ბოცვერი, როგორც ვიზუალური კუთხით, ასევე ცხოვრების წესით მსგავსები არიან, ისინი ერთმანეთთან არ ჯვარდებიან. კურდღელი ბინადრობს ტყეებში, მდელოებში, უდაბნოებში, ტუნდრასა და ჭაობებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მაღალი ინტელექტით არ გამოირჩევიან, ბუნებრივ პირობებს მაინც კარგად ერგებიან. გარდა ჩრდილო

ამერიკის სახეობებისა კურდღლები მხოლოდ სოროებში ბინადრობენ და ხეებზე ასვლა არ შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ არსების 50% ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე ბინადრობს. მათ ხორცს საკვებად იყენებენ. ამ ცხოველზე ყველაზე ხშირად ნადირობენ. გადაშენებისგან კურდღელი მხოლოდ იმან იხსნა, რომ ის წარმოუდგენელი სისწრაფით მრავლდება. სქესობრივ სიმწიფეს ეს ძუძუმწოვრები 3 თვის ასაკში აღწევენ, რაც სწრაფი გამრავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზია. დედრებს ორმაგი საშულოსნო აქვთ, რაც მათ საშუალებას აძლევს ერთდროულად სხვადასხვა მამრისგან განაყოფიერებული 2 თაობის ნაშიერები ატარონ მუცლით. ისინი ერთდროულად ბევრ ბაჭიას შობენ, თუმცა დედრები ველურ ბუნებაში ხშირად ყველას გადარჩენას ვერ ახერხებენ. რეკორდულ მაჩვენებლად ერთდროულად 24 ნაშიერი მიიჩნევა. ამერიკული ჯიშის კურდღელი მარტო ხელა ცხოვრებას ეწევა, ყველა დანარჩენი სახეობა კი ჩვეულებრივ ჯგუფურად ცხოვრობს. კურდღელი საკმაოდ სწრაფი ძუძუმწოვარია. მას საათში 55 კილომეტრამდე მანძილის გარბენა შეუძლია. ამაში მას განსაკუთრებული აღნაგობა ეხმარება. ამ არსებას უკანა მოკლე და წინა შედარებით მოგრძო ფეხები აქვს. ძლიერი კიდურების წყალობით ის 2-3 მეტრამდე ხდება. საშიშროების შემთხვევაში კურდღელს გაქცევა ურჩევნია, მაგრამ თუ კუთხეში მოიქცევენ, თავის დასაცავად ყველაფერს გააკეთებს. უკანა ფეხების ძლიერი დარტყმით ან ბრჭყალების მოქნევით უწყინარმა კურდღელმა შეიძლება მტაცებელი მოკლას ან სერიოზულად დააზიანოს. ეს ცხოველი საკმაოდ სწრაფად იკვებება. ღეჭვისას მისი ყბები წამში 2-ჯერ ეხება ერთმანეთს. ველურ ბუნებაში მობინადრე ყველაზე დიდი კურდღლის ზონა 4 კილოგრამს არ აღემატება, თუმცა შინაურისამ შესაძლოა 10 ან 11 კილოგრამსაც კი მიაღწიოს. ეს ძუძუმწოვარი საოცრად ბევრ წყალს მოიხმარს, თითქმის იმდენს, რამდესაც მასზე 5-ჯერ მეტი ძაღლი. იმის გამო, რომ კურდღელი ადვილად მოსანადირებელია, საშუალოდ ბუნებაში 1 წელზე მეც ვერ ცოცხლობს. მაგრამ შინაურმა სახეობებმა სათანადო მოვლის პირობებში 10-12 წლამდეც შეიძლება მიაღწიონ. ოფიციალურად კურდღლის სიცოცხლის ხანგრძლივობის რეკორდული მაჩვენებელი 19 წელია. ამ ცხოველზე ბევრი საინტერესო ფაქტი თუ ისტორია არსებობს. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში მეზღვაურები ხშირად კურდღელს უკაცრიელ დაუსახლებელ კუნძულებზე უშვებდნენ. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ თუ ადამიანები კუნძულზე საზღვაო კატასტროფის შედეგად მოხვდებოდნენ, მათ საკვები ექნებოდათ. აცტეკებმა ალკოჰოლი ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი კურდღლების საშუალებით აღმოაჩინეს, რომელთაც კაქტუსი შეჭამეს. ავსტრალიის შტატ ქიუნსლენდში კურდღლების თუნდაც დეკორატიული ჯიშის მომრავლება აკრძალულია. კანონდამრღვევები 30,000 ავსტრალიური დოლარით ჯარიმდებიან. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას 1942 წლის 5 დეკემბერს ლონდონში დიდი დაკვამლიანება დაიწყო, რომელსაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ცივი, ნისლიანი ამინდების დადგომასთან ერთად მოსახლეობამ დიდი ოდენობით ნახშირის წვა დაიწყო. გარემოში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნისლს შეერია და ქალაქში საშინელი დაკვამლიანება გამოიწვია. ნისლის ფენა მთელს ლონდონს მოედო. ნაცრისფერი, ფარდასავით ჩამოფარებული კვამლის გამო კი მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება უჭირდა. გარდა ამისა, ნისლი დახურულ შენობებშიც აღწევდა. თუმცა ყველაზე სახიფათო ის აღმოჩნდა, რომ ეს ნისლი ნახშირის წვის შედეგად გამოყოფილ მომწამლელ ნივთიერებებს შეიცავდა, რამაც სხვადასხვა სასუნთქი გზების დაავადებები გავრცელა და მხოლოდ დეკემბრის თვეში ლონდონში 12,000 ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვია.
დასავლეთ ევროპული რენესანსის ერთ-ერთი უდიდესი გერმანელი წარმომადგენელი, გრავიორის დიდოსტატი და გრაფიკის ტიტანი, ალბრეხტ დიურერი, ჯერ კიდევ 13 წლის იყო, როდესაც სარკიდან ტილოზე საკუთარი პორტრეტი გადახატა. მაშინ ავტოპორტრეტის ჟანრი სახვით ხელოვნებაში არ არსებობდა და შესაბამისად იგი გახდა ის პირველი ფერმწერი, ვინც მოსალოდნელი კრიტიკის მიუხედავად გაბედა და თავისი გამოსახულება ტილოზე ასახა. გარდა ამისა, იგი იყო ის პირველი ევროპელი ხელოვანიც, რომელმაც ავტობიოგრაფია დაწერა. მის სახელთან ასევე დაკავშირებულია ისეთი ანთროპოლოგიური მეთოდის დაარსება, როგორიცაა ანთროპომეტრია. თუმცა ამით ყველაფერი არ სრულდება. ალბრეხტ დიურერი წარმოადგენდა იმ პირველ ადამიანსაც, ვინც თავისი შემოქმედების ამოსაცნობად ლოგოტიპი, ბრენდი შექმნა.

მილანის მმართველის ტიტული ჯან მარია ვისკონტის მკვლელობის შემდეგ მისივე უმცროს ძმას, ფილიპო მარია ვისკონტს ხვდა წილად. იგი არ წარმოადგენდა სასტიკი ბუნების ადამიანს, თუმცა უცნაურობები კი მრავლად ახასიათებდა. ფილიპო ტონიტროფობიით, ანუ ჭექა ქუხილის საშინელი შიშით ყოფილა შეპყრობილი. მას იმდენად დიდი ფობია ჰქონია, რომ სასახლეში, სადაც იგი ცხოვრობდა, მისთვის ორმაგი კედლების მქონე სპეციალური ოთახი იყო აგებული. სპეციალური თავშესაფარი, რომელსაც ტონინოტროფობიით შეპყრობილი მილანის მმართველი ყოველი ჭექა ქუხილის დროს აფარებდა თავს. ცნობილია ისიც, რომ ჰერცოგი საკუთარ თავს ყოველთვის მახინჯად მიიჩნევდა, რადგან იგი კუზიანი იყო. ამ მიზეზით ის საკუთარ სასახლეს იშვიათად ტოვებდა. ის კი არა და თავიანთ პატრონს მოსამსახურეებიც იშვიათად შეავლებდნენ ხოლმე სასახლეში თვალს და ისიც მაშინ, როცა უჩუმრად გადაადგილდებოდა ხოლმე კორიდორებში. იგი ასევე პირადად არ ხვდებოდა ელჩებსაც, თუმცა მათ შესანიშნავ მიღებას უზრუნველყოფდა. დღემდე დაუდგენელია, როდის ან სად გამოიყენა პირველად კაცობრიობამ შპარგალკა. დოკუმენტურად მისი პირველი გამოყენება ფრანკთა ლეგენდარული მეფის, კარლოს დიდის სახელთან არის დაკავშირებული. ეს ისტორიული დოკუმენტი მეცხრე საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. საკურველია, თუმცა ფაქტია, რომ დასავლეთის იმპერიის განმანახლებელმა რისხანე მონარქმა წერა კითხვა არ იცოდა, რის გამოც ამ თუ იმ დოკუმენტზე ხელმოწერისას საკუთარ სახელსა და ტიტულს ყოველთვის შპარგალკიდან იწერდა. მას შემდეგ მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის ესოდენ ნაცნობი აკრძალული ნივთით ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა ისარგებლა. მაგალითად, შპარგალკას ხშირად მოიხმარდა ისეთი გენიალური ფიზიკოსიც კი, როგორიც გახლდათ ალბერტ აინშტაინი. ფარდობიტობის თეორიის ავტორმა შპარგალკის გამოყენება ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ჟამს დაიწყო. საყურადღებოა, რომ ეს თვისება მას არც მაშინ მოუშლია, როდესაც უკვე სახელოვან ფიზიკოსად იქცა. თანამედროვე ეპოქაში შპარგალკის გამოყენების პრივილეგიით განსაკუთრებით სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლის მოწაფეები სარგებლობენ. შედეგად ამ აკრძალული ნივთის წინააღმდეგ დიდი ხანია ბრძოლა მიმდინარეობს. სხვადასხვა დროს ყველა სხვადასხვაგვარად ებრძოდა შპარგალკის გამოყენების მანკიერ თვისებას. ბრძოლის მეთოდები ზოგან ჰუმანური იყო, ზოგან კი დაუნდობელი. მაგალითად, ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შპარგალკის გამოყენებისათვის მოსწავლეს კლასს ატოვებინებდნენ. სხვაგან ეგრევე 200 უწერდნენ. ყველაზე დაუნდობელი კანონი შპარგალკის გამოყენებაზე ბანგლადეშის სახალხო რესპუბლიკაში მოქმედებს. მოზარდი, რომელიც 15 წელს არის გადაცილებული შპარგალკის პირველივე ჯერზე გამოყენებისათვის, რამდენიმე წლიანი ციხით ისჯება. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. იტალიური საგანძურის ყველაზე ძვირფას რელიქვიად დღემდე ითვლება ტურინის სუდარა, რომელზეც ჯვრიდან გარდამოხსნილი იესოს სხეულის ანაბეჭდია. სახარების თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იესოს მოწაფემ იოსებ არიმათიელმა პილატეს მაცხოვრის სხეულის გადაცემა სთხოვა და იგი სუფთა სუდარით შემოსა. მიუხედავად უამრავი საწინააღმდეგო აზრისა, ტურინის

ივანე ნათლისმცემლის ტაძარში მომლოცველთა ნაკადი არ წყდება. საფრანგეთში შარტრის ღვთისმშობლის ტაძარში ინახება კვართი, რომელიც ღვთისმშობელს იესო ქრისტეზე მშობიარობისას ეცვა. კვართი ჯვაროსნებმა იერუსალიმიდან 866 წელს ერთ-ერთი ლაშქრობის შემდეგ ჩამოიტანეს. 1134 წელს ტაძარი, სადაც ეს კვართი ინახებოდა, თითქმის მთლიანად დაიწვა. კვართი გაქრა, მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ის ტაძრის სარდაფში იპოვეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებმა თითქმის მთელი შარტრი მიწასთან გაასწორა, მაგრამ არც ღვთისმშობლის ტაძარი და არც ღვთისმშობლის კვართი არ დაზიანებულა. მე-19 საუკუნის ბოლოს ევროპისა და ამერიკის მრავალ ქალაქში პოპულარული გასართობი იყო ადამიანთა ზოოპარკი. მას ეთნოგრაფიულ ექსპოზიციას, ადამიანთა გამოფენასა და შავკანიანთა სოფელსაც ეძახდნენ. ზოოპარკს წელიწადში 200-300 000 დამთვალიერებელი ჰყავდა. 1889 წელს პარიზში ეს ადგილი 28 მილიონმა ადამიანმა დაათვალიერა. აღსანიშნავია, რომ ევროპაში პირველი ინდიელები იტალიელმა მეზღვაურმა და მკვლევარმა სტეფორე კოლუმბმა ჩაიყვანა. მას შემდეგ უცხო ტომთა მიმართ ევროპელების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მოგზაურებს სხვადასხვა ქვეყნის, ძირითადად აფრიკელები და აზიელები ჩაჰყავდათ. 1891 წელს ზოოპარკისთვის ერთ-ერთი ტომის 5 წევრი მოიტაცეს. ერთი წლის შემდეგ 5 ვერ დარდისაგან გარდაიცვალა. აფრიკელებს, როგორც წესი, ვოლიერებში მაიმუნებთან ერთად ამყოფებდნენ, რათა მნახველებისთვის დაემტკიცებინათ, რომ ადამიანი მაიმუნის შთამომავალია. ალექსანდრე ბელმა, რომელსაც ყრუ დედა და ცოლი ჰყავდა, მრავალი წელი სმენა დაქვეითებულთა პრობლემების შესწავლას მოანდომა. ერთ დღეს კი ტელეფონი გამოიგონა. ამბობენ, რომ მან სინამდვილეში იტალიელი ანტონიო მეუჩის გამოგონება მიითვისა. 1860 წელს მეუჩიმ იტალიელ მეცნიერებს წარუდგინა ტელეფონის სამუშაო ვერსია, რომელსაც ტელეტრიფონი ერქვა. 11 წლის შემდეგ კი გაუმჯობესებული აპარატის დასაპატენტებლად ამერიკაში გაემგზავრა. სამწუხაროდ მას გამოგონებაზე უფლების მისაღებად ფული არ ეყო და სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც ცოტა ხანში ყავის მადუღარას ფილტრი გამოიგონა. 2 წლის შემდეგ ტელეფონი ბელმა დააპატენტა. მეუჩიმ სასამართლოს მიმართა, მაგრამ საქმე წააგო, რადგან მისი ხელნაწერები უკვალოდ იყო გამქრალი. გავრცელდა ენები, რომ იტალიელის სქემები თავად ბელმა დაწვა. ნობელიანტმა ალბერტ აინშტაინმა, რომელიც მე-20 საუკუნის უდიდეს მეცნიერად აღიარეს, ფარდობითობის თეორია შექმნა. სინამდვილეში კი თეორიის დიდი ნაწილი ფრანგმა მათემატიკოსმა ანრი პუანკარემ შეიმუშავა. ნაშრომს 30 წიგნი და 500 მონოგრაფია უძღვნა, მაგრამ მისი სახელი არსად ფიგურირებს. სხვათა შორის, ზოგიერთი მკვლევარის ცნობით, აინშტაინს დისლექსია, ანუ წერილობითი მასალის აღქმის დარღვევა და აუტიზმის მსუბუქი ფორმა ჰქონდა. ამერიკელ გამომგონებელსა და მეწარმეს თომას ედისონს 1093 პატენტი აქვს მიღებული. არავინ იცის მათგან რამდენის ავტორია თავად ედისონი, მაგრამ ცნობილია, რომ ელექტრონათურის შექმნაზე რამდენიმე მეცნიერი მუშაობდა. არსებობს მოსაზრება, რომ ედისონი სხვის გამოგონებებს ითვისებდა და სახელიც სწორედ ასე გაითქვა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. თუ სახლში თევზები გყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც ოთახის მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. არ შეინახოთ ბანანის მთლიანი მტევანი ან სხვა ხილთან ერთად. გაღავით მტევანი და ბანანი ცალ-ცალკე შეინახეთ. იგი გამოყოფს გაზს, რომელიც ბანანისა და სხვა ხილის დამწიფების პროცესს აჩქარებს. უნდა იცოდეთ, რომ თუ ბანანი ხილისაგან და სხვა ბანანისაგან იზოლირებულია, ის უფრო დიდხანს შეინახება.
შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის დაბოლოებაში ყველასათვის გამახიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში კი წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იმისათვის რომ კეტჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმების გარეშე გადმოვა. იმისათვის რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, წასვლამდე 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ. როგორც იცით, მიორი მრავალ პროდუქტს ხდება. მას უმატებენ ხორცისა და თევზის კერძებში, შემწვარ კარტოფილში, სალათებში და ასე შემდეგ. მიორი საკვებს განსაკუთრებულ გემოსცენს, რომლის მიღწევაც სხვა სანელებლების გამოყენებით შეუძლებელია. თუმცა მისი გასუფთავება ნამდვილი საშიშია. მისი კანი მუდმივად გვეკრობა თითებზე. ამ ტანჯვისაგან თავის დაღწევა ჩვეულებრივი ნივრის საჭყლეტით გამოყენებითაც შეგიძლიათ. დიახ, არ მოგესმათ, ეს მოწყობილობა გამოიყენება არამხოლოდ ნივრის დასაჭყლეტად, არამედ მისი კანის მოსაშორებლადაც. ნიორს მხოლოდ უხეში ბოლოები უნდა მოაჭრათ და ნივრის კბილები საჭყლეტში მოათავსოთ. რბილობი თავისთავად გამოვა საჭყლეტის ნახრეტებიდან, უხეში კანი კი შიგნით დარჩება. თუ თქვენს სამზარეულოში მოიძებნება კოვზი გრძელი კბილებითა და ცენტრში დიდი ნახრეტით, მაშინ გილოცავთ. თქვენ სპაგეტის კოვზის მფლობელი ხართ. ბევრი დიასახლისი ამ ნივთს მაკარონის ცხელი წყლიდან ამოსაღებად იყენებს. ზოგიერთი ხარშვის დროს ამ კოვზის გამოყენებით გრძელ მაკარონებს ერთმანეთისაგან აცალკევებს. თუმცა, ცოტა თუ იცის მისი რეალური დანიშნულება. აღმოჩნდა, რომ ამ ნივთის ცენტრში არსებული ხრელი შექმნილია იმისათვის, რომ მაკარონის საჭირო რაოდენობა გაზომოთ. რა თქმა უნდა, პატარა ზომის მაკარონის შემთხვევაში ასეთი ხრიკი არ გამოგადგებათ. სამაგიეროდ, სპაგეტის რაოდენობას უპრობლემოდ გაზომავთ. საქმე იმაშია, რომ ხრალში დაახლოებით 80 გრამი პასტა ეტევა. სწორედ ეს მაჩვენებელი ითვლება ეტალონად, თუ საუბარი ერთი ადამიანისათვის გათვლილ ულუფას ეხება. საჭრელ დაფაზე არსებული ხრელები გაცილებით ფუნქციონალურია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. დიახ, უმეტეს შემთხვევაში იგი კაუჭზე დასაკიდად გამოიყენება, თუმცა თუ ეს ხრელი საკმაოდ დიდი ზომისაა და თავად დაფა ბრტყელია, იგი შეგიძლიათ სხვა მიზნებისთვისაც გამოიყენოთ. მაგალითად, იმისათვის, რომ დაჭრილი პროდუქტი ფრთხილად ჩაყაროთ ჯამში ან ქვაბში. ასე ისინი ზუსტად ჭურჭელში მოხვდება და აქეთ-იქით მიმოფანტული ნაწილების სათითაო აკრეფა აღარ მოგიწევთ. იმისათვის, რომ სოკო მომზადებისას არ დაჭკნეს, მას მარილი მომზადების ბოლოს მოაყარეთ. საჩუქრად ყვავილების მიღება თითქმის ყველა ქალს უყვარს, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი სწრაფად ჭკნება. ამიტომაც თითოეულ ქალბატონს უჩნდება ერთი და იგივე კითხვა: როგორ შევინახოთ ყვავილების თაიგული დიდხანს ისე, რომ სანახავადაც ლამაზი იყოს? ამის გაკეთება ყველას შეუძლია. ყვავილებისათვის განკუთვნილი ლარნაკი აუცილებლად უნდა იყოს სუფთა. მიუხედავად ამ რჩევის სიმარტივისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ მას. ბაქტერიები, რომლებიც წყლის საშუალებით ყვავილებში ხვდება, ყვავილის სასიცოცხლო დროს მნიშვნელოვნად ამცირებს და თანდათანობით კლავს. ამიტომაც მანამ, ვიდრე თაიგულს ლარნაკში ჩადგამთ, ჭურჭელი სარეცხის საშუალებით საგულდაგულოდ გარეცხეთ. გარდა ამისა, უნდა იცოდეთ, რომ ყვავილებს ტემპერატურის მკვეთრი ცვალებადობის ძალიან ეშინიათ. ამიტომაც ადგილის შეცვლის დროს სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ლეგენდარულ ბრიტანულ როკ ჯგუფ Rolling Stones-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი ლონდონში 1962 წლის აპრილში ჩამოყალიბდა. არაერთხელ შეიცვალა შემადგენლობა და საბოლოოდ დარჩნენ

ჯგუფის მეორე ბრიტანული ალბომი The Rolling Stones Number 2 1965 წლის იანვარში გამოვიდა და ბრიტანეთის ჩარტში პირველი იყო. 1965 წლის იანვარში და თებერვალში ჯგუფმა ავსტრალიაში და ახალ ზელანდიაში იმოგზაურა და 100,000 მსმენელის წინაშე 34 კონცერტი გამართა. ბრიტანეთის ჩარტში პირველ, ხოლო ამერიკაში მეცხრე პოზიციაზე მოხვედრილი ჯგუფის პირველი საავტორო სინგლი იყო The Last Time. Rolling Stones-ის პირველი საერთაშორისო ჰიტია სინგლი I Can't Get No Satisfaction. ის როგორც ბრიტანეთში, ასევე ამერიკაში Stones-ის ნომერ პირველ ჰიტად იქცა. შტატებში Billboard Top 100-ში პირველ ადგილზე 4 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა და ჯგუფს სოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი კოლექტივის სახელი მოუპოვა.

0: ჰოლივუდის ცნობილი ესპანელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი და მომღერალი ხოსე ანტონიო დომინგეს ბანდერა, იგივე ანტონიო ბანდერასი 1960 წლის 10 აგვისტოს ესპანეთში, ქალაქ მალაგაში დაიბადა. ანტონიოს ნამდვილი გვარია პრიეტო. ბანდერა მისი დედის გვარია, რომელსაც მან ბოლოში ასო ესი დაუმატა და ფსევდონიმად გამოიყენა. კარიერის დასაწყისში მას სხვა ფსევდონიმი ჰქონდა, ანტონიო აბასკალი. ბავშვობაში, როგორც ყველა ესპანელი ბიჭი, ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა, მაგრამ ფეხი მოიტეხა და პროფესიულ სპორტს დაემშვიდობა. მსახიობობის სურვილი მას შემდეგ დაებადა, როცა ამერიკული მიუზიკლი თმანახა. პირველად ეკრანებზე 1982 წელს გამოჩნდა პედრო ალმოდოვარის ფილმში „ვნებათა ლაბირინთი“. 80-იან წლებში ბანდერასმა ალმოდოვარის 5 ფილმში ითამაშა. ფილმმა „მატადორი“ მას ესპანეთის ეროვნული პრემიის გოიას პირველი ნომინაცია მოუტანა მეორე ხარისხოვანი როლისთვის. შემდეგ იყო „სურვილის კანონი“, „ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე“, რომლითაც 1988 წელს კანის კინოფესტივალი გაიხსნა. შემდეგ ალმოდოვარისა და ბანდერასის თანამშრომლობაში 20-წლიანი პაუზა იყო. ჰოლივუდის დაპყრობა მან ჯინსების რეკლამით და არა ფილმებით დაიწყო. როდესაც ამერიკაში ჩავიდა, მან ერთი სიტყვაც კი არ იცოდა ინგლისურად. პირველი ფილმის ტექსტი უბრალოდ დაიზეპირა და საერთოდ არ ესმოდა რას ლაპარაკობდა. პედრო ალმოდოვართან მუშაობის შემდეგ მსოფლიოში ბანდერასის პოპულარობა გაიზარდა და ის ჰოლივუდის პროექტებში მიიწვიეს. პირველი ამერიკული ფილმი, რომელშიც ესპანელმა მსახიობმა ითამაშა, ფილმი „მამბოს მეფეებია“. ფილმში ის ორი კუბელი მუსიკოსი ძმიდან ერთ-ერთის როლს ასრულებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი დიდად წარმატებული არ აღმოჩნდა, ბანდერასის სამსახიობო კარიერა ჰოლივუდში ამით არ დასრულებულა. ანტონიომ გადაწყვიტა ამერიკაში დარჩენილიყო და მუშაობა იქ გაეგრძელებინა. ფილმი „ფილადელფია“ მსახიობს ჰოლივუდში სხვა რამდენიმე ცნობილი როლის მიღებაში დაეხმარა. 1994 წელს ანტონიოს შესაძლებლობა მიეცა მონაწილეობა მიეღო ფილმ „ინტერვიუ ვამპირთან“, სადაც მისი პარტნიორები ჰოლივუდის ვარსკვლავები ბრედ პიტი და ტომ კრუზი იყვნენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად ჰოლივუდმა ბანდერას მისი მამაკაცური, ეგრეთ წოდებული მაჩოს იმიჯის გამო არაერთი როლი შესთავაზა. მათ შორის იყო რეჟისორ რობერტ როდრიგესის ფილმი „დესპერადო“, იგივე თავზე ხელაღებული, და მსახიობის ყველაზე ცნობილი როლი ფილმში „ზოროს ნიღაბი“. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბანდერასის სამსახიობო კარიერაში დიდი როლი რეჟისორმა რობერტ როდრიგესმა შეასრულა, რომლის რამდენიმე ფილმში მსახიობმა არაერთი ცნობილი პერსონაჟი განასახიერა. ფილმ „დესპერადოს“ შემდეგ მსახიობი და რეჟისორი ისეთ ფილმებში თანამშრომლობდნენ, როგორიცაა „ოთხი ოთახი“, „ჯაშუში ბავშვების“ რამდენიმე ნაწილი, „ერთხელ მექსიკაში“ და „მაჩეტე კლავს“. ანტონიო ბანდერასი ფილმებში თამაშის გარდა მულტფილმებს ახმოვანებს. ყველასათვის ცნობილ მულტფილმ „შრეკში“ ჩექმებიანი კატის პერსონაჟი ანიმატორებმა სწორედ ანტონიო ბანდერასის კინოროლების მიხედვით შექმნეს. ამ და სხვა მულტფილმებში ჩექმებიან კატას სწორედ ბანდერასი ახმოვანებს. 2019 წელს გამოშვებულმა ალმოდოვარის ფილმმა „ტკივილი და დიდება“ მსახიობს დიდი წარმატება მოუტანა. მათ შორისაა კანის კინოფესტივალის ჯილდო „მამაკაცის“ საუკეთესო როლისთვის და ესპანეთის ეროვნული კინოპრემია „გოია“, ასევე ოსკარისა და გლობუსის ნომინაციები. ბანდერას სამსახიობო კარიერის დასაწყისში ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა. მან რამდენიმე ათწლეულში საკუთარი შრომის მოყვარეობით მიღწეული წარმატებით საკუთარი თავისა და სხვების დარწმუნება შეძლო, რომ კინო მისთვის არა უბრალოდ ჰობი, არამედ მთელი ცხოვრებაა. მსახიობის ამჟამინდელი გატაცება საკუთარი ბიზნესის გაწყოლაა. საქმიანობით მიღებულ შემოსავალს ვარსკვლავი სხვადასხვა პროექტში აბანდებს. ჰოლივუდის ვარსკვლავის საკუთრებაშია ესპანური ვენახები, რომლითაც ის საკუთარი სახელობის ღვინოს აწარმოებს. მის საკუთრებაშია ასევე რესტორანი. ბანდერასი მამაკაცის ტანსაცმის ერთ-ერთი ხაზის დიზაინერიცაა. ყველაფერთან ერთად უკვე რამდენიმე წელია მსახიობის საკუთარი სახელის მარკის სუნამოსაც უშვებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ოც დეკემბერს 19 წლის ჯინ ჰილიარდი მინესოტაში მშობლებთან მიემგზავრებოდა. თოვლიან გზაზე მოულოდნელად მანქანა გაუფუჭდა და გადაწყვიტა ფეხით მისულიყო მეგობრების სახლამდე, რომელიც ახლოს მდებარეობდა. სიცივისგან მან გონება დაკარგა და სანამ იპოვნიდნენ, თოვლში -22 გრადუსზე 6 საათი გაატარა. საავადმყოფოში გადაყვანის დროს დარწმუნებულები იყვნენ, რომ გოგონა მკვდარი იყო. კანიც ისეთი გამაგრებული ჰქონდა სიცივისგან, რომ ნემსის გაკეთება ვერ მოხერხდა. ექიმები დარწმუნდნენ, რომ ჯინა მკვდარია, ამიტომ გადაწყვიტეს სხეული უბრალოდ გაელღოთ. ამ დროს მან მოძრაობა დაიწყო, მალევე თვალები გაახილა და წყალი მოითხოვა. 3 დღის შემდეგ ფეხებიც აამოძრავა. 6 კვირის შემდეგ კი საავადმყოფოდან სრულიად ჯანმრთელი გაწერეს. დღემდე აუხსნელად რჩება, როგორ გადარჩა გაყინული გოგონა. ყველაზე იდუმალი ამბავი საფრანგეთში მცხოვრებ დონ დეკერს შეემთხვა. 1983 წელს სტრასბურგში დონის ბაბუა გარდაიცვალა. დაკრძალვის შემდეგ ღამით, სანამ დონი დაიძინებდა, სასოწარკვეთაში ჩავარდა, რადგან ოთახის ჭერიდან და კედლებიდან, რომლის მიღმა არანაირი წყლის მილი და წყარო არ არსებობდა, წყალმა დაიწყო ჟონვა. მან ამ ფენომენს ახსნა ვერ მოუხერხა და პოლიცია გამოიძახა, რომლებმაც დონის სახლს გაარიდეს და უახლოეს პიცერიაში მიიყვანეს. იგივე მოხდა იქაც. პიცერიის ჭერიდან და კედლებიდან წყალმა ჟონვა დაიწყო და მანამ არ შეწყდა, ვიდრე დონმა შენობა არ დატოვა. აღსანიშნავია, რომ ეს პარანორმალური შემთხვევა არაერთ მისტიკურ გადაცემაში აჩვენეს. ათას 1990 წელს კოსტა-რიკაში მდინარე დიკვის სანაპიროსთან, როდესაც მუშები ჯუნგლებში გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებდნენ, 300-ზე მეტი 16 ტონიანი ქვის მრგვალი ბურთები აღმოაჩინეს. ლეგენდის მიხედვით ქვების შუაგულში ოქრო უნდა ყოფილიყო დამალული, თუმცა ბურთები გატეხეს და შიგნით ოქრო არ აღმოჩნდა. ეს უძველესი ცივილიზაციის ნახელავი იყო და დღემდე უცნობია, როგორ მოხერხდა მათი შექმნა. აღსანიშნავია, რომ იდეალურად მრგვალი ამხელა ქვის ბურთების მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებითაც კი გაგვიჭირდება. ათას 1987 წლის 21 სექტემბერს სამხრეთ კაროლინის მკვიდრი კოლინა მალინოვსკი უკვალოდ გაქრა. იგი დილით სამსახურში არ გამოცხადდა. მისი ავტომობილი კი ცარიელი იპოვეს. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, 1988 წლის 4 ოქტომბერს, მისი 8 წლის ქალიშვილი ანეტ საჟერსის სკოლის ავტობუსის გაჩერებიდან გაქრა. სწორედ იმ ადგილთან ახლოს, სადაც დედამისის ავტომობილი იპოვეს. სასწრაფო ძებნა გამოცხადდა. გოგონას კვალს ვერ მიაგნეს, თუმცა ავტობუსის გაჩერებაზე ნახეს წარწერა: მამიკო, დედა დაბრუნდა, ჩაეხუტე ჩემს ძმებს. მას შემდეგ არც ანეტი და არც დედამისი მამასა და ორ ძმას თვალით აღარ უნახავს. გამოძიება დიდხანს მიმდინარეობდა, საქმე დღემდე არაა დახურული. ორიათას 2006 წელს თევზ საჭერ გემზე მყოფმა მეთევზე მარკ ანდერსონმა ზღვიდან ბოთლი ამოიღო. მასში მოთავსებული წერილი 92 წლის წინ იყო დაწერილი. ამის გამო ის გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც ბოთლში ჩადებული ყველაზე ძველი წერილის მპოვნელი. ამ რეკორდით ის ყოველთვის ტრაბახობდა თავის მეგობართან, ენდრიუ ლიპერთან. ამ უკანასკნელს კი ეს ძალიან აღიზიანებდა. 2012 წლის ბოლოს ენდრიუ ლიპერმა იგივე გემზე შოტლანდიის სანაპიროსთან ბოთლი იპოვა, რომელიც თევზთან ერთად ბადეს ამოხვა. ბოთლში მოთავსებული წერილი 98 წლის წინ იყო დაწერილი. ლიპერი რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. მან ანდერსონის რეკორდი მოხსნა და გინესის რეკორდების წიგნში მისი ადგილი დაიკავა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინ

იმპერიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორატივცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. მის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით ავლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვირდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

5 იანვარი პოლონეთი ბალტიის ზღვის სანაპირო დაახლოებით 1300 ადამიანი შევიდა საცურაოდ გაყინულ წყალში რაც ახალი რეკორდის საფუძველი გახდა ამ დღესასწაულმა პოლონეთში ტრადიციული ხასიათი მიიღო

ბიჭი სახელად სიმონ ელმორი გერმანიიდან მოხვდა გინესების წიგნში. მან 10 წამში 400 კოქტეილის მილი გადაყლაპა და გახდა პირველი ადამიანი, რომელმაც დაამყარა ასეთი სახის რეკორდი.

ჯორდან რომერო კალიფორნიიდან 13 წლის იყო, როდესაც მთა ევერესტი დაიპყრო. რომეროს ოჯახის წევრები მეკლდეურობით იყვნენ დაკავებული. თვითონ რომეროც ღრმა ბავშვობიდან იყო დაინტერესებული მთასვლელობით.

ფინ კაჰლერი მოხვდა გინესების მსოფლიო რეკორდსმენთა წიგნში. მან ერთდროულად 43 ლოკოკინა მოათავსა სახეზე. მანამდე არსებული რეკორდი 36 ლოკოკინა იყო.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ საუკეთესო პარაშუტით მხტომელებს. Parachuting-ი არის სიმძიმის დახმარებით დედამიწიდან მაღალი წერტილიდან გადასვლის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს წარმოშობის დროს სიჩქარის კონტროლს პარაშუტის ან პარაშუტის გამოყენებით. Skydiving-ი შეიძლება გაკეთდეს ინდივიდუალურად და ადამიანების ჯგუფთან ერთად.

როგორც წესი, skydivers ხორციელდება დაახლოებით 4000 მეტრიდან, ან 12500 მეტრით, რომელიც გთავაზობთ 40-დან 50 წამამდე თავისუფალ დროს. ვარდნის გახანგრძლივება შესაძლებელია 4000 მეტრის სიმაღლიდან, მაგრამ ამგვარი ნახტომები მოითხოვს წნევით ჟანგბადს, თვითმფრინავში და ასევე ჩამოსხმულ ჟანგბადის აირწინახს ძალიან მაღალი წნევისთვის.

skydiving-ის დროს შესაძლებელია ჰაერის სრული თავისუფლება და კონტროლი. ასევე, მრავალი რთული სანახაობრივი მანევრის შესრულება, მათ შორის ხელი მოქცევის, სამეზობლოების და

ერთ-ერთი მსოფლიო რეკორდი 164 მხტუნავმა მიითვალა. 164 მხტუნავი, 7 თვითმფრინავი, 175 მეტრწამი და ახალი მსოფლიო რეკორდი და მსოფლიო რეკორდიც დაამყარეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ენტონი დუგლასი ავთანდილ ხურციძის წინააღმდეგ. აკი ავთოს მაიკლ ტაისონს ადარებენ, მასაც ესეთი მძიმე დარტყმები აქვს და მას ზედმეტ სახელად ჩაკუჩა ამის გამო შეარქვეს. ის ჩაკუჩივით ურტყავს მარჯვენას. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ამ ორთა ბრძოლაში და რინგზე როგორ წარმოაჩენს საქართველოს. ჩვენ ხედავთ ენტონი დუგლას. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება მოკრივე. ანერვიულობს და საკმაოდ კარგად უჭირავს ახალგაზრდა სპორტსმენს თავი. ათოსთან შედარებით ის ასაკით პატარაა. ენტონი დუგლასი 23 წლის გახლავთ, ავთანდილ ხურციძე კი 35 წლის არის. გამოცდილება მაინც თავის აშვება. აი ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. დაიწყო ორთა ბრძოლა და საკმაოდ აქტიურად უტევს ავთო ჯეფი. აპერკოტი დარტყმა მარცხნიდან კორპუსში და ენტონი საკმაოდ შოკირებულად გამოიყურება. არ მოელოდებოდა ავთოსგან ესეთ ძლიერ დარტყმებს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან ქოვიდან შეუძრო ავთო თავისი ჩვეული სტილით. აქ კი ენტონის წარბი აქვს გახეთქილი. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი დარტყმა კორპუსში და ჩაკუჩსებურად ურტყავს ავთო და რას ხედავთ? რინგიდან გადავარდა ენტონი დუგლასი. მაგრამ გრძელდება ორთა ბრძოლა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, ჰუკი. ჯეფით მუშაობს ავთო უფრო ხშირად და შემდეგ ყუმბარისებურად ისვრის მარჯვენას. კარგი აცილება. აკი გააქტიურდა ენტონი, მაგრამ ავთო უკანიხევს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყოჩა ენტონის გამძლეობა უნდა აღნიშნოთ. მეხუთე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ კარგად უძლებს ავთოს დარტყმულს. რამდენი დარტყმა მიიღო ამ ბიჭმა და მაინც მყარად დგას ფეხზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აპერკოტი.

აკი ავთო მიიღო ენტონისგან დარტყმა. მეშვიდე რაუნდი დაიწყო და მაინც კარგად გამოიყურება ენტონი დუგლასი ამდენიმ ძიმე დარტყმის შემდეგ და აი ისიც მარცხენა ხელი და ნოკაუტი. ენტონი დუგლასი ნოკაუტშია. ავთო ხურციძემ ეს მოახერხა და ენტონი ნოკაუტში გაგზავნა. აი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ დაუნდობლად ურტყავს ავთო ენტონის. 10-დან 8 დარტყმული პირდაპირ გაუტარა ენტონის.

აპერკოტი, აქ პირდაპირი დარტყმა, ჯეფი კორპუსში იღებს, ძიმე დარტყმებს ღვიძლში

პაკის შედარებისთვის ტაისონს გვაჩვენებენ. შეხედეთ, რა სისწრაფით ურტყავს ენტონის ავტო. არც ერთი დარტყმა არ აუცილებია. და გამარჯვებულია ავთან დილხურციძე, ქართველი მებრძოლი. ოჩახ ნამდვილად იმსახურებდა ავთო ამ გამარჯვებას, მაგრამ ენტონი დუგლასის გამძლეობა აღსანიშნავია და მისი ასაკიდან გამომდინარე გამოცდილება მაინც თავისაშვება. ავთო 35 წლის გახლავთ, ენტონი კი 23 წლის არის. ამ ორთაბრძოლით ავთო კამარსაც დაეუფლა.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手，我的嘴巴。

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილი ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочередь.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი ზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
3: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
2: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны, их поддерживают российские спецслужбы.

0: დროისდროინდელი ამერიკანსკი პოლიტიკუმ ი სპეცსლუჟბი.
1: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები. მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
0: Войны агенты были, но очень удобные, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
1: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
0: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
1: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
0: Никустоял. Это я прямо скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალური მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წელი გავიდა. 1992 წლის 14 აგვისტოს საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძე ხელმძღვანელობდა, აფხაზეთში რკინიგზაზე წესრიგის დასამყარებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედა

0: ეწირა. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წლის შემდეგ ვეტერანები მაშინდელ მოვლენებს იხსენებენ და გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას აფასებენ. ისინი განცხადებას, სადაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ქართველი სამხედროები ტყვეებს ხვრეტდნენ, მოღალატეობრივს უწოდებენ. ომის ვეტერანები აღნიშნავენ, რომ გიორგი ბარამიძეს ვერ ექნება წარმოდგენა, თუ რა ხდებოდა რეალურად ბრძოლის ველზე.
1: ეს არის სრულიად აბსურდი. როგორც მოგახსენეთ, ომის დაწყების პირველი დღიდან 93 სექტემბრამდე მე ვიყავი აქტიურად ჩართული ამ საომარ შეტაკებებში, ბრძოლებში და ჩვენ არ გვახსოვს ამ ფაქტის შემდეგ მეომართა კავშირის აფხაზეთის ფაქტიურად ვისთანაცხელი მიმწოდა ყოველას ვკითხე ხელმძღვანელობას, ბიჭებს, ყოველას, მაგრამ არავის არ ახსენდება ფაქტი იმისა, რომ ერთი ტყვეც მაინც დახვრეტილი ყოფილიყო ჩვენ თვალსაწიერზე.
2: სამწუხაროა, რომ ბარამიძე ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დონის თანამდებობებს იკავებდა საქართველოში, ამხელა ტყუილი თქვა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ტყუილი არ იყო, ეს იყო უშუალოდ დავალება, ვინაიდან ჩვენ ყველა მეტნაკლებად ვცდილობთ რაღაცნაირად უფრო ნაბიჯნაბი ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისკენ გადავდგა სხვადასხვა ნაბიჯები, მათ შორის აფხაზებთან. მან პირდაპირ კოზერი ჩაუგდო სეპარატისტებს, მე ვგულისხმობ უშუალოდ სეპარატისტებს, ისეთი ფაქტით, რომელიც არ არსებობდა, ვინაიდან როგორ წარმოუდგენია ვინმე ნორმალურ ადამიანს 33 წლის განმავლობაში, რომ ყოფილიყო ასეთი ფაქტები. ამის გამომზეურება მოხდებოდა და არაერთხელ ითქმეოდა ამის შესახებ და დაისმევოდა სხვადასხვა საკითხები.
1: ჩვენზე უფრო პროფესიონალები არიან ჩართულები უკვე იმ ჭეშმარიტების დადგენაზე, რომელზეც დაიწყო ქმედება. უბრალოდ თქვენ თავს დაუსვით ერთი მარტივი კითხვა: ვის სასარგებლოდ მოხდა ამ უსპასუხისმგებლო და როყიო განცხადებების დაბრეხება?
0: 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 34 წელი შესრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით აფხაზეთის მეომართა კავშირმა და მოტო გაერთიანებამ Black Bells გმირთა მემორიალთან მსვლელობა გამართეს. მსვლელობის მონაწილეებმა პატივი მიაგეს აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის მძიმე დღეები, რომლებმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი კვალი დატოვა.
3: დღეს 34 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. ჩვენი მოტო კავშირი Black Bells Garage-ში მოვედით, რათა პატივი მივაგოთ აფხაზეთის ომში დაღუპულ გმირებს. ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი. ასევე მინდა დიდი პატივისცემა გამოვხატო ყველა იმ ვეტერანის მიმართ, ვინც იბრძოდა ამ უსამართლო ომში.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა ტელეარხ ნიუსმაქს განუცხადა, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მომავალ კვირას ირანის წინააღმდეგ ახალ ზომებს გამოაცხადებს, რომლებიც მისი თქმით ქვეყნის ეკონომიკურ იზოლაციას უპრეცედენტო დონეზე აიყვანს. თვალი ადევნეთ მოვლენებს, რადგან მომავალ კვირას კიდევ არაერთ განცხადებას გავაკეთებთ. ჩვენ ისეთ ზომებს გავატარებთ, როგორიც აქამდე არც ერთი ქვეყნის ეკონომიკური იზოლაციის ისტორიაში არ ყოფილა. ბესენტის თქმით ადმინისტრაცია აძლიერებს ფინანსურ კამპანიას, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გასულ წელს თეირანის წინააღმდეგ მაქსიმალური ზეწოლის პოლიტიკის აღდგენის ბრძანება გასცადა, რომელიც თებერვალში ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციების დაწყების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დრონებისა და მათი კომპონენტების იმპორტზე ტარიფებს დააწესებს. ეს შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე ზოგიერთი ქვეყნიდან იმპორტირებულ პროდუქციასაც, ინფორმაციას Reuters-ი აუცილებს. ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატები დრონების უცხოეთიდან შემოტანაზე ზედმეტად არის დამოკიდებული და ეს დამოკიდებულება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს. თეთრი სახლის განცხადების თანახმად, ტრამპის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება 100%-იან ტარიფს აწესებს გარკვეული ზომის ან გარკვეული შესაძლებლობების მქონე დრონებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეროვნული უსაფრთხოების მიზნებისთვის. ასევე მცირე ზომის დრონებზე 25%-იანი ტარიფი დაწესდება.

საბერძნეთის ნახევარკუნძულ ხალკიდიკის რამდენიმე დასახლებაში ხანძრის გამო ადგილობრივებისა და ტურისტების ევაკუაცია გახდა საჭირო. როიტერსის ინფორმაციით, საბერძნეთის სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენლებმა სოფლების სივირისა და ფურკას მცხოვრებლებს საშიშროების ზონის დატოვებისკენ მოუწოდეს, რადგან ძლიერი ქარის გამო ხანძრის გავრცელების საფრთხე გაიზარდა. მოსახლეობის ნაწილმა დასახლებები ნავებით დატოვა. გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძრის ჩასაქრობად 150-ზე მეტი მეხანძრე და 16 ვერტმფრენია მობილიზებული. ცეცხლის ქრობისას კი 2 მეხანძრე დაშავდა. იაპონიაში წყალდიდობას 6 ადამიანი შეეწირა. სტიქია ტოკიოსთან ახლოს მდებარე ტიბას პრეფექტურაშია. ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა გზები და სატრანსპორტო მაგისტრალები. სატრანსპორტო კოლაფსია ტოკიოშიც. ტიბას პრეფექტურის უმეტეს ნაწილში უმაღლესი მეხუთე დონის საფრთხის შესაბამისი გაფრთხილება გავრცელდა. ტერიტორიიდან გაყვანილია თითქმის 9 მილიონი ადამიანი.

0: ამამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ერთი ამბავია ატეხილი აჟიოტაჟი აფხაზეთში საწვავის შეტანასთან დაკავშირებით და საერთოდ ბოლო დროინდელი მოვლენები იგივე გიორგი ბარამძეს უაზრო და მავნებლური განცხადებები. ამიტომ ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ მამუკა არეშიძეთი ის ჩაგვერთვება მესენჯერით. მოგესალმებით მამუკა.
1: მოგესალმებით, ისმის ჩემი.
0: კი, ისმის, თქვენი ხმა ისმის. მამუკა, რა საწვავი, დიზელი თუ ბენზინი და რა რაოდენობის და ვის მიერ იქნა მიწოდებული აფხაზეთში?
1: მე ვიცი რაოდენობა დაახლოებით ისე იგი 3000
0: ტონა.
1: რა თუ არ ვცდები, ტონა ხო დიახ, 3000 ტონა, 3100 და ვის მიერ და როგორ იყო მიწოდებული, ვერ გეტყვი.
0: ბენზინი იყო თუ დიზელი?
1: საწვავი, საწვავი იყო, შეიძლება ბენზინიც იყო და შეიძლება დიზელი, საწვავი.
0: დიახ,
1: საწვავი ბენზინი.
0: კი ბატონო.
1: ცი როგორ არის? ხო, ნუ ეს ასე მოხდა. და გამდენდაც მე ვიცი ისეთი ორგანიზაციის მიერ იყო მიწოდებული, რომელსაც ამის უფლება ჰქონდა, მაგრამ ჰქონდა ესე ძალიან პირობითია, იმიტომ რომ არსებობს რამოდენიმე გადაწყვეტილება სხვადასხვა ორგანოების მიერ. მე გულისხმობ საქართველოს ხელისუფლება, იქ არის ოკუპაციის კანონი, იქ არის კიდევ ესე იგი საერთაშორისო მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ასეთი ტიპის აქტივებს სეპარატისტულ ტერიტორიებზე ძალავს. აი ეს ახლა იურიდიულ მხარეს მე ვერ ჩავაღმავდები, მე ვთვლი რომ გარკვეულწილად რაღაც სისტემურ არა რაღაც დარღვევებთან ქონდა საქმე. მაგრამ მე უბრალოდ სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურად. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმდენი ლაპარაკეს ამ ბენზინის შეტანაზე და საერთოდ ამ თემაზე და იმდენი ჯერ ისე გაილანძღა ორივე მხარე, გამკრიტიკებელიც და არაგამკრიტიკებელიც და რომ ესეთი ეს მე მინდა ყურადღება გავამახვილო შემდეგ არემოებაზე. ჩვენ წლების განმავლობაში უამრავი წელი გაუშვით და არ ვერ შევიმუშავეთ სისტემა, როგორ შეგვეძლო ჩვენი გავლენების გაძლიერება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. მე ყოველთვის ვამბობდი მათ შორის თქვენს გადაცემაშიც, რომ მხოლოდ სამედიცინო მომსახურების და სამედიცინო ჰუმანიტარული დახმარების თვალსაზრისით რაღაც განსაკუთრებული შედეგების მიღწევა ვერ იქნებოდა ეფექტური. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგია ეს სამედიცინო დახმარება, მნიშვნელოვანია, გარკვეული ეფექტიც აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ვერ შეცვლიდა
0: სურათს მიღებულ ვითარებას.
1: სურათს ვერ შეცვლიდა. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ საჭიროა სისტემა, რომელშიც აი ეს კომერციული ურთიერთობებით შევიდოთ. რბილი ძალის სისტემა შევიდოთ და თქვა საკანონმდებლო

0: სამართლებრივი რაღაცა ნაწილი იქნებოდა, ჯანდაცვის ნაწილი იქნებოდა, კომერციული ნაწილი, ეკონომიკური ნაწილი და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის, ეს უნდა ყოფილიყო ინიციატივათა მთელი პაკეტი, რომელიც ესეც მოხდებოდა. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო შემაწუხებელი. ახლა 3000 ტონა ნავთობი ის არის, საწვავი ერთი შეხედვით პრინციპში ვითარებას არ ცვლის. არც უარყოფითისკენ, არც დადებითისკენ. დღეს უნდა ითქვას ობიექტურობისთვის, რომ როგორც საქართველოს დანარჩენი საქართველოს მთავრობა ილანძღება ოპოზიციის მიერ, ისე ილანძღება ზუსტად სეპარატისტული ხელისუფლება თავისი ოპოზიციის მხრიდან. და საერთოდ არის უაღრესად საინტერესო შემდეგი გარემოება სოციალურ ქსელებში, როგორც ერთნაირი ტონალობა ქართულ სოციალურ ქსელში და აფხაზურ სოციალურ ქსელში. არა, დავამთავრე. ერთის მხრივ არის საქართველოს ხელისუფლების გინება, რომ ეს როგორ გაბედეს, იმიტომ რომ ეს ისეი სეპარატისტებს ეხმარება ეს 3000 ტონა, თვითონ და იქ არის მეორე როგორ გაბედეთ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა. იქ უკვე აფხაზეთში. მაგრამ მეგეუნები წლების განმავლობაში ეს ესე იგი არა ინტენსიურად, მაგრამ ასეთი რამ მუშაობდა. აი ეს არის ყველაზე ეს ხალხი დღეს ვინც ერთთან ბავშია ისტერიკაშია ჩავარდნილი, მაშინ ამას თვითონ ყურადღებას არ აქვს, მაგრამ არსებობდა ესეთი რამ. ეს მუშაობდა ყოველთვის ყველა თავრობის დროს. სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა დონეზე. პირველად მე როცა გავიგე, როგორ შედიოდა აქიდან ოკუპირებულ თუ ესე რა სეპარატისტულ აფხაზეთში სხვადასხვა სახის პროდუქცია, პირველად გავიგე მაგალითად ყურძნის შეტანის თაობაზე. აი ღვინოს როცა გასოთ ალბათ აფხაზეთში თავის ღვინოს უშვებს. ეს ღვინო როგორც გაირკვა, მაშინ ჯერ კიდე 90-იანი წლების ბოლოა, ზადდებოდა აქიდან შეტანილი ყურძნით ძირითადად. ну какой нацик в полном შემთხვევაში ეს ისე მაგალითისთვის მოვიყვანე, თორე ის რომ იქიდან უნიკალური ხეთყი გამოდიოდა, თქვა და ფოთისპორტიდან იყიდებოდა, ამაზე არაერთხელ გვითხოვს, ის რომ აქიდან შედიოდა სხვა პროდუქცია, აი ბოლო სკანდალის თაობაზე გეტყვი, ბოლო სკანდალი რომელიც აფხაზეთში გამართა, ეს არის საქართველოსდან შეტანილი ლიმონადის პროდუქცია, რომელიც იყიდებოდა აფხაზეთის მაღაზიებში, აფხაზურ მაღაზიებში თან ეს ლიმონადი იყიდებოდა, თან აქამ საქმეში რომ ეს ლიმონადი წლების განმავლობაში იყიდებოდა, მაგრამ ეხლა სკანდალი დაიწყო, იმიტომ რომ აქ აღმოაჩინეს ამ ლიმონადის ბოთლებზე საქართველოს ევროპა, რომელიც აფხაზეთი სიტყვა საქართველოს საქართველოს შემადგენლობაში შედის. მოკლედ მე რა მინდა გითხრათ, იცით რომ როდესაც ასეთი ტიპის სკანდალებს პოლიტიკური კონიუნქტურის და პოლიტიკური დაკვეთის სუნი ასდის, ინცუჩი ჩემთვის გამაღიზიანებელია ხოლმე ჩემთვის პირადად. ეხლა თვითონ რაც შეეხება ამ ამბავს, კანონი დარღვეულია თუ არა, ეს არის გასარკვევი. თუ კანონი დარღვეულია, ეს არის ცუდი. ეს ერთი. მეორე, თუ ჩვენ, ესე იგი, სხვა ქვეყნებს ურძალავთ აფხაზეთთან თანამშრომლობას, მაშინ რაღაცა ფორმა უნდა მოუძებნოთ, რომ ჩვენც არ გქონდეს დასაყვედრებელი, ოდესაც ეს კომერციული ურთიერთობა საჭიროა, მაგრამ რაღაცა ფორმა უნდა მოუძებნოთ იმისათვის, რომ სხვას არ მივცეთ მაგალითი, რუსეთზე არ ამაკ ლაპარაკი, რუსეთს კიდე მიეცი კიდე ნომის. აი მაგალითი იგივე თურქეთმა ის რო არ გააკეთოს. თურქეს ამის სურვილი ყოველთვის ჰქონდა და ჩუმჩუმად რაღაცებს ყოველთვის აბარებდა ხოლმე. მაგრამ ამას აკეთებდა ჩუმჩუმად. ასე რომ ჩვენ არ უნდა შევქნათ ისეთი ტიპის პრეცედენტი, როცა სხვებს მიეცემა ამის გაკეთების საშუალება, თუ თქვენ აკეთებთ, ჩვენ რატო არ შეგვიძლია? აი დაახლოებით ამ ფორმა. მოკლედ კოდახიძე, მე ვერ კითხვა ამის დაკავშირებით. თუ ეს შეიძლება კომერციული ურთიერთობა იყოს, მაგრამ ამ კითხვებზე პასუხები უნდა არსებობდეს, აი ეს მინდა ვთქვა.
1: კოდახიძე აღნიშნა, რომ კანონი დარღვეული არ არის და ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა ეს არის ბიზნესი და ბიზნესმენმა შეიტანა საწვავი. ოღონდ ეს ნეოტროცკისტები აღარყანდნენ, რომ ეს რუსეთისთვის და უკრაინის წინააღმდეგ იქნებოდა გამოყენებული. ხა 3000 ტონა საწვავი შეიძლება, რომ ესე გაუჭირდა რუსეთს. არა,
0: გაცხადა, არაფერი არ არის.
1: ეს ხო სასაცილოა.
0: ეხლა ნუ ვიღაცას ეხლა რომ აი მაგალითად თქვა პოლიტიკური პიარის აგორება რომ უნდა ვიღაცა და გამოიყვანოს ერთი 20 ადამიანი გალის მაცხოვრებელი, მაგალითად თქვა რომ ეს საწვავი ჩვენ გალის რაიონში გამოვიყენეთ. ნუ და წარმოიდგინეთ, ეხლა ესეთი რამ შეიძლება მოხდეს. მოკლედ, იცი როგორ არის, მე უბრალოდ შევამინდა, მივცე მავანს. საქართველოს კანონმდებლობის ყველა შეხედვის არსებობს ორგანიზაციები, ესე კომერციული, რომელსაც აქვს უფლება მითონ აი ესეთი ტიპის აქტივობების. როგორც სამხრეთოსეთში, ეგრეთ წოდებულში, ისე აფხაზეთში, მაგრამ რაღაცა უფრო მაინც დახვეწაა საჭირო.
1: სისტემა უნდა შეიქმნას ისეთი, რომ
0: სისტემა უნდა შეიქმნას. თორე ახლა გეუბნებით რომ ისეთი არც რაოდენობა კატასტროფული და არც ესეთი მოვლენა ისეთი რომელიც არ ხდებოდა და პირველად მოხდა და ეს როგორ შეიძლება და მე გარდა ამის ამას მიერციო ყურატება როგორი სკანდალიც არის აქ ისეთი სკანდალია ზუსტად აფხაზეთში იქაც თქვა იქაც განსაკუთრებული ამბავი მოხდა ეთყობა ქართულ მხარეს დახმარება როთხოვს აკა ნუ აი რაგიტო
1: მამუკა აი ეს ბარამიძეს აი ამ მამნებლურმა განცხადებებმა რა გამოიწვია აფხაზეთში იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ იქაური საგარეო საქმეთა მინისტრი
0: ვინ გამოიწვია სიხარული და აჟიოტაჟი იმ თვალსაზრისით რომ აი თვითონ თქვენს რომ აი ჩვენ მართლები ყოფილვართ იმიტომ რომ კომპლექსი აქვს იმის თაობაზე მიუხედავად იმისა რომ ეს აგიტაცია და პროპაგანდა 30 წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს იმის თაობაზე რომ ომი ქართველებმა დაიწყეს რომ ქართველების წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში ქართველების მიერ ხდებოდა აფხაზების შევიწროება, კოლონიალური რეჟიმი იყო და ასე შემდეგ. უბრალოდ არის ეს რამდენ სისულელეს ლაპარაკობენ ამის თაობაზე და როგორ გამოუტენეს ახალგაზრდებს თავი აბსოლუტურად უარი.
1: თუმცა ომი საქართველოს დაიწყო, შევარდნაძემ დაიწყო და შევიდა წაგებულ ომში თან 14 აგვისტოს, ხო? აი,
0: არავითარ შემთხვევაში დასაწყის. არა, არავითარ შემთხვევაში არ მივიღებ მე ამ
1: შემას. აა, მაშინ მითხარით, ვინ დაიწყო ომი?
0: ვერ ვასწრებ თქმას, თორემ ის ამონებით გეთქვი.
1: კი ბატონო. გისმენ.
0: ომის შევარდნაძის ეხლა აი რო ეს იგივეა რომ ეხლა მე აი ეს ამას აი ეს იცი როგორ არის უბრალოდ კონიუნქტურის გამო არ შეიძლება ამის თქვა რომ სააკაშვილმა დაიწყო ომი ამას იძახიან გაუტევა არ დაუწყია საქართველოს მხარეს ომი არც ერთ შემთხვევაში და არც მეორე შემთხვევაში ეს იყო რუსეთის მიერ კარგად გათვლილი გაანგარიშებული მოფიქრებული ხაფანგი რომ ეს ომი დაწრებულიყო საქართველოს ხელისუფლებები თავის ტერიტორიაზე ცდილობდნენ მდგომარეობა შეეცვლა საქართველოს ორივე რამ ვინც არის ხელისუფლებების დანაშაული და ესე იგი სისულელე იმაში მდგომარეობს რომ აი იცი რომ ხაფანგს გიგებენ და ამ ხაფანგში თავი არ უნდა გა
1: და ამაში სწორედ ეგ არის და მე იცი რა არის
0: არ არის ესეც საქართველოს ეხლა მე თქვენ ბევრად პატარა ხართ ჩემზე მე ესე მახსოვს თუ არა
1: არც იმდენად სამწუხაროდ
0: არც იმდენად კარგად უნდა გახსოვდეთ რომ მაშინ ისეთ მდგომარეობა იყო შექმნილი ხელოვნურად აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომ უამრავი ვალიდებოდა ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ტვირთები არ მოძრაობდა, ეს ტვირთები იძარცვებოდა აფხაზეთის რკინიგზაზე და არა მარტო ჩვენი ტვირთები იყო, ეს იყო სომხეთის ტვირთები, აზერბაიჯანის ტვირთები. გასულ ალბათ კარგად და მე თუ არ ვცდები 12 მილიარდი მაშინდელი მონეტის თუ 12 მილიონი მაშინდელი მონეტის ეს დაგვაწვეთ ერთი დაგვაწვე აი ეს ვალი დაგვაწვე იმის გამო რომ ფირთები ძერცობოდა და საქართველოს ხელისუფლება
1: გადაწყვიტა ნაბიჯი ომის მერე და ომის მერე ომმა გამოასწო რა ვითარება
0: არა ომის მერე საქართველოს გაჩერდა
1: და საქართველოს
0: გაჩერდა ეს ამ მე იმას კი არ ვამბობ კარგი იყო მეთქი ეს მე ვამბობ რომ ახალგაზრდობა უნდა მომდენ თავგან იცოდეს სიმართლე რაშიც მდგომარეობს უბრალოდ მე მინდა ის თქვა რომ უამრავი გარემოებები შეიკრიბა ერთად რამაც განაპირობა საბოლოო ჯამში ის უბედურება რაც იქ მოხდა ერთი ომი ესეთი გაგებით არ დაწწებულა მაინც საქართველოს ცდილობდა რომ თავის საკუთარ ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლებას და თავის საკუთარ ტერიტორიაზე და აფხაზეთის საერთაშორისო ნორმებით საქართველოს ტერიტორია იყო ყოველთვის გამოესწორებინა მდგომარეობა რა მდგომარეობს რა ვითარებაც შეიქმნა აი ამ აფხაზეთის რკინიგზაზე უბრალოდ შეცდომები მოხდა, ბევრი შეცდომა მოხდა. ჯარი შეიძლება არ იყოს საჭირო ამ ფორმით შეყვანა და პოლიციის ძალები, თუნდაც სატყავდა ისეთ პოლიციის ძალებს მაშინ საქართველოს, მაგრამ ეხლა კამათი შეიძლება დაუსრულებლად.
1: კი, ოღონდ ეს შეცდომა არა, დანაშაული უფრო იყო, მამუკა.
0: ხო, ну კი ბატონო, ეხლა ისეთ ფორმა დამწიხო შემზე მეც რო იცოლებოდა, ეხლა ისეთ ხალხი ლაპარაკობს ხოლმე ამის თაობაზე, რომ უბრალოდ ნუ რაგიც, დავით.
1: აი, მე ვლაპარაკობ და რა.
0: როგორც მონაწილე, ყველაფერი ამისა შემილია, თქვა რომ შეცდომები იყო უამრავი, დანაშაულიც იყო ალბათ რასაკვირველია, მაგრამ ცალსახად იმის თქმა, რომ არიქა შევარნაძემ დაიწყო ომი თუ კიტოვანმა დაიწყო ომი თუ სხვა, ეს ისე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს კომპლექსური მიდგომა იყო. ისინი ომ უნდათ რომ დაწებულიყო, ყველაფერს აკეთებდნენ ამისათვის. და მე შემდეგ ეს ესე იგი საქართველოს ხელისუფლებებმა აი ეს ნაბიჯი გადადგეს დაგებულ ხაფანში გაყვეს თავი შეცდომა ეს შეიძლება უფრო უარესია ვიდრე ომის დაწყება რაც ეს ხომ მე ვამბობ მაგრამ ეს რა თალსახა თქვა რომ გინდა თუ არა ომი დაიწყოს ეს მე ყოველთვის მე არ მიმაჩნია რა სწორი
1: კი ბატონო დიდი მადლობა მამუკა იმედია რომ დაბრუნდები თბილისში ბევრია უკვე სალაპარაკო ახალი რაღაცები ხდება ტივნეულით

0: გემშვიდობები, მადლობ რომ ჩაგერთვით. ნახვამდის. და დღეს 14 აგვისტო 34 წელი გავიდა მე უთხარი მამუკასაც რომ ჯერ იწყებ ამ სმელც მე მიმაჩნია რომ ეს ნაბიჯი ხაფანგში ჩვენ თუ აღმოვშთით, ესე იგი რატო აღმოვშთით, რომ გავაკეთეთ ხო ის ნაბიჯი გადავდგით, რომელიც არ უნდა გადაგვედგა. და თან მარხვის დასაწყისში რომ იწყებ რომს, ხო? ნუ რა თქმა უნდა წაგებულია მე ეს. ეხლა წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს, ლაშა გოლუბიანი, გულბაც ცხილაძის, პოლიტ პატიმარი გულბაც და სინდისის პატიმარი გულბაც ცხილაძის ადვოკატი. ხო, ძე ადვოკატი მეოხია. ქართულა. და ჩემი კოლეგა საქართველოდან, სოფლიოდან, ინტერნეტ გამოშვებაა ეგეთი, ეკანასკინდაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედი. ხო, ესეთი ტკივნეული დღეა ეს 14 აგვისტო, საუკვე 34 წელია ჩვენთვის ძალიან და თან დღეს იყო გულბაათის სასამართლო პროცესი, ხო? და რა თქმა უნდა დახურული იყო ეს პროცესი. კი. და ლაშა, რისი თქმა შეგიძლია?
1: პირველი იმ თემა შევეხები, ქალბატონო ნინო, ომი ჩვენ დავიწყეთ თუ არა, მაგაზე რა ვიშლება არ შეიძლება დღემდე მიდის. და მამუკარეში როგორ თქვა, კი, ხაფანგში გაგვაბეთ, მაგრამ
0: ეხლა და როგორ გაგვაბეთ?
1: ომი ჩვენ ტერიტორიაზე ხო მიმდინარეობდა, ანუ ჩვენ ხო არ დავეშვით თავს, ანუ ჩვენთან შემოვიდა.
0: ჩვენ საკუთარ ტერიტორიაზე შევედით ჯარი.
1: ხო, კი ბატონო, მაგრამ გონიერი ხელისუფლება მაგიტო უნდა იყოს, რომ ომში არ ჩაითრიო ქვეყანა და ის უბედურება არ დაატრიალო, რომ დაკარგო ტერიტორიები და ქართველი ვაჟკაცები მიაბარო მიწას. რა
0: თქმა უნდა.
1: აი ეგ არის დანაშაული ზუსტად, თუ რა ტერმინი დავარქვებთ ახლა ხაფანში გაება თუ ომი საქართველო უნდა იყოს თუ ასე შემდეგ. ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მნიშვნელობა აქვს შედეგებს, რა შედეგები დგება.
0: ხო და შეხედოს ალბათ დამეთანხმებით, რომ 2008 წელს სააკაშვილის რეჟიმს ჰქონდა ანექსირებული და ოკუპირებული საქართველო და ხა ნამდვილად სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო და არა საქართველო. რეჟიმმა დაიწყო, იქაც რეჟიმები, იქაც იყო შევარნაძის რეჟიმი, რეჟიმები დგამან ასეთ ნაბიჯებს და რა ხალხის გადასახადია, რომ შენ ხაფანგში შენ იმიტომ ახარ თავკაცი, რომ ხაფანგში არ გაერო. კი
1: ბატონო, სააკაშვილი აროდრის საქართველოს და გაიგივება არ.
2: დიახ, ამიტომაც ამბობ, რომ ომი სააკაშვილმა დაიწყო და არა საქართველო.
0: ნამდვილად სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო, რომელსაც აკეთებდა ოკუპირებული საქართველო. თავის კლიანი რეჟიმი
1: ისმენა. კი ბატონო, რა შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს სასამართლოდან მოვდივართ, კი ბატონო, გულბაათის არსებითი განხილვები გადავედით უკვე, დავიწყეთ ჩეულებრივად. Ну, დღეს პირველი ეტაპი ახლა იყო შეხვალის სიტყვები. შეანგულობები განხილეთ და შესავალი სიტყვები და ამით შემოვიფარგლეთ.
0: შესავალი სიტყვები თქვენი და პროკურორის?
1: კი, ან პროკურორმა თქვა, რა თქმა უნდა, ამ შესავალი სიტყვა აღნიშნავს, რომ რაზეა აგებული საქმე, რატომ მიაჩნია რომ დაუნაშავია და სამართლის ეუბნება, რომ მე შევეწდები დაგიბრკიწო, რომ გულბაათი არის
0: დაუნაშავი. და ფაქტები წარმოადგინა ესე.
1: არაფერი, აი გეტყვით, ჩვენ შესავალ სიტყვაში რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაჯამებთ იმ საქმეს, რაც უკვე შეტანილია. წიწებულებები ჩვენი მხრიდან და იმათი მხრიდან და ვამბობთ რომ დაუმტკიცებთ რომ უდანაშაულოა. აი ეგ არის შეხვალის სიტყვები, მეკითხეთ, ეგ მოხდა.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ ჩვენ არ შემოვიფარგლეთ ახლა პატარა შეხვალის სიტყვით 10-15 წუთში, რა თქმა უნდა, ძლათი ლაპარაკა გულბაათმა თვითონ და დარწმუნებული ვარ მოსამართლეს დადებითი შტაბეშტილება შეექმნებოდა, იმიტომ რომ გამორიცხული ადამიანი უსმენდეს. მოსამართლე უსმენდეს ადამიანს, რომელიც უდანაშაულოდ არის დაჭერილი, რომელსაც მთელი მისი ბიოგრაფია დაულაგა რა გაკეთებული და რა ნაბიჯებს გავდა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ქვეყნის აკეთილ დღეოთ და დაბრუნებულია ადამიანს დადებითი წარმოდგენა არ შეექმნათ და ერთი შეხედვითაც კი უარ მიხვდეს რომ უდანაშაულოა. ხო, რა შეეხება თქვენ იმას, რამე ფაქტები თუ იყო იქ გამოკვლეული, არა, მტკიცებულებების გამოკვლევა არის შემდგომი ეტაპი უკვე. უკვე გადავალთ მოწმეების დაკითხვაზე, წიწებულებების გამოკვლევაზე და ასე შემდეგ და შემდგომ დასკვნითი სიტყვები უნდა
0: გქონდეთ. ანუ როდის დაკითხა?
1: ეგ ჩათვალეთ გულბაათის დაკითხვა მოხდა დღეს ჩათვალეთ. იმიტომ რომ გულბაათი ყველაფერი, არა, გამოკითხვა არ ყოფილა ფორმალური, მაგრამ ჩათვალეთ რომ ეგრე იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი ილაპარაკა გულბაათმა, რაც საქმელი ჰქონდა თვითონ. ანუ ეგ არის პირველი ნაბიჯი. შემდგომ იქ მოწმეები დაიკითხებიან. პირდაპირ და ჯვარედინი დაკითხვა მოხდება, წიწებულებების გამოკვლევა მოხდება რადიო საქმეში. და ამის შემდგომ დადგება დასკვნითი სიტყვები
0: შემდგომ მოწმეები ყავს. გულბაათს ყავს მოწმეები ერთ-ერთი მეცვალე
1: და ჩვენ ყავს ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი თქვენ ხართ, კი ბატონო.
0: ხო და იმათ ყავს მოწმეები?

0: რა თქმა უნდა, ახლა იმათაც უყოლება და ჩვენ ბუნებრივი ახლა ვინ ყავთ და რომელმა მოწმემ რა უნდა დაადასტუროს და რა გარემოებებია შეგნით ბუნებრივი არ ვიტყვით და ვერ ვიტყვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ხშირად ვიმეორებ, ეს ტერმინი მინდა დავამკვიდრო და მართლა ეგრეა რა. თლიანი 14 ტომი არის მაკულატურა. და იმ მოწმეებმა მაკულატურაში რა წერია ის თუ უნდა დამიდასტურონ მაგის სამართლებრივი შედეგი იქნება 0. ანუ იმ ბრალდებას და ბრალს ვერ გაამყარებენ. პირიქით, მთელი ეს ბრალი მართლა ხუხულასავი ჩამოენგრევათ, აი პირდები ყველა ეთერში და აქედან ასპირდები პროკურატურას, რომ ეს აბსურდული ბრალი ჩამოეშლევათ ხუხულასავი ჩეულებრივად, ხო? ნახოთ, ანუ შემდგომ უკვე 8 სექტემბრიდან 12-ზეა ჩანიშნული. უკვე არსებითი გახილვის ეტაპზე გადავალთ, ანუ მტკიცებულებების გამოკვლევაზე გადავალთ, ნენელა ეტაპობრივად მიუყვებით ჩვენს და რა შეიძლება ყველა ერთად ნახავთ საზოგადოება ამ მომენტში კი ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთადერთი მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუწყოთ გულბარს მეტი არაფერი.
1: აი რა თქმა უნდა სოლიდარულები ვარ და უცხადებთ გვერდით ყოფნას და ბოლომდე ვიბრძოლებთ. აი ეგა, აი რა მიკვიცით? ორი ქვეყნის ჯაშუშობას აბრალებენ და საქართველოს საზოგადოება არ არის იმის ღირსი, რომ გულბაც ეტყვიან ალბათ, მაგრამ ჩვენც გვითხრან, რომელი ქვეყნების ჯაშუშია. დახურულია პროცესი, ადვოკატს ისა გაუთქმელობა ხელი მოწერილია გაუთქმელობაზე. აი აბსოლუტურად, აი რა არის ეს? ადრე რო იყო, მე მახსოვს ტროიკები იყო ესეთი სტალინის დროს და ბერიას დროს, ხო? აი ტროიკები რო ასამართლებდა, რო კაცმა არიწოდა ეგ რა ხდებოდა და აი ესეთი ეს რა არის? აი ამაზე მინდა შენი განწყობა როგორია?
2: სიმართლე გითხრათ, დღეს ჩემი აქ მოსვლის მთავარი მიზანიც ეგ იყო, რომ იქნებ ტელევიზიით. მე სულ წერ, ნუ ბუნებრივი და ლოგიკურია, რომ ამაზე ყოველთვის რა
1: თქმა უნდა
2: მიუძღვნი სტატიას ამ თემას, გულბად რცხილაძის ჯაშუშობას. და ის მინდოდა, ისმენს ეს ტელევიზია, მეტი მაყურებელი ყავს, მეტი მსმენელი ყავს და იქნებ ვინმეს ყურამდე მივიდეს, იქნებ გაგვაგებინონ ეს კაცი, რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია.
1: არა, ჩვენ ამის ღირსები არ ვარ. ეს მდინარაძემ უნდა იცოდეს, მარტო და
2: მდინარაძე მიცის.
0: ხო, არა, რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია?
2: ეს არის
1: სასამართლო პროცესზეც არის, თქვა?
0: არა, იქ ბუნებრივია, ახლა საქართველოს სამართლის გაწნობილია და ჩვენ
1: არა, არ გამიკვირდებოდი.
0: ეს ლაპარაკობთ ყველაფერს, მაგრამ უბრალოდ საჯარო
2: საქმე, რომელი
0: ორი ქვეყანა.
2: ოჯახის წევრებიც ახლა ყველა მიცის, რომ გულბათავ მეგობრობდი, ვესწრებოდი მის კონფერენციებს, მის შეხვედრებს, ყველგან ვესწრებოდი, არ ყოფილა თუ რაღაცა მე თვითონ არ შემეძლო, თორე ყველგან მიწევდა და ყოველთვის ვესწრებოდი და ეხლა ჩემი ოჯახის წევრებიც მეკითხებიან რომელი ქვეყნის ჯაშუ არ ვიცი, გულწრფელად არ ვიცი და აი ეს არის ჩემი თხოვნაც, მოთხოვნაც იქნებ მე, როგორც მის მხარდამჭერს, მის მეგობარს, გულშემატკივარს, ადამიანს, რომელიც სოლიდარობას უცხადებს გულბათრცხილაძეს, გამაგებინონ, რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია და თუ კი გამაგებინებენ, როდესმე ესეთი დღე გათენდება, მაშინ აუცილებლად მომასმენინონ და დამიმტკიცონ კიდეც, რომ გულბათრცხილაძე არის ჯაშუში. და რაში გამოიხატება მისი ჯაშუშობა? იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, არასოდეს არ მithქვამს ისე, რომ მე არ ვიცი გულბათი, მე ვიცოდი ყველაფერი გულბათი, რასაც აკეთებდა. გულბათი სადმე წავიდოდა, დაბრუნდებოდა, ციგნის გამოცე რაღაცა აიფაქტი, რაღაცა ესეთი ორგანიზაცია, ეს რაღაც დესტრუქციული ძალები მართავენ ამ ჟურნალისტებს, თავზე რამდენჯერ დაადგნენ, მის ციგნებზე ყოველთვის ეწერა, რასაც გამოსცემდა გულბათი, ვისგან იყო დაფინანსებული, დაფარული, დამალული, არასოდეს ამ კაცს არაფერი არ ქონია. როდესაც კონფერენციებს მართავდა, ხშირად იყო ისე, რომ ჩართვები ქონდა. იყო ჩართვებიც, ხო, ესე რაღაცა ტელეხიდები ვითარაცა
1: კეთდებოდა.
2: არასოდეს არ მახსოვს, რომ რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურის რომელიმე წარმომადგენელი ყოფილიყო. ეს იყო სამეცნიერო წრეებიდან წარმომადგენლები, ვინც გვერთვებოდნენ, სამეცნიერო. ყოველთვის იყო საუბარი ამ დონეზე. მე არასოდეს არ გამიგია, რომ გულბაც აი ამ საუბრების დროს რუსეთის მხარისთვის, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ის მეცნიერი ჟურნალისტი თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, როდესმე ეთქვა საქართველოში რა ვითარება. აი რამე ხო შეიძლება

0: ხდება რომ მოყვე, რომ იცი ჩვენთან საქართველოში ასე ხდება. აი მაგალითად რო ესე რომ მოხდა, აქ ქართულმა მხარეს რაღაცა ნაწილმა გაამტყუნა რუს არასოდეს ესეთი თემა გულბაც აი ასე შეხვედრებს და კონფერენციებზე არ გაუშლია. ეს კაცი ლაპარაკობდა იმას, რაც იყო ზოგადად საინტერესო. აი მაგალითად ისეთი როგორცა გიორგიევსკის ტრაქტატი და ამის რაღაცა პერიფერიები და დეტალები, რაზეც დღეს ხელისუფლება ამას დაიწყო საუბარი და ამაზე ხშირად საუბრობდა.
1: რუსოფობიაზე.
0: Ну, русофобиისთვის დაიჭირა, ამისთვის დაიჭირა ეს კაცი, რომ რუსოფობიის მონიტორინგი შექმნა.
1: ეხა თვითონ როგორ ალაპარაკებს.
0: და იცით რა, აი მაგის თქმა მინდა, რომ მე ვარ ის ადამიანი და ის მოწმე ამ ყველაფრის. აი მესმის ახლა რუსეთში წასული ქართველებისგან ახლა გვარებს ახელებს არ ვამ, მაგრამ რო ბევრს ლაპარაკობენ. იმაზე რა ხდება? არასოდეს გულბაათში და სამზარეულო. ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც მე ვესწრებოდი ამ თქმას და დარწმუნებული ვარ, არც მოსკოვში ამაზე არ ლაპარაკებდა. მას ჰქონდა თავისი საქმე. მიყვებოდა ამ სამეცნიერო ნამუშევრებს, უნიკალური ორი წიგნი გამოსცა დიდ სამამულომზე, რომელიც ამ ხელისუფლებაში კი არ ოქონდეს, სკოლებშიც უნდა შეიტანოს და ბავშვებმა გაიგონ რა ხდება, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის წიგნში მხოლოდ ერთი ფურცელია დიდ სამამულომთან დაკავშირებით შეტანილი.
1: რამდენი დავკარგე
0: ასე რომ ისეთი რაღაცები რომ ჩემთვის ყოვლად წარმოუდგენელია. გულწრფელად გეტყვით, ახლა არავინ ჩამითვალოს ის რო ქალია და ემოციურად საუბრობს. მართლა ყოლა წარმოუდგენელია გულბაათ რცხილაძის აი ამ ყველაზე სასტიკი მუხლით დაპატიმრება. აი მართლა წარმოუდგენელია.
1: აბსოლუტურად
0: გეტყვით. იმდენი ადამიანის ჩამოთვლა შემიძლია ახლა, რომელიც ამ მუხლით თავისუფლად შეიძლება რომ ზუსტად 5 წუთში დააპატიმრო ყოველგვარი სასამართლოს და იმის.
1: კი, დღეს საქართველოს ყველაფერი მოსულა. ეს ის არის, აი ძეჟავი მაქვს, მიშა იწებდა ესე, აი ესეთი
0: ვიცი. კაცი თან ჩამწყდიეს ისე რომ არამნახველი არა დედა და.
1: არა, იცი რა არის, მე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენენ მამასთან დაკავშირებით და უშვის.
0: არ მოიყვა.
1: სალოცავად ახში არ გაყავთ ის რომ აი ძალიან ძართულია და აპირდნენ.
0: დაპირდნენ, აგიყვანთ
1: რომ აი ესე უძლებს ხო და გაუტეხავ.
0: გულბათი ვაშკაცი კაცია.
2: გულიათ რომ მაგით გატეხავენ ეს.
0: შვიდი კაცია, ჯერ ერთი ის რომ მართალი კაცია და თავდაჯერებული კაცია იცის რასაკეთებდა და რამდენჯერ თავს დასხმიან ის წიგნები რომ გამოსცა მას შეიძლება ძალიან შეუტიეს. მაგრამ გულდასაწყვეტია ყველაზე მეტად ის ფაქტი რომ აი ამ მეინსტრიმულ მედიას რო უწოდებთ და აი ასეთ რაღაცებს რო ამახვილებდნენ გულბათა მიმართებაში ყურადღებას და ვითომ რაღაცაში გამოიჭირეს კაცი. აი მათი გულის გასახარი საქმე გაკეთდა დღეს. აი ეს არის ყველაზე გულდასაწყვეტი. გულბათ რცხილაძე თავის კონფერენციებს როცა აწყობდა, ყველასთან აგზავნიდა პრესრილის, ყველას ეძახდა, ყველა ტელევიზიას ეპატიჟებოდა. არავინ არ მოდიოდა. არ მალავდა ის, თუნდაც ტევე პირველსაც დაუძახებდა, მას დასამალი არაფერი არ ჰქონდა. ეძახდა ბუნებრივი იმედსაც, რუსთავიორსაც, ყველას. კაცშვილი არ მოდიოდა. მოსულიყვნენ, ენახათ, ხო თვითონ დარწმუნდებოდნენ და ასაკეთებდა ეს კაცი. იმიტომ
1: რომ მე აი ძალიან მაინტერესებს ერთი რამ, აი შენთან როგორც ჟურნალისტთან, კოლეგასთან და როგორც ადვოკატთან. აი არ მავიწყდება გენერალი მდინარაძეს გამოსვლა, რომელმაც თქვა, რომ ესე იგი ჩვენ რომ დავიჭირეთ წინ ვიღაცა, ამით გავაფრთხილეთ გულბაათი. მაგრამ, ну, აი ხო ხედა, მაინც ესე იგი ჯაშუშება განაგრძო. ესე იგი, რას აი მართლა რა მაინტერესებს, იცი რომ დაუშვათ, მართლა დაიფაროს, მაგრამ აი გულბაათი რო შეეწყვეთ და დაუშვათ ჯაშუშია და შეეწყვეთ დაშუშობა. შეიძლება ამის გულისთვის ჯაშუში არ დააპატიმროთ?
2: არა, ეგ რა თქმა უნდა.
1: აი ეს აი რაღაცა იცი? აი
0: თეორიული,
1: ალოგიკური.
0: იცი რა, უი მე ჯაშუში ვარ, ბატონო მამუკა და
1: აი ეხლა აღარ ჯაშუშებ და მამუკაც ახლა დათანხმდა
0: და ის წინა თვინს დაიჭირე. სიმართლე გითხრათ, ის ადამიანი მე არც მინახავს გულბაათთან ერთად.
1: არასოდეს
0: აღარ ხო საერთოდ კავშირი არა. ერთი
2: ერთ დღეს მოხდა დაჭერა, მაგრამ არანაირი შეხება, არანაირი კავშირი, ორი იდენტიტეტი.
0: სახელი და გვარი არ
1: გიორგი უძილავრი და გულბაათი ერთ დღეს არ დაუკავშირა.
0: არა. იმ
2: ჩიხრაზე
0: ხდება, ჩიხრაზე ხდება. არა, მან არასოდეს იმ გარემოცში არ მინახავს ამას.
1: არა, გიორგი უძილაური იგულისხმა, იმიტომ რომ გავაფრთხილეთო დაჭერით და განაგრძესო ჯაშუშობა. დაუშვათ რომ ჯაშუშები არიან და შეეწყვეთ, როგორ უნდა შეჭენო და ჯაშუში.
2: არა, ეგ.
1: აი სად არის აქ სამარანაერად,
0: ნუ ახლა როგორი საქმეა?
2: ჯაშუში შეეწყვეთ ჯაშუშობას და შენ სახელმწიფო

0: მიწი რომ ის ჩახშუში იყო და რა ამით რაიმე ზიანი მიაყენა ქვეყანას არ უნდა დავსაჯოთ შეიძლება რაღაც შეგავათები გაუკეთო რომ აღიარა და შეეშვა ამ საქმიანობას და ითანამშრომლა რომ აი მე ეს გავაკეთე
1: წინა და ვინანია არა ეს არტიგულისკია დინარაძე თანამშრომლობა და აღიარება
0: დინარაძე იგი შეჭება და გაკეთო თან უყურეთ რაში გამოიხატებოდა გულბათის გაფრთხილება ხო
1: არა სისულელეა
0: უყურე მე რომ
2: გენერალი არ წარმოუდგენელია
0: და როიგერ მე რომ მითხრან რომ აი ბანკი არ დააყაჩაღოთ ორი დაგიჭირთ და ხოლმე დამიჭირონ რომ აი ბანკს აყაჩაღებდიო ხოვრებაში ხო ბანკი კი არა რა ვიცი ერთი გადაწყვეტა არ გქონია ჩადენილი და ჩემზე რატო უნდა იმოქმედეს რომ რო გააფრთხილოს ეხლა სახელმწიფო თანამდებობის პირმა რომ
1: არა ეს იყო
0: არ დააყაჩაღოთ
1: ეს იყო
0: თუ არა და რატო იპარეთ გეპატიებათო ვიცით აი ეგეთი ის იყო რაღაც
2: რატო მიიღებდა ჯერ ერთი გულბათ
1: წელაძე თავისთავად მეორე ბანკი აღარ დააყაჩაღოთ
0: ხო მეორე და ის მილიონები შეხცეს აი ამ ლოგიკით მიდი
1: არა აი მართლა
0: ეგ რა ნიშნავს ყველაფერი
2: გარდა ამისა გულბათ წელაძე ბოლო პერიოდში ძალიან კარგა ხანია мамасули და საქართველოს არ დაუტოვებია
1: რა თქმა უნდა და ირანშიც ვერ მოდიოდა იმიტომ რომ мамасули და და მითხრა რომ ვერ წამოვა
2: არ გასულა გარეთ
1: გადაცემებშიც ვეღარ მოდიოდა თავისი უფრო ადრე ქონდა მე გვიან მაქვს და მერთვებოდა ხოლმე და ყოველთვის არასოდეს არ დაუმალია მას თავისი დამოკიდებულება ან დასამალი რა იყო ყოველას აგვაქვს უფლება ხო ვიფიქროთ ის რაც როგორც მიგვაჩნია სწორად ხო და აი მაინც ვერ ხსნი. ეს არის წინასწარ წაგებული საქმე, მაგრამ მე ისი მეშინია ციტლაშა, იმიტომ რომ დღეს აი როგორც მიშელ დროს იყო, მოსამართლეებიც მართსაჯულებას და პროკურატურაც ძალიან არიან ჩამოკიდებული, როგორიც იქნება დირექტივა, ისე შედეგს მივიღებთ. მე ამისი მეშინია.
0: უყურეთ ალბათონინო, იმდენად არიან თავის აბსურდში გახვეულები. იმდენად არიან რაღაც გაჭედილები. ამ აბსურდის თეატრში რომ ეხლა გამოსვლა უჭირთ. ამას მეტყველებს მამუკამ დინარავი, ყველანდელი განწყადება ჩვენ როთქვით. ამას მეტყველებს ის რომ არასაჯაროვებენ და გრიფიკლაიდულოს არ ხსნია საქართველოს ალექს. ამას მეტყველებს ის რომ ელემენტარულად არ ამბობენ რომელი ორი ქვეყანაა.
1: ხომ აღარ ამბობენ თორე საქმეში ხო არის?
0: არა, საქმეში არის და ხა მე ვიცით რა ქვია პროკურორმა და მოსამართლემ და ეგ რა დავშდეთ ერთად და ყავაზე ვილაპარაკოთ მაშინ. ეგრე ხო არ ხდება? რო ეუბნევია რომ ბრიფინგი რო გამართე შენ მთელი საქართველოს გასაგონად და თქვი რომ ჩვენ ორი ქვეყნის ჩაშუში დავიჭირე, კეთილი ინებე და რომელი ორი ქვეყანაა უთხარი მოსახლეობას.
1: რა თქმა უნდა,
0: ატივი ეცი შენ ხალხს.
1: რა თქმა უნდა,
0: ჩააყენე საქმის კურსში, მასალები გაასაჯარო, გააქ რამე მტკიცებულება? აგერ მე ვეუბნევი, მე ვთავაზობ და გულბათის ამაზრია და იმიტომ ამბობ თამამად. გამოფინო ყველა მტკიცებულება და ერთად შევაჯეროთ, ანუ საშუალება მქონდეს რომ ეგ მტკიცებულებები
1: და საზოგადოება იყოს
0: საქმის. ხო, რა ვიცი, რა ჟურნალისტური გამოწმება ჩავატაროთ. მოდი, ან იურისტების შემდგარი ჯგუფი შევიკრიბოთ და
1: ერთად
0: მასალები რევიზია გავუკეთოთ, არის თუ არა ეს ადამიანი ჯაშუში. მანამ მოსამართლეში იაფარხებს, საზოგადოებამ შევაფასოთ, მოდი ჯერ. ხო და არაკეთებენ და იმიტომ გეუბნები რომ დილემის წინაშე არიან. შისულელე გააკეთეს, უდანაშაულო ადამიანი დაიჭირეს. და დაიჭირეს ის გამო, ხო? რუსოფობიის, რა ქვია, მონიტორინგი საბჭო რო შექმნა, მაგითო უნდა შექმნა. დაიჭირეს იმიტომ რომ ობიექტივიდან მისი მკვეთრი განცხადებები და ხელისუფლების სამართლიანი კრიტიკა არ მოეწონა ძემოთ. დააკავეს იმიტომ რომ ამერიკის დელეგაცია ჩამოდიოდა მეორე დღით და დაანახეს რომ აი ჩვენ თქვენთან გადატვირთვა გვინდა და
1: აი ცი რა არის აი
0: ამ ადამიანს ვაკავებ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ რუსეთუმეებს მაგრამ აი ბოდიშ მოგიხდეთ არ დაგავიხდეთ ეს უნდა ვთქვა
1: ყველაფერში
0: და რა რეალობა მივიღეთ ახლა დღეს ჩვენ ირაკლი კობახიძე ალაპარაკდა გულბათს წილავის ენით ჩეულებდა
1: კიდე რუსოფობიაზე და
0: ანუ გულბათია ირაკლი კობახიძე დღეს ანუ მისი ტერმინოლოგიით მისი ფრაზებით ლაპარაკობს აღიარა რომ რუსოფობია ქვეყანაში აღიარა რომ ამ რუსოფობიას ჩადიან დასავლეთიდან მართული და დაფინანსებული
1: აგენტები
0: აგენტები
1: ერთი მაგრამ
0: შეგაიგეთ მომიშვილო თუ აგენტები
1: მოსიარული აგენტები
0: არის პრემიერი მეუბნები მე რომ აგენტები ეგეთ პროვოკაციებს ატარებენ ჩვენ ქვეყანაში
1: იმათ არა
0: ის აგენტები გამოვალვინე და დააკავე ის ჯაშუშები დააკავე რეალური და ამკაცდა რა გინდა გულბათთან ანუ მისიენით ლაპარაკობ დღეს
1: კი ისო იცი რა აი შენ ახსენე ახლა ლაშა ამერიკის დელეგაცია რო ჩამოდიოდა ამასაც თუ გავითვალისწინებთ ესე იგი ორი სახელმწიფო არის რო ამერიკას ისა რა ქვია კედი მოუხარო რა და წაიკვნელო ასე ვთქვათ რუსეთი და ირანი ეხა ჩვენ რო გქონდეს ეჭვი თუ ტყუილია თქვან რომ არც რუსეთის
0: არა მე არ წულაყოფ არ დავადასტურებ აღნიშნული ქვეყანაში აპელირება ყველა ტელევიზიამ გააკეთა
1: ვიზა გეპარება ეჭვი
2: ამ ორ ქვეყანაზე მეპარება
1: ეჭვი და მე ჩვენ აი თვითონ მათი საქციელიდან გამომდინარე
2: და ის ერთადერთი მიზეზი მგონია რომ ირანის ნუ არ არის ეხლა წარმოუდგენელი ეხლა ირანის ჯაშუშობა რომ აიქ მივიდა ირანის საელჩოში გულბაათი და იქ საშინელება რომ მოხდა 65 გოგო რომ დაიღუპა იმის სამზირის წერილი და ნებისმიერი ადამიანი კი არა ყველა უნდა მისულიყო და
1: აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ სამზიმერს
2: იქ სამზიმრის წერილი დემონსტრაციულად მივიდა დაწერა მას თავისი გულბაათს თავისი საინფორმაციო პორტალიც ჰქონდა სადაც დებდა ყველა მასალას ეხლა ყოველთვის მის გარშემო ჟურნალისტები ხო არიყვნენ არა
1: ეგ არიზიარებ მე მაგალითად აბსოლუტურად ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ერონებას ყველა ბავშვი არის ღვთისშვილი
2: მანამდე
1: სადაც ბავშვები კვდებიან ეს პალესტინა იქნება ირანი იქნება ამერიკა თუ საფრანგეთი
2: ეს იქნება სადაც ყველგან გამიჩნდა
1: ძალიან დიდი ტრაგედია კაცობრიობის რა თქმა უნდა ვიზიარებ ამ სამძიმარს და როგორი ხომ და შემეშინდეს ხელისუფლების რომ სამძიმრის გამო
2: მე არ ვახდი ახლა ირანის ელჩოში გულბაათს მაგრამ როდესაც ირანის ელჩი ალი მოუჯანი მოიწვია კონფერენციაზე მასში ყველა ყავდა დაპატიჟებული მოვიდნენ კიდეც ტელევიზიები ეს მოუჯანი ჩაწერეს რაღაცეები ისის და უცბად გავიდნენ იქ რაზე იყო საუბარი არ მოусმენიათ იქ ყველანი ვისხედით ვიყავი მე წესწრებოდი ამ შეხვედრას ჯაშუშური ან რამე გადაეცა თუმად რაღაცა იყო და გულბაათი რაღაცას ყურში ეჩურჩულებოდა და რაღაცა ინფორმაციები გასცეს და გადმოსცეს ეს არ ვიცი ხო გეუბნებით აი ჩემთვის იმდენა წარმოუდგენელია და დიდი მადლობა თქვენ გავუტანოთ რომ დამიძახეთ რომ მივმართავ ყველას რადგან გულბათან ასე გულშემატკივრობდით მისი თანამოაზრები ყავთ აქ პატარა ცოტა რაოდენობა არ არის ხალხის საკმაოდ დიდი არმია ყავს გულბაათს მხარდამჭერების და თანამოაზრეების ყველას გასაკონად გვითხრან რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია ეს კაცი ნუ
0: უნდა გავიგოთ
2: ამას ხო გეტყვი რომელი ორი ჯაშუში
0: დომები გახდა ხალხი დაეხო ჟურნალისტები დაეხო რატო ხო
2: გამიხსნან ეს ხდომა და დამიმტკიცონ ამ კაცი ჯაშუშობა და მერე მეცბოდიშს მოვიხდი და გულბაათსაც ეტყვი რა რა გიქნია ეს კაცო ისე
1: რომ გულბაათზე საუბრობთ ამათ მართებული იქნება აი ირაკლი დოკვაძე ეს არის ნუ აი აწლების განმავლობაში ჩემი მეგობარი აი არ ვიცი და როგორ ყველაფერი ცდილობ და არაფერი არ გამოგდის ამათთან. კაი, მიშას რეჟიმი ეგეთი იყო, ხო? შენ რას აკეთებ? იგივე ეს რა, გიორგი უძილაური, იგივე თემურ ჩიხლაძე, იცი? მე მაგალითად არ რა თქმა უნდა, ხა გიორგის ვიცნობ დიდი ხანია ახალი თაობიდან და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ ის არისო და არ არის ჯაშუში, უბრალოდ მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ჭორების მიტანი, მიტანილი ჭორები ივანიშვილთან და ივანიშვილის სასჯელი. რა ვქნა, თუ ტყუი ვარ დიდი ბოდიში. დამიტკიცო რომ ტყუი ვარ და ბოდიში მოვი.
0: ხალბატონი.
1: და ის ჩიხლაძეც არ ვიცი, მაგრამ უკვე ნამდვილად ეჭვი მეპარება, რომ და ნამდვილად გულშემატკივრობა.
2: ძალიან საშიში ტენდენცია.
1: კი, ძალიან ცუდი ტენდენცია.
2: ძალიან საშიში. ამას ახლა ესენი რომ მოდიოდნენ ხელისუფლებაში ნამდვილად არავინ არელოდა რა. ის რომ ახლა გულბაათი რცხილაძეს დააპატიმრებდნენ ჯაშუშების მუხლი და მართლა ჯაშუშები, თვალნათლი ჯაშუშები.
1: რა თქმა უნდა, რეებს აკეთებდი.
0: ქალბატონი, თქვენ იქნება ართვით ალბათ ყველას გვაქვს კითხვა თუ რატომ შეიძლება და დააკავოს ხელისუფლება გულბაათი, ხო? ადამიანი რომელიც ალბათ პლანეტაზე ერთ-ერთი ისეთი ჯაშუშია, რომელიც საჯაროდ ყველაფერს ამბობდა. ჯაშუშები, ჯაშუშები ზოგადად ინიღებიან, მალავენ თავიანთ საქმიანობას. რა ვიცი, რომ მეგობრები კი არა, ოჯახის წევრები ვერ ხვდებიან, რომ ჯაშუშია იმ დონეზე რაღაც. და ეს ადამიანი ყველა თავის, რა ქვია, აქტიობა საჯაროდ ამბობდა, თვითონ იღებდა ვიდეოებს. თვითონ აქვეყნებდა ფოტომასალას, კონფერენციებს ხო
1: და ყველაფერს საჯაროდში ყველაფერს საუბრობდა.
0: ყველას გიყვით რატო შეიძლება დაეკავებინათ. გულბაათი ბუნებრივია ფიქრობს ამაზე, გაოვნებული იყო, რავი, რატო დამაკავეს რას მერჩიან, იმიტომ რომ არაფერს მალავდი და ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო ნაბიჯი არ გადამიდგა. პირიქით, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარეობდა ყოველთვის. გუშინ ახლა მაგალითად მიმართო გავავწერია, რომ გულბაათი ვინახულე და თვითონ მოდი ნახოთ ახლა, წავიკითხოთ თქვენ ის ნებართვი.
1: კი ბატონო, იმიტომ რომ დიახ.
0: ხო, თვითონ აი რას უკავშირებს მის დაკავებას.
1: კი ბატონო.
0: მოკლედ გულბაათის სიტყვებია, მე არ მომგონია. რეალური მიზეზი ჩემი დაპატიმრებისა არის ჩემი კრიტიკული საავტორო გადაწყვეტილებები TV ობიექტივზე და კიდევ უფრო

0: მეტად ჩემ მიერ წარმოებული ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადასვლა. გულისხმობ ბრძოლას მახინჯ მოვლენასთან, რომელსაც რუსოფობია ქვია და რომლის გამოვლინებები საქართველოში აზიანებს საქართველოს ინტერესებს, თორემ რუსეთს არაფერი დააკლდება. კარგია, რომ ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ჩემი დაპატიმრების შემდეგ მაინც გამოიბერტყა ყური და აღიარა რუსოფობიის გამოვლინებები საქართველოში გარკვეული პროვოკაციული ძალების მხრიდან. მიღწევა უკვე ის, რომ პრემიერის, პრეზიდენტის, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ლექსიკაში გაჩნდა სიტყვა რუსოფობია. სწორედ ამ ძალებს ვებრძოდი გამალებით, ოღონდ კანონიერად, მშვიდობიანად. ოცნებას 2013-14 წლებიდან ვაფრთხილებდი აელაგმა რუს ტურისტებზე თავდასხმები, ქუჩებში რუსიერი შეურაცხყოფელი წარწერები, მას მედიაში გაჩახებული რუსმოძლეობის კამპანია. ახლა ჩემი დაჭერის მერე არ ვიცი ამ ფაქტმა დააჩქარა თუ არა, მაგრამ რუსეთიდან წამოვიდა ვიდეორგოლების ნიაღვარი, რომლებშიც საქართველოში არსებულ რუსოფობიაზეა საუბარი. ჩვენი ხელისუფლება შეშფოთებულია ამ კამპანიით, ვინაიდან ეშინია რუსეთიდან მომდინარე ტურისტების რაოდენობის, ანუ რუსეთიდან მომდინარე დიდძალი ფულადი ნაკადების შემცირების. მართებული შეშფოთებაა, მაგრამ ერთ დავაზუსტებ. პრობლემა უმისამართო განცხადებებითა და ხელოვნურად გაღიმებული, რუსულად ალაპარაკებული თბილისის მერის საშუალებით ვერ მოგვარდება. გვახსოვდეს, რომ რუსი ტურისტი ადამიანია, თუნდაც მეტი მოთმინების მქონე, ვიდრე ჩვენ, მაგრამ ასევე პიროვნული და ეროვნული ღირსების მქონე ადამიანი. შესაბამისად, საჭიროა რუსოფობიასთან სისტემური ბრძოლა და არა ჩემნაირი ადამიანის შეწირვა პოლიტიკური კონიუნქტურის სასარგებლოდ. პირდაპირ გეტყვით, ის რაც ახლა მოხდა დიდწილად დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ რუსოფობმა პროვოკატორებმა 6 ივნისს ჩაშალეს პუშკინის დაბადების დღის აღნიშვნა, როდესაც თავისუფლების მოედანზე მიუვარდნენ რუსული დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელ დიმიტრი ოლიხოვს და ჩვენი რუსულენოვანი მოქალაქეების მცირერიცხოვან ჯგუფს. მიამ დროს უკვე ციხეში ვიჯექი. გარეთ რომ ყოფილიყავი, ჩემ მეგობრებთან და თანამოღვაწეებთან ერთად ამ უმსგავსო ფაქტს არ დავუშვებდი.
1: იყო ასეთი ის და მაშინვე ვთქვი, რო გულბათი რო ყოფილიყო, ყველანი იქნებოდით
0: ახლა თქო. ფაქტიურად, რასაც ახლა ებრძვის ხელისუფლება ამ რუსოფობიის მახინჯ გამოვლინებებს, ამას აკეთებდა გულბათი. ახლა ამას გმობს ხელისუფლება, მაგრამ გულბათი უკანონო ყავს დაჭერილი. ხო,
2: ცუდია. ისე როგორ შეიძლება იყო მართმადიდებელი, იყო ადამიანი. აი რუსოფობია, აი ვერცა ნებისმიერი ფობია
1: რა. ნებისმიერი ფობია.
2: ამერიკოფობია, სომხური ფობია, ნებისმიერი. ესე იგი იყო მართლმადიდებელი, მართლმადიდებელი საქართველოში და გეზიზღებოდეს ადამიანები.
0: არა, ნებისმიერი არა აქვს მნიშვნელობა, ზოგადად ფობია წუდი რა, თუნდაც გეზიზღებოდეს რომელიმე ერი.
2: იცი რა არის, მე ძალიან ნერვიულობ იმ ქართველებზე, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ. აი გულბათი ამისთვის ყველაფერს აკეთებდა. სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა, ჩვენ კიდე შევხვდებით.
0: მადლობა თქვენ.
1: მადლობა თქვენ.
2: არ დაგგვიწყდება და უნდა იცოდეს ხელისუფლებამ, რომ არსებობს ტელევიზია, რომელიც ხარში უდგას გულბათს, რომ როგორც კოლეგას, როგორც მეგობარს და საერთოდ თითქმის ყველა უკანონოდ და უსამართლო დაჭაგრულ ადამიანს საქართველოში. დიდი
0: მადლობა თქვენ და ამ ტელევიზიას.
2: მოვიკითხავთ გულბათს კიდე ერთხელ. ნახვამდის. მე ცოტა ხანში დავბრუნდები ეთერში.

სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერეთ, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა

0: წყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი, რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხასუსო, გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულით ვკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა, თუ არ ვთქვი, გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია, მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ, სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნების

0: ნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს მინდა.
0: უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
1: მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს, მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: ამ ცენტრში. Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ეს ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რომ ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

0: კიდევ ერთხელ გამიშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს მე საინტერესო სტუმრები მყავს, უფლება დამცველი პოლიტიკოსი, ყოფილი პარლამენტარი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი ბესარიონ წულაია სოხუმიდან. ძალოვანი ყოფილი ძალოვანი მაიორი. თუმცა შეგიჩერდათ ეს თუ თადარიგში ხარ?
1: თადარიგში ესე თქვა.
0: რა თქმა უნდა, დიმა, მე დამინდოდა რომ მოსულიყავი, იმიტომ რომ რუსული თემა, რუსულ თემაზე გვესაუბრა. აი, ხედავთ ხო, დღეს 14 აგვისტოა. გიორგი ბარამიძის განცხადებები რამდენად მავნებლურია საქართველოსთვის და სამშობლოსთვის და ეს რუსოფობიური რაღაცა, არ ვიცი. გულად ცხელაძე დაიჭერდეს რუსოფობიის გულისთვის და ის ამის წინააღმდეგი რო იყო და დღეს კობახიძე ლაპარაკობს რუსოფობიას. მაინტერესებს თქვენი აზრი.
2: საღამშვიდობის, მოგესალმებით, მიუსალმები ბატონ ბესოს. ბატონ ნინო, მე და თქვენ ამ სტუდიაში ძალიან ხშირად ვისაუბრია ისეთ თემებზე, რომელიც ასეა თუ ისე მაინც არ არის ხოლმე ბოლომდე გახსნილი და ბოლომდე დეტალიზირებული.
0: ვერც ვიტყვით ბოლომდე
2: ყველა. ხო, არის საჭირო, იმიტომ რომ იგივე რუსოფობიის საკითხებთან დაკავშირებით ბევრ საკითხს ნათელი უნდა მოეფინოს. რასთან გვაქვს რეალურად საქმე?
0: აბა რასთან?
2: რამდენი სტანდარტი გამოიყენება რუსოფობიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობის დროს და ვინ არის ის, ასე ვთქვათ, პერსონა ან სეგმენტი სისტემის, რომელიც ცდილობს რომ ქვეყანაში რუსოფობიული განწყობების მაღალი ფონი იყოს და ამითი მერე მოითფოს ხელი. რატო უსვამ ამას ხარს? პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ითქვას და ეს არის სამწუხაროდ დადასტურებული ფაქტი, რომ თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული მედია საშუალებებს შორის არიან ისეთები, რომლებიც თავისი გავლენებით, წარმოსილებით, უნარებით, ელექტორატის სიმრავლით და საერთოდ კითხველის სიმრავლით გამორჩეულია მსოფლიო რეიტინგების დონეზე. მაგალითად, გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდა. ყველას მოგეხსენებათ.
0: კიდია რომ ხო ეს გაზეთი?
2: დღესაც არის და ერთ-ერთი მოწინავე გაზეთია რუსეთის ფედერაციაში. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რასაც ახლა ვიტყვი. გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორი პირდაპირ არის დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველოში რუსოფობიული, ასე ვთქვათ, ფონი იყოს მაღალი და რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მუდმივად ჩდებოდეს შეკითხვები. ნახეთ? მე საუბრობ ხა იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რომელიც მე შემთხვევაში

ჰქონდათ იმ ჟურნალისტებთან ურთიერთობაში, რომლებიც ყველა იმ საკითხთან მიმართებით, რომელზეც ჩვენ ვაკეთებდით ხოლმე განცხადებას და პირველ რიგში რა უნდა ითქვას, რომ საქართველოში არანაირი რუსოფობია არ

0: არა, ესე არ არის ნამდვილად.
1: ის არის ძალიან არაობიექტური ან მოსყიდული იმისთვის, რომ ესეთი ფონი შეუქმნას ქვეყანას, რომელიც თავისი ტოლერანტობით
0: 120
1: ეროვნებისა და ეთნოსის წარმომადგენელი ცხოვრობს ბოლოს და ბოლოს. და პატარა იერუსალიმის ხარგა საქართველოსში, როცა თაბორი, სიონი, სინაგოგა, სომხური, უკრაინული, რუსული, კათოლიკური, ყველაფერი ერთ ხარგაშია მოქცეული. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამისთანა რამ არის მარტო იერუსალიმში, წმინდა მიწაზე და საქართველოსში, თბილისში. და როდესაც რუსოფობიაზე კეთდება საუბრები, მიმდინარეობს განცხადებები, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ნებისმიერი, ვინც ამას აკეთებს. იმიტომ რომ თუ ვინმეზე იერიშია მისატანი რუსოფობიული ასე ვთქვათ მოვლენების შექმნისა და მათი გარეთ გამოტანის საკითხებთან დაკავშირებით, ისინი არიან სწორედ ის ძალები, რომლებიც გლობალური დასავლეთიდან და მათ შორის გლობალური დასავლეთის გავლენით რუსეთის ფედერაციაში არსებულ გარკვეულ მედია საშუალებებზე გავლენიდან გამომდინარე გააჩნიათ ესე იგი ესეთი ამოცანა.
0: მე
1: კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა. ნახე, წყალგამყოფს სად ვავლეთ? რუსოფობია სახალხო დონეზე, რომელიც არ არსებობს, და რუსოფობია ხელოვნური ინკუბაციური პირობით მიღებული, რომელიც არის დაკვეთა პოლიტიკურ დონეზე და რომელთან დაკავშირებითაც ბატონმა კობახიძემ გააკეთა ძალიან სწორი განცხადება. იმიტომ რომ დღეს სახელმწიფოს პირდაპირი ვალია, რომ რუსოფობიის ინკუბაციისა და რუსოფობიის გენერაციის ხელოვნურ წყაროებს დაუპირისპირდეს. და ის რაც მოხდა თელავის რუისპირში, იმ აგარანიეს თეიჩი რა, როდესაც ვინმე გიორგი ჭიღლაძე შეუვარდა ოთახში სტუმრებს, ტურისტებს, რომლებიც დღეში 455 ლარს იხდიდნენ იმისთვის, რომ კახეთის სილამაზე და საქართველოს სილამაზე დაეთვალიერებინათ, და რომელთა უსაფრთხოება გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, ორგანული კანონით, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით და ბოლოს და ბოლოს სასტუმროს მესვეულთა პირდაპირი პასუხისმგებლობაა, რომ ჩემთან ნომერში ვერავინ ვერ უნდა შემოაღწიოს. და როდესაც ჩემთან ნომერში ვიღაც აგრესიით შემოდის, მაყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ამის მერე ხდება მისი გირაოთი განრიდება, ასე ვთქვათ, საპატიმრო აღკვეთი ღონისძიებიდან და აღნიშნულ გირაოს ამ აგრესორს უხდის ამ სასტუმროს მეპატრონე, იქ უკვე გასაგებია რა კლასტერთან გვაქვს საქმე. აქ ჭიღლაძე კოჩლაძის ტანდემი უკვე გამოკვეთილი კლასტერია, აი სწორედ იმ სისტემიდან, რომელიც არის მოსაძებნი, რომელთა აქტორებიც არიან გამოსავლენი, და კი ბატონო, ესენი არიან სწორედ ის გენერატორები, რომლებიც ქმნიან რუსოფობიულ ფონს ხელოვნურად ქვეყანაში, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ. რაში ჭირდება კომსომოლსკაია პრავდას? აი გამომიგზავნა ძინა კარპიცკაია, რომელსაც მივეცი ინტერვიუ, გვარებით და სახელებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს ის შემთხვევა, როცა ამას დოკუმენტური ხასიათი შეიძლება მიეცეს, იმიტომ რომ დარწმუნდა.
0: და რა გამოგიგზავნა?
1: ბატონი დიმიტრი ოლისოვი გვისმენს ახლა სექციის ხელმძღვანელი და მან უნდა იცოდეს ამის შესახებ. მე მას უთხარი კიდე, ჩავაყენე კიდე ერთ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით საქმის კურსში. დინა კარპიცკაია, სოფლიო დონის ჟურნალისტია. საერთაშორისო მიმომხილველია, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ავტორიტეტული ჟურნალისტია. მან რამდენჯერმე ვერ გაბედა გაეშვა ჩემი ინტერვიუ გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდაში. იმიტომ რომ ყველაფერი იყო იმ ნათელფერებში დახატული ინტერვიუში, რომელიც რუსი ხალხის მიმართ საქართველოსი მიმღებლობის მრავალსაუკუნიან საუკუნოვან ტრადიციებს ეხება, რომ ჩვენთან არ არსებობს სახალხო დონეზე რუსოფობია, რომ ნებისმიერი ერის ეროვნების წარმომადგენლისთვის საქართველოსში, რომელიც პოლიტიკური ნაციის კულტურის მრავალსაუკუნოვან ასე თქვათ გამოცდილებას ატარებს, არის ცილისწამება, რომ ერთს დააბრალო ნებისმიერი ფობია, გნებავთ მათ შორის რუსოფობია. და როდესაც ეს ინტერვიუ მომზადდა, მე დინა კარპიცკაიამ ბოდიში მომიხადა, რომ ის ვერ გაუშვებდა მიზეზთა გამო ჩემს ინტერვიუს. იგივე მოხდა ახლა ორი კვირის წინ, როდესაც ინტერვიუ მივეცი იმავე გაზეთის ჟურნალისტ ბატონ ვალენტინ ალფიმოვს. ესეც ერთ-ერთი საუკეთესო რეიტინგებს შორის
0: საუკეთესო. და რატო აძლევამ კომსომოლსკაიას?
1: არა, მომისმინეთ, რა თქმა უნდა, მე ვალდებული რომ მედიასთან, ასე ვთქვათ, ინტერვიუ მოგწე.
0: თქვენ და არ გამოამჟ და არ გამო კიდევ არ გამო.
1: მე რომ დამირეკოთ ან ეკანას ხიდაშულს მაგალითად ჩემი ღრმა პატივისცემა, ხო? ხშირად მირეკავს ხოლმე და ხშირად ბლიც ინტერვიუს ითხოვს ჩემგან, ხო? და რა, რა უთხრა, რომ ესე კითხები გადმოიგზავნა.
0: არა, თვითონ დაგიკავშირე და

0: ისა თვითონ დაგიკავშირდნენ და
1: თვითონ დამიკავშირდა
0: და მაინც არ გაუშვა.
1: აგერ მაგ ჩანაწერი 47 წუთიანი ინტერვიუ. სადაც მაქსიმალურად ობიექტურად ვცდილობ გადმოვცე ქვეყანაში არსებული ვითარება. და სწორედ იმ ტრადიციებზე, იმ კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით გავაბათილო ნებისმიერი ბრალდება ერისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომ თითქოს აქ არის რაღაცა რუსოფობია. რუსოფობია კი არ არის. რუსოფობიის დაკვეთილი გეგმა აქვს, რომ შეიქმნას ესეთი შავი პიარი საქართველოსში, რომ საქართველოს და რუსეთ შორის გამწვავდეს ურთიერთობა ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ამღრეულ წყალში კვლავ ღლავი დაიჭიროს იმან, ვინც ამას ყველაფერს უკვეთავს და ის დასაყრდენს ნახულობს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ნახულობს რუსეთში. თქვენ რა გონიათ რა რუსეთის ლიბერალური მედია სადმე დაიკარგა და აღარ არსებობს? თქვენ რა გონიათ რა რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლების ვერტიკალში ლიბერალები არ არიან? ლიბერალი ფაშისტები არ არიან? თქვენ გონიათ რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საგარეო უწყება და სხვადასხვა ვერტიკალი ასე ვთქვათ და დონე ასე ვთქვათ ვერტიკალისა თანაბრად პასუხისმგებლიანია რუსული პატრიოტიზმის წინაშე, როგორც ასეთის წინაშე? თქვენ გონიათ ჩიგნით დაპირისპირებები არ არსებობს?
0: არა, არ მგონია აბსოლუტურად გეთ.
1: ამიტომ თქვენ როცა ბძანეთ ქალბატონო ნინო, რომ აქვია გუშინო სხვა ამახვილებდა იმაზეო, რა ქვია, რუსოფობიაზეო, აქცენტებსო და დღესო ყობახიძემ დაიწყო რუსოფობიაზეო საუბარი, აი ეს ორი ასპექტი უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან. რა არის ზოგადად ბრალდება ქვეყნის წინააღმდეგ რუსოფობიასთან დაკავშირებით და რა სისტემა თამაშდება სპეციალურად, რომ საქართველოს რეპუტაცია დაზიანდეს. ანუ რეპუტაციული ზიანის მიყენების უფლებას ჩვენ არავის არ
0: მივცემთ.
1: ქართველი ხალხი ამ შემთხვევაში.
0: მოდი ახლა ჩვენ სიმართლეს შევხედოთ თვალებში, ხო? ეს განწყობა განსაკუთრებით გამწვავდა 22 წლის შემდეგ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის სახალხო და იმიტომ რომ საქართველოს ყოველთვის იყო ტოლერანტული ქვეყანა, ტოლერანტული სახელმწიფო, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ იმის იგნორირება, რომ ასეთი დამოკიდებულებები არსებობს, აი ხა მე რამდენჯერმე ვარ შესწრებული გუდვილში. და რა თქმა უნდა დავიცავი ის ქალბატონი ქალბატონები რა თქმა უნდა ეს არ არის საერთო მაგრამ არის ესეთი რაღაცები თიმა და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ
1: ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია
0: ნამდვილად არის ეხლა ამის ახალგაზრდებში განსაკუთრებით
1: იმიტომ რომ პროპაგანდა ზუსტად
0: პროპაგანდა აკეთებს დიახ
1: ეს კლასტერი შეიქმნას თქო მაგას ვამბობ ეროვნულ დონეზე ასეთი ფობია არ არსებობს
0: არ არსებობს გეთანხმებით
1: ჩვენ თვითონ ვარ პოლიტიკური ნაცია იცით რას ნიშნავს პოლიტიკური ნაცია პოლიტიკური ნაცია პოლიტიკური ქართველობის პრეტენზიის მქონე რუსი ებრაელი სომეხი აზერბაიჯანელი ცოტა თქვენ გარშემო ქურთი და ასე შემდეგ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები
0: ცოტა გულიმწყებია
1: ჩემი უდიდესი სამეგობრო მყავდა ქურთებს შორის, რომლებიც პირველები მიდიოდნენ ყველა ომში და პირველები ღვრიდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის.
0: ხო და ეხა აღარ არის ამ
1: დენდა რატო? კითხე, ის ეთნიკურად ქურთია, მაგრამ პოლიტიკურად ქართველია. აი ეს შექმნა ქართულმა მრავალსაუკუნოვანმა ტრადიციამ ერთაშორის სიყვარულისა და ტოლერანტობის.
0: მაგრამ სამწუხარო რა არის, იცი რომ ძალიან ბევრი ქართველი აღარ არის პოლიტიკურად ქართველი.
1: მაგრამ ჭიღლაძემ რაც გააკეთა.
0: ეს რეალობაა და მოცემულობა.
1: ჭიღლაძემ რაც გააკეთა და რაც იკადრა იქ. და ქალზე აგრესია ეს ერთი საკითხია. მაგრამ მეორეა თვითონ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, დანაშაულის აღსრულება, რომელიც ორკესტრირებული იყო სასტუმროს მხრიდან. რა ეს ამა ნაკლები რეზონანსი გამოიწვია? რამხელა რეზონანსი გამოიწვია, ხო? რამდენი სტატია მიეძღვნა? რამდენად ესე იგი გაიყო საზოგადოებაში აზრი? ხო, რამდენი იცავდა ამ ჭიღლაძეს? მათ შორის ისინი, ვინც ქალთა ძალადობის საქმეზე გრანტებს იღებდნენ წლების განმავლობაში, ვინც ქალს არამსთუ ხელის დარტყმას და ცხვირის მოტეხვას და სხეულის განზრახ ნაკლებად ძიმე დაზიანების მიყენებას, არამედ ფსიქოლოგიური ხასიათის შეურაცხყოფას განიხილავდა დანაშაულად, რომლის გამო უამრავი ადამიანი ციხეში გაუშვიათ. მათ შორის იმ ფემინისტი ქალბატონების გრანტი ჭამია ქალბატონების შუამდგომლობების საფუძველზე. და დღეს ქალს, რომელსაც სხეულის დაზიანება აქვს წარუშლელი კვალით, ცხვირი მოტეხეს ადამიანს რა, ჩვენ სტუმარს საქართველოში ჩამოსულს. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? მას დამცველები გამოუჩნდა.
0: რამდენად მართალია, რომ ისინი ასხავდნენ.
1: მიხვდით რა კლასტერზეა ლაპარაკი? ეს კლასტერი ყალიბდება
0: ასეთი ნახე რა შეასახმე ერთი წუთი სხვა რაღაცა მინდა კითხო, რადგან შეეხე ამ თემას, ხო? მე ვიცი ეს სოციალური ქსელებიდან. მაინტერესებს თქვენი თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ. ნუ ცალსახად, როდესაც მამაკაცი ქალზე ძალადობს და სემს, ეს მიზეზი არ მაინტერესებს.

0: ფინანსებს რა. ეს არის, ნუ აბსოლუტურად მიუღებელი. მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ისინი ნამდვილად ასხავდნენ რაღაც სითხეს იქიდან?
1: არა, მე როგორც ვიცი, იქიდან იმ რა ქვია, საკითხთან დაკავშირებით, რასაც რაღაც სითხის გადასხმის შესაძლებლობა ქვია, ის ფიზიკურად შესაძლებლობას იყო მოკლებული, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მანძილი იყო და მაგაზე მე ხმაც აღარ ამოვიდა.
0: აი ეს უბრალოდ ადგა ეს ჭიღვაძე, აი ესე და ყველაფრის გარეშე ადგა და მიუვარდა.
1: აი ეს მაინტერესებს. მათი ამოცანა იყო ნოყიერი ნიადაგის შექმნა იმისთვის, რომ რეზონანსული საკმე.
0: საკითხა დაგისვი რა. მომისმინე კაცი კეიპოპს ქორწილშია, ხო? და უცბად იქიდან გამოდის. უსაფრთხოების
1: არა, ნუ ახლა ეგრე ყო არის, ეგრე არის.
0: იქიდან გამოდის. არა, მე ხო მაინტერესებს რაღაცა იყო და რასთან დაკავშირებით იყო.
1: არ ვიცი ხე, როგორც აჩვენებენ, იქიდან იყო გადმოძახილი გორკა, ამ გორკას მოყვა იქიდან ცუდი რეპლიკა, იმ რეპლიკას მოყვა პასუხი, პასუხს მოყვა კიდევ პასუხი
0: და მე ეს აუვარდა.
1: საბოლოო შედეგი იყო ის, რომ თქვენ თავი აქვს სტუმრად ხوار გონიათ, ისა საკუთარ სახლში ხوار გონიათ, ჩვენთან ხართ სახლში გახსოვთ, ხო? აი ამას მერე, ამის მერე ადამიანი ადის, სხვის პირად სივრცეში იჭრება, ეს სხვათა
0: შორის
1: ცალკე დანაშაულია, მინდა გითხრათ.
0: აბსოლუტურად მიუღებელია.
1: ის სასტუმროს ნომერს მე რომ ვქირაობ, ის ჩემი სუვერენული ისე არავის შემოსულის უფლება არ აქვს და გახსოვთ სასტუმროს მეპატრონის კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რომ წუთი წუთზე აღწერენ რა დროს რა მოხდა, ვინ როდესაც შეიჭრა და იმას კი არ ამბობენ, რომ თუ კი ამას წუთი წუთზე ყველაფერს უშენ
0: სადიყარო
1: არ გადაუკეთეს გზა.
0: ისე მე ნახე
1: კალდროს
0: ეს ჭიღლაძე ურტყავს დაიდო სოციალურ ქსელში, მაგრამ მე როგორც ნახე ხა ამ დარტყმას ცხვირის გატეხვა ვერ მოყვება.
1: რას ნიშნავს?
0: ხო, თუ ხელოვნურმა ინტელექტმა
1: უფლება დამცველი მაინც არისო და
0: არა, ეს არის ძალიან
1: ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი.
0: მომისმინე დიმიტრი,
1: რას ნიშნავს?
0: ეს არის მიუღებელი, არა, თქვენს თქვით რომ ცხვირი.
1: არა, მაგის მტკიცება თქვენ ვინმე დაგავალათ, ხო, ხა მაგი ამტკიცო?
0: არა, უბრალოდ მე თქვენ
1: ეგ არის ექსპერტიზის განსასაზღვრი და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ცხვირის მოტეხილობა დახურული მოტეხილობაა ცხვირის.
0: მე გითხარი,
1: შესაბამისი
0: იცით რა არის? მე არ მაინტერესებს ადამიანი არ უნდა მოკლა, მე მიზეზი არ მაინტერესებს. არა კაც კლა, ქალს კაცი არ უნდა შეეღოს, მიზეზი არ მაინტერესებს. რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს, ქალი, კაცმა ეს არ უნდა გააკეთოს, არ უნდა იკადროს.
1: რა თქმა უნდა, ეს არის
0: უძიმესი. ქალებმაც უნდა ვისწავლოთ ჭუა, რომ ისა ცოტა იმეებზე არ ვეთამაშოთ მამაკაცებს.
1: ლომისილიმა პასუხისგებლობისა ეკისრება სასტუმროს.
0: აუცილებლად.
1: ამაში ჩვენ თანხდები.
0: აუცილებლად.
1: და სასტუმროს ეკისრება ორმაგად.
0: კი, გეთანხმები.
1: იმიტომ რომ ის თანამონაწილე გახდა რეალურად პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ამავე დროს რეზონანსი რეპუტაციის ზიანის მომტანი ქვეყნისთვის.
0: შე რა მაინტერესებს, ეს გირაუთი გაუშვა ეს ჭიქი.
1: გირაუთი გაუშვა 5000
0: ლარი. რამდენი ქართელი ისა რა ოჯახის мама ისე დაიჭირეს, რომ არც გირაუმუშველა, არც არაფერი და წლები მიუღია.
1: მე ვერ ვიხსენებ ეგეთ ფაქტს, მართალი გითხრათ, შეიძლება არსებობს ეგეთი სტატისტიკა, მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, როდესაც ექსპერტიზა დებს
0: ასეთ
1: დაზიანების ფაქტს, მით უმეტეს მოტეხილობით და ამით გამოწვეულს, რომელსაც შეიძლება ხანძლივი ვადით მოყვეს ადამიანის ცხოვრიდან გამოყვანა, ასეთი აგრესიის შედეგი აღკვეთის ღონისძიების სახით როგორც წესი არის ხოლმე პატიმრობა.
0: ხო, იმიტომ რომ რამდენი ოჯახი დაინგრა ოჯახში ძალადობის
1: გამო. ეხა ნახეთ რა ხდება.
0: და მიუსაჯეს წლები, ხო?
1: ეხა ნახეთ რა ხდება. ადვოკატებმა უარი თქვეს ჭიღლაძის დაცვაზე. გაიგებდით ამას, წაიკითხავდით ალბათ მედიაში, ხო? აქ ძალიან საინტერესო ნიუანსია. იმიტომ რომ როგორც ჩანს ჭიღლაძე, ეს ხო ძირითად საჯარო ხალხმა ვინც არის ის საპროცესო კოდექსი, ხო, არსებობს, ხო, ესე იგი დანაშაულის ჩადენის შემდგომ თუ ბრალის ფორმულირება სახეზეა, აღკვეთის შესაბამის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს, რასაც არსებობს ფაქტობრივი გარემოება.
0: კი ბატონო.
1: სახეზე. მიმართეს. გამოვიდა გირავა. გადაიხადა სასტუმრო გირავა. მაგრამ ეს ხო არნიშნავს, რომ ის თავისუფლებაზე უნდა დარჩეს? ანუ საბოლოო ჯავრი ხო არ აღსრულებულა?
0: ჯერ არ
1: სამჯავრო გამოძიება ხო არ დაწყებულა? როგორ ჩანს ბრალდების მხრიდან გაჟღერდა გარკვეული მოთხოვნა ბრალდებულის მიმართ დანაშაულის გულწრფელ აღიარებასთან დაკავშირებით და მოტივებთან დაკავშირებით, რომელიც რეალურად საქმეში მტკიცებულების სახით არის ჩადებული. როგორ ჩანს მეთქი ამას ვამბობ. რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება ბრალდებული და რაც წინააღმდეგობაში მოდის ადვოკატების პოზიციასთან და ეს არის ის ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც ეთიკის კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ადვოკატთა ასოციაციაში ადვოკატს უფლებას აძლევს თავი აარიდოს დაცვას. ნახეთ? ძალიან საინტერესო ნიუ

0: ასე ამას ბევრი არ აქცევს ყურადღებას. მაგრამ მე გამიჩნდა განცდა სხვათა შორის, რომ მართლმსაჯულება იქნება სამართლიანი მის მიმართ. როგორც ჩანს, აპირებს რომ იყოს სამართლიანი. მე არ მინდა ენამ გამისწროს და ჩემი საქმე არ არის საბოლოო განაჩენის ვარაუდებთან და ვერსიებთან დაკავშირებით მსჯელობა, მაგრამ როგორც ჩანს, აპირებს ზედმიწევნით სამართლიანი იყოს სამართლიანი.
1: ნახოთ, ნახოთ, დაველოდოთ და ნახოთ. ახლა რა ნუ ამაზე შევთანხმდით და გვეთანხმებით თუ არა?
0: ხვდებით ხო რას ნიშნავს, როცა მართლა სამართალმა უნდა იზენოს?
1: კი, მაგრამ მეც ამ ბოლო დროს რაღაც ესეთი განცდა მე არ მაქვს
0: სამართლიანი. ხო, ცხოვრებაც ეგეთია, სამწუხაროდ. კლიენტად აწეწილი
1: ჩემ სოფლიოში და ჩემი მეგობარი დღეს პატიმარია ისე რომ და თან
0: ყველას უსურვებ, ყველას, რომ სამართალმა იზეიმოს ყველას კარზე.
1: ხო, აი ეგ არის თავარი.
0: თავარი.
1: ხო, და აი ცი მე ძეჟავი მაქვს, თქვენ აღთვანებული ხართ ირაკლი ყობახიძე და მე მაქვს ძეჟავი და თუ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ის პერიოდი კარგად გახსოვთ, როგორ იწყებდა სააკაშვილის რეჟიმი. აი რა რამოდენიმე ფაქტმა მე ეს ძეჟავი გამიჩინა რა, რომ ესენიც ისე იწყებდნენ, როგორც
0: იწყებდა. ბატონო, მე აღთვანებული კი არ ვარ. მე სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამოდივარ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. როცა რუსოფობიას შენ
1: არა, ამაში გეთანხმებით,
0: აბა ამაში რუსოფობიით, როგორ შეიძლება მთელი ერი და მთელი ქვეყნის წარმოშობა დაიწყო, ესე იგი საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანაში არის თუმე რუსოფობიული პონი ძლიერი. რა ამაში მთელი ერი ყოფილვარ ჩართულები რა, ესეები რა.
1: ხო, აი, მაგრამ
0: შენ მოგჭრია თავი
1: რა. არა, მთელი ერი არ არის ჩართული, აი თუნდაც ჩვენ, ხო?
0: იმიტომ რომ აქაა კოლექტიური ჭიღლაძეები, ქალბატონინო, კოლექტიური ჭიღლაძეები, კოლექტიური ქოჩლაძეები, კოლექტიური უგულავები და ასე შემდეგ. ანუ ეს კლასტერი არსად არ წარსულა. ეს ის კლასტერია, რომელთა დენაციფიკაციაზე პასუხი უნდა აგოს ზუსტად ხელისუფლება. არამც თუ აღფრთოვანებას არ გამოხატავ, წაიკითხეთ ჩემი საჯარო პოსტები. პირიქით ამასკენ მოუწოდებ, რომ 9-თვიანი ვადა წულუკიანის კომისიის მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილებას არის.
1: საკონსტიტუციო ვადა ხო გასულია?
0: გასულია. 31 ივლისს გავიდა.
1: დიახ, 31 ივლისს.
0: პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომელიც აიღო ქართულმა ოცნებამ და რომელმაც 2024 წლის არჩევნებზე მოუტანა წარმატება, ეს არის მთავარი პოზიტიური პირობა. რას ვაკეთებთ თქო? რას ვაპირებთ? დენაციფიკაციას ვიცხებთ და ვასრულებთ თუ ვაჭრობის საგნად ვხდით ამას ყველაფერს თქო? ასე რომ მე არ თუ ესე იგი აღფრთოვანებული თუ როგორც აღტკინებული არ ვარ როგორც თქვენ ბძანებთ. არამედ მიმაჩნია რომ კრიტიკას ყოველთვის აქვს თავისი საგნობრივი დატვირთვა.
1: აუცილებლად.
0: სადაც გასაკრიტიკებელი უნდა გააკრიტიკო და სადაც ხედავ სიმართლის რაციონალურ მარცვალს, რომლითაც შეიძლება გადარჩეს ქვეყანა ბრალდებას ან დაზიანდეს ქვეყანა ბრალდებით, არა, იქ მაქსიმალურად უნდა იყოს შეუპოვარი და სიმართლეზე ორიენტირება.
1: და ამის მაგალითად ბარამიძე, ხო, აი რა.
0: ან რუსოფობიით ისე ჟანგლიორობენ, ჟონგლიორობენ და ეკვილიბრისტიკას დაამსგავს ეს. რუსოფობია, რუსოფობია, რუსოფობია, რომ ვიღაცას მართლა გაუჩნდება განცდა, რომ ამ კურთხეულ საქართველოში, ესე იგი ხალხი შეიცვალა მოდუსი თავისი ასე რომ ისე რა ქვია, ხედულობის, შეხედულების და რუსების და ზოგადად სხვადასხვა ერების მიმართ გაჩნდა ესე იგი ფობია.
1: მესმის, მაგრამ სამწუხარო რეალობაა და მოცემულობაა, რომ
2: საკუთრივი ფაქტები არსებობს.
1: არსებობს, ხო, აი რამდენჯერმე ეცით ხშირად აი სპარში, სპარის თავზე ვცხოვრობ, სპარტან მაგალითად, გუდვილში, აი
0: რამდენჯერმე
1: თავსაც ვერ ვიკავებ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, ესე იგი, და მე ეცით რაზე ნერვიულობ ყველაზე მეტად, იმ ქართველებზე, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ.
0: ესე იგი, ნახეთ, ფიოდოროვი შეიძლება იყოს უკრაინელიც, შეიძლება იყოს რუსიც, შეიძლება იყოს ჩუვაშიც, ხო? ესე იგი, რიგში რომ რუსულად მოლაპარაკე ქალბატონს ან მამაკაც დაინახავ და კლასტერის წარმომადგენელი ხარ და ირიში მისატანე, იმიტომ რომ გეგმა გაქვს რა, შესასრულებელი რა. და ის თუ გეტყვის, რომ რუსი არა ვარ, უკრაინელი ვარ რა. მაშინ ბოდიში უნდა მოუხადო?
1: ხო.
0: ან თუ გეტყვის, რომ ბელარუსი ვარ, ესე იგი ბოდიში უნდა მოუხადო. აქამდეა დასული, გამიგეთ ეს აბსურდულობა. ეს კლასტერი გამოსავლენია თქო, ამაში მეთანხმები კობახიძეს. აკ ორი აზრი არა.
1: არა, კლასტერი და რაცნელი გამოსავლენია, აგერ გეუბნებით, ხო?
0: და რითი დავიწყე? დავიწყე რუსული მედიით, ქალბატონონი.
1: ხო და ეს მეორე სტატია, უკაცრავად, მეორე სტატია გამოაქვეყნეს?
0: მე ერთი ჟურნალისტი
1: გამოაქვეყნეს.
0: ბაშორს ერთი ჟურნალისტი მაგის გამო რა, კომისი რა ქვია, აი კომსომოლსკაია პრავდის არის საქართველოს შემოუსვლელი, ანუ უფლება აღარ აქვს საქართველოს შემოვიდეს. ზუსტად მაგის გამო.
1: რის გამო?
0: აი იმის გამო, რომ არცელებდა ჭორებს ამ საქართველოსთან.
1: კარგი და თქვენ რომ მიეცით მეორე ინტერვიუ 57 წუთიანი.
0: ხო, ეს არ დავასრულე.
1: ხო, ის გამოქვეყნდა, იგი არ გაუშვა.
0: არ გაუშვა. და სხვა შორის, აი ბატონი, ბატონი ოლი

0: ისო ვიმყავს ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმის კურსში ჩაყენებული და ეს გადაცემა რომ დამთავრდა ხვალმე აუცილებლად კიდევ ერთხელ შევეხმიანები მე გვარიც გავაჟღერია რა
1: დიახ
0: ალფიმოვი
1: დიახ
0: ვალენტინ ალფიმოვ ალფიმოვ აი ბატონი ვალენტინ ალფიმოვის მიმართ მე მაინტერესებს საბოლოოდ გადაწყდეს რა არის მიზეზი იმისა რომ 47 წუთიან ინტერვიუს არ აქვეყნებს
1: მე რა აღარ და
2: რუსოფობიას ეხება
0: მე გეტყვით არ აქვეყნებენ იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ აქ ბნელი შავი ძიმე სურათის
2: წარმოჩენა
0: და სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის სივრცეში არსებობენ ადამიანები რომლებიც ორიენტირებულნი არიან ზუსტად ამ მიმართულებით ინტერვიუებს
1: კი აბსოლუტურად გეთანხმები პირიქით მე მიმაჩნია რომ სახელმწიფო უფრო უნდა გააქტიურდეს და უშვათ
0: თქვენი ციტრო 8 წელი
1: დაცული უნდა იყოს ყველა ტურისტი ვინც არ უნდა იყოს რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს საქართველოსში სახელმწიფო პასუხისგებელი ამ ტურისტებზე ხო მათ კეთილ
0: დღეობას 8 წელი წადია ქართულ რუსულ ურთიერთობებში ვიყავი და მთელი 8 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სახალხო დიპლომატიისა გამსაზღვრავდი ხალხთა შორის ურთიერთობის დონეზე ურთიერთობის გამოსწორებას და აქედან იმპულს რეალური პოლიტიკისთვის თუ სახალხო ჰუმანიტარულ დონეზე არ აქვს მოწესრიგებული ურთიერთობა და პირიქით ხელს უწყობ რუსოფობიული ხელოვნური ასე ვთქვათ რა ქვია ვითარების შექმნას ქვეყანაში. მაშინ შენ არამც თუ სახალხო დიპლომატიას და რუსულ-ქართული ურთიერთობების ნორმალიზაციას არე მსახურები, არამედ პირიქით ასრულებ გარკვეულწილად იმძალების დავალებას, რომელთა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ამოცანას წარმოადგენს რუსოფობიის მასობრივი ფაქტების არსებობა ქვეყანაში. იქვით?
1: აბსოლუტურად გეთანხმებით. ერთი კითხვა მაქვს და მე ბესარიონთან მინდა. თუმცა ეს კითხვა თქვენ წიხებათ. აი როგორ წარმოგიდგენია? დიმიტრი. ხო, კობახიძემ განაცხადა, რომ მე იმ შემთხვევაში აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები თუ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს თაობაზე, ესე იგი რუსეთი დაგვიბრუნებს. ვის უნდა დაელა, აი მაგალითად გადაწყდა. ჯერ ერთი ეს არის საშინელი განცხადება, იმიტომ რომ მოლაპარაკებები და ურთიერთობები სწორედ იმიტომ არის საჭირო, რომ ასეთი საკითხები იქნეს ესეთი ესე იგი პრობლემების განხილვა. ხო და ხა კობახიძე სააქიმდენი ტვინი რომ მიხვდეს რომ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს რუსეთი ესე არ გვაჩუქებს, ხო? არა და უნიკალური შანსი აქვს საქართველოს, რაც ადრე არ ყოფილა, აი ეხლა 22 წლის მერე, რომ შეძლოს დალაპარაკება. პოლიტიკური, ნუ აი თუ გინდათ ვაჭრობა დაარქვით რა, აი ყველაფერი. იმიტომ რომ ეხლა არის, შეიძლება მერე აღარ იყოს და დაგვიანდეს. ეხლა არის ის სიტუაცია. თუ მე თანხმობ.
0: ეს რეპლიკას ვიტყვი და მე ბატონ ბესოს ნამდვილად ბოდიშს მოვხდი რომ არ მინდა მისი დროით
1: ისარგებლო. კი ბატონო, აი ამაზე რა სიტყვა?
0: მე და ბატონი ბესო არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, რამდენიმე თვის წინ ვიმყოფებოდით პიაციგორსკში, კავკასიურ დიალოგზე, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა თურქული მხარეც. მე მინდა ხაზგასმია თქვა, ბევრს არ ვისაუბრებ, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რეალური პოლიტიკა იმდენად მძიმეა, იმდენად რთულია, აღსაქმელად და იმდენად სახიფათოა. მაჩვენ ჩვენთვის რომ ამას წარმოგდგენა ჯერჯერობით ჩვენ ქართულ მოსახლეობას არ აქვს. მე პატარა ეპიზოდს გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ. ჩემი მოხსენების ერთ-ერთი მიმართულება იყო ადამიანის უფლებების დაცვა ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში.
1: ჩვენ კითხვაზე პასუხი არ გამეცი. ვის დაელაპარაკოს რუსეთი? კობახიძეს თუ ივანიშვილს? იმიტომ რომ პირველი პირი ჩვენთან არის
0: არაოფიციალური. ეს კონტექსტიდან გამომდინარეობს, მე იმიტომ დავიწყე აფხაზეთი და სამაჩაბლო ახსენეთ თქვენ და ზუსტად ამ კონტექსტიდან
1: გამომდინარე.
0: რამდენად დრამატულია საქმე, რამდენად სახიფათოა საქმე და იმ ბენზინის საკითხთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ, რომელიც ჰუმანიტარული პრაქტიკა აღმოჩნდა ფაქტიურად იმისთვის, რომ პოლიტიკურად დავწინაურებულიყავით და პირველებს გადაგვედგა ის ნაბიჯი, რომლისთვისაც მზად იყო თურქეთი, რომ შემოეტანა ტანკერი უკვე საწვავი. მომისმინე, იქ ბატონ მამუკას ჩემი ღრმა პატივისცემა მისდამი, პატარა შეცდომა გაეპარა, 3000 ტონა არ ყოფილა იქ. იყო 300 ტონა პლუს 100 ტონა.
1: კი, მაგრამ კობახიძემ თქვა 3000 ტონაო და შეიძლება
0: 300 ტონა პლუს 100 ტონა, 400 ტონა საწვავი შევიდა. დეკლარირება მოახდინა ბიზნესმენმა გიორგი არველაძემ ამის შესახებ და ინტერპრეს ნიუსზე დევს ეს ინფორმაცია ძალიან კაფიოდ. კარგით, მაგას თავი დავანებოთ ტონაჟებს. აქ საუბარი რაზეა, რომ იმ კონფერენციაზე, რომელზეც მე ყურადღება გავამახვილე ადამიანის უფლებებზე და სამოქალაქო უფლებებში ქართული ეთნოსის ნიშნით, ასე ვთქვათ, მყოფი აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანების წინააღმდეგ ოფიციალური სოხუმის ასე ვთქვათ
1: დამოკიდებულებისა
0: და პოლიტიკისა, იმიტომ სამხალხო უფლებებში არიან ჩვენების შეზღუდულები.
1: ძალიან.
0: ეს იქნება უძრავი ქონების განკარგვა, ეს იქნება სწავლა განათლების მიღება მშობლიურ ენაზე და ბევრი სხვა საკითხი, ბინადრობის დროებითი უფლება, რომელთაც ვერ სარგებლობ რეალურად სამხალხო უფლებებში შეზღუდული ხარ და ასე შემდეგ. რუსული მხარე მისმენდა ძალიან ყურადღებით სხვათაშორის და ძალიან გაგებით. მაგრამ ამ ყველაფერმა აღშფოთება გამოიწვია თურქულ მხარეში, რომელსაც წარმოადგენდა ადანას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი ელშინ ბაშოლი, რომელიც აღმოჩნდა მუხაჯირთა შთამომავალი ეთნიკური აფხაზი, რომელიც იქ დაიბადა, გაიზარდა როგორც ჩანს და შესაბამისად წარმოადგენდა თურქეთს ოფიციალურად. მან ტყუილი უწოდა აღნიშნულ დამოკიდებულებას აფხაზების მხრიდან ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ. და მე გამახსენდა იმავე კავკასიურ დიალოგზე სამი წლის წინ ძალიან ცნობილი რუსი ანალიტიკოსის დიმიტრი ტრენინის განცხადება, რომ აფხაზია დალეაცა ტრასიეში სიმიმილნი მშაგამი в сторону Турции. ნახეთ?
1: ეს პრობლემაა,
0: ჩვენი პრობლემა. ეს პრობლემაა, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ცეცხლ მაქრევით საჭირო იყო ჯერ რომ ჰუმანიტარული ნაბიჯი გადაგვედგა. იქნება ეს თქვა, ხვალ რომ პური დაჭirdეთ აფხაზებს არ მივაწოდოთ ფქვილი? ის საწვავი როგორ წარმოგიდგენიათ რა ფუფუნების საგანია? კრიტიკული ინფრასტრუქტურა საწვავზე არ არის დამოკიდებული, სასტრაფოები იქნება, სახანძრო იქნება, პოლიცია იქნება, ელემენტარულია ხო? თან როდესაც ამდენი ეთნიკური ქართველი სახლობს იგივე გალის რაიონში და ასე შემდეგ და ზირთად გალზე გაკეთდა იქ აქცენტია რა. როგორ შეიძლება ამას სპეკულაციები მოებას თუ ღრმად არ ჩაიხედე და რეალურად არ გაანალიზე რასთან გვაქვს საქმე?
1: და ვისთხოვთ ამას, ვინც ატეხა ერთი ამბავი, იმათ ხო სპეციალურად გააკეთეს ეს.
2: რა
0: თქმა უნდა, იმათ სპეციალურად გააკეთეს, ბატონო ბესო, გაცილებით უფრო მეტად და უფრო ღრმა და ანალიტიკურად ისაუბრებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების ექსპერტია და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო იქნება მისი მოსვლა.
1: კი, თურქეთის ხო და მაინც ვინ დაიწყებს საუბარს? აი მოხდა საუბარი.
2: ვის ესაუბრებს რუსეთიან, ხო?
1: ხო, აი საქართველოს ხვიდა.
0: მომწიფდება ეს ვითარება.
1: პიროვნება მაინტერესებს თორემ.
0: მომწიფდება ეს ვითარება. ნახოთ. ეს მალე მოხდება.
1: ნახოთ.
0: დიო.
1: ბესარიონ გისმენთ. აი ნახეთ როგორი სიტუაცია ხა ისაუბრა ხო ამ მას დიმიტრი. თქვენ უსაფრთხოების
2: ანუ სპეციალისტი ასე ვთქვა.
1: ხო და ანუ თქვენ იცით უსაფრთხოებას, რა ევალება, როგორ ევალება და რანაირად. აი დღევანდელ საქართველოს რო უყურებთ, როგორ ფიქრობთ? უსაფრთხოება თავის იმაზე დგას?
2: სიმაღლეზე, იმას მეკითხებით? მოგესალმებით ხალბატონი, რომ მივესალმე ბატონ დიმიტრის, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. უსაფრთხოება არ არის ეს ვიწრო განსახილველი საკითხი, ხო? სახელმწიფო უსაფრთხოებაში შედის მთელი სახელმწიფოს არსებობის და ფუნქციონირების ყველა სფერო. უსაფრთხოება ყველა საკითხში, ყველაფერში შეხება. მე დავიწყებ აფხაზეთზე იქიდან, მე გახლავართ სოხუმიდან. 17 წლის ვიყავი აფხაზეთში, როცა დაიკარგა. ანუ ჩემს თვალწინ განვითარდა არამარტო ის პროცესები, რომელიც 92 წელს დაიწყო 14 აგვისტოს. ანუ წელს არის ერთ-ერთი წლის
1: თავი,
2: 34 წლის თავი ამ ჩვენი დიდი ტკივილის და ამავე დროს ძალიან ფაქიზის საკითხის, რა ვიცი. ძალიან წუხარ, როდესაც აფხაზეთის საკითხს ზედაპირულად განიხილავენ ხოლმე.
1: საერთოდ აღარ განიხილავენ.
2: იმდენად ღრმად და სათუთად განსახილველი და შესახები თემაა, რომ ძალიან დაფიქრება გმართებს სანამ აფხაზეთზე და აფხაზეთში არსებულ პროცესებზე ვისაუბროთ. ვისაუბრებთ, ვინაიდან ჩვენ განვიხილავთ, ჩემთვის გაუგებარია აბსოლუტურად, როდესაც ვიღაცეები და ის ვიღაცეები გაშიფრულები არიან, ასე ვთქვათ, ჩემებურად რო ვთქვათ, ვინც ემსახურება იმას, რომ თუნდაც საწვავი შეტანის საკითხზე მთელი ამბები ატეხეს, პარამიძისნაირი აგენტურა და ასე შემდეგ, ხოები ამაზე საუბარიც არ არის.
1: არა, სასაცილოც ლოგიკა არ არის, რომ რუსული, ესე იგი, უკრაინა,
2: ხო, რუსული, რუსულ ჯარს ვეხმარებით ქართული საწვავი, ხო, ეს ასეთი სისულელე, ხო?
1: 300-400 ტონა.
2: ეს ისეთია, რომ ეხახან მოусმინე ერთ-ერთ ყოფილ პოლიტიკოს აქტიურს და ამბობდა, რომ რუსეთის ბირთვული ბლეფიო და სრულდება მალეო და არ დავასახელებ ახლა იმ პიროვნებას და ისე თქვა მინდოდა რომ აფხაზეთი ვინაიდან არის ჩვენი ტერიტორია რომელიც დროებით ოკუპირებულია ხო რასაც ჩვენი კანონმდებლობითაც დადასტურებული გვაქვს და გვიდევს დოკუმენტი მაგიდაზე მაგრამ აფხაზეთში ცხოვრობს 40000 ქართველი
3: და მის გარდა აფხაზები სხვა ეროვნების ხალხი ვისთანაც აფხ

0: ფაზები ამ შემთხვევაში. ვისთანაც ჩვენ 34 წლის წინ გაუგებრობა იყო თუ გარე აქტორების მიერ თუ პროცესებს გლობალური ინდროინდელი გლობალური პროცესების შედეგი რაც განვითარდა 92-93 წლებში რასაც მოყვა აფხაზეთის მოკვეთა საქართველოსთან დროებით ეს ჩვენი ტერიტორია თუ არის ის ხალხი მცხოვრები ჩვენი ხალხია დიმიტრი პოლიტიკურად საკმაოდ სწორად და ლაკონურად აღნიშნა რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმ ხალხზე ხა იქ იყო გაიჟღერა მე უსმენდი ბატონ მამუკას გადაცემას თქვენთან ინტერვიუს და გაიჟღერა რომ ამდენად კანონიერი იყო ამ საწვავის შეტანა და ეს საკითხები ხო კანონიერებაც დაცულია მე ვფიქრობ და საქართველოს მხარემ მოდით პარალელს გავავლებ ისრაელის სახელმწიფოსთან რამდენი რამე გააკეთა ისრაელის სახელმწიფო მისი უსაფრთხოების სამსახურებთან ერთად რომ შეენარჩუნებინათ სახელმწიფოებრიობა ეროვნული ერთობა და დღესაც სუბრძოლაში არიან ხო ну ეს თალკე საკითხია მაგრამ ჩვენ რატომ არ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე ის იკეთები თუნდაც საწვავის შეტანის
1: თვალსაზრისით ხო თუნდაც პირიქით მამუკამ თქვა რომ ამას სისტემური ხასიათი უნდა მიიღოს
0: რა თქმა უნდა
1: პირიქით თქვა ეს უნდა იყოს სისტემური
0: სწორად თქვა არ ვამბობ რომ სწორად არ თქვა რა შეეხება თქვენს კითხვას საქართველოს უსაფრთხოების სისტემა რამდენად აი თუ ასრულებს თავის ფუნქციას ხო ასე
1: გავიგე აი მაგალითს გითხავთ რა აი როგორ შეიძლება რომ ორჯერ ერთ თვეში ორჯერ 6 7 8 საათით მთელი საქართველო გაითიშოს ელექტროენერგია ეს ან საბოტაჟია ან დივერსია
0: კი ბატონო კიბერშეტევა შეიძლება ის ხო
1: რა ვიცი მე მგონია რომ უფრო კრიპტოვალუტას უკავშირდება ეს თვითონ გაჩვენდეს სვანეთის მაგალითზე ხო და მაშინ
0: უსამწუხარო დაიმა უსამწუხაროდ მოდის ვიხდი აი მე ჩვენ გონიათი ვერ საუბრობთ ხოლმე სპეციალისტები
1: ჩვენ ჟურნალისტები
0: ყოველთვის ვეყნობით ფაქტებს არსებულ ფაქტებს ჩვენს ხელთ არსებული ფაქტების საფუძველზე საუბრობთ და პასუხსაც აქედან გამომდინარე გაგცემთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებებზე თქვენ რამოდენიმეჯერ თქვით რომ ანუ შეიცვალა რიტორიკა შეიცვალა დამოკიდებულება თუნდაც რუსოფობიასთან
1: დაკავშირებით
0: თუმცა, ну ახლა მე ადვოკატი არა ვარ, ნამდვილად არც პრემიერ-მინისტრის, არც ხელისუფლების, მაგრამ თუმცა ხელისუფლებას ჩვენზე მეტი ინფორმაცია აქვს, ინფორმაციულ დონეზე. ანუ ესეც ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურების და სპეციალური სამსახურების ანუ ინფორმაციიდან გამომდინარე, პოლიტიკაც ხო არის დიპლომატიის, დახვეწილი დიპლომატიისა და კომპრომისების ხელოვნება, ხო, უმაღლეს ხელოვნება. ანუ პოლიტიკური პროცესები და თუნდაც რიტორიკა იცვლება იმის მიხედვით, როგორც იცვლება პოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზე
1: მოვლენები, ხო ასეა. კი, მაგრამ ნახეთ, პოლიტიკური პროცესები ძალიან ცუდად ვითარდება.
0: ხო, გასაგებია და მე მინდოდა თქვენ თურქეთთან დაკავშირებით მოახსენეთ. აბსოლუტურად 2022 წლიდან დღემდე საქართველოს უსაფრთხოების სისტემამ ისე არ მინდა გამომივიდეს რომ კათინაურს უკეთებდე ჩემს კოლეგებს თუ რატომაც არა მაგრამ არის რა თქმა უნდა ჩავარდნები ლაფსუსები რაღაცა უარყოფითი პროცესები ანუ რო იტყვიან დაუმუშავებელი პროცესები ბოლომდე დასამუშავებელი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღემდე საქართველოს როგორც პოლიტიკურმა სისტემამ დანისპირზე გაიარა ამდენი ზეწოლის ფონზე კოლექტიური დასავლეთის ხრიდან და კონკრეტულად შეერთებული შტატების ელჩის აღიარა ჩვენმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმაც საპატიო თავმჯდომარემ და ასე ვთქვათ თავრობამ თუნდაც აც დაკავებულმა ამ ეტაპზე პატიმრობაში მყოფმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმაც თქვა თავის ინტერვიუში რომ პირდაპირ ქონდა ზეწოლას ადგილი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლის ხრიდან ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების შტატების ელჩის ხრიდან და ამ ყველაფერს გაუძლო ამ სისტემამ უყურეთ რას გასახობთ ანუ საქართველოს უსაფრთხოების სისტემამ გაუძლო იმას რომ ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით პირდაპირ კონფრონტაციაში თუნდაც უკრაინის თემიდან გამომდინარე არსებულ პროცესებთან რა შეეხება თურქეთის აქტივობას ბატონმა დიმიტრიმ სწორად აღნიშნა ის რომ საწვავის შეტანაზე და არა მარტო საწვავის შეტანაზე სხვა ბევრ პროცესებზე აქვს თურქეთს უკვე ღია გამოცხადებული პრეტენზია აფხაზეთთან დაკავშირებით თუნდაც ის რომ საპარლამენტო დონეზე მოხდა განხილვა აფხაზეთის პოლიტიკური ჯგუფის ეგრეთ წოდებული მიმართვის საფუძველზე რომ ეღიარებინათ აფხაზური პასპორტები და დრო არის რომ დაიწყოს სახელმწიფოთა შორის ღია ურთიერთობა როგორც აფხაზეთის ერთეულსა და თურქეთს შორის ხო ეს ხო სიგნალია და თან ეს იმფონზე არ დაგავიწყდეთ უახლოეს წარსულში მექაში ხელი მოეწორა სამი სახელმწიფოს

0: ეგრეთ წოდებულ რაღაც სამოკავშირეო ხელშეკრულებას პაკისტანის, საუდის არაბეთსა და თურქეთის შორის. ეს საპირწონეა ახლო აღმოსავლეთში დომინანტური რაღაც ეგრეთ ვთქვათ ახლო აღმოსავლეთური ნატოს რაღაცა მსგავსი რაღაცა შეიქმნა, ხო ხვდებით? და ამ პროცესებში საქართველოს ძალიან ბევრი დაფიქრება, ძალიან რთხილი პოლიტიკის წარმოება მართებს.
1: აი აქედან გამომდინარე, რამდენად
0: არის საქართველოს ძალიან აღმოსავლეთის გარანტიის მოცემა ფაქტობრივად არავის არ შეუძლია, ხა ეს ნებისმიერ ჭკვატყოფილ ადამიანს შეუძლია შეაფასოს, ხო? იმ ფონზე რაც ხდება ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში ამ ეტაპზე სომხეთში, თურქეთის ინტერესებს თუ გავითვალისწინებთ და აზერბაიჯანის ამ ზარდ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ დივიდენდებს კავკასიის რეგიონში, ამას თუ გავითვალისწინებთ, ძალიან რთულია იმაზე საუბარი საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიებზე. თუმცა ხელისუფლება კიდევ ისე გამომდის თითქოს უკათინაურებ, მაგრამ ხელისუფლება ფიქრობს საგარეო ვექტორში ყველაფერს ცდილობს ამ ურთულეს სიტუაციაში, რომ ეს დაბალანსებული პოლიტიკის ან ძალთა ბალანსის პოლიტიკა რო ითამაშოს.
1: რუსეთთან დაკავშირებით, ეხა აფხაზეთის თემა თქვენთვის ძალიან ტკივნეულია, ჩემთვის დიმიტრისთვისაც და ყველა ქართველისთვის, ხო? მაგრამ რაღაცა მეორე ხარისხოვანია. ჩვენ და სამწუხაროდ
0: ასე ჩანს, მე მქონდა ეს კითხვა გალბატონინო,
1: ესე ჩანს რა
0: პერიოდი მიჩუმაკა.
2: აი მაშინ გავხსნა ცოტა კარტები, ხო? აი ბატონი ბესო ჩემზე უკეთესად იტყვის, რატომ? იმიტომ რომ ბატონი ბესო ფლობს გარკვეულ ინფორმაციებს, რომელიც ნაწილი შეიძლება ალბათ იქნეს საჯაროთ არა გამოტანილი, რომელიც შეეხება მაგალითად ეკონომიკურ აქტიურობას აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული იმ საწარმოებისა, რომლებმაც რომ იარსებონ იმისთვის, რომ რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტები მაინც განხორციელდეს, საჭიროებენ რომ გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
0: ანუ აფხაზეთის გარეთ.
2: მაგრამ ესენი ამას ვერ აკეთებენ ბუნებრივია, იმიტომ რომ აღიარებული არ არის, ხო ეს ანკლავი ახლა ნაურუზე და ტუვალუზე არ არის, ხო მართალია საუბარი? ამიტომ ესენი მიმართავენ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, ხება? ეს შეიძლება თქვენ არის.
0: ჩვენ კანონმდებლობით გვაქვს, ბატონ დიმიტრი,
2: ბატონ ბესო იკის ამას,
0: ხო? გვაქვს კანონმდებლობა. ანუ კონფლიქტურ რეგიონებში სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. ანუ რა ხდება ახლა? აფხაზეთში 40,000 ქართველი, რომელიც გალის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, ჩამჩირის ტერიტორიაზე ზოგადად მიმოფანტულია, ჩვენი მოქალაქე ქართველი, ეთნიკურ ქართველებზე ვამბობ. ის რომ ცალკე აფხაზური მხარე შეცდომებს უშვებს და ასე ვთქვათ რაღაცა პროცესებში შეცდომას უშვებს სერიოზულად ჩვენთან ურთიერთობაში, ანუ მომავალში როცა მათ ჩვენთან სალაპარაკო ეკნებათ, თუნდაც ქართული ენის შეზღუდვა, მე ის რომ ბინადრობის მოწმობის
1: პასპორტები,
0: ო ბინადრობის მოწმობას გაძლევენ ქართველს და ამ დროს ქართველს ჯარში იწვევენ მოწვეამდელს, მაგრამ კერძო საკუთრების შეძენის უფლება არ აქვს. ანუ ბევრი ისეთი ლაფსუსია, რომელიც მათი მხრიდან, ნუ ეს მისაღებია ამ ეტაპზე, ვინაიდან ჩამოყალიბებულ სახელმწიფოსთან არ გვაქვს საქმე.
1: გვაქვს საქმე. ეს არის ვის უნდა ველაპარაკოთ? ნახე, აი მე მაინტერესებს.
0: ვინც უნდა ელაპარაკოს რუსეთში?
1: ვინც არა, ნახეთ, ჯერ ერთი. ვის უნდა ელაპარაკოს ქართული მხარე? ამ სიტუაციაში აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით.
0: მე მინდა გითხრა თქვენ კონკრეტული აი მაგალითი. ჩვენი კანონმდებლობით კიდევ ამბობ, რომ ჩვენ მივიღეთ კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კერძო სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. და არის ესეთი თემა, რომ არა მარტო ქართველებს, არამედ აფხაზებს, რომლებსაც ჩვენ კურნავობთ საქართველოს ტერიტორიაზე და ყველა იმ სოციალური პროგრამით სარგებლობენ და უფრო მეტიც ზოგი შემთხვევაში ვიდრე ადგილობრივი ქართველი სარგებლობს, გადმოყავს მათ შორის ის ხალხი.
1: ეს ძალიან იცით როგორი დისკრიმინაციულია, ძალიან ბევრი ბავშვი ვერ მკურნალობს საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში,
0: აფხაზები?
1: არა, არა, არა, ადგილობრივი. ძალიან კარგია
0: აფხაზეთის სისტემას არ ვეხები, მე ვამბობ აფხაზეთთან დაკავშირებით.
1: არა, მესმის.
0: აფხაზეთთან გადმოყავს, კურნალობთ.
1: ეს არ უნდა მოხდეს საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე.
0: რა თქმა უნდა.
1: უნდა დააკმაყოფილო ჯერ შენი დიახ და
0: რა თქმა უნდა, რა ხდებოდეს ეს კვოტები არსებობს. მათთვის ცალკე კვოტა არსებობს, ჩვენთვის ცალკე კვოტა.
1: ნუ არ არის
0: ახლობილი ეს. ასე ვთქვათ, აფხაზები სარგებლობენ საქართველოს მოქალაქეობით. ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების მოწმობებით. ასევე არსებობს ესეთი ეზო დაფარული ღია ინფორმაცია, არსებობს ნეიტრალური მოქალაქის სტატუსი. თქვენ ხსმენიათ ესეთ რამე? არ ხსმენიათ. ანუ არის ნეიტრალური მოქალაქის სტატუსი, რომელიც არ ფლობს საქართველოში პროპორციულ არჩევნებში ვერ მონაწილეობს, არჩევნებში ვერ მონაწილეობს, მაგრამ სარგებლობს სოციალური, ყველა იმ სოციალური პაკეტით, რაც საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს. ამ შემთხვევაში მიიღოს სატენდერო რაღაც საკითხებში მონაწილეობა და ეკონომიკურ საკითხებში მონაწილეობა. ასეთები გვყავს ჩვენ დიმიტრიმ რაც ახსენა, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართავენ კი არა, სარგებლობენ იმ სოციალური პაკეტებით, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე აწარმოონ სამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობა, ბიზნეს საქმიანობა. და საქართველოს ასე ვთქვათ იმითი.
2: მე ბავშვი გადმომიყვანეს კოლონინო. დანიელ ქარდავა, პატარა. რომელსაც ჰქონდა თვალის კეთილთვისებიანი სიმსივნე, მაგრამ ჯერ არ იცოდნენ რა იყო, იმიტომ რომ დახურული ჰქონდა მთლიანად თვალი, მხედველობა იყო მთლიანად შეზღუდული. და იყო არჩევანი, უნდა წაიყვანათ ან კრასნოდარში, ან და ჩამოეყვანათ თბილისში. დამირეკეს ოჩამჩირის რაიონის სოფელი ჯალიდან. და ჩვენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ გააგზავნა კატასტროფის მანქანა, მინდა გითხრათ. ესეთი რამ არ ხშირად ხდება ხოლმე. ეს არ არის ერთეული შემთხვევები. კი,
1: ძალიან კარგი.
2: კატასტროფის მანქანა შევიდა და გალის რაიონიდან გადმოიყვანა ბავშვი. და ბატონმა ივა ბერაძემ წარმატებული ოპერაცია გაუკეთა თვალის კლინიკაში და ის ბავშვი მომანათლინეს მე შემდგომში.
1: ოი, ძალიან კარგი.
2: და მისი დედა დანიელ ქარდავა. და დედა არის იოლანდა კაბბა. აი ამ სოფლიდან, რომელიც მანამდე არასოდეს არ იყო გადმოსული ინგურსაკეთ და ქონდა წარმოდგენა, რომ ქართველები არიან ორგანული მტრები მათი და ადამიანი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, როდესაც იმყოფებოდა ოპერაციის და ოპერაციის შემდგომ პერიოდში, მთლიანად შეეცვალა თავის დამოკიდებულება.
1: ძალიან კარგი.
2: მთლიანად, აი, მოღრუბლული იყო, მოკუფრული იყო, ასე ვთქვა, და ღია გული წავიდა უკან და ესეთი ურთიერთობა დამყარდა ნათელ მირონობის რა. და 2350-2400 შემთხვევა ყოველწლიურად, როდესაც ისინი ჰოსპიტალური სექტორებით სარგებლობენ, ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, სხვადასხვა კლინიკებში, სხვადასხვა ამბულატორიულ მათ შორის იმასხებულობენ.
1: ეს ძალიან კარგია, დიმიტრი, რა
2: თქმა უნდა. ჩანაცვლებითი პროგრამები,
1: მივესალმები, მაგრამ მივესალმები იმასაც, რომ ჩვენი პენსიონერები, ჩვენი ისინი არ იყვნენ მაგალითად გარკვეული დროის მერე სამონტყოფოში ვერ ტოვებთ. Ну ძალიან ბევრი პრობლემა.
2: Ну, მე ხო სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემაზე ვსაუბრობთ. აფხაზეთი როგორ დავიბრუნოთ აფხაზეთზე კონტროლს, ხო?
1: ხო, ეს და პირველი სკოლის რა თქმა უნდა.
2: აფხაზეთზე კონტროლის დაბრუნების მხოლოდ მშვიდობიანი გეგმა დღის წესრიგში. ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
1: აუცილებლად.
2: მშვიდობიანი გეგმა გულისხმობს სამოქალაქო ინტეგრაციის უმტკივნეულო, მაგრამ ძალზედ საპასუხისმგებლო პროცესის წარმოებას სახელმწიფოს
1: მხრიდან,
2: რომელშიც რუსოფობიებზე ლაპარაკი, სხვა არაფერია, თუ არა ქართულ-აფხაზური ინტეგრაციული პროცესის ჩაშლის პირდაპირი მცდელობა. აი, უნდა ვიცოდეთ ჩვენ.
1: და განწყობა სხვათა შორის, აი ბოლოს ომის მერე რო ვიყავი სოხუმში, იცით როგორი ქონდა?
0: რომელ წელს იყავით თუ გახსოვთ?
1: 98-99 ან 2000 წელი და განწყობა როგორი ქონდათ, იცი, იქ იყოს ინტერეს თუ ინტერეს ისინი ჟურნალისტები და რო დაგვინახეს კი, მაგრამ თქვენო მოვდით ერთმანეთშიო. აი ესე დაგხვდნენ. შამპანურების გახსნებით ხო და გადაღებულიც მაქვს მაშინ აჭარის ტელევიზიაში.
2: მუშაობდი ჰოსპიტალთან მცხოვრობ, სხვათა შორის და ძალიან ხშირად იქვე კორპუსებში ქირაობენ ხოლმე აფხაზეთიდან მოსულები და
1: ძალიან
2: ისეთი
1: ხო და ომის მერე რო დავდიოდა ესეც მინდა ვთქვა და რო მოსაღამოვდებოდა თვითონ აფხაზები მეუბნებოდა და ხშირად ჩავდიოდი გალში რუსლან ქეშმარია იყო მაშინ და სლავა დანია დიახთან კარგად ვიცნობ ხო და ისინი მეუბნებოდნენ რომ საღამოთი ნუ წახვალ დაღამდება
2: იცით ხო რომ მერაბიაკი იყო გადმოსული და აქ მკურნალობდა თავის დროზე ქეშმარია და ასე რომ ეს ურთიერთობები განსაკუთრებით
1: რას მეუბნებოდნენ იცი რომ ვინმე მარის გებლოს იქიდან რამე არ მაგალითად
0: ჩვენ არ მოგიწყო
1: და ჩვენ არ დაგვაბრალო
2: ხო არის
1: ხო აი ნამდვილად კონდოთ ესეთი წუხილი რომ აი დარჩი და დილით მაგრამ იქ იყვნენ ტყიზმები რომლებიც მიცავდნენ უკვე ჩვენ მხარეს
2: ისე აბანახეს ახლა ხრთოვანება ამ საწვავით მიღებული
1: ძალი არა თუმცა მამაკაცთან მასა აქვს აფხაზეთთან კავშირი რომ იქაც არიან რა თქმა უნდა უკმაყოფილოები ამით
2: ნახა
1: ხო, ფაქტია, რომ აფხაზეთი უნდა გააქტიურდეს.
2: მაგრამ ვინ იგებს? ხალხი იგებს.
1: ხო, ჯერჯერობით მოგებული არავინ არ არის დიმიტრი სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ჩვენ დრო წამოიწურა, მაგრამ ესეთი თემებია, რომ მე იმედი მაქვს კიდე მესტუმრები.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი თემები დაგვრჩა სალაპარაკო.
1: კი, ძალიან
0: კითხავს წინა ორი სიტყვით დაპასუხოთ, ვის უნდა ესაუბროს? ესაუბროს აფხაზები და ოსები, ხო? ჩვენ მსხარეს თუ ჩვენ ვის
1: ესაუბრებით? ქართველებმა აი აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით ევროპაში უნდა ვიაროთ თუ რუსეთთან?
0: რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, ევროპაში არა, ხა ევროპაზე ცალსახად ხელისუფლება
1: ზამთრობს. რა თქმა უნდა, რუსებთან, აფხაზებთან და ოსეთთან.
0: რა თქმა უნდა, ხო?
1: მაგრამ მე
0: მაინტერესებს ლავროვმა და რამოდენიმე ხნის წინ პირდაპირ თქვა ერთ-ერთ განცხადება მომხდა, სადაც ამბობს, რომ დოლარისო ქართველები აფხაზებთან დაჯდით ისაუბროთ. გამიგეთ, ეს არის რაღაცნაირი მინიშნებაც, ხო ალბათ? ბელორუსიის ფაქტორიც ხო არის, ხო იყო ჩამოსული ბელორუსის პრეზიდენტი და იმანაც გვიხრა და
2: იმანაც ზეწოლაა ძალიან ძლიერი
0: და დიდი ზეწოლაა გლობალური დასავლეთ.
2: ეს ანკლავი არ განიხილება ტერიტორიული მთლიანობის სუბიექტად. ეს ანკლავი განიხილება მუდმივი ცეცხლისა და მუდმივი დაძაბულობის კერად.
0: ნუ გექნება ეს ილუზიაც, რომ რუსეთში ცალსახა მიდგომა არის, თუნდაც აფხაზეთთან
1: მიმართ. არა, რა თქმა უნდა,
0: მე არის ზასტორები, რომლებსაც
1: ლაპარაკობ მესმის. მე ლაპარაკობ ოფიციალური რუსეთი და ოფიციალური საქართველო.
0: ხო, ეგ სხვა
1: საქმეა. მე ლაპარაკობ აი პირველ-პირად ვინ უნდა წავიდეს ახლა საქართველოდან ყობახეთზე.
0: გამოჩნდება ეს.
2: გამოჩნდებთ რომ ჯანსაღი ძალები საბოლოო
0: ჯამში. ის შეცემით გამოჩნდება.
2: უმრავლესობაში აღმოჩნდებიან.
1: ღმერთით.
2: რატომ ყობახეთზე ცული მომლაპარაკებელი გონიათ რომ იქნება?
0: არა, მე მესმის ალბათო ნინოს კითხვა და სწორია.
1: და ალბათიც ახლა მე რასაც ვამბობ რა. პირველი პირი ვინ არის საქართველოს ჩვენ ვერ გაგვიგია და რუსებების ნელა.
2: Ну ეხა თუ
1: ნუ ეხლა ეგრეა, არაოფიციალურად ივანიშვილია და
2: სასურველი იქნება რა თქმა უნდა, რომ ივანიშვილი
1: რა თქმა უნდა, ჯერ ამას უნდა მივაღწიოთ ეხა ჩვენ
2: და შესაბამისად
1: მივიღოთ და იქის რომ ივანიშვილმა
0: ა რატო გამორიცხვი რომ ბატონ ივანიშვილი გახდეს უნდა
1: სამპრემიერო
0: პრეზიდენტი და დრო რომ მომწიფდება ისაუბროს
2: ამ საკითხზე რა
0: იყო ო არონ არის
1: ნახოთ იმიტომ რომ ეს მაგარი პასუხისგებლობაა და დაპირისპირება ბიზნესთან ამიტომ არ უნდა მას და ურჩენია ესე იყოს მოკლედ ჩვენ დრო ამოიწურა და სამწუხაროდ ბევრი დაგვჭა სალაპარაკო და თუმცა ეს იმისი ის არის ნიშანი რომ ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს და ნახოთ როგორ
0: განვითარდება. დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა პირიქით და ნახვამდის მე პარასკევამდე გემშვიდობები.

0: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მიიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდა. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულია და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
0: რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი. მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
6: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლე

ეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეც საცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებლებს ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე

მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული

0: ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე პირიკედიტმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდით იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა პირიქედიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგონის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იკარტავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით.

0: რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერტობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერტობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
0: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვი საკონა დავდო, ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრილი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მიყვარს მას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ხრება სადღაც ხრება მაგრამ სულ ჯერ ასე ცხდება ბედისერი სულ

გაშლა ფიქრის გული გაიგარა მოდი ჩემთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებთ, ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინი იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყებითი სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და წაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბაში, დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომ მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშუალოდ 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან, რომ შევაფასოთ. და უამრა ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემტკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება.

0: სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი
1: შეიძლება ითქვას რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები
0: დიახ და მისას ის ფორმა რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ რომ ნახოთ აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფალკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თახა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთიაქ, ნუ ავიცი, რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: და მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ
0: ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა საფოთ წათი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას საფოთშტობოს თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპასურ დასასვენებელს ახთი თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, რომ გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჭდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჯაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერ აქედან ჩასული ერთ ქართველი სუკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის სასახელ ხომ არაფერი იცით, როგორი რა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან გახარებულ წყალში არ გადამიდრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგავდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსენა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორის რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა, მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო. საწელ კარლებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: თავის ქარხანაში.
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობამ. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინვე გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ. ეს სიახლე იყო, ფრონტზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები, მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათები და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმ ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტი გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სანთლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი.
0: იქ ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად, კობიე შობა. აი
1: ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ბათრომ სოფლიოს ნაძვის ხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ კობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი ჭოროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 72 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში. გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერეთ, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა. 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას მეტაქვია და მეტა უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვამს.

0: გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე. არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც бенზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულით ვკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არასდროს გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia, სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი, ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. პერსპექტივაში, უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
1: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: არის თავი, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
0: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილ

0: ნაწილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სტამბული.
2: ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: დილამშვიდობის ამეგობრებო, ეს არის გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ სტამბულში ვიმყოფებით.
2: ანტონ, სტამბული ულამაზესი ქალაქია ძალიან დიდი ისტორიით. აქ ცხოვრობდა თავად სულთან სულეიმანი. მისი მმართველობის პერიოდში ოსმალეთის იმპერია ყველაზე ძლევამოსილი გახდა და უნგრეთი როგორ დაიპყრო?
3: ვინ დაიპყრო? მოიცანა შენს ყველაფერი საიდან?
2: ეს ქვია საიდან? თურქული სერიალებიდან ძალიან მიყვარს მათი ყურება.
3: მე კი მეგონა რომ ისტორიამ გაგიტაცა. ავაგდოთ? გერბი?
2: საფასური.
3: ივესალმები სტამბულს. შალი შემოატარე?
2: მოდი.
3: როგორ გამიმართლა? რა იღბლიანი ყოფილხარ ჩემო ფერუმარილიანო? ნუ გეშინია, სტამბულში არ დაიგარგები. შეიძლება ვინმე საყვარელი ცოლიც კი გახდე.
2: სასაცილოა.
3: რაც მთავარია, ფრთხილად იყავი და მხრებზე მოიფარე. კარგი? როდესაც ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ პირველად ჩამოვიდა სტამბულში, მაშინვე მივხვდით, რომ ის ძალიან მოგვენატრებოდა. მოგვენატრებოდა მოლების სიმღერა. ადუღებული მეგაპოლისის რიტმი. თურქული ყავის მსგავსად. ასეც მოხდა. ჩვენ მოუთმენლად ველოდით სტამბულთან შეხვედრას.

0: გერბიან საფასური სტამბული.
1: როგორც ჩანს, სტამბული ცემზადებოდა გერბიან საფასურის დაბრუნებისთვის. ჩვენ არ ყოფნაში მდიდრებისთვის აქ საოცარი მანქანა გამოჩნდა. გაიცანით პირველი თურქული სარბოლო სპორტული მანქანა ონუკ საზანი. ეს უბრალოდ ბორბლებიანი ქარიშხალია. ერთ ტონაზე ნაკლები სიმძიმის და მისი სიჩქარე 300 კმ/სთ-ია. ნამდვილი დემონი ნახშერბათში.

კარგი. ძალიან სწრაფი იყო. კარგი ბატონო. გამარჯობა. ამ შესანიშნავი მანქანის ერთ-ერთი შემქმნელი ეგბერ ონუქია. ეს მანქანა მის გვარს ატარებს, მას ონუქი ჰქვია. მართალი რომ გითხრათ, ეს მანქანა კი არა, ადრენალინის უზღვავი რაოდენობაა. რომელი ატრაქციონი, რომელი ენერგეტიკული სასმელი, ეს არის ადრენალინის პირდაპირი ინექცია სისხლში და ეს ძალიან მაგარია. ესეთი სუპერმანქანა მხოლოდ მე მეყოლება. და მორჩა. არავის ხვას. ის მხოლოდ ერთი ეგზემპლარი დაამზადეს. რაც თავარია ტესტ დრაივი გავიარეთ. წავიდეთ ქალაქში. ბოდიში გიხდით, მაგრამ ამ მანქანით ქალაქში გასვლის უფლებას არავის არ ვაძლევ. მხოლოდ ამ ტრასაზე. აქ ფული არ არის მთავარი ის ჩემ

თვის ძალიან ძვირფასია. ეს მანქანა ჩემი შვილის საპატივცემულოდ დავამზადეთ, რომელიც ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. ესეთი მანქანების დამზადება მისი ოცნება იყო და ეს ყველაფერი მისთვის შეიქმნა.

0: მე სუპერმანქანის სკოლის ფუფუნება ვერ მექნება სტამბულში.
1: ათათურქის აეროპორტის მეტროს სადგური.
0: და ამიტომ სუპერმეტროს გამოვიყენებ. ბევრად უფრო იაფად და სწრაფად მივალ. მეტროთი ერთი მგზავრობა 4 ლირა ღირს. მაგრამ თუ სამგზავრო ბარათს შეიძენთ, ნახევარს გადაიხდით. რუსული მენიუ. ეს არის ისტანბულ ქარდი. ბარათზე რამე განსაზღვრულ თანხას შეიტან და ყველანაირი ტრანსპორტით შეგიძლია იმგზავრო და ამავდროულად კარგი ეკონომიაც გააკეთო. ჩვეულებრივ მეტროთ იმგზავრობა 4 ლირა ღირს. ისტანბულ ქარდით კი 2.30. თითქმის ორჯერ ნაკლები. სხვათა შორის, სტამბულის მეტროს ერთი პატარა და არამომგებიანი ნიუანსი აქვს. მეორე ხაზზე გადასვლისას ახალი ბილეთის აღება გიწევს. რთულია ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური. სტამბული.
0: სტამბულის მაგისტრალი.
1: აი ამგვარად მოგზაურობ ძვირფასი კაბრიოლეტით სტამბულში. საცობები და ყველგან საცობები. მე მგონი პირველად ნანობ, რომ მანქანა ვიქირავე. სპეციალიზირებული ვებგვერდის TomTom-ის ვერსიით სტამბულის საცობების მხრივ მსოფლიოს ქალაქებს შორის ერთ-ერთი ლიდერია. წელიწადში 175 საათი, ანუ ყოველწლიურად თითქმის ერთ კვირას კარგავს საცობში დგომაში. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ სტამბული ძალიან სწრაფად ვითარდება. მისი მოსახლეობაც იზრდება. და ჩვენ არ ყოფნაში ქალაქის მოსახლეობა 2 მილიონით გაიზარდა. თავისი 15 მილიონიანი მოსახლეობით სტამბული ბელგიაზე დიდია. ერთი ქალაქი უფრო დიდია, ვიდრე მთელი ქვეყანა. კარგი, რადგან მაინც საცობში ვდგავართ, მოგიყვებით კიდევ რა შეიცვალა ამ ქალაქში ბოლო 6 წლის მანძილზე. ამ ეტაპზე სტამბული ცდილობს დაუმტკიცოს მთელ მსოფლიოს, რომ ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე განვითარებული და ყველაზე მოწინავე გლობალური მეგაპოლისია. აქ ბოსფორის რუტაში მსოფლიოში პირველი წყალქვეშა მეტრო გაიყვანეს. ასევე ბოსფორზე გიგანტური 2 კილომეტრიანი ხიდი ააშენეს. შენების პროცესშია მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი. ყველაფერი ძვირი, სწრაფი, მასშტაბური და სანახაობრივია. თითქოს ამ გლობალიზირებულ ქალაქს საერთოდ აღარ შემორჩა თურქული კოლორიტი.
0: საკმარისია ტაქსიმის ცენტრალური მოედნიდან გადაუხვიო სტამბოლის ვიწრო ქუჩებზე და ისეთი შეგრძნება გაქვს.
1: ტაქსიმის მოედანი.
0: თითქოს სადღაც შორეულ წარსულში დაბრუნდი. აი, ძი აჰმედი. ვაშლის არომატის ჩილი მსაბოლებს. აქ მენაყინე, თან ნაყენს გთავაზობს და თან გეპრანჭება. იქით, ულვაშენი ვაჭრები თბილი ღიმილით ცდილობენ, რომ შემოგტყუონ ფერადი თავსაფრები და გაპრიალებული ალადინის ლამპრები. სტამბული ძალიან ატმოსფერული ქალაქია. ის გაჟღენთილია პიკანტური სანელებლების და მწიფე ხილის სუნით. მძაფრი ყავის და თაფლიანი ბაქლავის არომატებით. მისი რიტმი აღმოსავლური ქუჩის მუსიკაა. მოლა სიმღერის ჟღერადობა და ათასობით კატის. სტამბულის წმინდა მკვიდრების კრუტონი.
2: გერბიან საფასური. სტამბული.
1: თითქმის ყველა შეძლებული ტურისტი სტამბულში სულთნობაზე ოცნებობს. თუ როგორ ცხოვრობდნენ სულთნები, ამას რა თქმა უნდა ყველაზე კარგად სტამბულის ცნობილ სასახლეში, ტოპკაპში ვნახავთ. ამ სასახლეში ოსმალეთის იმპერიის 25

0: სულთანი იჯდა ტახტზე. აქ ცხოვრობდა ცნობილი როქსოლანა. აქ იღებენ ცნობილ სერიალებს იმ ოქროს ხანაზე. ყველას გონია, რომ სულთნები სამოთხეში ცხოვრობდნენ, მაგრამ სინამდვილეში
1: ტოპკაპის სასახლე.
0: მათი ცხოვრება სულაც არ ყოფილა რახად ლუხუმივით ტკბილი. ახლა ჩემო ძვირფასება მოგიყვებით, თუ როგორი რთული ცხოვრება ჰქონდათ სულთნებს. ცოტა ჯადოქრობა დაგჭირდება? ეს რა უბედურებაა? მე ხუმრები? სულთანი კი არა, თურქი თოვლის ბაბუა ვარ. კარგით. დავუბრუნდეთ სულთნობის სირთულეებს. პირველი სირთულე. სასახლის შენახვა. წარმოიდგინეთ, მისი ფართობი 70 ფეხბურთის მოედნის ფართობს უტოლდება და აქ 50,000 ადამიანი ცხოვრობდა. სირთულე მეორე. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ჰარამხანა. ამ მოხატულ ოთახებში სულთნის 4 ოფიციალური და კიდევ 1500 ტყვე ქალი ცხოვრობდა. წარმოიდგინეთ, ყველა სჭირდებოდა ჩაცმა, ჭამა, კომფორტული ცხოვრება. დღეს ერთ ძლივს უვლიან და 1500 როგორი მოსავლელი იქნებოდა, წარმოგიდგენიათ? სირთულე მესამე. უსაფრთხოება. სულთნის სიცოცხლე ყოველთვის მტრების და შეთქმულების საფრთხის ქვეშ იყო. ოთახებს შორის კედლებში შადრევნებს ამონტაჟებდნენ. მათი ხმაური გვერდითა ოთახებში საიდუმლო მოსაუბრებს აღშობდა. სასახლის ქვეშ გაიყვანეს მილი, რომლის მეშვეობითაც წამებისგან გარდაცვლილ გვამებს პირდაპირ ბოსფორში ყრიდნენ. ბაღში ვარდებს მებაღეები უვლიდნენ, რომლებიც შეთავსებით ჯალათებად მუშაობდნენ. მოკლედ, მეგობრებო, არც ისეთი ადვილი ყოფილა სულთნობა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გავუმკლავდებოდი. არა? გავუმკლავდებოდი. შევძლებდი. ნამდვილად. სამწუხაროა, რომ ტოპკაპის ოქროს ბარათითაც კი ვერ დაიქირავებ. მაგრამ არ ინერვიულოთ? ახლა გიჩვენებთ, თუ როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე სულთნები $25,000-იან ნომრებში. არ გადართოთ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: სტამბული არა მარტო მდიდარ, ძირე ბიუჯეტიან ტურისტებსაც ძალიან უყვართ. იმიტომ რომ აქ სულ რაღაც $14-ადაც შესაძლებელია ნორმალური საცხოვრებლის დაქირავება. ყველაზე ახალი და ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე. ნახოთ ჩიგნით რა ხდება.
0: ჰოსტელი ბუნკი.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. რა კარგია რუსული რომ იცით? ოთახის ქირაობა მინდა. კარგით, მომეცით თქვენი პასპორტი. სასიამოვნო დიზაინი. სპირალებით დახვეული კიბე. ნატურების სვეტი. მე უკვე მომწონს. თუ ამ ორ დღეში სიმპათიური მამაკაცები შემოვლენ, მაშინ გაგაფრთხილებთ. დიახ. რა მოხდა? მარტო რომ არ ვიყო. მადლობა. პარფრის.

0: Ну,
1: რა გითხრათ?
0: Минималистурия?
1: Лейбები რბილია. ესეც პირადი კარა და კოდით. შესანიშნავია, შესანიშნავი. კონდიციონერი. მეტი რა გინდათ? Да რა თქმა უნდა? Ам номерис мшвенеба. Эс терасаа.

0: საიდუმლოებებს შეიგრძნობს. შეხედეთ, რაღაც აქვს ზემოთ. ალბათ ქვევით რომ არ ჩავიდეს. მაგარია. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სასტუმრო რაფელსი.
2: კეთილი იყოს თქვენი ჩვენთან მოგზანება. დიდი მადლობა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ზათხართ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო რაფელსის $25,000 ნომრის დასათვალიერებლად. როგორც თითქმის ყველა თურქეთის სასტუმროში, აქაც შესასვლელში მეტალო დეტექტორი დგას. ბოდიში? აი ეს დამავიწყდებს. ოქრო. ახლა გაჩვენებთ თუ როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე სულთნები. ღმერთო ჩემო. მოკლედ აი ასე.
0: გამარჯობა მისტერ პტუშკინ.
2: გამარჯობა. როგორ ვამბობთ ხოლმე? ვიწყებთ რეპორტაჟს უნამუსო გაზულუქებული სიმდიდრით დამტკბარი მილიონერების შესახებ. ღმერთო ჩემო. მართლა ასე რომ ვცხოვრობდე. მოკლედ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება სულთანო პტუშკინ. რა თქმა უნდა, თანამედროვე სულთნის სასახლე სულთან სულეიმანის სასარკავს, მაგრამ ეს არის 416 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული სიმდიდრე. სასადილო ოთახი 10 კაციანი მაგიდით. მისაღები ოთახი ბრწყინვალე როიალით. უბრალოდ 6 კაციანი სახლის კინოთეატრი. პატარა, საკუთარი სპორტული დარბაზიც კი. სულთნის საძინებელში იასამნის ფერი თეთრეულია, ალბათ ხუმრობთ, არა? თან საწოლიც პატარაა. შეხედეთ. სიგანეზე რომ დავწვი, ჩემი ზომაც არ არის. იგი სულ რაღაც 180 სანტიმეტრი ვარ. და საერთოდ რომელი სულთანი იძინებს მარტო? აი აბაზანაკი შესანიშნავია. ძალიან ლამაზია. ამ ნომრის საუკეთესო ადგილი მისი ტერასაა. გრძელი ტერასა. ძალიან გრძელი ტერასა. გასაგვირი არ არის, რომ ჩემამდე ამ ნომერში ლეიდი გაგა და ჰიუ ჯეკმანიც ისვენებდნენ, მაგრამ $25,000. კარგი, ჯიპის პასატ შეგიძლია ეს ნომერი ერთი ღამით დაიქირავო. მოდით, სიმართლე ვთქვათ. ჩვენ გადაცემაში ბევრად უფრო მაგარი ნომრები გვინახავს. ამ ბევრად ადეკვატურ ფასად. რაღა დაგიმალოთ და საპრეზიდენტო ლუქსი ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა. ის მინიმუმ თურქული ბაროკოს სტილში მაინც უნდა ყოფილიყო. აქ კი ძალიან თანამედროვე და მსუბუქი ინტერიერია.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: გალათიას ხიდი.
0: სტამბული, ოდითგანვე დიდ ყურადღებას უთმობდა ადამიანის ხეულის სისუფთავეს. წარმოიდგინეთ. შუა საუკუნეებში, როდესაც ევროპაში ადამიანები პირდაპირ ქუჩაში საქმებდნენ, სტამბულში თითქმის 1500 საზოგადოებრივი ტუალეტი იდგა. ასევე, ყურანის თანახმად, დღეში 5 ჯერ ყოველი ლოცვის წინ სხეული უნდა განიბანო. ამიტომაც არის სტამბულში 200-მდე საზოგადოებრივი აბანო, ჰამამი, როგორც თურქულად უწოდებენ. გადაწყვიტე, მეც წავიდე აბანოში. ადრე ქალების და კაცების ჰამამები ცალკე იყო. თურქი ქალები საათობით რჩებოდნენ აბანოში, იმიტომ რომ ეს მათთვის ერთადერთი მიზეზი იყო სახლიდან გასასვლელად. ისინი აქვე ჭამდნენ, ჭორაობდნენ და რა თქმა უნდა ლამაზდებოდნენ. ჰამამის გული გუმბათის ქვეშ მდებარე დარბაზია. ცენტრში ცხელი მარმარილოს ფილა დგას მას გუბეკთაში ქვია, ანუ ქვაჭიპი.

0: კედლებზე გამდინარე წყლის მარმარილოს ონკანებია დამონტაჟებული. თურქულ აბანოში არ უნდა დაინანო 10 დოლარი და აუცილებლად უნდა დაიქირავო ადგილობრივი მექისე, რომელიც თქვენს კანს საოცარ მასაჟს ჩაუტარებს. ეს ჯუჭი ჩემია? მე ამივიდა? ჩემია? როდესაც ჭუჭხს მოგაშორებენ, შემდეგ უკვე სპეციალური ნაჭრითა და საპნის ქაფით გამუშავებენ. ძალიან სასიამოვნოა. როგორი ნაზია?
1: Так
0: нет. Саутреба.

0: დომს.
1: შემდეგ ამ ნასკაფს ჩამოგბანენ. პირსახოთში გაგახვევენ. და ცხელი ჩაის დასალევად გაგიტყვებიან. ცხუნვარე თურქეთში ამ გვარი გაგრილება მიღებულია. როდესაც ადამიანს ცხელა, ის ოფს გამოხობს. მისი სხეულის ტემპერატურა კი გრილდება.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რესტორანი 360.
3: ჩვენ სტამბულში წმინდა თვეში, რამადანის, როგორც აქ ეძახიან, რამაზანის პერიოდში ჩამოვედით. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ქალაქი პირიქით ცხოვრობს. დღის განმავლობაში ქალაქი გარინდებულია. ყველა მძიმე მარხვაზია და ყველაფერი გაჩერებულია. არ ჭამენ, არ სვამენ. წვეთი წყალიც კი არ შეიძლება, არავით არის სიახლოვე და არავით არის ბოროტი აზრები. მზის ჩასვლის შემდეგ კი ქალაქი იღვიძებს. ისტიკლიალის ქუჩა.
1: ქალაქის ქუჩები ხალხით ივსება. ყველგან წყალი და საჭმელი აქვთ გამოტანილი. რამადანის პერიოდში მშიერი ნამდვილად არ დარჩები. აინებეთ, საჭმელს უფასოდ არიგებენ. делиться с ближними. ახლობლებისთვის გაზიარება და გაჭირვებულების დახმარება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ლოცვა. შვენიერი სიახლეა მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რესტორანი 360.
3: რამადანის პერიოდში ბევრ ბარში დღისით ალკოჰოლის მიღება აკრძალულია, მაგრამ როგორც კი პირველი ვარსკვლავი გამოჩნდება, არანაირი შეზღუდვა აღარ მოქმედებს. რას მირჩევთ? რა დავლიო? სასმელი? ჩვენ საყვარელ საფირმო კოქტეილს სულთნის აფროდიზიაკს გირჩევთ. საინტერესოა, ჩემთვის შესაფერისი დასახელება სულთნის აფროდიზიაკი. მომიტანეთ თუ შეიძლება. ძალიან კარგია. მიირთვით. რადგან ალკოჰოლი მომიტანეს, კათბობა აღარ დამჭირდება. ისე ამოვნეთ. გმადლობ. ევროპას და აზიას გაუმარჯოს. ჯარხალი? რა უნდა აქ ჯარხალს? ნამდვილად ჯარხალია. გამიკვირდა კიდეც, რატომ გამიჩნდა ნოსტალგია ამ კოქტეილის სმის პროცესში. თურმე ჯარხალი ყოფილა. არ გამიკვირდება კარტოფილი და ხახვიც რომ ვიპოვო. ესე იგი ჯარხლის კოქტეილია? ჯარხლის აფროდიზიაკი.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
3: თერბეიკის ქუჩა.
1: 3 ორცხობილა მომეცით. რამადანის ყველაზე სასიამოვნო პერიოდი მზის ჩასვლის შემდეგ ბახშმის დრო. იგი

0: ასევე იფთარია. სტამბულში ქუჩისაკვები ძალიან პოპულარულია. ამ დროს ხალხი მოედნებზე გამოდის, სადაც მოესურვებად იქს ხდებიან, უცხო ადამიანებს იცნობენ, საუბრობენ, ვახშმობენ და ახალ მეგობრებს იძენენ. სასწრაფოდ უნდა ვიპოვო ადგილი, რომ ჩამოვჯდეთ ჩემ სორცხობილებთან ერთად. უკაცრავად საღამო მშვიდობისა. ბედნიერ რამაზანს გისურვებთ. შეიძლება აქ დავჯდე? ორცხობილები მაქვს. დაბრძანდით. მადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მირთვით თუ შეიძლება. ძალიან უცნაური ტრადიციაა, მთელი დღე შიმშილობდა საღამოს გიჟივით ჭა. მაგრამ ამ ტრადიციას თავისი ისტორია აქვს. წინასწარმეტყველი მუჰამედი მიხვდა, რომ დღის სინათლეზე მდიდარს და ღარიბს ერთმანეთს მხოლოდ შიმშილის და წყურვილის გრძნობა თუ გაუტოლებს. მას შემდეგ რამადანის პერიოდში ყველა მარხულობს, რათა დაამტკიცონ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია. მიერთვით თუ შეიძლება. მადლობთ. დიდი მადლობა. არაფრის. მადლობთ.
1: ლუთფან.
0: მიერთვით. მიერთვით. მიერთვით თუ შეიძლება. მიერთვით? დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება მიერთვით. შეგერგოთ. მე ვიცი. თურქულად დიახ. კარგით. რა თქმა უნდა. დილა მშვიდობისა. რასაკეთებ? რასაკეთებ? დიახ, დიახ. მერთო ჩემო. მერთო ჩემო? მომეწონა. მომეწონა. ბურაკ ოშჩივიტი ჩემი სიყვარულია. ის უკვე ფახრი ევჯენთან არის. მიყვარს.
2: გერბიან საფასური. სტამბული.
3: სანამ შეერი თურქები მოედნებზე იყრებებიან და ადგილობრივ კაფეებს უტევენ. ყველაზე დიდი ფუფუნება მთელი რესტორნის დახურვაა.
0: რესტორანი ალანჩა.
3: მით უმეტეს რომ რესტორანი ალანჩა ახალი ექსპერიმენტალური რესტორანია. დიდი მადლობა. მინდა გაჩვენო თუ როგორ გამოიყურება ტრადიციული თურქული კერძი. ამ უბედურ ლუკმას ბულგური ეწოდება. ის ხორბლის მარცვლებისგან დამზადებული ტრადიციული ფაფაა. და რომ აგიხსნათ, ეს მოწითალო ფერის პასტა, რომელსაც ზარეული, რომელიც ამ ყველაფერს ქვაზე სრისავს, ბადრიჯნის ხიზილავა კი არა, ცხვრის ხორცია. მოლეკულური სამზარეულო საოცრება. ამ ყველაფერს მოაყრიან იაჟუჟუნას ფოთლებს, მოახვევენ ზეითუნის ზეთს და სალათის ფოთლებთან ერთად მოგართმევენ. იცით, კარგად შემწვარი კოტლეტის ფარშის გემო აქვს. უკან ძალიან ცხარია და პიკანტური. მეგობრებო, უკვე ყველაფერი შევჭამე. დამატება შეიძლება, ან იქნებ სხვა კერძი მომიტანოთ. რამდენი ხართ მეგობრებო? ესეც ჩვენი შემდეგი კერძი. შემწვარი ხორცი. ისევ იგივე ტრადიციული ბულგური ცხვრის ხორცი, მაგრამ სხვა ვიზუალით. მოკლედ, ახლა ხორცი ხორცს მაინც გავს და პორციაც უფრო დიდია. მოტანის ფორმატი ნამდვილად უცნაური. შეხედეთ ამ წვანს ლარნაკში. დააკვირდით, ჩვეულებრივი შამპური კი არ არის. ეკო მწვანე შამპურია. მწვანე შამპური.
2: გერბიან საფასური. სტამბული.
0: რამადანის ვახშმის შემდეგ ყველა დასაძინებლად მიდის.
3: ჰოსტელი ბუნკი.
0: მერდა. უი, არავინ არ არის, მშვენიერია. არა, ჩვეულებრივია. აბა მეგობრებო, გკოცნით და ძილინებისა. გითხარით, გკოცნით და ძილინებისა, მეთქი ეს შენს გეხება, წადი, უნდა გავიხადო, წადი, წადი. მიდი. წადი, ვერ გაიგე. სასტუმრო რაფლეზე.
3: ვერ ხვდები რამოსნოს ნასიას ამ სერიალებში. საშინელება. ღმერთო ჩემო, რატომ მოექცა ნიჰანი ასე ქემალს?

0: წარმოგიდგენიათ, ნიჰანი ცოლად გაყვა ემირს, მაგრამ ქემალს მათი ოჯახის დანგრევა უნდა იმიტომ, რომ მას ნიჰანი უყვარს. დიდი გაუგებრობაა.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: შიშლის რაიონი.

0: აღმოჩნდა, რომ რამადანის დროს დიდი ხნით ვერ დაიძინებ. ღამის 3 საათზე სტამბულის ქუჩებში დასარტყამ ინსტრუმენტიანი კაცი დადის. მისი მოვალეობაა, რომ დილის ლოცვისთვის ყველა გააღვიძოს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას უკვე აქვს საათები და მობილური ტელეფონები, ტრადიცია მაინც ტრადიციაა. მით უმეტეს, რომ ასეთ მაღვიძარას მარტივად ვერ გათიშავ.
1: ცუდად იქცევა. არ ვიცი, ეს დასარტყამი ინსტრუმენტების ბრალია თუ არა, მაგრამ აშკარად მომშივდა.
0: შუაღამეა და ქუჩები ისევ ხალხით არის სავსე. განთიადამდე საუზმის დროა, იმიტომ რომ მზის ამოსვლის შემდეგ ვეღარც დალევენ და ვეღარც შეჭამენ. ერთი ბურგერი თუ შეიძლება? სიმართლე გითხრათ, ცოტა შოკში ვარ. ღამის 3 საათია და ქუჩები სავსეა ხალხით. დიდი მადლობა. მესველი ბურგერით ვისაუზმებ. მისი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ფუნთუშა ბულიონით არის გაჟღენთილი. ვინც ბავშვობაში პურსაწობდა სოუსში, ის მიხვდება, რას გულისხმობ. ძალიან გემრიელი ხორცია და ბევრი კეტჩუპი აქვს. ვერ ხვდები, ჩემი შიმშილის ბრალია თუ მართლა ძალიან გემრიელია. მხოლოდ კეტჩუპი, ხორცი და ფუნთუშაა, მაგრამ უგემრიელესია. ეს მე? უფასოდ? ღამის 3 საათზე უფასო საჭმელზე მეტად რას შეუძლია ქალის გაბედნიერება? ჩემი შინაგანი ქალღმერთი კმაყოფილია. ძალიან ბედნიერია.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.

0: აქვს. ნიშნულობა არ აქვს სტამბოლში 100 დოლარით ხართ თუ ოქროს ბარათით. აქ დილა ყავით უნდა დაიწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში არც ერთი ყავის პლანტაცია არ არის, თურქები ამ არომატული სასმელის ნამდვილი ფანები არიან. თავს როგორ შეიგავ?
1: ვოლტერის ყავახანა.
0: ამ კაფეში შეგიძლია შეუკვეთო ყავა და თან შენ თვითონ მოადუღო. ეს ვოლტერის ყავახანა. ის ამერიკული სერიალის ძიმე დანაშაულის თაყვანისმცემელმა გახსნა.
1: კადრი სერიალიდან ძიმე დანაშაული.
0: ვისაც არ უნახავს ეს სერიალი, ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ის არის ქიმიის მასწავლებელზე, რომელიც ლაბორატორიაში ნარკოტიკს, ამფეტამინს ამზადებდა. აქ ყველა მსურველს შეუძლია ჩაიცვას დამცავი კომბინიზონი, გაიკეთოს ნიღაბი და იმდენი ხანი იალქიმიკოსოს რამდენიც უნდა.

მოვჭით ალქიმიკოსობას. დროა გავსინჯოთ. სინამდვილეში ეს მხოლოდ თამაშია. აქ ნამდვილ ყავას პროფესიონალები ამზადებენ.

0: ეს ყველაზე გემრიელი ყავა, რაც კი ოდესმე გამისინჯავს. მოკლედ, ეს კაფე კი არა ნამდვილი აღმოჩენაა. უდრო მხიარული და სოცქსელებისთვისაც საოცარი ფოტოები გამოვა.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: რა უნდა გააკეთოს ძალიან დიდარმა ტურისტმა მეორე დღეს თურქეთში? რა თქმა უნდა, ნამდვილი სულთანებით უნდა გაერთოს.
0: ქალაქი ბურსა.
2: მე სპეციალურად ჩამოვედი ქალაქ ბურსაში ლეგენდარული კირკპინარის ორთაბრძოლების სანახავად. წარმოიდგინეთ, ეს ბრძოლები 1362 წლიდან იმართება. აბა ვნახოთ, რა საკეთებენ თურქები. კირკპინარი თურქეთის უძველესი ნაციონალური ორთაბრძოლაა. მოჭიდავეები მთელ სხეულს ზეითუნის ზეთით იფარავენ. შემდეგ წყვილებად იყოფიან და ყველაზე ძლიერის გამოვლენამდე იბრძვიან. ძალიან ჰგავს თავისუფალ ჭიდაობას. მოჭიდავეებს ეტყობათ, რომ ძალიან უჭერთ. გაპოხილი სხეული ადვილად უსხლტებათ ხელიდან და თან ეს ზეთი სულ თვალებში ჩასდით. შემდეგ ალბათ ეწვით და თვალებს ჭუტავენ. ხალხში კირკპინარს ზეთიან ბრძოლას ან მტერს მოუჭირეს ეძახენ. ვაიმე დედა, რას აკეთებს? ხელი და ყვამდი აქვს შარვალში ჩაყოფილი. ეს ნება დართულია? შეიძლება? ეს შესაძლებელია? კარგი, გასაგებია. უბრალოდ ვიკითხე. რაც უფრო ღრმად ჩაუყოფ მოწინააღმდეგეს ხელს შარვალში, მისი დამარცხების მით უფრო მეტი შანსი გაქვს. იმიტომაც უძრებიან შარვალში ერთმანეთს, რომ იქნებ რამეს მოეჭიდონ. გამარჯვებული ოქროს ძაფებით მოვარაყებულ ქამარს მიიღებს. მოგესალმებათ, მებრძოლი ანტონ პტუშკინი. ბოდიში არ მინდოდა. ბოდიში მაპატიეთ.

0: მაპატიეთ. ერთი წლის შემდეგ ამ ადგილას კიდევ შევხვდებით.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: სტამბულში მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის აუცილებელი გართობა
0: სულთან აჰმედის რაიონი.
2: ქუჩის სასურსათო ბაზრის გასტრონომიული ტურია.

0: ჩემი პირველი გაჩერება აღმოსავლური ტკბილეულია.
1: გამარჯობა.
0: თოვლივით ქათქათა ლახათ ლუხუმი თხილის შიგთავსით. გარედან კი ის ფისტატი არის დაფარული. ეს თავებია? და გემრიელია? ასეთ რამეს პირველად ვხედავ. შემწვარი ცხვრის თავები აქ ისეთივე პოპულარულია, როგორც ჩვენთან მეტროსთან მდებარე შაურმა. რა არის ამაში განსაკუთრებული? უბრალოდ ცხვრის თავს ვჭამ. ტრადიციულად ის მხოლოდ ხელით უნდა ჭამო. თუ არ იცი რომ ცხვრის თავია და თუ არ შეხედავ,

0: ჩვეულებრივი მოხარშული ხორცის გემო აქვს. სტამბოლის გასტრონომიული ტურის სავალდებულო პუნქტი ბალიემეკი. იგივე ლავაში გახვეული. ეს ადამიანი აქ უკვე 20 წელია დგას და ის მთელ ქალაქში საუკეთესო თევზიან ლავაშს ამზადებს. ეს ბიძი ემინია. მას აქ ყველა იცნობს. კომპიუტერული თამაშის გმირთა მსგავსების გამო მას მეტსახელად სუპერ მარიოს ეძახიან. სუპერ მარიოს დახთან ყოველთვის უზარმაზარი რიგი დგას. მაგრამ რამადანის დროს, რადგან დღისით არავინ არ ჭამს, თავი ვიპ კლიენტი გეგონება. ღმერთო, რა ოსტატურად ფრთხილად იღებს ყველა ფხას. სხვათაშორის კუმბრია ძალიან ფხიანი თევზია. ერთი შეხედვით, ბიძი ემინის რეცეპტში არაფერია განსაკუთრებული. ზეითუნის ზეთში შემწვარი თევზი, დაჭრილი პომიდორი, ხახვი, ბაზილიკო, ლიმონის წვენმოსმულ ლავაში გახვეული. სუპერ მარიოს საიდუმლო მისი განსაკუთრებული სოუსია. ამბობს, რომ მთავარი ინგრედიენტი სიყვარულით მომზადებული სოუსია. მაგრამ როდესაც მეც იგივეს ვამბობ სახლში, რატომღაც არ ჭრის. მეც სიყვარულით ვამზადებ, მაგრამ ყველა მეუბნება ნასტა, არ არის ეს შენი საქმეო. მადლობთ. მერტო, საოცარი სუნი აქვს. იმედია ეტიკეტი მაპატიებს. რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავებ. უზომოდ გემრიელია. სულ მოთხრილი ვარ? გასაგებია. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ეს ყველაფერი ასე ძალიან მოუხდებოდა ერთმანეთს. მაგალითად, მე რა შემიძლია რომ ვთქვა, საერთოდ არაფრის კეთება არ ვიცი. უბრალოდ შევჭა. სინიორ!
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: შეჰიდ მეჰმედის ქუჩა.
2: მეგობრებო, გერბიან საფასური გადატვირთვა თავის ცნობილ საგანძურს ხსნის და გჩუქნით ამ არანაკლებ ცნობილ $100. სტამბულში ამ $100-იანი ბოთლის საპოვნელად შეგით მეჰმედის ქუჩაზე უნდა წახვიდეთ. სასტუმრო მასკა რეზიდენსის მოპირდაპირე მხარეს სკვერში, გზისთავზე აშენებულ აგურის კედელში ეძებეთ ჩვენი საგანძური.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: ამ შეხვედრისას სტამბულმა კიდევ უფრო მეტად შეგვაყვარა თავი. არ აქვს მნიშვნელობა ოქროს ბარათი გაქვს თუ $100. ამ ქალაქში შენ ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხარ.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
2: შენთვის კი ის უსასყრო თავგადასავლების. გემრიელი საკვების.
0: სულ დავისვარე.
2: და უძველესი ტრადიციების საუნჯია. ბოდიში, არ მინდოდა. ასე რომ ცხოვრობდე.
0: ის ჩემი ცხოვრება.
2: დიდი გაუგებრობა.
0: კბილი როგორც ჩემი ცხოვრება.
2: სულთნად ყოფნა არ იყო ადვილი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ შევძლებდი. ნამდვილად შევძლებდი.
0: სულთან აჰმედის პარკი.
2: ანდრიუ, ნატაშა. $10, გამარჯობა.
0: რომელი ნატაშა?
2: კარგია რომ არიხედები.
0: გამარჯობა, რა გჭირს ანტონ, ზეთიანი ხარ?
2: ყურადღებას ნუ მიაქცევ. ერთი სრიალა ტიპი შემხვდა და ჩემი დაგდება უნდოდა, მაგრამ არაფერიც არ გამოვიდა. მე წავედი და სპორტული მანქანა ვიქირავე და გავერთე. მე შავ კაბრიოლეტზე გადავჯექი. იმითაც ვისეირნე და მოვხვდი ბარში, საიდანაც ევროპა და აზია ერთდროულად დავინახე. აი ასე გავატარე უქმეები. შენ რა ქენი შეღატაკო?
0: რა თავწეული ხარ, რა დაგემართა?
2: ძვირფასო ეს ხომ სტამბულია.
0: ხო, მაგრამ სტამბული ჩემთვის მეჩეთებია, ლამაზი მეჩეთები, თავსაფრები. ის ისეთი სულიერია, კეთილია და ხალხი ისეთი გულიანი. თურქული ყავა, ბოლოს და ბოლოს თურქული სერიალები.
2: კი ვუყურე მე შენ თურქულ სერიალებს სახლის კინოთეატრში.
0: მართლა?
2: რომ არ მოგატყუო საშინელებაა, მართლა.
0: ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
2: ნასია, მომისმინე. მოიცადე. ხო, მითხარი, ნიჰანი საბოლოოდ ქემოლთან დარჩება?
1: გერბიან საფასური, სტამბული.

0: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
1: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
1: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სულთ და რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 19-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
3: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
1: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
4: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირი სახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
5: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგებე კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი, გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეტკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი, თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
6: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუკი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კაგების სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კაგების დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კაგების პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კაგების სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კაგების მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავა დადასტურებს.
7: ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
1: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კაგების ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ

0: 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალუმუში, საბჭოთა უკრაინის კაგებეს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
1: მე подбирали для разведки первоочи.
2: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგებე მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგებეს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: კაგებე работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა კაგებე პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგებეს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
2: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებესთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგებე თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: პაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი,

0: აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: კიყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ახალი ამოუცნობის აოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ასტანა.
1: ნაზარბაევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: რა სასაცილო სახელები ასტრახანი და ბულბულოღლი.
1: მოგესალმებით, ყველას ეთერშია გერბიან საფასური გადატვირთვა.
2: ჩვენ ყაზახეთის დედაქალაქში ჩამოვედით. დედაქალაქში
1: ვარ. რომ იცოდე ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანაა. მე მომემზადე.
2: რომ მომზადებულიყავი, გეცოდინებოდა რომ ასტანა სიტყვასიტყვით დედაქალაქს ნიშნავს.
1: ანტონ, რა მნიშვნელობა აქვს რა როგორი თარგმნება? მე მხოლოდ ლამაზი თავგადასავალი და მოგზაურობა მინდა. აღარ შემიძლია, აუტანელი ხარ.
2: მალე მარტო იქნები სადგურში იაფასიანი ბილეთის რიგში. გერბი
1: საფასური.
2: გამარჯობა ასტანა.

0: სადარის? სადარის?
1: ნასია მომაშორე ხელები?
0: სადარის?
1: ხელი გაწია.
0: სადარის? ღმერთო, რა ბედნიერება. სად უნდა ვიდე?
1: სულ შეიშალა.
0: სად დავხარჯო ამდენი ფული?
1: ჩემი ბედკრული ცხოვრება. გამარჯობა. ძალიან ლამაზი აეროპორტი გაქვთ. ასტანა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო, უცნაური და არასტანდარტული ქალაქია. თავიდან ვერ ხვდები შენს წინ ქალაქია თუ მირაჟი. წინა ჩამოსვლაზე გადაცემა ქალაქში სულ რამდენიმე საათით იყო და ვერაფრის ჩვენება და მოყოლა ვერ მოასწრო. ასე რომ ამჯერად მოემზადეთ, გემრიელად მოკალათდით ტელევიზორებთან და გადაცემა გერბიან საფასურს უყურეთ.

0: გერბიან საფასური ასტანა
1: ნაზარბაევის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ამბობენ რომ ყაზახეთი ნამდვილი საოცრებების ქვეყანაა და თუ მე საუკეთესო მანქანა მეყოლება საოცრება ორჯერ არა სამჯერ უფრო მეტი იქნება

0: ეს H2 Hammer-ის ლიმუზინია. მისი ზომა კი XXXL-ია. ის 6 ბორბალზე შემდგარი 12 მეტრიანი რკინის ცხოველია. აქ ყველა მიცის, რომ თუ ქალაქში ეს ჰამერი გამოვიდა, ესე იგი ცნობილი ადამიანია ჩამოსული. ბიონსე ან ოლეგ ვინიკი მაინც. გადაცემაში ასეთი რაღაც არასოდეს მითქვამს, მაგრამ ჯანდაბა, რამ სიგრძეა. გარედან მანქანა, შიგნით კი ნამდვილი ღამის კლუბია. აქ მდიდრებს ზურგს და უკანალს უძვირფასესი ტყავის სავარძლები უმასაჟებენ. ამაღლებულ განწყობას კი დისკო ბურთი, დისკო ჭერი და მინი ბარი ქმნის. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ ჩემია. თუ მინდა ასე დავწვები, თუ მინდა შენთან მოვირბენ და შენ მოგიწვები, გამოვიქეთ. რა იყო, არ მელოდი? თუ მომინდა, აქეთ გადმოვწვები და ასე გიყურებ. ყველამ, ყველამ ნახოს, ვინ მოდის ასეთი საოცარი მანქანით. ეს მე ვარ. როგორ მოგწონს ჩემი მანქანა?
1: მაგარია.
0: შენ მანქანას ვერც შევადარებ.
1: ჩემი უფრო სტრაფია.
0: კარგით, რა გთხოვთ. სისტრაფე არაფერს არ ნიშნავს. თავარი ზომაა.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ნაზარბაევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: წინა ჩამოსვლაზე გადაცემამ ასტანაში მხოლოდ მდიდარი მხარე დაგანახათ, მაგრამ როგორია მედლის მეორე მხარე და საერთოდ ღირს თუ არა ასტანაში $100 ჩამოსვლა, ეს არ შეგვიმოწმებია. ამ უქმეებზე სწორედ ამის გარკვევა იქნება ჩემი მისია. ნახოთ რა მოხდება. იცით რა არის გადა

0: ჩვენთვის პლუსი. ის რომ ჩვენი არ ყოფნის დროს ასტანაში დოლარის კურსმა ორჯერ მოიმატა. ეს ფაქტორი კი ცოტა იმეც მაძლევს. ასტანაში გართობა მხოლოდ მდიდრების პრეროგატივა არ არის. 100 დოლარით აქ ყველა შეუძლია რაც უნდა ის გააკეთოს და საკუთარ თავს უარი არაფერზე უთხრას. მე გავიგე რომ ქალაქში ავტობუსები 30 ცენტად მიდიან. ეკონომიის გაკეთება არ მინდა და არც გავაკეთებ. ქალაქში ტაქსით წავალ 10 დოლარად. ცოტათი ძვირია. იქნებ ცოტა დამეკლოთ. სულ ცოტა. 1 წუთის და ცოტა ვაჭრობის შემდეგ ფასი 8 დოლარამდე ჩამოდის. 8 დოლარად წამიყვანთ? კარგი. ძალიან კარგი, რადგან ღარიბი ვარ, ყველაზე იაფასიან ხომ არ ავირჩევ. თავარია კომფორტულად და ხელმისაწვდომ ფასად მივიდე ცენტრამდე. ასე ბევრად ჯობია.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ტაუელს ისდიკის პროსპექტი.
2: ასტანის გზების სწორედ ისეთი მანქანებისთვის არის შექმნილი, რომელიც მე ვიქირავე. განიერ პროსპექტზე შეგიძლია ისე ირნოთ და ლიმუზინების რბოლაც კი მოაწყოთ. მაშასე, რა ვიცით ასტანას შესახებ? სულ რაღაც 25 წლის წინ ამ ადგილას პატარა საბჭოთა ქალაქი ცელონოგრადი მდებარეობდა. მაგრამ შეხედეთ რა ძალა აქვს და რა შეუძლია ნავთობის და ურანის მარაგს.
0: შეხედე მეგობარო, ასე უნდა გამოიყურებოდეს ლამაზი განვითარებული ქალაქი. გოგწონს? ო, ძალიან ლამაზია.
2: თავი მომავლის ფილმში გეგონებათ. ფანჯრიდან არარეალური ფორმის შენობები და ნაგებობები ჩანს.
0: დუბაის მსგავსი ცათამბჯენები.

0: футуристические здания, как
1: Сингапурის ნაირი ფუტურიストული შენობები.
0: Широкие
1: Мехикос ნაირი ფართო მოედნები. ყველაფერი ახალი და სუფთაა. თითქოს ეს ყველაფერი გუშინ აშენეს და ჯერ პარკებიც არ მოუხსნიათ.
2: ახალგაზრდა ქალაქისთვის ფულს არ იშურებენ. საოცარი თანხა დაუჯდა ასტანას მსოფლიო გამოფენა 2017 წელს, რომელზეც დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს. ამ მოვლენის გამო უზარმაზარ ტერიტორიაზე დიდი საგამოფენო კომპლექსი ააშენეს, რომელიც მარსზე აგებულ კოლონიას უფრო ჰგავს. აქ არის სასტუმროები, კულტურული ცენტრები და რესტორნები. ცენტრში კი უზარმაზარი სფერო დგას, მომავლის მუზეუმი. ჩამოსულ სტუმრებს 12 მილიონიანი ექსკლუზიური პროგრამით ცნობილი ცირკი დე სოლეი ართობდა. გაიმართა რიჰანას, ეროს რამაზოტის და სხვა უამრავი კაშკაშა ვარსკვლავის კონცერტი. ეს ყველაფერი ყაზახებს 1 მილიარდ $300 მილიონი დაუჯდათ. რა მოხდა? საწერია რომ საკუთარი ფულის ხარჯვა აკრძალულია.
3: გერბიან საფასური ასტანა
2: ნურჟოლის ბულვარი.
1: მოკლედ გეტყვით რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში ბიუჯეტურმა ტურისტმა ასტანაში. რა თქმა უნდა, ნურჟოლის ბულვარზე უნდა გაისეირნოს. რით არის ის ადგილი ღირსშესანიშნავი? აი ამას ახლავე გეტყვით. მოკლედ, მეგობრებო, ანდრეი ბედნიაკოვმა ბაითერეკის კოშკს ჩუპაჩუპსი უწოდა და მაყურებელი ცოტათი გაბრაზდა. არ გეწყინოთ. რა მოხდა? შეეშალა ბიჭს. გადაცემა გერბიან საფასურის სახელით ოფიციალურად ვაცხადებ. ეს არავით არის ჩუპაჩუპსი არ არის და არ სკავს მას. მეგობრებო, ეს ალვისხია. როდესაც არქიტექტორი ამ კოშკის პროექტს აპროექტებდა, მან ბაითერეკის ალვისხის ლეგენდა წაიკითხა. ხის კენწეროზე ზღაპრული ფრინველის ბუდე იყო, რომელიც ოქროს კვერცხებს დებდა. ბაითერეკის სახურავზე გადასახედი მოედანია და ყოველი ყაზახისთვის წმინდა რელიქვია. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის ხელის ანაბეჭდი. ვაგრძელებთ ასტანის არქიტექტურული

საოცრებების გაცნობას. ვერცხი. ალბათ იქიდან გამოვარდა. ეს ტყუპები ჩვეულებრივი ბიზნეს ცენტრის ნაგებობებია. ადგილობრივები მას ოქროს სათლებს უწოდებენ. ამ შენობას თვალი ეწოდება. ეს კი დამოუკიდებლობის სასახლეა, რომელსაც წისქვილი ჰქვია. თქვენ წინაშე კიდევ ერთი უჩვეულო შენობა დგას. ეს საკონცერტო დარბაზია. მის ავტორს უნდოდა, რომ შენობას ვარდის კოკრის ფორმა ჰქონოდა, მაგრამ ხალხმა ჩანაფიქრში მხოლოდ კომბოსტოს ფოთლის ასოციაცია დაინახა. კიდევ ერთი უჩვეულო შენობა. ის უზარმაზარ გოლფის ლუზას ჰგავს, რომელსაც მეტეორი დაეცა. დიდი მეტეორი. მაგრამ თუ შენ ტაქსის მძღოლს ეტყვი, რომ ქოთნის ან საფერფლის წინ გეხარ, ის მაშინვე მიგიხვდება. ასტანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი შენობა მშვიდობის და შეთანხმების სასახლეა. არქიტექტორმა პირამიდა ალბათ 6 კლასის გეომეტრიის სახელმძღვანელოს ყდაზე ნახა. რით არის ეს შენობა საინტერესო? ორ ფაქტს გეტყვით. ის მხოლოდ ერთი შემთხვევისთვისაა შენეს და მეორე. მისი აგება 30 მილიონი დოლარი დაჭდა. ერთ დღესაც ასტანელებმა გადაწყვიტეს, რომ სოფლიო და ტრადიციული რელიგიების ლიდერების შეხვედრა ჩაეტარებინათ. დასხდნენ და მოიფიქრეს, რომ ამისთვის ახალი შენობა უნდა აეშენებინათ.

0: საინტერესოა, ვინ არიან ესენი? რისთვის ხვდებიან ერთმანეთს? ახლა სად არიან? ასეთი რამ მხოლოდ აქ თუ მოხდება. რა თქმა უნდა, ყველა შენობა თავის მხრივ საოცარია, მაგრამ ისინი ძალიან უსიცოცხლოა. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ხალხისთვის კი არა, ჩამოსული სტუმრებისთვის თავის მოსაწონებლად ააშენეს.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: თურანის პროსპექტი.
2: ნამდვილი ყაზახი ნებისმიერ შეეჯიბრება მასპინძლობაში. როდესაც მათთან მაღალი დონის სტუმარი ჩამოდის, მას უმაღლეს დონეზე ხვდებიან. პოლიტიკოსებს და ჰოლივუდის ვარსკვლავებს კი არა, ისინი გადაცემის ერთ ჩვეულებრივ ახალ წამყვანსაც ჩვეული სტუმართმოყვარეობით იღებენ, ისე როგორც ნამდვილ ვარსკვლავს. აი ისიც, ასტანის კიდევ ერთი სიამაყე, ყველაზე მაღალი ეშმაკის ბორბალი მთელს ყაზახეთში. მე პირველი ადამიანი ვიქნები, ვინც მასზე გაისეირნებს. ჩვენი ჩასვლის პერიოდში ატრაქციონი ოფიციალურად დაკეტილი იყო დამსვენებლებისთვის. მაგრამ თუ შენ VIP სტუმარი ხარ, აქ შენს თვალწინ ნებისმიერი კარი იხსნება. გამარჯობა, შებრძანდით, გმადლობთ. წითელი ლენტის მაგივრად მე სპილენძის მავთულის ლენტი დამხვდა. კარი მავთულით არის შეკრული. კატეგორიულად გამაფრთხილეს და მთხოვეს, რომ კარს არ შევხებოდი. აი, ასეთი ბორბალია.

0: ძალიან მიხარია, რომ პირველი სტუმარი ვარ. ერთ თვეში ეს ყველაფერი ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. ადამიანები აქ დაისვენებენ, გაერთობიან და შესანიშნავ ხედებს დაათვალიერებენ, რომელიც აქედან იშლება. მაგრამ მე მაინც პირველი ვარ. ეს ბორბალი პრეზიდენტ ნაზარბაევის საჩუქარია ქალაქის დაარსების დღისთვის. არის ერთი საინტერესო დეტალი. ყველა კაბინაში დამონტაჟებულია გათბობის და გაგრილების სისტემა. ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ ასტანაში ექსტრემალური კლიმატია. ზამთარში -40, ხოლო ზაფხულში +40 გრადუსი სიცხეა. საოცარი ცვალებადობაა, მთელი 80 გრადუსი. სამაგიეროდ ატრაქციონზე დაჯდომას მთელი სეზონის მანძილზე შეძლებთ. აქედან ძალიან კარგად ჩანს, როგორ არის ქალაქი დაპროექტებული. სიმაღლიდან ასევე უამრავი ახალი მშენებარე კორპუსი ჩანს. საინტერესოა, როგორი იქნება ასტანა 10 წლის შემდეგ.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: დოსტიკის ქუჩა.
2: მოკლედ მეგობრებო, ახლა გაჩვენებთ, სად შეიძლება ასტანაში ბევრის, გემრიელად და რაც

0: თავარია იაფად ჯამა.
1: მე კი მოგიყვებით, სად შეიძლება ყაზახეთში ძვირად, გემრიელად და განსაკუთრებულად სადილის მირთმევა. ეს მენიუ, მადლობთ. ეს რესტორანი სოლოტოა. მისი მფლობელი ცნობილი იუმორისტი სერგეი სვეტლიაკოვია. რესტორანი ნამდვილი საოცრებაა. როგორც კი შედიხარ, ხვდები, რომ ეს ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული და ცნობილი რესტორანია. უზარმაზარი დარბაზები, ჭერზე მოფენილი ხალიჩები, ლარივით გაჭგიმული მიმტანები. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ეს სასადილო კაზანია. აქ შემოსვლისას მაშინვე ხვდები, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდი და უბრალო ადგილია. ჩემთვის ეს გამოჭრილი. სასადილოში ტრადიციული კერძების უზარმაზარი არჩევანია და რაც მთავარია, სასაცილო ფასად. კუირდაკი.
1: კუირდაკი.
0: კუირდაკი?
1: დიახ, კუირდაკი.
0: კარგი, ამას ავიღებ. ნახევარი პორცია შეიძლება?
1: არა, მხოლოდ მთლიანი პორციებია.
0: გასაგებია და რა ღირს?
1: 600 ენგე.
0: ეს რამდენი დოლარია?
1: 2 დოლარი.
0: რა თქმა უნდა, მთლიანი პორცია მომიტანეთ. კუირდაკი ყაზახური ნაციონალური კერძია. მას აქ ყველა ოჯახში ამზადებენ. და რითმზადდება? მაცივრიდან იღებენ ყველანაირ ხორცს, ამატებენ კარტოფილს, სტაფილოს, ხახვს და დიდხანს შუშავენ საკუთარ ცხიმში. საერთოდ ადგილობრივები ყველანაირ ხორცს ჭამენ. ასევე გულღვიძლს, ფილკს, თირკმელს. ჩემ თეფშიც არის რაღაც ამდაგვარი, მაგრამ კონკრეტულად რა არის, ამის გაგება არ მინდა. ვიცოდი, რომ ეს ჩვეულებრივი ხორცია. თეფს უყურებ და ხვდები, რომ თეფში ყველაფერი დევს. სახელწოდებაც აქედან მოდის. არეული ინგრედიენტების გამო მას კუირდაკი დაარქვეს. სინამდვილეში კი კუირდაკი საკმაოდ გემრიელი კერძია.
1: სანამ ანტონი იაფასიან სასადილოში მიირთმევს, მე ყველაზე ძვირადღირებული კერძი შევუკვეთე, რის გარეშეც არც ერთი ქორწილი არ ჩაივლის. არც ერთი წვეულება არ ტარდება მის გარეშე. ღმერთო, ეს რა არის?
0: გემრიელად მიირთვით.
1: როგორ ფიქრობთ, ერთ დროს ცოცხალი ცხოველის მოხარშული თავის ყურებით მადა არ დამეკარგება? ეს ნამდვილი кошмарია. ეს, საშინელი კერძი თოი ბიშმარაკი, ვეგანის кошмарული სიზმარი და ხორცის მოყვარული ოცნებაა. თეფზე 4 კილოგრამი მოხარშული ხორცი დევს. ბატკნის ნეკნები ხბოს, რბილი ხორცი. ცხენის ძეხვი და ღმერთო, შემიძლია ამის ყურება. ცხვრის თავი. ისტორიულად ყაზახებს არ ჰქონდათ ხორცის გადამუშავების წესი. ისინი იყენებდნენ ყველაფერს: კუც, ჩლიქებს და თავსაც კი. მაგრამ დღეს 21 საუკუნეში მოხარშულიან შემწვარი თავის დანახვა ცოტათი სიბელურია. როგორ უნდა მიირთვათ კერძი? თავიდან თავს დანით ჭრიან. შემდეგ კი ხელით დანაჩანგლის გარეშე ჭამენ. ძველი ყაზახური ტრადიციის მიხედვით, ყურებს მასაძლებდნენ, ვისაც ცუდად ესმოდა. თვალები მას ხვდებოდა, ვისაც ცუდი მხედველობა ჰქონდა. ცხვირს ცუდი ყნოსვის მქონე ადამიანებს. ტვინი კი მას ერგებოდა, ვისაც ის აკლდა. რადგან მაგიდასთან მარტო ვარ, მთელი ეს ბედნიერება მე შემხვდა.
0: იქნებ ტვინით დავიწყოთ.
1: რა თქვი?
0: კარგი, მგონი ყურებით ჯობია.
1: მე მგონი მზად ვარ, გავსინჯო. მაინც ტვინი დამიდა. ოჩახ. არ ვიცი, რისი გემო აქვს, სავარაუდოდ მოთუშული ხორცის. ჰო, ასეთი გემო აქვს.
0: ეს ყურის ნაწილია. ეს ცხვირის. ეს კი თვალებია.
1: პირდაპირ უნდა ვუკბიჩო? ხორცი გემრიელია, მაგრამ კანი ძალიან მაგარია. არ ვიცი კანი როგორ უნდა ვჭამო. მაგარი და უგემურია. არ აქვს გემო. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამას ოდესმე ვიტყოდი.

0: მოვიდოდი, მაგრამ ცხვირის გასინჯვის დრო მოვიდა. ვერაფერს ვიტყვი ხორც, ნამდვილად საშიამოვნო გემო აქვს. თვალების ჯერია. ჩვენთან თავში არავის მოუაზრა თვალების გასინჯვა. აქ კი მოხარშული თვალი ტრადიციული დელიკატესია, რომლითაც ისინი ყველაზე ძვირფას სტუმრებს უმასპინძლდებიან. გემო ცხიმიანის. ცხიმიანი გემო აქვს. წარმოიდგინეთ ცხიმი, რომელიც ბეკონზე ან ღორის ხორცზე რჩება. უბრალოდ ცოტა მაგარია. ბევრს ვერ შეჭამ. თავს მოვჭით, ახლა შეიძლება ნორმალური ხორციც ვჭამოთ.
1: მეტი აღარ შემიძლია. ეს ჩემს ძალებს აღემატება. $3 ასე არასდროს დავნახლებულა. ძალიან ბევრი მომივიდა. საკმაოდ დიდი პორცია იყო. კიდევ ერთ ლუკმას შევჭამ.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: უნაევის ქუჩა.
0: ასტანაში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი სასტუმრო რიქსოს პრეზიდენტია. ის ღამეში $4000 ღირს, მაგრამ სოფლიო გამოფენის შემდეგ მისი ფასი $5500-ამდე გაიზარდა. როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, ასეთი უნიშნელო დეტალები არ გადარდებს. გამარჯობა. გავიგე რომ თქვენ სამეფო ლუქსი გაქვთ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, სამეფო აპარტამენტები თქვენს განკარგულებაში იქნება.

აი ასე ხვდებიან სამეფო ლუქსში დედოფლებს. ყაზახური სიმდიდრე ნამდვილად ბრწყინავს. ნომერი გაპრიალებული მარმარილოს იატაკებით და ბრწყინავი ბროლის ჭაღებით ბრწყვიალებს. აქ იმდენი ოქროსფერია, რომ ალბათ დეკორატორებს ზედმეტი საღებავი მოუტანეს. აქ ისეთი სისუფთავეა, თითქოს ნომერი 10-მა კონკიამ დაალაგა. თეთრეული იდეალურად არის გასწორებული. ღმერთო ჩემო, ნამდვილი სამეფო აბაზანა. თითქოს ტახტზე ადიხარ, ისეა მოწყობილი ჩემი ჯაკუზის ადგილი. სიმართლე გითხრათ, ეს ნომერი არაფრით გამოირჩევა იმ ძვირადღირებული ლუქსებისგან, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ უამრავი ნახა. მაგრამ არის აქ ერთი დეტალი, პერსონალური საუნა. ასეთი რამ ჯერ არ გვინახავს.

0: ჩემი აზრით, როდესაც ნომერში საკუთარი ტერასა გაქვს, ნებისმიერი ხედი ლამაზი იქნება. აღფრთოვანებული ვარ. ასტანა, მე შენ მიყვარხარ.
1: რომელი ხარ? რა გაყვირებს?
0: იქ სამი კაცია, ცოტა არაადეკვატურად მიყურებენ, იმედია პოლიციაში არ დარეკავენ.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: კენესარის ქუჩა.
1: რა თქმა უნდა, ასტანა ტურისტული ქალაქი არ არის. მაგრამ სტუმართ მოყარე ყაზახებმა ყოველი შემთხვევისთვის რამდენიმე ჰოსტელიც ააშენეს. იფიქრეს, რომ სოფლიო ექსპოს შემდეგ აქ ტურისტები მომრავლდებოდნენ. ეს ჩემი სახლია. მაგრამ ჰოსტელები საკმაოდ არასახარბიელო ადგილებზეა მოწყობილი. მაგალითად, მშენებარე კორპუსის ბოლო სართულზე. თავი სახლში მგონია. აქ არაფერი მიგვანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ აქ ჰოსტელია, მაგრამ მე ვიცი, რომ ის აქ არის. გამარჯობა, გამარჯობა. ობრძანდით. ჰოსტელი არა? დიახ, შემოდით. მადლობ. თქვენთან ფეხზე იხდიან არა? დიახ, ასეთი წესია. კარგი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა. გვაქვს საერთო ნომრები და ასევე გვაქვს თალკი ოთახები.

0: ვიხართ?
1: აკაურობა უკვე სახლივით არის.
0: მართლა?
1: დიახ, ერთი დიდი ოჯახი ვართ.
0: ფანტასტიკურია. შენი ერთი გარემოა. დინებში მოწყობილ ჰოსტელებში სტუმრები ერთად იყენებენ სამზარეულოს, აბაზანა ტუალეტს და ნამდვილი დიდი შვედური, არა, უკაცრავად, ყაზახური ოჯახივით ცხოვრობენ.
1: ეს ჩვენი საერთო ნომერია.
0: ევროპაში ამ ხელა ოთახში 10 ლოგინი იდგა. ჭერამდე ასული კარადები იყო. აქ კი შეხედეთ რამდენი ადგილია. შეგიძლიათ ბრეიკდანსიც კი იცეკოთ. ყაზახები მომთაბარეერია. მათი ბინები ისეთივე განიერი და ფართოა, როგორც მათი იურტები. სადაც ლოგინები კედლებზეა მიდგმული, შუაში კი გუზარმაზარი ადგილია.
1: აქ აბაზანა?
0: დაუჯერებელია. რამ ხელა სივრცეა. ასეთი სააბაზანო ოთახები კარგი სასტუმროს ნომრებში მინახავს. ჰოსტელში პირველად ხედავ. ყოველ შემთხვევით იაპონური უნიტაზი ხომ არ არის? ნამდვილად, ეს იაპონური უნიტაზია. გათბობა არის? არ ვიცი რამდენად ესთეტიკურია უნიტაზთან ასე ახლოს ჯდომა, მაგრამ ჯანდაბა. მას ხომ გათბობა აქვს? ჰოსტელში ასეთი უნიტაზი? ეს დისტანციური მართვის პულტია. აქ ღილაკებია. ასე შეგიძლიათ წყალი ჩარეცხოთ. ყველაფერი ახატია და ადვილად გასაგებია. უამრავი ფუნქციაც აქვს. არის მუსიკის ჩამრთველი ღილაკიც. როდესაც უბრალოდ გინდა რომ წყლის ჩაშვების ხმა დაფარო. ეს იმიტომ რომ სხვები არ შეწუხდნენ. გენიალური ნივთია. მოდით ახლა ინდივიდუალური ოთახი ვნახოთ.
2: ვაუ.
0: შესანიშნავია. ეს ნომერი რა ღირს?
1: $14.
0: 14?
1: დიახ, ის თქვენს განკარგულებაში იქნება.
0: რა თქმა უნდა, ამას ავიღებ. შესანიშნავი ხედია. ახლა გასაგებია ასტანაში ჰოსტელებს ბოლო სართულებზე რატომ აწყობენ. ეს საუკეთესო ხედია ჰოსტელიდან, სადაც ყოფილ ვარ. იდეალური პეიზაჟია, მისალოდ ბარაცკავს.
3: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: ჰოსტელი ასტანა.

0: აი ასე. Главное отличие казахური ჰოსტელის დანარჩენ ჰოსტელებთან მთავარი განსხვავება შინაურული სიტუაცია და დიდი ოჯახური სადილების მოწყობა. მოგზაურობას გაუმარჯოს. გაგვიმარჯოს.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.

0: დიდი მადლობა ოქროს ბარათს ასეთი საოცარი ხედისთვის.
1: სასტუმრო რიქსოს პრეზიდენტ ასტანა.
0: საბრალო ანტონი. ალბათ ის ახლა თავის ღარიბულ ჰოსტელში ათობით ტურისტთან ერთად წავს. საოცარი ქალაქია. ის ანათებს და ისე იცვლის ფერებს, თითქოს მილიონი ბრილიანტი ბწყინავდეს. ანტონ, ძალიან მეცოდები, რომ ამ ყველაფერს ვერ ხედავ. მართლა.
1: ეს რა სიღარიბია. მე ხომ ზღაპრული ხედი მაქვს თვალწინ. ასტანა ღამით ნამდვილად შეუდარებელია.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ჰოსტელი ასტანა.

0: ჯომაში.
1: ჯომა, ვთქვი დამეხმარე, რაღაც ვერ გავიგე. აი ეს ღილაკი ტემპერატურას არეგულირებს, აი ეს წყალს და ეს ღილაკი რისთვის არის? არიცი? კი, მაგრამ ვერ გაირგვი ამ პულში. კარგი, 3 წუთი მომეცი.
2: 5.
1: არა, 5. ოკეი. მალე გამოვა.
2: ხო, ხო.

0: გერბიან საფასური. ასტანა.
1: თურანის პროსპექტი.
2: ასტანაში იმდენი საოცრებაა, რომ მას ერთ დღეში ვერ დაათვალიერებ. ეს ასტანას კიდევ ერთი საოცრებაა. ხან შატირი. ყველაზე დიდი კარავი ყაზახეთში. უფრო სწორედ მთელს მსოფლიოში. ეს ბუნებრივია, ჩვენ ხომ ასტანაში ვართ.

0: აქ სიტყვები ზედმეტია. შენობაში დაუჯერებელი, ნამდვილი, ზღვის წყლის ღაპრული ლაგუნაა გაკეთებული. თბილი, ანკარა ზღვის წყალი. პალმები. გამთბარი ქვიშა და როგორც ბედნიაკოვი ამბობდა, ქვიშა აქ მალდივებიდან ჩამოიტანეს. უკაცრავად, მართალია რომ აქ მალდივების ქვიშა? პირველად როდესაც ეს ლაგუნა გაიხსნა, მალდივების ქვიშა იყო, მაგრამ ყოველ 6 თვეში ერთხელ ჩვენ სანაპიროს ქვიშას ჩვეულებრივი გასუფთავებული პლაჟის ქვიშით ვცვლით. არადა წერია რომ ქვიშა მალდივებიდან არის. კარგი შეკითხვა, ჩამჭრელი. ვპირდებით რომ როდესაც გერბიან საფასური ისევ ჩამოვა ასტანაში, თქვენ მალდივებიდან ჩამოტანილი ქვიშა გეკნებათ. ვპირდებით რომ თქვენი გადაცემის მომდევნო სტუმრობისთვის ყველაფერი უმაღლეს დონეზე იქნება. დავიდავანებოთ ამ ქვიშას. მე ისედაც ძალიან კარგად ვარ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვიცი რომ ასტანიდან ზღვა 1000 კილომეტრის მოშორებით არის.
1: გერბიან საფასური ასტანა
0: ნურჟოლის ბულვარი.
2: ასტანაში ქალაქის არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობის დათვალიერებას ერთ დღეშიც მოასწრებთ. ამიტომ ტურისტისთვის უკეთესია თუ მეორე დღეს ის ქალაქიდან გავა. აქ ყველა გირჩევთ რომ აუცილებლად უნდა ნახოთ ბარაბოე. არიცით რა არის ბარაბოე?
3: სუსგიზიგ ბიზგი კიდ ბი ბარს ვურჩი. არიო რესკა კი

0: MC Nursultan Begi, DJ Yurta. Boroboe, boroboe, lamazi da mshoblyuri. Boroboe, boroboe, mas qualaferi aku chentvis. Boroboe, boroboe, lamazi da mshoblyuri. Boroboe, boroboe, chven shentan movdivart. Dagvelode. Боровое ერთ-ერთი ცნობილი და ლამაზი ყაზახური კურორტია. ასტანიდან მგზავრობას 3 საათი სჭირდება.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: გასართობი კომპლექსი აილენდი.
2: თუ საოცრებები არ გეყოთ, აი კიდევ ერთი სასწაული. ასტანაში გადაწყვიტეს, რომ სოფლიო საკმანისად ვერ გააოცეს და ოკეანისგან ყველაზე შორს უზარმაზარი ოკეანარიუმი აშენეს. საინტერესო არა? 3 მილიონი ლიტრის ზღვისწყალი, 120 ტონა ზღვის ქვიშა და 2000 ზღვის ბინადარი.

შეხედეთ რა საოცრებაა. ვერაფრით ვერ ვალაგებ თავში, როგორ უნდა შეექმნათ წყლიდან ასე მოშორებით ხელოვნური წყალქვეშა სამყარო. სწორედ ამის გამო ეს ადგილი გინესის რეკორდების წიგნში შეიტანეს. ისე დადიხარ წყალქვეშა გვირაბში, რომ თავი ნამდვილად ზღვის ფსკერზე გგონია. შენგან სულ რამდენიმე სანტიმეტრში დაცურავენ ზვიგენები, გიგანტური კუები და ეგზოტიკური ჭრელი თევზები. გონიათ სულ ეს არის და მეც ვერაფერს ნახავთ? არა. ყაზახები კიდევ უფრო შორს წავიდნენ. ზღვის ბინადრების გარდა მათ აკვარიუმში ქალთევზებიც გაუშვეს. გამარჯობა. როგორ ხართ? ნახვამდის. წარმოგიდგენიათ, ადამიანს ასეთი პროფესია აქვს. ის უბრალოდ ქალთევზა. ალბათ ბავშვობაში ამაზე ყველა ოცნებობდა. რა მაგარია, მეც მინდა. მეც მინდა ვცადო. და ხელს რა მიშლის? მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. $200 ორწლიანი სტაჟის მქონე პროფესიონალი სირინოზი მასტერ კლას ჩამიტარებს. გოგონებო, ყველას გვიოცნები ერთი საათით არიელი ყოფილიყავით.

0: ღმერთო ვერ ვცურავ. არავითარი რომანტიკა. ამ კოსტიუმში უკანალი ტივტივასავით ამოდის ზედაპირზე. დიდი კუდი ცურვა უხერხულია, ფეხები არ გემორჩილება. ნახევრად მკვდარი ქაშაყივით ფართხალები. სირინაზის არაფერი გაქვს. არ ვიცი რაში გადავყარე $200.
1: გერბიან საფასური. ასტანა.
0: ბურაბაის რაიონი.
2: მოკლედ, ბოროვოე. ნახოთ რა არის მასში საინტერესო. სადაც არ უნდა გაიხედო, კარვებია გაშლილი.
0: ბუკლეტი გამომართვით? შეგიძლიათ გაეცნოთ.
2: ზღვის ჩურჩული? საინტერესოა. საღამო შემოვივლი. გზაზე ბებიები ოთახებს აქირავებენ. აკაურობა ჩვენი ბავშვების კურორტს მაგონებს. არავითარი აზრი არ აქვს ბოროვოეს ცენტრში დიდხანს გაჩერებას. მაშინვე საექსკურსიო ავტომობილში უნდა ჩაჯდეთ და მთა ბალეკტაუსკენ გაეშოროთ.

0: შემდეგ 20 წუთი ციცაბო აღმართზე უნდა იაროთ. და მალე თქვენ თვალწინ ყაზახური საოცრება გადაიშლება. რა სილამაზეა. ამბობენ, როდესაც ღმერთი სამყაროს ქმნიდა და ხალხს მიწებს ურიგებდა, ზოგს გრუბლიანი მდელოები, ზოგს დაბურული ტყეები, ყაზახებს კი ოქროს სტეპები შეხვდათ. ღმერთ შეეცოდა ყაზახები, რომლებიც თავს ვერსად აფარებდნენ მწვერვალს და მან უდაბნოს შუაგულში მათთვის ნამდვილი ოაზისი შექმნა. ბოროვოე, შენ ერთადერთი ხარ ასეთი. ამ ხელაგზა ყოლად არ გამომივლია.
1: გერბიან საფასური ასტანა
0: კალდიაკოვას ქუჩა.
2: როდესაც ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებას მორჩებით, დრო დგება ასტანაში მდიდრებისთვის განკუთვნილი ექსკურსიაც აირჩიოთ. ასეთი კი $300-იანი ეთნატურია. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ძვირი ღირს და ასე რომ უნდა ავიღო. ასტანა ახალი ქალაქია, მაგრამ მოდით ვნახოთ, ინახავს თუ არა ის თავის ძველ ყაზახურ ტრადიციებს. კეთილი იყოს თქვენი აქ მოგზანება. კეთილი იყოს თქვენი ჩვენს ქალაქში ჩამოსვლა. ჩვენ კბილეულით ხვდებით, შეაგროვეთ ეს კამფეტები, იმიტომ რომ მას ბედნიერება და წარმატება მოაქვს. ბედნიერება ყველა სამეგრელი. როგორც უკვე გითხარით, ყაზახებისთვის სტუმრის მიღება და დახვედრა ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმიანობაა. მობრძანდით, თუ შეიძლება საპატიო ადგილზე დაბრძანდით. ვნახოთ, რა შედის $300-იან ეთნოტურში. ჩავიდნენ ადგილობრივები, ყველა ყაზახურ ტრადიციას გაცნობენ. ჩვენ სტუმარს ტრადიციული ნაციონალური სასმელით კუმისით ხვდებით. ძალიან მიხარია, რომ პირველად უნდა გავსინჯო კუმისი და რომ მას სწორედ აქ მის სამშობლოში დავაგემოვნებ.
0: ნასია, მოიცადე, არ დალიო. ჯერ მაყურებელს ავუხსნი რა არის კუმისი.
2: ბურაბაის რაიონი.
0: კუმისი, იგივე ჩვენი ბურახი, ან ესპანელების სანგრია. კუმის მხოლოდ ფაშატის რძისგან ამზადებენ და ეს არავითარი ეგზოტიკა არ არის. შეგიძლიათ ნებისმიერ სოფლის სახლში შეხვიდეთ და თხოვოთ მასპინძელს გაჩვენოთ, როგორ ამზადებენ მას. პირველ რიგში ფაშატის რძე უნდა შეაგროვოთ. ამისთვის საჭიროა ცხენი, სათლი და მოქნილი თითები. ცხენის მოწვევა ადვილი არ არის. მას ძალა და ცოდნა ჭირდება. საკმაოდ სახიფათოა. ცხენმა უცხო ადამიანს შეიძლება წიხლიც ამოკრას. იმედია სათვალეებიანი ბიჭები უყვარს. სათლი? მზად ვარ, მოვდივარ ლამაზო. როგორ? აბა? შენ როგორ ხარ? აი ამ ხელებით მოუწველე, ამ ხელებით.
2: ოჩახ.
0: მინდა უბრალოდ გაჩვენოთ. ცოტა? მაგრამ ძალიან ხარისხიანი. ძალიან. თუ კუმისის მაგი ყვარს, ცხენების მოწვევაც უნდა შეიყვარო.
2: ზაფხულში დარჩით და გასწავლეთ.
0: მართლა? ნამდვილი პროფესიონალი ვიქნები? ფიქრობ, რომ პირველი ჯერისთვის 30 მილილიტრი ნორმალურია. მეორე ეტაპი. რძის ატყვება. რძე სპეციალურ ცაცხვის ხისგან დამზადებულ ჭურჭელში ათავსებენ. აქაც ძირითადი ფაქტორი ძლიერი ხელებია. სითხე რომ არ აიჭრას და ხაჭო არ გადაიქცეს, ის სისტემატურად უნდა ტყვიბოთ. დღეში დაახლოებით 8000 ჯერ მაინც. შემდეგ ცოტა ხანი უნდა გააჩეროთ და მეორე დღეს, დილით, შუა დღეს და საღამოს დალიოთ ისე როგორც ამას ყაზახები აკეთებენ. ბავშვებო, თქვენ გაგიმარჯოთ. გემრიელია.
2: ანტონ მორჩი, შეიძლება დავლიო. ყველის გემოს მაგონებს. დიახ, ის ხომ რძისგან მზადდება. სასიამოვნო გემო აქვს. გაინტერესებთ კიდევ რა შედის $300-იან ტურში? თქვენთვის ეგრო წოდებულ დომრაზე და ტრადიციულ ყაზახურ საკრავზე მუსიკოსები დაუკრავენ.

ამის შემდეგ ნაციონალურ კოსტიუმში გამოწყობილი მოცეკვავე ტრადიციულ ცეკვას კარა ჟარგას გიცეკვებთ. ძალიან ლამაზი ცეკვა, ძალიან კარგი იყო. მადლობთ. ახლა კი მეგობრებო, თქვენ წინაშე წარსდგება ანასტასია ივლეევა, რომელიც ამაყად დაიწყებს ნაციონალური ყაზახური ცეკვის შესწავლას. ნაბიჯი წინ, 1 2 3 4, ხელები დაატრიალე, აი ასე. როგორ უნდა ვამოძრავო? ხრების მოძრაობა 1 2 3 4. ხარი შევიცვალეთ. 1 2 3 4. ახლა ხელები? კარგია, აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8.

0: სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. მორჩა.
1: Спасибо вам большое.
0: დიდი მადლობა.
2: თუ ბოროვოეში საღამომდე დარჩით, არ დაინანოთ $10 და კვადროციკლით მზის ჩასვლისას გაისეირნეთ.

0: გერბიან საფასური ასტანა
1: ნაციონალური სიმბოლოების მოედანი
2: მეგობრებო ზედმეტი სიტყვების და ლაპარაკის გარეშე თქვენთვის ასტანაში $100 ვტოვ იმისთვის რომ ასტანაში ჩვენი გადაცემის დატოვებული ფული იპოვოთ, ნაციონალური სიმბოლოების მოედანზე უნდა მიხვიდეთ. დროშიდან ხეივანში პირდაპირ ატამეკენის კომპლექსისკენ წადით. მოძებნეთ მარჯვენა მხარეს მდგარი მეორე ლამპიონი. მის უკან კი ორი უზარმაზარი ლოდი. გერბის და საფასურის საჩუქარი თქვენ პატარა ზომის ლოდის ქვეშ დაგელოდებათ. სეტელიკ დელეიმან, მეგობრებო. ეს ყაზახურად წარმატებებს ნიშნავს.
0: გერბიან საფასური ასტანა
2: ასტანა შოქში გაგდებთ თავისი გაქანებით ისეთივე გაქანებით რამდენი მილიარდი დოლარიც არის ამ ყველაფერში ჩადებული მაგრამ ასევე გაოცებთ მისი სიცარიელე
1: ასტანაში სეირნობისას ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ფილმს იღებდნენ ძვირადღირებული დეკორაციებით მაგრამ გადაღებები დიდი ხნის წინ დასრულდა პავილიონები და დეკორაცია კი დარჩა რომ არა ყაზახურის თომართ მოყარეობა და მოგზაურობას გავმარჯოს. მისი ულამაზესი ბუნება ქალაქ გარეთ, აქაურობა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა.
2: ჯანდაბა, რამ სიგრძეა?
1: როგორ ხარ? დაალღის ჩურჩული, აი ეს მაწყობს.
2: კოჩახ.
1: კუირდაკი.
3: Казахстана кайвы мерим кушу тейцы, бурабай, э? Кристи, кузейте!

0: ნურჟოლეს ბულვარი.
1: გამარჯობა ლამაზო. ასთან ურად მოგესალმები. აბა როგორ ხარ, მომიყევი?
0: ანტოხა, შესანიშნავი იყო.
1: თქვი როგორი ქალაქია? არარეალური, ამდენი ცათამბჯენი, ამდენი ნაგებობა. მე ბოროვიეშიც ვიყავი, აქედან 200 კილომეტრში. ცხენი მოწველე, ვისე ირნე?
0: ანტოშა, ამანქანს ხედავ?
1: ხო.
0: იცის რა არის?
1: ხო.
0: ეს ლიმუზინია.
1: ხო.
0: ხედავ რა მხედა?
1: ხო.
0: ასეთი გაბარიტები და ზომები პირველად ნახე. კარგი, წამოდი, მოდი, დაჯექი საყვარელო. წადი, დამელოდე. მიდი.
1: ლიმუზინში?
0: მიდი, მიდი, უამრავი ადგილია. რომელი სავარძელიც გინდა, ის აირჩიე.
1: ბუტერბროდი შეიძლება?
0: რაც გინდა, მიირთვი, ძვირფასო. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: წავედით. წავედით სწრაფად. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: მიდი, მიდი, დამსვი საყვარელო.
2: გერბიან საფასური. ასტანა.

0: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად ბატონ პრეზიდენტო ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები რომლებიც
1: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება ხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ პერურგოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა რომ თავისთავად ის ფაქტი რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო ის ადასტურებს იმას რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე უნდა აღნიშნო რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
0: мети რა უნდა ვთქვა მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე კლავ ამბო ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქო ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ არ ჩვენ ყოფილ ვართ ამიტომ რაზე ვდავობთ რა არის ციხე
6: ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა

0: მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა, ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არ იღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ყურადღება. თქვენ ახლა ხედავთ უნიკალურ კადრებს. კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე გორში შეკრებილ თაყვანის მცემლებს ხვდება. ეს მისი შემოქმედებითი საღამოა. რა სიმბოლურია, აქ არის ყველა. ოჯახის უკრებლივ ყველა წევრი. აქ არიან მეგობრები. ისინი, ვისთვისაც თბილისის ტრუბადური ქმნიდა ქალაქურ ჰანგებს და ისინიც, ვინც მხოლოდ მისთვის რითმავდნენ სტრიქონებს. გოგი ცაბაძე იმღერებს კეთის სიმღერას. გულზე მოიკიდებს ხელს, ადგება და წავა.
4: ათასცხრაასოთხმოცდაექვსი წლის გვიანი შემოდგომა. უკვე ორი წელია, რაც საქართველოს სახალხო არტისტს, კომპოზიტორს გოგი ცაბაძეს დაბადებიდან 60 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღი იშვიათი გამონაკლისის გარდა ქვეყნის ყველა დიდ ქალაქში აღინიშნა. გორში შეხვედრა რამდენჯერმე გადაიდო.
5: ჩვენს ალბათ ასულები ვიყავით ორი რა ვიღაცები არიყვნენ თბილისში. და გადაწყვიტა გადაედო ცოტა. დაინიშნა რიცხვი.
4: 30 ნოემბერი. საათის ისრები ნაშვა დღეს ითვლიან. გოგი ცაბაძე გორში დაგეგმილი შეხვედრისთვის ემზადება. გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში კომპოზიტორს საღამოს 7 საათზე ელიან.
5: მე მთხოვა შენ ადრე ჩადიო თეატრში და ჩატარებული. და შეხედე, იქნება რამე იქ ესეთი გასაკეთებელიო და მე ჩამოვედი ადრე.
4: იაკობ ნიკოლაძის ქუჩა ნომერი 6. კომპოზიტორი მეუღლესთან ერთად დინჯი ნაბიჯებით სადარბაზოს კიბეებზე დაეშვა და ავტომობილში, მძღოლის გვერდით განთავსდა. გორისკენ მიმავალ გზაზე გოგი ცაბაძემ საქართველოს სახალხო არტისტი, მომღერალი ნანი ბრეგვაძე დაიმგზავრა.
1: გოგი მითხრა შენ არი ნერვიულო მე და თამერიკა ესე იგი მისი მეუღლე გამოგივლით და წავალ მე მართალი გითხრათ არ მახსოვს მე მარტო მე და თამერიკოვი ჯეკით მაქანაში თუ კიდე ვიღაცა ეს ნამდვილად არ მახსოვს არ ზუსტად მახსოვს რაზე იყო ლაპარაკი მაგრამ მე ვფიქრობ და ალბათ ესეც იყო ჩვენ ლაპარაკობდით შემოქმედებაზე
4: სასაუბრო ბევრი იყო და საამისოდ დროც საკმარისი გოგი ცაბაძე წუთისოფელს 1924 წლის 24 აგვისტოს მოევლინა შეძლებული ოჯახი 30-იანი წლების რეპრესიებს ემსხვერპლა მამა გაბრიელი დახვრიტეს ოჯახის ქონება კონფისკაციას დაექვემდებარა გოგი ცაბაძე დედასთან იზრდებოდა მეორე მსოფლიო ომმა უფროსი დედმამიშვილები შეიწირა გოგი ცაბაძემ არჩევანი ადრეულ ასაკში გააკეთა პატარა ბიჭუნა ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა იმხანად მოძრავ ტრავმაზე შეხტომა თბილისელ ბიჭებს ჩვევადექცათ. გოგი ცაბაძისთვის გართობა მარცხით დასრულდა. გაქანებულ ტრავმაზე შეხტომის მცდელობისას კონდუქტორმა ხელი კრა. ბიჭუნას მარცხენა ფეხი ბორბლებში მოექცა. ყმაწვილს პიანინო შეუძინეს. ასე შეეხო გოგი ცაბაძე პირველად კლავიშებს. ახალი გატაცება ცხოვრების განუყრელ მეგობრად იქცა. მუსიკალური ხუთწლედი ვადაზე ადრე დაასრულა და სწავლა ცნობილი კომპოზიტორის იონა ტუსკიას ხელმძღვანელობით კონსერვატორიაში განაგრძო. სწავლის პარალელურად მუშაობა დაიწყო. საესტრადო სცენაზე ავიდა. კონსერვატორიაში სასიარულო და მეცადინეობისათვის დრო სულ უფრო ცოტა რჩებოდა. კომპოზიტორმა სწავლაზე დროებით უარი თქვა და კონსერვატორიას შემოსავლიანი სამსახური არჩია. გოგი ცაბაძემ კონსერვატორია მოგვიანებით, მეუღლის დაჟინებული მოთხოვნით 32 წლის ასაკში დაამთავრა. იმხანად კომპოზიტორს ქართული სიმღერის მოყვარულები უკვე კარგად იცნობდნენ. 1956-1975

0: მოგვიანებით კომპოზიტორ ბიძინა კორნაძესთან ერთად იყო საქართველოს ტელევიზიის სამხატვრო საბჭოს წევრი. გოგი ცაბაძის შემოქმედება ძირითადად პეტრე გრუზინსკისა და მორის ფოცხეშვილის პოეზიას უკავშირდება. ისინი ხშირად ერთად უხამებდნენ პოეტურ სტრიქონებს მუსიკალურ ჰანგებს. ეს ურთიერთობა შემოქმედებას გასცდა. ისინი მეგობრობდნენ.
1: თბილისში რო ჩატარდა კონცერტი, მაღაჩემა ყველა გაისტუმრა. მომელების სტუმრების დაემშვიდობას უყელას. Ну, რა თქმა უნდა, უთხრა რომ რაღაცა კვირას თუ რაღაცა იქით კვირას რაღაცა ნუ დანიშნეს, ალბათ თარიღი აღსანიშნავია ამ საიუბილეოდ. მაგრამ იმ დღეს, იმ საღამოს წავიდა და მორისთან ერთად იჯდა მთელი საღამო. ტელეფონი რო რეკავდა. ხო, რო არ ეთქვა კიდევაც, რომ მორისია, ხმა ეცვლებოდა ხოლმე, რაღაცა მორის სხვა ხმითელა რაღაცა.
0: გოგი ცაბაძე 5-ზე მეტი ოპერეტისა და 500-მდე სიმღერის ავტორია. უმრავლესობას თავისი ისტორია აქვს, თუმცა მათ შორის არის ერთი გამორჩეული ბალადა.
2: ჩვენ თვითონაც არ გვესმოდა რას ვაკეთებდით. ბალადა გაკეთდა, ბალადა. მე მეგობართან ვიყავი სანახავად სამაწყობეში და ორ ადგილიანი ის იყო ბალადა და მეორეზე იყო ძალიან მოხუცი ლამაზი კაცი. შუმა თავისთვის. ხილი რომ მეუტანე ამასაც დაუდე რა. და შევატყვი რომ ვერ ამცნობს მე. და მე დავანებე თავი და დაუჯერე ველაპარაკე რომ მივიდოდი დამიზახა. აბანამდე ეკის კითხე და აწუხებს მეთქე ამ კაცს. არაფერი ზამფებერიაო და სიბერით ხდებაო. ხო და მე დამიზახა და იციო მითხრა. მის სახტარო ჩავილიდი ჩემი მტრედი ფანჯრიდან მიყურებსაო. ვერ გავიგეთ რა სამოს. ხო და მორისას მოუღები მე უთხარი. ბიჭო შეიძლება მე ფაიტონე იყო მითხრა. დავასწრე შეიძლება მე ფაიტონე იყო მე ავტომობილი გამოჩნდა ფაიტონე აღარ არის საჭირო მე ამან გადაწყვიტა დასვა ცხოვრები და რაღაცა ქალი მოწონდა ფანჯრიდან და დაიბადა ბალადა.

0: ძმობის ფურცელი, ძმობის ფურცელი, ზელიამების დასთა. ვიღაცა შეშამოუმარია, ბერის უბანში მოუმარია, თუ დაიჭირეს ბასთა.
1: ეს ვერისუბნის მელოდიებია. გოგი ცაბაძის უკვდავი ჰანგები, გაჟღერების თანავე რომ აიტაცა მსმენელმა.
2: წიგნოლი მუსიკა დაწერა ვერისუბნის მელოდიებში. ისე ბუნებრივად ჟღერს ეს, ისე კარგად თითქოს დიდი შრომაც კი არ დაუხარჯავს ამას. ნამდვილში საოცრად შრომელი და საოცრად მომთხოვნი პიროვნება იყო როგორც მუსიკოს. შეუდარებელი ნიჭის კაცი იყო.
1: ლაღედა თავისუფალი იყო კომპოზიტორის ურთიერთობა შემსრულებლებთან. მეგობრობდა, პარტიტურას ორკესტრთან და გუნდთან ერთად არჩევდა.
3: გოგის ბედმა გაუღვიმა, რომ მას ჰქონდა საშუალება ეთანამშრომლობა ისეთ მომღერლებთან, როგორიც იყვნენ მერი შილდენი, ნანი ბრეგვარძე, ბუბა კიკაბიძე, ანსამბლები დიელო, ორერა და მრავალი სხვა. მაგრამ მე უნდა ვთქვა, რომ ამ შემსრულებელსაც გაუღვიმათ ბედმა, რომ მათ ჰქონდათ კონტაქტი თავის თანამოაზრესთან. შესანიშნავი ნიჭის მქონე კომპოზიტორთან, გოგი ცაბაძესთან.
1: კომპოზიტორის საკუთარ სიმღერებს თავადაც მღეროდა და გულწრფელი, ემოციური შესრულებით მსმენელს აღაფრთოვანებდა.
4: სხვათა შორის, რაც კი ნამღერი აქვს, სულ შემთხვევით არის ჩაწერილი. შემთხვევით როგორ? შემთხვევითობებზეა აგებული. აი,

პირველი სიმღერა, რომელიც ჩაწერა ესე თვითონ და რაღაცა მე ფიფიტაც გამოიცა, იყო ვაი ვეღარ ხედავ ზეს, რომელიც დაუწერა ბუბა კიკაბიძეს და ბუბა იყო არ დაიდარდო სიღებდნენ მაშინ. და იყო მოსკოვში. ხოდა ძალიან უნდა ამ სიმღერას და აიღო და თვითონ ჩაწერა ორერასთან ერთად.

0: საერთოდ თვითონ ფანტასტიკურად მღეროდა. მე რომ მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რომელი შემსრულებელი მოგწონს და ხა მე ყველა მისი სიმღერა მისივე შესრულებით მაქვს მოსმენილი, ასე რომ მეორე ადგილები შემიძლია ჩამოვთვალო, მაგრამ პირველს ვერავის მივაკუთვნებ, იმიტომ რომ ნუ ფაქტიც არის, ხო, ხა რა სიმღერებიც დარჩა მისი ნამღერი, ხვდებით რომ მართლაც საოცრად მღერის.
1: კომპოზიტორი შთაგონების წყარო თბილისი იყო, ასე შეარქვეს თბილისზე მომღერალი კომპოზიტორი.

0: თბილისში დავიბადე, გოგოლის ქუჩაზე. თბილისში გავიზარდე ამობანში, სავაშკაცნი. ყველა უბანი, გაწყებული დიდუბე, ახალოქა, ჯუღურეთი, სვანეთის უბანი, ვაკე, საბურთალო, ძალიან ბევრი უბნები აქვს. თბილისი და ყველა ერთი მეორეზე მეტის. არ შეიძლება თბილისში ცხოვრები, ეს ლამაზი ქალაქი არ იყოს.
1: მშობლიური ქალაქის სიყვარული დაუფასდა. კომპოზიტორი თბილისის საპატიო მოქალაქე დაირჩიეს.

0: და ჩემს ეუბნება მას მაძლევენო საპატიო თბილისელის წოდებასო. მე ილიკო სუხიშვილს და ნინო რამიშვილს ანა კალანდაძეს ანა ოლექსამბოფსო ილიკო და ეს ცეკავენო. ხოდა მე რა უნდა ვქნაო და ჩემ მოთხეში რა უნდა ვქნაო და იმღერო. ხოდა რა ვიმღერო. და ვერე ნანი ბრეგვაძე მღერო და 2 წლით თუ 3 წლით ადრე დაიწერა ჩვენო თბილის ქალაქო სანამ мама ჩემი ჩაწერდა. აი თითქოს რაღაცა იმ სიმღერამ ძალიან ესე ჩეულებრივად გაიარა. და მე აი გოგიმ რო ჩაწერა თბილისობისთვის, ორი დეჩემის იდეა იყო. მე უკვე რაღაცა სხვა კუთხით დარჩა, ნუ ხა საავტორო შესრულება ძალიან საინტერესოა.
1: განსაკუთრებული გურმანი და ბახუს დაწაფებული არასოდეს ყოფილა, თუმცა ქართულ სუფრასთან მომხენა უყვარდა. ჯამრთელობას არასდროს უჩიოდა. 60 წლის ასაკში გულმაში ეწუხა. იშემიურ დაავადებას ხანგრძლივად მკურნალობდა.
2: როგორც ჩიდი კალიაში, როგორც მუჩი

0: თბილისიდან გორამდე მგზავრობას საათზე მეტი დასჭირდა.
1: ჩავედით, ცოტა დაღლილები კი ვიყავით, მაგრამ აი გეფიცებით ყველაფერზე. ერთი წუთით, როგორ დაუშვებს ადამიანი, რომ მე ახლა იქ რო ჩავალ, ან ახლა სადღაც რომ მივიდე, მე რაღაცა მომივა. ეს დაუშვებელი იყო, იმიტომ ის ეს ადამიანი თავს ცუდად არ გრძნობდა. ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანდა.
0: კომპოზიტორის უამრავმა თაყვანის მცემელმა მოიყარა თავი. კონცერტზე დასწრების ყველა მსურველს გორის თეატრი ვერიდებდა.
2: სავსე იყო დარბაზი, მოლოდინი იყო ძალიან დიდი ქალაქში, ისე რომ ერთი ადგილი ახლა აი ამ დარბაზს რო ვხურეთ, ახლა ცოტა შეცვლილია, მაშინ ეტეოდა 500 კაცი. და 500 კაცი კი არა, დაახლოებით 700 კაცი მაინც იყო, იმიტომ რომ ჩამოსასვლელებზე პარტერში, შუაში, კიბეებზე, ზემოთ ადგილი არ იყო.
0: გორში ჩასვლა დააგვიანდა გოგი ცაბაძის ვაჟს, კომპოზიტორ კახა ცაბაძეს. ოჯახის წევრის მოლოდინში ხელოვანმა კონცერტის დაწყებაზე უარი თქვა. 19 საათისთვის დაგეგმილი შემოქმედებითი საღამო 1 საათით გადაიდო.
3: დაიწყო კონცერტი, მოკლედ ინგრევა იქაურო, მაგრამ ვერ ვარ ამ გოგიას სიმღერას. ტივი არია და ბოლოს მე დარბაზში ჩავედი და მე მაგდენი ყვავილი, ხა მე მეორე ყვავილები მინახია, მაგრამ მაგდენი არ მინახა, საიდან ყრიდენ ყვავილებს ესე და ეს ყვავილები სიმაში გამოიარა და ამოიყვანეთ სცენაზე. რაღაცა მე ვიხუმრე, რაღაცა თქვი მიკროფონთან ამანაც რაღაც თქვა და წავიდა ვერთან დაჯდა. მე სცენიდან გავედი და თამრიგო გულისებში დგას მაგისტრი და მეც გვერდზე დგევარ.
0: სცენისკენ მიმავალი კომპოზიტორი ოჯახის წევრებს მიუახლოვდა.
4: ჩვენ ცალკე დაგვიდგეს ალბათ მეოთხე, მეხუთე რიგის რაღაც იქ შუაში გასასვლელში ერთის გამი მე და ჩემი გოგო დავისვი. ამას რატო ვამბობ, რომ მეორე კონცერტის ბოლოს, როდესაც мама გამოიძახე სცენაზე, თხოვეს რომ მოგზანი ბატონო გოგი იქნებ, გითხრათ 2-3 სიტყვა და შეგვისრულოთ რა. მაშინ რო ადიო და სწორედ თათას აკოცა და ეს ბოლო კოცნა თათას დარჩა ბაბუსგან.
0: წინასწარ გაწერილი რეპერტუარის თანახმად კომპოზიტორმა რამდენიმე სიმღერა თავად უნდა შეასრულოს.
3: დაიწყო სიმღერა. და ხედავ რომ რითმი ძალიან ნელია რა. ხო და ეგ სიმღერა ხო ვიცი მე ტემპი. რაღაცა ნელა უკრავს, ნელა. თამრიგო რა ხდება მე უთხრა და აი მე არ მოკვდესო ბუბა მითხრა.
0: რაღაც უცნაურად დაიღალა. უცნაურად მოსწყდა დროს. ჯერ იყო აღსარება ამ ეკლესიას. უფალს უცნაურად დასჯა შეევედრა.

0: კომპოზიტორი მძიმე ნაბიჯებით კულისებში გადის.
1: შემოვიდა გოგი. დროზე ქენი ძორა, აი პურმარლი ველოდივენო, კაცო, რაიკომის დივანი და ესენი ვისტიანო და დროზე წავიდეთ და გოგი ვეხუმრე, გოგი მე და ჩამოჯდა სკამზე ჩემზე. მოდი ნახევარი ყავილები გავყიდოთ, მე ვთხარი ფულს ვიშოვით, იმდენი ყავილებია მე ვთხარი. ნანდროს ეს სკამი ხე და ვიწევა ესე. ხოდა ვიფიქრე, ალბათ ფეხი მოტოდა მეთქი სკამს და ნუ თავი რო არ დაერღა, ვარდება სკამიდან რა და ხელი შეუშვირე და გადმოვარდა.
0: დაიწყო წინასწარ წაგებული ბრძოლა.
2: ელვისებურის ისტრაფით გავცელდა ის, რომ ბატონი გოგიაც სუდად. ყველა პროცედურა ჩატარდა, რაც უნდა ჩატარებული. ასე დროს, რაღაც მახსოვს საშილად დიდი ნემსი იყო, რომელთაც შევიდნენ გულში. იკეთებოდა მასაჟები, ნუ არ ვიცი, ვიდრე სასწრაფო მოვიდა, საოცარი ის იყო, მაყურებელი არ დაიწერ, მაყურებელი იდგა დარბაში, ფოიეში, გარეთ, გაისო უკანა მხარე თეატრის.
0: გარენტული დარბაზის თვალწინ ერთი ეპოქა დასრულდა. გოგი ცაბაძეს გულმა უმტკუნა.
3: როგორც ჩიდი კალიაში, როგორც მუჩი ბებე,
4: გავადრო და კომპოზიტორის მეგობარი გიზო ნიშნიანი ძებრძანებს. გოგი ცაბაძე ფეხზე მდგარი შეხვდება სიკვდილს როგორც სოფოკლე, როგორც ჯარისკაცები ეცემიან ბრძოლის ველზე. იგი ფარდასთან ერთად დაეშვება მშობლიურ მიწაზე და მის თბილისურ ხანკთან შესიტყვებული მორის ფოცხიშვილი იტყვის: ქუდები მოიხადეთ ბატონებო, უკანასკნელი ყარაჩოველი ემშვიდობა თბილისს.
3: ჯოჯო ხეთის დამხმარე.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ასე არის კულტურის ნიშანი, კულტურის ერთ-ერთი ელემენტია. ისევე როგორც ყველა ხალხს, ქართველებსაც ჩვენი საკუთარი კულტურა ჰქონდა. დროთა განმავლობაში სამოსიცვლილებას განიცდი და ერები, ხალხები ერთმანეთზე გავლენას ახდენდნენ კულტურის ამ თუ იმ ელემენტს, ხალხები შესრულობდნენ ერთმანეთისაგან და არც ქართული სამოსი იყო ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი.
1: სამოსის ჩაცმის მომენტში გადადიხარ იმ პერიოდში, როდესაც ეს კულტურა არსებობდა. იმ ხანაში, როდესაც ადამიანები ასე იმ

0: იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი ისტორია იწერებოდა. დაძაბულობა, რაც კი მომენტში არსებობს შენში, გეხსნება. სამოსი ამაში გაძლიერებს.
1: საქართველო შედგება ისტორიულ ეთნოგრაფიული მხარეებისაგან, აი ისტორიულ ეთნოგრაფიული მხარეების მიხედვითაც კი ქართველები სხვადასხვანაირად იმოსებოდნენ. ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში საქართველოსი არის განსხვავებული კლიმატური და ბუნებრივ-გეოგრაფიული გარემო, სამოზე გავლენას ახდენ და ლანდშაფტი, კლიმატი და ასე შემდეგ. საუკუნემდე ყველა ეთნოს, ყველა ხალხს და ყველა ერს ჰქონდა თავისი საკუთარი სამოსი. შეიძლებოდა ჩვენ ადამიანები ქუჩაში გვეცნო მისი სამოსის მიხედვით, თუ რომელი ეროვნების წარმომადგენელი იყო ესე თუ ის ადამიანი.
2: სამოსელი პირველის იდეა ეკუთვნის ლევან ბატონ ლევან ვასაძეს და ლუარ საპტოგონიძეს, ერთობლივად გადაწყვეტეს, რომ შეექმნათ ესეთი კომპანია, სადაც შეიკერებოდა ქართული სამოსი, აღდგებოდა, აღდგენა მოხდებოდა თვითონ ძველი დაკარგული სამოსის, რადგან ძალიან დეფიციტი იყო ამ ყველაფრის. არის შემორჩენილი, რა თქმა უნდა, საცეკვაო სასცენო კოსტიუმები, რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავდება პრინციპში, რაც იყო ყოფაშინ რეალურად. და მეც ჩავერთე უფრო სამხატრო ნაწილით, რომ ეს სამოსი დაკარგული სამოსი აღგვედგინა, ყველა დეტალი შეგვესწავლა დიზაინერებთან ერთად, რომლებიც დადიოდნენ სხვადასხვა კუთხეში. ძალიან დიდი დრო დაიხარჯა ამ ყველაფერზე.

რომაც არა რომ ერთმა დღემ მიარცხებს, როდესაც ჩვენ ყველანი ჩავიწოთ ეროვნულ სამოს და გამოვალთ და ვიამაყეთ ჩვენი სამოსით, რომელიც საუკუნეებს ითვლის და თამამად შემიძლია ისიც თქვა, რომ ბევრი ერი არ არსებობს მისი ასაკი.

0: ფულის არსებობა სახელმწიფოს მთავარი ატრიბუტია. მისი მეშვეობით ვიგებთ ქვეყნის ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ მდგომარეობას. მრავალსაუკუნოვანი არსებობის მანძილზე საქართველო იყო კულტურული და ცივილიზებული სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების მონაწილე. მონეტების ფორმა, სტილი, წარწერები და გამოსახულებები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად იცვლებოდა, რაც საშუალებას გვაძლევს უწყვეტ დინამიკაში მივადევნოთ თვალი ჩვენი ქვეყნის განვითარების ისტორიას.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ეს, რომ ჩვენთან ფულის ისტორია იწყება ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე მე-6 საუკუნიდან, იმიტომ რომ ბევრი არ არის ქვეყანა, სადაც ასე ადრე იწყება ფულის მოჭედა. ამდენად საქართველო, კერძოდ ისტორიული კოლხეთი, არის უძველეს სამონეტო ცივილიზაციის ერთ-ერთი კერა. სულ რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება იყოს ასეთი ფულის ისტორიით.
2: მონეტის მოჭრას ორი პუნქტი, ასე ვთქვათ, აიცილება, მაგრამ ორ პუნქტს ასახელებენ. ეს არის ლიბიის სამეფო და კუნძული ეგინა. ეს მონეტები მერვე საუკუნის ბოლოსა და მეშვიდე საუკუნის დასაწყისში მოიჭრა. სამხარეზე არის გამოსახულება და მეორე მხარე არის ჩაღრმავებული. ჭედვის შედეგად ის ადგილი ჩაღრმავდა და აი ეს კვადრატუმ ინკუზუმ, ეს ჩაღრმავება აქვს უძველეს მონეტებს და ერთ-ერთი ამისთან არის საქართველოს ეგრეთ წოდებული მეცნიერების მიერ შექმნილი კოლხური თეთრი.
1: სანამ კოლხური თეთრი გაჩნდა, იმპულსი შემოვიდა საბერძნეთიდან, რომელიც გემოგაუგეს, ასე ვთქვათ, კოლხებმა, გაიგეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჯერ ეს უკავშირდება სახელმწიფოებრიობას, ხო? იმიტომ რომ თუ არ არის სახელმწიფო, იქ არ არსებობს ფული. ჩვენ არ ვიცით თავის დროზე მას რა ერქვა. ეს დაარქვეს მეცნიერებმა კოლხური თეთრი, ვინაიდან აღმოჩნდა ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიაზე და ვინაიდან იყო ვერცხლი, ამიტომ იყო თეთრი.
3: საქართველოში პირველი მონეტა მოიჭრა დასაშვამდე მე-6 მე-5 საუკუნის მიჯნაზე კოლხური თეთრი. დასაწყისიდან ამ მონეტისა საქართველოში გაჩნდა ზარაფხანები, ადგილი სადაც ხდებოდა მონეტის მოჭედვა და ემისია, შემდგომ ემისიისთვის გამზადება. საქართველოში დადასტურებულია უამრავი ზარაფხანა. ზოგიერთ ზარაფხანაზე ლოკალიზაცია არ გვაქვს, იყო, მაგრამ ვარაუდია, რომ არსებობდა, არსებობს დადასტურებული ფაქტები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხნიანი ზარაფხანა არის თბილისის ზარაფხანა. დაახლოებით 10 საუკუნეზე მეტ ხანს იარსება თბილისის ზარაფხანა.
2: მონეტა, ეს არის უტყუარი დოკუმენტი. როდესაც წყაროს წერს ადამიანი, მას სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს ფაქტებისადმი, აი რომ აღიღოთ დღევანდელი. დაწეროს აი რაც არის რაღაც მიმდინარეობები, ხო ვიცით? სუყელა თითო კაცმა დაწეროს ერთი და იგივე ფაქტი. მას სუყელას ეკნება, მონეტა არ ტყუის, მონეტა იძლევა. იმის სახელს ნიც მოჭრა, იმ ქალაქს, რომელშიც მოიჭრა, წონა იძლევა იმ სისტემას, რა სისტემითაც მოიჭრა. ეს სულიად საკმარისია იმისთვის, რომ, ასე ვთქვათ, ისტორიული და ეკონომიკური სურათი ქვეყანისა დაინახო.
1: როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის იწყება აქტიური ბრძოლა საქართველოს განაწილებისთვის, შემოდის ამ დროს სასანური ფული, რომელზედაც გამოსახულია შაჰის ბიუსტი და მეორე მხარეს ცეცხლი საკურთხეველზე, რომელსაც ორი მცველი იცავს. ნელ-ნელა ქართველები ახერხებენ იმას, რომ მონეტაზე ათავსებენ, კიდეზე ათავსებენ მონოგრამას გ-ნ, ანუ გურგენ ერისთავმა, ერის მთავარმა მოახერხა, რომ მონეტაზე მოეთავსებინა თავისი მონოგრამა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბრძოლა ქართლის განთავისუფლებისათვის დაწყებულია. შემდეგ უკვე სტეფანოსი, აი სტეფანოსი, რომელმაც მცხეთის ჯვარი ააშენა, ჭრის მონეტას, რომელზედაც ერთ მხარეს არის მოთავსებული საკურთხეველზე ჯვარი, ავერსზე მოთავსებული არის სტეფანოსის სახელწოდება, სახელი თავიდან ბოლომდე სტეფანოსი ასომთავრულით.
2: 705 წელს თბილისში პირველად გაჩნდა სახელი თბილისი არაბულ მონეტაზე. არაბებმა დაწერეს, თითქმის შეიძლება ითქვას, აი მთელი შუა საუკუნეები, განვითარებული შუა საუკუნეები, ეს იყო ძირითადი ვალუტა.
1: აი მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ გიორგი მესამის არაჩვეულებრივ მონეტას, აი ფეხმორთხმით ზის გიორგი მესამე, რომელსაც თავზე აქვს ბიზანტიური სტემა, მხედრულად აწერია გიორგი და უკან არაბულად აწერია მესიის მახვილი.

0: გიორგი ძე დემეტრესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ აღმოსავლური წარწერით ეს მონეტა გავა აღმოსავლეთის ბაზარზე, მაგრამ იქ უნდა იცოდნენ, რომ ქრისტიანული აღმსარებლობის მეფეზის. და აი ამას აქვს, ასე ვთქვათ, ეს არის პროპაგანდის საშუალება. იგებს ქვეყნის შესახებ, ერთის მხრივ ვაჭრობისთვის არის მნიშვნელოვანი და მეორეს მხრივ იგებენ ქვეყნის შესახებ ფულის საშუალებით.
1: ცალკე აღნიშნულს ღირსია დავით აღმაშენებლის მონეტა, რომელიც საკმაოდ იშვიათი და უცნაური ბედის მქონე არტეფაქტია. სოფლიოში ერთი ორიგინალი ინახება და ისიც სამწუხაროდ უცხოეთში ბრიტიშ მუზეუმის კოლექციაშია. მეთან წარმოდგენილია მისი ასლი. დავით აღმაშენებელი მონეტაზე გამოსახულია როგორც იმპერატორი, ხოლო მისი ტიტულატურა მოიცავს საკმაოდ ცელ ტერიტორიებს. საქართველოს გარდა სომხეთის მეფეთაც მოიხსენება ამ მონეტაზე დავით აღმაშენებელი.
0: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონეტა, რომელსაც აწერია მეფე აფხაზ და ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა. ეს არის არაბული ყაიდის ფული. როდესაც მან აიღო თბილისი, მან ერთგვარი ხარკიც გადაუხადა, ასე ვთქვათ, არაბულ მუსულმანურ საზოგადოებას ამ ფულის მოჭრით, რომელსაც აწერია არაბული წმენის სიმბოლო და მეორეს მხრივ ამ მონეტის მოჭრით მან გზა გაიკვალა აღმოსავლური სამყაროსკენ, იმიტომ რომ აღმოსავლურ ბაზარზე უნდა გასულიყო და ვთქვათ, ბიზანტიური ფულით ამ ბაზრის დაპყრობა შეუძლებელი იყო.
1: ერთგვარი სარკი არის მონეტა ისტორიის თანამედროვეობის აღქმისთვის. საქართველოს დაშლა სამეფო სამთავროებად საკმაოდ ძიმე პერიოდი იყო და ზუსტად აი ამ პერიოდის მნიშვნელობელია დაკნინებული მონეტები. მე-15 საუკუნის მონეტებს ეძახიან დაკნინებულ პერიოდს. ანეპიგრაფიკულია, წარწერები აღარ არის, დამცრობილია მისი სინჯი ლითონის ლიგატურაც.
2: სახელმწიფო არსებობდა, არ გაუქმებდა. სახელმწიფო გაუქმდა რუსეთის ბატონობის დროს. როდესაც უკვე ერეკლემ რუსეთთან დადო ტრაქტატი, ჯარი იდგა აქ, რუსული ჯარი, ფული ერთი უნდა დაეხადათ. ასიგნაციები არც მოსახლეობამ არ აიღო ქაღალდის ფული, იმიტომ რომ ვერცხლის კარგ ფულს იღებდნენ. საჭირო იყო ამ ჯარისთვის მიწოდება ვერცხლის და შეიქმნა პეტერბურგის ხაზინაში სახე ქართული ფულის.
0: ჩვენ მეორე მსხვილ უწოდებთ რუსულ ქართულს, იმიტომ რომ ნუ ქართულად აწერია ვთქვათ თარიღი, ნომინალის აღნიშნული, მაგრამ იქვე არის ხელოსნების სახელი და გვარი რუსულად მოთავსებული.
2: აი ეს გასთქვამს, რომ ეს მონეტის სახე შექმნილია იქ. გამოგზავნეს ეს მატრიცა და დაარსეს აქ ზარაფხანა. ზარაფხანები აქ არსებობდა, მაგრამ ეს ახლა ახალი გააკეთეს, რომელიც ჭრიდა 1804 წლიდან 34 წლამდე ამ ფულს. ამის შემდეგ შეწყდა უკვე ფულის მოჭრა საქართველოში.
0: 1833 წლიდან იწყება უკვე რუსული ფულის შემოსვლა, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის ფულის შემოსვლა და მოგეხსენებათ უკვე 90-იან წლებში გვაქვს ეროვნული ფული.
1: 1995 წლის 25 სექტემბერს მიმოქცევაში შემოვიდა ეროვნული ვალუტა ლარი. ლარის ბანკნოტები და თეთრის მონეტები. ორივე ისტორიის ნაწილია, ლარის და თეთრის ისტორიული სიტყვებია და აღდგენილია დარქმეული იქნა ქართულ თანამედროვე ვალუტის მონეტებსა და ბანკნოტებზე. დიზაინი ეთმობა საკმაოდ მძლავრად ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას, ქართულ ისტორიას. ნებისმიერ ბანკნოტზე წარმოდგენილია კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, ძეგლები, სხვადასხვა გამოსახულებები, რომლებიც ქართულ ხელოვნებას, ისტორიოგრაფიას, წიგნიერებას, მუსიკას და ასე შემდეგ მხატვრობას ეძღვნება.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით ქართული მონეტები, რომ არის შემთხვევები საქართველოს ისტორიაში, რომ შეიძლება არ ქონდეს წერილობითი წყარო, ან რაღაც რამდენიმე წერილობითი წყარო, რომელიც ერთმანეთისგან გამომრიცხველ ინფორმაციას გვაწვის, მაგრამ გვაქვს ქართული მონეტები, რომლის აღმოჩენის ადგილის მიხედვით, მათზე დატანილი გამოსახულების მიხედვით, ფაქტობრივად შესაძლებელია გავაცოცხლოთ საქართველოს ისტორია.

0: თეატრი გელა კანდელაკმა დაარსა 1982 წელს. თეატრი არ იყო მსახიობებისგან დაკომპლექტებული, ესენი იყვნენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც შეკრიბა ერთმა ძალიან კარგმა იდეამ.
1: თოჯინების თეატრი მინდა და გამეკეთებინა და პირველივე ჩtildeი როდესაც ნახე, იმ წამს მე დავინახე, რომ ფაქტიურად ძალიან დიდი აღმოჩენის წინაშე ვიდეთ. თქვენ უნდა გიყურეთ შილების თეატრი მოდის საიდან, ხო? შორეული აღმოსავლეთიდან საუკუნეების წინ. ის არის წელი თოჯინა. ამდენად იმას ის სიცოცხლე არ აქვს, რაც აქვს ხელის ჩდილს, როდესაც ფაქტიურად შავი ლაქა, მაგრამ ის იმის საშუალებით ჩვენ შეგიძლია გადმოსცე ყველაფერი. ის არის ცოცხალი შავი ლაქა, ადამიანის ნატურა მე ხელს აქ არ მიშლის. აი ამიტომ ეს ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი გზა ხელოვნებაში, რომელიც საკმაოდ ადვილად ეჭიდავება ჩემს სხვა მოღვაწეობას და უშუალოდ კინემატოგრაფიულს თუ. მაგრამ სირთულეები არის, ძალიან რთული გზა არის ესა, ძალიან რთული თეატრი არის. ყოველთვის პროცესი, როცა იქნება, აი არაფრისაგან რაღაცა რო იქნება. თან რო ვერგზნობ, სად არის ის, ხო? თუ გონებაშია, ვიცი რომ ცუდი გამოვა. ა თუ შეგრძნებაში ზის, არა, ეკვეცნობიერებაში ზის, ვიცი რომ იქ შემიძლია მშვიდად ვიყო. აი მაშინ ნერვიულა, პრემიერებზე არ ნერვიულა.
0: ატომა გელამ მოიარა საქართველოს რეგიონები, სადაც აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდები იყვნენ დასახლებულები, რომლებიც იქნებოდნენ დაჯილდოებული მხატვრული ნიჭით და გაეკეთებინა ექსპერიმენტული ჯგუფი. მათ ისწავლეს ანიმაცია, ისწავლეს რეჟისურა, ისწავლეს დრამატურგია, ისწავლეს მსახიობის სტატობა და ყველაფერი ის, რაც ჭირდება ხელოვანს ფილმების, ანიმაციური ფილმების შესაქმნელად.
1: ამათ ეძლევათ ამოცანა და ნუ მე შეიძლება მივახმარო რაღაცა, რომ ოღონდ ტექნიკურად ესენი ვირტუოზები არიან ჩემთან შედარებით. მე ჩემზე ყდებიან სიცილით, რომ რამეს მე თუ მინდა რომ ცოტა გავაცინო, შეოდა რაღაცას გავაკეთე. არა, არ ვერ ყვები რაღაცა. სულ სხვა რამე არის. ეს სულ სხვა პროფესია არის. ფეოლა იყო, ჩემნაირი მძიმეც იყო, ბრაზილიის ნაკრები გახადა ჩემპიონი, რა თვითონ ბურთის ფეხი არ ქონდა დაკარებული.
0: ამ ჯგუფის რამდენიმე წევრი ჩვენ თეატრის ბირთვს წარმოადგენს. პრინციპში დღემდე ისინი ჩვენთან ერთად არიან. თეატრს კი დაერქვა გუდრუგანა გაგრა და ის დღეს შედგება აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებისგან. ზუხას აპალდერიანის ლექსიკაში ნიშნავს ტაატით და ჭრიალით მოსიარულე ეტლს, რომელიც დადიოდა სოფელ-სოფელ და ატარებდა სპექტაკლებს იქაური მაყურებლისთვის. პირველი თეატრის დასის ოფიციალური ჩვენება შედგა 1991 წელს საფრანგეთში და ამის მერე თეატრს ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა საზღვარგარეთ და არა საქართველოში სამწუხაროდ.
1: საფრანგეთში რო ვიყავით, ჩინელები მოვიდნენ და ნახეს ჩვენი სპექტაკლი და ხანო ჩინელებზე ჩინელები ყოფილიხართო, რომ ამას როგორ მიაღწიათო. იმიტომ რომ მათიციან რა შრომა დგას ამის უკან და რა დიდი სირთულე არის. ვისაც არაინტერესებს ის ჩემი მდგომარეობა, ის მე არც მწის ვიღაცა თუ არ ღებულობს ამას. უბრალოდ ხო არის რომ ჩვენ ვიღაცას ვესაუბრებით, ცხოვრებაში ვიღაცას არ გვესმის ერთმანეთი, ამიტომ ჩვენ ერთმანეთში არ ვსაუბრობთ, ხო? აი ჩემცაც მაყურებელი ასე არის. თეატრი, ბალეტი, ოპერა, კინემატოგრაფი, ხედვითი ის ხელოვნების ნაწარმოები, რომელიც დროში ვითარდება. ესე კი არა, რომ სტატიურად კიდია სურათი, ხო? ეს არის ჩემთვის ყველაზე ახლობელი. ჩრდილები რომ ნახე, აი ჩრდილში ეს ნატურა დაძლეულია. ის რეალიზმი აღარ არის.
0: ეს თეატრი 2009 წლამდე მუშაობდა ენთუზიაზმის ხარჯზე. ფიზიკურად შეუძლებელი გახდა თეატრის არსებობა. 2009 წელს ჩვენ ქონდა გასტროლები ლიტვაში და იქ ლიტვის პრემიერ-მინისტრმა მიგვიღო და ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა. სწორედ ამის მერე საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენთვის მოენიჭებინა სახელმწიფო თეატრის სტატუსი და დაგვიმტკიცა სახელფასო ბიუჯეტი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რობიკო სტორუას, ბატონ ზაალ ჩიქობავას, რომელთა ინიციატივით მოხდა ჩვენი თეატრის რუსთაველის თეატრში გადმოსახლება. მათ საშუალება მოგცეს, რომ თვეში ერთი ან ორი სპექტაკლი ჩაუტაროთ ქართულ მაყურებელს და ბუდრუგანას სახელი გაიგოს არა მარტო საზღვარგარეთმა, არამედ საქართველოსაც ცოტა უფრო კარგად.
1: პირველად თქვენ გიმსჯავნებთ, რომ პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და რეალურად ხედავ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ბახის მუსიკა.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელი

0: სოფელიც რო დაიბრუნო ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რო ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიზახთა იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება. პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
4: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
4: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი PR სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
8: კი ბატონო.
9: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ეს მე ვარ. გადაღებაზე მივდივარ. ფილმს იღებენ ჩემს. საერთოდ მიჩვეულია რომ მე სხვებს ვთამაშობ. აქ კი ჩემი თავი უნდა განვასახელო და ჩემ ცხოვრებაზე ველაპარაკო. იაიც. არ იცი რა გამოვა. ცოტა ხელავ.

0: თუმცა გარკვეული ასაკის შემდეგ ყველა ადამიანის ცხოვრება საინტერესოა. მით უმეტეს თუ ისეთ ქვეყანაში იცხოვრე, რომელიც აღარ არსებობს. აბა? აღარ არსებობს. სახელმწიფო, რომელიც შიშის ზარს ცემდა დანარჩენ მსოფლიოს, კაქრა. საბჭოთა კავშირი. სსრკ. ამ ქვეყნის შვილები ვიყავით ჩვენ ყველა.
1: თეთრი თრითინა თეთრ თრთვილზე თრთოდა.

0: აი მოვედი
1: სიჩუმე
0: მე არტისტი ვარ დახიკავსაცე ყველა არტისტი მასხარაა არტისტობის ნიჭი დედისგან დამღვა მუსიკალობის მამისგან თუმცა мама პირველად 10 წლის ასაკში ვნახე გაგებეში მე 10 წლის ვიყავი ჩემი ძმა 8 წლის мама ჩემი 34 წლის წავიდა საქართველოდან ქართული ცხოვრებიდან ჩვენ კი დედასთან დავრჩით

0: ფრანგები ამბობენ, რომ
1: კარგ კონიაქს იმ ოჯახში დალევ, სადაც აი ამ კეთილშობილური სასმელის დაყენებას სულ ცოტა სამი თაობა მაინც ემსახურებოდაო. პაპა, შვილი და შვილიშვილი. აი თუ შვილთაშვილი სამ ტრადიციას აგრძელებს, მაშინ კარგს კი არა, საუკეთესოს შემოგთავაზებენო. სიმღერას ასია. ძირძველ და ნახტ ქართულ ხალხურ სიმღერას იმ ოჯახში მოისმენდი, სადაც სიმღერა საგვარეულო ტრადიცია გახლდათ. ტრადიცია, რომელიც პაპიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე, შვილთაშვილზე, შვილთაშვილიშვილზე გადადიოდა, გადადიოდა და გადადიოდა. თქვენ ახლა ხედავთ სამ კავსაძეს. სანდრო კავსაძე, პაპა ჩემი, სახელგანთქმული ლოდვარი და მომღერალი, დათაშკა კავსაძე, мама ჩემი, ლოდვარი და მომღერალი და შუაში გიდუშა კავსაძე, ბიძა ჩემი, გუნდის სოლისტი, სრულიად ფანტასტიკური მომღერალი.

ძლიერი მომღერალი მაშინ არის, თუ მას იმპროვიზაციის ნიჭი აქვს. წავლე, წამოვლე, პირველი ხმა, მეორე ხმა, ივლიან, ივლიან, მერე მოვლე, და კეთილხმოვანებაში შეერწყმიან ერთმანეთს. კეთილად შეერწყმიან ერთმანეთს. თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა გვკარნახობს, ადგილიდან ვერავინ დაგვძრას, ვერც ვერანაირი გლობალიზაცია ვერაფერს დაგ

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი იყო და ჯავშანის ეკუთვნოდა. მე ვიყავი 6 წლის, ჩემი ძმა 4-ის. ის ჯავშანი ეთქობა სადღაც დაიკარგა, ვიღაცამ დაკარგა. მოკლედ, შემდეგ იყო ტყვეობა, შემდეგ ემიგრაცია, დაპატიმრება, გადასახლება და ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3/4 იქ ჩაწვა. იარაღიც არ იყო საკმარისი, ვინმე თუ დაიჭრებოდა, იმის თოფს იღებდნენ. მამაჩემი თხვეთ ჩავარდა. გერმანელები კომუნისტებს საგანგებოდ ეძებდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ. როდესაც მამაჩემი დაინახეს, ჩათვალეს, რომ ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელიაო და დასაფრეტებთან ერთად დაიყვანეს. შემდეგ ოფიცერს მოახსენეს, რომ აი ესენი სიკვდილ მისჭილნი არიანო. ოფიცერმა ყველას საბუთები ჩამოართვა, მამაჩემსაც გამოართვა და როდესაც საბუთებში აი ეს სურათი ნახა, შეეკითხა: ვინ არიან ეს? ჩემ სულშილიო, გასულხო მამაჩემ. ცხას უყურას სურათს. მიუბრუნდა თავის ქვეშევრებს და უთხრა: ეს კაცი კომუნისტი არ არის. კომუნისტ არ შეიძლება ასე სულშილი ხოლმეს. მისა მამაჩემ საბუთი უბრუნდა და წავიდა. აი ესე გადარჩინა ამ სურათმა მამაჩემ დახვრიტეს. როდესაც საკონცენტრაციო ბანაკში მამაჩემი დახვრეტას გადაურჩა, გერმანელებმა ტყვეებს გამოუცხადეს: თუ ვინმე ყავთ ევროპაში ნათესავი მეგობარი ახლობელი, შეგიძლია შეეწყობინო და თუ წაგიყვანენ, ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებით. ქართველმა ემიგრანტებმა გაიგეს თუ არა, რომ დათაშკა კავსაზე ტყვეთ არის საკონცენტრაციო ბანაკში, მივიდნენ, სათანადო საბუთები შეავსეს, მძიმე ავადმყოფი წაიყვანეს და დიდხანს უმკურნალეს. შემდეგ დადგა საკითხი: გუნდი ხომ არ შეექმნათ? ქართული ხალხური სიმღერების გუნდი. დათაშკა კავსაზე ამ საქმის პროფესიონალი იქ ხავდათ. და რაც მთავარია, ამ გუნდის საბაბით შეძლებდნენ საკონცენტრაციო ბანაკებში შესვლას და სხვა ქართველების განთავისუფლებასაც. გერმანელები კავკასიელებს ცუდი თვალით არ უყურებდნენ. და მამაჩემი სხვა ემიგრანტებთან ერთად საკონცენტრაციო ბანაკში შედიოდა და ეძახოდა: ვინც ქართველი ხართ, გამოდით. ვინც ქართველი ხართ, გამოდით. მე თბილისელი სომეხი ვარ, გამოდი. მე რუსი ვარ, ლეხანოვზე ვცხოვრობ, გამოდი, გამოდი. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ბომისიდან, გამოდი, გამოდი. მე ებრაელი ვარ, ქუთაისელი, გამოდი, გამოდი, გამოდი, გამოდი. გერმანელებმა უთხრეს მამაჩემს: რა ამბავი, ამდენი ხალხი რო გაყავთო, ნუ თუ ყველა მღერისო. ესენი ავადმყოფები არიან. როცა მოკეთდებიან, მხოლოდ მაშინ მიხვდები, ვის რა ხმა აქვს, უპასუხა მამაჩემმა. ვერას არ შევხვდი ამ ხალხს. ერთი ავსტრალიაშიც კი ვნახე. მამაშენა გამომიყვანა საკონცენტრაციო ბანაკიდან და რო დაინახა, მე არ მღეროდი, მითხრა: წადი შვილო, თავს უშველეო. ერთი ებრაელი თბილისშიც ვნახე, შემხვდა თავიშვილებთან ერთად და შვილებს უთხრა: აი შვილებო, ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო, მე დღეს სოცხალი არ ვიქნებოდია. შედგა მომღერალთა გუნდი. 1943 წელს 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ამ გუნდმა კონცერტით აღნიშნა. მღეროდნენ სამშობლოს, ჩაკრულოს, მრავალჟამიერს. ბოლოს ეს ფაქტი მამაჩემის წინააღმდეგ აქ თბილისში მთავარ ბრალდებად იქცა. ამ სურათმა ჩვენამდე როგორღაც მოაღწია. ნახევარი საქართველო დადიოდა ამ ფოტოსანახავად. უკვალო დაკარგული შვილების ქმრ

ძმების, ძმების, ახლობლების ამოცნობას ლამობდნენ. ფოტოები მოხონდათ შესადარებლად. Ну, რაღაც თქმა უნდა, ამ ამბავმა კაგებემდეს მიაღწია და ერთ ჩვენიერ დღეს დაგვატნენ თავს ჩხრეკით. აი ამ სურათს ეძებდნენ, რომ დაედგინათ, ვინ იყო ამ გუნჩი. ამადგან ვინ ჩამოვიდა, რომ დაეპატიმრებინათ. დედაჩემ აი სიცკი უთხრა, რა იყო რუსია საქმე? ჰიტლერის წერილებს ხომ არ ეძებთ, ბატონო? დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაქინდრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი, მამაჩემს იცნობდა და კარგადაც იცნობდა, შეიძლება მეგობარიც იყო. ყველაფერი გადაატრიალეს, მაგრამ სურათი ვერ იპოვეს. არადა ჩვენ კონდა ეს სურათი დედაჩემზე და უბეში. და ჩეკისტებმა არ იკადრეს, ქალს შეხებოდნენ. მერე მაგიდის გატან მოინდომეს, დედაჩემი შეეპასუხა. კი, მაგრამ სამჭამოდ ხელისგულზეო? მაგიდა დაგვიტოვეს. მახსოვს, როგორ ვკრებდი სურათებს იატაკიდან. უცებ დედაჩემმა იკივლა. სტალინის წერილი დააბრუნეთ! სტალინის წერილი დააბრუნეთ! წერილი კი დააბრუნეს, მაგრამ ერთი ოთახი დაგვილუქეს. ახლა ცოტა რამ სტალინის წერილის შესახებ. 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ჩატარდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა. კულტურის ბევრი მოღვაწე მონაწილეობდა ამ გრანდიოზულ დღესასწაულში და რა თქმა უნდა ქართული ხალხური სიმღერის გუნდიც სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით. დეკადამ ბრწყინვალე ჩაიარა და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, კრემლში მოეწყო დიდი შეხვედრა მთავრობის წევრებთან. არის მილოცვები, არაჩვეულებრივი განწყობილება და ამ დროს შემოვიდა სტალინი. იფეთქა ტაშმა და დაიწყო შეძახილები. გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელაც. და ის გრძელდებოდა კარგახას. სტალინი დგას და ვიღაცას ეძებს. მე ეს ორივე ხელი ესე აწია და ჩამოვარდა აბსოლუტური სიჩუმე. ხალხმა სუნთქვა შეწყვიტა და ამ უსუნთქველობაში სტალინმა ძალიან მშვიდა და წყნარად იკითხა: სანდრო, აქ არის? ვიღასამ იქ დაიკნავლა. აქ არის? აქ. ყველა მისთა ვიზე იყო ლაპარაკი. გაკეთდა ცოცხალი კორიდორი და კორიდორის ბოლოში და სანდრო კავსაძე აკეთდას ველად. ახლა რა ხდება? აბა ჩემი დაბადებული იყო 1874 წელს. სტალინი დაბადებული იყო 1879 წელს. აბა ჩემი უფროსი იყო სტალინს და 5 წლით. და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო კავსაძის გუნდში მღეროდა. ამიტომ სტალინი ყოველთვის მას იგონებდა და იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს. ასე რომ იქით გას უფროსი და მასწავლებელი, აქეთ მოწაფე და უმცროსი. იქით დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო კავსაძე და აქეთ სტალინი. წესით ეხლა სანდრო უნდა იახლოს ბელაც, მაგრამ სანდრო არ იძულს. ადგილზე დგას. წამოვიდა ბელადი, წავიდა სანდრო. შეხვდა ერთმანეთს, გადაეხვინნენ და სტალინმა უთხრა სანდროს: შენ არ შეცვლილხარ, სანდრო, და დაარტყა მხარზე ხელი.

0: რაღაც უპასუხა. რაღაც შემი შეცვლა. სოსო. მოუთათუნა მხარზე ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა. დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენმე მომღერალი. იყო кейფი, სიმღერები. და რა თქმა უნდა სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს. სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენთვის. რამე ხომ არ გჭირდება? რამე ხომ არ გაჩუქო? აი, ჩიბუხი მაჩუქე, შე რო გიკავია ხელშიო. უპასუხა სანდრო. შენ მართლა არ შეცვლა. რაღა დროის ჩემი შეცვლა. რაღა დროის ჩემი შეცვლა. ახლა ეს ჩიბუხი ჩემთან ინახება სახლში. თამბაქოს უნდა დიდხანს გაყვა. შემდეგ პაპა ჩემი ავად გახდა. და სტალინმა წერილი მიწერა სავანტყოფოში და კონდერსას ეწერა დავარიშო ალექსანდრო კავსაძე ოც სტალინა. წერილი ასეთი. სანდროს გაუმარჯოს. გავიგე შემთხვევით ეგნატაშვილისაგან, რომ სავანტყოფოში ყოფილ ხართ. თქვენობით მიმართავს. თქვენზე ამობენ მალე მოკეთდებაო. ეს კარგია. თუ საჭიროა რაიმე მოგეხმაროთ, მითხარით მე მსათავარ მოხმარებისათვის. იცოცხლეთ 1000 წელიწადი. სალამი თქვენი სოსო. აი ამ წერილის საღებას აპირებდნენ ჩეკისტები და დეჩემ არ გაატანა. დამთავრდა ომი. ხალხი დახარებულია. ზოგი ბრუნდება, ზოგი ვერ ეღირს სასახლში ჩამოსვლას. ქართველ ტყვეთა გუნდი ამერიკაში აპირებდა წასვლას. მამაჩემს უარი უთხავს. 4 წელიწადია ცოლშვილი არ მინახავს და მირჩევნია თბილისში დაბრუნდეო. პირველად მამაჩემი მოსკოვში ჩავიდა.
1: 45 წლის 29 დეკემბერს მოსკოვიდან თბილისში მამაჩემი უნდა ჩამოსულიყო. მთელი რათა საუბა გავედით სადგურზე მის დასახვედრად. ატარებელი ჩამოდი.

მატარებელი რომ გაჩერდა დედაჩემი ვაგონში შევარდა. ერთ წუთში უკან გამოვარდა და შეშინებულმა თქვა: დათაშკა იქ არ არის. მე ისევ შევარდა, მე გამოვარდა. მე ისევ შევარდა და რო გამოვიდა თქვა რომ ერთ-ერთ სადგურზეო შეკისტები ამოვიდნენ და დათაშკა წაიყვანეს. ასე დააპატიმრეს მამაჩემი.

0: მერე წერილი მივწერე სტალინს. პაპა სტალინს.
1: ვირფასო დიდო სტალინ, მე კახა კალსაძე გთხოვთ, გამოარკვიოთ ჩემი ძვირფასი მამიკოს მდგომარეობა, რომელიც მოხდა თქვენ

0: ესერილი რა თქმა უნდა პაპა სტალინთან არ მივიდა. ჩვენ კი მამას კაგების ციხეში შეხვდით. პირველად მაშინ ნახეთ. დედამ წაგვიყვანა. საგულდაგულოდ გამოგვაწყო. თან ნოტებიც ჰქონდა წაღებული. მამამ წინასწარ სთხოვა გამომძიებელს. მაჩვენონ რას უკრავენ, როგორ სწავლობენო. მაშინ მე და ჩემი ძმა მუსიკალურ ასლეთში ვსწავლობდით. мама ჩვენთვის სრულიად უცხო ადამიანი იყო მაგრამ რომ შევედით ჩავეხუტეთ მე კი დაუძახე мама мамას გმინვასავით ხმამოსდიოდა და რაღაცას გეკითხებოდა ჩვენ ვერიდებოდა და მორცხვად ვპასუხობდით ამას ყველაფერს ესწრებოდა მერქუროვი გამომძიებელი მახსოვს ხელების უტატუირებული ქონდა დედა ჩემი ისეთნაირად იჯდა თითქოს ჩვენი სახით საჩუქარი გაუკეთა მეუღლეს და თავს იწონებდა აი როგორი შვილები გაგიზარდა და დაგახვედრეო ამის შემხედვარე გამომძიებელი ლამის ცუდად გახდა ამ აღელვებამ რომ გაიარა мама ჩვენს ნოტებს ფურცლავდა და ფურცლავდა და ჩვენ გვალაპარაკებდა თითქოს ჩვენი ხმების დამახსოვრება უნდოდა ეს იყო мама ჩემის პირველი ნახვა. იმიტომ რომ არ მახსოვდა როგორი წავიდა ფრონტზე. ასე დავრჩი სრულია და ხალგაზრდა დედის ანაბარა მე და ჩემი ძმა.
1: მე უკვე ციხეში ვნახე. ორთაჭალის ციხეში. იქ ბადე იყო გაბნო. ისიქით იყო ჩვენაკეთ იყავით. მე მოღონიერებული ჩანდა. გაპარსული იყო. შავი ხალათი ეცვა და ძალიან აღელვებული ელაპარაკებოდა დედაჩემს. თუ გადამასახლეს იქიდან ვეღარ დაბრუნდებიო. ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ რომ აქ დამტოვონო და რაღაცა წერილს ახსენებდა. ხო გთხოვეთ დაგეწერა. რატომ არ გააკეთეთ ესე? ეხლა შეიძლება უკვე დაგვიანებულიც არის და ზედმეტად აღელვებული იყო. ხმას აუწია და ესე ლაპარაკობდა. მე ვფიქრე გასვეს. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? როგორ ელაპარაკებდა ეს გასვეს დედაჩემს უთხარი. მამა ჩემეთქა, რა კიდე შულო? შეიძლება მე ვთქვა. როგორ ელაპარაკებდა დედაჩემს? რა შეხა? დედაჩემო უნდა გაჩერდი შულო. რაღარ ქეთ? რა შეასა? რა თოლაპარაკობ დაჭი? დაჭი ეს როგორ ლაპარაკობ? დედაჩემო კიდე გაჩუმდი შულო, мама ჩემო თქვა დაჭი. დაანებე მაგ ბავშვს თავი ხო ხედავ კავსაზეა. არა. ეს იყო და ესე მე мама ჩემი მეტი აღარ

0: მერე პერე დაჩას მგზავნედით ხოლმე. დიდი წვალებით ვაგროვებით საჭმელს. კვირაში ერთხელ კარაქი უნდა გვეშოვა და თაფლი. ხანვის გავსესხულობდით ხოლმე და ხანვის გავ.
1: ციხე ორთა ჭალაში იყო. იქ მთავრდებოდა ქალაქი, იქ მთავრდებოდა ქვეყანა. იქ მიქონდა საჭმელი. ერთხელ მივედით და ის პერედაჩა არ მიიღეს. და ჩემმა შეშფოთებულმა კითხა: რაშია საქმე, რატომ არ მიიღეთ? ციმბირში გააგზავნეს. უპასუხა:
0: ცად ციმბირში გააგზავნეს. ციმბირში გააგზავნეს. მახსოვს, დედა ჩემი იქვე ჩამოჯდა და ტირილი დაიწყო. დედა ჩემს და უყურებდა მკითხე: დედა, რატომ ტირი? რა მოხდა? წავიდა და მერე ისევ ჩამოვა. ისიქიდან აღარ ჩამოვა. ისიქიდან ვეღარ ჩამოვა.

ერთხელაც უკვე ღამეა დარეკა ბიძაჩემა და მოგვიკითხა. ბიძაჩემი დაელაპარაკა და მერე დაემშვიდობა. კიდევ გავიდა რამოდენიმე საათი. უკვე გძინავს შუა ღამეა. კიდევ რეკავს. ბიძა გადაიდია. ამ შუა ღამეს რა დაგემართა, რას გვირეკავო? მერე გაირკვა, რომ თორმე სადღაც გაეგო რეპრესირებულების ოჯახებს ამაღამ შუა აზიაში ასახლებენო. ვერ გვითხრა წადით გაერიდეთ სადმეო. როგორც ჩანს ძალიან შეეშინდა და მთელი ღამე იმიტომ რეკავდა, რომ ამბავი გაეგო. მისი შიში უსაფუძლო არ ყოფილა. იმ გადასასახლებელ ოჯახების სიაში ჩვენც ვიყავით და თურმე პირადად კანდით ჩარკვიანმა ამოგვშალა. მაშინ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი იყო. მეორე დღეს გავიგეთ, რომ ჩვენი ამხანაგი ჩემი კლასელი გადაასახლეს. გავჩვინეთ ნავთლოღის სადგურზე, ქიდან გადიოდა ტავარნი მატარებელი, მაგრამ ვერ მიუსწარით. მერე დედამ გადაწყვიტა ურალში მამას სანახავად წასულიყო. მისამართი იყო ასეთი: სვერდლოვსკაია ობლასტ, სეროვსკი რაიონ, სტანცია სოსვა. ომი ახალი დამთავრებული იყო, რუსეთი ისევ ნანგრევებად ქცეული. მარტო ქალი ამხელა გზაზე. როგორ გაბედა? მამაჩემა იმ სტანცია სოსვაში ჩამოაყალიბა პატიმართა გუნდი. იმ გუნდში იყვნენ უზბეკები, რუსები, თათრები, ქართველები, აზერბაიჯანელები, სომხები, ათასი სხვადასხვა ჯურის ხალხი. და მღეროდნენ ერთად. ალბათ ქართულ სიმღერებსაც მღეროდნენ. სოლიკოს, ჟოჟინა წვიმას, მრავალ ჟამიერს. ალბათ. ათასცხრაასორმოცდათორმეტ წელს დეიდა ჩემი გარდაიცვალა. მისი გამოსვენების დრო რომ დადგა, საშინელი ტირილი ამივარდა. ვერაფრით ვერ დამაწყნარეს. არა და რა დრო შემტირილიყო? 17 წლის კაცი ვიყავი. რამოდენიმე თვეში ურალიდან ჩამოვიდა კაცი სტანცია სოსვადან და ჩამოიტანა მამაჩემის წერილები და ფოტოები. ჩვენ როგზავნიდით აქედან იქ გადასახლებაში და გვითხრა დათაშკა გარდაიცვალა და დღეს გვითხრა 8 აგვისტო. ეს ის დღე აღმოჩნდა, მე რო აქ ტირილი ამევარდა. ის იქ მოკვდა ამაჩემ. მე მოკლედ ასე დავიწერე ამაჩემ. Oh, my God.

ედა ჩემისმა ნიჭი ერთ ათლეტში სწავლობდით. მე ფორტეპიანოს კლასში, ის ვიოლინოზე. მამაჩემს ის განასახლებაში დაწვრილებით ვწერდით, რა ნაწარმოებებს უკრავდით. მე მუსიკალური სკოლიდან გაგურიცხეს, როგორც ხალხის მტრიშვილები. ეროსაც ვკითხავდნენ. მამა გიყვარს თუ დედა? დედა გიყვარს თუ მამა? მამა იმ წუთას უპასუხებდი, რომ არ წენოდა იქ სადღაც. მე როდესაც რუსთავის თეატრმა მუცხოეთში დაიწყო გასტროლებზე სიარული, ანკეტაში იყო ესეთი გრაფა: ყავთ თუ არა ნათესავი საზღვარგარეთ? არა. ყავთ თუ არა ვინმე ოჯახში რეპრესირებული? დიახ. რეაბილიტირებულია თუ არა? არა. მე მითხრეს რაღაცა ძალიან გაბრაზებული წერამ არას და მიდი და აიღეს რეაბილიტაციის საბუთი. რაღაცა შენთვის მიხვალ და მოგცემენო. მე უთხრე: რატო უნდა ვიყრო მამაჩემის რეაბილიტაციის საბუთი? რა, მამაჩემი უკეთესი გახდება, უფრო სახელოვანი, უფრო ნიჭიერი თუ რა? მამაჩემი ჩემთვის ყველაზე კარგი, ყველაზე ღონიერი, ყველაზე გონიერი, ყველაზე ნიჭიერი და ყველაზე უკეთესი კაცია. არაფერი არ ჭირს მამაჩემს სარეაბილიტაციო. ხორჯერ ნახე მამაჩემი, არა? ჩემ ცხოვრებაში მამაჩემს ორჯერ ნახე. მაინც ყველაზე გონიერია, მაინც ყველაზე ნიჭიერია, ყველაზე სახელოვანია, ყველაზე უკეთესია და ყველაზე კეთილია. ყველაზე, ყველაზე და ყველაზე. ლალე, ლალე, დიმილი და ლალალე. შემოლამაზო ქვეყანა შენ კი გენაცვალე.

1953 წელს გარდაიცვალა სტალინი და საბჭოთა კავშირის მეთაური გახდა ნიკიტა ხრუშჩოვი. 56 წელს ჩატარდა კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა და ამ ყრილობაზე ხრუშჩოვმა სტალინის მართველობა და მისი პოლიტიკა სასტიკად დაგმო. ჩამოთვალა ბოლო 20 წელიწადში სტალინის რეჟიმის მიერ ჩადენილი დანაშაული და მაშინ გავიგეთ პირველად სიტყვები პიროვნების კულტი. არა მარტო საქართველო, მთელი საბჭოთა კავშირი გაურკვევლობამ და დაბნეულობამ მოიცვა.

0: 30 წელს სტალინიუს ალმაზარ იმპერიას მართავდა. 30 წელი ნახევარი მსოფლიო მას უპირისპირდებოდა. მეორე მსოფლიო ომით ჩვენთვის საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებისათვის სწორედ სტალინის მიერ იყო მოგებული და უცებ ხრუშჩოვმა ასე ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა. სასტიკ და უვიც ადამიანად გამოაცხადა, რომელმაც თურმე რუკის საკითხვაც არ იცოდა.
1: საქართველოში ხრუშჩოვის სიტყვას ძაფრი რეაქცია მოყვა. რაც ფარულად ფეთქავდა ქვეყანაში როგორც ეროვნული იდეა, ახლა ბელადის პატივისცემის ფორმით გამოვლინდა და 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მის ძეგლთან, ჩემს სახლთან ახლოს ვარანცოვზე მიტინგები დაიწყო. სტუდენტები კითხულობდნენ პატრიოტულ ლექსებს, ღეროდნენ სიმღერებს სტალინზე, ლენინზე და იყო ერთი აშიოტაჟი. საპროტესტო მუხტი თანდათან გაძლიერდა. ახეთ იქით დარბოდნენ ხალხით გაჭედილი მანქანები და წვიროდნენ: გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელას. ქუჩებში გამოიყვანეს ლენინისა და სტალინის კოსტიუმებში გამოწყობილი მსახიობები, იყო შეძახილები: ლენინ მაკოსოს სტალინს, სტალინ მაკოსოს ლენინს. დეპეშებიც გაგზავნეს მოსკოვში: მოხსენით ხრუშჩოვი, დანიშნეთ მოლოტოვი. ჭორიც გავრცელდა: აო ძედუნი, ჩვენს დასახმარებლად ჯარს აგროვებსო. მოკლედ მდგომარეობა ძალიან დაიწაბა და 9 მარტს ქალაქში ჯარი შემოვიდა. სროლა პირველად რუსთაველზე კავშირების სახლთან დაიწყო. შუაღამე კარგად გადასული იყო, რომ სანაპიროზე ტანკების კოლონა გამოჩნდა. პროჟექტორები გამოთიშეს, მიკროფონები ჩართული დარჩათ, ისმის კივილი, წივილი, გინება, სროლა, სიმღერა, ლექსი. ხალხი დაიფანტა, მე და ჩემი ძმაც სახლისკენ გამოვიდეს.
0: მდგომარეობა უმართავი ხდებოდა. холод მეორე დღეს გავიგეთ რომ ჩვენი ამხანაგი რომელიც სულ ჩვენთან ერთად ტრიალებდა რაულ ლოლუა ამ არეულობაში გასროლილმა ტყვიამ იმსხვერპლა კიდევ ბევრი სხვა იყო ასეთი 83 ადამიანი მოუკლავთ იმ ღამეს ისიც თქვეს გარდაცვლილებს პირდაპირ მტკვარში ყრიდნენო
2: საფში რო დაბრუნდით დედაჩემი ძალიან აღელვებული დაგხვდა ხან ერთ ფანჯარას მიაწყდებოდა ხან მეორეს მე მეუთხარ დედაჩემს დამშვიდი, რა იყო, რა დაგემართა? ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ შინ ვართ მეთქი. დაჩერდა, შემხედა და მითხრა: სადაც ხვისი შვილები ხოცებია, ჩემი შვილებიც იქ უნდა იყვნენო. გააპოყარები და

68 წლის ასაკში დედა ჩემს კიბო აღმოაჩნდა. ოპერაციის წინ მითხრა დედა ჩემმა: თუ ოპერაცია ჩქარა დამთავრდა, ესე იგი ჩვენი საქმე ვერ არის კარგად. თუ ცოტა გაგრძელდა მაინც, მაშინ შეიძლება გვეშველოს რამე. საოპერაციო და დეჩემი 15 წუთში გამოიყვანეს. თვალები რო გაახილა, პირველი იკითხა: რომელი საათია? შემდეგ გული ატკივდა, ძალიან ატკივდა, მომიხსენით ტკივილი იძახოდა და უსეფ ესე გაახილა თვალები. თვალმა ფოკუსი დაკარგა, ლიბრი გადაეფარა, ბინდი გადაეფარა თვალებზე და ასე ბინდ გადაფარებული თვალებით ძალიან კაფიოდ და ფხიზლად დაიძახა. ნატაშკა! და დაგხვიჭა თვალი. დეჩე და მამაჩემა 7 წელი ცხოვრეს ერთად. 40 წელი მარტობაში გაატარა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად, შვილებთან ერთად. მერე ნატაშკამ სიკვდილის წინ მაინც მოაკითხა: დედაჩემა დაუძახა. ნატაშკა! მე დეჩეს მაშინ ვაკოცო და უთხარ: მადლობა დედა.

ვერას დროს წარმოვიდგენდი. რომ მოდესმე აი აქ ამ სცენაზე მე გავბედავდი ფეხის დადგმას. გავბედავდი კი არა მთელი ცხოვრება, მთელი სიცოცხლე. აი ამ ადგილას რუსთაველის თეატრის სცენაზე გავატარე. მთელი სიცოცხლე.

უნდა დაელოდო შენს დროს. და ის დრო აუცილებლად მოვა. ბელა. ჩემ სიცოცხლეში ბელასთვის არ მეთქვამს, მე შენ მიყვარხარ მეთქი. უბრალოდ ისე ვიქცეოდი, რომ ასე უნდა ეფიქრა. მესამე კურსზე ვიყავი, როცა უცხო ბელა დავინახე ინსტიტუტის დერეფანში. დავგიშდი გადავირია. თუმცა იმ დღიდან ჩვენს ერთად ყოფნამდე 12 წელი გავიდა. ბელა როგორც კი მოეწყო თეატრალურ ინსტიტუტში, მალევე მოხვდა კინოშიც და საკმაოდ პოპულარულიც გახდა. მოკლედ ბუმით მოვიდა ინსტიტუტში და შემდეგ უკვე თეატრშიც. მე მას ისე ვაღმერთებდი, რომ არავისთვის მემეტებოდა. საკუთარი თავისთვისაც კი. ყოველთვის მაგვიფრებდა როგორც პიროვნება. 23 წლის განმავლობაში, რაც ის ავადმყოფობდა, ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს, ოდესაც დამიძახა და მითხრა: ცუდათ ვარო. მისმა უკანასკნელმა დღემ, მისმა წასვლამ ამ ცხოვრებიდან, ამანაც განმაცვიფრა. მახსოვს მოსკოვში ვიყავი გადაღებაზე და 26 აგვისტოს დაურეკე. მოვიკითხე. უცებ მესმის დამარცვლით ნათქვამი ერთი სიტყვა: ჩამოდი. ჩამოდი. მეორე დღესვე 27 აგვისტოს ჩამოფრინდი. 28 აგვისტოს კამთენიისას გარდაიცვალა. მისი ბოლო სიტყვები იყო: Остав меня в покое, не лишай блаженства. Асе цавит.

99 წლის 9 აპრილის მოვლენების დროს რუსთავის თეატრი გასტროლებზე იყო ბულგარეთში. მე იმ სპექტაკლში არ მონაწილეობდი და ამიტომ თბილისში დავრჩი. იმ დროს თეატრის პარტკომი გახდით და ამიტომ ყველაზე მაღალი ადმინისტრაციული პოსტი მე მეკავა. დაიწყო და აგორდა მიტინგების ტალღა.

0: ვარ თვალყურს ვადევნებ მოვლენების განვითარებას და ძალიან ვღელავ. როდესაც სიტუაცია ღამით ძალიან დაიძაბა, დაიწყო დარბევა, ხედავ ხალხი მორბის თეატრისკენ. მაშინ მე ჭიშკარი გავაგებინე და ხალხეს ეს უზარმაზარი ტალღაც თეატრში შემოვიშვი. ზოგს თავი ჰქონდა გაჩენხილი, ზოგს ხელი ჰქონდა ნაგრძობი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ უმრავლესობა უფეხსაცმლოდ მორბოდა. ტანსაცმელ შემოხეული. შემდეგ გავიყვანე მცირე დარბაზში და უთხარი, რომ არავინ ქვემოთ არ გაჩერდა. ყველანი ზემოთ ხო. წამოვიდა ჯარი ერთ კედლად. ჩაფხუტებით და ფარებით. სახე არ ჩანს. მე ვდგევარ ქუჩაში და უყურებ. მოდიან, მოვიდნენ ჭიშკართან და გაჩერდნენ. და დავინახე პატარა რუსი ბიჭები შეშინებული თვალებით. აი ესე შეშინებული თვალებით იყურებოდნენ. და ამ დროს გაიცა ბრძანება. ზაგრიც მარადა. ჩვენს დავკეტეთ ჭიშკარი და სახიობები აი აქ თეატრის ეზოში შევიკუჭეთ. შემდეგ ვესროლეს ცრემსადენი ყუმბარა ერთი რომ დაშლილიყავი, შემდეგ მეორე ვესროლეს. ცოტახანში მოვიდნენ რუსი კაგებეშნიკები და გვითხრეს რომ თქვენ აქ ხალხს მალავთო. ჩვენ ვაშვენეთ დიდი სცენა კი ბატონო მობზალდით ნახეთ. არა და ხალხი ჩვენ ზემოთ მცირე სცენაზე ყავდა. ამალული. როდესაც გათენდა, გავაღეთ გარდერობი, დაურიგეთ ხალხს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და გავუშვით სახლებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს დღე იყო პირველი ნიშანი იმისა, რომ ის დიდი მახინა, ის უზარმაზარი იმპერია, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, დაიმსხვრა. იწყება რაღაც ახალი. არ ვიცი როგორი, მაგრამ ახალი ყოველთვის რთული და მტკივნეულია. ეს ახალიც იქნება ისეთი, როგორებიც ჩვენ ვართ. აუ, რა დრო გავიდა, რამდენი რამ შეიცვალა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მსოფლიო რუკა შეიცვალა. საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს. როგორ გაუძლებთ ამ დაჭირვებას? რანაირად? ალბათ ვიღაცა ხელი შემოგაშველებდა, გაგამხნევებდა, გაგამხიარულებდა. ბოლო-ბოლო ცრემს მოგწმენდა. ყველა მახსოვს. ყველა გამოწვდილი ხელი მახსოვს, ყველა თბილი სიტყვა მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. მეც მინდა გავამხიარო და გავამხნევო. მე რა შემიძლია? არტისტობა. ხორავარო ეთყოდა. დესდემონა. შენ დღეს ილოცე დაგიშება შეიძლებოდა. ვინ არიან ეს დიდები? ჭკვიანები, სულელები, გიჟები, მასხარები? თავიანთი თამაშით რამდენი სიხარული მოხონდათ მაყურებლისთვის? დანას როგორ უხაროდათ ეს თამაში? დიდ მააკაკი ვასაძემ ბრძანა, ქუჩაში დაშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. ქუჩაში დაშლი ხალი ჩანს და იქ ვითამაშე. იქ!
1: სიკვდილის წინ იკითხა თურმე. ნეტავი იქ თეატრი არის. ნეტავი იქ თეატრი არის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულიან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მული, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

მოგესალმებით პატრიცემულო რადიოს მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი, ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. გადაცემათა ციკლს ვაგრძელებთ ისევ. ეს არის უმაღლესი სკოლის რეფორმირების ანალიზი, იმიტომ რომ ეს რეფორმები გრძელდება, ხო? სანამ უშუალოდ თემა არის იგივე, უმაღლესი სკოლა, ეს იქნება რიგით 33-ე გადაცემა და მე მინდა სანამ უშუალოდ დღევანდელ ჩვენ თემას გავაგრძელებდეს, წინ ქონდა ძალიან საინტერესო თემა, მიქანაძის ინტერპელაციის დროინდელი ასე თქვა დასკვნეთის სიტყვის განხილვა. მე ვერ მოვასწარი, იქ კიდევ არის კითხვებზე პასუხი, არა დასკვნეთის სიტყვის, არამედ დაზუსტება კითხვების და შემდეგ ისევ მინდა რომ მიქანაძე ასე თქვა წარმოვაჩინო ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩემმა ერთგულმა რადიო მსმენელმა და ტელემაყურებელმა და საზოგადო დაბამ გაიგოს ვისთან გვაქვს საქმე და რას საუბრობს და რა კომპეტენციის

მინისტრი ყავს საქართველოს მთავრობაში განათლებისა და განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კუთხით. სანამუშვალოდ მე იმ დაწყებულ თემას გავაგრძელებდე, მანამდე მინდა მიმართვა არაერთი წერილი მომივიდა მე და შემეხმიანენ, რომ ქიმიკოსებმაო გამოთქვითო აზრიო, ქიმიის გამოცდა იყო 14-ში, მანამდე იყო მათემატიკა და ძალიან დაიძაბა სიტუაცია აბიტურიენტებში, მშობლებში და საერთოდ არის ასე და გაცვლა გამოცვლა. რაც შეეხება გუშინ გავაკეთე, გუშინ დაიდო ტესტები ქიმიაში და აბიტურიენტების უმეტესობა, აბსოლუტური უმეტესობა წერს, რომ იყო ძალიან რთული, იყო ეს, იყო ის და თავიდან ბოლომდე განვიხილე, გავაკეთე ყველა საკითხი, 40-ვე საკითხი და მე მინდა მივმართო აბიტურიენტებს და მათ მშობლებს. ქიმიაში იყო 13 არაპროგრამული საკითხი. 13 არაპროგრამული საკითხი. ალბათ მათემატიკაშიც ანალოგიურად რა იყო, თუ მოვასწრებ სეზონის დახურვამდე ერთ-ერთ გადაცემაში განვიხილავ ამას და რა უნდა გააკეთოთ. აუცილებლად ჭირდება ამას გაპროტესტება და ამას ჭირდება დეტალურად რომელ საკითხებში იყო ეს არაპროგრამული საკითხები ჩამოთვლა და მე მაინტერესებს რატომ აძლევთ არაპროგრამულ საკითხებს, რატომ აძლევთ ურთულეს ამოცანებს, განსაკუთრებით მე-40 საკითხი ამოცანა, რომლის მსგავსი საერთოდ არც არის სასკოლო წიგნებში და არც არის არც აკეთებინეთ, არც სამაგისო დროა გამოყოფილი საათები და ის 38 საკითხი, რომელიც იყო სამკულიანი, ეს მე-40 ამოცანა 4-კულიანი, 38 საკითხი თავიდან ბოლომდე არაპროგრამული, 37 საკითხშიც შეიძლება ითქვას, რომ ისიც სამკულიანია და 2 არაპროგრამული იყო, თუ მესამეც არა. რატომ იღებთ ისეთ პოლიმერებს ან ისეთ ნაერთებს, რომლებსაც საერთოდ ასწავლობენ საშუალო სკოლის ქიმიის კურსით და რატო თხოვთ მათი მოლეკულური ფორმულების დადგენას? რატომ აკეთებთ ამას? ეს ხომ არის არაპროგრამული. მე მივმართავ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ბატონ მიქანაძეს, თავს რომ იქებ და ბწყინვალეთ ვაკეთებთ ყველაფერსო, რატომ აკეთებენ ამას? შემდეგ, რატომ იღებთ ისეთ პოლიმერებს? საშუალო სკოლაში ძალიან ბევრი პოლიმერული ნივთიერებები ისწავლება, თუ მაინდა მაინც გინდათ, რომ პოლიმერები და პოლიმერები გამოიცნონ ბავშვებმა, მიეცით პროგრამული, რომელიც არის სასკოლო წიგნებში და არა ისეთი, რომელსაც არ სწავლობენ. ესენი სულ ყველა არა 31 საკითხში, მე-7 საკითხში, ამ ეხა რო ვთქვა ის ნივთიერება ამონიუმის პერქლორატი, რა სად არის ეს სკოლის ციკლში? და რას გადაეკიდეთ ამ ამონიუმს? მერე ამინომჟავების ფორმულებს ამ ბავშვებს არ მოეთხოვებათ. მაშინ მოთხოვეთ თუ ესე გინდათ. რატომ შეიტანეთ იქ ერთ-ერთი სერინი, ცა საერთოდ დიდი 2 ამინომჟავას ფორმულა იცოდეს ბავშვმა. დანარჩენი არ მოეთხოვება და შეგაქვთ ისეთი, რომელიც არის სწავლება. და ასე შემდეგ, ელექტროლიზეც ჰქონდათ ისეთი საკითხი შეტანილი, რომელიც სკოლის წიგნებში არ არის განხილული. Ну, პოლიმერებზე ვთქვი და იმ უცნობ ნაერთებზე 23 საკითხში და ის ასევე ისეთი ქიმიური რეაქციებია ამ 13 საკითხში, ისეთი ქიმიური რეაქციებია, რომელსაც ეს ბავშვები არ სწავლობენ საშუალო სკოლის ქიმიის კურსით. ეხლა, იცით რა მაინტერესებს? ასეთი გულუბყვილოები ხართ? მე მართავ ეხლა მშობლებს თუ აბიტურიენტებს თუ რაღაცა. ხახნო, რით ვერ ხვდებით, რომ წერთ მოწოდებას, აი გავაპროტესტოს რაღაც და იქ ერთვება ამ ქართული ოცნების ტროლბოტები. და ამ საგამოცდო მაფის დაინტერესებული პირები, დაფინანსებულები. და ებმებით იმათთან პოლემიკაში. თქვენ გააკეთეთ თქვენი საქმე. დიახ, ხომ გიდოდათ დადასტურება? დიახ, არაპროგრამული საკითხები იყო. არა ერთი შეტანილი, 13. კარგით.
ახლა მინდა გივი მიქანაძე მოკლედ თელი კვირა ვრცელდება რომ აი ეკას წევრი იყო ჩვენი ისა რა ქვია

და მაგრად საერთაშორისო ორგანიზაციამ დადებითი შეფასება მოგცაო და მოკლედ არის ერთი ამბავი. ჩვენ სწორად მივდივართო, ეს საზოგადოების შეურაცხყოფაა. ბატონებო, მე მივმართავ ახლა მინისტ და საერთოდ ხელისუფლებას. რა გაქვთ თქვენ საქებარი ამ განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით? ქაღალდებით ვართ ევროპულ სტანდარტებთან სწორებაზე, მაგრამ ეს არ არის რეალობა. რეალობაა განათლების მაღალი ხარისხი, ხისათვის ბრძოლა. და ჩვენ როგორი ხარისხი გვაქვს? უდაბლესი. რომ დაფინანსება კატასტროფული, რომლის მსგავსი თუ სოფლიოში ამ დედამიწაზე არავის არ აქვს. და ისე 2250 ლარი. რითი იწონებთ თავს? ვეკითხები მექანიზმს და ხელისუფლებას. უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობა ჩვენ აქამდე კიდე არ მქონდა და ახლა ხო საერთოდ გაანულეთ. აკადემიური თავისუფლება, დემოკრატიული კანონმდებლობა ჩვენ არ გვაქვს. ისეთი ცვლილებები შეიტანეთ, აქამდე თურმე გქონია და არ ვაფასებდით. კვლევების დაფინანსება არ მიმდინარეობს სრულყოფილად და კონკურენტუნარიანი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები ჩვენ არ გვყავს. 99.99%-ში. და თუ ყველაფერი კარგადაა, მაშინ რატომ მიდიან მასიურად ახალგაზრდები საზღვარგარეთ სასწავლებლად? გაგვეცით პასუხი. და რატომ არის კვალიფიციური კადრების დეფიციტი? თქვენ თვითონ ამბობთ. და განათლების ხარისხთან უამრავი კითხვა აქვს საზოგადოებას და მათ შორის მეც. ამიტომ თავმოწონება და პოლიტიკური განცხადებების დრო არ არის. არ არის ნამდვილად პატრიცემულო ხელისუფლება. მიხედეთ საქმეს. ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ ესე იგი აი იქ მე ბოლო აბზაცი იმ დასკვნითი სიტყვის ბატონი გივის სიტყვის აი სადღერძელოს რო ამბობდა რომ იმიტომ რომ ისინი ქმნიან საქართველოს ხვალინდელ დღეს ახალგაზრდებზე საუბრობს განათლება არის ყველაფრის ფუნდამენტი განათლება არის ის საფუძველი რომელიც წინ მიუძღვის ელაპტარივით ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და ძლიერებას. ამიტომ თქვი მე ჩემი გამოსვლის დასაწყისში ვციტირებ ბატონ გივი მიქანაძეს, რომ ჩვენ დღეს ვართ ფრონტის ხაზზე. რამდენადაც წარმატებული იქნება განათლების სისტემის რეფორმა, ეს ადეკვატურად აისახება და ასე შემდეგ. წარმატებული არ არის ეს განათლების რეფორმა და ფრონტის ხაზზე ვყოფილვართ, ხო? ნამდვილად ფრონტის ხაზია განათლების სისტემა, მისი მართვა, მისი რეფორმირება, რეფორმირებაც რომ არ იყოს, ხო? მაინც ფრონტის ხაზია. ეს კი სწორია, გეთახმებით, მაგრამ რასაკეთებთ? ამ ფრონტის ხაზისთვის როგორ იქცევით, როგორ კადრებს ნიშნავთ, როგორ რეფორმებს აკეთებთ და რას აკეთებთ? ყველაფერს აკეთებთ ძალიან ცუდად. შემდეგ, ახლა მე მინდა გავაგრძელო ისევ იმ პარლამენტში გამოსვლების ასე ვთქვათ, განხილვა, მინდა გავაგრძელო და ანალიზი. როდესაც სიტყვა დამთავრა, თავისი ძირითადი სიტყვა, 2 საათი კითხულობდა მინისტრი ამ სიტყვას, ანუ იმ 54 კითხვაზე და ნახეთ რა გააკეთა იმ 54 კითხვიდან, რაც 37 უმაღლესებს ეხებოდა, მან ვერცეც ვერ უპასუხა პირდაპირ და თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად და მხოლოდ 4 კითხვას ნაწილობრივ უპასუხა. შემდეგ ტატა ხვედელიანი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, გახარიას ფრაქციიდან, მან ითხოვა დაზუსტება და გამოვიდა ძალიან მოკლედ, რაღაც 1 წუთიანი თუ 2 წუთიანი სიტყვით. ჯერ ერთი რატო უნდა იყოს 1 წუთიანი, ან 2 წუთიანი და თუ გიც 3 წუთიანი გამოსვლები. ასეთ საკითხებზე. და მიმართავს: ბატონო გივი, ის რასაც თქვენ სიცრუე უწოდეთ, პირველ რიგში ეს არის

სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში. შესაბამისობის ანგარიში და შეგიძლიათ დაინტერესდეთ და ნახოთ, რაც შეეხება დაზუსტებას, ვერც ერთ კითხვაზე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კონკრეტული პასუხები. აი დაზუსტების პასუხები აგერ რამდენიმე ციტატას წავეკითხავ, მაგრამ ეს რა არის, იცით? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატა, ახლა მე რაც წავეკითხე. ანუ ესე იგი, პარლამენტარმა თავის ძირითად სიტყვაში გამოიტანა და იქვე დაუტოვა გადასცა სურათების ალბომი დანგრეული სკოლების და ბაგაბაღების და ასევე სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, რომელიც შეეხება მიქანაძის, ასე ვთქვათ, ძალიან ახლობელი, არ ვიცი რა მეგობრო ჯგუფელია თუ ვინც არის რა, მოკლედ ერთი სამეგობროა, მისი მოადგილე ეს გაბისონია, რომელიც არის ამავე დროს ministris მოადგილე უმაღლესების დარგში და სპიკერი ამ რეფორმის და გადასა ამ დასკვნა, როცა იყო შოთა რუსთაველის სახელობის ფონდის, სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი და იქედან წავიდა ხმაური და სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა არსებობს და მე, ვინც ჩემი ერთგული ტელემაყურებელია და რადიომსმენელი, ნუ ვაჩვენე რომ ეს კაცი თავის დეკლარაცია მიდის, შედის, გამოდის უნივერსიტეტებში და ჰქონდა ძალიან დიდი ანაზღაურება და ქალბატონი გიული ალასანიას უნივერსიტეტშიც მუშაობდა და იქედან აქვს ძალიან დიდი ანაზღაურება, მაგრამ ამებს თავი დავანებოთ ყველაფერს, ვინსა დადის და რა ვიცი კალეიდოსკოპური სისტრაფით მოძრაობს და სოლიდური ანაზღაურებები აქვს ამა თუ იმ უნივერსიტეტში, მაგრამ აი ეს აუდიტის ანგარიში თქვენ რა დაყופיლი გაქვთ კასტება? ეს ისა ეხლა არ არის მოთხოვნა და მოდაში არ არის, რომ ეს აუდიტის ანგარიში იქნას აწეული და ელემენტარულად მანამდე უნდა აეწია ხელისუფლებას და ასეთი ანგარიში როცა იწერება, ჯერ ერთი სხვა გზა უნდა ნახოს ამ ანგარიშმა და როდესაც გითითებენ, მერე უნდა მიიღო რაღაც ზომები და ისა ღარიბაშვილის ხალხს ხო დაძდევთ კარგად? ხო იმ ანგარიშების და შემოწმების საფუძველზე, აბა რის საფუძველზე ხდება ეხლა წლების წინ გახარჯული ფულის ისა? აქ არავითარი რეაქცია არ ყოფილა, ან შევისწავლით, ან რაღაც, ან პრემიერის მხრიდან, ან რაღაც პირიქით გამოვიდა და ეხლა მე ვნახავთ, როგორი კიდევ შეურაცხყოფელი გამოსულები აქვს ბატონ მინისტრს. აი ამაზია ეს, ეს იყო, ეს სიცრუე არ არის, რასაც თქვენ სიცრუე უწოდოთო, პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში, შესაბამისობის ანგარიში და შეგიძლიათ დაინტერესდეთ და ნახოთ, რაც შეეხება დაზუსტებას. ვერც ერთ კითხვაზე ჩვენ ვერ მოვისმინეთ კონკრეტული პასუხები. ამიტომ ძალიან რთულია, რომ დავაზუსტო ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, დაგვისახელეთ ასევე, ანუ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი დღესაც არ არის გამოქვეყნებული. ისე დაამთავრეს რეფორმა და მერე თხოვს, რომ ცნობარში რატო არ არისო მითითებული ეს ფინანსური ნორმატივიო და ასევე რატომ არ არის წლების რაოდენობა და ანუ კრედიტების რაოდენობა რატომ არ არის მითითებულიო. ასევე დასვა კითხვა ტექნიკურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, დამიზუსტეთ ადამიანი, რომელიც ჩაწერს აგრარული მიმართულების ფაკულტეტს და პროგრამას და მოეწყობა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლებლად. ისწავლის თუ არა სექტემბრიდან ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ხომ არ აღმოჩნდება სოხუმის უნივერსიტეტში? აი ეს კითხა იმან, რა ქვია, ტატა ხვედელიანმა, ქალბატონმა ტატამ, დეპუტატმა. და რის საფუძველზე აიძულებთ ტექნიკურ უნივერსიტეტს საკუთარი ინფრასტრუქტურის გაზიარებას, ასევე რის საფუძველზე მოთხოვა დოკუმენტები? და კიდევ მე ეხლა აღარ გავამახვილებ იმდენად ყურადღებას, მაგრამ გეტყვით, რომ კიდევ რასაკითხებს შეეხო ქუთაისის უნივერსიტეტის თვისო, აი ესო წაადგებაო მთელი რიგი საკითხებიო, მათმა სპიკერმა მიბრძანებული იყო პარლამენტში და თქვა ეს ინტერპელაციის წინ და ასევე მან
წარუდგინა 142, 166, 116, 99, 113 და 114 დანგრეული სკოლები და ასევე რუსთავის პირველი, მეორე, 116 ბათუმის მეოთხე, მეხუთე ხულოს სკოლა, ხელვაჩაურის სკოლა, ქუთაისის მეოთხე და მეშვიდე სკოლა, ხარაგაულის ორი სკოლა, ზესტაფონის ორი სკოლა, თიანეთის სკოლა, ჩხოროწყუს ხუთი სკოლა და აი ეს ჩამონათვალი და ასე შემდეგ. და შემდეგ სოფო ხორგუანმა დაუსვა კიდევ კითხვა და მის შეფასება და აი რას დაზუსტებული პასუხები გივი მიქანაძის მინისტრი. ცოტათი არ ჯდება, უკვე სერიოზულობის ფარგლებში არ ვიცი, რამდენი ხანია დაახლოების თითქმის 2 საათია, დეტალურად გავიარე 44-ვე კითხვაზე პასუხი. 44-ვე კითხვაზე ბატონო გივი, თქვენ აწარმოეთ, არ გაეცით პასუხები და თქვენ რაც გინდოდათ ისინი გეწერათ. იმ კითხვებზე კი არ გეწერათ უშუალოდ პასუხები და სტატისტიკა კი არ მოიტანეთ, რამდენი ადამიანი ეტაპობრივად დარჩება უმუშევარი და ხელფასებს როდის მოუმატებ და ფინანსური ნორმატივი რა იქნება, მნიშვნელოვნად მომატებული და როგორ მოიმატებს ხარისხი და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რაზე დაწერთ თქვენ მოხსენებით ბარათს, არ გჭირდება შენობებიო, რას გაყიდით, რაც შთანთქავთ, არა ესენი კი არ ისაუბრეთ და ანალიტიკური მოხსენება კი არ გააკეთეთ, თქვენ რაც გინდოდათ გამართეთ ის დემაგოგია და იმ კითხვებს საერთოდ არ გაეცით პასუხი, არც ერთ კითხვას. 4 კითხვას გაეცით პასუხი, ისიც რომ იტყვიან ისე რა, ნაწილობრივ. და კიდე აყენებ ჩეურაცხყოფას პარლამენტარებს და პასუხი, ეხლა თუ თქვენ ვერ იგებთ, რა იყო ნათქვამი, გნებავთ დაფინანსებასთან, გნებავთ აბიტურიენტებთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც გაინტერესებდა დეტალურად, აგიხსენით, მაგრამ ეტყობა, როგორც ჩანს, ამ ახსნასაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ გაგებაც უნდა ამ ყველაფერს და ალბათ მაგის უნარიც არის საჭირო. ხო და ამ მოცემულობაში ეხლა თქვენ რაზეც მეკითხებით, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ 44 დასმული შეკითხვიდან რაღაც კითხვები, ანუ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე ამბობს რა მთელი შენობების გაყიდვას რომ აპირებენ. ესენიო, ჩვენ არ გვეხებოდაო. და ამ და ალბათ ამიტომ კიდევ ერთხელ ალბათ ჩემი რჩევა იქნება, რომ ვისთანაც გაიარეთ კონსულტაცია, გაიარეთ და თუ არ გაგივლიათ, სამომავლოდ გაიარეთ, რომ უკეთესად მოემზადოთ როგორც კითხვის ფორმატში, ასევე პასუხები თქვენ მიიღეთ, პასუხები თქვენ მიიღეთ, ძალიან დეტალურად მიიღეთ პასუხები 44-ვე კითხვაზე. აბსოლუტურად ამომწურავი იყო 2 საათის განმავლობაში. მე იმიტომ თქვი, რომ წავიკითხავ ძირითად ნაწილს, იმიტომ რომ მე რო ეს მესაუბრა ძალიან დიდ დროს წავიღებდი კოლეგებისა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს ასე დეტალურად წამეკითხა და თქვენთვის წარმომეჩინა. ამიტომ დაფინანსებიდან დაწყებული ნებისმიერი საკითხით, რაც ეხლა თქვენ დააყენეთ, ის რაც ჩვენი სამინისტროს კომპეტენცია, თქვენ პასუხი უკვე გაგეცათ და თუ რაღაცა ვერ გაიგეთ, ეს ჩანაწერი ღია საჯაროა და შეგიძლიათ რომ გადაახიოთ და იქ მოусმინოთ. რა უნდა გადავახვიოთ და რა უნდა მოусმინოთ? თქვენ ხო მარტო იმ ოპოზიციური დეპუტატების რომ გაეგო, იმიტომ არიყავით იქ მისული ადამიანთა რამდენიმე მილიონიან, თითქმის ყველას, თქვენ მომხრეებსაც კი, ვინც ვართ ყველას 3.5 მილიონ ადამიანს და ემიგრაციაშიც რო არიან წასული, იმ ქართველებსაც ყველას აინტერესებს როგორი იქნება სამომავლოდ საქართველოსი უმაღლესი სკოლა და რა დამანგრეველ რეფორმებს ატარებთ, ეს თემა მსოფლიომ გაიგო. და დაფინანსება რომ არ გაქვთ დღემდე გამოცხადებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, კიდევ იღებთ ხმას? და ცნობარი რო გაქვთ ისეთი, რომ ბავშვმა არ იცის რა პროგრამას ხაზავს, 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე? და დაგისხვათ, კითხვა სეტეუში გაიარა აგრარული მიმართულებების ფაკულტეტზე რეგისტრაცია ბავშვმა და როგორ და რა მექანიზმებით შეუცვლით? აბა გელოდებით. ყოველგვარი კანონმდებლობის გადათელვის გარეშე იმ ბავშვებს რას ეტყვით? თქვენ რაღაცებს კანონმდებლობას ფეხს აბიჯებთ, რეგისტრირებულ ბავშვებს მაგას ეტყვით? ახლა
მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო. მე ერთ-ერთ გადა

გადაცემაზე შევეხე მიქანაძეს ერთი წელი შეუსულდა ministrobis და ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში იყო მიბრძანებული. და იქ ისაუბრა საათ ნახევარი მგონი და წინისწინა გადაცემაში მე შევეხე იმ გამოსვლას, მაგრამ ეხლა ყველაფერს გვერდს ვერაული. ყველა მოქმედებით თქვენი სარეფორმო ღონისძიებები მეგეუბნებით, ეწინააღმდეგებას აღაზრს. ბატონო გივი და ბატონო პრემიერო, შეჩერდით, სანამ გვიან არ არის. თორემ სულ მალე დადგება მომენტი, როცა ყველას ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორებს მოგეკითხებათ. ალოგიკური ქმედებების, გაუთვლელი, მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ეგრეთ წოდებული რეფორმებისათვის, რომელსაც მოხვა და მოხვებან გრევა. მე რამდენიჯერ ვკითხულობ, რეგიონებში გადაანაწილეთ და დააფუძნეთ პედაგოგიური აგრარურის და ერთ უნივერსიტეტში ტურიზმის პროფილები. რა ეწოდება ამ უნივერსიტეტებს? რა პროფილის უნივერსიტეტები ეწოდება? ასეთი არ ვიცით პედაგოგიკაში და ამ მე მაქვს პასუხი, ეს არის გაუგებრობა, ქაოსი ეწოდება, მსგავსი ანალოგი არ არის მთელ მსოფლიოში. ეხლა ის აღნიშნეთ თქვენ იმ სატელევიზიო გამოსვლაში, რომ 95% თბილისში იყო და სტუდენტებისო და 85 და რაღაც და 15% იყო იმაშიო, რეგიონებშიო და დეკონცენტრაცია უნდა მოვახდინოთო და ამიტომ ვაკეთებთო ამ რეფორმის არსო და ხარისხი ამაღლდებაო და სხვა გაძლიერდებაო. 53000 სტუდენტიდან 79%-იო პირველადი არჩევანი გააკეთა სახელმწიფო უნივერსიტეტებსაო და 20%-ზე მეტი პირველადი არჩევანი აქვს კერძო უნივერსიტეტებზე. შემდეგ პროფესიული არ შეივსო, 6000 არის რეგისტრირებული და იქ 10600 ადგილი გაქვთ გამოტანილი. ეს თქვენთვის სამწუხაროა. ამას იმიტომ აკეთებთ, რომ მომსახურე ერის სტატუსი ბოლოს და ბოლოს რო გაამაგროთ, ამიტომ გინდათ შეურიეთ ერთმანეთი, მშობლებს გინდათ რომ რაღაც გული მოუგოთ და ყველაფერი და პროფესიული და უნივერსიტეტის ერთად რეგისტრაცია და აი იქ თუ ვერ მოხდება, აქ მოხდება. მე მგონი მაგდეს ჯერჯერობით არჩევს საქართველოს მოსახლეობა, რაჯობია პროფესიული თუ უნივერსიტეტი. რა თქმა უნდა, ვისაც რა არჩევანი აქვს, მე ამ იმ შემთხვევებზე ვლაპარაკობ. შემდეგ უცხოელ სტუდენტებზე საიმიგრაციო კანონმდებლობა გამკაცრდა და 5%-ზე მეტი ვერ იქნება. მე ვთვლი იმ საკითხებს პაციენტულო წარმომაყურებლობა, რასაც იმ გადაცემაში შეეხო სახელმწიფო უნივერსიტეტებს წაართვით ისა და თუ აუნაზღაურებთ ამ ხელა შემოსავლები რო ქონდა იმ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, თუ აუნაზღაურებთ იმ თანხებს, რა თქმა უნდა არა. და დაფინანსების მოდელი, აი დაფინანსების მოდელზე მინდა შევჩერდე, რომელიც იმ გადაცემაში ისაუბრა და ასევე დაფინანსების მოდელი განვიხილეთო ზუგდიდშიო, როცა იქ რექტორთა საბჭოს ხდომა ჩაატარა და მან ბრძანა ასეთი რამ, ციტირებ პირდაპირ მიქანაძეს, რომ რექტორების მიერ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნა დაფინანსების, ანუ მთავრობის დადგენილების პროექტი გააცნეს იმ რექტორთა საბჭოზე და რექტორების მიერ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნაო და რექტორებიო მონაწილეობენ განხილვაშიო და ბატონებო თქვენ რო რექტორებს დაუძახებთ თათბირზე, საბჭოს ხდომა დაარქვიდა, გინდ რაც გინდათ ის უწოდე, ეგ არ არის განხილვაში მონაწილეობა. განხილვაში მონაწილეობა ცოტა სხვა რაღაცა არის, მაგრამ ჩემი ყურადღება მიიქცია იმან და გამოუგნებელია, რომ 2026 წლის სექტემბრიდან კი არ დაიწყება ახალი ტარიფით დაფინანსება, როგორც ეთყობა, როგორც მან ბრძანა და როგორც 2027 წლის იანვრიდან და ასეთი რამ არ არსებობს ბუნებაში, რომ პროგრამა განფასებულია, აქვს თავისი ღირებულება და როგორ შეიძლება პროგრამა პირველ სემესტრში ღირდეს სხვა და მეორე სემესტრში ღირდეს სხვა. მაგრამ მე ეხლა მინდა დაუბრუნდე ხო, ასევე ბრძანა, რომ რეფორმა დასრულდება.

ახალ ეტაპზე გადავალთ, გარდამავალი პერიოდის მოდელი იქნება დაფინანსების. ესე იგი, ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ დაფინანსების ახალ მოდელს ვერ ვეღირდით. და რო დამთავრდებაო, მერე იქნებაო გარდამავალი პერიოდის დაფინანსებაო და როდის იქნება მერე ძირითადად დაფინანსება ერთი ღმერთმა უცხის. აი, მაშინ იქნება ბატონო გივი, თქვენ რო არ იქნებით, არც თქვენ მინისტრი, იმედია არც ეს მთავრობა რომ არ იქნება. კარგით. ყოველ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი მყავს ხედველობაში. ამას ქვია გაფუჭება საქმის და თავის ვერმობმა. ეხლა მე მინდა, რადგანაც თვითონ დასვა აქცენტები, მეც მინდა რომ აი ეს რექტორებზე გააკეთა აქცენტი, რომ მოწონებული და მხარდაჭერილი იქნა. მე იცით, გამახსენდა რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება ორი თვე ან ორ თვე ნახევარი, პარლამენტში იყვნენ მიბრძანებულები რექტორები კონსერვატორიის და თეატრალური უნივერსიტეტის. და აბსოლუტურად მე ყურადღებით მოვისმინე მათი გამოსვლები, გაერთიანებულ სხდომაზე იყო განათლების კომიტეტის და კულტურის კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა იყო და იქ იყვნენ მიბრძანებულები, სამხატვრო აკადემიის რექტორი და კონსერვატორიის რექტორი. და მათ სწორი აქცენტები გააკეთეს დაუზუსტებელი ბიუჯეტით რომ მუშაობენ, ამაზე თქვა მაგალითად კონსერვატორიის რექტორმა და ასევე ისაუბრა კონსერვატორიის რექტორმა აი იმ წამყვან პროფესორზე, რომელიც კანონით დააკანონეთ და მატება ეთყობა რექტორს, ეკითხება ყველა რომ როდიდან იქნება მატება და რაღაცა და როდის დაზუსტება ეს დაფინანსების. ის მართალია, ისე საუბრობდნენ ესენი, რა ნაწყვეტიც მე ნახე, მაგრამ თან ეხათრებოდათ, თან ერიდებოდათ, მაგრამ პრაქტიკულად სათქმელი მაინც ითქვა. შემდეგ სამხატვრო აკადემიის რექტორმა თქვა, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ, მაგრამ მაინც კი პირდაპირ თქვა, რომ ამ წლების შემცირებასო, როგორც ბაკალავრიატში, ისე მაგისტრატურაშიო, ჯობდაო, რომ მოიყვანა იქ რაღაცა პროგრამები, დიზაინის თუ რაღაცა, ჯობდა, რომ უფრო ხანგრძლივი ყოფილიყო. ანუ 4 წლიანი და პლუს 2 წლიანი, 4 პლუს 2 მოდელიო. და პრაქტიკულად თქვა იმ რექტორმა, რომ ვადები არ არის საკმარისიო. სად წაიღონ? სად წაიღონ რექტორებმა თქვენი პატივისცემა და ღირსეული საქციელი? აი, თქვენი ჭარბი ღირსეული საქციელი რა. ბატონო გივი, თათფირზე არ ხდება, გითხარით და კიდე გეუბნებით, განხილვა. რექტორი მარტო ვერ იმსჯელებს. მათ სჭირდებათ აკადემიური წარმომადგენლობით საბჭოებთან, კანცლერთან, პრორექტორებთან, დეკანებთან, პროგრამის ხელმძღვანელებთან განხილვა, ანალიზი, დასკვნა და შემდეგ გაცხადებული თანხმობა იქნება კვალიფიციური. როგორ ექცევით რექტორებს, იყენებთ მათ სახელს, ხართ ამოფარებულები. ამ რექტორებს კიდე რო არ შეეჩერებინათ ეს პროცესები, თქვენ მიიღებდით მაგარ არეულობას ქვეყანაში. დააყენეთ უდიდესი დარტყმის ქვეშ აბსოლუტურად ყველა, რომელ რექტორს უხარია პროგრამების, ფაკულტეტების და იმის ისა რა ქვია, გაუქმება. ეგეთი რექტორი მე არ მეგულება. არც თუ ნორმალურია რექტორი, არ მეგულება. და მე მგონი ყველა ნორმალურია 19-ვე. ვის უხარია ეგ? არც საქართველოსში და არც მთელ მსოფლიოში. უდიდესი სტრესი, უდიდესი დარტყმის ქვეშ. როგორ ხართ ასეთი სასტიკები? ამიტომ არ უნდა იყოთ იურისტი, განათლების მინისტრი, არც იურისტები, მოადგილები, ჩვენი არის ჰუმანური სფერო. როგორ შეადა არც პრემიერი, უკვე მე რამდენჯერ ვამბობ, იურისტი. თქვენ ხართ სასტიკები. თქვენ მოქმედებთ სასტიკად. თქვენ ატარებთ სასტიკ რეფორმებს. შეატოვეთ მილევად რეჟიმში, ანუ გაუქმებული პროგრამები და ფაკულტეტები, პროფესორ მასწავლებლები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები და ფინანსები არა და არ იმატებს. არ ეხმარებით კადრების გადანაწილებაში, არაფერში. შემდეგ

მეორებისადმი რა საჩუქრები გააკეთეთ კიდე? მილევადი და გაუქმებული პროგრამები. დაუსაქმებელი პროფესორ მასწავლებლები, შემცირებაში მოყოლილი, ადმინისტრაციის თანამშრომლები, შემცირებული საუნივერსიტეტო ბიუჯეტი, დაუზუსტებელი ბიუჯეტები. დაუზუსტებელი ბიუჯეტები თამუშავებთ. თქვენ კანონ დამრღვევებო. მათ თვალწინ უნდა განადგურდეს სასწავლო რესურსები, გაკეთებული კაბინეტ ლაბორატორიები, სასწავლო ცენტრები, ექსპერიმენტული სამეცნიერო საკვლევი ცენტრები. ეს ყველაფერი მე რაც ჩამოვთვალე, წლების განმავლობაში არის გაკეთებული ნაწვალები, უძილო ღამეები. წვალება, სტრესი, მე თქვენ გეტყვით ჩვენ ქვეყანაში რაიმე ადვილად კეთდება? ამ უფულების პირობებში თქვენი რეფორმით ეს რაც არის შექმნილი ათეული წლების მანძილზე, ეს ერთი ხელის მოსმით უნდა დაინგრეს, უნდა განადგურდეს, უნდა დაიშალოს. რატომ გეკითხებით? სად არის დასაბუთება? თან ისტორიული შენობები უნდა წაიღოთ. ახლა ამბობთ რომ ყველა არაო, ნაწილობრივ რაღაცას წავიღებთ, რაღაცას დავტოვებთ. როგორ? თბილისი რუსთავში ივლის პროფესორი, რომელსაც ერთ დღეს თბილისის მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში ეხქნება ლექცია, ან პირველ კორპუსში და მეორე ლექციაზე რუსთავში უნდა ჩავიდეს, იქამდე პროფესორი მიაღწევს დღის ბოლოს. ბატონო პრემიერო და ბატონო გივი, თქვენ ცხრილი იცით? შეგიდგენიათ? არ შეგიდგენიათ? მოკლედ გეტყვით, ეს არ შეიძლება. ჩამოეხსენით თქვენი რეფორმით, უფრო სწორად დეფორმით უმაღლეს სკოლას. თქვენ გირჩევთ ბატონო გივი, რომ დაწერეთ დროზე განცხადება, სანამ დროა, სანამ თლად არაირევა ყველაფერი და არაიჭრება, და გაუდექით თქვენ იურისპრუდენციის გზას. ეს ყველაფერი ხუხულასავით რომ დაინგრევა, მერე გვიან იქნება. პოლიტიკურად ისე წააგებთ, რომ ვეღარასოდეს ვერ მოიგებთ, მაგრამ პოლიტიკური წაგება თქვენ იმდენად არ განაღლებთ. ეს უკვე ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მისამართით ვამბობ. განათლება არის დიდი პოლიტიკის დიდი ნაწილი. არ შეიძლება ბატონო ბიძინა ასეთი არაპოპულარული რეფორმები თანაც გლობალური მასშტაბის ერთდროულად გაატაროთ უმაღლესი განათლების სისტემაში. თუ სკოლაში დატარდება, ის კიდე კატასტროფაა ცალკე. არ შეიძლება. მე ამას გეუბნებით სოფლიო გამოცდილებიდან. არ შეიძლება. რეფორმები დააზარალებთ მთელ სისტემას. თქვენ აღარ იქნებით არც მინისტრი, არც პრემიერი, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ დაინგრევა, მერე რა მოხდება? ამიტომ მე მინდა მივმართო, ვისაც მივმართავ თქვენ საპატიო თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინას. ჩვენ ეს ყველაფერი ბიძინასთან შეთანხმებით ვაკეთებთო, პრემიერმა გითხრა რამდენიმე დღის წინ. რა შეათანხმეს თქვენთან ბატონო ბიძინა? მაინტერესებს. აშენებული და გაკეთებული პროგრამებისა და ფაკულტეტების თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით ნგრევა? მე ყველა უნივერსიტეტზე ვსაუბრობ, 19-ვე უნივერსიტეტზე ახლა. პროფესორ მასწავლებლების ქუჩაში გაყრა? ეს შეათანხმეს ბატონო ბიძინა? კვოტების შემცირება მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში? ამიტომ ჩაატარეს შრომის ბაზრის კვლევა? ეს შეათანხმეს ბატონო ბიძინა? ჭარბი სპეციალისტები არ გვინდაო ეგიდით შრომის ბაზარზე? იმიტომ ჩაატარეს და ისე რომ კერძო უნივერსიტეტებს თავის სუფლებას ვაძლევთო კვოტების დარგშიო? ანგარიშის დროს თქვა ეხლა ივნისის ბოლოს თქვენმა პრემიერმა. ბატონო ბიძინა, თქვენ გიყვართ ანალიზი, დასკვნების გამოტანა. გაიარეთ თქვენი პრემიერისა და მინისტრის გარეშე ყველა საკითხი, ყველაფერი მაღალი დონის ნეიტრალურ ექსპერტებთან, მეცნიერებათა აკადემიასთან არა. იმიტომ რომ კულუარულ საუბრებში მაგალითად ჩემს გავსად მსჯელობენ, აზრები აქვთ, რომ ეს განათლების რეფორმა უმაღლესი სკოლის დაღუპავს
საქართველოს განათლების სისტემას, ხოლო ინტერვიუებზე აძლევენ და საწინააღმდეგო ასრს ავითარებენ ის და პრემიერის და მინისტრის საამებელ ასე ვთქვათ სიტყვებს არ იშურებენ. ეს არის ყველაზე მძიმე ანტიხალხური, ანტიკონსტიტუციური, ანტიმეცნიერული, ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები, ანუ იგივე რეფორმები. ამ რეფორმების შედეგები იქნება მძიმე და გამოუსწორებელი. კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა დატოვებს საქართველოს. კიდევ მეტი ადამიანი, განსაკუთრებით აკადემიური სფეროს წარმომადგენელი აღმოჩნდება სამშობლოს გარეთ. პოლიტიკურად წამგებიანი ეს ყველაფერი. მთელი პასუხისმგებლობა წამოვა შემდეგ თქვენზე. ბატონო ბიძინა, როცა დადგება ამის დრო და ეს დრო ძალიან მალე დადგება. ყველაფერი უარყოფითი შედეგები იქნება. ყველა შედეგი იქნება უარყოფითი. პოზიტიური შედეგები ამ რეფორმას არ ექნება და არ აქვს. ვინც ეს რეფორმების ბჭყალებში გატარება გირჩიათ, ბატონო ბიძინა, კარგად დაფიქრდით, თქვენთვის პირადად სიკეთეს აკეთებს თუ ბოროტებას, რა უნდა ამ ხალხს თქვენგან. მაგ თქვენ ამჟამინდელ გარემოცვას. პარლამენტში კობახიძის გამოსვლა. ღმერთო, ეს რა იყო? არ მაქვს დრო. შემდეგ გადაცემაზე თუ მექნება გაუშვებ. არცერ თუმცა განвихილე ისე წინის წინა გადაცემაზე. არცერთ კითხვაზე საფუძვლიანი პასუხი არ აქვს. არც საკადრო პოლიტიკაზე, არც შემცირებულ კვოტებზე. შემცირებულ კვოტებზე თქვა, რომ აი ასე გადავწყვიტეთო რა. არანაირი არგუმენტი დასაბუთება არ აქვს, რომ რატო უმცირებს სახელმწიფო სექტორს და რატო არ უმცირებს კერძო სექტორს. შომით ბაზარზე შედის კერძო სექტორიდან, სახელმწიფოდან და საერთაშორისო სარბიელიდან. კითხვა არ აქვს, ასე პასუხი არ აქვს, ასე მოვიფიქრე და ასე ვაკეთებთო. არც შემცირებულ კოტებზე, არც გაუქმებულ პროგრამებზე, არც დაფინანსებაზე, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი მატება. არც მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე. ეს არის ის მძიმე რეალობა, რასაც კობახიძე და მისი მთავრობა ბჭყალებში რეფორმას უწოდებს, ეგრეთ წოდებულ რეფორმას უწოდებს. ეს არის ის პროცესი, როცა ასიათასობით ადამიანი ყოველდღე ვუყურებთ, როგორ ვკარგავთ უმაღლესი განათლების სისტემას. განათლება არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი. ეს თუ არ აქვს ქვეყანას და თითოეულ მოქალაქეს, ხარ აბსოლუტურად დაუცველი და უპერსპექტივო. თქვენი მთავრობის წევრები, პრემიერი, მინისტრი მიქანაძე, სპიკერი, რეფორმის მოადგილე გაბისონია, დადიან მთელ ქვეყანაში და ჯიუტად გვიმტკიცებენ, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაცია, ეს ჯოჯოხეთი ვუწოდე მე ამას, კარგია ქვეყნისთვის. და ვინც სიმართლეს ვსაუბრობთ, ფაქტებზე დაყრდნობით, დეპუტატი იქნება თუ ექსპერტი თუ ვინც არ უნდა იყოს, ლანძღავენ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა პოზიცია თუ ოპოზიცია. ამ ხელს შენს დამანგრეველ რეფორმას ყველა ერთად ჩაყვარეს ერთ ქვაბში, ქარშავენ თუ წვავენ და გვიშველეთ. თან თქვენსკენ იშვერენ ხელს, რომ ყველაფერი თქვენთან არის შეთანხმებული. ამიტომ ჩაერიეთ, მაგად გარეშე შეისწავლეთ და დაეთათბირეთ იმ ხალხს, ვინც სიმართლეს გეტყვით. და არა შემგუებელი, ორპირა ადამიანები, ხმადაბლა რომ ერთ საუბრობენ და ხმამაღლა რომ აქებენ გრევის სინდრომის მქონე რეფორმას. აი, ეს არის და კიდევ რა მინდა გკითხოთ? აი, პრემიერი რაღაც გაურკვეველ ახალ ადამიანურ რესურსებზე საუბრობს და შემდეგ იქნება ხელფასები მომატებულიო. ეს როდის, ბატონო პრემიერო? 14400 სტუდენტზე რომ დაიყვანთ კვოტებს,
64 უნივერსიტეტს რომ 14400 სტუდენტს გადაუნაწილებთ, ეს ორი უნივერსიტეტმაც არ უნდა იარსებოს საქართველოს.

14400 სტუდენტს ერთი უნივერსიტეტიც კარგად მიიღებს, ან ორი. ერთი კითხვა მინდა დავსვა, ახალი კანონის შესახებ. ისე ხომ არ მოხდება, რომ ახალი კანონის მიღების შემდეგ, შემოდგომაზე აპირებთ მიღებას, დაიწყება უნივერსიტეტების სრული რეორგანიზაცია. აი რაც ჩადეთ დეკემბრის ცვლილებებში, ანუ უნივერსიტეტის ყველა დემოკრატიულად არჩეული ქვესტრუქტურას გააჩერებთ, თქვენ თვითონ პრემიერი დანიშნავს თავის ვიღაცა კადრს და შემდეგ ალბათ ერთი წელი, ორი წელი გაგრძელდება ეს, ხელახლა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია, ხელახლა უნდა დაფუძდეს, ახალი წესდება, ახალი ისა და აი ეს ახალი კადრები და ეს და ის, ესენი ხომ არ უკავშირდება ყველაფერი ერთმანეთს? აი ეს მაინტერესებს მე, რა იქნება შემდეგ. ანუ თავარი საკითხები, საკადრო პოლიტიკა, დაფინანსების ახალი წესი, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, შემცირებული კვოტები, განათლების ხარისხი, უნივერსიტეტების ავტორიზაცია, აკადემიური თავისუფლება, დეკონცენტრაცია არ მოხდება პირიქით, კონცენტრაცია მოხდება ვერცერთ კითხვას, ვერ პასუხობს კობახიძე. ბატონო ბიძინა, ნახეთ ფაქტია და ამიტომ მე გთხოვთ, რომ ჩაერიოთ ჩარევის დროა, შეცდომების გამოსწორების დროა, სანამ კიდევ გვიან არ არის. და მე ერთი ასეთი ჩამონათვალი მინდა, ერთი ნახევარი წუთი მინდა მიქანაძემ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასთან. აი რაზეც ამბობს, რომ ჩვენი კომპეტენცია არ არის და ასე და ისე. მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე ასევე დასმული იქნა კითხვები და კობახიძემაც ვერ გასცა დაწვრილებით პასუხი. გაურკვეველია მიქანაძემ იმ ტელეკომპანიის ეთერში თავის ერთწლიან შემაჯამებელ სიტყვაში ძალიან გაურკვევლად ისაუბრა ინფრასტრუქტურაზე. პრემიერმა, მინისტრმა უნდა გამოიტანონ გეგმა, რა არის ძირითადი სასწავლო შენობები, ადმინისტრაციული კორპუსები, ექსპერიმენტული ბაზები, საცდელი ნაკვეთები, მიწის ნაკვეთები, ეზოების ფართები, სპორტული მოედნების, დარბაზების, საცურაო აუზების ფართები, საკონცერტო დარბაზები, სამხატვრო სახელოსნოები, თეატრები, დარბაზები, ეს მე უნივერსიტეტებს გვაქვს თავთავიანთი, მაგალითად ხედველობაში მაქვს მე მაგალითად თეატრალური ინსტიტუტი და სამხატვრო სახელოსნოები, სამხატვრო აკადემიის და ყველა სახის უნივერსიტეტები. ზე საუბრობ მათ კონებაზე. სამხატვრო სახელოსნოები, დარბაზები, ობსერვატორია, ნაკრძალები, უძრავ-მოძრავი ქონება, დამხმარე შენობები, რა მიაქვს სახელმწიფოს, რა ფართი და რა ფარც და როგორ შენობებს აუშენებთ, სად, რუსთავი თბილისის გზაზე, რატომ დათვლილია მაგალითად სტუდენტების პრაქტიკები სამეცნიერო კვლევითი საწარმოო ობიექტებში, ტრანსპორტირება, როგორ უნდა იარონ იმ სტუდენტებას სადღაც რუსთავიდან თბილისის სხვადასხვა საწარმოებში, სტუდენტების დრო, სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები ააშენოს ცალკეულმა უნივერსიტეტებმა თავიანთი მიწის ნაკვეთებზე. აქვთ ისე ზოგადი საუბარი, რომ ზოგიერთს დავტოვებთ, ეს არის არასაგნობრივი საუბარი, რატომ მიგავთ, აქაც ბიზნეს ინტერესებია ჩადებული, ამასაც დასაბუთება უნდა, რატომ მიგავთ და თქვენ ცვლით ქვეყნის ისტორიას. აი ეს მე მინდა, რომ გაითვალისწინოს მთავრობამ და ეს გეგმები ყველაფერი უნდა იყოს დაწვრილებით გამოქვეყნებული. ასე რომ ხან იმას გვიცხადებთ, თესეუს პირველი მეორე კორპუსიო გავიდა 4 თვე და ეხლა აცხადებთ, რომ რამდენიმე ყველა უნივერსიტეტის იდენტიფიკაციის კორპუსი დარჩებაო, რაც მის ისტორიასთან დაკავშირებული, ასე არა, ძალიან ბევრი ქონება და ამიტომ ყველაფერი უნდა იქნას წერილი, უნდა იქნას ჩამოწერილი გეგმა ყველაფერი თავისი ფართებით, რას მიცემთ სანაცვლოდ, აი ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა გავიგოთ. და
ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ მე ერთი ორი წინადადება მინდა და ასე დავამთავრებ. პროფილური სწავლება, აი დიადი გამოსვლიდან მიქანაძეს. პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა, აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულების ინსტიტუციური გაძლიერება, სწორედ სესეუს ბაზაზე, სოხუმის ბაზაზე. რატომ ამაზე პასუხი არ აქვს? გადაწყვეტილება ეფუძნება საჯარო რესურსების ეფექტიანი, რაციონალური მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს, აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესს, უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას და სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი ინსტიტუციური კონცენტრაცია სესეუში, იმიტომ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს დიდი გამოცდილება. აი ამას ამბობს министри парламентში და კიდევ სხვას უწუნებს, რომ თქვენ არ საუბრობთ მართებულად და რაღაც. ეს არის სრული აბსურდი და სრული სიცრუე, რომელზეც უახლოეს მომავალში ბატონო გივი ადამიანურად ძალიან დიდ პატივს გცემთ. ვერ წარმოვიდგენდი ასეთი დაპირისპირება თუ მოხდებოდა ჩვენ შორის, მაგრამ თქვენ აგებთ პასუხს. დღევანდელი ჩვენი დრო ამოიწურა, მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ხოლო ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5-ის ნახევარზე, ხოლო თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამხმანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, ვიქნებით თქვენთან ერთად თითქმის 2 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ ორნაწილიანია ის თქვენ და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან წამოწიოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი და მეტად აქტუალური თემა. ჩვენთან თქვენ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეგიძლიათ ისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე. ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვიცავთ, ეს არ ვაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და არ ვაყენებთ პრინციპში არავის შეურაცხყოფას. ეს ურთიერთობის ფორმა უნდა იყოს დაცული. სხვა დანარჩენი ნებისმიერი თემა თქვენთვის არ არის შეზღუდული. ბევრი რამეზე შეგვიძლია ჩვენ, მე ხო კონკრეტული თემა არ მინდა დავიწყო, გოჩა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამეზე, ასე ვთქვათ, მინდა ვისაუბრო. შეიძლება ცოტა მოგვიწიოს სხვადასხვა საკითხზე საუბარი, მაგრამ ან შეიძლება მაყურებელმა ვთქვათ რაღაც ისეთ თემა წამოწიოს, რომ უფრო მეტი ყურადღება მოგვიწევს, რომ მეტი ყურადღება მივაქციოთ იმ თემას. მაგრამ ძირითადად მე მინდა ვისაუბრო თუნდაც იმ განცხადებაზე, რომელიც არ უნდა გაეკეთებინა გია ბარამიძეს, იმიტომ რომ ამ განვიხილოთ ჩვენ, რატო არ უნდა გაეკეთებინა და ზოგადად მე მგონი ყველა ქართველს ისედაც ესმის, რატო არ უნდა გაეკეთებინა. ასევე მინდა ვისაუბრო ახალგაზრდებში აგრესიაზე, ასევე მინდა ვისაუბრო იმ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია, სინთეტიკურ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია საქართველოში და უკვე არაერთი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ ნარკოტიკის გამო და რა პრევენცია უნდა გატარდეს, რა შეიძლება რომ ვთქვათ ხელისუფლების პოზიცია გასაგები. ამბობენ რომ ჩვენ ვებრძვით, ჩვენ აგერ ბარიგებს ვიჭერთ, ამათ წინათ დაიჭირეს ტიპები და ამოიღეს რაღაც რაოდენობა, მაგრამ არ მცირდება ხო ეს წამალე. ჩვენ ვამბობთ რომ თლად ახლა ბოლომდე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ეფექტურია ეს ბრძოლა ნარკოდილერებთან და ნარკოშემომტანებთან, მაგრამ რასაც აკეთებს ხელისუფლება აკეთებს, მაგრამ მეტია საჭირო და რა არის საჭირო ამასაც ვიტყვი და ზარს უპასუხო და დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. გისმენთ?
1: უკვე მე ვარ.
0: დიახ, ხალბატონო, თქვენ ხართ.
1: ჩიჩი რაღაცა თქვენ ახსენეთ რომ ბარამიძე შეიძლება ვარ აზრის გამოთქვა.
0: დიახ, რა, ყველაფერზე შეგვიძლია.
1: ბარამიძე შემდგომი გამოსვლა იყო კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რამდენად არ მიწვიმე აი საშინელ ტერმის სამშობლოს მოღალატე და რაღაცა, შეიძლება ყველაფერს გეცია, მაგრამ მე არ ვიწვი. მაგრამ ეს იყო ჩემთვის დადასტურება იმისა, რამდენად არადიპლომატი ეჩვე თავი გავარმეთ, არა გომიერის, ესე იგი სუსულებია ეს კაცი. ან და ეხლა მოვიდა რაღაც შეჩიული რაღაცა, შეთამოწმებელია, როგორ შეიძლება ზის და ესეთ განცხადებას აკეთებს ისეთ საშინელ განცხადებას, რომელიც შეურაცხყოფს თელ მის ხალხს, თუ ის ქართველად ჩნდება, ყველას იმას, ვინც მომში იყო, იმას, ვინც ტელევიზორს უყურებდა ჩემსავით და ორი წელი მედადეთი ჩემის თვალზე ჩემი არ გამშრალა, ისეთი საშინელებები ხდება, ამას უყურებ და ეს დეგენერატი ბოდიში კიდე ამ სიტყვისთვის რომ არ მინდა ცოტის წამეთქვა, მაგრამ აცხადებს რომ თურმე ჩვენ ვარ ფაშისტები და ჩვენს ხვრეთით კაცო, ის რაპასოც შეაძლებს სამედიცინო პერსონალი ქართველები, რომლებს აფხაზებს და რუსებს კურნალობდნენ, ქადაში ცოცხლებს ნარჩუნებდნენ. ეგ ვინ არის ეგ საერთოდ?
0: მადლობა.
1: მოშორდეს საერთოდ საქართველოს და
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, თქვენი ემოციები ჩემთვის და ჩვენთვისაც გასაგებია. უბრალოდ გოჩ, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ყოველთვის განპირობებულია, ცოტა არ იყოს და საღი აზროვნებით, ხო? ანუ არ შეიძლება შენ პოლიტიკოსი გერქვას და იყო გიჟი. უпросторат კი შეიძლება გერქვას პოლიტიკოსი და გერქვა ის და იყო გიჟი, მაგრამ ნუ ყველა იტყვის რომ შენ ხარ გიჟი, აიგე და როგორც პოლიტიკოს, ზოგადად პოლიტიკოსი როგორ აღიქმევა, ხო? ანუ ადამიანი რომელიც გარკვეულია თვითონ სიტუაციაში, ერკვევა პოლიტიკაში და ცდილობს რომ მოაწესრიგოს ის პოლიტიკური სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც მას ავალია თუ კი ის არის მოქმედი პოლიტიკოსი და არის თქვა ხელისუფლებაში. თუ არა და როგორ ჩვენ ოპოზიციაში ვართ, ვცდილობთ რაღაც კორექტირება მივცეთ ხელისუფლებას. შენიშნა იქნება, კრიტიკული აზრი იქნება და ასე შემდეგ, რომ ეს არის კორექტირება იმ საქმიანობიდან გამომდინარე, რასაც ჩადის ხელისუფლება, ხო რო? აქ ცოტა არასწორია და ნუ უნდა შეცვალო, ეგრე არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ეხლა ადამიანი, ანუ მოეთხოვება პოლიტიკოს, ხო? აზროვნება მოეთხოვება, როგორც მინიმუმ, ხო, მოეთხოვება, აზროვნება. ეხლა ჯანსაღი, არა ჯანსაღი, ნუ ზოგადად აზროვნება. ეხლა მე არ მინდა არც შეურაცხყოფა მინდა მივაყენო არავის და არც აი ქალბატონმა უკვე პრინციპში ყველაფერი თქვა და დასამატებელიც არაფერი არ არის მაგ კუთხით. ერთადერთი რის თქმა მინდა რომ შეიძლება ადამიანი თვლის რომ აი მე უნდა ვიყო გულსპელი ჩემს მაყურებელთან თუ მსმენელთან თუ აუდიტორიასთან, არ აქვს მნიშვნელობა და მხოლოდ სიმართლე უნდა თქვა და მე ამ ეს სიმართლე ასე დავინახე. სიტყვაზე ვამბობ. ბიჭო, შეიძლება გინდოდეს და მართლაც გინდა რომ იყო გულსპელი და რაღაც, მაგრამ როგორც ყველაფერი არ იჭმევა, ესე ყველაფერი არ იტკმევა, ხო? არის რაღაც საკითხები, რაც უკვე გასულია იმ ჩარჩოებს გარეთ, რასაც ქვია შენი მე და შენი გულწრფელობა. არის რაღაც

0: რა, რაც შენ რო გონია, რომ აი ეს სიმართლეა და მე ეს უნდა ვთქვა, თურმე მარტო შენ არ გეკუთვნის და მარტო შენზე არ არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი. არამედ ჩარჩოებს გაძლის და შენ როცა ამას ამბობ, შეურაცხყოფას აყენებ მთლიანად ქვეყანას და არის სულ რომ მართლა აი ხო გეუბნით ჯერთი ესე არისო, ასე ნამდვილად არისო და ეხლა ბევრი ვეტერანი დაადასტურებს ამას, რომ მიზან მიმართულად ტყვეებს იბარებდნენ და მე ხოცავდნენ, ესეთი რამე არ შეიძლება ტყვეთ არ ბარდებოდა ის და
1: კონვენციური ომი რასაკვირველია არისო ის ომი რომელიც მოხდა გამომდინარე იქიდან რომ არც რუსეთი მაშინ და არც საქართველო სახელმწიფოებრივად 90-იანი წლებია იშლება
0: ახალი დაშლილია
1: საბჭოთა კავშირი ცოდვები რასაკვირველია ერთ ხარესაც იყო მეორე ხარესაც იყო შეულებრივი რამეა მაგრამ აი რასაც შელაპარაკობდი ჩვენ მას კი არ ვამბობთ რომ მოხდა რაღაცა და უნდა დამალო ვიძახით რომ რასაკვირველია ორივე მხარეს ჰქონდა თავთავისი ცოდვები, იმიტომ რომ ვერ ასწრებდი ხანდახან რაღაცაზე რეაგირებას.
0: გოჩ, მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ შენ რომ გინდოდეს იყო მართლა მართალი ყველა სინაში გულწრფელი და ასე შემდეგ, ჯერ გვთქვი რომ ჩარჩოებს არ უნდა გაცდეს ეს გულწრფელობა, მაგრამ შენ ამბობ იმას, რაც შენი დანახვიდან ასე ჩანს, ასე თქვა და იქნება არასწორად ჩანს.
1: ხა მან ერთი მომენტიც არის ხა ვინც იცნობს გიორგის ელემენტარულად ხა მე ვამბობ ადამიანური ურთიერთობებიდან გამომდინარე ხანდახან მას ჩვევია თავის თავზე ხშირად რაღაცეები ცოტა ზედმეტად აღება და თავისი ასე ვთქვათ პერსონის წინაპლანზე წამო ეს ხო ამისთვის იყო რა თქმა უნდა
0: ანუ ეპოტაჟისთვის იყო
1: ანუ სინამდვილეში მან რა თქვა რომ აი როცა მე ჩავერთე ყვეთა გაცვლაში იქ რაღაცა მთლად კარგად რო არისო აი მე რომ ჩავერთე იმის მერე უშველე და დავიწყე თამისა სინამდვილეში აზრი ეს იყო მაგრამ მივიღეთ შედეგად ის რომ შევქმენით უხერხულობა არამარტო ჩვენს ქვეყანაში საერთაშორისო დონეზე ხო აქ შენ მართალი ხარ ხა პასუხისგებელი ხარ უკვე პოლიტიკოსი რაღაცაზე აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი შენ ან მოიტყურო ან რაღაცა თქვა და დაფარო არა შენ რომ გინდოდა რომ შენი თავი წარმოგეჩინა ამან მოგვიტანა შედეგად სრულიად სხვა რამე ხო იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ვიღაცემა ეს გამოიყენეს ეს ჩაგულებრივად ხდება ხოლმე ამის გამოყენებას
0: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს შენ ასე დაინახე და იქნება და სინამდვილე სვანაირი იყო ხო ანუ შენ რო ამბობ ჯერ თვითონ სიტყვა ხრეტდით იმი და არ მყავდა ტყვეები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს იყო მიზან მიმართული ტყვეთ ჩაბარება იმ ხალხის და მერე დახრეტა რასაც როგორც ეს ამბობს ეგრე ჩანს თუ უბრალოდ ეს ხალხი არ ბარდებოდა ტყვეთ და ისე იხოცებოდა ეს ორი სხვადასხვა რადიკალურად
1: განსხვავებული ყველაზე კარგად მე რასაც შევხედე და ესეთი ამომწურავად ხო ყველაზე კარგი ასე ვთქვა კომენტარი გააკეთა სამი ასე ვთქვა სხვადასხვა კომენტარი იყო და საბოლოო ჯამში სამი ერთად გიორგი ყარყარაშვილმა რომელმაც აი რასაც ვამბობ დაწყებ მე მართლა მეც პარლამენტის წევრი ვიყავი იმ დროს რამოდენიმე ჯერ ვარ ჩასული მაგრამ ჩემი თავისთვის ნამდვილად არ მომეცია იმის უფლება რომ ვთქვათ რაღაცაზე მეთქვა რომ მე ბრძოლებში მონაწილეობას ვღებულობდი თუმცა რაღაცაში მეც მოვხდი და მქონია ეს ის როგორც დეპუტატი ისეც ვიყავი როდესაც სრულიად სხვა ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას რომ სტატუსითაც და ჩემი ასე ვთქვათ მოქმედებებიც ასაკრულია იქ საბწოხუმში იყო უმეტესწილად მაგრამ ის რომ ვთქვათ იგივე მე ხედავდი გიორგი ბარამიძეს ნანახი მყავს იქ მაგრამ ხა რო გითხრათ რომ ყველა ვინც იქ იყო ნამყოფი ხო გიორგი სინამდვილეში თუ ავიღებთ შეიძლება ითქვას რომ ალბათ მაქსიმუმ 10-15%-ია ვინც პირდაპირ უშუალო აი მართლა ბრძოლაში როცა მტერს ხედავ შენს წინაშე და ესური და ამაში ხარ ჩართული ასე ვთქვა პირდაპირ კონტაქტში უმეტა შემთხვევაში პოზიციური ბრძოლები როცა არა დიდი ნაწილი ასე იყო პოზიციური ბრძოლის დროს მტერს ვერც ხედავ თითქმის ისური მისი მიმართულებით ასევე ვთქვა
0: მე ახლა артиллеристი ვარ და უბრალოდ უნდა გითხრა ხო ძირითადად артиллерия მუშაობს და მუშაობს 12-15 კილომეტრზე მან ვერავის ვერ დაინახავ დაზოგა გაწვის ინფორმაციას და შენ ბომბავ ძირითადად
1: მას ასე რომ ხო თანას ეს არის მე-20 საუკუნის ბოლოს ის არის ომზეა ლაპარაკი ეს არ არის თქვა შუა საუკუნეების ომი როცა მტერი ერთმანეთთან ხელჩართულ ბრძოლაში ისვია შემთხვევებში რასაკვირველია კიდევ ამ მე იმიტომ ვთქვი რომ კონვენციურიცაც გიბეძახით ახლა თქვა იგივე უკრაინასა და რუსეთ შორის ომი რომ მიდის და შედარებით კონვენციურია ვიდრე ვთქვა სხვა ომები რომლებიც ხდებოდა ვთქვა მანამდე ან ახლა ვთქვა იგივე ირანისა და ამერიკის შეერთებულ სხერპლი

0: ნაკლებია მშვიდობიან მოსახლეობაში, ასევე ტყვეთ ჩავარდნილი შემთხვევაშიც რასაკვირველია ნაკლებია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც იგივე თქვა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ომის დროსაც შემთხვევები იქაც ფიქსირდებოდა, როდესაც ადამიანები ცდებიან რაღაც ფარგლებს, თუმცა შამაზე მეორე პასუხს აგებენ და ასეთი რაღაცა აფხაზეთის მხარესაც იყო, რუსების აფხაზეთის მხარეში გულისხმობ. რუსებიც, ბოევიკები, ჩრდილოკავკასიელი, თქვა მათი მხრიდანაც ხდებოდა და რასაკვირველია ჩვენი მხრიდანაც შემთხვევები შეიძლება ყოფილიყო, როდესაც ვერ ასწრებ რეაგირებას, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად იმ ადამიანებს ბოლოს და ბოლოს კიდევ ამბობ, არ არის სავალდებულო მაინც მაინდამაინც თავად იყო თქვა მონაწილე პირდაპირ ხელჩართული ბრძოლის, ან მეგობარს რომ ხელი მოწყვიტეს და არის რომ ნახე რა ქვია როგორ ყდება, ისედაც უნდა ადამიანი ხვდებოდი ამას, რომ არის ხანდახან ემოციის დროს ადამიანი ტყვედაც არ აყავს, ის რა ტყვედ ჩავარდილი თქვა, ტყვედაც არ აყავს, იმიტომ რომ ამ წუთას ადამიანს ემოციური გზნობა აქვს, რომ მეგობარი მოუკლეს და არ უნდა რა ქვია შეეძლო შეიძლება ტყვედა იყვანა, მაგრამ არ აიყვანა.
1: კი ბარო,
0: ესეც გასწორდა
1: ერთი წამით. აი რასაც შენ ახლა ამბობ, აი წარმოიდგინე, ისიც ამასაცובה ბარამიძე, რომ ემოციები იქ ბიძაშვილი მოუკლეს, მამიდაშვილი რაღაც და ის ერთი მომენტია, როცა შენ შეგნებულად აყავს ტყვეები და ხრეთ მათ, ეს არის ძალკე თემა. მეორე თემა, როცა შენ იბრძვი ბოლომდე, როგორც შენ გესვიან, ისე შენ ესვრი, უბრალოდ შენ არაპირებ ტყვედ აყვანას, იმინა მიდის საუბარი განადგურებაზე. ეგ სულ სხვა რამეა. ჩვენ ორ სხვა რამე რამეზე ვსაუბრობ. რაც მან თქვა, გამოდის, რომ ჩვენ ტყვეები აყვავდა და მე ხრეთ.
0: თუმცა გაასწორა მე როგორც
1: არა, გაასწორა არა, აქ ზუსტად იმაზეა საუბარი, რომ ეს რომ ვინმეს ეთქვა არა ნაციონალური მოძრაობის ტიპს რა. ვიღაცა, ანუ ან პატრიოტთა ალიანს, ან იგივე ოცნების წევს, ვიღაც წამოწდეს. აქ იქნებოდა.
0: ჯვარზე გაუაგრაოდნენ.
1: ჯვარზე გაკვრა იქნებოდა, ალბათ საბავშვო ბაღში გასეირნება, იმასთან შედარებით რასაც იზავნენ. ოჯახს რა ქვია, მოგინათლობდნენ, როგორც მთელი ოჯახი, მოღალატეები და მთე ბაბუა და ბებიები და მთელი ამბავი. აი, იმიტომ ვამბობ, აი ეს ორმაგი სტანდარტი. ორ მაგი სტანდარტი რომ ნახეთ ტიპი რასაც ამბობს და ვერ იტყვი რომ არ გაეგება რა და არ მოეთხოვება. რაც არ გაეგება, არ მოეთხოვება. კაცი ორჯერ იყო მინისტრი, ხო? ერთხელ თავდაცვის, მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანუ პოლიცაბჭოს წევრია იმათი რაღაც და შენ როცა ეძებ რაღაცას სხვა პარტიებში რომ აი მაგა მოღალატია, ნახე რა თქვა რა, ამაზე მეტი რა უნდა ეთქვა რომ ქართველები არიან ნაცისტები, ფაშისტები, ყველას ხრეთ ჩვენ
0: და სულთნად კიდევ ამბობ, ჩვენ მაინც ვეცადოთ, რომ ჩვენი რეაქციებითაც, ხო, იმიტომ რომ ჩვენს გვიყურებენ, ხო, თქვა
1: ტიპის
0: საზღვარგარეთაც ის.
1: ხო და ამას ვამბობ რა, რომ რა გამოვიდა მეთქი, რომ ჩვენ ქართველები ასეთები ყოფილვარ და იქ დისციპლინა იყო, იქ აყავდათ, იქ არავის არ ხრეთდნენ არაფერი რაღაც და მე იმასაც კი არ ვამბობ, რომ იყო იქ თუ არა დისციპლინა ან რამე. ამაზე არ ვსაუბრობ, რომ რატო ამბობ, რომ ისინი კარგები არა, კარგები არიან ისინიც და შენ ამბობ იმას, რომ შენები არიან ცუდები. ასე გამოიყვანე. შეიძლება ამის თქმა არ გინდოდა, მაგრამ ეს გამოვიდა და ეხლა როცა შენ ამბობ, რომ მე სულ სხვა რამეს გულისხმობდი, ან რაღაც იქ ემოციები, რას გულისხმობდი? კაი მთქმელს, კაი გამგები უნდა.
0: ეგრე სურვილებით იმისი არ იყოს აგვისტოს 20-ზე როცა მიდის. სურვილებით შეიძლება ძალიან კარგი რაღაცა უნდოდა. იქ რაც ხდება, მაგრამ საბოლოოდ რა მივიღეთ ეგა, ხო?
1: არა, მე
0: რა სურვილი შეიძლება ქონდა, არისო, შეიძლება
1: იყოს. არა, შეიძლება თქვას, რომ კაი მთქმელს, კაი გამგები უნდა, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ გავიგო, ბიჭო, კარგად უნდა თქვა,
0: ხო?
1: ესე იგი, კარგი მთქმელიც მჭირდება ამ შემთხვევაში და შენ როცა რაღაცას ამბობ, მარტო ერთმა ორმა რომ მიიღოს ესე სხვა არის, მაგრამ ყველა ვინც მოვისმინეთ, ზუსტად ეს შტაბეჭდილება დაგჭირ, ხო?
0: ის უველას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონაც მე როცა გააანალიზა, ამიტომაც მოუწია შემდგომ შეცვლა და თქვა, რომ თვითონაც მიხვდა. და მე გეუბნებით ეს ამას რა იწვევს. კიდევ ამბობ, მას სურდა სრულიად სხვა კონტექსტი. ეს უკვე რა არის პიროვნებას, როცა იცნობ იქიდან გამომდინარე, თორე ხა კიდე გეუბნები, შენ ამბობ სავსებით, ადამიანი ორჯერ იყო პასუხისგებელ თანამდებობ, ორი ძალოვანი სტრუქტურის ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანაში რაც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტროა, ხო?
1: მაგრამ მაგას მაშინ ისე ბრალდებოდა აფრასიძეების
0: იმპერიოში
1: დახრეტა ზუსტად აი სროლები ვერტფრენიდან და
0: კი ბატონ, ხა თვითონ არისო უშუალოდ ეხლა
1: უშუალოდ
0: მაგას ყველაზე მეტი რაც აქვს კაცო, ანუ ნურცამას ნუ დაუკარგავ თვითფრენა მაგალითად პარაშუტით ხტომა და ის ეგეთი რაღაცები, კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მე რაც ვიცი, არ ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ჩემზე მეტად ვინც იციან იმათგან

ვამბობ, გიას ესე პირდაპირ საბრძოლო იმაში მონაწილეობა, რასაც მე ვამბობ, აი ესე ხელჩართულ ბრძოლაში მტერთან, ამაში არ ყოფილა არასდროს და ის კი არა იმასაც მიდის ლაპარაკი, რომ არც იმ საკითხში, ტყვეების გაცვლის საკითხშიც

0: თან რამე რო თქვა არც იქ არ იყო არც თხოვებში შეიძლება იყო იქაც შეიძლება იბრძოდა ამაზე ავსაუბრ მე ვსაუბრობ ყველა ის სიტყვა რომელსაც ვამბობ მე რომელსაც ამბობ შენ ყველა ამ სიტყვაზე ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ და სანამ რაღაცას ვიტყვი 1000ჯერ უნდა დავფიქრდე რომ ისეთი რამე არ თქვა რომ კაი ჯანდაბას ჩემი თავი საკუთარი ავტორიტეტი რომ დავიზიანო მაგრამ თუ ქვეყანას ვაზიანებ ნუ ამაზე ხო უკვე ზედმეტია ხო საუბარი რომ იცი რა წამომწდა ან რაღაც ბიჭო ის რაც შენ არ გეხება და ეხება უკვე სხვას ამაზე 1000ჯერ თუ იმაზე ფიქრობ შენზე რამ შეიძლება იმოქმედოს ალბათ 10000ჯერ უნდა იფიქრო და 100000ჯერ ის თუ რამ შეიძლება იმოქმედოს ქვეყანაზე და იმის თქმა რაც შენ არ გეხება ამ შემთხვევაში და იმის მოყოლა ნუ არ შეიძლება ზარია ეთერში
1: მოგესალმებით. აი, გასწავლე საქმეთა იყო ერთ-ერთი ნეიპერი იმპორტები რაგაში ომში. აი ეს არის ამანერი ფილოსოფიის პრობლემები იყო ბომბები და ის მოხდა. და მე რო დაიწყო ეს რომ არის ამანერი მაგაიზე. ნუ ყველა წელი და კლამბა და ბომბები რო სამოხარე მე საჭები გვაწოვა ნახემ მამალობამ თითი საათი დაადრე აუხიზნა თავიანთი ეცადები იქიდან რაიონიდან და ხალხი მიგვაწოვა სერესახრის გოპტე აღსაგვაყვი ერთად ერთი სასრაფოს მანქანა დადიოდა სასრაფოს მძღოლი და ეცლები რუპონები ხუდებენ საათის დამოყვებია აი ეს იყო ნახემი ხალხი იაწოვე ოჯახები დაფიქრდნენ და დაწყოვეს ეს ხალხი ეხლა კიდე გამოდიან რძენიენებია აქტიერსა ყობენ დარბიან წილიან და ისიან სოკვეტაფია რუსეთ უმე მოხრუნტეს ია ბარანგე კიდე რო აქრას მიდელიდან დაწყები საყოცილი იყო ია რაგან ხადება დაასწა კიდე მან გამარტყო ინებსილო ნეკა
2: გამართლებას კი არ ვცდილობთ. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ქვეყანას რა.
0: ჩვენ ვცდილობთ გამართლებას ბარამიძეს?
1: არა, მე არ ვამბობ ჩვენზე. ზოგადად რო ვამბობ, რომ ბარამიძე ყოფილა გამირი, ბარამიძე ყოფილა მეომარი, ჩვენ ხომ რუსი.
2: არა, სხვებისგან განსხვავებით ერთიც ავთქვა, ძალიან ბევრი ვთქვათ ახლა ის ვინც საერთოდ ნამყოფი არ არის. აი აეროპორტში იწყებოდა ომი და აეროპორტშივე მთარდებოდა. თელ თბილისში ომი სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო თელ თბილისი გადართული იყო, ზოგი დუბაიში მიდიოდა, რაღაცას კიდულობდა. იყო აი როგორი რამე ადამიანი რომელიც უკვე იქ ჩადის, მოდი ამას ნუ დაუკარგავთ რა. ეხლა სისულელი არ უნდა თქვა, ოღონდ კაცმა და მეორე ქვეყანა არ უნდა დააზიანო, თორე იქ რო ჩასული იყო. აი კიდე გეუბნებით, თვითფრენავშივე უკვე სანამ ჩახვიდოდი, ხო შანსი იყო იმის თუ თვითფრენავი ვერ ჩაფრენილი იყო და ჩამოვარდნილი იყო. აი უკვე იქედან დაწყებული ვინც იქ იყო. აი სხვათა შორის ერთი რამეა მონაწილეებზე. იყო, იყო, სხვა იქ იყო. რასაკეთებდა და როგორი ბძოდა თუ იყო ვერ შემთხვევაში იყო ფორმა ეცვა, ცეცხლის იმაზე პოზიციური მასში გადიოდა, პარლამენტის წევრი იყო და შეეძლო ნაკლებად ასე ვთქვათ ყოფილიყო აქტიური და
1: და არ ვიცი, ეხა დავთქვი, მე იყო
2: ჯერაზე კიდე გეუბნებით გმირობა ფარდობითია რა ეს ყველაფერი ყველა ის ადამიანი რომელიც მზად იყო რომ ჩასულიყო რაც შეეძლო ის გაეკეთებინა ძალიან ბევრ ადამიანს მე მაგალითად შემრცხვა და იმაზე რა ქვია ომის ვეტერანის ის არავიღე იმიტომ რომ თვლი რომ ადამიანები ხა კი სხვათა შორის იმათმა ვინც იყვნენ ჩემი სამეგობრო და ის ხო ვინც ერთად ვიყავით ხო რატომ არიღებ და ბიჭო არ ვიღებ იმიტომ რომ მე კიდე ვამბობ ჩემი გადა ახედიდან თორე სინამდვილეში ასაღებია. აი ვინც იქ იყო, თუნდაც ავტომატი ხელში არ ეჭირა, მაგრამ რაღაცას აკეთებდა, ზოგი ტექნიკური ჯგუფი იყო და ეხმარებოდა რაღაცას, ზურგის იმაში იყო, ზოგი სანიტარე იყო, ზოგი ყველას ვინც იქ იყო, კიდე გეუბნებით, მართლაც სულ ყველას დიდი პატივისცემა ჩემგან, ოღონდ სისულელები არ უნდა მოყვენ მე ადამიანებო რომლებიც დააზიანებს ქვეყანას. აქ ამაზეა საუბარი და თანაც როცა თანამდებობის პირი ხარ, კიდე მით უმეტეს არ უნდა თქვა ბევრი რამე ისეთი, რომ კიდე გიორგის არ უთქვია ისო დავმალოთ რამე. მაგრამ არის რაღაცები, რომელსაც გააჩნია როგორ ამბობ, რა კონტექსტში ამბობ და მერე საბოლოო ჯამში შენ ნათქვამს მერე როგორ იყენებს მოწინააღმდეგე მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ ომი დამთავრებული არ აქვს. იმის არ იყოს 7-ში დაიწყო ომი თუ 8-ში დაიწყო. ომი დაიწყო 90-დან და 11 წლიდან კონფლიქტი როგორც კი შეგვექმნა და რომელშიც პროვოცირებას პირდაპირ თქვა ის კი არა

0: მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ გარბაჩოვმა თქვა, რომ თქვენ თუ გახვალთ და ცალკე იმას, რა ქვია, გამოაცხადებ და სუვერენულ სახელმწიფოს და დაიწყებთ სუვერენიტეტის შექმნას თქვენი, თქვენ აუცილებლად გექნებათ პრობლემები ავტონომიებთან. მარტო ეს კი არა, მე ეს ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ავტონომიებთან დაკავშირებით საქართველოს პრობლემები წარმოექმნებოდა და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები და ყველამ ვიცით, რომ ომი მაშინ არის დაწყებული. გინდათ ცხინვალში და გინდათ სოხუმში. ეს რასაკვირველი ესე იყო და იქ მე რომელ რიცხვში და რომელ საათზე კი არ არის. არამედ ეს საომარი მდგომარეობა იყო, მაგრამ მე რას როგორ ვაკეთებ? დღესაც არ არის დამთავრებული. ჩვენ არა გვაქვს, რა ქვია,
1: დამთავრებული
0: ომი არა გვაქვს სინამდვილეში. დღეს რუსეთს საელჩო რო არ აქვს საქართველოში და შვეიცარია ასრულებს ამ ფუნქციას. ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ რუსეთთანაც კი მე უკვე აგვისტოს ომი მოყვა ამას. ეს ყველაფერი გადავიდა ამ იმაში, რა ქვია, პირდაპირი სახე მიიღო, თორე თავიდან რუსეთის მიერ პროვოცირებული იყო. რაც დაღიარები აქვს და რა თქვა მიაქ. ასევე კონფლიქტურ მდგომარეობაში პირდაპირ ჩართული მხარე იყო და მე ამ მხარემ მოიწადინა რომ გამხდარიყო ეს რა ქვია შვიდობის მყოფელი და სილამდვილეში იქაც ხედავდით რომ მისი მორიგების მხარე ყოველთვის მხარე ეჭირა.
1: თუმცა ბოდიში აფხაზეთთან და თუნდაც იგივე ოსეთთან დაკავშირებით, როცა 4 მხრივი ხელშეკრულება დაიდო, მან ზუსტადაც რო ჩვენი ბრალი იყო. ფართო ავტონომიას ითხოვდა აფხაზეთ.
0: აფხაზი რასაკვირველია. ეს რა ხედავ ეს პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ჩვენი შეცდომების მთელი ის არის, რომ დღეს სანატრელი რაცა გაქვს. ფართო ავტონომია კი არა, იმაზეც ფიქრობთ, რომ აი როგორ შეიძლება ერთ სახელმწიფოში კონფედერაცია რა მოუძებნოთ და რასაც ითხოვდნენ ჩვენ რომ სწორი ნაბიჯები გადაგეთქვა. ის რაც თავის დროზე სხვათა შორის კიდევ ამბობ, ვიღაცას მოსწონს გამსახურდია, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მან მაშინ აიცილა კონფლიქტი და მე ერთი ამბავი ქონდა ოპოზიციის შეც ვიყავი მაშინ და მაშინაც ქონდა, თუმცა კიდე გეუბნები, ჩემი და ჩემი მეგობრების უდიდესი ნაწილი ამბობდა რომ შეფასებების დროს რომ რასაკვირველია, ალბათ სხვა გამოსავალი არ იყო, როდესაც აპარტეიდული ასე ვთქვათ, რა ციფრების რაოდენობით განისაზღვრა, ეთნიკური ნიშნით განისაზღვრა დეპუტატთა რაოდენობა, მაგრამ მაშინ ავიცილეთ ომი, ავიცილეთ დაპირისპირება. მერე ვეღარ ავიცილეთ და ბოლოს აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ვართ საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, ამ ომის მერე ფაქტობრივად ცნობად მოხდა იმისი, რა ქვია, როგორც აფხაზეთის, ისე იმისი, რა ქვია, ცხინვალის რეგიონის, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით. აქ ამაზეა საუბარი და კითხვები რასაკვირველია ბევრი. არის ნაწილი რომელიც ამბობს, ჩვენ ვერაფრით ვერ ავიცილებდით. ბიჭო, არ შეიძლება ესე მოსახდენი მოხდა მესმის, მაგრამ აცილებამდე ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი. მაშინ თუ აქამდე მივდიოდით, ამისთვის მზაობა უნდა გქონოდა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ როგორც რუსეთის მხარე ემზადებოდა, ისევე სხვათაშორის ჩვენი პარტნიორებიც რაღაც გარკვეულ ინფორმაციებსაც გვაწერდნენ და ასევე ინსტრუქტორებსაც გვიგზავნიდნენ. ანუ რეალობაში ხედავდით, რომ მივდიოდით აქეთკენ. ხო, რა უნდა გაგვეკეთებინა? შეიძლებოდა თუ არა ამ ყველაფრის სხვაგვარად წარმართვა? შედეგი ასეთი რო არ დამდგარიყო და ასე შემდეგ დახლა. ერთი ნაწილი ამბობს, როგორც კი ამაზე ეწყებს საუბარს, რომ უიმე შენ ესე იგი გინდა თუ არა, ანუ მიშას დადანაშაულება როგორ შეიძლება ამაში? ვერაფრით ვერ აიცილებ და ამას. შედეგი ზუსტად ესეთი უნდა ყოფილიყო. ბიჭო, ქართველ მეფეებს განვიხილავთ, წმინდანები არიან და იკლაპარაკობთ, რომ ამან ეს შეცდომა დაუშვა. ალბათ ასე ჯობდა. დახლა ის რომ ადამიანზე ეს ვილაპარაკოთ და მithumetas კიდე გეუბნები, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია და სხვათაშორის ეს ნებისმიერ ლოგიკურად არათუ პოლიტიკაში მყოფ ადამიანებს, აი ლოგიკური აზროვნების ადამიანები ვინც ვარ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო, ყველას აქვს ეს და მე ხوار დავიწყებ ამის ჩამოთვლას კიდევ ერთხელ, თუმცა თუ მოიტანს კიდევაც ეს საუბარი, ბევრ ადამიანს გაუშტა, იმიტომ რა მოხდა და იმისმიერ კიდე ტერიტორია მიემატა და მიმატება სხვათაშორის მანდამაინც ომსკი არ მოყოლია. არამედ მანამდე უკვე წინასწარ იყო, თქვა იგივე, როცა ავტონომიის ახალი აღვადგინეთ ფაქტიურად ავტონომია.
1: აქ საუბარი იმაზეა, გოჩ, რომ აი უყურე, შენ როგორც ამბობ, რომ ვიღაცას არ მოსწონს, რომ მიშას ბრალდება რაღაც და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ გააკეთე უკეთესე, გაგიკეთებინა უკეთესე და რაღაც. აი ყოველთვის აქედან ამ წერტილიდან უნდა ვიწყებდეთ ხოლმე რა, ანუ შეგვეძლო თუ არა უკეთესად რამის გაკეთება. ერთია, როცა შენ სიტყვაზე ვამბობ, განიხილავ აღმაშენებლის გამზირს და ამბობ, რომ აგერ აღმაშენებელზე სუ ირანელები, არაბები რაღაც, მაგრამ თვითონ გამზირი გაკეთებულია ლამაზად რაღაც და შეგეძლო უკეთესად რამე გაიკეთებინა, შეგეთავაზებინა? ეგ ცალკე თემა, მაგრამ რაც შეეხება ომს, შეეძლო თუ არა უკეთესად რამე გაიკეთებინა. ჩვენ ხო ვიცით რომ ჩვენ დავიწყეთ სამხედრო მოქმედება, ხო? ანუ პირველებმა ჩვენ დავიწყეთ აგერ წერა.
0: არა, საპასუხო იყო რასაკურველი ემეთო პირადღებში და დაბომბვების სოფლების იყო.
1: ერთი წამით. საპასუხო იყო მასიური დაბომბვა. ანუ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ დაბომბვაზე, ვსაუბრობთ მასიურ დაბომბვაზე, ხო? თორე ის რომ პროვოკაციული სროლები იყო, ეგ ჩვენ ვიცით
0: ყველა. სხვა შევიყავით გაცულობა.
1: კი, ეგ ჩვენ ვიცით და ეს ხდება.
0: დახშირდა ინტენსიური გახდა და სხვათაშორის წვთნების ჩატარებაც დაემთხვა რუსების და მთელი რიგი საკითხები ყო, ანუ ზაობა იმისთვის რომ ჩვენ ასე ვთქვა შეიძლება კონფლიქტში აღმოჩენილიყავით, უნდა ქონოდა ხელისუფლებას.
1: ქონდა კიდევაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასიურ დაბომბას ვერ გააკეთებ, ხო? ამისთვის შენ ამას
0: მინიმუმ მომზადება ჭირდება,
1: ამას შენ უცბად ვერ გადაწყვიტავ. ამას ჭირდება პოზიციების დაკავება, იარაღის გაყვანა პოზიციებს და მთელი ამბავი. კარგი, ანუ ჩვენ დავიწყეთ მასიური დაბომბვა. კი ბატონო, აი უყურე, უკეთესი რა შეიძლება რომ მომხდარიყო. მე ვფიქრობ, რომ აქ ორი ვარიანტი, ან უნდა დაგვეწყო, ან არ უნდა დაგვეწყო. სხვა გზა არ არსებობს. რო სხვა გამოსავალი არ იყოს, სხვა გამოსავალი რასთან დაკავშირია? აი რა ხდებოდა ისეთი, რომ სხვა გამოსავალი არ იყო? პროვოკაციები, ეს პროვოკაცია წლების მანძილზე გრძელდებოდა. ცოტა უფრო მეტად ინტენსიური, ცოტა ნაკლებად ინტენსიური ეს პროვოკაცია ხდებოდა. გავიხსენოთ სტალინი მაგალითად. 41 წელს, როდესაც ომი დაიწყო, ხო, 22 ივნისს ყველა გაფრთხილებული იყო, რომ ეგ შეიძლება იყოს პროვოკაცია. ანუ უკვე თვითმფრინავებმა გადაუფრინეს საზღვარს, მაინც არ მოქმედებდნენ, იმდრო ფიქრობდნენ, რომ პროსანა მასიური დაბომბვა არ დაიწყო, მანამდე არ გადავიდნენ მოქმედებაზე. ანუ რატო? აი ზუსტად იმიტომ, რომ მაშინ სტალინი ფიქრობდა, მიუხედავად იმისა, რომ 100%-იანი ქონდა სადაზვერო მონაცემები მას, რომ ეს ყველაფერი იწყება 22 ივნისს 4 საათზე, რა ქვია, თვითონ გერმანელები გადმოსულები საზღვარზე ამბობდნენ, რომ კი ესე იყო და რაღაც.
0: მაგრამ პროვოკაციაში რო არ გახვეულიყო ამიტომ
1: შეიძლება. აი ზუსტად და აქ გამოდის, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა და ახლა ქვეყნები შევადარო სამშობლო კავშირი და ნუ გერმანია. გერმანიას ბუნებრივია ძლიერი ჯარი ყავდა, ევროპა ქონდა დაპყრობილი, მაგრამ მაინც სამშობლო კავშირი სერიოზული თემა იყო, ხო? და აქ პატარა საქართველო იცი რომ რუსეთი ახდენს პროვოკაციას, იმიტომ რომ შენ ამას ამბობ და მიუხედავად ამ ყველაფრისა რომ შენ ეს იცი მშვენივრად, შენ იწყებს სამხედრო მოქმედებას, რასაც მოყვება მერე ტერიტორიების.
0: ამიტომ ჩნდება მერე ლეგიტიმური კითხვები, ეს ყველაფერი. აი ღალატზე რატომ ივდივართ, ხო? ხლა რომელსაც მე მეგონა რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაღაცა გაირკვეოდა.
1: ხო დაიწყო
0: კომისიაში, არაფერი არ
1: გაიგო. დაიწყო კომისიამ რაღაც გახდა.
0: არაფერი არ გარკვეულა.
1: არა, ბოლომდე, არა, არ გაარკვია ბოლომდე, მაგრამ ხო ვითომ დაიწყეს? რისთვის დაიწყებს? რომ შენ მე დავწყნარდეთ, რომ აი დაიწყეს და რაღაც შედეგს მივიღებთ? არა, უბრალოდ დაიწყეს, დააწყნარეს ხალხი და რა შედეგია? არაფერი. და ეხლა მე ვსვამ კითხვას, შეიძლებოდა თუ არა იმდენი ქართველის დაღუპვის აცილება ჩვენთვის?
0: რა ფასი დაგუჭდა ეს, ხო? ამაზეა ლაპარაკი.
1: ანუ თუ ეს არის, აი ვიცი ჩვენ, ხო? ანუ პიროსის გამარჯვება, რასაც ქვია, ხო? ანუ მეფე პიროსმა როგორ მოიპოვა გამარჯვება რომაელებთან? არ მოიპოვა გამარჯვება, უბრალოდ დაიხიე სიმბატმა უკან, მაგრამ ის რის ფასადაც მოხდა ეს ყველაფერი? მე ისე ბუნებრივია პიროს დაბრალდა, რომ ამ ფასად არ გვიღირდა ჩვენ იმის თქმა, რომ ჩვენ ვითომ გავიმარჯვეთ. აი ჩვენ გვიღირდა ამ ფასად იმის თქმა, რომ გავიმარჯვეთ, როცა ჩვენ ორივე ტერიტორია გვიღიარეს, ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა და რის თქმა გვინდა, რომ ჩვენ ახლა გავიმარჯვეთ რამეში? არა. შეგვეძლო თუ არ კიდე კითხო, შეგვეძლო თუ არ აგვიცილებინა? ну ჩანს რომ შეგვეძლო. პროვოკაციაზე რო არ წამოსულიყავით, მაგრამ რისთვის წამოვედით პროვოკაციაზე? მერე ნელა ჩემთვის მაგალითად, ჩემი ანალიზით ყველაფერი გარკვეულია. პარალელურად ხდებოდა არჩევნები ობამასა და მაკეინს შორის.
0: ჩვენ ამ დიდ კონტექსტში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოთამაშე აღმოჩნდით,
1: ხო, იმ პოლიტიკურ დაფაზე, სადღაც ბოლოში მოთამაშეები, რომელიც ჭირდებოდა იმ მომენტში მაკეინს, რომ ოღონდაც რუსეთს დაბრალდეს ყველაფერი და გავწიროთ ეს ხალხი, სამაგეროდ დავიწყოთ პიარი, რომ ნახე რა მაგარი ხალხია მთელი ამბავი.
0: ოღონდ ერთი მომენტიც, გიორგი, ისე არ გამოგვივიდეს, რომ მე რა ადამიანებს ეს შტაბის შეიძლება რჩება თუ რა, იმათმა გვიბიძგეს. შენ თუ შენით არ გინდა ამის გაკეთება. ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს დედამიწაზე, ისევე როგორც მოლდავეთს, იმაში უკრაინასთან იმაში ხარდაჭერაში შეიძლება მეორე ფრონტი საქართველოს გეხსნა. შენ თუ ამის გაკეთება არ გინდა, ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს.
1: რა თქმა უნდა, ეგ ერთი.
0: ისევე როგორც მოლდავას ვერავინ ვერ აიძულა, მაგრამ ახლა თუ
1: არა, ეს ერთი, მაგრამ მეორეც თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვაიძულეს, მაშინ უნდა გაიძულოს ხელისუფლებამ, ხო, ამერიკის ხელისუფლებამ. ამ დროს მაკეინი ხელისუფლებაში არ არის, უნდა რომ მოხვდეს ხელისუფლებაში. არის სენატორი, ხო? და ერთმა სენატორმა თუ მაგდენი გააკეთა, არ ყოფილიხარ ქვეყანა რა.
0: ანუ შენივე შენ თვითონვე მოგინდა ამ თამაში ესე მონაწილეობის მიღება, რომელიც მერე ბოლოს ითქვა კიდევა სხვათაშორის, ეს მარტო ის არისო პიარისტვის ნათქვამი, რომ შიდა წრეში რომ ნუ ბოლოს და ბოლოს ის მიწები რაც დავკარგეთ, გვიღირდა თუ არა 4 მილიარდად და 4 მილიარდი მიიღო ქვეყანამ. აი როცა აი ამ ყველაფერს ერთად კონტექსში როცა მივდივართ, მაშინ შეიძლება ეს კითხვა, რომ კი მაგრამ კიდევ ვამბობ, მე ვერ ვამბობ ჯერ, იმიტომ რომ მე პოლიტიკოსი ვარ, რომელიც ვთვლი, რომ შეფასებებისთვის აუცილებლად მჭირდება ერთია პოლიტიკური ჩემი ხედვა და ამას აგერ ვლაპარაკობთ ერთად და გეთანხმები და მოყვები ამაში, მაგრამ მეორე სამართლებრივი დამტკიცება ამ ყველაფრის. თორემ დავემსგავსები, რა ქვია, იმ ხელისუფლება გამოდის და ესენი მოღალატეები არიან, გვეუნებიან, ოღონდ მტკიცებულება არაფერს არ ადებს. სასამართლო სრულიად სხვა რაღაცაზეა ჩატარებული. ის პრეზიდენტი ზის სრულიად სხვა რაღაცეებზე და ის ბრალდებები, რომელსაც ვაყენებთ, ეს რჩება ისევე როგორც ფილმი გადაიღო გოგა ხაინდრავამ და საბოლოო ჯამში პასუხი ნაცმოძრაობამ იმ ფილმში აგო, თორე ცხოვრებაში არ უგია და ახლობებით ეს იყო კომისიაც. კომისიაზე დაგვჩა შტაბეშტილება, რომ ესენი თლად კარგი ხალხი არ არიან, თურმე ღალატი შეიძლება ჩადენილი ყოფილიყო, რა ვიცი, სამხედროების დაკითხეს, პოლიტიკოსების დაკითხეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი რა მივიღეთ? არაფერი. შედეგად დაგვჩა სურვილების დონეზე და ის რაც აქამდე ვიცოდით, ეს ყველაფერი იგივე ერთხელ კიდევ კინოსავით ჩაგვიტარეს. აქ არის მთელი პრობლემა, მე ესე ვფიქრობ. ამიტომაც მე ხალხი ერთმანეთს აგინებს, ლანძღავს, მტერს ეძახის Facebook-ში გინების და იმაზე, მე აღარც კომისია შველის ამას და აღარც ისა, რა ქვია, თუ გინდა სამინისტრო შექმენი და თუ გინდა მე პოლიცია ჩააყენე შუაში. აქამდე არ უნდა მიიყვანო საქმე.
1: ერთ-ერთ ბრძენსა აქვს ნათქვამი, რომ თუ ერთ ადამიანს მოკლავ, მკვლელი ხარ. ერთ ან ორს თუ მოკო, მკვლელი ხარ. თუ მოკლავ, თქვათ, 10 ან კათ 50-ს მანიაკი ხარ, მაგრამ ათასობით თუ ჩახოცავ ხალს
0: პოლიტიკოსებს,
1: ხო, ანუ ჩვენ აქ ვხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც აყვნენ პროვოკაციას, დაიწყეს სამხედრო მოქმედება, დაიღუპა უამრავი ქართველი, ჩვენი ნამდვილი ვაშკაცი ხალხი, გენოფონდი, მოდით ვთქვათ, საქართველოს გენოფონდი დაიღუპა და ესენი დარჩნენ პოლიტიკოსებად და არავინ პასუხს არ სთხოვს. შეიძლება შენ არ გინდოდა, მაგრამ გამოგივიდა. მას მე შეიძლება თქო, მანქანით რო გაიტანო ვინმე და მოკლა, ეხლა 15 წელს არ მოგიჟიან, მაგრამ 2 წლამდე გაძლებენ, შენ თუ არ გინდოდა და რაღაც, მაგრამ შემთხვევით მოგივიდა. აქ ამდენი ადამიანი დაიღუპა და ამისთვის პასუხს არავინ არ სთხოვს. და შენ თუ იწყებ ამაზე საუბარს, თურმე მოღალატე ხარ, აბა შენ რა გინდა, გაამართო რუსეთი? არავინ არ ამართებს რუსეთს. მაგრამ არის მეორე მომენტი, მე თუ რუსეთს არ ვამართლებ, აი მას აღნიშნავს, რომ მე ვამართლებ იმ ხელისუფლებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ერქვა საქართველოს ხელისუფლება იმ წლებში, რა წლებშიც დაიწყო ეს ომი. ანუ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ადამიანი უნდა დაისაჯოს იმისათვის, რაც ჩადენილი აქვს. და თან ჩადენ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერის წინაშე გენოციდი, შეგნებული გენოციდი. იმიტომ შენ იცოდი, რომ ამდენი ხალხი დაიღუპება. შენ იცოდი, რომ შენ
0: ახლა თუ ვინმე იმას სიტყვის, რომ ვინმეს ჯერავს, რომ ჩვენ მოუგებდით რუსეთს ომს, ნუ ახლა კიდევ ამბობ რა, ან სამამწყოფოში უნდა წაიყვანო, თუ არა და პოლიტიკასთან ახლოს არ უნდა მიაკარო. პასუხისგებლობა მანქანის დარება შეიძლება კი ბატონო კონდეს მართვის უფლება, მაგრამ ისეც, მაგრამ დანარჩენი რომ ადამიანების ბედი გადაწყვეტა, თუ ვინმე ამას ფიქრობდით, რომ შეიძლებოდა ჩვენ მოგვეგო და ასეთი აზროვნებით ადამიანები პოლიტიკაში არიან, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც უთხარი კიდევაც, როცა საუბრობდით, რომ ეხლა მეთქი აქ ჟურნალისტები არ დგანან, პიარისტვის არ ლაპარაკობდა, შენ მართლა გჯერავს, რომ ჩვენ რუსებს ჟანგიან ტანკებს თურმე გადაუკუნავ თავზე და მართლა გჯერავთ მეთქი ეგეთი რამე, კაცო, ამას რომ ელაპარაკები? მქონია და ნუ ახლა სახეზე რომ ცოტა შეეცვა, მიხვდა რომ როლში იყო შესული ახლა. მე მემეუნები ამას. ხო ახლა კიდე გეუბნებ, როდესაც ადამიანებს ვიღაცა ნაწის ეჯერა, რომ თურმე აგვისტოში ჩვენ შანსი ჰქონდა და იმის და ამის გამო და მთელისა და აგერა გვერდზე გვიდგას ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე ეს ადამიანები პოლიტიკაში კეთილი ინებენ და ჩამოშორდით ამ საქმეს რა. ბოდიში მოიხადეთ და თქვით რომ შეგვეშალა ამ ასეთი აზრები რომ ქონდა, ეს ჩაულებრივი რამეა. კიდე გეუბნებით, უკრაინა იმის ის არ იყოს. ამომზე დიდხანს იქე დო დაიწყო თუ არა მაშინვე გვაქვს ჩვენ ალაპარაკი. შეფასებებს გააჩნია. შეფასებების მიხედვით მე პირდაპირ გეუბნებით, რუსეთის ფედერაციამ როგორც კი უკრაინაში ომი დაიწყო, უკვე წამგებიან პოზიციაში იყო, იმიტომ რომ ვერა იცილა. ამ ომამდე არ უნდა მისულიყო. ყველაფერი უნდა გეეკეთებინა და ქონდა ამის შანსი რომ ეს აეცილებინა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, საბოლოო ჯამში ისევ როგორც აფხაზეთთან ომი, ისევე როგორც ცხინვალთან ომი, ქართველებს და ან ხვალდაზე როგორ შეიძლება რომ ქონდეს, ვიღაცა დღესაც ფიქრობს რომ კიდე ჩვენ ამას იმას რა ქვია დაცაბრუნებელი გვაქვს ტერიტორია სამხედრო გზით, ვინც ფიქრობთ რომ ტერიტორიების დაბრუნება და ომით უნდა გეუბნებით რომ არ იქნება ეგ სწორი. ეს სამოქალაქო ომი იყო ის. რასაკვირველი ამ სამოქალაქო ომში რუსი ჩაერია, მის მიერ პროვოცირებული იყო და გამოიყენა. ხვალდაზე ხვა არ ჩაერევა? და თუ რუსიც რომ აღარ იყოს თურქის მომენტებია საინტერესო სხვათა შორის.
1: რვა პარტიამ
0: მოაწერა ფრაქციებმა. ანუ აქ ცოტა სხვაგვარად გვაქვს შესახედი და მე მithქვია კიდევაც ის რომ აფხაზეთთან ჩვენ დასაჯდომები ვართ, თორე ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი გეტყვის რომ ესე არ გამოვა რა, ეხლა ადექი და შენ იმას სოხუმი ოლქად მიიერთე და იმას ამერიკელიც გეტყვის ამას, ევროპელიც გეტყვის ამას, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, არის მთელი რიგი საერთაშორისო ნორმები და საერთაშორისო ნორმების გარდა არსებობს მორალური ნორმები. ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან გვაქვს საერთოდ ჯერ ისინი უნდა დავებრუნოთ მენტალურად და დაბრუნება რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავუჯეროთ და ჩვენ ერთმანეთთან უნდა მოგვინდეს ცხოვრება. მე დღეს მეტყვი და გვილაპარაკია მე და გიორგის ამას, დღეს რა უფლებით და რა მორალური ის უნდა მქონდეს უფლებით რომ უთხრო ჩემს ქვეყანაში მოდი, რას თავასობ უკეთეს? ეკონომიკა მაქვს კარგი, სოფლის მეურნეობა მაქვს აწყობილი, წარმოება მაქვს, ის არა საშუალო ფენა მყავს, კარგად ცხოვრობს, ადამიანის უფლება დაცულია, სასამართლო მაქვს, რას ლაპარაკობ? ყველა ადამიანი დაცულია სამართლიანად გამოიმარჯვებს თუ რა დღე როგორ თავაზო და რა უთხრა რომ აქ მოდი ან ოს ან აფხას რა უფლებით უნდა უთხრა? ჩემი ქვეყანა ვერ დამილაგებია რომელსაც ვაკონტროლებთ აქ და ვერ შევძელით ის რომ ერთმანეთს იმ მდგომარეობაში ვართ რომ ლამის არის რომ მიუშვათ ეს ხალხი ერთმანეთთან ჯერ იყო და დააპირისპირეს ესე და კიდევ ამბობ ხელისუფლება რომელიც საბოლოო ჯამში სასამართლოთი კი არ მოხდა არამედ დაგვიტოვა პოლიტიკური განწყობა რომ ვიღაცები არიან მოღალატეები და ვიღაცები არიან საშინელი ადამიანები, რომლებსაც პასუხი არ უგიათ და პასუხი აგესრულია სხვა რაღაცეებზე. სრულიად სხვა რაღაცეებზე შედან ის ადამიანები. და იმისი არ იყოს კიდე დაჭერილი ადამიანს ჩვენ, იმიტომ კი არ ვიჭერთ ელენე ხოშტარიას, რომ რაღაცა დაწერა პლაკატზე. არამედ ელენე ხოშტარიას გადატრიალების მოწყობა უნდოდა. ოღონდ გადატრიალების მოწყობის არგუმენტები არ აქვს, მაგრამ პლაკატზე დაჭერას უნდა აწერა, ამაზე კი უნდა ჩავსვათ. ჯო ასეთ სახელმწიფოს როგორ უნდა უთხრა 20 აფხას რომ მოდი ერთად ვიცხოვროთ, როცა ასეთი რაღაცა მჭირს? აქედან გამომდინარეა რომ მოდით ეს ქვეყანა დავალაგოთ ადამიანების დიდი ნაწილი ამას ალტერნატივას, სუამ ალტერნატივას ვეძებთ. სააკაშვილის ალტერნატივა ვინ შეიძლება ყოფილიყო? სანამ სააკაშვილის ალტერნატივად 8 პოლიტიკური პარტია, რომელიც გაანადგურა მიშა, მაშინ 8 პოლიტიკური ვიანი იყო ესეთი, გაანადგურა მოსპო და ამის მერე გამოშთა ბიძინა ივანიშვილი. და ბიძინა ივანიშვილი გამოშთა ადამიანებმა ჩათვალეს რომ რადგანაც ადამიანმა რომელმაც ამხელა ფული იშოვა, ადამიანმა რომელმაც ამხელა ქველმოქმედება ჩაიდინა, ეს ადამიანი გადაგვარჩენს და ერთადერთი ალტერნატივა იქნება. ნუ აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანმა რაღაცა ნაწილში რაღაცები მართლა გააკეთა, მაგრამ რაღაცებში დაგუღა. ისევე როგორც რაღაცები სააკაშვილმაც გააკეთა, კაცო. ხო, სააკაშვილს ხო ვერ წაართმევ. განათლების რეფორმა, რომელიც იმითი, რა ქვია, ფორმა რასაც ქვია გააკეთა, იმიტომ რომ მე და გიორგი ჩვენ საბჭოთა პერიოდის მაშინ მოსწრებული გვაქვს, ფულით ხდებოდა, რა ვიცი, ჩაბარებაც, მოწყობაც, რატო გარბოდა რუსეთში, რატო აბარებდა დიდი ნაწილი? იქ შედარებით იაფი იყო. იქ კორუფცია ისე არ იყო იმ დონეზე, წარმოიდგინეს სწავლის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, აქ თუ ჯდებოდა რაღაცა სიტყვაზე 100 მანეთი, იქ ჯდებოდა 10 მანეთი. და აქედან გამომდინარე ადამიანების სამედიცინო სასწავლებელში უმეტესობა ადამიანების მიდიოდა იქ და გაასწორა ეს, გაასწორა. შინაგანი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ რაც შინაგანი თვითონ რაც ჰქონდა დაახლოებით უკეთეს შეიძლებოდა გაკეთებულიყო. ბათუმი ააშენა, ააშენა.
1: პოლიცია,
0: ინფრასტრუქტურა, პოლიცია, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, ნახან ესენი გააკეთა, ამიტომ ის რაც ხალხს დამართა, ის რომ ადამიანებს შიში და ის იმაში ღირსების გზნობა წაართვა ადამიანებს, ხო? აქამდე მიიყვანა. ამ აქ ამაში აგო პასუხი. ისევე როგორც იმან ივანე

0: შვილმა, კი ბატონო, მოგვაშორა ეს სიტუაცია, მაგრამ ქვეყანაში რამ მდგომარეობაში ვართ, ვერ ხვდებით? ხო, მე არ იყოს, რა ქვია, შუქების ჩაქრობა ხშირად რომ მიდის და დღემდე პასუხი ვერ გაგვიგია რატო. ერთი დაფიქრებულ ხართ, რომ იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში, იმ ვექტორით, რომელზეც საქართველომ დღესდღეობით თავის ჭკუაში რო თამაშობს, რომ ჩვენ არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, რა ვიცი, არც ევროპა და სუვერენული სახელმწიფო გვინდა. რო გამოგვითიშონ? აი ეს ენერგოისა, რა ქვია, ერთდღესაც აი ესე როგორც ეს ხდება და ჯერჯერობით ჩვენ ვერ გავერკვიეთ. ხელისუფლებამ ალბათ გაერკვა. ერთდღეს რომ უბრალოდ შუქიც, გაზიც, ეს ყველაფერი რო გამოთიშონ, როგორ ფიქრობთ? და არ შეიძლება ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვჯდებით არც ერთ ვექტორში. არც საბოლოო ჯამში რუსულსაც რომ ეძახიან, ეს მესმის იმ ლიბერალების, მაგრამ ეს ხელისუფლება რუსებთანაც რომ ვერაფერს ვერ არკვევს, ამასაც ხო ხედავთ? ხო, იმიტომ რუსულს იმიტომ ეძახიან, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დასავლეთთან ვერ ახარ კარგად, ნიშნავს, რომ მაშინ რუსეთის ალტერნატივაა, ხო, ეს რუსული რუსულზე როცა მიწ ლაბარაკი. ვერც რუსეთთან ვერაფერი ვერ გაქვს დალაგებული, ხო? და ერთდღესაც რომ კიდე გეუბნებით, ეს რომ დაიწყოს მართლა და ჩვენ აღმოჩნდეთ, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი მათი ვექტორი შეცვლილია. არა, ვიღაცებს იმედი აქვთ, რომ რასლაპარაკობ, როგორ გადაგვიკეტავენ, ან როგორ მოახერხებენ. თურქეთი შემოდის უკვე და ამბობს, რომ იმაზე ერდოღანი რო არიძახის ამას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმას თურქეთში შიგნით რასაკვირველია ტერიტორიულ საკითხებზე ძალიან გზნობიარია თურქეთიც, მინიმუმ ქურთების პრობლემა არის და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ეს აფხაზეთს არცნობს. მაგრამ რადგანაც ფრაქციებმა იმ პარლამენტში მყოფ პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე ამაზე საუბარი დაიწყეს, თან ეს იმ თურქეთზეა ლაპარაკი, რომელიც ნატოს წევრია ერთის ხრივ, მაგრამ ნატოს ყველაფერში ერაყის დაბომბვაში მონაწილეობა არ მიუღია, პირდაპირ უარი განაცხადა. ირანთან მიმართებაში ასევე თურქეთს თავისი პოზიციები აქვს, რომელიც არ ემთხვევა ამერიკელების პოზიციას. ასევე იმიტომ, რომ ისრაელთან მისი დამოკიდებულია სრულად განსხვავებულია. ანუ ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვენ ისტორიულად გახსოვთო ირანი და თურქეთიო, თორე დღევანდელ სიტუაციაშიო, თურქეთი იმხელა ვალდებულებებშია, ნატოს წევრი ქვეყანაა, საერთაშორისო ნორმებით შე, ესე არ იქნებაო, რომ თქვენ ტყუილა გაქვთ შიშიო, იმისიო, რომ თურქეთ შეიძლება კონდეს აჭარაზიან დანარჩენ საქართველოს გავლენს. არ არის ეგრე ადამიანებო, სულ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ შეხედეთ თურქეთის როგორი მოძრაობა აქვს ამას, როგორი ტრაექტორია აქვს, ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს, უკვე დიდი ხანია. დაან დიდი ხანია სრულიად ხლაგვარი, ხშირ შემთხვევაში აცდენილი კი არა, საპირისპირო შეიძლება იყოს სწორედ თავის ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან ბევრ რაღაცაში დამოკიდებულებაში და თავად ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წევრი ქვეყნებისა შეხედეთ, ხო, თქვათ იგივე ირანთან მიმართებაში სრულიად განსხვავებული პოზიციები. ანუ რეალურად ჩვენ საფრთხეები არაფერი არ მოგვაკლდა, ჩვენ საფრთხეები პირიქით მატულობს, ბევრ ამეში მატულობს და აქედან გამომდინარე აფხაზეთზე და ცხინვალზე კი არა, კიდე ქვეყნის შიგნით ჩვენ დიდი საფრთხეები გვაქვს. აი ცოტა მეტი კი მომივიდა გიორგი, მაგრამ რეალურად მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები საბოლოო ჯამში აქეთკენ მიდის. ხო, როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, იმეტო ხო არ ვიხსენებთ გიორგი ბარამიძეს, ან აგვისტო 7-ში იყო თუ 8-ში იყო, არამედ პრობლემა რომელიც გვაქვს, რომელიც ამ ხელისუფლებამ არა თუ დაძლია. ისიც კი არ გვითხრა რას ფიქრობს ამ პრობლემაზე საერთოდ.
1: არა, ნუ არც გვითხრა რას ფიქრობს და არც ნოტა არ იყო გაგზავნილი თურქე ელჩისთვის, ან დაბარებული ყოფილიყო თურქე ელჩი, როდესაც შენ და პარლამენტში 8 პარტია იკრიბება და ამბობს, რომ უნდა ვაღიაროთ და უნდა ვცნოთ აფხაზეთი და ასე შემდეგ, როგორც მინიმუმ უნდა იკითხო რა ხდება თქვენთან. ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც არც პარლამენტში არ არიან, არც საპარლამენტო პარტიებია და გაერთიანდნენ და ამას ამბობენ. ეს როგორც მინიმუმ უკვე უნდა გაეჭვებდეს, რომ ამაზე ზემოთ მიდის საუბარი, ამ თემაზე უბრალოდ ოფიციალურად პარტია, ოფიციალური მართველი ძალა ამას ვერ ითქვის და ახმოვანებინებს აი ამ პარტიებს.
0: ხო, ფუნქციები აქვს, კაცო. ხო, რომელიც ოპოზიციას ჩვენთან რო ოპოზიცია მტერიგი არ არის, კაცო. ოპოზიციას და ფუნქცია და
1: საქმეს აკეთებს. და შენ რო ამას უყურებ და ხედავ, როგორც მინიმუმ ელჩი მაინც უნდა დაიბარო, უნდა დაელაპარაკო და მერე ხალხსაც უნდა უთხრა, რომ იქ გაკეთდა, მაგრამ ელჩმა თქვა, რომ ეს მათი პირადი გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე და არავითარი, თქვა რაღაც, რომ ბოლოს და ბოლოს ოდესმე თუ გაკეთდება განცხადება მართველი პარტიის მხრიდან, რომ თქვა, რომ ესე იგი მათ გვატყუებდით, ხო, ანუ ჩანს აგერთ თქვენი მეგობრული დამოკიდებულება, აგერთ თქვილი გაქვთ ნათქვამი და რა. ესეც კი არ გაიგებს.
0: მინიმუმ შე რაც ახლა თორე ის

0: სილამ ცოტა მეტი მოსათხოვი
1: არა გასაგებია მაგრამ როგორც მინიმუმ ხო რომ აღარ მიიღრის თქვენთან გაგრძელება დიპლომატიური ურთიერთობის იმით რომ ტყუილი იყო რა თქმა თავი მაგრამ ამასაც უკვე ვერ ითქვი იმით რომ დღეს არანაირი მოქმედება არ ჩაგიტარებია და რაც აუცილებლად გასაკეთებელია იმით რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ საფრთხის შემცველია ყველა ეს განცხადებები და ის შორს რატომ მივდივართ 2020 წელს როდესაც პარლამენტში ვიყავი და ეს დიალოგის ჯგუფი რუსეთთან რომელიც ჰქონდა ჩვენ მოვითხოვეთ რომ დავჯდეთ ჩვენ აფხაზეთის მხარე და რუსები დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ ხო რომ ბოლოს და ბოლოს გადავწყვიტოთ რა საზღვარი გავხსნათ ჰუმანიტარული საკითხები გადავწყვიტოთ რაღაცა ეგეთ და კარგიო გითხრეს აფხაზებმა აი აფხაზებზე კარგიო მაგრამ მოდი 4 ხრივი გავაკეთოთო და მე-4 ვინმე თქე ოსეთიდან მოვიწვიოთ ანუ ის ცხინვალიდან მოვიწვიოთ დელეგატი არა
2: თურქეთ
1: ხო ცხინვალიდან ისედაც იქნებიანო ეგე და არა თურქეთიდანო მაშინ გამიკვირდა იმით რომ ჯერ ესე არ ჟღერდა თურქეთი რაღაც და მეთქი თურქეთიდან თურქეთი რა შუაშია მეთქი მე ანუ ჩვენ თქვენ რუსეთი გასაგებია ცხინვალიდან დელეგაცია თუ იქნება ეგეც ლოგიკურია ვთქვათ რომ ბარემ ერთად გავიაროთ ეს თემები მაგრამ თურქეთი რა არა თურქეთი ჩვენი პარტნიორი არისო ჩვენი მეგობრები არიან პარლამენტში იქ რაღაც გაზეთსაც უშვებთ რაღაცა ჩვენი დიასპორა და რაღაცა მე უთხარი არა მეგობა რომ მეთქი ახლა ესე არ გამოვა ჩავრთო ჩვენთან მოლაპარაკების საქმეში ჩავრთოთ ისეთი მხარე რომელიც მუსაერთოდ ამ მოლაპარაკებასთან კავშირში არ არის ცოტა არ იყოს და ნუ არასერიოზულია და კარგი მე მაინც ჩაშალეს იმათმა მთლიანად გინდა დავთანხმდებოდი ჩვენ 4 მხარეზე თუ 5 მხარეზე არა იმათმა ჩაშალეს მაგრამ ისმის კითხვა ჯერ კიდე 20 წელს ასე ითხოვდნენ რომ თურქეთის მხარე იყოს ჩართული და იმის შემდეგ უკვე კეთდება განცხადებები თურქების მხრიდან და რამდენი ბიზნესია და ეხლა რას ითხოვენ აი უყურე თურქეთის მხარე ეხლა ითხოვს რომ ოფიციალური რეისი იყოს ანუ გემი ჩვეულებრივად დადიოდეს პორტში ოფიციალურად როგორც ხდება და ასე შემდეგ
0: როგორც ფაქტურად ეხლა არღვევენ თურქული გემები შედიან ეკვატორიაში
1: და ზუსტად 2019 წელი იყო როდესაც ჩვენ ვნახეთ ანუ პოლიტიკური ჯგუფი ვიყავით ჩასულები პარლამენტიდან, ჩავედით ფოთში, მერე ჩავედით ბათუმში, ვესაუბრეთ, ერთგანაც ვესაუბრეთ საზღვაო მუშაკებს და მეორეგანს ვისაუბრეთ და იმათმა გვითხრეს რა, რომ კი დადისო გემიო თურქეთიდან აფხაზეთში. მე უთხარი და როგორ დადის მეთქი აფხაზეთში?
0: ახლა ზარღვევს.
1: ხო, არა, როგორ და ჩვენ ვაძლევთ ნებართვას? ну ара ეხლა ნებართვას არ თხოვს გაი აბა მეთქი აკვატორია ჩვენია უნდა გაიაროს ჩვენი აკვატორია ეს ერთი ჩვენთან წესი ჩვენთან სახელმწიფოში შემოდის ისე რომ არ გვეკითხება რომ შემოვდივარ ну ასე ხდება მე დავიბარეთ მინისტრი მაშინ ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო რომელსაც ეკუთვნო ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის რომელსაც ეკუთვნოდა ეს ამბები დაუსვით კითხვა და ну რა გითხრათო ხდება ესო და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ თურქეთის მხარესთან რაღაც დავალაგოთ ეს პრობლემა რომ ეს არ ხდებოდეს მე უთხარი რას ნიშნავს ვცდილობ დავალაგოთ ჩვენ არ გვყავს გემი ისეთი რომ რომელიც ზარბაზნით გამოვა და იყო ჩაგძირავ გეშინიათ ბოლოს და ბოლოს პროტესტის ნოტა მაინც გაუგზავნეთ ან ღიად გაუგზავნეთ ისე კი არა რომ არავინ არ იცის რა ხდება ყველამ უნდა იცოდეს რა ხდება და როცა შენ ამბობ და რატო ეშინოდა? ხო ქართული ოცნება იყო, ხო? მაშინაც ხელისუფლებაში. რისი ეშინოდათ? სუ იმას არ ამბობდნენ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ეხლაც ამბობენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ბიჭო, შენი სტრატეგიული პარტნიორი თუ არის, სამხრივად არის პარტნიორი? მე პარტნიორობა ვიცი ორმხრივი. არ შეიძლება მე პარტნიორი ვიყო და ის არ იყოს ჩემი პარტნიორი. გაუგებარია საერთოდ როგორ შეიძლება ხდებოდეს. და შენ რო ამბობ ჩემი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელიც არ მითვალისწინებს და ისე შედის აფხაზეთში ბოლოს და ბოლოს აი მარტივად რო ვთქვა, თავმოყარეობა არა გაქვთ. მაშინ მიგეცეთ ეს ნებართვა რა, ბოლოს და ბოლოს ითქოთ რომ ნებართვა მივეცით და ჩვენ ტერიტორიაზე აფხაზეთში შედისო. ეს ნებართვა არ მიგიციათ. და ის და მაინც დადის.
0: ის დადის, კიდე უარესი ხო?
1: შეურაცხყოფილად თავს არ გზნობთ და დღესაც დადის მაგრამ ეხლა ითხოვენ ოფიციალურად რომ მოხდეს ამ გზების გახსნა და თქვენც არც არაფერს არაპირებთ იმ დროს სტრატეგიული პარტნიორია იმიტომ რომ რაღაცა თანხები შედის იქიდან უბრალოდ უფრო მეტი რო იცოდეთ უფრო მეც ჩვენ მყიდულობთ თურქებისგან ვიდრე თურქები ჩვენგან ანუ ჩვენ გვაქვს სერიოზული

0: დანაკლისი იმპორტში. ჩვენ
1: იმპორტს გვაქვს
0: სასურველი რაღაცა. ჩვენ ექსპორტზე გადის 10 მანეთი, იმპორტზე შემოდის 15. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაწარმოებ პროდუქციას. და როდესაც ამაზე მიდის საუბარი რეალურად, ამაზე პასუხის არც პასუხისგება არ უნდა არავის. არც საუბარი არ უნდა, იმიტომ რომ აუ ხო დაწნარებულად არის, კაცშულმა ხო არის რომ ეს ხდება. მოდით რანუ ამ თემაზე ნუ ისაუბრებთ. აი ღალატი რა არის? ღალატი ის ხო არ არის, რომ მაინც და მაინც ომი დაიწყოს.
1: და გიორგი, ამ თემაზე დააკვირდი, რომ არც სახელისუფლებო, აი ხლა შეიძლება სამუძრიამ თურქეთის და რაც იმას არც ოპოზიციური ლიბერალურ ხმას არიღებს. იმიტომ რომ აქ შეთანხმებულია თურქი ხო
0: პარტნიორას ლაპარაკობს
1: სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ ვართ ცუდი ხალხი ხლა ამას ულაპარაკობთ.
0: არადა, არადა, არც მე, არც ჩვენ, არც დავით არხან მოურავი, არც ირმაინაშვილი. არ ვაკეთებთ პირდაპირ რაღაც განცხადებებს, რომ თურქები ცუდები არიან,
1: თურქები. არა, რა დაძულ როგორში.
0: ჩვენ როდესაც ბანერი ჩამოვკიდეთ, რომ აჭარა შევხებეთ იმფრად რაფრასაც ფრათაც შეღებილია ცხინვალი და სოხუმი. ზუსტად იმ ლიბერალურმა ოპოზიციამ ატეხა ერთი ამბავი, რომ აი ნახე, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თქვენ კიდე რას ამბობთ, რომ აჭარა დაიპყრო იმარა. ბიჭო, თურქების წინააღმდეგ კი არა ვარ ჩვენ. თურქი ხალხი ჩემთვის არის ძალიან ჭყვიანი და ძალიან კარგი ხალხია. მე ვიცნობ თურქებს ბევრთან მეგობრობ, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ და კარგი ხალხია. მაგრამ არის ერთი რამ, უნდა გვესმოდეს. თურქეთი ყოველთვის იბრძვის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. და იქ სადაც მისი ინტერესი და ჩემი ინტერესი იკვეთება, ის უკვე თვითონ პრობლემა ხდება ჩვენთვის, რომ პატარა სახელმწიფო ვართ. პრობლემა ხდება და აქ ვეუბნებით, რომ მეგობარო, არ გინდა აი ეს ადგილი ჩვენია, თქვათ, აი ეს ტერიტორია, მოქმედების სფერო ჩვენია და მოდი რა, აქ ნუ შემოხვალ, იმიტომ რომ უკვე ხელს მიშლი, ხო? შენ ისედაც ბევრი გაქვს, რასაც ქვია. ამას რო ეუბნები, გეუბნებიან, როგორ უბედაო, კაცო, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, რა შუაშია? სტრატეგიულ პარტნიორს არ შემეძლია რომ უთხრა, რომ მეგობარო, აი ეს ტერიტორია ჩემია და მოდი აქ ნუ შემოხვალ. გავაგრძელოთ პარტნიორობა იმ საზღვრების ფარგლებში, რა საზღვრებზე თავიდანვე შევთანხმდით. და ის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ან თუნდაც როგორც რა ქვია, ინტელექტუალური და კულტურული ექსპანსია, რომელსაც ჩვენ დღეს ახორციელებ და გონია რომ მომათხუე და ჭამეთ ჩვენ და ვერ ვხედავთ, ასე არ არის, გეუბნები რომ ეს შენებურად გადმოთარგმნილი კულტურული და ინტელექტუალური ექსპანსია ჩვენ გავიგეთ და გავშიფრენ და გეუბნები რომ არ არის საჭირო, მეგობარო, არ არის. მეგობრები ვართ, პარტნიორები ვართ, ნუ შემოდიხარ აქეთ. ამის თქმა ჩვენ კი არ უნდა გვიწევდეს. ამას ხელისუფლება უნდა ამბობდეს. როდესაც მეჩეთზე მიდიოდა საუბარი, მაშინ ამხელა აქციები მოაწყო, ხო, წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო მაშინ და ჩაიშალა ეს თემა. იმის მერე რამოდენიმეჯერ იყო ჩამოსული და აშენდა სხვადასხვა მეჩეთები კიდე აჭარაში და მაინც მიდის საუბარი იმაზის მეჩეთის აშენებაზე. რატომ გახდა საჭირო ამდენი მეჩეთის აშენება? განა რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში? რაც აი წარმოედგინე ასლან აბაშიძე აღარ არის 2003 წლიდან გავიდა 23 წელი, 23 წელიწადში იქ იმდენად იმატა მუსლიმანულმა მოსახლეობამ, რომ ამდენი მეჩეთის აშენება გახდა საჭირო. არა, ეს პრინციპული საკითხია, რომელსაც არნებდება თურქული მხარე. და იმის მაგივრად რომ დიპლომატიურად მოაგვარო და დაელაპარაკო და აუხსნა რომ არ გინდა, ხალხი ზღიზიანდება, არ არის საჭიროება ამისა. არა, მთავარია, მოდი ბიზნესმენები იქ ვიღაც მითების დამანგრეველი თუ რაღაცა რომ ჩვენო გადავამოწმეთო და რას ლაპარაკობთო? ყველაფერი ტყუილია რომ 80% თურქული ბიზნესი აკონტროლებს. ჩადიხარ თურქეთ იმ აჭარაში, თურქეთში მგონია თავი, ელაპარაკები ადამიანს, გეუბნება რომ თურქული რესტორნები ყველაფერი მად უმუშაობ და თურქულ ბიზნესზე ვარ დამოკიდებულები, ესენი გამოდიან და ამობენ რომ ეს ასე არ არის. რა მითები, რა დაنگრევა, კაცო, ჩადი უბრალოდ გაიარე და მიხვდები. ეს შენობები რო არის აშენებული, გასაგებია რომ ანთ ქართული ბიზნესიც არის, ქართული მშენებლებიც არიან, მაგრამ რამდენია თურქული ჯერტი გარდა იმისა რომ თვითონ ეს მაღალი შენობები და სასტუმროები. უკვე გონიოში რომ მიდიხარ, გონიოსკენ, ბათუმიდან რომ გადიხარ და გონიოსკენ რომ მიდიხარ, გზა და გზა ხვდება შენ ზუსტად თურქული

0: არქიტექტურა, აი რაც ტრაბზონშია, რაც ხოფაშია, რიზეშია, ერთი ერთი თურქული არქიტექტურა. ისმის კითხვა რა, ქართველი აშენებს ამას? აი არქიტექტურას ხო ვერ შეცვლი.
1: ამის საპირისპირო, აბა რუსი გინდა, ბიჭო, არც რუსი მინდა და არც თურქი მინდა. და მის გაკეთება შესაძლებელი იყოს, ნორმალური ხელისუფალი უნდა ყავდეს. ეს არა, ეს ვერ ახერხებს ამას. ეს კონფლიქტებს ქმნის მარტო ყველგან, ყველასთან.
0: იქ სადაც არ არის საჭირო.
1: სადაც არ არის საჭირო. ძალიან ადგილზე ქმნის რაც კონფლიქტებს.
0: კეთილი, კარგით, კარგით. პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. დაახლოებით 10 წუთში ისევ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილიო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხვდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
3: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
4: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტვოვ პროცესში.
5: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
6: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
7: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამსაქმეებში.
3: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
4: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
5: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
8: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
7: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
2: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
3: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
9: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
2: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

0: მოგვიერთდა და ასევე მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა. არა, არის მის გიორგი, შენი ხმა არის მის. ოპ.
1: აი, გასწორდა მე მგონი.
2: აი, ახლა გასწორდა?
0: ახლა გასწორდა, ახლა გასწორდა.
2: აი, როგორც კარგი ბატონო, მივესალმო ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ მეგობრებო.
1: აი, ხარე, აი, ხარე.
0: ჩვენ პირველ ნაწილში ბევრი ვისაუბრეთ იმ საომარ მოქმედებებზე, რომელიც მოხდა 2008 წელს საქართველოში. შევეცადეთ, რომ ყოფილი ვიყავით მაქსიმალურად ობიექტურები, მაგრამ რაც მთავარია ახლა გოჩაც და მეც ვთანხმდებით ერთ რამეზე, რომ არავინ კონკრეტულად ამისთვის არ დაჟილა. ანუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას არ მოუთხოვია პასუხი არავისთვის. ერთადერთი რაც მახსოვს, დაიწყო კომისიამ რაღაც განხილვა, ვიღაცები დაიბარეს, გენერლები, პოლკოვნიკები, რაღაც ჩვენება ჩამოართვეს და
1: ხო, გიორგი, შენ რო დაგჩე შტაბეშტილება, ზუსტად რაზეა საუბარი, რომ ეს ომი რო 91-ში რო დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე, რო გაგვაფრთხილეს ამით დავიწყეთ ჩვენ და გითხრეს, რომ გექნებათ თუ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებთ, გექნებათ პრობლემები ავტონომიებთან. ეს მარტო ის კი არა, რომ აკაკი ასათიანს უთხრა, თქვა გარბაჩოვმა პირად საუბარში, მე ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ ავტონომიებთან გექნება და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები. გამსახურდია სხვათაშორის აიცილა. გახსოვს ჩვენ საუბრობდით
2: იმაზე, ჩვენ ვიძახოთით მაშინ, ოპოზიცია იძახოდა მაშინ, რომ ესო
1: რასისტული კი, თუმცა ამითი მოახერხა, კი, თუმცა ამითი მოახერხა და აიცილა. ამითი მოახერხა და აიცილა, ესეც აღნიშნეთ. იმის მერე კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ რატო ვამბობთ გიორგი, რატო ახსენებ? იმ ბრძოლის აგვისტოს ომამდე წინ რაღაცები უძღოდა. უძღოდა ის, რომ ავტონომია კიდევ უფრო ფართო იმითი ფაქტიურად ჩვენ ხსნიდნენ ესე, რომ ალტერნატივა შევქმენით კოკოიტის და ამიტომ გავაკეთეთ მეორე ავტონომია, რომელიც და მაშინ მე მოწინააღმდეგე ვიყავი.
2: უორა გოჩა, მე ჩემი აზრი სულ მაქვს და სულ ამას ვაფიქსირებ, რომ კარგი, 2008 წლის იმ რამეს შვიდს თავი დავანებოთ, ვინ დაიწყო, საიდან მოხდა გასროლა, რო ხმალაობენ ახლა დღეს ხელისუფლება და ოპოზიცია, 7-ია თუ არის, 6-ია თუ 5-ია. ამას გეთანხმები იმაში, რომ ამას უცხოდა წინ ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა. და ამას სხვათაშორის ჩვენ ვაფრთხილებდით მაშინ მიშა სააკაშვილს, რომ შენ თუ გინდა რაღაცა ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის მთავრობა შექმნა, გაქვს ამისი პრეცედენტი აფხაზეთის დევნილებაში მყოფი მთავრობის შექმნა და ეს სულაც არ იყო
1: საჭირო. აბარა, ის სხვათაშორის ტერიტორიები, რომლებზეც მე რუსის ჯარი ჩადგა, აი ზუსტად ის ტერიტორიები იყო, რომელიც ფაქტიურად
2: არ გეხსომება. შენ თუ არის მაშინ, რა ქვია, YouTube-ზე ჩემი და ბერნარ კუშნერის, ესე ვთქვათ, ჩართული ბრძოლა ჩხუბი ლუქსემბურგში, ამაზე, რა ქვია, პრესკონფერენციაზე და მაშინ პირდაპირ, აი ვით გამაჩუმა მე ბერნარ კუშნერმა, ამიფრიალა იქ სამხრეთ ოსეთის რუკა, რომელზეც ახალგორი შეტანილი იყო, შენი მთავრობის მიერ არის ესო გაკეთებულიო და აი მე რა ვქნა, მითხარი და რა გავაკეთო? ან მე რა გავაკეთო? ან სარკოზი?
0: ეს მინსკის ხელშეკრულების შედეგად, ხო?
2: არა, არა, ამათ მარო ეს შექმნეს, რა ქვია, კაცო, ახალგორი შეიყვანეს, ეს ხო არისო ემეთ, რა ქვია, შეყვანეს
1: კონსტიტუციური ცვლილება გავაკეთეთ, გიორგი, რომელზედაც მომიწია პირველ იმაზე ფაქტობრივად, ნუ მე და ორი კაცი ვიყავით წინააღმდეგი, მე დანარჩენებიც რო რა ხდება და დაიწყეთ საუბარი, ნინოს თხო თავმჯდომარე, მაშინ ნინო იყო ბურჯანაძე, რომ მეთქი ეს საკითხი გადავდოთ, მეთქი ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ასე უცბად ნუბღებულობთ. თუ მაშინ იყო მოვიდნენ მე ოპოზიციური ფრაქციიდანაც მახსოვს გამყრელიძე, ხო ბიჭო, ამერიკელებთანაც ვილაპარაკეთო და გონიო არ არისო პრობლემაო და რატო თვლიო შენ ამასო და ბიჭო, ვეუბნები, მეთქი იმისი არ იყოს, ცოტა წინ კიდე უსწრებ და კოსოვოს ცნობის იმაზე იყო და ჩვენებს უნდათ, მე კი არ ვიტყვირო, ჩემ მაიმან კი არ გადაწყვიტა, გამოვარდი ავტეხე, გაგიჯდით მეთქი კაცო, ქვეყანას რომელსაც ჩვენ თვითონ აგვაქვს ტერიტორიული პრობლემა ასეთი ფორმის, შენ ვიღაცას უჭერ ხარს, ხა იმისი არ იყოს, ქვეყნების უდიდესი ნაწილი

0: კი არა, მოუწონო ვარ და იმითო კი არ არის, არ აღიარების პოლიტიკას. არამედ თავადაც აუძს გავსი პრობლემები, ხო? ზუსტად ესეთი ვარიანტი იყო. აქაც მეთქე გადავდოთ რა, რამოდენიმე დღით მაინც გადავდოთ, დავიწყოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ გამოიყენებს ამას რუსი. შენ კი სხვანაირად ფიქრობ და თუ ისე წაგივიდა საქმე, შეიძლება კარგად გამოგივიდეს, მაგრამ ჩვენ მეორე მხარეს ხომ უნდა დათვალოთ და იქნება და არ წაგივიდა ისე ექსაქმე, შეიძლება
1: ფიქრობ. სანატოების სანატოკოების ხელმთავრობა რო გაეკეთებინათ იმისათვის შექმნეს კონსტიტუციური ცვლილება შემოაგდეს ამ კონსტიტუციური ცვლილებით სამხრეთ ოსეთის ეს არ აქვია ავტონომიურ რესპუბლიკის საზღვრები გააფართოვეს ახალგორის ჩათვლით და იქ ეს არ აქვია გორის სოფლები მიამატეს და რა ვიცი რა სოფლები არაკეთებს
0: კი და აი რა არიცი აი გიორგი ამას ვამბობთ მე და გიორგი რომ ბიჭო ეს ერთი საკითხი რომელიც თქვა სამხედრო მიმართულებით რა ყველაფერი კარგად ქონდა ხო ხა მე არ ვამბობ იმას რომ კიდე მას ყველა მიცოდა კაცო რუსებმაც თვლები ჩაატარეს ემზადებოდნენ ამისთვის რაზია ლაპარაკი ემზადებოდნენ კი არა კიდე 91-დან ემზადებენ და დღემდე ეს ომი არ დამთავრებულა დღემდე ჩვენ საომარგომარეობაში ვართ რუსებთან просто ეს გვაქვს ზავი გაჩერებულია ეს არაფერი
1: არაფერი არა გვაქვს გოჩა ჩვენ კონსტიტუციურად სამართლებრივად რომელ მდგომარეობაში ვართ 1993-91 წლიდან ანუ აფხაზეთი რაც დაიწყო და 2000-ით რაც დამთავრდა ჩვენ ეს არაფერი არანაირი სხვა დოკუმენტი არ მიგვიღია რომელიც აბათილებს არასაომარგომარეობას რუსეთთან
0: ხო ასე რომ აქ ლაპარაკი მე ვინ დაიწყო ომი დაწყებული იყო კი აი როგორც კი დამოუკიდებლობა გადავდგით იმის მერე მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა რომ შენ რამდენად მომზადებული იყავ იმ სიტუაციისთვის და არათუ მომზადებული რაღაც რაღაცეებში გადაწყვიტე კიდევაც რომ მოდი იქნება და დავასწრო და მე უკეთეს მდგომარეობაში ჩავიყენო თავი თან ეს კიდე გავნებით ერთ-ერთი კიდე ამას რატო მიხსენებ გიორგი ბიჭო გამოვდოდი სამშვიდობოებს შეუწყვიტოთ რა მაშინ რა არა რატო უნდა შეუწყვიტოთ ბიჭო
1: აი ძალიან დიდი დანაშაული იყო ის და მე მეგონა რომ სამშვიდობოებს მანდატი შეუწყდებოდათ და გამოგზანდა საკაი ამიტომ არის დასაჯელი სააკაშვილი რომ სამშვიდობოებს ზუსტად ივნისის და ბოლო იყო ან ივლისის დასაწყისი და გაუგზელეს სამშვიდობოებს ეს მანდატი რომელზეც ოპოზიციაც და მახსოვს რომ ნაცების ნაწილის მოითხოვდა მაშინ რომ ამა დღეს შეურწყვიტოთო და ამასღათო რა
0: კი კი იმიტომ არ იყო ცალსახად რა და მე აქ ანუ მთელი რიგი საკითხებია რომლებიც ეჭვებს ბადებს მე რატო ვარ გიორგი და გიორგი ამას და მე დღეს ვერ ვიტყვი რომ ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი იყო თუმცა ჩო მიჩდება რა რაღაც გარკვეული ლოგიკური მოსაზრება რომ ეს ხომ უნდა გამოეძიები იმ კომისიას რომელიც შექმნეს აბა რა ჯანდაბა შექმნეს
1: სამწუხაროდ არ მოვიდა ხელისუფლება ქვეყანაში რომელიც გამოიძიებდა აი ამ აფხაზეთის ომის გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული პუჩიდან ეს რა ქვია გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული და დამთავრებული 2008 წლის კონფლიქტით აი არც ერთი საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნა ან პროკურატურა არ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე იმისათვის რომ გამოძიება დაწყებულიყო ამ საკითხზე არადა ჩვენ ეს თუ არ გამობიძიეთ ესე ვივლით ეს რა ქვია გაივლის კიდე ერთი 20 წელი და ვიხმალავთ ვინ გაისროლა პირველი ჩვენ თუ ემა რა ქვია რუსებმა რამდენი არადა იმ ეს რა ქვია მართლა 4 რეზოლუცია დასკვნა იყო დადებული ეს რა ქვია ომის წინა დღეებში და კულახმეტოვის ხელმოწერებიც იყო იმაზე რომ ქართული სოფლები მასირებულ თავდასხმის ქვეშ იმყოფებოდნენ ემედა რა ქვია ხო ეხა
0: ეს აღიარება იყო კულახმეტოვის ფაქტო იძულებული იყო რომ ეს დაედო
1: კი უყურე გოჩა ეხა ჩვენ ვზივართ ჩვენ პოლიტიკური სპექტრი ზის და ყავის ჭიქაზე მკითხავს და ერთმანეთისგან ნიშნავს ხე ის შენ დაიწყე ის რუსეთმა დაიწყო ბიჭო შენ თუ ეს არ გამოიძიებ ფუნდამენტურად რა წინსწრები ფაქტორები უმაშობოდა რა ქვია ამას უძღო და ამას წინ ისე აი წყლის ნახვა გამოვადა და დაუჩებით ესე ეხლა კრებამხიარული ვარ და სულ ესე კრებამხიარული
0: გიორგი ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ ჩვენ ხო არასდროს პრობლემას კი არ სწავლობთ და მიზეს კი არ ვებძვით ისევე როგორც არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებში ნებისმიერ ყოფილ სიტუაციაში ჩვენ ხო დავსაჯოთ დამნაშავე და დღესაც ესე არა ვარ კაცო აბა კაცრის ასჯელი ნებისმიერ იმაზე ნარკოტიკზე იქნება ეს ბავშვების იმაზე რაც დღეს საშინელებები ხდება ხო

ადამიანები გახდნენ, არ ვიცი, ესეთი გულქვაობა და ასეთი დამოკიდებულებები. იმას კი არ ვებზვით, საიდან მოვიდა. იმას კი არ ვფიქრობთ, რომ პრობლემა გადავწყვიტოთ. არა, ჩვენ პიროვნებებს ვებზვით. აი

0: არის ყველაფერი, არათუს იმის მოძებნა. ნუ ეს რატო ლაპარაკობთ ამ თემაზე? მოგწონს ამ თემაზე ლაპარაკი თუ რა? ამას იმითო ლაპარაკობთ, რომ გავაანალიზოთ, რომ ხვალდაზეკ შეცდომები არ იყოს დაშვებული. ამიტომ ლაპარაკობთ პოლიტიკოსები. ამიტომ ლაპარაკობ შენ ჟურნალისტი, რატო აწვდი ინფორმაციას და რატო მიგაქვს ადამიანებამდე, ხო? არა მარტო ინფორმაციას აწვდი, ხანდახან ამ ინფორმაციას დაახლოებითი ანალიზიც მოსდევს, რომ ადამიანმა უფრო მეტი იფიქროს. რატომ აკეთებ ამას? იმიტომ რომ იმ შექმნილ მდგომარეობიდან ხვალდაზეკ ანალოგიურში როგორ უნდა მოიქცე, უნდა მიხვდე, რაღაცა აიცილო. ეს არის, ხო? მისა სააკაშვილის ჯინი კი არ აღჭირს, კაცო. მისა სააკაშვილის შეცდომები როარ გამეორეს ოცნებამ, იმიტომ ლაპარაკობთ ამ თემაზე. ამიტომ წავთ ამ საკითხს.
1: იცი რა არის, გოჩა, ახლა იმდენი მეგობარი, რაც მე წინა ხელისუფლებაში მყავდა, ამ ხელისუფლებაში არ ამყავს, მაგრამ იმ მეგობრების წინააღმდეგ ახლა პიროვნულად კი არ მეზიზღებოდნენ ის მეგობრები. სისულელეებს ვაკეთებდნენ იმისთვის, ვაკრიტიკებდი მე, თორე ახლა პიროვნულად მე არც გიგიწერეთელი მეზიზღება და დღემდე კაი გამარჯობა ნახონდის, მაგრამ არც ეს არ აქვია დათო სიხარულიძე და დათო სიხარულიძე საერთოდ უახლოეს მეგობრები ვარ და არც გივითარ გამაცი ინსტიტუტში სწავლობდით ერთად მე და გივითარ გამაცე, მაგრამ
0: ჯო გეთახმები.

0: კომპიუტერთან მე დაგივიტა კაპაძე, მაგრამ
1: ჯო, გეთახმები. გეთახმები. ეს ესია, მაგრამ ვერ თახმდებით რაღაცა საკითხებში, კაცო. პოლიტიკურად ვერ თახმდები. შენ კარგად იცი, ყოველთვის ესე ყო ესე იყო. ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ, თან მონარქისტები ხომ მithumetes ესე ვიყავით. სულ პირველივე დაპირისპირებები როგორც კი მოხდა, გვალმაგიდას, გვალმაგიდის გაყოფის მერე, გვალმაგიდიდან გამოსულა, ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ მოხდა და ადამიანები დაგვჭა ერთ ხარესას და მეორე ხარესას და ნებისმიერ სიტუაციაში. თან ჩვენი უპირატესობა რა იყო ხოლმე? ცირო, ამას ვიყენებდით რისთვის, რომ კონფლიქტი გასროლამდე არ მისულიყო, ამას ვცდილობდით. ამ ურთიერთობებში ვცდილობდით, რომ ეს გადაგვეტა, გამოგვეყვანა რა სიტუაცია. ამას მიჩვეულები ვართ, რაღაცა ნაწილი ამას მიჩვეულები ვართ, მაგრამ ბჭო, არის ნაწილი, რომელიც ერთმანეთს ვერიტან და ხანდახან ყოფილა, რომ ჩემთან სახში რო შეხვედრიან, ერთმანეთს უბღვერდნენ და მეთქე, ბიჭო, ხა, პატევი მეცით, მესმის, რომ ერთმანეთზე ნაგინებიც გაქვთ, ერთმანეთზე ნასროლიც გაქვთ, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ეხლა ერთად ვართ და ეს იყო, ასე უნდა მივეჩვიოთ. დღესაც ამიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ, კაცო, რატო ვიხსენებთ აგვისტოს ომს? რატო ვიხსენებთ აფხაზეთს? ბიჭო, დღეს რა ნაკლები საშიშროებ და საფრთხეები გვაქვს? იმის არ იყოს, ვიხსენებდი თურქეთის იმაზე, რა ქვია, ფაქტიურად ფრაქციებმა, ოპოზიციურმა ფრაქციებმა ისეთი განცხადება გააკეთეს, რომ საფიქრალია ბევრი რამე და გიორგიმ კიდე უფრო გადადრე გაიხსნა. 20 წელში უკვე აფხაზები ეთხოვდნენ თურქების ჩართვას იმაში, რა ქვია, პროცესებში. ანუ საფიქრალი ბევრი გვაქვს. საფიქრალი ბევრი, იმიტომ რომ ზაქარიაშვილი, რომელსაც დიდ პატივს ცემ, კაცო, იმიტომ რომ ჩაულებროთ კოლეგა და ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ თურქეთი დღევანდელი თურქეთი თავისი სტატუსით, თავისი ინფრასტრუქტურაში ჩართვით, რაშიც ის არის, ეკონომიკური იქნება ეს, სამხედრო იქნება ეს, ხო, უფრო მეტად მართვადია და ის არ გავა იმ ჩარჩოებიდან და საშიში არ არის. ბიჭო, გავიგე? კაი, ორივე ხელით გეთახმები, მაგრამ ეს ის თურქეთია, რომელიც არც ამერიკელებს დაეთანხმა, არც ისრაელს ეთანხმება და ირანი მისი, რა ქვია, იმის ომში სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს. ერაყში თვითფრინავებს საშუალება არ მიცა, რომ აფრენილი ყვნენ სამხედრო ბაზებიდან და ერაყი დაებომბათ. ანუ მას თავისი დამოკიდებულებები აქვს, თავისი ხედვები აქვს, თავისი პრინციპები აქვს და აქედან გამომდინარე ის, რასაც პაატა მეუნება, მესმის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გარანტირებული ვარ და არ ნიშნავს რუსი ისგან მეტი საფრთხე მაგ და თურქისგან არა მაგ. ყველასგან მაგ საფრთხე. და ოღონდ რა უნდა გავაკეთო ამისთვის? და ამ დროს ევროკავშირთან, რომელთანაც კი არ იმაზე აგრესიულად კი არ გითხრებს და თავის გავლენაზე კი არა ლაპარაკირო. არამედ განა ჩემთან თუ გინდა ეს და ეს უნდა გააკეთო. ანუ შენ იქიც გინდა შეხვიდე. და ხო უნდა მივხვდეთ ამდენს, რომ სად როგორ ჯობია, ვინ უფრო ისეთი პარტნიორია, რომელთანაც უფრო მეტად დაცული ხარ, ვინ უნდა მოახერხო, რომ ამ პარტნიორობაში დააბალანსო, ასე ვთქვათ, მისი პარტნიორობით ის შენი მეზობელი, რომელსაც ცოტა მეტი აგრესიულობა შეიძლება ისტორიულადაც და
0: მაგაშია ზუსტად საქმე, რომ ევროკავშირი კიდევ ვიძახი მე. ევროკავშირი ჩემთვის აპრიორი არ არის, რომ არიქადა ევროკავშირში უნდა შევარდე, ისე რომ არც ერთ დოკუმენტს არ ჩავხედო რა დაწერეს და რაზე მოვაწერე ხელი. მაგრამ პოლიტიკა არის სტრატეგია და სტრატეგიული პარტნიორების, ეს რა ქვია, მოძიება და მათთან ურთიერთობა, ხო? აი, შენ რას მოიგებ, მე რას მოვიგებ. რო გადავხედავთ ამ ცუდში ჩვენს ქვეყნისთვის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალს, ხო? ამ ცუდში ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი არის ევროკავშირი. შეიძლება ევროკავშირში შესვლამ ჩვენ რაღაცეები ძალიან, აი, ძალიან ტკივნეული რეფორმები გაგვატარებინოს. მე არ მიძახი LGBT-ს და რაღაც სხვა რაღაცებზე იქნება იქ განათლების სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, ამაზე, იმაზე. ბევრი რაღაცებია, რომლისთვისაც ჩვენ არა ვართ ამ წუთში მზად და იქნება ძალიან ტკივნეული და ძალიან ისეთი, ხო? ყველაფერი ხო კარგად არ არის, ხო, ამ ევროკავშირში, მაგრამ ამ წუთში ჩერჩილის და ამის არ იყოს, დემოკრატიის არ იყოს. ამ წუთში ჩვენ სხვა არ აქვს არანაირი სტრატეგიული ეს არა. იგივე თურქეთთან რისკების შემცირებისთვისაც ევროკავშირი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო? იგივე რუსეთთან ამას რა ქვია, რისკების შემცირებისთვის იგივე ევროკავშირია, ეს რა ქვია, ყველაზე საუკეთესო. აი, ჩვენს გარშემო სტაბილიზაციის მიღწევისთვის ევროკავშირი ამ წუთში ყველაზე სტრატეგიული და პარტნიორული ესაა. ეხლა

0: ამ ჩავარტობდი და ირმას უსმენდი, ირმას ჩართვა იყო რომელიღაც ერთ-ერთ ტელევიზიაში. ხო, და ამბობდა რომ ახალმა თაობამ ფაქტიურად რომ უფრო მეტი ურთიერთობა დააყარა ევროკავშირთან. როდესაც შენ უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს ამ ევროკავშირთან, საჭიროა მასთან სტრატეგიული პარტნიორობა ესა, რა ქვია და არა ლანძღვა და არა გინება. ბიჭო, ყველაფერი წდება მოლაპარაკების მაგიდაზე, ხო? და შენ როცა აგინებს ძალიან ცუდა მთავრდება მე ეს ყველაფერი, კაცო. არ არის ესე მარტივად 9 პუნქტიანი იმასო იქო LGBT ჩაწერესო ბიჭო სანამ LGBT-ს ჩაწერდნენ იმ 9 პუნქტიანში 4 ისეთი პუნქტი გაქვს რომელსაც გადაცემა არ არის ჩვენ რა ვლაპარაკობდეთ ხო რომელიც არის პრიორიტეტული და არა ეს იმის არ იყოს კაცო კანონი რომ მიიღეს იმის რა ის LGBT-ს თუ რასაცახიან ამ კანონ საქართველოსში და ევროკავშირი გადაიღია მაგ კანონის მიღება ჩვენ არ დაგვივალებია
1: ანტიდისკრიმინაციული კანონი
0: ანტიდისკრიმინაციული ევროკავშირი გადაიღია უკმა რა თუ დაიწყა თუ საერთოდ მე-18 საკითხად იდგა იმაში სხვა რაღაცა ქონდა თქვენ მისაღებია ხო ხონდა ისი არის ესეც ჩვენთვის ამ წუთში პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ურთიერთობა.
1: ამიტომ აბალანსებია.
0: ბიჭო, ომში ეს რუსეთი შენი მეზობელი რო ომობს, იმას ესა რა ქვია, არიქა რანაირად წავალ იმასთან და დამიფარო, ვერ დამიფარო, იმიტომ რომ ის თვითონ ომობს.
1: ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ თურქეთზე, უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. აი მაგალითად შენ რო თქვი რომ ზაქარიაშვილმა ესე თქვა და რაღაც ის ასე ხედავს ხო სიტუაციას ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რომ თურქეთი რომელიც იყო ერთ საუკუნის წინა თურქეთი დღეს ბუნებრივია სხვანაირია ის რაც იყო მაგალითად 1921 წლამდე თურქეთი სანამ მეჯლისმა დაყარა მანდატები ეს იყო საფაშო თურქეთი სხვა თურქეთი იყო და კიდე ორი საუკუნის წინ კიდე სხვა თურქეთი იყო უნდა გვესმოდეს ხო რომ იცვლება ეს ყველაფერი დღევანდელი თურქეთი შეგვიძლია პირდაპირ და თამამად ვთქვათ, რომ არის თანამედროვე ქვეყანა. ეკონომიკურად, რა ვქვია, ტექნოლოგიურად, ყველანაირად, აზროვნებითაც კი დღევანდელი თურქეთი არის თანამედროვე ქვეყანა და ძალიან კარგია, ძალიან კარგია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანას გარკვეული რაღაც ამბიციები გააჩნია, თუნდაც იმ ხრივ რომ აჭარის ტერიტორიაზე, რომელსაც დღემდე თვლის თურქეთი, რომ აჭარის ტერიტორია თურქეთის ნაწილია
0: და სხვადასხვა ვილაიეთი.
1: სხვათაშორის 1921 წელს, როდესაც მეჯლისმა შეწყვიტა მუშაობა და დაყარა მანდატები და იფიცნენ იანვარში მოხდა ფიცის დადება, რომ ოდესღაც აჭარის ტერიტორიას დაიბრუნებდნენ. ანუ ეს არის მოდი ასე ვთქვა, სახელმწიფო ფიცი, რომელიც არსად შემდგომ საბუთებში არსად არ ქარცლდება, გაიგე რომ? ანუ ყველა საბუთი შემდგომში, რომელიც არის მიღებული, საერთოდ ასე ვთქვა, გვერდს არ უვლის ამ ფიცს და ეს ფიცი დღესაც მოქმედია. Ну, იმ თურქებისთვის, ვისაც მართლა ამის გაკეთება უნდა. ეხლა
2: ისევე როგორც უკაცრავად რა რო არ დარჩეს ეხლა ვიღა შტაბეშტილება, იმიტომ რომ მიდის ხოლმე. როგორც კი თურქეთზე ესე ვიცხებს ლაპარაკს, რუს ბიჭო, რუსეთი პუტინთან ვერ ჩვენ როცა კი შეგვეძლოთ სადეთ და გავაკეთეთ. ეხლა ეს მაინც მოახერხონ. იმ კაცს ვიღაცა აუხსნას და უთხრას, ხო? მას მიაჩნია რომ საქართველოს და აფხაზეთი სრულიად სხვანაირი ხედვა აქვს. და სრულიად სხვა გარა და მიაჩნია კიდევაც რუსეთს რომ საქართველოს თავის დროზე გადაარჩინა ეგ დემოგრაფიულად გადაარჩინა, როგორც ქვეყანა გადაარჩინა და დღემდე თulis რომ კავკასიაში საქართველოს უნდა იყოს მისი მხარდაჭერი მუდმივად. ასე მიაჩნია რუსების უდიდეს ნაწილს. აქვს ეს მომენტიც არის. ანუ რატო გეუბნები? ორივე მხარეს გვაქვს ჩვენ რომ ერთსაც მიაჩნია რომ ეს ტერიტორია მისია, მეორესაც მიაჩნია მის. ირანსაც ასევე მიაჩნია, კაცო. ირანს მიაჩნია რუსებმა წაართვეს, თორე საერთოდ მისი იყო.
1: ну რუსეთს ახლა იმდენად არ მიაჩნია, რომ საქართველოს მისია, შენ სწორად აღნიშნე, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოს უნდა გაუწიოს მხარდაჭერა რუსეთს, როცა მას დაჭირდება.
0: ის გავლენებს.
1: კი, იმიტომ რომ თავის დროზე რუსეთმა გადაარჩინა, ანუ ის იმას კი არტვის, რომ მისია. და აქ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ დავიბრუნებთ აჭარის რეგიონს, ხო, ის ფიცი რაც არის დადებული. მაგრამ ამასაც თავი დავანო, თანამედროვე თურქეთი კიდევ ერთხელ მომავალ ძალიან ბევრი თურქე მეგობარი მყავს, ნაცნობი თურქებს ზოგადად პატივს წემ, იმიტომ რომ კარგი ხალხია, ურთიერთობაში ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკაც იგივე ნაირად უნდა მომწონდეს, როგორც ჩვეულებრივი ხალხი. მე ჩემი სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონს. თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკაზე რატო უნდა გიჟდებოდე, ხო? ანუ თუ მე რაღაცაში არ ვეთანხმები თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკას, ეს იმას არნიშნავს, რომ თურქეთი მეზიზღება. არა. თურქი ხალხი მომწონს, ურთიერთობა ძალიან კარგი ხალხია, გეუბნებით, აი მე მან ცხოვრობდი ერთი პერიოდი თურქეთში. პრო არაჩვეულებრივი ხალხია, რა გვერდში დგომით, ყველა არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც მე საფრთხეს მიქმნის და აი ამ ნაწილში ვამბობ, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს, ხალხო, აი ამაზე უარი თქვით რა და ეს რეგიონი ისეც ფეთქებადია და ჩემთვის საშიშროებას წარმოადგენს. ამიტომ მოდით, აქ რაც შეიძლება ნაკლები თურქი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვესაზღურებით თურქებს. და ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი ლოგიკა, რომელიც უნდა გამოიყენოს ხელისუფლებამ, ბუნებრივია ყოველთვის. მაგრამ როცა ამბობ, რომ აი შენ თურქეთი როგორც ჩვენი პარტნიორია, შენ კიდე რეებს, ბიჭო, თურქეთი და თურქები შეიძლება პარტნიორი იყოს, სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონდეს, ვამბობ რომ მე ქვეყნის, ჩემი საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა დღეს არ მომწონს, ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველოს მეზიზღება, ან ქართველები მეზიზღება, ხო? ნუ აბსურდია. ამიტომ გავასხვაოთ ერთი მეორესაგან. ერთმანეთში კი უჩავრე, რადგან მე სიტყვაზე ვამბობ, რადგან გოჩასთან ვიჩხუბე, ესე იგი გოჩას მეგობარს არ უნდა ველაპარაკო არც ერთი, იმიტომ რომ გოჩას მე და გოჩო ვიჩხუბეთ. ეს ხო აბსურდია, გვესმის ხოლოს, რომ ასეთი რამე არ ხდება, ხო? აკაც იგივეა. როცა შენ ამბობ, რომ არაფერი არ უნდა თქვა, არა, მე უნდა დავიცვა ჩემი რეგიონი. მე ვთვლი, რომ აჭარა არის ჩვენი რეგიონი და უნდა დავიცვათ. და დავიცვათ არნიშნავს, რომ დედა ვაგინოთ და რაღაც დიპლომატია გამოვიყენოთ. აი პირველ ნაწილში მე და გოჩამ ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ. იქ სადაც საუმარია და საჭყუბარია, ესენი არ ჭყუბობენ. ესენი ეჭყუბებიან, ეჭყუბებიან ევროკავშირის, ამერიკას, ყველას ეჭყუბებიან, სადაც არ არის საჭყუბარი და შეგიძლიათ ნორმალურად დაილაპარაკო და იქ სადაც უკვე ფაქტიურად კულტურული ანექსია განხორციელდა, შენ იქ არ მიდიხარ და არაფერს არ აკეთებ და არ ჭყუბობ და ამბობ, რომ აქ პარტნიორული ურთიერთობა რა უქნათ. აი გესმის, იმიტომ ვამბობ რა, რომ ის რაც არ მოგწონს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ მოგწონს და რაღაც მოვიმოქმედოთ, თუ როგორ მოვაგვაროთ ეგ საკითხი. თორე ხვა რეალურად მივიღებ ჩვენ გემებს აფხაზეთში, თურქეთის გემებს.
0: მე ძალიან არ მომწონს ამ წუთში ევროკავშირის ესა რა ქვია პოლიტიკა და მიდგომები, თქვათ იგივე განსაკუთრებით საფრანგეთის მიდგომები, აი მე ვთვლი, რომ საფრანგეთი მაკრონის მიდგომები ეკონომიკის მიმართ, პოლში და პოლიტიკურ ძალიან ძალიან მიუღებელია ჩემთვის და მე უფრო მემარჯვენე პლანგზე ვარ ამ მიმართულებით და აი საერთოდ არ მომწონს ევროკავშირის პოლიტიკა ემიგრაციის და არალეგალური ემიგრანტების მიმართ. აი აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ევროკავშირი მთლიანობაში არის ცუდი. იმიტომ რომ მე როგორც ლიტვას, ლატვიას, ესტონეთს და ჩეხოსლოვაკიას და სლოვენიას, სლოვაკიას, რომლებიც პატარა ქვეყნები არიან და მათ უთხრეს, რომ კაცო, შენ რო ეს რა ქვია პოლიტიკა გაქვს, მე რო შემოუშვა ეს რა ქვია 20000 და 30000 ერაყელი და აფრიკელი და ვიღაცა ეს რა ქვია გადამთიელი, ზუსტად სამ წელიწადში აბსოლუტურად სხვა დემოგრაფიული ეს მექნება, რა ქვია სურათი მექნება. ამიტომ მე ამას არ ვიღებ. ჩვენ ხო შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, კაცო, როგორც პოლონეთმა 53 მილიონია, კაცო, თუ რა რამდენია ეს დიდი ქვეყანაა, ხო, პოლონეთი და თქვა, რომ ჩემ ქვეყანაში გეი ქორწინება არ იქნება. არ იქნება და მორჩა.
1: ამათ წინათ, აი ხო გუშინ, თუ გუშინ წინ პრემიერის გამოსვლა ჟურნალისტებთან, თუ უსმინეთ, სადაც პრემიერი ეუბნება ჟურნალისტს, რომ თქვენ იცით რას ითხოვთ, რასაც ითხოვს ევროკავშირიო, ანუ ერთ-ერთი ის არის ისო, რომ ადამიანს უნდა კონდეს უფლება ჩაწეროს თუ თვლის თავს ქალად, კაცი თუ თვლის თავს ქალად, ჩაწეროს მივიდეს იუსტიციის სახლში და დარეგისტრირდეს როგორც ქალი და ესო ჩვენთვის მიუღებელი არისო და ეს ჟურნალისტიც ყובה რა, ანუ ეუბნება რომ კი გასაგებია, მაგრამ მან სხვა არის სხვა. არა, კიდე ერთ პუნქტს გეტყვით, აი მანდ კი და სულ LGBT-ს თემა მიდის მანდ, გაიგე და ეს ჟურნალისტიც ამაზე და თქვენ მზად ხართ, აი

0: წარმოიდგინე ჟურნალისტი, რომელიც მიდიხა, რომ ვითომ უნდა შეხვიდე პოლემიკაში ხელისუფლებასთან. მიდიხარ და ეკითხები, ნუ აი აბსოლუტურად უაზრო კითხვას ვაო. თქვენ მზად ხართ ახლა, რომ აი ამ საკითხსო შეწიროთ ურთიერთობა და ევროლიბერალიზაცია იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან. აი ახლა წარმოიდგინე, ჟურნალისტი ხარ, რომელიც მიდიხარ და პოლემიკაში უნდა შეხვიდე, იმდენად აბსურდულ კითხვას ვაო, რომელსაც ყველა ნორმალური ქართველი ხარს დაუჭერს და იტყვის, რა თქმა უნდა, მირჩევნია შევწყვიტო ვიზა ლიბერალიზაცია. ვიდრე დავეთანხმო იმაზე, რომ აქ გეიკორწინება იყოს და რაღაც და ის და ასე შემდეგ. და აი ამ კი ტოპკას უგდებს, ხვდები? ტოპკას უგდებს და ეს აი მაგ აი ხო გეუბნები, ძალიან მაგრად მეშლება ხოლმე ნერვები, როცა რაღაც არა პროფესიონალ ჟურნალისტს აგზავნი და ის ვითომ თან უტევს, ხო ხვდები ეგე და?
1: ავიშკრი შეუტია.
0: ხო, პრემიერი წნარად დგას, იმიტომ რომ მისთვის ეს უკვე ტოპკა, ხო ხვდები? ეგ მან დაიჭირა და ეს ჟურნალისტი ვერ ხვდება, რომ ბიჭო, ეს შენ ხო გამოჭერილი ხარ და შენ გონია რომ შენ ვითომ კითხვა დაუსვი რაღაცა და რა თქმა უნდა მეც რომ კითხო და ნებისმიერ სხვა ქართველსაც რომ კითხო, გეტყვის რომ რა ვიზა ლიბერალიზაცია შენ ავად ხო არა ხარ? თუ მე აქ მთხოვენ რომ გეიაღლუმები ისა და ასე და რა თქმა უნდა შევწირავ ვიზა ლიბერალიზაციას. ამის მაგივრად რომ კითხვა დაესვა რომ კი მარა ამ საკითხებზე მარტო მაინც და მაინც ამ საკითხებზე ხო არ მიდის საუბარი? ხო შეგიძლიათ ამ საკითხებზე უარი თქვათ, მარა შეასრულოთ სხვა დანარჩენი საკითხი. მოდი სხვა დანარჩენ საკითხებზე ვისაუბროთ და აქ უკვე გადაიყვანდას უცხო ჭრილში და იქ გაუჭირდებოდნენ რომ სასამართლო რეფორმა, რა ქვია, შრომის რეფორმა, იქ რა უამრავი ჯანდაცვის რეფორმა და ასე შემდეგ. აი ამ რეფორმებზე რომ ასაუბრო, ამის მაგივრად ეკითხება, მზად არის ვითომ საქართველო, რომ რა თქმა უნდა მზად არის და უმრავლესობა ქვეყანაში ყოველთვის გეტყვის, რომ ჩვენ ამ LGBT საკითხის წინ წამოწევას გვირჩევნია ვიზა ლიბერალიზაციაზე უარი ვთქვათ. ეს ხო, აი ბავშვებს კი ესმის.
1: და მარტო მზად არის პოლონეთი და ირლანდია ხელს არ აწერდა ლისაბონის ხელშეკრულებას, ახლა გახსოვთ ორივე სამი დღე მიდიოდა ევროსამიტი, სანამ ის პუნქტი არ ამოიღეს იქიდან პოლონეთის და ემისთვის, რა ქვია, ირლანდიისთვის.
0: არ და წარმოიდგინე, ახლა პოლონეთი ევროკავშირის წევრია და არა უბრალოდ ევრო, როგორც სლოვაკეთი კი არ არის, ევროკავშირის იმ წონადი წევრია.
1: წონადი ქვეყანაა.
0: და ევროკავშირი ამაზე ამყარებს სერიოზულ იმედებს, ხო, გინდა იმ პროდანადგარების მეშვეობით, გინდა ზოგადად ჯარით და ასე შემდეგ. და ის ეუბნება მას, რომ არა მიუღებელია. და ეს უკვე პრეცედენტია, ხვდები? აქ რაზეა საუბარი? როცა ერთი ქვეყანა მაინც 27 შორის, ხო, ერთი ქვეყანა მაინც ამბობს რომ არა და შენ თავს ანებებ, ეს უკვე პრეცედენტია და ნებისმიერ სხვა ქვეყანას ანალოგიურად ამაზე ხელის გაშვერით შეგიძლია თქვა რომ არა, ჩემთვის მიუღებელია. რა გაგიჭირდა შე ოჯახაშენებულო? თქვა რომ აი ეს პუნქტი ჩვენთვის, მით უმეტეს ჩვენ სხვანაირი აზროვნების და მენტალობის ერი ვართ, ხო? ამაზე უარს ვამბობ და გამორიცხულია, დანარჩენი პუნქტები გავიაროთ. მაგრამ აქ დანარჩენ პუნქტებზე საუბარი არცოთ. LGBT-ზე რატო გადააგო, ბიჭო, ყურადღება? იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი მათი ინტერესი არ უნდა. იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი თუ დაიწყო, უნდა ჩაიჭრას სასამართლო რეფორმა, უავრავი მაგალითი შეგიძლია მოიყვანო, სადაც გაამთხუნეს ის, ვინც უნდა გაამართლო. სხვადასხვა რეფორმები, რომელიც ჩასატარებელია განათლების და ასე შემდეგ, ყველა ეს რეფორმა გასატარებელია, მაგრამ ამაზე საუბარი არ უნდა და პირდაპირ კითხვა თუ ისმევა, პასუხი, აბა LGBT გინდათ? რა შუაში არ მინდა LGBT და არც იქნება LGBT ამ ქვეყანაში და ვერავინ თავზე ვერ დაგვაყვევს ამ LGBT-ს. ეი, დაიმახსოვრეთ, როგორც არ უნდა ითხოვდეს, ვინც არ უნდა ითხოვდეს. უბრალოდ ევროკავშირი სხვადასხვა პუნქტებთან შეიძლება ჩასვას ადამიანის უფლებები და ამ კუთხით LGBT-ს რაღაც ნაწილი ჩააქსოვოს და შიგნის რაღაცნაირად შეტენოს, მაგრამ შენ ყოველთვის შეგიძლია წაიკითხო და თქვა რომ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით აი ეს პუნქტები დაცული იქნება, რაც შეეხება ასე ვთქვათ LGBT-ს ნაწილს, ის საერთოდ უნდა ამოვარდეს.
1: მორჩო, მე ფრანგულ კანონმდებლობას წამოვიღებდი მაგალითად ადამიანის უფლებების და დაცვის საკითხებში, სადაც განმარტებულია რომ არავის პრიორიტეტი არ აქვს მისი რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური ორიენტაციის თუ ასე შემდეგ, არავის არ აქვს, ჩვენ ყველანი თანასწორები ვარ. საფრანგეთში მაგალითად ყველას უფლება დაცულია, ვისაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად აქვს ცხოვრების უფლება.
0: რა გინდა ფრანგული კანონი, შენი კონსტიტუცია რა, სხვა რამის გეუბნება? ნუ საქართველოს კონსტიტუცია რა, სხვა რამის ამბობს?
1: ხო, ამიტომ ზედმეტად იმის LGBT-ს ჩადება, მე მაგალითად უფრო დისკრიმინაციულად მიმაჩნია იმ LGBT ადამიანებისადმი, ვიდრე მაგალითად როცა რას
0: გვიწერია. ვიცი თანაბრად არის გასულ ჩეულებრივად.
1: რა თქმა უნდა, მას საქართველოს პასპორტი აქვს და მის უფლება უნდა იყოს დაცული ისევე როგორც იქნება შენი, ჩემი, ჩემი ბეზონის ყველას.
0: ამაზე ვსაუბრობდით გიორგი, ჩვენ ჯერ კიდე 2015 წელს 14-ში ხომ იიღეს ეს კანონი? 14-შივე და 15-ში და მე პარლამენტშიც რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი არაფერს არ აკეთებს გარდა იმისა რომ ამახვილებს ყურადღებას. როცა შენ კონსტიტუციით ყველა შენი მოქალაქე დაცულია ყველა მხრივ ყველა შენი თანაბარია, თანასწორია კანონის წინაშე და დაცულია. რატო აკეთებ რაღაც განსხვავებას და ცდილობ რომ ყურადღება გადაიტანო კონკრეტულ რაღაც თემზე, ხო, ან LGBT თემზე? რატო? არ გსხოვ შენ ამას არ გთხოვ და არავინ. მაგრამ აი თავი უნდა მოაწონონ ევროპას და აი ნახეთ განსაკუთრებულად კანონი შემოვიღეთ და კონსტიტუციაში ჩანაწერი გავაკეთეთ. აი ისმის კითხვა რისთვის, ხო? იმიტომ რომ იმ პერიოდში თავს აწონებდი. ეხლა ამბობ რომ ამას გთხოვენ. როგორც ადრე არ იყო მოთხოვნა და იყო რეკომენდაცია, დღესაც მოთხოვნა არ არის, არის რეკომენდაცია. შენ ვერავინ ვერაფერს ვერ მოგთხოვს და შენ შეგიძლია თქვა ისეთ საკითხებში ვენეციის კომისიას არ ეთანხმები და ამბობ რომ სარეკომენდაციო აქვს მაგას რასაც აკეთებს რეკომენდაცია და მინდა თუ არა მინდა გავითვალისწინებ მინდა არ გავითვალისწინებ და ამაზე ამბობ რომ აი ამას გთხოვენ არავინ არ გთხოვს შენ ჩამოგიწერეს სხვადასხვა პუნქტები და გეუბნებიან რომ შენ თუ გინდა ამ დიდი ოჯახის წევრი იყო ან კანდიდატი და ასე შემდეგ შენ ამ პუნქტების შემსრულებელი უნდა იყო მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყველა პუნქტი შესრულდეს მიუხედავად ყველაფრისა არა თუ რომელიღაცა პუნქტში ხდება ინტერესთა კონფლიქტი ან ეკლესიასთან ან საზოგადოებასთან კულტურასთან ისტორიასთან პირდაპირ გეუბნები რომ ამ პუნქტს ვერ მივიღებ და ვასაბუთებ და მორჩა ამით ყველაფერი
1: მაგარი რაღაცა გამახსენდა ხორვატია რო შემოდიოდა ევროკავშირში აი მიღებს ეს არის წინა აი ხვალ უნდა იყოს ევროკავშირის ოფიციალური ხორვატიის მიღება და სამიტის ემაში და ხორვატიის წარმომადგენელი ხდებია და ბელგია იყო მაშინ ეს არა ქვია
0: თავმჯდომარე
1: ქვეყანა რა და ელიო დიუკა გამოვიდა და დიდი სამიტეუნა ხორვატიის მაშინდელებას რა ქვია პრემიერ-მინისტრო აი თქვენთანო მაინცო LGBT-ს უფლებები უნდა იყოს და დაცული გადაირეკა ჯო არ ყავს ამ ქვეყანაში ესამდენ LGBT და რა უკნაღლას აი
0: ძალით ხო არ მოიყვანო
1: რანაირად დავისვა იზი არის ჩვენი საქმე და არ ყავს ბატონო და რანაირად დავისვა
0: მითუმეტეს რა ქვია გიორგი ეხლა თითქმის ევროპაში ხო მემარჯვენეები არიან სათავეში ხო ესეა ეხლა არავინ არ მემარჯვენეები ეხლა არ ვერ დაგაძალებენ გინდა თუ არა LGBT თემა გაიტანე პირველ პლანზე და რა ქვია მიიღე კანონი და მთელი ამბავი დღეს ვინ რას გთხოვს აი ეგ გამაგებინე რა ანუ ევროპაში ვინ გთხოვს დღეს რომ ოფიციალური ბრიფინგები ტარდება რომ ჩვენ ამაზე იმიტომ არ ვაწერთ ხელს რომ აი ეს ვინ გთხოვს გამაგებინე და ხალხსაც გააგებინე
1: არავინ. უყურე, საფრანგეთში თუ პრეზიდენტი არ გახდა მომავალ წელს ультрамემარჯვენე, არა მემარჯვენე პარტიის წარმომადგენელი, ყველა გამოკითხვით, იმას აკვია, საპარლამენტო საკანონმდებლო ორგანოს მაინც მარინ ლეპენის პარტია აიღებს დიდი უპირატესობით, ხო? ანუ შენ რაც არ უნდა ხო ультра ლიბერალი პრეზიდენტი ყავდეს ქვეყანას საკანონმდებლოსგან ის იქნება აბსოლუტურად ესა რა ქვია
0: გაწონასწორებული
1: და ამიტომ ის კანონები რაზეც ესენი აპელირებენ და ის მოთხოვნები რომ არიქა ევროკავშირი გთხოვსო ვეღარ იქნა ანუ ვეღარ იტყვია მაგრამ ამათ ენას ზვალი არ აქვს და მაინც იტყვიან ახლა ბიჭო ავსტრიაში მემარჯვენეები არიან ბელგიაში მემარჯვენეები კი არა ультрамემარჯვენეები არიან ბარტოვერი ультрамემარჯვენეა ხო საფრანგეთში მარი ლეპენს მას რა ქვია მეოთხედია იმაში რა ქვია შესული პარლამენტში
0: გერმანიაშიც
1: გერმანიაში კაცო გერმანია შეიძლება ემა რა ქვია აებდნენ მოიგოს რამოდენიმე მიცა

0: მას ვაფშე საინტერესოდ მიდის, კი?
1: კი, ესპანეთში პეპე ძალიან სერიოზულად არის, ვემას რა ქვია, მომავალ არჩევნებში მემარჯვენეები გამარჯვებენ, სოციალისტები ვეღარ იქნებიან.
0: მით უმეტეს იმ ამბები შემდეგ ესპანეთში, რაც ახლა მოხდა
1: მაროკოში. კი, რაც ახლა მოხდა, კი. კი. კი, პორტუგალიაში იგივე ეს არის, რა ქვია, იგივე მდგომარეობა არის, ახალი პარტია, მემარჯვენე პარტია ძალიან ძალიან სერიოზულად რეიტინგული გახდა და ესენი რომელ მოთხოვნებზე მელაპარაკებიან, ერთი ეს გამაგებია.
0: ხო და მერე თქვა ჩვენმა პრემიერმაც, რომ 2028-დან თუ 2030-მდე თქვა, ზუსტად აღარ ვარ.
1: 2028
0: წლამდე. აი 28 წლამდე გამარჯვენები რომულენ მერე დაელაპარაკებიან ევროპას, ასე რომ აქით
1: ამას მემარჯვენები ამას არ დაელაპარაკებიან.
0: მესმის გიორგი, აქ ჩვენ ვიცით.
2: არა, ეს შეიძლება დაიჯეროს ადამიანმა, რომელსაც რეალურად გონია, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ამ LGBT-ს მოთხოვნაში, რომ მემარჯვენეები არ მოითხოვენ და ის ევროპა ყოველთვის მოგთხოვს შენ სასამართლო რეფორმას პირველ რიგში. თუ სასამართლო თავისუფალი არ არის, ხვა ვერაფერი ვერ გაკეთდება ქვეყანაში.
0: ამითი იწება თორე მე სასამართლოს აუცილებლობა და მე უნდა მოვიდეს ჰარმონიაში, რასაც აგერ გიორგი დიდიხანია კიდე იძახდა, რომ შრომის განმდებლობა რომელიც აუცილებლად მოსაყვანია
2: ჰარმონიაში. არა, ჯერ იქნება სასამართლო რეფორმა.
0: კი, სასამართლო თუ იწება, ხო?
2: კი, და მე იქნება არჩევნები თავის
0: მიერ. კი, არჩევნები.
2: ის მემარჯვენე იქ რო იგებს ამდენი წელი რო არ მოუგიება რა მოიგო, მან იცის რომ არ გაუყალბები არც იმას და არც ამას, ხვდები? და არჩევნები უნდა ტარდებოდეს. არც ვიღაცა ვიღაცას აძალებს, არც ფულს უხდის, არც დასდევს, გაიგე, და არც კრიმინალებით განან და აკვირდებიან რა ხდება არჩევნებზე. ამიტომ ის შენს გთხოვს, რომ შენთანაც იგივე მინდა. სასამართლო რეფორმა, თავისუფალი არჩევნები, შრომის კოდექსში უამრავი რეფორმები, ჯანდაცვის რეფორმა, განათლების რეფორმა და ასე შემდეგ. LGBT-ს გარეშე, აი კიდე პირველ LGBT-ს გარეშე იქნება მაინც ეს მოთხოვნები და მე რას იტყვიან, რას გთხოვენ?
1: ერევიან
2: ჩვენს საქმეებში და სასამართლო უნდათ რომ გახადონ თავისუფალი, რას იტყვიან?
1: იმდენი რამე იქნება და იმდენ რამეს მოგთხოვს რეფორმისთვის შენივე სოფლის მეურნეობაში გენმოდიფიცირებული რო არ უნდა გამოიყენო და სუფთა პროდუქცია უნდა აწარმოო, ევროპული სტანდარტის პროდუქცია, როგორ გააკეთო, რანაირად გააკეთო, რა ლაბორატორიები იყოს. ამას ყველაფერს მოგხოვს, იმიტომ რომ მემარჯვენეები ამას ითხოვენ, ამას. და მოგთხოვს, რომ შენი მოსახლეობი, შენ მოსახლეობაში აუცილებლად უნდა გაცდეს საშუალო კლასი. მოგთხოვს. და ვერ დაუნიშნავ შენ იმას 300 ლარ ხელფას, იმიტომ რომ მოგთხოვს. LGBT-ს საერთოდ არ ახსენებს, იმდე რაღაცას მოგთხოვს. სამედიცინო დაზღვევას მოგთხოვს.
0: ო, მაგრამ მე ჩვენთან წავა საუბარი, კი, მაგრამ კაი, გავიგეთ, მაგრამ ალტერნატივა ვინ არის? ჩვენ თა ხო ეგა აბა მიშა გინდა თმაში, ეს გვექნება რა ისევ რა და არ ვიცი, ჩვენ კი ვცდილობთ ნენელა გავაგებინოთ, იქნება ამ ხალხს რომ რაღაც ცოტა სხვა რაღაცებია, პრობლემები სხვა გვაქვს, პერსპექტივები სხვა გვაქვს.
2: ხალხი თუ ვერ მიხვდა, რომ ნებისმიერ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ხო? ოცნების და ნაცების გარდა, ნუ ნაცების კოალიციის გარდა, ნებისმიერ პარტიას მიაცი ხმა და რაც არ უნდა, იმაზე უარესი ვერ
0: იქნება.
2: ვინც არის, იმაზე უარესი ვერ იქნება. უბრალოდ აზრად ვერ მოუვა ისეთი რაღაცის გაკეთება, რაც ამათ არ მოუვიდათ აქამდე. ანუ უარესი არ იქნება, ამიტომ ნუ აკეთებ არჩევანს ორ პარტიას შორის. ან თუ მოვიდა გონზე ქართული ოცნება და მიხვდა, რომ უნდა გამოაცხადოს ეროვნული გაერთიანება, თქვა და თუ მოხდა რეალურად ეროვნული გაერთიანება და მან გაყო თავისი მანდატები იმ პარტიებთან, რომლებიც დღეს ეროვნულ პარტიებად ითვლებიან, რომ მე ისევ არავინ არ მალავს, ხო, რომ ისევ ოცნება აკონტროლო შიგნით პარლამენტში, რომ ესე არ იყოს, რასაც მინდა იმას ვაკეტებ და მაინც გამდის და პასუხს ვერ ვერ
0: არა, ეგ
2: თუ მართლა უნდა რომ იყოს დემოკრატიული და ხალხისთვის.
1: თუ ისო მე ვიხმობ იმ უტოპიური რაღაცა.
0: ხო, ეხლა ეს არ იცი, ტიპები არიან ერთადერთი რამისთვის, ხო, ეხლა ბედაგიორგი ლაპარაკობდი. სახელმწიფოზეც არ ფიქრობენ. ის რაც შემოსავლები, ის რაც რაღაც გარკვეული დინებები არსებობს, ამაში ესენი შეინარჩუნონ ადამიანებს. ესეთი ტიპის ადამიანები, რასაც შენ ამბობ, ძნელად მიდიან იქამდე, რომ სახელმწიფოებრივი ხედვა კონდეთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ტიპის ადამიანებზე როცა ვლაპარაკობ, აქ ხომ სინამდვილეში ერთი ადამიანის სურვილის მიხედვით მიდის.

0: ჯერობით ის ერთი ადამიანი უნდა მიხვდეს მაშინ ამას.
1: ხო, მაგრამ უყურე რა მომენტია შენ დღეს უკვე მიიღე რეალურად რა არის? შენ სოფლიო, ცივილიზებული სოფლიო არ გწნობს. და არ გელაპარაკება.
0: არ გელაპარაკება.
1: შენი ამოცანა არის რა არო? რაც არ უნდა მოხდეს, გააკეთო ისე, რომ გწნონ, ხო ასეა? შენ გეუბნებიან, რომ ის რო იქ ხალხის ძალა თუ ვიღაც პარტიას რო შექმნი და გააკეთებ და შეიყვან პარლამენტში, ნუ ეს ყველაფერი შენთვის დაიტოვე, ამას არავინ არ ჩამს. ესე იგი, უნდა შეიყვანო ისეთი პარტიები, რომლებიც რეალურად ოპოზიციაში გიდგანან. ოღონდ აქ საუბარი არ არის ყველა ლიბერალურ პარტიებზე, ხო, ამათ რა ეგონათ, რომ ზუსტად 24 წელს მოდი ლიბერალურ პარტიებს შევიყვან და ანუ ლიბერალური სამყარო დასავლეთი დაწყნარდება. შენ გითხრეს, რომ არ უცხნარდებით ამით, იმიტომ რომ გაყავთ და რეალურად გაყავთ, ხო?
0: კი.
1: ამ შემთხვევაში თუ ეს ეროვნულ გაერთიანებას აცხადებს და მართლა ეროვნულ პარტიებს აერთიანებს და მანდატებს ანაწილებს ამ პარტიებს შორის, არ ვიცი 10 მანდატით 15, ნუ რამდენიც არის. თქვა ანაწილებს პარტიებს შორის უკვე ვერავინ ვერ ეთყვის მას, რომ შენ ვერ აიღებ, თქვა 40% ან 50% და რატო? რა გამოდის, რომ ქვეყანაში ეროვნული ძალა იმაზე ნაკლებია, რაც ლიბერალური? არა, თქვა რა. ეხლა მე პადაჩას ვაძლევ ოცნებას. და ამ შემთხვევაში ოცნებას რეალურად ფიქრობს, აი უყურე. ყველაზე დიდი სისულელი რა არის? რომ არ მაინტერესებს მარტო ვიქნებით ჩვენ, მარტო ვიქნებით არ მაინტერესებს. როცა შენ მოკნილი პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოკნილი უნდა იყო. როცა შენ ხედავ, რომ არ გწნობს შენ სოფლიო და შენ ვერ ასაბუტებ, როგორ შეიძლება ოცნებამ აიღოს 85% მარტო ოცნებამ. და ამას ვერ ასაბუტებ, არც არავის არ ჯერა. და აი ამ გაერთიანების ბაზაზე უკვე პრინციპში კითხვაც არ გაჩნდება, რომ როგორ აიღე შენ, თქვა 55%, ან 50, ან უმრავლესობა როგორ აიღე, როცა შენ იტყვი, რომ რას ქვია, ეხლა ქვეყანაში რეალურად ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი პოლიტიკური პარტია და მათი მხარდამჭერები გაცილებით მეტნი არიან ვიდრე ლიბერალები. ფაქტია, თუ გინდა გამოკითხვა ჩაატარე, მიიღებ ამ, მაგრამ ის რომ დღეს როცა შენ მარტო ხარ, ის ეროვნული ძალა შენ უბრალესობით მხარს არ გიჭერს, ესეც ფაქტია, იმიტომ გიწევ შენ არჩევნების გაყალბება, თორე რეალურად ყველა ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი რომ მხარს გიჭერდეს, არ მოგიწევდა შენ არც მოსყიდვა, არც სოფლების რაღაც გატენვა იმ ყალბი პასპორტებით, არც მოსყიდვა ადამიანების, არც დაშინება ადამიანების და
2: არა, ის ამბობს რომ ის ერთადერთია, კაცო, ვინც სინამდვილეში რეალურად ვინც ეროვნულ პლატფორმაზე დგას, ის არის ერთადერთი. დანარჩენები არ არიან, ნუ არა აქვთ ეს ხარდაჭერა და რაკნან.
1: ხო და მე
0: ამას ჩემი ყველა ნაცებიო.
1: ხო და არა,
2: ჩემი ყველა ნაცებიო.
1: მე ზუსტად ამას ვამბობ. როცა შენ აცხადებ რო ერთადერთი ხარ შენ და ხალხიც ხო ხედავს რომ შენ ხარ ერთადერთი და თქვა პატრიოტთა ალიანსი არ არის, ხო? და შენ გაძლებს ხმას. რეალურად მაშინ გამოდის რომ ქვეყანაში ან ამდენი პატრიოტი და ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი არ არის ეროვნულ პლატფორმაზე მდგომი. ან უბრალოდ შენ არ გიჭერენ მხარს, წინაამდეგ შემთხვევაში შენ არ მოგიწევდა მეთქი, უბრალოდ არ მოუწევს ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბება, დაშინებით მოსყიდვით მეთქი იქ რაღაც სოფლებში რო იმას აგროვებენ რაღაც პასპორტებს, მკვდრები რო იღებენ მონაწილეობას, ანუ აი ამ მაქინაციების, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის გაყალბება ზუსტად, ამ მაქინაციების ჩატარება არ მოგიწევს თუ შენ რეალურად გაქვს უმრავლესობით მხარდაჭერა აი ამ ფლანგზე. მაგრამ რეალურად რო რადგან ეს გიწევს, ესე იგი არა გაქვს. აქედან მეორე დასკვნა, როგორ თუ არა გაქვს, ჩვენ ვიცით რომ უმრავლესობით არის ეროვნული ძალა, ხო, ქვეყანაში. ესე იგი, არ გიჭერენ მხარს, თორემ არ დაჭირდებოდა ამის გაყალბება. და რადგან მხარს არ გიჭერენ, ესე იგი მხარს უჭერენ სხვა პარტიებს, რომლებზეც შენ ამბობ რომ მარტო მე ვარ და სხვები არ არიან. თქმა კარგია, მაგრამ აგერ რეალობა სხვა რამეა, ხო, ესეა. და ამ შემთხვევაში დასავლეთიც გეოვნება, რომ არა, ჩვენც ვატარებთ გამოკითხვას. სხვა პარტიებსაც აქვს ხმები და შენ არა გაქვს მაგდენი. ანუ ზუსტად იმ ეროვნულ ძალებზე აქვს საუბარი დასავლეთსაც. შენ თუ აცხადებ და შენ თუ მართლა მოკნილი პოლიტიკოსი ხარ და გესმის და აცხადებ ეროვნული ძალების გაერთიანებას და ეს ეროვნული ძალები ერთიანდებიან პარტიის გარშემო, მაშინ უკვე ვერავინ ვერ გეტყვის რომ გააყალბე, იმიტომ რომ 55% როგორ არ უნდა იყოს, ხო, ასეთი ძალა ქვეყანაში. მაგრამ ამის გაკეთება, როცა არ გინდა და არა ჩვენ მარტო, კი ბატონო, იყავი მარტო, აგერ იყავი ერთხელ დასავლეთმა გითხრა გააყალბე არ ცნობ. ეხლა პირდაპირ გეუბნება 24 წლის და 25 წლის არჩევნები არის გაყალბებული. ამას ღიად გეუბნებიან. ნუ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ჭიდაობაში ესე ვთქვათ, შეაცვლევინებთ აზრს, მე არ ამგონია, იმიტომ რომ პოზიცია მათი შეუცვლელი, იმიტომ რომ თუ აქ არაფერი არ შეიცვალა, არ პოზიცია იცვლება. და
0: თან რუბიოს განცხადებას წამოეწია ძალიან ცუდად, რომ ჩვენ შეიძლება რეგიონში ზომების მივიღოთო, იმიტომ რომ არ მოგწონს ეს ყველაფერიო და
1: ხო და აი მაგას გეუბნები, პოლიტიკოსი როცა ხარ, მოქნილი პოლიტიკა თუ არ გაგაჩნია, ხისტი პოლიტიკა ამ პატარა ქვეყნისთვის არ გადის რა, ანუ არ გამოგივა უბრალოდ, ვისთან უნდა გამოიყენო ხისტი პოლიტიკა. ეგ ხისტი პოლიტიკა შეიძლება გამოიყენო რაღაც პუნქტში, რომ ეს არა და მორჩა. მაგრამ დანარჩენში უნდა მოქნილად უნდა მოაგვარო დიპლომატიურად ეს საკითხები. შენ დღეს არა ჩვენ, არა ჩვენ. ბიჭო, თუ გინდა დარჩენა, ეს არის ერთადერთი გზა. თქვა ხელისუფლებაში კიდე
2: მაგას მაინც ვერ გაიგებენ მე.
1: შენ ფიქრობ რომ მაგდენი გაგდის
2: უკვე
0: მაგას რა ძალიან რთულად ელაპარაკები შენ მაგას და რა ვარი გასაგები.
1: აბა პოლიტიკა ეს არის, დანარჩენი არის უბრალოდ შევინარჩუნოთ ძალა უფლება რომ ფული გავაკეთოთ.
2: აი მაგას იგებენ.
1: ხო და აი დანარჩენი ამას პოლიტიკა არ ქვია.
2: მაგას იგებენ.
1: ამას არ ქვია
0: პოლიტიკა. მაგას ყველაზე მაგრად იგებენ. ასლაპარაკო კაცო.
2: თულ დღეში ვარ ბაქხრებ, შეიძლება რაც ამბობ, რასაკურველია, შეიცვლება ბევრი რამ და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო აი სწორედ ის არჩევნებები, რომლებიც ჩატარდება, მანამდე ჩვენთანაც ალბათ კავკასიაში არ გონია რომ გააქტიურდნენ, მაგრამ რაღაც ეტაპის მერე დაიწყება გააქტიურება, იმიტომ რომ თავად სიტუაცია იცვლება ევროპაშიც, იცვლება ისრაელშიც, იცვლება ბერგან უკვე არჩევნები მოდის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ უკვე გიორგი რავიც მეც ესე ვფიქრობ, რომ ამერიკელებზეც ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული და სწორედ ამერიკელები მოიკითხავენ.
0: კი ბატონო, ისრაელში არჩევნები გვაქვს ძალიან მალე,
2: ძალიან მალე და თანიქსაინ კი, იქ ფაქტურად აქამდე არ ჩანდა სწორედ აი ზალ ალტერნატივაზე როცა მედის ლაპარაკი და თანდათანობით გამოიკვეთა სწორედ სამხედროებში და შეიძლება ასე ვთქვათ ესეთი სიტუაცია
0: შეიძლება. ხო, ლიბერმანის პარტია ძალიან დიდი პოპულარობა მას ხარ, რა ქვია, განსაკუთრებით ლიბერმანმა, როცა თვითონაც ультрамემარჯვენეებად ითვლებოდა და როდესაც ორთოდოქსალური ეს რელიგიურ პარტიებს დაარტყა, იმიტომ რომ თქვენ ჯარში არ მიდიხართ.
2: ჯარში კი, ეგ ერთ-ერთი მთავარი საკითხია.
0: ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელიც ძალიან პოლემიკის საკითხია.
2: ისე რომ ცვლილებები მოდის ყველგან, გიორგი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები საბოლოო ჯამში რასაკვირველია, მე არც იმას არ გამოურიცხავ, რომ მე არ ვეთქვი იმას, რომ რუსებს არავინ არ შეეგითხება, თქვათ კავკასიაში რა იქნება. ხო, იმიტომ რომ
0: რასაკვირველია შეეგითხება. მემარჯვენეები შეეგითხებიან ხალხს.
2: კი ბატონო, და მანდაც ის მომენტი დგას რა, ჩვენთან ხო თუ გავიხსენებთ, აგერ ვამთავრებთ უკვე დრო გავიდა პირველ შემთხვევაში, ნუ პირველ სამ შემთხვევაში გამსახურდიას მე რთული, იმიტომ რომ გარკვეულწილად საბჭოეთი დაშალა რასაკვირველი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, მაგრამ მაშინდელმა სწორედ იმ გამსახურდიას ბევრმა აიმან რა ქვია გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ არაჯერათ ამერიკელებს ესეთი უცბად და დაიშლებოდა. იმის მერე სუ შეთანხმებითია. შეთანხმებით იყო ამერიკელი რუსი შეთანხმდა შევარდნაძეზე, ამერიკელი რუსი შეთანხმდა სააგაშვილზე, ამერიკელი რუსი შეთანხმდა ივანიშვილზეც და ამერიკელი რუსი შეთანხმდება, რომ ეს კაციც უკვე დამთავრდა, იმიტომ რომ რასაც გიორგი ამბობს და ამასაც ვერ ხვდება, რომ ეს გასაკეთებელი აქ და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია შეთანხმებები მოხდება მათ შორისაც, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს ესეა იმ ტიპის ქვეყნებში, როგორიც ჩვენ ვართ, პროგნოზირებადი და თანაც ესეთი ხელისუფლება უნდა მოვიდეს, რომელიც გარკვეულწილად მაინც თავის ხალხს აკმაყოფილებს და არ ექნება ის დაძაბულობა, რომელიც ივანიშვილს აქვს. და ივანიშვილმა მოახერხა და შექმნა ის, რომ მას აქვს აი ფეთქებადი დაძაბულობა, რომელიც ეს არ არის მარტო ლიბერალურ ოპოზიციაზე. ეს მე პირდაპირ სოციალურად გეუბნები. ადამიანები, რომლებიც ქვეყნიდან გარბიან და ეს პირდაპირ გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალურად არიან საშიშროებრივ მდგომარეობაში და აგერ გიორგიც ამბობდა, რომ მოგთხოვენ იმას, რომ საშუალო ფენა შეიქმნას. რატო უნდა შეიქმნას საშუალო ფენა? საშუალო ფენა სწორედ ის, რაც ამაგრებს ქვეყანაში თავის იმას მოქალაქეებს, სწორედ იქ სადაც საშუალო ფენა არ არის, ეგერ კი გაივსო ევროპა ჩამორბიან კიდევ იმასაც, რა ქვია, და ასე რომ
1: კარგი სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან.
2: კაი საუბარი გამოგვივიდა.
1: კი, ნამდვილად დავიმშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს. შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნებით თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. გაგებზანდებოდეთ.

0: მშვიდობა თუ ეძებს მშვიდობას. დღევანდელი გადაცემა ჩვენი ისევე როგორც წინა გადაცემა მიაძღვნება იმ საბრძოლო მოქმედებებს, რომლებიც იყო 18 წლის წინ და ეს საბრძოლო მოქმედებები, რომელმაც შეიწირა 408 ადამიანი სიცოცხლე და დაშავებული და დაჭრილი 2000-ზე მეტი. ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სურათ არის მოწვეული და მე მგონი არც უმარია ეს ხშირად არის ჩვენთან გადაცემაში, ვიცე-პოლკოვნიკი ბატონი. მე ასე ვფიქრობ, ბატონ მალხავს, რომ თქვენზე უკეთესად ეს სიტუაცია, რაც მაშინ იყო, არ იცის არავინ. იმიტომ რომ გასულ გადაცემაში ერთი თვის წინ ჩვენ გქონდა ეს გადაცემა და თქვენ ამ გადაცემაში ძალიან კარგად ასახეთ ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაც იყო, არა მარტო სამაჩაბლოში, არამედ იქ კოდორის ხეობაში აფხაზეთში. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ გადაცემას ჩვენი მალხას თოფურია აი ამ თემაზე ძალიან და ძალიან კრიტიკულად ელაპარაკებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იმდენად აი ასეთ ელაპარაკი, რომ დააბრალო ეს ყველაფერი, რომ ჯარისკაცები გმირები იყო. იყვნენ, ჩვენ ყველა გადაცემაში ელაპარაკობთ, რომ ჯარისკაცი ყოველთვის გმირია. ის მიყავს მეთაურს, ის მიყავს უმაღლეს მთავარსარდალს, ის მიყავს სახელმწიფოს ინტერესებს, ის სადაც ის იცავს. და ის, რაც ჯარისკაცმა იქ გააკეთა, და თუ ის ვერ გააკეთა იმ მიზანს მიაღწია, რა მიზანს იყო, ეს ყველაფერი აი იმ თანამდებობის პირების ბრალი არის, ანდა დანაშაული, რომლებაც ეს ყველაფერი ვერ გათვალეს. ბატონო ახალ, მაინც გრძელდება ამ მომთან დაკავშირებით აი ხშირი დებატები. მაშინ ჩვენ ბარამიძის იმაზეც ვილაპარაკეთ, არის გასულ გადაცემაში ბატონ ნაური ჯიქია ყავდა ჩვენ.
1: არა, ბარამიძეს ახალი უბედურება არის კიდე.
0: არა, იქ ვილაპარაკეთ ძალიან ისე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა თემა იყო და იქ იმ თემაზე
1: ბატონ ნაურისთან კიდე.
0: ხო. და ლაპარაკი იმაზე, სამა ბევრი გამოდის, ბევრი გამოდის ისინი დამსახურებული სამხედროები, მაგალითად რომ ვახტანგ კაპანაც დამსახურებული სამხედროა. მაგრამ როდესაც იქ ყველამ ცნობა, ყველამ შეაფასა ის თუნდაც იმ ტალიავიდის იმ შეფასებამ 16-23 იმ დირექტივის, რომ ეს ომი დაწყებული იყო ქართული მხარის მიერ, და მაინც ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ესე იგი ის ჩვენი ხელმძღვანელობა არაფერ ბრალში არ არის, ამ ყველაფერში ბრალი არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ვინც იყო და რაც იყო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამინდა ეს შეფასება თქვენ გააკეთო. მე არ შეგიშლით ხელს.
1: ბატონო გურამი, პირველ რიგში მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ახალგაზრდება განსაკუთრებით არიციან, მე ხლა ვისთან ერთად ვძივარ სტუდიაში რა. მართლა არიციან ახალგაზრდება და ეპატიებათ, იმიტომ რომ არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, ვინ არის გენერალი გურამ ნიკოლაიშვილი. მართლა არიციან რა და იმათი ბრალი არ არის და ეს არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პრობლემა რა. ეხლა თქვენი განბრაზდებით ალბათ ამ ლაპარაკის, მაგრამ მერე გადაცემის მერე განბრაზდებით, მაგრამ ეხლა ვისარგებლებ ეხლა სტუდიის პირობებში და უნდა ვთქვა რა. 93 წლის 16-17 მარტია რუსეთის გენერალურ შტაბში, სადღაც არა, რუსეთის გენერალურ შტაბში ერთი ციცხნა საქართველოს წინააღმდეგ დაიგეგმა შეტევითი გეგმა და იმდენად უნიკალურადაა დაგეგმილი და გათვლილია თითოეული ჯარისკაცის რაოდენობა იციან და ისიციან ჯარისკაცს სურდუ აქტუა ყველაფერი იციან. რაგა რამდენი ტყვიამქორი გაგოჩნდა, რამდენი ავტომატი და რამდენი ყუმარტყოც ყველაფერი იციან და ზუსტად გათვალეს ჩვენ გასაჭყლეთა და გადასავლელად რამდენია. რუსული გენერალური შტაბის სადაც 500-მდე უმაღლესი რანგის ოფიცერი მუშაობს, აქედან 200-მდე გენერალი მიდის დაგეგმარება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყავს გენერალური შტაბის უფროსი გურამ ნიკოლაიშვილი, თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი. კიდე რამდენიმე გენერალს ვიტყვი, რა თქვა, არ შეიძლება იმათი
0: გვარაია,
1: გვარაია,
0: ოშხერელი,
1: უჩაძე, უჩავა, ნუ აი მოკლედ ერთი ციცხა რაოდენობა ხა
0: ციფრები. უჩაძეც, უჩავა, ვაშაკიძე გია.
1: ანუ აქ არის შედარება, როგორ გითხათ რა, 101-თან რა, აი დიდგორის შედარებაა და ახლოებით რა. რუსული საინფორმაციო საშუალებები საღამოს უკვე მზათარიან გადმოსცენ, რომ სოხუმი აღებულია, იმიტომ შეუძლებელია რა, ისაც მათ დაგეგმეთ, სამის გაჩერება არის შეუძლებელი, მათემატიკურად შეუძლებელია. და აი ბატონი გურამის ხელმძღვანელობით, გენერალური შტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით ხდება სასწაული გადატყდა შუაზე, გენერალური რუსეთის გენერალური შტაბის გერეუსა და კაკების ერთობლივი ოპერაცია ტყდება შუაზე და ისინი გაოცებულ რა მოხდა ვერ ახსნეს. შემდეგ შეიტანეს სამეცნიერო სწავლებაშიო, რატო გადატყდა რუსული გეგმა და დღემდე ისწავლება სხვადასხვა რუსული

0: სასწავლებლებში, როგორც ვიცი, რა შეცდომები დაუშვეს მაშინ რუსებმა და როგორ აჯობა ერთმა გურამ ნიკოლეიშვილმა და კიდე.
1: Ну, ала, ჩემზე არ არის
0: რაღაცა. თიცე ჩამოსათვლელმა სამხედრო განათლებით, მაშინ ბატონო გურამ არ შემწყება ამის თქმის. სამხედრო განათლებით, ხო? 20 კაცზე მეტი არ იყავით საქართველოში რა, მაპატიოს ყველა გულანთებულმა მებრძოლმა, მეცვათ სამხედრო განათლებას კულცხო უმაღლეს სამხედრო 20 კაცზე მეტი არ ბრძანდებოდით და გადატეხეთ რუსეთის გეშტაპი. ეს ისე რა, როიცოდეთ ახალგაზრდებმა, როიცოდნენ ვისთან ერთად ვზივარ მე, მაშინ ჯარისკაცი რა, მართლა ჯარისკაცი კი რა, წოდება მქონდა ლეიტენანტს, მაგრამ ნუ არც განათლება, ანუ არაფერზე არ არის საუბარი რა, სამწოლო განათლება, გულანთებული ვისთან ერთად ვზივარ ახლა მე სტუდიაში. უბრალოდ ნუ ისეთ ქვეყანაში ვართ, რომ ამის აღქმა ვერ ხდება. სამწუხაროდ ვერ ხდება. პოლიტიკოსები მიდიან, მოდიან, მაგრამ ვერ აღიქვავენ ამ ადამიანების დამსახურებას. ახლა გადავდივართ ბატონი გურამის დასმულ შეკითხვა არის საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ პოპულიზმის ნაწილი. ომი უნდა იყოს რუსეთმა და უკვე ხუთოსანი ხარ, ანუ ხუთიანზე უპასუხე კითხვას რა. სიღრმისეულად რუსეთი რო ოკუპანტია, თუ ვინმე კამათობს ამაზე, იმას ტვინი აქვს უკვე ოკუპირებული რა. რუსეთი ოკუპანტია. რუსეთ საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ამაზე არავინ არ კამათობს რა. მაგრამ მაპატიეთ რა. მე ვსვამ კითხვას რა. საქართველოს ხელისუფლებამ რაზე მოაწერა ხელი? ესა მნიშვნელოვანი, თორე მე რო პატარა აკაცუკი გამომივარდება და მიყურებს რუსეთი ოკუპანტიაო, სუმი და უთხრო აბა რა არის? უპასუხო რა. აბა რა არის? გეთახვები და მე რატომ მიყვირი ხარ ამას? მოდი რა წადი და სააკაშოს უყვირე რა ციხესთან რა, რომ რუსეთი ოკუპ ხელი რომ მოაწერა, ომი მე დავიწყეო, ხო? და დღესო აქ ისტერიკებს გვაწყობინებენ მაგათი მიმდევრები, რომ თურმე ჩვენ ვითვლით, რომ მაინდამაინც ქართველი ჯარისკაცი ეცა, თურმე მშვიდობიანად დგომ რუს. გეხვეწებით, თხოვნა არის რა, ყველაფერს დავარქვა. ტალავინის კომისიის დასკვნა მინდა რა. ჯერ ტერმინი რა, დღემდე მაგზიანებს ბატონო გურამ ტერმინი რა. და ვინც ამას იტყვის, ის მიმაჩნია ქვეყნის სტრატ. ქართველებმა ესროლეს მძინარე ცხინვალს. მძინარე ცხინვალს რო ესროლო, აუცილებელი მონაცემი ამისთვის არის, რომ ცხინვალში უნდა ეძინოთ.
1: კი.
0: თუ რამე ვისროლეთ, ცარიელ ცხინვალს რო ესროლეთ, იმიტომ რომ ის დაცლილი იყო. ანუ რუსული შეკვეთა ხდება საიდანღაც, რომ ქართველები დამნაშავეები გამოვიდეთ, ხო? ცხინვალი რომ დაცლილი იყო, ომისთვის გამზადებული იყო, ყველა გაყვანილი იყო ქართველების გარდა. რატო? იმათ ტკიოდათ ოსები და თავის მოსახლეობა, ვისაც კურირებდნენ. აკეთა ხელისუფლებას ერთ წამით არ ტკენია ქართველები. გარდა ალანა გაგლოევას ბაბუ გამოიყვანეს რა. ბაბო, ბები არა, ბაბო ქვია იმ ქალს. ის გამოიყვანეს მარტო. ერთ ქართველი არ გაუფრთხილებიათ, რომ აქ შეიძლება რამე დაიწყოს რა. ეხლა დღემდე კამათობენ, დღეს უკვე რა, ადრე არ კამათობდნენ. ყველა ნაციონალს ეწერა 08 08 08. რატომ ხაც? სადღა ხრა ის პირველი რვიანი 7-იანად რო გადააკეთეთ ეხლა? გეტყვით, ვინც არიცით რა. ქართული ოცნება რაღაც ისულელებს ლაპარაკობს, რომ ესა ის ბარამიძეები და მაგდაგვარი რაღაც გადაგვარებული ქართველები რაღაცა, აი იცით, შვიჩი შემოვიდა, მაგრამ ჩვენ რაში რაღაც ისულელებს. გეტყვით ნამდვილ ბიზნესს, რაშია საქმე რა. ომი შეიძლება დაიწყოთ, რომ 1 აგვისტოსად დაიწყო, რა თქვი და 07 კაც 1 აგვისტოს უკვე როლები იყო. არა, აქ უბრალო ბიზნესია, ძალიან მარტივი ბიზნესია რა. ნაციონალებს არ უნდა დაღუპული ოჯახებს საფლავებთან შეხვდნენ რა და წინადრეთ მიდიან. ეს არის მიზეზი და მათ თავდება ყველა სისულელეზე საუბარი, რომ ტანკი იმ დღეს გამოჩნდა და ზარმაზარი იმ დღეს ვისროლეთ. ყველაფერი ეს ყვილდას ღაპარია რა. ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რომ ვერ მეტავენ იმ დაღუპულების ოჯახებს, ამწუხელიძეების და სხვა გმირების ოჯახებს თვალებს ჩახედოთ. ნაძირლები ვერ მეტავენ და მოიგონეს ახალი რამე, რომ ისინი ხო რვაში გადიანდო და ძირითადად რვაში 9-ში და 10-ში იღუპებიან ჩვენი ბიჭები რა. წინა დღეს მიდია რომ ოჯახებს არ გადაეყარონ. ეს არის და ვერც ქართული ოცნების პიარმა ახსნა იმათი თაღლითობა. ვერ ახსნა და იმიტომ იძახია რომ რაღაც სისულელებს ალაპარაკებენ, ვიღაც ვაი ექსპერტებს რა. და ნუ ისეც დაცემს რაღაცას იგონებენ რომ აი შვიჩი ტანკი და რვაში ქვემე რა რა შვიჩი რვაში პირველში უკვე ქსროლები იყო. და პირველში და ომის დაწყების დღეს შემიძლია და 58 არმიამ რო დაიწყო მზადება, ეს აკაშვთან დარეკილიყო აბა ვებზე გაემზადე, ხა ერთად უნდა შეხვდეთ და გავათამაშოთ ის კარტი, რასაც ქვია კარტი რა და რასაც ქვია ქართველების დაღუპვა, ტერიტორიების დაკარგვა, ბიჭების დაღუპვა, ნამდვილი სახე რომ მიიღოს და ქონება ტექნიკის გადაცემა, რაც კოდორში მოხდა რა. ერთი ცალი ასამთი ვერ იშოვა მთელმა ქართულ ვინ არმიას როგორ უნდა დააბრალო, მებრძოლ ბიჭებს როგორ უნდა, ერთი ასამთი ვერ იშოვს, საწყობისთვის ასამთი თუ არ გამოგაქ, ასამთი მაინც მიეცი და მტერს უნდა უტყო. ყველაფერი ხელოხლებელი და გაპრიალებული დაუტოვეთ მომხედურს. ერთი ტყვია, ერთი ნაღმი არ დავდეთ, რომ ვინეს ფეხი დაებიჯებინა. ნაღმზე აღარ არის ლაპარაკაცო, ხო შეიძლება რომ ნავთი მიასხა და დაწვა, ხო? არის რა მთელი, რა ვიცი, კინო მაინც არ აქვს და ჯიგარ, მაინც არ აქვს, რომელ ჯიგარზეა ლაპარაკი. ფოჩი კატერები დაუქოქეს და ისე დაუტოვეს რა, ბენზინ ჩაუმატეს, რომ ეს წასაყვანად არ გაუჭირდეთო რა. ჰამერებს გასაღებში ჰქონდათ, რომ ეს მავთულები თუ არ იწვალონ რუსებმა, რა, ისე წაიყვანეს რუსებმა ჰამერები. ეს ჯარისკაცმა გააკეთა, ბატონო გურამ დავიჯერო ეს ქართველმა ჯარისკაცმა. არა, ქართველი ჯარისკაცი ყოველთვის, ყველა ეპოქაში ჯარისკაცი, ყველა ეპოქაში აწუხელზე და გმირია, ყველა ეპოქაში. ეს არ იცვლება. ნუკრი და ვასკაცი კლაურები არიან ყველა ეპოქაში. ყველა ეპოქაში შოთა გამწევლიძეა 45 წელი ავიღოთ და ის. ეს არ იცვლება, არა, ყველა ეპოქაში ქართველი ჯარისკაცი ჯარისკაცია. მას შეიძლება ყავდეს ტურა ხელმძღვანელი. 2008 ტურები იდგნენ სათავეში. ის ტურები, რომლებიც შემდეგ რუს გენერლებს დაზდევდნენ ტაფებით და ქვაბებით, რომელი სოკო უფრო გიყვართ, ის უნდა მოგართვათო. ის გუბერნატორები და ის მინისტრის მათხოვარი მინისტრები რა. ის მაკლერები, რომელიც ქართული ქონების რუსეთისთვის გადალოცვის, მე აცხონოს ვერთა გადათვლილა ბენდუკიცის თამადობით რუსეთებს ახურებოდა. და ეს ნაწილები მოგიტრიალდებიან, ეხა და რუსი ხარო მე მეტყვიან. დღეს რაც ბევრი მიკეკეს, ეხა ბარამიძეს უდავარტყი და რა მიპოვეს იცი ბატონო გურა? დანაშაული მიპოვეს რა. და როგორ მეამაყება ეს დანაშაული თქვენ არის? ეხა ხმამაღლა მინდა გავიმეორო რა. ბატონ გურამთან ერთად ჩავიდინე ეს დანაშაული რა. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, რამდენიმე წლის წინ არა, უკრაინაში ომი როიწყებოდა, წინა დღეს გავაგზავნეთ წერილი ევროპის და მსოფლიოს უშრობის საბჭოს შვიდ უძლიერეს ქვეყანასთან, რომელიც ერთმანეთს ცნობენ და იწყვეტავენ მსოფლიოს ბედს რა. ჩამონათვალი შემიძლია გავაკეთო, ჩინეთი, ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, ნუ აი ამ ქვეყნებს გავაგზავნეთ წერილი რა, რომ ჩვენ არ გვინდა ომი. არ გვინდა არც ერთი ქვეყნის ჯარი, მათ შორის რუსული ამ ქვეყანაში და ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი და თავისუფლად ცხოვრება და შვიდად ცხოვრება. აი ეს წერილი დავწერეთ და შენის არა ხარა წერილი რომ დაწერეო და მარტო პუტინ თუ იმებს კი არ გაუძლავდეთ, მარტო პუტინისთვის მე გგზავნე ეს დაამახიჯეს თან ინფორმაცია და გოდა თან ყველაზე მაგრამ თუ იმიტევს მოდელირებული ქრონიკის მოდებილო წამყვანი წამალაშვილი თუ რაღაცა გონება სუსტი ქალი რა და გონია რომ მიპოვა და თან ვისი დამცველია რატომ იტევს ეხლა რა საქართველოს ესენგეში ვინ შეიყვანა გია ბარამიძის დამცველი რუსეთუმეს მეძახის მე ну анекдотში ვცხოვრობთ ხო წნეხში ვცხოვრობთ ანუ აქ თავარი არ არის რეალურად რა მოხდა აქ თავარია ახმები რომ ვიღაც ახალგაზრდა იფიქრებს რომ ბატონი გურამი რომელსაც რუსული გესტაპი გადატეხა შუაზე რუსეთუმია ალხასტოფურია რომელსაც ის წერილი რომ მე ნეი რუსული ჯარი არ მინდა რომ საქართველოსში იდგეს დაწერა და ნეიტრალიტეტი მინდა და არც სხვა ჯარი არ მინდა ბაჩორის ხო რუსეთუმია თავარი ახმები მე რუსეთუმე ხო დამარკვეს ო ჩემი ქართული საქციელი აღარ ჩავს იქ არა
1: 15-მა პარტია მოაწერა ხელი რომ ბაზა იყოს ამერიკის საქართველოსში დღეს რა იქნებოდა ირანთან მიმართებაში
0: ვაიმე რა кай ბომბები მოხდებოდა ზოგი აცდებოდა და ჩემ კორპუსს მოხდებოდა იქ ბავშვები ცხოვრობ ზოგი საბავშვო ბაღს დაეცემოდა იმიტომ ირანებს მაინდამაინც кай ირაკეტები არ აქვს თად კარგად ვერ ატყავენ ყველაფერს აი ბატონო გურამ რას გადა მე მეამაყება იმ წერილს 10 ჯერ ეხლა აი სად არის წერილი რა მინდა მოვითხოვ და 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი რა მინდა რომ 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი. აი წერილს რა მე მეამაყება ის წერილი.
1: განვიხილოთ ერთი გადაცემა დაუთხოთ
0: მაგრამ დაუთხოთ ის წერილი და განვიხილოთ რა და იმ ქართველის დედა ვატირე ვინც შეგვიმე არ დამეთახოს და იმისას მე პატივს ვინც არ დამეთახოს რა. იმ ქართველის დედა ვატირე შე საქართველოს ყიდიო ადამიანი რომელიც უძახი რუსის ჯარი აქედა უნდა გავიდეს. ადამიანი რომელიც უძახი რომ ჩემი ქვეყანა არ მინდა პოლიგონი იყოს და არც ერთი მინდა რომ მარტო ქართული ჯარი იყოს. ამას რომ მე დამიძახებ რაღაცას ხო? შეიძლება არ დამეთახო, მიღებულია, რომ არ დამეთახმე ვიღაცა ყარღავ, ვინც კიდე იყავი. ნუ შენი მოსაზრებით. მაგრამ მე ამ ამისთვის სამშობლოს მოღალატე მიძახო, მაპატია და ბარამიძე ესენგეში რომ დროშით გარბოდა ესენგეში რა და ზვანია ვინც დაახჩო, მე იმისკენ რომ იმდღეს რომ იმისკენ გადავიდა, იმას კაცი უძახო, ხა არ მოსულა ესე რა. ყველაფერს აქ თავი და ბოლო რა. არ მოსულა ქართულ ჯარისკაცებზე რომ იტყვი რომ ხრიტავდენო. იმაზე ლაპარაკი რომ ის კაცია, არ მოსულა ის კაცი არ არის. ის ღორის გაზრდილია, ის არ შეიძლება ოჯახში გაზრდილიყო. ადამიანიო ქართულ ჯარისკაცებზე იტყვის ხრიტავდაო, როდესაც დაგვიხრიტეს გაბისკირია, როდესაც დაგვიხრიტეს ჟიული შარტავა, როდესაც მამიალასანია დაიხრიტა, გენო ადამიანო როგორც იყო დაბარღა, აღარ მინდა ჩამოვთვალო რა. აღარ მინდა ის ტრაგედიები, ქართული ტრაგედიები ჩამოვთვალო რა. ეხლა რაც რეალური ეხა არ მინდა რაღაც გაფრების მოყოლა და რაღაცები, რეალური რაცა, რაც ყველა მიცით ხო რა დეკლარირებული და ისეთ ეს ქართველი ჯარისკაცები იყვნენ ხრეტავებიო რატო ბატონო გურამ, არც მაგ უნდა ვთქვა რა, ხა ვთქვი და არც დავა ყველა ეთერში ვთქვი და ობიექტივში მით უმეტეს ჩემ მშობლიურ ტელევიზია და აი ყველაზე ხმამაღლა ვიტყვი რა. როდესაც ერთ-ერთი გაცვლის შემდეგ გიჟივით გადებილებული, აი ფსიქიურად არანო, იმიტომ რომ უმზე უარესია, როდესაც ჩვიდობიან მოსახლეთან მიდიხარ და გეხვეწება მიშველე გადამარჩინე წამიყვა და ვერ მოკავს ეს. ეს სხვა ტრაგედია, ეს უნდა განიცდა ქართველი თუ ხარ, არა გბურჯგლავს იქვე, იქ აღარ არის არაფერი. როდესაც მორჩით ორკვირიან პროცედურას თუ გახსოვთ ბატონო გურამ 300-300 გემებით რომ მოხდა გაცვლა რა. აფხაზები წაიყვანეს სოხუმიდან 300 და 300 წამოიყვანეთ, გვამებიც გაიცვალა. 16 მარტის მერე ხდება ესა რა და ჩამოდივარ და ნუ პირდაპირ ვიტყვი ხა რა, არ მცხვენია რა. აღარ ვარგივარ ფსიქიურად რა, ნუ ხა იმდენი უბედურება და იმდენი ტრაგედია უნახე და ხდება ეს გამოწკეპილი ნაბიჭვარი ბარამიძე და ინტერვიუს მივცემო, მე კარიერისთვის ჭირდებაო რა. კი ბატონო, იმან კარიერა აიწყო, იმას იმის ქონებას კითხულობდნენ, არ დამთავრდა რა. ხა მე ნაკირავებში ვცხოვრობ, პრინცესში იმან მართლა აიწყო, ცხოვრობაც კა მე ვერაფერი ვერა მე ხო შტერი ვარ რა. ის ჭკვიანია, ის სამშობლოს არ. იმან კარიერისთვის იცის მუშაობა. მე არ ვიცი ეს მუშაობა რა. დღეს ცხოვრება იმისია რა. მიუხედავთ იმისა, ის არც მე რა, ხელს არც მე. ცხოვრება იმისია რა. იმის შვილები დადიან ყველგან ისვენებენ, იმის ცოლები დადიან ყველგან ისო ცოლები. მე ჩემ უჯახში არაფერი არა კარგი, მაგრამ ჩემშილეს არ ცხვენია ჩემი რა და იმისი უკვე ცხვენიათ რა. ეხა კადრები დადო მაგის რა, აი ჩემი ძმა თუ არ იბძოდაო და საოცარი კადრები ვიღათ. ბიჭები მიდიან პოზიციებზე აშკარად და ეს არის მისული და ყვითელი მაიკა აქვს ლიმნისფერი რო ანათებს რა, კასკა ახურია, მივიდა რა სურათების იქ გადასაღებ და აი თუ არ იბძოდაო ეს ბძოლა გონია რა. ეს ეხა იმის ძმას მართლა დებილი ძმა ყავს რა, ვიღაცა დავით ბარამიძე მომწერა ერთ ერთ სიტყვა დავპირდიო ცოტა თხავს გავატრო სადაც დავიჭე რა, ხერხემალში გადავალტრო ციხეში წავი და ისეთი უძდელია ხო და აიო თუ არ მომდა ჩემ ძმა, მაგათ მართლა ომიგონიათ ეს ყვითელი მაიკით რომ მივიდა და ჯარისკაცებთან სურათი გადაიღო და ამ

0: მეორე ხედა პატა ზაქარეიშვილი. მაგრამ პატა ზაქარეიშვილზე თავგანწირული ადამიანი, რასაც ყოების გაწვა და თითეული ქართველის და აფხაზისაც სიცოცხლისთვის ბრძოლა იყო, მე აი ეს კომპიუტერული ტვინით თითოეულის გვარის სახელი და მამის სახელი იცოდა დაბადების წელი რომ და ეს იქნება გავცვალდა ის დაჭრილია და დროზე მისახ აი მე ესეთი ადამიანი არ შემხოდრიება
1: აფხაზების ენდობოდენ
0: ერთადერთი ადამიანი რომელსაც ორივე მხარე ხელაწეული ენდობოდა და აი ხა არ ვიცი რა პატა ზაქარიშვილმა რაც ამა დააშავს დარჩენილ ცხოვრებაში 60 გარანტირებული აქვს იმდენი ადამიანის სიცოცხლეა გადარჩენილი რა და ბოლოს ამ ბარამიძეზე თქვა რა მითუმეტეს იქითა ფლანგზეა დღეს პატა ზაქარიშვილი ესე ვთქვა რა ლიბერალ ფრანც სიცოცხლეა რა რომ მორჩობოდეთ ყველაფერს მერე მოდიოდაო რა და ჩემზე სოსოზე კობალეკლიკაძეზე ირაკლი ალადაშვილზე გაიხსენა
1: ირაკლი ალადაშვილი
0: ეს გუნდიო იყო რომელიცო გვერდზე მედგაო და რომელიცო რიგრიგობითო ხარა რაღაც და ნუ ისე გამიხა მე არ მეგონა რომ საერთოდ ვეხსომებოდი ესაც არ მეგონა რა თურმე არათუ ვახსოვდი დაუფასები ვარ და ისე გამიხარდა რა ისე გამიხარდა რა ეხა რაცა გინდა აწი ბარაბიძე მოყვეს და იძახოს ხო ფასი აღარ აქვს რა ყარყარაშვილმა თქვა სამჯერ იყო სულ ჩამოსული ადღეზე მეტი არ დაჩერდა და ერთი ღამე ხო და ეხა რაც გინდა ეხა ზღაპრები მოყვეს ეხლა ხო ნუ ვიღაცა გონება შეზღუდულებზე მუშაობს მაგრამ კაცებზე და ნაომარზე ის აღარ მუშაობს აი მის ტყუილები და ბოლოს ეხლა საოცრ კიდე ესეთ საოცრება თქვა რა სხვა ჩვენ ეს საოცრება ყველაფერში მე სახუმში არ ვიბძოდი, მე ოჩამჩირეში ვიბძოდიო რა. და ეხა ახსნა თან რა. ადრე ხო ის იყო ლამის ზვიად ისტორია, ძალიან მოყვართ ზვიად გამსახურდია სახელი სპეკულირება და ეხა ნუ ცოტა უხერხულია რა, ნაციონალურ მოძრაობაში ხარ ზვიად გამსახურდია სახელსამოეფო. ძალიან უხერხულია, იმიტომ რომ ეხა სად ეროვნული გამსახურდა და სად კოსმოპოლიტური ნაციონალური მოძრაობა. მითუმეტეს პუჩისტებს ეხა ბაპატია და დევი ჩაკოტაც პატრონი, ვისაც ზარბაზანი ედგა რუსთაველზე, ეხა არ უნდა ლაპარაკოდე პუჩზე რა. სერცხვილია რა, მართლა სერცხვილია და მაგათ სამხედრო ექსპერტებზე რა, თითოეული მათგანი ვის დაცვაში იყო, ჩაუმართლებინდებენ ეხლა რა. მეორეც თარგმნა დაცვაში ვის იყვნენ რა, რომელი პუჩისტის დაცვაში იყვნენ, ხო და და სააკაშვილიდან დაუჭერ კარტი 91-დან აქვს თავის პოლიტიკური კარტიერა დაწყებული ერთ-ერთ პუჩისტურ ჯგუფიდან. მაგრამ შევეშოთ ეხა მაგას რა. ეხლა განაცხადა ახალი, ხო და მე მხედრიონთან ერთად ვიბჯოდი ოჩამჩირეში. დღეს ამერიკა ქალბატონო დოდო გუგეშაშვილი. სამი ტელევიზიაში გამიშთა, უნდა მოყვე როგორ იბძოდა ეგ ნაძირალო, ის აკი გაგიშდა ეხლა. მხედრიონშიც სერიოზული შეურაცხყოფა რომ ეს დახსო ბანკათან ერთად ვიბძოდი და ყველაფერს შეურაცხყოფა ტიპი წარმოიდგინეთ აი და ნუ ახლა რა ვქნა რა აკადრები აქვს რომ ის ქუდი ახურია და სადღაც სურათებს იღებს გონიათ რომ ის აფხა ე ო მართლა ეგ გონიათ მაგას მეცობ რომ ის ყოველდღე ჩამოდიოდა კამერებით ყოველდღე არა ჩამოდიოდა კამერებით და იმით რომ გადაიღო სურათები მაგას მეცობ მოკაც მაგას ყოველდღე აკეთებ მაგრამ იქ ომი სად არის სად არის ბძოლა ვიღაცა გოგოები დადიან ვიღაცა ბავშვები დადიან სადაც ეგდგას რა და აი ომში თუ არ არის რა ბატონო გურა სანგარში რომ მებძულს გამი არა გათენი რო არ გაყინულა მებძული ხა მომიტევთ და ის ჩემს მებძული არ არის რა თქვენ კარგად იცით ეხლა ყველა ეტაპი გაქვთ გამოვლილი აბსოლუტურად აი ყველაფერი გაქვთ ნანახი ამდენი წელი მართავდით უკვე ზემოდან და ქვემოთაც ყველაფერი ანუ ქვემოდან ზემოთაც დანახული და ზემოდან ყავართ ყველა ლუპით დანახული ხო სირცხვილია უბრალოდ რა ეხლა მესმის რომ ვიღა დილეტანტ კინოზე, საბჯოლო კინოებზე გაზდილ სისულელეებზე გაზდილ ვიღაცებს ატყუებ, ხო? გასაგებია, მაგრამ ეხლა მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცა აკაცუკების გასაგონად, ხო? მე საუბრობ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა სიმართლე აინტერესებს, ხო? სიმართლე თუნდაც მიუღებელი თავისთვის რაღაცა, მაგრამ სიმართლე აინტერესებს, მოსაზრებები აინტერესებს, ერთმანეთს შეადაროს, ხო? ეხლა ძალიან მინდა რომ ბარამიძე და მე შემატარონ, ის რასაც ილაპარაკებს და მე რასაც ვილაპარაკებ. ხა არანაირ სურვილს თქვენ საპირწონეთ სამწუხაროდ მაგწონასში არავინ არ აყავთ რომ თქვენ საპირწონეთ მართლა არავინ არ აყავთ რა აი ხა თქვენ რომ ვიღაცამ კადროთ რომ აი მინით და აი ვინ წარმოგიდგენიათ ბარამიძის ფლანგიდან ვინ თქვენ წე ხა დევი ჭანკოტაძე იყო ოროსანი უფროსი ლეიტენანტი რომელიც ვერ განვითარდა უბრალოდ ვერ განვითარდა და იყო დაბალი ხარისხის артиллеристи, ხო? ნუ აღარ მინდა შეხები ჩამოთვალო, ისინი საერთოდ არავინ არ იყვნენ. რა საერთოდ არავინ ყოველგვარი სამხედრო ცოდნის გარეშე, ხო? ხო და ხა საპირწონე, ნუ უბრალოდ იმ გუნჩი არ არის არავინ. ეს თვითონ კარგად იციან, რომ რა რომელსაც ელემენტარული განათლებაა, ხო? მე ვთვლი რომ მე მაქვს ელემენტარული და დამთავრდა. უმაღლესი განათლების კაცი არ აყავთ, რომ ბატონ გურამთან თქვათ გამოიყვანოთ და რაღაცაზე თქვენ ზუსტად ვიცი ხა გაიცე ერთადერთი თქვენ ვიზა წავრო თქვათ და

0: რომ რაღაც აზრები სხვაგან წავიდა, ეს არის ვახტანგ კაბანაძე, იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძე მართლა განათლებულია. ვახტანგ კაბანაძე მართლა ნაომარია. ვერავდებდა
1: ლაბრაში იყო შტაბის უფროსი ავგანელთა ჯგუფის, კი.
0: საკმაოდ თან
1: ძალიან კარგი და ძალიან
0: კარგი ის ერთია რომ იყო და მეორე ვახტანგ კაბანაძე იყო კარგი შტაბის უფროსი, კარგი ხელმძღვანელი და ღირსეული მებრძოლი, იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძეზე არ შეიძლება ჩვენ სხვა ისო ეხა აზრობრივად არ ვეთქვი და მართლა არ ვეთქვი და სხვა თქოს თქვენ მითხარით ვახტანგის ინტერვიუზე და ძალიან გამიხარდა რომ ის პასუხს გაიქცა. იმიტომ რომ იმას ხვენიებ არავის რა და არ უნდა პასუხი გაგცეს. ეს კიდე ერთხელ მეტყველს რომ ვახტანგი ღირსეული ადამიანია. იმას შერცხვა რა, იმას არ ეხა გულში ხო ვიცი, ეხა ტელე იმ ტელეეთერის გარეშე ვახოს რომ ვკითხო, რა სიტყვი ბარამიძეზე. იმისთან წდაყს ნაჯვარებს სიტყვის, რომ ნუ ეთერში ის არ ითქმის რა. მაგრამ ნუ ვახტანგს თავის ეხა ფილოსოფია.
1: ვახტანგი ვაშკაცი კაცია და არიკადრებს მაგას. მაგაზე
0: ხო და არ თუ გაექცა, შეკითხოს გაექცა. რა არის რომ რაღაცა ძალიან უხერხული კითხვაა და არ უნდა ვახტანგს პასუხი გასცეს და მე შევდივარ ვახტანგის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ ამ დღევანდელ სტატუსს არ შეეფერება თქვას ის, რაც უნდა თქვას რა. თუმცა პირდაპირ ვიძახი რომ პირდაპირ საუბარში ზუსტად ვიცი ბატონი ვახტანგი რასაც ითქვის. აი ზუსტად ვიცი. იმაზე უარესებს ეთქვის ვიდრე მე ვიცახი. ბევრად მარჯობებს მე რა
1: გინდა.
0: აი, თუმცა ბატონ ვახტანგთან ომის გარდა რეგბიც მაერთიანებს და ეხლა ჩემთვის რეგბისტებს ცოტა სხვა ისა გვაკიდე რა.
1: და არა მარტო აქ საჯარისო ჩემ დროს მე დავნიშნე მაგი პირადად ვამზადებდი კიდე სამმაში საჯარისო დაზვერის უფროსი იყო.
0: კი ბატონო, თან ერთ-ერთი ყველაზე ინტელიგენტური როგორც ინგლისური
1: ინტელიგენტური და
0: ნაწილის წარმოადგენს.
1: ახმეტის რაიონიდან სადღაც 2500 ცხვარი იყო გადადენილი ჩეჩნებმა აიყვანეს აი გადასასვლელზე ჩეჩნეს ცხარეს.
0: რომელი წელია ბატონო გურამ რასაც?
1: ეს არის 95 94 წელი.
0: მოგეთ ქვეყანა რომ თავდაყირად გას ის.
1: ხო, უკვე აი 94 წელში და ის თავისი ჯგუფით გადავიდა დაზვერვა ყველაფერი რაც იყო გასაკეთებელი გააკეთა. შემდეგ ჩვენ მასხადოვს გაუგზავნეთ, ახლა ვიცნობდით ჩვენ ერთად სწავლობდით აკადემიაში და მას გაუგზავნეთ, მოხარი ასეთი და ასეთი არის და ერთ კვირაშიო ის მოვაო და სხვასაც გადმორეკავს. და გადმორეკეს ეს სხვარე მეტი გომაშო მეზრუჩუნა, დიდი მადლობა და ის გადაგვიხადა ჩვენ. მაგრამ მთელი ეს ოპერაცია გადასვლა ეკეთხარეს, ხო? აი პირიქითი ალაზანის ეკეთხარეს, ეკეთ აბანოებია და რაღაც ისინი არის. აი ეს გააკეთა ვახტანგ კაბანაძე. მე კარგი თქმა ვახტანგ კაბანაძეს. დღეს რაღაც რაღაცეებს არ ვეთანხმებით მე და შენ.
0: კი ბატონო, ამას
1: ეს სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ იმ თემაზე რომელიც აი ესეთი არის, რომ თემა ვინ დაიწყო ომი, ხო? კარგად ვიცი, რომ სამშვიდობო ძალები მთლიანად საქართველოსში, ჩვენი საქართველოს მხრიდან მე ვიყავი მაგისი კურატორი, ჩემი ჩაგანებულია და ძალიან კარგად ვიცი მანდატი.
0: საკანონმდებლო
1: ბაზა რომელიც არის და მანდატი პირველი გასროლა რომელიც ალიავინმა გააკეთა, გააკეთა ქართულმა მხარემ. ის რომ რუსულმა დაიწყო.
0: ანუ ბატონო გურამ, აი გეხოცებ მაყურებლისთვის დაკონკრეტე, ზუსტად ვიცი რასაც ამბობთ, მაგრამ ზოგი ჩასაფრებულებისთვისო დაკონკრეტე. მაყურებლისთვის, ჩასაფრებულებისთვის. ალიავინის დასკვნას კითხულობთ ამ წუთში თქვენ რა დაიდო და რაზე მოაწერა ქართულმა სახელმწიფო ხელი?
1: იქ 8 პუნქტიდან შემდეგ თბილისში რო ჩამოვიდა იქ რო მოაწერეს 8 პუნქტს თბილისში 7 პუნქტი დარჩა. ესე იგი ერთი პუნქტი ამოღებული იყო სადაც საქართველოს ესე იგი ტერიტორიალური მთლიანობის იმაში იყო რომ მიიღებდა გადაწყვეტილებას აი ეს ევროსაბჭო და ისინი რომ დარჩენოდა ამაზე ლაპარაკი იქნებოდა ჩვენებმა ამოიღეს ეს და ევროსაბჭო და სხვა ქვეყნები ამაში ვერ ჩაერთვებოდა აი ეს რაც გააკეთა მაგრამ როდესაც საბრძოლო მოქმედებებს იწყებ იმ ქვეყანასთან რომელმაც თავისი სამშვიდობო ძალები აქ გამოუშვა და ის ასრულებს ამოცანას რომელიც დადებითად არის ცნობილი გაეროს მიერ დადებითად არის შეფასებული როგორც სამაჩაბლოში ასე აფხაზეთში სამშვიდობო ოპერაცია. ამ ოპერაციაში არავინ მე პირადად ვესწრობოდი, როდესაც ეხმებოდა ელცინის შევარდნაძეს, რომ დსთ-ს ქვეყნების ყოფილიყვნენ. შემდეგ შევარდნაძე გაეროს იმაზე ეხვეწებოდა, რომ ჩართულიყვნენ მთელი მსოფლიო აი სამშვიდობო არც ერთი არ ჩაერთო. დარჩა მხოლოდ რუსეთი და აი ამ სამშვიდობოს მანდატი, სადაც მას გაწერილი ჰქონდა რომ უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა, ამ კონტროლის ზონაში შედიოდა იქ, სადაც ტექნიკა არ უნდა შესულიყო, ჯარისკაცი და არავინ თოფით არ უნდა შესულიყო, მას შორის პოლიციას. ანდა უნდა ყოფილიყო გაწერილი ეს ყველაფერი და უფლება ქონებოდა ამაზე დართული, როგორ მიდიოდა და შედიოდა. ეს ყველაფერი დარღვეული იქნა, ხო? ჯარები გამოყვანილი იქნა. ჩვენ ველოდები თუ 58 არმია რუსეთს ეს ყველაფერი ძალიან აწყობდა, მაგრამ არ აწყობდა მას რომ დაეწყო ეს ყველაფერი. და ვინც დაიწყო და ამერიკას აწყობს, რუსეთს აწყობს, ეს დაიწყო და საქართველოს დარჩა ასეთ მდგომარეობაში და შემდეგ ამბობ რომ რუსეთი არის ოკუპანტიო. ირადაც ვამბობ, მე და ვაცხადებ მე. ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება. დროებით. გავად რომ მოლაპარაკდებიან და ეს ტერიტორია უბრუნდება იმას, ვისი საკუთრებაც არის. და ის რაც რუსეთმა გააკეთა, ბევრჯერ 1000-ჯერ უფრო მეტი ზიანია საქართველოსთვის მიღებული, რომ იმ ქვეყნებში გამოაცხადა იმ ტერიტორიებზე, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში გამოაცხადა სახელმწიფო. სახელმწიფო და გაატარა თავისი მასში დააკანონა თავისი კანონით.
0: ანუ ეს არის ძიმერ სიტყვა, პირდაპირ უთხრა ანექსია ქვია მაგ სიტყვას. ბევრად ძიმე ვიდრე ოკუპაცია. ბევრად ძიმე ოკუპაცია ხო საშინელი სიტყვა, ანექსია.
1: ანექსიაც არის მითვისება ტერიტორია, რუსეთმა არ მიითვისა. უფრო ვარესი გააკეთ რას ვლაპარაკობ. სახელმწიფო შექმნა, კვაზი სახელმწიფო, სადაც თავისი ჯარი დააყენა ხელფასებსაც უხდის და ამბობს რომ ჩემი არ არის ოკასო, ეს ხალხია. самоопределение нации. აი ესე იგი ეროვნებას აქვს უფლება თავისი თავი დაიცვას და მოითხოვოს საერთაშორისო იმგენიდან რომ მე აი ვარ ოსი და უნდა ვიყო დაცული. აი ეს გააკეთა და ჩვენ მაინც ოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ. ოკუპაციაზე ვარ, ის სახელმწიფო ებრიობა იმას რომ მოეშალოთ, ამ ახლას რასკობახიძემ გააკეთა განცხადება, ხო ერთი მხრივ იმაზე რომ ჩვენ დიპლომატიურ ურთიერთობას აღვადგენთ რუსეთთან, თუ რუსეთიო, ესე იგი დენონსაციას გაუკეთებს იმ კანონს, რომელთაც პარლამენტმა რუსეთის ცნო ამ ქვეყნების არსებობა.
0: და სხვა ჩვენ ზუსტად ამის ფონზე ხდება ბარამიძის უმძიმესი განცხადება.
1: და ამ მე მაინც ვფიქრობ, მე ახლა კობახიძემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მთავრობა არ და მე ვფიქრობ პირადად რომ დიპლომატიური იმის აღდგენა მანამდე არის საჭირო. დიპლომატიური ურთიერთობა აიძლევა იმის საშუალებას რომ ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა შეხვდნენ ერთმანეთს და გაარკვიონ ურთიერთობა. აი ასე მესამე პირთან გარკვევა ვერასდროს ვერ მოხდება ნორმალურად. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომწონს ის რომ თქვენ შეფასება გააკეთეთ სწორი. რომ შეაფასო ისე რომ ჯარისკაცი ყველა იმაში არ გამოიყონო მის იმაში. აი დაიღუპა იმან მოკლა. ამანეს როლა იმას იმანეს როლა აქ ჯარისკაცის ფუნქცია ეს არის ორივე მხრიდან. მაგრამ ვინ შეიყვანა ეს ჯარისკაცი იქ და ვინ გამოუცხადა ომი? ვის გამოუცხადა ომი? რუსეთის სამშვიდობო ძალებს, რომელსაც უკან ამ მანდატით თუ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ექნება სამხედრო დაპირისპირება ვიღაცასთან, მის იმ რუსეთის ჯარებს დაეცავს ის ქვეყანა.
0: ნამდვილი ჯარი უკვე და
1: ხო უკვე ნამდვილი, იმიტომ რომ მან გაუშვა და ისიცავს იმას, ის ქვეყანა ისავს.
0: და თან ის კომედია რომ ის ნამდვილი ჯარი გამზადებულია და უკვე ტანკები ყავს დახოგილი ლულა შემოყოფილია როკის გვირაბში ყველას. და ეს ვიცით ჩვენ. თითოეულმა ვიცით ეს, თითოეულმა ქართულმა
1: ვიცით. ვიცით, იმიტომ რომ რასაც აკეთებდნენ, რასაც ველაპარაკობთ. მოლაპარაკებული თუ არ იყვნენ და ის თუ არ იყვნენ და ის ჯარი თუ ასეთი მზად იყო რომ და შემოსულიყო და ამერიკელებმა დაიმართო პამპერსების მეტი როარაფერი გამოაგზავნეს. მე კი არ მინდა რაღაცას რაღაცასო ჩვენი დანაშაული და ის თავარ სარდალი რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას რომ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები იმ სამშვიდობო ძალების სადაც იცავენ ტერიტორიაზე იმათ თავიანთი ფუნქცია იმას წინააღმდეგ და ამბობენ რომ რუსეთმა იქიდან ჯარები შემოიყვანა, რუსეთმა შემოიყვანა ასეული დაზვერვის ასეული რომელსაც აქ ჯარების გადაადგილება ხდებოდა იმათ მესურად ყველაფერი დახატეს. ეს ყურად მე დარწმუნებული ვარ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის და ამერიკას კონდ ამასთან ლაპარაკი. მაგრამ ორივე ამ ქვეყანას აწყობდა ამერიკას აწყობდა რომ საქართველო იქნება რუსეთთან დაპირისპირებული, რუსეთს აწყობდა რომ თავ ამ ტერიტორიებს, ესე იგი მისცემდა ისეთ უფლებას რომ ისინი არ იქნებოდნენ საქართველოს ტერიტორიები. საქართველო იქნებოდა მიჯაჭვული რომ ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს. აი ამ სიტუაციაში გავხადეს ჩვენ.
0: აბა მაგრამ შეხოთაშორის აი ხა თქვენასაც საუბრობთ ხო? უფრო ამყარებს ერთი რამე რა, დიდხანს იყო საუბარი რომ ბევრი გაბრაზებული ქართველი, გულწრფელი ქართველი რა თქმა უნდა, რომ აიო ამერიკამ მიგვატოვაო პამპერსების და წყლის მეტი არაფერი არ მოგვეწოდაო და ნუ გამოდიოდა რომ ჩვენ კარგი მთავრობა ყავს და ამერიკელებმა გაგყიდეს.

0: მიგვაქციეს და გავყიდეს. ამდროს რეალობა ის იყო, რომ კონდოლიზა რაიზი ჩამოვიდა და ძალიან ისეთი განცხადება გააკეთა, რომ ეს რა იდიოტობა ჩაიდინეთ, რატო ამერიკულ განცხადებას ვიხსენებ. მე მახსოვს აქ ჩამობრძანებული სარკოზი, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტმა იქიდან უსაყვედოა, რატო ჩადიოდი გაბრაზებულმა მაგასთან, რას ჩადიოდიო უკვე რა. ანუ აქ მოხდა ისეთი და სარკოზი, რომელიც აქ ხალხი შეკრიბა და მთელი სოფლებიდან ავტობუსებით ყავდა ჩამოყალი, არც მოვიდა და არც გაჩერდა და რაღაც ძალიან ცუდად და ისე წავიდა, რომ მოკლედ ეს გამზადებული ტაშფანდური შეგვცა ტაშფანდურა სარკოზობა დაარქვეს რა, როგორც არის რა დიდი დღესასწაულები რა, გიორგო ბაროა სარკოზობაო და ნუ არ შედგა მაშინ ნაციონალური სარკოზობა რა. ხო და აი ბევრი რაღაცა არის ისეთი, რომ სხვა შორის პროდასავლებს ეძახიან თავს და ყველაფერი ქნეს, რომ პროდასავლური ქვეყნებისთვის გვეგინებინა რა, როგორ მიგვატოვეს. მე პირველი პერიოდი ეგრე ფიქრობდი, რომ მე ვთქვი ხა მიშა ისე არ დაიწყებდა რაღაც და მიგვატოვეს რა, და უკვე დამპალი ამერიკელები რა, რა გიყოს ეს კარტოფი, რაღაც ჯარდა რომ დამარცხებულიო, მოდი ხარ და დაჭერებ და დაუპულებს, ხედავ და იმ ბიჭებს, რომ ხო ხა სულ დავნაშავეს ეცებ რა. უხ დომპოლი დასავლ, ნუ რუსი პტერი რა, ის იმაზე აღარ არის ლაპარაკი, რუსი პტერი.
1: აი ბატონო, ხო ძალიან თემას მეადექი, რომელიც აი დამარცხებულის იმაში ჯარი, რომელიც დამარცხებული და დააბრალო იმ ჯარისკაცებს, აღზრან 2000 სისხლის სამართლის საქმე. აქედან 600 ზოგი თანამდებობებიდან მოხსნა, ზოგი გადააყენა, ზოგი დაიჭირეს კიდე. 26 ამ ომის დამთავრების შემდეგ ამ ოფიცრებიდან იქნა დაღუპული. სხვადასხვა მათ შორის შავაძე, თქვენ გახსოვთ ეს შავაძის ისინი გახსოვთ დაღუპული, რომელმაც ვერ აიტანეს ის, რომ ეს უსამართლობა ჯარის მიმართ იყო ჩატარებული.
0: ბატონო,
1: ხო რო დააბრალეს ჯარი, ჯერ ერთი ჯარი როგორ იყო, სადაც ავღანეთის და კოსოვო და იმაში რა ქვია ერაყში და მათ შორის სად იყო იქ აფრიკაში, მალის ქვეყნებში იქ სადღაც ჩვენ სამშვიდობო ჯარები იქ იყო დასული. ჩვენ ყავდა გაგზავნილი 1800 კაცამდე ამ ყველა იმგეში.
0: კი ბატონო, ერაყიდან ჩამოფრინდა ომი რო დამთავრდა პირველი ბრიგადა.
1: კი. და როგორ იწებ შენ ომს? გამიზნებელი არ ყავს. ტანკის მძღოლი არ ყავს. მეთაური არ ყავს. აი როგორ, აი სენაკის ბრიგადაში, ახლა ჩვენ დასავლეზე გადავართ, მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ. სენაკის ბრიგადაში ლეკვეიშვილი ასეთი ოფიცერი, რომელმაც ის ტექნიკა, როდესაც იქ შემოდიოდა რუსეთის ისინი დასავლეთ საქართველოში, გადამალა წელში. მაგის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს.
0: ვიცი?
1: ხო, ეს იცი თქვენ და აი რატომ? აი ახლა მინდა კითხვა თქვენ დაგესვა. თქვათ გასაგები არის სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც სამაჩაბლოში ტარდებოდა და ჩვენმა ძალები გამოიყენეს მათ საწინააღმდეგოდ, ანუ ამბობენ მათ წინააღმდეგ არაო, ჩვენ გავაფრთხილეთ ისინიო, მაგრამ იმათ თავისი მანდატი აქვთ. იმათ თავისი მანდატით ამ ტერიტორიაზე არავის არ აქვს უფლება შემოსვლა. ეს გამოიყენეს თავისი ისინი. აი აქ გასაგებია ხო ეს როლეს აქედან, ის როლეს იქედან. აი მინდა თქვენ მე ამიხსნათ. არავით არის ჩვენი ქართველი ჯარისკაც არ უსრულია მეორე მხარეს, თქვათ აფხაზეთის მხარეს, აი ეს გალის რაიონში არ უსრულია. არც საბრძოლო მოქმედებები იყო, არც ჯარი იყო განლაგებული რიგიდან გამოყვანილი იყო. და იქ როდესაც რუსული ჯარი გადმოვიდა აქეთ, გადმოვიდა, აიღო ფოთი, ფოთში გაანადგურა ჩვენი საზღვაო ფოთი, მთელი ტექნიკა
0: წაიღო. ღირებული რაც იყო წაიღო.
1: ხო, ის საწყობებს ის თქვენი ამუშავებული ნავების წაიყვანა. აი აქ სამაჩაბლოში 62 ტანკი, რომელიც გააჩერეს და არც უსრია და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მოუღო. 62 ტანკი, სამი ბატალიონია. სამი ბატალიონი, სატანკო ბატალიონი. იმიტომ რომ თითო ბატალიონში, თითო ბატალიონში 22 ტანკი იყო ჩვენთან, აი ასეთი შტატი. იქვე არის 4000 რაღაც ავტომატი დაგდებული. ვინუბზან რომ ეს ტექნიკა დადენ, იმიტომ გასულ გადაცემაში ჩვენ
0: დადებით. მაგრამ ემოთხებით.
1: ხო, ემოთხები. 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის მანქანა. ჯავშან მანქანა, იმის რა ქვია, ტრანსპორტო მანქანები, ეს ხამერები და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში ეს ყველაფერი რუსეთმა ძალით წაიღო. რაც გასანადგურებელი იყო, გაანადგურა. არც ერთის კითხვა, არც გაეროში. არს არსა დასმული არ იყო, რომ აი აქ ეს იყო რა უნდა და იქ მანდატი სხვა, სამშვილო ზალები. აქ სხვა, იქ მონგი არის, აქ SKK არის. სმეშანა კონტროლნაი კომისია, იქ მისია ორგანიზაცია ბიონიხ ნაცი, იქ სხვა მანდატით იყო, აქ სხვა მანდატი. აი რა უფლებით რუსეთი შემოვიდა ეს ყველაფერი აიღო და არსად ეს საკითხი არ დგას.
0: აი ამ საქართველოს უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი, ბატონ გურავ, ძალიან მე სუბაგას კითხულობ.
1: კითხვას გეკი.
0: არა, ნუ ახლა თუ კაპიტულანტი არა ხარ, თუ პუტინის შეკრეთა არა გაქვს, რომ იცი ეგ სუსტი წერტილი მაქვს და მანდ არ შემეხოთ რა. და პუტინის სუსტი წერტილი ყველა იქნა გათვალისწინებული, ანუ პუტინს რაც ეწკინებოდა და ეწკინებოდა, ყველაფერი იქნა გათვალი, უფრო მეცაც გეტყვით ბატონო გურავ. მე გეტყვით როგორც ამ საქმის აი მართლა პედაპის სპეციალისტ რა და არ მინდა ის ოფიცრები რა, იმიტომ რომ დღემდე ცოტას ნაციონალობენ, მაგრამ პატრიოტები არიან რა, რომელსაც ზუსტად იციან რაც მოხდა რა. სააკაშვილის საოცარი განცხადება და მერაბიშვილის უცნაური ორი უცბა ზედიზედ მიდის განცხადება, ნუ სოფლებს ქვების გრობა უწოდეს, რაღაც კოდორს, რაღაცა ბანდიტები, რაღაც, ნუ მოკლედ არაფერი და კარგიაო, რაღაც ფეხებზე ახალგორიო რა, იმდენ რაიონი მაქვს კიდე 50 რაიონი, ხა ახალგორი რა მოხდა და ნუ კოდორის ქვების გროვა, ის სოფლების ამას სოფელი რა რა მოხდა მეორეო და არა უცბად იწებენ ერთი სოფლის ქება დიდებას რა. გამოვარდა სააკაშვილი, გამოვარდა მერაბიშვილი, ერთ სოფელს აქებენ და ადიდებენ თავის მოსახლეობიანად რა. წოჩეს მართლა კაი ხალხი ცხოვრობს იქ, მუშაობდი გარემოს დაწოში. მართლა დიდებული წაღვერზეა საუბარი. დედა წაღვერელები რა კაი ხალხი არიან და დედა წაღვერელები როგორ გიყვარს და დედა წაღვერელებმა ამში რა იბაშკაცეს და ეხა ხო გაგვირდები რომ ნუ წაღვერელები მართლა მაგარი ხალხი არიან, პირდაპირ ვიცახი რა. მეგობრებიც მაგაცები იყოს, სერგო ბარბაკაც ჩემს მაგაცია წაღვერელი. რა შეესაქმე რა, წაღვერელებაო, ჩვენ რო იქ ტექნიკა დავმალეთო, დაგვეხმარენო, არ გათქვეს და რამე. თურმე რა შეესაქმე ბატონო გურავ? საერთაშორისო სამართალთან გვაქვს საქმე. ტალავინის კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსებს დედა უნდა ეტიროთ და ეკო დანაშაულისთვის ბორჯომის პარკის გადაწვისთვის მათმა რაკეტებმა გადაწვეს და ბომბებს და გადაიწვა. უზარმაზარი თანხა გადასახდელი ეკო დანაშაულისთვის. ანუ ის ცალკე არის რა, ეკო და იმის დანაშაულები, რა ქვია, როდესაც ისტორიულ ძეგლს აზიანებს,
1: ხო,
0: არის საოცარ თანხებთან არის და რუსეთს აქ თურმე საოცარი თანხა უნდა დაედოს საქართველოს სასარგებლოდ გადასახდელი რა. მაგრამ იმ წუთში თავისუფლდება ამ გადასახადიდან, თუ ჩვენ ეს ტყე, თქვა ტყე პარკი, რომელიც დააზიანა რუსეთმა, გამოყენებული გვაქვს სამხედრო მიზნით. თურმე რატო უხდიან მართლობას? იქ ტანკებს მალავდით და ტალავინის კომისია მოვიდა, ტანკებს მალავდნენ ქართველებიო და მოიხსნა ეს დანაშაული. პუტინს მოიხსნა ეს დანაშაული, რუსეთს მოიხსნა ეს დანაშაული. უცბად გამართლდა, რომ იქო ქართველების ბრალი ყოფილა, ტანკები შეუყვანეთ. ანუ პუტინმა სწორად დაწვა ბორჯომის ხეობა. იმდენი მაგის დედავატრებ, ნუ ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი და სააკაშვილიც დაურეკეს მოსკოვიდან და გაავთხილეს გვიჩის ბორჯომის ხეობაში დაგვეხმარეთ, დაეხმარეთ. ეს ვარაუდია უკვე, ხა მეც და ზარის მომსწრე ვარ არაფერი, მაგრამ ესე ერთ დღეს როგორ შეუყარდა მერაბიშვილი საკუთარი ცოლიშვილი არ უყარდა, წაღვერი როგორ შეუყარდა ეს დღეში, ხო? ეს არის საოცრება რა, ანუ აი სააკაშვილიც არავინ არ უყარს ამ ქვეყანას, აბსოლუტურად არავინ არ უყარს და წაღვერი შეუყარდა რა ერთ დღეში რა. ეს არის პირდაპირ ბიძახი რა, ეს არის პუტინმა მართა ორივე მხარე და მართა რუსეთის სასარგებლოდ რა, ეს სრულიად ბუნებრივი რა.
1: მიიღო თავისი.
0: ის იმ ქვეყნის პრეზიდენტია, იმ ქვეყნის შოვინისტური აზრების გამტარებელია და სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ემორჩილება იმ ქვეყნებს, რომელიც ძლიერად გამოიყურებოდა მის კამს უხნიან ხიფათს. ზუსტად იმეებს ემორჩილება ყოველთვის. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, რუსეთი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანის შაჰი თუ იმის ხალიფა, რა ქვია, არაბეთის ხალიფა. ეს მნიშვნელობა არ აქვს რა. და ეს გვაქვს აი ხა საუბარი, მე რაც მოუყვი, წაღვერი შეუყვარდათ ამ ორ დებილს ერთდროულად რა. ეს სხვაჭურს ახალაია ყველაზე ახლოე ბოროტების სიმბოლო. ახალაიას ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ რუსულ ინტერესებს ატარებდა. ნუ ის ბოროტი იყო, დაუნდობელი, მკვლელი იყო, ყველა სადისტი იყო, მაგრამ ამადგან განსხვავებით ის არ იყო რა ამაში ჩართული არასოდეს. ხა სულ აკვირდებოდი რა ამ ეს ვანო მერაბიშვილი და სააკაშვილი აბსოლუტურად სხვა მუხლებითა გასამართლებელი. ეს კითხვები უნდა დაიცვას, ახლა მე რაზეც საუბრობ. ეს კითხვები უნდა დაიცვას კოდორში ჯარს, იმ ჯარისკაცებს, მეხუთე ბრიგადის ბიჭებს, ერთმანეთზე უკეთესებს. ა მეთაურიც კარგი ყავდათ ის აღლაძე. შტავის უფროსიც კარგი ყავდათ, ყველა კარგი ყავდათ. რატომ ისეს ესეთი ბძანება, რომ ყველაფერი მიატოვეთ და გამოიპარეთ? ცრავლები მოძიოდათ მე როგორც ვიცი ბიჭო სულ იქნებაო იარაღი წავიღოთო იქნებაო ეს ტექნიკაო რაღაცა გაგავონა
1: აი დასხნით მინდა ახლა თქვა ახლა არის თუ არა ეს ადამიანები რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ რომლებმაც ბრძანება გასცეს რომელმაც ჯერჯარები გაუშვეს სამშვიდობო ოპერაციებში რომელსაც არ იყო ჯარი დაკომპლექტებული მომზადებული არ იყო სუნზი ამბობდა თუ შენ ჯარი 7 წელი არასწავლე და არ მომზა, შენ მას უღალატე და წაიყვანე ომში. უღალატე მას. აი ზუსტად ეს იმას მინდა. აი გასამართლებელი თვითონ აი ეს როგორც ანტონესკუ დახრიტეს იმაზე რომ
0: ისე ჩაუშესკუ.
1: ხო. აი არის თუ არა ეს თავრობა. მე არაფერი არ მინდა გასული დახრეთა კი არ მინდა და რაღაცა ისინი. მე მინდა რომ შეფასება გაკეთდეს.
0: და სამომავლოდ დასკვნა რომ
1: აღარ
0: განმეორდეს.
1: რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა ბატონო გურავი, ეთახვე სამომავლოდ რო აღარ განმეორდეს, თორე ხა ბაპატია და ხა მეტი უარესი ვარამდეს აჩის, დღეს იმაზე უარესი ხა ციხეში ჩასვან თუ არა, აღარ აქვს მნიშვნელობა. იმისთვის ტრაგედია უკვე რა, თვითონ ვერ ხვდება და ფეხებზე კიდია, მაგრამ ნუ ხა ყველა ხოიც გარშემო. ეხა საკაშ უარესი რა უნდა დაემართოს, ხო? ქვეყნის აღშენა დავით აღმაშენებელი გონია, თავი და ის არის, რა ქვია. ბეგუთოვია, რომელიც მეფე ერეკლეს მეზარბაზნეები არაყავსო, რეალურად ის აღმოჩნდა, ხო? რეალურად ეგ აღმოჩნდა, ხო? რაც არ უნდა იძახოს ხან დაისავარო რა რა ვიცი ხლა ამ ბოლო დროს ის იყო რა ქვია დუსიდენტობუსელი კი არა მაგრამ რაღაცა ეგეთი რაღაც ხალი იყო თუ არც ხელიღაცა ლიტერატურა
1: ვინ უნდა გაასამართლოს როგორ ფიქრობთ თქვენ ვინ უნდა რა კომისია უნდა შეიქმნას შეფასდეს აფხაზეთის ომი შეფასდეს სამაჩაბლოს ომი პირველი მერე აფხაზეთის მერე სამაჩაბლო ის რაც მოხდა აფხაზეთში რატო არ იყოს ჩვენი სამხედრო ფლოტი რომელიც ჯავახიშვილის და იმ ბიჭების
0: ალექსანდრე ჯავახიშვილი
1: შეკრებილი გაკეთებული გესმის ეს ყველაფერი ჩააქრეს გადადეს შემდეგ ის აკადემიას დახურეს აი რა არის ესე მე და შენ წვალობდი
0: ბატონო გურავი თან აქვე რა ბაყურებელს გასაკვირად ვინა თქვა როცა ფლოძო ვსაუბროთ არ შეიძლება თურქეთს და საბერძნეთს მადლობა არ მოუხადოთ რამხელა პოტენციალი ჩადეს და რამდენი ის მოგვაწოდეს არ შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტრაფმავალი კატერები ეს ყველაფერი დღეს არ აყოს საერთოდ აღარ დაგჭა 2008 წლის მერე და საერთოდ სარდლობა გაუქმა საუკაშვილმა რა არა მარტო საზღო მოდი პიტაპი ახლა ბევრმა არიცის რა და სავიაციო სარდლობა გაუქმდა
1: აკადემიას გაუქმეს
0: და აკადემია ყველაფერი გაუქმდა აბსოლუტურად ანუ იმპოტენციის ბოლო სტადიაზე გადავედით ეს მარტო საჭურისობას არ ნიშნავს საერთოდ ყველა ორგანო წააჭრეს რა კარტუჯას
1: აი ვახტა მახო აი როგორ აფგანეთში ჩვენი ბიჭები საუკეთესო იყო ყველა სწავლებები რომელიც ნატოს ეგიდით ვთარდებოდა საუკეთესო ჩვენები იყო დღეს ქართულ ჯარში არ არის ოფიცერ ყველას ვიცნობ მართლა ძალიან მაღალი დონის განათლებული ყველა სამხედროები არ არის სამხედრო განათლებას როგორც ნახავ რა კურსები გაიარა არავით არის კავშირი იმასთან არა აქვს რომ მან გააკეთოს დაგეგმვა უბრალოდ რო დაგეგმოს ჩვენი ტერიტორიის დაცვა გიავაშაგიძეს დისერტაცია აქვს დაცული ჩვენი ტერიტორიის ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე ჯარების განლაგების რომ მისი ოპერატიული მიმართულებები იქნეს შესწავლილი და გამოყენებული ასეთვე გაკეთებული სახელმწიფო სამთავროს იმაზე ამირან სალუფაზე გაკეთებული საზღვაო არის გაკეთებული და დალაგებული ჩვენ თან ხშირად გამოდის ხო ის რა ქვია დამაჭაგვარ სარდალი ყოფილი ჩვენ პაპლაოკა ჩვენ ხო,
0: ხალხიშვილის მერეს.
1: ხო, და აი ეს ადამიანებმა, რომელსაც დალაგებული აქვს, ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ იმას არავინ არ გვისმენს. დღეს პარლამენტში არც ერთი ოფიცერი არაა. არც ერთი. რომ მილაპარაკოს და კანონები შექმნა.
0: ეს ქვეყნის სიცხვილეა, რომ პარლამენტში ზის ყველა ჯური და ყველა ჯიში. სხვა ჩვენს ყველა პარტია ვინც მოხვდა იქიდანაც. არც ერთი არ ზის ოფიცერი. მართლა სიცხვილეა.
1: ნუ არ უნდა, არ უნდა.
0: ქვეყანა რომელიც ტერიტორიებს ოკუპირებულია.
1: აი ბელორუსია მიიღო კანონი ივან უსაფრთხოებაზე კანონი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე კანონია მიღებული და დოქტრინა ახალი დოქტრინა ეს არის სამხედრო კანონი არის ეს სამხედრო უსაფრთხოება და ქვეყნის უსაფრთხოება ამაზე კანონი მიიღენ და ქვნიან თელ სისტემას და ჩვენ თან ამაზე არავინ არ ფიქრობს პრეზიდენტს რამდენჯერ მიმართეთ იმას რომ ჩვენ მოგვისმინეთ სამხედროებს რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ჯარი შექმნა ჩვენ არ აქვს ის ჯარი, იმიტომ რომ ჯარს შეიძლება გასწნა.
0: მით უმეტეს ახალი გამოწვევები, როცა დრონების ეპოქაში გადავიდა ყველაფერი, ხო? საერთოდ ახალი გამოწვევებია ბატონო გურამ რა, აბსოლუტურად, ანუ როგორი მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს, წარმოიდგინეთ, როგორი ცვლილებები უნდა მოხდეს, როგორი
1: ნუ რა არის, იცი, დრონი თუ გამოიყენეთ და რაღაცა გაანადგურე, თუ ის ძალა და ჯარისკაცი თავისი ჩექმით
0: ხალით არ გამოვიდა, არა ფასი არა
1: აქვს. არაფერი არა. აი რა გინდა, რამდენი დრონის გინდა ახლა რუსეთზე და გაუშვა სიმართლე და ნაფთო გადამუშავებელი და რუსეთი რა 1700 ნაფთო გადასამუშავებელი ქარხანაა და აზიანეს 100-მდე. ნუ რა, ორ დღეში, ერთ კვირაში, ნახვარწელიწადში აღდგება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯარისკაცს ჭირდება მომზადება, ჯარი გჭირდება ჩვენ, ოფიცრები გჭირდება და ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ იმას, რომ ჩვენი აკადემია ოფიცერს მე არცეთ ოფიცერს ის არ ამზადებს. არცეთი სპეციალობა მას არა.
0: ბატონო გურამ,
1: მე და დიდი მადლობა.
0: დროის გამო გავლახავენ და ჯარისკაცის, დაქირავებული ჯარისკაცის, ანუ პროფესიონალი ჯარისკაცის, რასაც ქვია, დღეს ხელფასი არის 1800 ლარი და ძალიან მინიმალურია, რომ ახალგაზრდას ამ დღევანდელ ეპოქაში აი თანხათ ნუ მოვთხოვთ ყველას გმირობას, რომ მოდი უფასოდ 1800 ლარი, ძალიან ძნელია რა. ხო და ცოტა სასურველია, რომ ამ ბიუჯეტსაც მიეხედოს. ჩვენ სადაც არ უნდა ვიყოთ ბატონო გურამ, ბოლოს იქამდე მივდივართ, რომ მაინც ჯარისკენა ვართ რა. ეს ყოველთვის ესე იყო,
1: რომ გაგვთიშავენ ახლა.
0: კი ბატონო, კარგი ძანდებოდა.
1: დიდი მადლობა გითხრა მალხას ჩვენთან სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ ასეთი საინტერესო საკითხები დასვი და ასეთი კარგი შეფასება გააკეთო. კარგად ძანდებოდეთ.
0: შეხვედრამდე. კარგად იყავით.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: მოგესალმებით, მე გახლავართ ირმაინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია. ობიექტივი თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემებს რადიო ტალღაზე FM 105.1. დღეს დავით თარხანმოურავთან ერთად ვისაუბრებთ არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე და დასაწყისშივე მინდა რომ მოგაწოდოთ ამ თემების შესახებ ინფორმაცია. თქვენ კარგად ადევნებთ თვალს, თუ რა აქტუალური თემები იხილება საინფორმაციო სივრცეში ბოლო პერიოდის მანძილზე და დარწმუნებული ვარ დააკვირდებოდით, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ეს არის, რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომთან დაკავშირებული მსჯელობა და დისკუსია, ვინ დაიწყო, მიროდის დაიწყო და ასე შემდეგ. არის მნიშვნელოვანი დისკუსია ციხის კადრების შესახებ, დადგმული იყო თუ არ იყო, მოკლედ ყველა დანაშაულის გადაფარვის მცდელობა, რაც კი ჩაუდენია იმ წინა რეჟიმს და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ასევე Eagle Hills-ის ამ არაბულ ქალაქებზე და ძალიან მნიშვნელოვან საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით პროექტზე, რომელიც უკვე დაინერგა აგერ ჩვენს მეზობლად სომხეთში და ჩვენ გავაკეთებთ ანალიზ თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას და ჩვენთან კიდე არაბული ქალაქების მშენებლობას. აი ეს შედარებაც მინდა რომ ბატონო დავით გავაკეთოთ. მოგესალმებით ჩვენს ტელემახურებელს და საუბარი ალბათ ისევ და ისევ უნდა დავიწყოთ
2: პრინციპში სამი თემაა.
1: ციხის კადრების თემით.
2: არ ვიცი ახლა კვლავ რატომ ამოიწია ციხის კადრების თემა, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა აქ ახლა ერთი რაღაც უნდა გავაანალიზოთ, რომ არის ტელევიზიები, მაგალითად ფორმულა, ან TV პირველი, ან კიდე სხვები, არაცოტა ტელევიზიები, რომლებიც ნუ არ ვიცი ახლა ვის უჭერენ მხარს, მიხეილ სააკაშვილს თუ სხვა რაღაც აი ამ ფრთას, მაგრამ გარდა ამისა, უამრავი ინტერნეტ სივრცეში გაჩნდა უამრავი ადამიანი, რომლებიც ყველანი რაღაცა გადაცემებს წერენ. აი ესე იგი, ასობით ადამიანი ინტერნეტ სივრცეში დაფინანსებულია, აქვთ ფული და ასობით ადამიანი ინტერნეტ სივრცეში ეგრეთ პოდკასტი რა არის? სინამდვილეში პოდკასტი არის ჩვეულებრივი ვიდეო რგოლი, რომლის მთავარი, რატო გაჩნდა ეს სიტყვა პოდკასტი, ესე იგი ინტერნეტში, ინტერნეტში

0: ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებადი ვიდეო რგოლს დაერქვა პოდკასტი. დღეს ეს ტექსტ ტერმინი მოძველ და პრინციპში არაფერს აღარ ნიშნავს. და მაგრამ ყველა აქტიურად ხმარობს. აი გაჩნდა უამრავი ადამიანი, ვინც ქმნის პოდკასტებს, ანუ ვიდეო რგოლებს წერს და ინტერნეტ სივრცეში ავრცელებს. ესეთი ადამიანები უკვე ასობით და მე მგონი თითქმის 1000 აღწევს, ან მეც ალბათ. და გამოჩნდა უამრავი ხალხი, ვინც თulis რო არის ღრმა მცოდნე, ისტორიის ალაპარაკობს ისტორიაზე, ფილოსოფიის ალაპარაკობს ფილოსოფიაზე. არ ვიცი, თავი რა არის, ის კიდე რომ უამრავი ხალხი ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, ვისაც არ ეზარება, ყველა პოლიტიკაზე ლაპარაკობს და ყველა რაღაც შეფასებებს აკეთებს. და ეს ადამიანები ძალიან ბევრი მათგანი უდაოდ და ფინანსებულია და აი ჩვენ ვხედავთ უხილავ ღილაკს, ვიღაცა აჭერს ღილაკს და ყველა იწყებს ლაპარაკს ერთ თემაზე. აი ეხლა ერთ-ერთი თემა არის ციხის კადრები. მეორე თემა ეხლა არის ეს აგვისტოს ომი. ამიტომ ამ ორივე თემას შევეხებით ჩვენ და მესამე თემას ახლა ჩვენ ვქმნით და დღეს ვილაპარაკებთ კიდე არაბულ ქალაქებზე, ტყუილა არ ვილაპარაკებთ, დაინახავთ თქვენ, მაგრამ დავიწყოთ ციხის კადრებით. ესე იგი, კლავ რატომღაც არის მცდელობა, რომ დააბოლონ საზოგადოება, მოატყუონ საზოგადოება და კლავ თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული და ასე შემდეგ. ახლა სანამ დავიწყებთ ეთერს, მე ამაზე ბევრჯერ ვილაპარაკია და ობიექტივმა კლიპიც გააკეთა, სადაც მე ვსაუბრობ ამ ციხის კადრებზე და ჯერ მე ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს, რომ ეს კლიპი გვაჩვენოს, ეს რამდენიმე წუთიანი კლიპია და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. გთხოვთ, აი პირველი კლიპი ციხის კადრებზე გაუშვათ. გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი, რომ ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაკს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაკი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაგიარა, თელმა სოფლიო მაგიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება რომ ეს დადგმულია არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
1: აი მე ვფიქრობ რომ ხო დაუბრუნდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ახლა ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი, ვთხოვ ოპერატორს გაუშვით ადეიშვილის კომენტარი. რატო ესე ცუდი ხარესხი? რატომ
2: გაცხადეთ? თავიდან ცადოთ მოამზადებენ ამ ინტერვიუს და მე გავუშვათ ეთერში. ეს ფაქტი თვითონ რომ ესეთი დისკუსიაა გაჩაღებული.
1: გასაკვირია, დარენდერებული იყო, დარენდერებული იყო ეს ფრაგმენტი და რატომ
2: ეს ფაქტი თვითონ რომ ესეთი დისკუსიაა გაჩაღებული ამ ციხის კადრების ირგვლივ, ისევე როგორც აგვისტოს ომის ირგვლივ, როდის დაიწყო, ვინ დაიწყო და თვითონ აქ თხელი მოწერილი რეზოლუციისთვის, სადაც თვითონ ადასტურებენ რომ ჩვენ დავიწყეთო და ამ დროს დისკუსიას არ
1: გადავერთოთ იმაზეც?
2: არ გადავერთოთ, უბრალოდ ეს ციხის კადრების თემაც და დისკუსია დადგმულია თუ არა? ჩემი აზრით მიზნად იმას ისახავს აქაც, რომ დიდი დანაშაული გადაიფაროს და უკვე ახალმა თაობამ
1: საქმე რაშია
2: იფიქროს, რომ იყო თუ არისო.
1: მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოკვეთილი, ცოცხის ფრაგმენტი. და ამბობენ, რომ ეს ცოცხის ფრაგმენტია დადგმული. მე ვამბობ, რომ არ არის დადგმული. იქ არც მე ვყოფილვარ, არც ჩვენ ვყოფილვართ, არც ერთი კაცი არ ყოფილა იქ, რომელიც ეხლა ლაპარაკობს, რომ ცოცხის კადრი არის დადგმული და რის საფუძველზე ამბობენ, რომ დადგმულია? ჩვენ კი ვამბობთ, რომ არც ის ცოცხის კადრი არ არის დადგმული. ტყუილია, რომ ცოცხის კადრია დადგმული.
2: მოკლედ, ჩვენი საინფორმაციო სივრცე დაპყრობილი არის. შეპყრობილია შეიძლება ითქვას იმ ნაწილით ჩვენი საზოგადოებისა, რომელსაც არგუმენტებსაც კი და ფაქტებსაც კი, როდესაც უდებ თვალწინ, ამაზეც კი აქვს შეუვალი პოზიცია, რომ არა, ეს ასე არ არის. ანუ იმდენად დიდი არის მათზე ხა პროპაგანდა, ხო, ეს მხარეც აწარმოებს პროპაგანდას
1: და ის
2: მხარეც ორი
1: ამ ციხის კადრებში ვერც ერთი ფრაგმენტი, ეხლა მე ვიმეორებ, ციხის კადრებში ნათლა ჩანს გაუპატიურებები, ხელკეტით, ფიზიკურად, ამათ ვერც ერთი ფრაგმენტი ვერ მოძებნეს. მოძებნეს ცოცხის კადრი და ამბობენ, რომ აი ეს ცოცხის კადრი დადგმულიაო, ეს ცოცხიო ფეხებს შორის აქვს და არა უკანალში. ჩვენ ვამბობთ, რომ იქ არ ყოფილვართ არ ჩვენ, არც ესენი, ვინც ამას ამბობს და ვამბობთ, რომ არ არის დადგმული. და ამით ცდილობენ მოატყუო მთელი საზოგადოება. და ეს რეალურად ვერავის ვერ მოატყუებ ამით. ვერავის, კიდევ ამბობ, ადეიშვილი რომელიც არის შემოქმედი ამათი რეჟიმის, იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა ციხეში ადგილი, ანუ ამას ვერ უარყოფს. მე ამბობს, რომ თუ ნაწილი კადრები დადგმული იყო, თუო, ამაზეო კომენტარს არ გავაკეთებო. მაგრამ ეს თუ მოხდაო, მაინცო ეს დიდი დანაშაულია, რომ ესეთი რამე მოხდაო.
2: იმიტომ რომ ესეთი სისტემაა, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო
1: და ამის მე ამბობს, რომ მეორეთ რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა ადგილიო. რატომ ამბობს? იმიტომ რომ მან იცის სისტემა და ესმის, რაზეცაა საუბარი. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ მხოლოდ ერთი ფრაგმენტი აქვს ამათ, თუ არ იმზად გაუშვით ადეიშვილი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დათმაც შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
2: Ну, амазе мети.
1: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ, რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ, გაუგებარია, მაგრამ ახლა მთავარი, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული. და ეხლა ვთხოვ ოპერატორს, რომ ეს ვიდეო გაუშვას, თუ შესაძლებელია, სადაც თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები დადგმული არ იყო.
2: მზადდება ეს სააკაშვილთან დაკავშირებული ვიდეო, ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი შემოგთავაზებს ამ ვიდეოს, მაგრამ აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ მე, რომ როდესაც ეხა ადეიშვილი ხო იმათი მხარეა.
1: მოდი ტექნიკურ ჯგუფს თხოვოთ, რომ როგორც კი ეხლა ჩვენ ვერ ვხედავთ ქვედა ეკრანიც არ მუშაობს. რატომღაც რა მოხდა, არ ვიცი და ჩვენ ვთხოვთ ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფს, როგორც კი მზად იქნება, გაუშვით სააკაშვილს.
2: აი შეუძლიათ გაშვება.
1: მაშინ გაუშვით.
5: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
6: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გვდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
5: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი ვიყო.
6: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივია ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
5: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, ეს თემა ამოვწურეთ ჩვენ, მე მგონია, რომ ყველას გავეცეთ პასუხი. აღარ შეიძლება ეხლა ობიექტივს თქო, რომ აი ამ მასალებიდან კიდე ერთი კლიპი დამზადდეს, უკვე ამის გათვალისწინებით. და მთელ სოფლიოს ვანახოთ ინტერნეტსივციცაც, ტელევიზიითაც და ამოვწუროთ ეს თემა. ეხლა მე გთავაზობთ, რომ ახალ თემაზე გადავიდეთ. ეს თემა ჩემი საზრით ძალიან სერიოზულად შეცვლის ჩვენს წარმოდგენას. მე მინდა რომ ვისაუბროთ, შევეხოთ არაბულ ქალაქებს. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე 6 მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელიც შემდეგ მოუტანს ქვეყანას $500 მილიონ რაღაცა ცოტა ხნის განმავლობაში თანაც. მაგრამ ეს ყოფილა უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე განზრახ გავაკეთე სპეციალური კლიპი ჩავწერე, ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მერე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე აუხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. და ვთხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენოთ.
0: აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ

0: არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი, რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. შემდეგ სულ მოდის სისტემები, რომლებიც არის ძირითადად სატელეფონო კავშირი, ვიდეო კავშირი, შეტყობინება, დააკვირდით ფასებს. ყველა 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა. 60 მილიარდი, 40 მილიარდი, 27 მილიარდი, 25 მილიარდი, 20 მილიარდი Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას, Meta ქვია. და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. Uber-ი, ეს არის ტაქსის გამოძახების სისტემა, 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, ისიც ღირს. რამდენი 160 მილიარდი და ბინების გაქირავების სისტემა არის, რომელიც ასევე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და 195 მილიარდი ღირს. აი ფასები. ეხლა მეორე, მოდი ვნახოთ. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი რვა კომპანია, ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე, ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში. ანუ ხას უსვამ, გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის რვა მსოფლიოში უდიდეს კომპანიაში, არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. რვა ყველაზე დიდი კომპანია მსოფლიოში სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? NVIDIA ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? დადოს ბიძინა ივანიშვილმა 60 მილიონ დოლარი და აგერ ჩვენ დავეხმარებით და ჩვენ პირობას ვდებ, რომ ჩვენ შევქმნით სისტემას, რომელიც იქნება WhatsApp-ის კონკურენტი და ეღირება 30, 40 და 60 მილიარდი. მაგრამ არა, ამათ უნდათ ვიღაცა მშენებელი, იმიტომ რომ სხვა ინტერესები აქვს, არც სამშობლო უყვართ, არც ქვეყანა უყვართ, საერთოდ რა უნდათ? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე, 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ესეც არ უნდათ.
2: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთი წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე? ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. და აი ნახეთ, 6 თვის განმავლობაში, გასული 6 თვის განმავლობაში სომხეთში გაიხსნა, სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა დამუშავების ციფრული დამუშავების ცენტრი. აი ფოტოს ხედავთ თქვენ. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანია, და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის NVIDIA. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია.

0: რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ, აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyan-ს მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა Pashinyan-მა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით,
0: ეს მინდა. პერსპექტივაში უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
1: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში. თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: ამცავარი რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ხელოვნური ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ Pashinyan-მა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულიად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა, ამად გონებაში მარტო შედის ვიღაცეების საბჭოთა კანონების მიღება და დასვენების კანონების მიღება. და აი ეს არ შედის ამად გონებაში.
1: ამად გონებაში შედის, რასაც გვეუბნებიან, რომ ეს მიწები აიღებენ ეს არაბები.
0: არა, ამად გონებაში შედის რაღაცა ფასების კომისიის შექმნა, რომლის მერე ფასები კიდე უფრო მეტად იმატებს და მონოპოლია მაღაზიებში კიდე უფრო იზრდება.
1: და კიდე პლუს call center-ები, რომელი სისტემითაც მილიონებს იღებენ. და ეს საკმარისი არის?
0: ეს სატირალი ამბავია, აი შეგვიძლია ვთქვა. კეთილი, ეს იყო მეორე თემა, ეს ფაქტიურად ახალი თემაა. მე ვთავაზობ ობიექტივს და ყველას, რომ ამაზე ბევრი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის პროგრესი და ჩვენ კვლავ სრულად ჩამოვრჩით ამ პროგრესს, სრულად.
1: ეხლა უნდა გადავიდეთ ჩვენ.
0: ეხლა მესამე თემა.
1: განსახილველ თემებს შორის აგვისტოს ომის.
0: ნუ აგვისტოს ომის თემას. ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა აგვისტოს ომია. დღეს კიდე იქ შინდისის გმირების დღეა, იქაც ისაუბრა ხელისუფლებამ აგვისტოს ომზე, ამიტომ ჩვენ ამას ვერ გავექცევით, მაგრამ ფაქტობრივად კარგი ისაა, რომ ხელისუფლებამ როგორც იქნა ეთყობა ნახა ყველა ჩვენი ვიდეო გამოსვლა, ყველა ჩვენი გადაცემა და ეხლა იმეორებს პრაქტიკულად იგივე ტექსტებს, რასაც ვამბობთ ჩვენ, მაგრამ საზოგადოებამ როგორც იქნა გაიაზრა და დაინახა რეალურად რა მოხდა იქ და ამიტომ აქ ეხლა უკვე საუბარიმდენ საჭირო არაა, ჩვენ მოვამზადეთ 4 კლიპი, ზოგიერთი მათგანი ნანახი გაქვთ თქვენ და ეხლა გთავაზობთ, რომ ეს კლიპები ხელახლა ვნახოთ, იმიტომ რომ ამომწურავ პასუხებს იძლევა არა მარტო აგვისტოს ომზე, არამედ იმაზე საერთოდ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და ვინ გახდა ან მიხეილ სააკაშვილი, ან სააკაშვილის ხელისუფლება რა კავშირში იყო კგბ-სთან და როგორ მოხდა ამ მიწების ჩაბარება.
1: უნდა ვთქვათ ერთი მთავარი რამ და გადავიდეთ ამ ვიდეორგოლების ჩვენებაზე.

შინდისის გმირების გმირობა იყო უპრეცედენტო და ეს უნდა იყოს მაგალითი ჩვენი მომავალი თაობებისთვის და რა თქმა უნდა დღეს შინდისის გმირების ხსოვნას მივაგებთ პატივს.

0: რომ არა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე შინდისის გმირების საფლავი არ ექნებოდათ მათი ოჯახის წევრებს. სწორედ ილია მეორემ გამოაბრძანა მათი ცხედრები შინდისიდან და თქვა ასეთი რამ: ჩემი ანაფორა დაუფინეთ, არ შესცივდეთო, ჩვენ აი ესეთი პატრიარქი ყავდა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში სამაგალითო იყოს აი ამ გმირების ცხოვრება და ამ მაგალითზე იზრდებოდნენ მომავალი თაობები. ჩვენ ვემშვიდობებით ჩვენს ტელემაკურებელს
1: და ეხლა უყუროთ აი ომზე ჩვენს და ამზადებულ კლიპებს, აქ ყველაფერზე
0: პასუხი
1: ფოთაშორის მინდა ვთქვა პატრიარქზე, რომ სოფლიოს მართმადებლობა აღიარებს, რომ პატრიარქი იყო აი მთელი ჩვენი ეპოქის აი სამ ყველაზე დიდ რელიგიურ მოღვაწეთა რიცხვში შედის პატრიარქი ილია მეორე.
0: დიდი მადლობა.
1: თქვით გაუშვათ კლიპი. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალ, რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეღო

0: აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხრეთ ოსეთში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე ეძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არ ცომია, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის. თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
4: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის

0: ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
1: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
0: ნიკოლაი მალუმუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო პრეზიდენტიც გახდა.
4: მე подбирали для разведки первоочередь.
5: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები. პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
6: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
5: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
4: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
5: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
4: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოვებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
4: Много агентури осталось.
5: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენი ღვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
4: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политику и спецслужбы.
5: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
4: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
5: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
4: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
5: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
4: Не устоял. Это прямо скажу. Никто.
0: ამგვარად, არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
7: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალური მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
0: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალუმუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალუმუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი

0: ერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალამუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
4: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
0: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
5: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
0: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სძულთ და რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
1: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
0: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებეს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილის სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭო ურსებძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა 1 წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
6: 1985 წლის გაზაფხული იყო. დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავ.

0: ავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდე ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
1: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
2: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
1: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კგბ კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია. ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
3: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
1: ფიქრობთ ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო

0: პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავა დადასტურებს.
1: თუ ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის 4 თებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუში საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочень.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა, მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
2: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის

0: სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
1: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენი ღვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
2: Это очень была удачная схема Россия. Подставить их американцам, то есть позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
1: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
2: Двойные агенты были. Но очень удобно. Но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
1: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
2: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
1: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
2: Не устоял. Это прямо скажу. Никто.
0: Амгарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავადადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალ მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქმნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და

0: ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там события в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში, გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე აღხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით. შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
2: 320
1: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას მეტაქვია და მეტა უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი რვა კომპანია, ყველაზე დიდი რვა კომპანია პლანეტაზე, ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში. ანუ ხასუსო, გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის რვა სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში.

0: ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. რვა ყველაზე დიდი კომპანია მსოფლიოში, სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზე ალაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთი წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულიქვთ კი ვარაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთდება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით,
0: ეს მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს
1: მოიტანს.
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: არის თავი, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ეს
0: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

0: კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემიცის.
1: მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდნენ უკან. პატივცემულო მასალებელო, პატივცემულო მასალებელო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაშია დავიწყე, შეობა 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს.
2: ამა ჩემი მშენებელი იყო. მუშაობდა. ამა ჩემთან ჩემი ზო მუშაობდა, ჩამოვიდა. მე და ჩემოთან დავიწყოთ ერთად. აფეს ვაკეთებდით. ხეზე და გულშემდია.
0: საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან.
2: მეორე დავიჯერი იმ დროს. როგორ მეორეთაც მეორე თუ კი გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი, უკვე ეს სიმაღლეები აღარ ქონდა. უკან უყავდა დაწეულები.
1: დავიჯერი ბრძოლებში 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ სამართყოფოში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ბავშვები გაიზარდნენ.
0: ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან უანგაროდ ემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი, სიცოცხლე შესწირა და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა შესახებაც საზოგადოების დიდ ნაწილს მხოლოდ ლეგენდის სახით თუ გაუგია.
3: ვეტერანი არის ის უდიდესი გამოცდილების მატარებელი ადამიანი, რომელმაც კარგად იცის რა არის სამშობლო სიყვარული. არავისი ნაკლებად არ ვარ თუ მეტად არ აქვს თავის ქვეყანა.
2: მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი, რაც დავიბადე მის მიერ ვარ და სანამ ვიცოცხლო მანამდე ვიქნები. ჩემი ერთი წვილი ფორმა თავისი ყველაფრით მაქვს შენახული და სახში მიწვია.
1: ვეტერანი ეს არ არის ყაჩაღი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოს. იქნებიან და მომავალშიც გაიზრდებიან მაგი ჯერ.
0: აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. თუმცა დღევანდელ მათ საქმიანობას სამხედრო სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს.
1: შევქმენი ჩემით ეს მეტალოპლასმასის კარფანჯერების წარმოება მცირე და მიგ მეომარი ვიჩი მუშაობს ერთ-ერთი თბილისელი ვიჩი ეკიდებს 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, პედაგოგ მასალას, ავაწყობ ხოლმე. ნიყო ვარ ესე რომ ლუკაპურ შოულობთ და
2: დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რავი გავიზარდე ამ თემაში, ახლა თავიდან ბოლომდე სახლებს ვიღებ და დავით დიზაინის თავის ყველაფერს ვაკეთებ. ავი ბაზრობაზიდან ვიდექი, ადგილი მქონდა. ბაზრობაზე ერთი კაცი გავდა მოგრატარი, შევხედავდი ხოლმე ძალიან მიხარული. მაგრამ კაცი მიყვარდა რა, უყურები ისე გავდა ტარილს, ხიმილიც ისეთი ქონდა.
0: აფხაზეთის ომის დროს ქართული ჯარი მხოლოდ ჩანასახის მდგომარეობაში არსებობდა. არმიის ბირთვს, ძირითადად მოხალისეები და ის პატრიოტები შეადგენდნენ, ვისთვისაც ქართული სახელმწიფოს იდეისთვის ბრძოლა ცხოვრების მიზანს წარმოადგენდა. შესაძლოა ისინი პროფესიონალი სამხედროები არ იყვნენ, მაგრამ მათ უმეტესობას კარგად ესმოდა, თუ რას ნიშნავდა მეომრის ღირსება. ერთ-ერთი ასეთი მეომარი, ეროვნული გვარდიის კასპის ბატალიონის ხელმძღვანელი, ტარიელ შარიფაშვილი იყო.
2: რაცო ომში ვიყავით, არ მახსოვს ტარიელი თუ როცა იქ იყო, ის დარჩენილი იყო და ჩვენზე ვიზნეს უკან მდგარი იყო რა, შანსი არ იყო მას. ის ავი თვითონ ბუნებით იყო ისეთი რა, წინ ვიგვიზღოდა და უფრო მოშვებოდა რა, ხალხისთვისაც უფრო იმედი იყო და დახევა უკან და მას მაგაზეთ რაღაცა ფიქრათაც არ მოდიოდა რა ვიცი.
3: შეიძლება თუ თქვია ზოლისირო თუ ვიღაცას ეშინია აქ ჯერ მემეშინია, ყველაზე მეტად მემეშინია და იტყოდა ხოლმე მე არც არავინ არ მინდა გვერდში, ვისაც შიშის ზნობა არ გააჩნია, რაბე თუ თავისი უშიშრობით შეიძლება თავის სიფრთხილე დაკარგოს და სხვაც დაღუპოს ამის გულში, თავის თავის დაღუპოს და სხვაც დაღუპოს. ამიტომ ყოველთვის მირჩევნია კაცი იყოს, რომელიც დაძლევს თავის თავს ვაჯობებში ის და ვაჟკაცურად მოიქცევა. ზრუნავდა რომ აი სხვა არ დაუგულიყო, თავის თავზე არიყო. უფრო აძლიერებდა ხოლმე თითქოს ეს ზრუნვა, როცა თავის თავზე კი არა, სხვაზე რო ზრუნავდა და სხვის შიშს ძლევდა იმითი, რომ აი სხვაზე ზრუნი იყო გადაფარებული კრუხივით.
1: ომის პერიოდში სამი სათაყვანებელი ადამიანის სახე დარჩა ჩემთვის. პირველი იყო ეს იყო ჟიული შარტავა, თანამედროვეების ჩემთვის არის ცოტნე დადიანი, თანამედროვე ცოტნე დადიანი მეოცე საუკუნის. მეორე იყო ჩვენი მეთაური გენერალ მაიორი გენუ ადამია, რომელიც არმია ტოვა სოხუმი და თავის თანამებრძოლები მეჩემ ბიჭებთან უნდა იყო იქ შეეწირა და მესამე ერჩები ზაზა პაკელიანი იმ განსახიერებით, იმ ადამიანობით, იუაშკაცობით, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნდა თავის ჰუმანურობით. არ ვიცი ეს ადამიანს თუ მოკლავდა მე კიდე არ მეგონა, მაგრამ როდესაც ტერი მოვიდა ის დაუხვდა ვაშკაცურად ტერს.
0: ზაზა პაკელიანი 23 ბრიგადის მერვე ბატალიონის მესამე ასეულს მეთაურობდა. ამ ნაწილს, რომელიც ომის დაწყების

0: გაუგებდა არასდროს. ის არ გიღალატებდა, ის თავის ხალხისთვის იყო, აი პირადად კამანისთვის, კამანელი ხალხისთვის იყო, ბელადივით იყო და ხალხსაც მაგრა უყვარდა. მე მინდა რომ გმირი უწოდო ზაზაბაკელიანს. ისეთი კაცი იყო.
1: ვაჟკაცი იყო რაღაც არაჩვეულებრივი. მეგობრობაში, ამხანაგობაში, ძმობაში, მეზობლობაში, ოჯახში, ბრძოლაში კი უშიშარი მებრძოლი იყო.
2: სოხუმის დაცვის ხაზში კამანი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენდა. თუ მოწინააღმდეგე სოფლის აღებას მოახერხებდა, მას გზა შრომისკენ ეხსნებოდა, რომელიც საკვანძო წერტილი იყო. შრომა კამანის რაიონის დაკავებით, სეპარატისტები სოხუმის ჩრდილოეთით მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეების კონტროლს შეძლებდნენ. ასეთ ვითარებაში ქალაქის დაცვა უკიდურესად გართულდებოდა.
3: კამანის პოზიცია იყო ძალიან სტრატეგიული, იმიტომ რომ აი გუმისტა არის ორი ნაკადისგან შედგება, აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი გუმისტა და იმ ადგილას, სადაც კამანი იქ ერთდება ის ერთმანეთთან. იქ არის გადმოსასვლელი. ეს ისეთი გადმოსასვლელებია, რომელიც შემდეგ არ ჩერდება ზედმეტი დინარეზე გადმოსვლა და შრომა აქ არის და ზეგანის მთა. ამიტომ იყო ძალიან ძნელი პოზიცია ზაზას ასეულის, რომელიც ზაზას ასეულს ეხება, ძალიან ძნელი პოზიცია იყო და ამიტომ იქ ძალიან დიდი სამუშაოები გააკეთეს ბიჭებმა, ზაზა იყო ამის ორგანიზატორი და ისეთი თავდაცვის ღუდები გაშენდა, რომ ვერ იღებდნენ ამ პატარა სოფელს, ვერ იღებდნენ.
2: ომის დაწყების პირველი დღიდანვე კამანის მისადგომებთან მუდმივი პოზიციური ბრძოლები მიმდინარეობდა. ვითარება 1993 წლის მარტში დაიწყო, როდესაც სეპარატისტებმა გუმისთის ხაზიდან სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შტურმი წამოაწყეს. მესამე ბრიგადის სხვა ნაწილებთან ერთად ტრის წინააღმდეგ სოფელ თავისუფლებასთან კამანის ბატალიონიც იბრძოდა. ქართველების მიერ ორგანიზებულმა დაცვამ რუსეთის გენშტაბის მიერ დაგეგმილ შეტევას გაუძლო. მოწინააღმდეგე სოხუმის აღება ვერ შეძლო და დიდი დანაკარგით უკან დაიხია.
4: სომხები არიან. შეჩენია?
2: ვინაიდან ქალაქის აღება პირდაპირ დარტყმით ვერ მოხერხდა, სეპარატისტებმა ტაქტიკა შეცვალეს.
3: მეთაურები ყველა დაგვიბარეს ცენტრალურ შტაბში და მოგცეს განმარტებები, რომ დაზვერვა მოიტან ეგრეთი ცნობები, რომ რახან გუმისტიდან ვერ მოხდა სოხუმის აღება, გენერალურ შტაბში მოსკოვის მუშავდება გეგმა თებიდან, შემოვლითი გზებიდან, ზეგი განხორციელდება სტრატეგიულ სიმაღლეებზე, რომ გადაწყვეტეს სიმაღლეების აღება და სიმაღლეებიდან მერე იქ არის მხოლოდ დახოცვა ადამიანის, მეტი იქ ვერ შეინარჩუნებ ქალაქს. დაგეგმილი იყო მოსკოვის გენერალურ შტაბში და მათი განხორციელება დაიწყეს 93 წლის ივლისის თვეში.
2: ორ ივლისს მოწინააღმდეგემ შრომა კამანის მიმართულებით მძიმე ტექნიკა გადაისროლა. მტერი კამანს მიუახლოვდა. რუსეთის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით პარალელური ოპერაცია დაიწყო ოჩამჩირის რაიონში. დაბა ტამიშთან რუსული სპეცდანიშნულების 600 კაციანი სადესანტო ნაწილი გადმოსხეს, რომელმაც ოჩამჩირე სოხუმის მაგისტრალი გადაჭრა. დესანტი მიზნად ორამოცანას ისახავდა: კამანის შრომის მიმართულებიდან ქართული მხარის ყურადღების გადატანას და სამხრეთიდან სოხუმის ბლოკირებას. დესანტის მოულოდნელი შეტევის შედეგად დიდი დანაკარგი განიცადეს ავაზას, დუშეთის, ორხევისა და ჩოლოყაშვილის ბატალიონებმა. მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა შავნაბადას ბატალიონი, რომელიც ანუარხუს სტრატეგიულ სიმაღლეს აკონტროლებდა. სოხუმის დასაცავად საჭირო იყო ბლოკირებული მაგისტრალის უსწრაფესი გახსნა. ქართულმა მხარემ გზის გათავისუფლების

0: ოპერაცია წამოიწყო. სხვებთან ერთად შეტევის წინახაზზე კასპის ბატალიონიც იმყოფებოდა.
1: ამისტერ დესანტი გადმოსხეს, ჩვენ მაშინ ნაცელში ვიყავით, კასპში ვიყავით. და იმ ღამეს გავკავფრინდით და ღამით ჩავედით და მიში დავკეთეთ. ძველი კინტხთან გავუჭერდით. მეორე დილით ჩამოვიდა დარიელი. და თვითონ აუარჩია. ვაკაცი თუ ათი ვიყავით, ვიტყვი რომ უნდა გამოვყვეთ.
2: დავალების შესასრულებლად, როცა ებრძოდებოდით, აუცილებლად თვითონ პირველი შეთინონა წასვიყოთ დაზვერვაზეც. რომ თავის თვალით ენახასა და რა უნდა გაკეთებულიყო და გადავალება უნდა შეესრულებინა. რომ იმის მიხედვით თვითონ გამოიტანა დასკვნები. შერჩევის მეთოდი დაზვერვაზე წასასვლელი ხალხის აქვს ესეთი, რომ მოაწყობდა ხალხს, ეტყოდა ვიდურ დაბადამ დავალების შესასრულებლად. ვინ წამოვა ჩემთან ერთად. ყველები ცოდა რომ ეს იყო ჩათვალეთ სიგნის სისხლსაც იყო დაკავშირებული. უშუალოდ მოწინამდე ზურშინა გასულა. 90% წოდა წასულა ყველას. იქიდან ამოარჩიებდა რამოდენიმე კაცს, რამდენიც ჭირდებოდა კონკრეტული დავალების შესასრულებლად და მიხავდა.
1: დილი ძალიან ადრე წავედი დაზვერვაზე. გამოვედით. გამოვედით და თელინაწილით რაც წინადაც ბრძანება იყო 200 მეტრი კილომეტრი დავწერთ.
0: ერთკვირიანი ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ ქართულმა შენაერთებმა რუსული დესანტის განადგურება და ოჩანჩირის სოხუმის მაგისტრალის გახსნა შეძლეს. კასპის ბატალიონმა, რომელიც შეტევით ოპერაციაში ერთ-ერთ დამრტყმელ ძალას წარმოადგენდა, ბრძოლა უდანაკარგოდ დაასრულა.
2: ასე ბატალიონს სხვადასხვა პერიოდში დაწყებული სამაჩაბლო და აფხაზეთი დამთავრებული ყველა თითქმის ყველა ბრძოლაში მოუწია მონაწილეობის მიღება და არა მარტო მონაწილეობის მიღება, არამედ ძირითად გამგებ ბატალიონ თითლებოდა შეტევის ხაზზე, პირველ ხაზზე იყო ყოველთვის დანაკარგი ქონდა ძალიან მცირე. ეს იყო ტარიელის შარიფაში დამსახურება, რომელიც ყოველთვის თავის თავზე იღებდა. ეგ მას რა თქმა უნდა არ ეკუთვნოდა, როგორც ბატალიონის მეთაურს ყოველთვის პირველ ხაზზე ყოფილიყო და უშუალოდ, მაგრამ არავის არ მისცემდა უფლებას არც ერთ ჯარისკაცს, რომ მასზე წინ ერთი ნაბიჯით დამდგარიყო. ყოველთვის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი.
3: მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და მოდის კაცი. უკვე ღამეა. და ზაზასეუბნება. ახლა მე ახალშენიდან მოვდივარ და დაცარიელებული, ანუ გასული აყველა არ იქნება უკეთესი, რომ ჩვენც გავეცალოთ ტყეში გავიდეთ. ვიყოთ ამიოხრასავით რაღაცა და უნდა დავხვდეთ, უნდა ვიყოთ აქ, ვალოდია. ვალოდია გაეცალა იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამაღამ რაღაცა მოხდეს ისეთი რომ
0: 5 ივლისს გამთენიისას მოწინააღმდეგე სოხუმის მიმართულებით გააქტიურდა და კანონის შტურმი წამოიწყო.
3: დაიწყო სროლა. ატყდა რაღაც საშნელი სროლა და მე დავიბენი, პირადად მე დავიბენი და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს. და ხო უნდა ახტეს ამ დროს და დავიბენი და ზაზა მეთქი ბიჭო, ვერ ხმარობ ავტომატს. ისროლე ვერთი. ოთახში ვზივარ. თვითონ დგას მე ვზივარ, თვითონ ახტა უცებ და ისროლე ვერთი და მერე გამოხვალო. ისროლე ვერთი და მერე წავიდა. წავიდა.
0: სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა, რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა. მტერმა მთავარი დარტყმა სოფლის ცენტრში მდებარე ბატალიონის შტაბზე მიიტანა.
4: შიგნით შტაბში სულ 7-8 კაცი იმყოფებოდა იმ პერიოდში.

0: საუბედუროდ შემოაღწიეს კორპუსის უკანა მხრიდან მოწინააღმდეგემ და ბრძოლები უკვე გაიმართა შიგნით კორპუსის კალიდორში და ოთახებში. ხელჩართულ ბრძოლამდეც მივიდა საქმე.
1: როდესაც ნათელი გახდა, რომ შენობას ვეღარ შეინარჩუნებდნენ და მტერი სულ მალე შტაბთან ერთად მთელ სოფელსაც დაიკავებდა, კამანის ბატალიონის ხელმძღვანელმა ზაზა პაკელიანმა რაციით დახმარება ითხოვა.
2: რაციით დაუკავშირდა შრომაში, სადაც არტილერია იდგა ჩვენი, დაუკავშირდა და მაგარი შეტევა არიო და დახმარებას თხოვა ჯერე.
3: ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო შემოტევა ზუგუროვკა და იაშტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა, ხიდი გადაკეტილი იყო საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ, იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა ვერავინ ზაზა პაკელიანს. ეს იყო მოწყვეტილი, ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული, რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად, უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა.
2: პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო, ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი მიიღო, მეც მესმოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაგბომბეთო ბარემ და ესენის დაიხოცები ან ჩვენს დაიხოცებითო.
3: მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცით? მე დამბომბეთო. ჩვენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეწედი ბრძანება, გაცემული არისო.
1: კამანისტვის ბრძოლა თითქმის მთელი დღე მიმდინარეობდა. საღამოს სოფელი უკვე მტრის ხელში იყო. კამანის თავდაცვით ბრძოლებში 30 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზა პაკელიანიც.
0: ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზა პაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორიად უნდა დარჩეს ეს.

0: ამანის აღებიდან ერთ პირაში. მოწინააღმდეგემ სოხუმის ჩრდილოეთით სტრატეგიული სიმაღლეების დიდი ნაწილი დაიკავა.
1: После захвата населенного пункта Ахалшени, Каман, Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут бои за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника.
0: ქართული მხარის მიერ ორგანიზებული კონტრიერიში უშედეგო აღმოჩნდა. სეპარატისტებმა გუმისთვის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა.
2: Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением.
0: 1993 წლის 27 ივლისს სოჩში კონფლიქტში მონაწილე მხარეებმა რუსეთის შუამავლობით მორიგ სამშვიდობო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს სწოვებდა ყველა დაქირავებული მებრძოლი, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. სოხუმიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და არტილერია. აფხაზეთის დედაქალაქი მძიმე ტექნიკისგან თანდათან დაიცალა. 1 სექტემბერს სოხუმიდან უკანასკნელი ტანკი და ქვემეხი ფოთში გაიტანეს. ქალაქი მხოლოდ ქართველი მებრძოლების მიერ გადამალული 2-3 ჯავშან ტექნიკის ამარად დარჩა. სოხუმი ღია და დაუცველი აღმოჩნდა. ექვსმეტ სექტემბერს მოწინააღმდეგემ შეთანხმება დაარღვია და სოხუმის მასირებული იერიში წამოიწყო. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირებას ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო.
3: მოქცეს ბრძანება, რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელად გადასულიყავით, სოფელად ჯიუჟაში გადაგკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და გადასულიყავით სოფელად ჯიუჟაში, სადაც გამაგრებული იყო მოწინააღმდეგე და რომელსაც ჩაკეტილი ჰქონდა ტამიშის მონაკვეთი რა, მდინარე კოდორიდან ტამიშის ანუ სიმაღლებამდე.
0: კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას, როგორც ყოველთვის, ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა.
3: ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომის ქვესაც იყო გასასვლელი. აი ამ ხიდთან გასვლის დროს პირველი ნიტყვია მოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა გერაშვილი ბესო.
4: ტარიელი რო დაეცა და საშუალოდ მივედი, ბესო ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ. და ტარიელ მომეთქრა, რომ მე არაფერი არ მჭირს, ბესოს მიხედეთ. ბესო გაიყვანე.
3: ძოლისველიდან ტარიელი არ გამოდიოდა, არ გამოვიდა და გააგრძელა ისევ შეტევაში ოფრა.
0: ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგემ გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა.
3: უმაღლესი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. და ამ ადგილებს ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონდათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსის ძალიან რომ ეს ქუჩა უნდა გაგორთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო.
3: როგორი ხატარელმა რა იყო მიზეზი? უხსოვს რომ ქვეით სხვა ქვედან ყოფილ რომელიც უნდა ყოფილიყო მის გასწრივ და ის ყოფილი იქ აღარავინ აღარ იყო და ამიტომ თუ არ დაიხედა უკან აღმოჩნდებოდით ალყაში.
0: სოფუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე, სარკინიგზო სადგურთან, სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასადს ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას.
3: შუადრე იქნებოდა ესე შემულაზე პოსტებს ამოწმებდა ხოლმე და რეალურად ყველა პოზიციის წინა ხაზზე სადიყო თვითონ დადიოდა ყოველს ამოწმებდა რომ ნამდვილად ისე იყო თუ არა და ერთ-ერთ ქუჩაზე გადასვლის დროს ქუჩების კვეთა იყო გზაჯვარედინ გადასვლის დროს გაუხსნეს ცეცხლი პირველი ოპნია მოხდა ტარიელს ორი ტყვე ქონა მოხდრილი და დაეწაიქცა გზაზე მოახერხა იდეს უცასოს მოახერხა რომ გადახოხებულიყო და იქ გვერდზე ტოტუართან ხეს ამოფარებოდა
0: მებრძოლებმა მეტაურის ცეცხლის ხაზიდან გამოყვანა და გადარჩენას სცადეს მაგრამ მოწინააღმდეგე მათ ამის საშუალებას არ აძლევდა.
4: როდესაც მეორე დაიჭრა ხო და დაიძახეს რომ ტარიელი დაიჭრა ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით რომ ტარიელის კენ წამოსულიყავით მაგრამ ის ადგილი ხო ჩვენ ხევი ქონა გადმოსავლელი არ გიშვებდნენ
3: ექვსი კაცი დაიჭრა ცდილობა ისაც ჰქონდა ცდილობა გზაზე გადასვლის არა კაცი არავინ არ ანუ არავინ არ მიაკარეს ამ ხედავ ის ეს ხდება ნუ წამების დაუნობაში ამ დროს მოხდა მოწინააღმდეგის მხრიდან უბარ ყურცნის გასროლა რომელიც მოხდა ხეს ნუ ხარზე პირდაპირ ხარში მთლიანად ხარი მოგლიჯა ტალიოს გონე ვარ დაუკარგია შეყო რომ ახლა დიდი ჭირო ხან მხარი თითქის არ აქონა უკვე რა მოწყვეტილი ხონა არტერიული სისხლი ზიოდა და გონე ვარ აქონ დაკარგული ერთი ის იყო იმას თქვა რომ ბიჭებს გაუფრთხილით ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი რომლითაც ანუ უკვე დაიცალა სისხლად და მანამ სამოტო ხმული მანამ წამოიყვანეს გზაში უკვე დაიცალა სისხლად როგორც კი გავრცელდა უცოტა ტარიელი მოკლეს ნუ მოიცა სასწაული პანიკა მოიცა როგორც თვითონ ბატალიონში ბატონიჯა ეს კაცებში ასე ამ პოლიციაში და ქაოსი დავიდა პოლიცია უცბად დატოვა მიდამოები და ეს ჩვენ ჯარისკაცებიც მე მომიწია თქვენ აი აკრეფა დამჭიდა წიწლებით მოგრუება დამჭიდა მიუხედავად იმისა რომ უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაშკაცი იყო ეს სიგნალი იმდენად იმოქმედა რომ აი უკვე როგორც უპატრონო გაჩინებათ რომ იგზნეს თავი და დამჭიდა რომ სათითაოდ ქუჩაში ესე მომეგრუებინა ეს ხალხი ეს ისეთი პიროვნება იყო რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო რომ ცოცხალი გამოსულიყო. მისი აი პიროვნებ ხასიათთან გამომდინარე ის უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს და თავის საქმეზე და ბოლომდე იყო თავგადებული ვერ წარმოედგინა რომ რაღაცის დათმო რაღაცის დავალების შეუსრულებლობა რომ უკან დახევა აი მის მეთოდობის დროს არ უახსოვს ყოველ შემთხვევაში ეს უკან დავიხეთ ხო ხომ ის დაცემის დროს როცა ის ცოცხალი აღარ იყო.

0: ვოლოს როცა სოხუმში წავედ, კარესტა და ახალი მოყვანილი მეუღლე. სამი თვის მოყვანილი იყო და მეუღლე. და მიუხედავად იმისა, რომ ტერანტონი იყო ამ დროს გამგებელის ბატალიონს მეთაური წავდა, ყველაფერი თავისი პირადული ცხოვრება გადადუგვერდა, იმიტომ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანს ხვენაერთ. და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში. ისე დაიუპა, რომ ის ანგელოზი, რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, თავის აღარ ნახიც არ ყავდა. და შვილსაც სიტყვა მომარხულა დაძახებული მისთვის.
1: პერიოდის ძონებულის შვილი დადის ის ბავშვი, ანგელოზი ბავშვი ხუჭაში და არავინ არ იცის, ვინ იყო მამამისი. არდაგ მირი იყო. მასეთები ხო რამდენი არის? ის არავინ არ იცის, არავინ

უნარ კითხულობს

0: ვინც ყველაზე ზურფასი ან საკუთარი სიცოცხლე ქონას ჩვენი ქვეყნისთვის დადო სასწორზე. ხო. არ შეიძლება იმ ადამიანის ხელის ქრობა. ყველა ბრძოლა ბრძოლის ველზე არ იღუპება. მაგრამ ვინმეზე ნაკლები ვაჟკაცები კი არ იყვნენ ისინი ვის გადარჩენ. ბევრი მათზე შეიძლება მეტიც იყო და ბრძოლა შეიძლება ხალხს ესე ხელის ქრობა.
1: მე დიდი ჯარისკაცი ვიყავი. სახელმწიფოდან გაწეული ვიყავი. აი ქვეყნის არავისთან მომიხოვია თავზე ჩემი პრობლემები. აი არც სახელმწიფო დაფეთებულა ვეტერანების ამბით და ცხოვრებით. დღეს დაუცველები ვართ. არაფერი არ არის ჩვენთვის. ასე უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან, იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ.
0: ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ. ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, ეს ვიღაც არის სახელმწიფო, რომელმაც უნდა დააფასოს ეს ხალხი და გამოიყენოს, არ უნდა იზრუნოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი, რომ აი მასი როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქიდგნენ, მე აღარავის არ დღეს აღარავის სჭირდება. როცა ამ ხალხში უამრავი ენერგია და გამოცდილება, მათ შორის საზღვარგარეთ გამოცდილება, უბრალოდ ცხოვრების გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს გამოადგეს მომავალ თაობას.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრადიციების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

თვირთი ძიმია. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა.

იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ცვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.

0: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხას უსვა, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო თავისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადებით და ამან ჩამოაყალიბა გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.
1: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
0: დღეს, როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენ ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
1: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა. შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსები ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში, თავისუფლების მისაღწევად ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

0: ძიუდოისტი, სწორედ ძიუდოისტი ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც იასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, გულწრფელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგე.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ რიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება, თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: იყო ჩემი დღესით. ისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე აღგენა არ მოხდება და აღგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვა. ამათ მე ველაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ველაპარაკები მე იყოს ისე რომ თქვენთვის გამოიყენოთ მომავალში.
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე, ძლიერება და პატივისცემა. ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები. ძიუდო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწუნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.

0: ჯუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეთობას, ყველა სახის ზეთობას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. სხვებლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ სხვებლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაც ლოტკი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინც ყალბი ხირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდე ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი, ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი, როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები, როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
2: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები, გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთი, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
1: რაც ძიუდოს ტექნიკას შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი, განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
2: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელსთანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.

ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის. ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინებაა იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ამ ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფა. თუ შევადარებთ მცირერიცხოვან მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურს ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულ ერთია, მოიგებს თუ წააგებს.

ძიუდოისტმა, რომელიც ქართველ შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული, ძალიან რთული იქნება.

საქართველოში სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარსცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
2: ხალი ისეთი მოიყანე რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ არა სასიამოვნო, სახლში რომ მიხვალ და უშნო ხალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს, თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი, წყნარი, ოჯახის შვილი.
3: მაგისანა, წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახის შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
1: დრამატურგი აქსენტი ცაგარელი, მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: რეჟისორი თენგი ზაბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვი ფასესო, უნეტარესო და სულზე უთქმესო.
2: რო შენდა საბა?
3: კი, შენ მოვიქცევი
1: მე. მას შემდეგ, რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარი. წება მშვენიერი.
3: დადმნახა მაგ შეჩვენებული.
1: მე არ გიშვიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემდეგ. მაგრენ
1: გიგე, რა ხაბარია? რა სიყვარულს გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდე.
1: ერთოს მაგას მისი თვალები, სამწამები, ანი, გამოხედვა, ბროლის კბილები.
3: ნი გადავაყარე, სადაც ვიდო კბილები.
1: აკი შეშია რა თქმა უნდა. მოკლედ, ლიანად მაგიჟე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
4: ახალი სიმღერა გავწერე.
5: რაზე?
4: სიყვარულზე.
5: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
4: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვიციე. რა თქმა უნდა, ჩემი.
6: გონი მართლა არ აუშავს.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა.

ახალი ამოუცნობისა ოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მუმბაი.

0: რა უკმაყოფილო ხარ? ხო არ ცელა?
1: ძალიან.
0: არა უშავს, შეეჩვევი.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გერბიან საფასური გადატვირთვა.
0: და ჩვენ ინდოეთში ვართ. ეს კი ბომბა ქალაქი მუმბაია.
1: ანტონ, გეხუტებით დროზე აგდე მონეტა, ძალიან ცხელა, ჩახუთული ჰაერია. ნესტიც მაწუხებს და მინდა დროზე კონდიციონერიან მანქანაში ჩავჯდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: ნამასტე ინდია.

0: არის, არის, არის.
1: სად მიდიხარ?
0: სად უნდა წავიდე? მანქანაში, ანტონ. წავედი.
1: გაუმართლა. ძალიან გაუმართლა. არა უშავს, მეც გამიმართლებს. შემდეგ ცხოვრებაში. მუმბაი შოკის მომგვრელი ქალაქია. ნაგვის ქალაქი. საშინელი ქალაქი მათთვის, ვისაც ნორმალური ცხოვრება აქვს. ამბობენ, რომ მუმბაიდან ყველა შეცვლილი ჩამოდის. ისინი ამბობენ, ჩვენ კი ამას შევამოწმებთ.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ჩატრაპათი შივაჯის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: თუ ადრე აეროპორტიდან ქალაქში მხოლოდ ტაქსით მისვლა იყო შესაძლებელი დღეს ყველა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობს სანამ ჩვენ არ ვიყავით მუმბაიში მეტროც კი გაიყვანეს მეტროს სადგურამდე ტუკტუკით უნდა მივიდეთ გამარჯობა მეტრომდე რამდენად მიმიყვანთ 100 100 რუპია კარგით კონდიციონერი არ არის სამაგერო დუბერავს წავიდეთ
3: მეტრო
2: ბაბუა ძლიერი ჩანს ალბათ ძველი სამხედროა. ნაომარი ჩანს. ადამიანები, მოტოციკლეტები, რიქშები, მოპედები, მანქანები და სატვირთოები მუმბაის ქუჩებში უთვალავია. ყველა შეშლილივით სადღაც გადის. ნახეთ ბაბუმ როგორ ჩაუჭრა. მუმბაის გზებზე სამი მთავარი წესი არსებობს: გასწარი, ჩაუჭერი და დაუსიგნალე. სულ ეს არის. ღმერთო ჩემო. რა ხდება? მიდი და ამცირე. მიდი. ცუდია რომ სუბუქი ტრანსპორტით ვართ. ვაჩვენებდით ამ ნისანს როგორ უნდა გასწრება. საინტერესოა ნასტია როგორ გადაადგილდება ამ ქაოსში თავისი ძვირადღირებული მანქანით. სერ მატერადას ვასინჯი როუდი.
1: საშინელი საცობები. გარშემო გამაყრუებელი ხმაური. და საყვირების ხმა. არანორმალური მძღოლები მოსიარულე მანქანის სახურავებზე გადადიან და ეს ჯერ დასაწყისია. თუ ძლიერი და ჯანმრთელი არ ხართ მუმბაის ჰაერის ჩასუნთქვისას, შეიძლება გული წაგივიდეთ. უჰაერობა. აყროლებული სუნი. სიცხე. ერთადერთი საშუალება რომ ამ ყველაფერს თავი დააღწიო, კარგი მანქანაა. იცით რომელი მანქანაა ყველაზე მაგარი? ის, რომელსაც კონდიციონერი აქვს.

0: გერბიან საფასური. მუმბაი.
1: აეროპორტ როუდის მეტროს სადგური.
2: გაიცანით, მუმბაის მეტრო. ჯერ კიდევ ახლის სუნი დგას. ჟეტონი 30 ცენტიმეტრს. იგივე 8 гривна.
3: ოღო.
2: შეხედე, როგორი სიმკაცრე ყოფილა? ბარგს ათვალიერებენ. კამერით გადაღება აკრძალულია. არმესმის აქამდე მეტროს გარეშე როგორ ცხოვრობდნენ. ის დღის განმავლობაში 350,000 მგზავრს ემსახურება. ვაგონში შესვლაში სპეციალურად მომზადებული თანამშრომლები გეხმარებიან. მაგრამ გამოსვლაში რა საშინელება? მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა საცხოვრებლის საკითხი და დღეს გასავლით თუ როგორ უნდა განთავსდეს 15 ადამიანი 1 კვადრატული მეტრის ფართობზე. ეს მუმბაის მეტროა. საინტერესო ის არის, რომ მეტროს საზოგადოება საკმაოდ განსხვავებულია ქუჩის საზოგადოებისგან. კარგად ჩაცმული ხალხი, ყველას აქვს მობილური, ასევე კურსასმენები. აქ ეტყობა მუმბაის საშუალო ფენაა. ღმერთო ჩემო, აქ კონდიციონერიც კი არის. კონდიციონერი, კარგი ლამაზი ხალხი და მხოლოდ 20 რუბია. არ ელოდი ამას, ნასია. მხოლოდ 20. 20. იცით, აქ მარტო კაცები არიან. მოიცა, მართლა მარტო კაცები არიან? და ცოლები სად არიან? შეყვარებულები, დაქალები, დედები. ყველაფერი გასაგებია, ქალებისთვის ცალკე ვაგონია. კაცების ყაზარბაში მგონია თავი.
0: გერბიან საფასური. მუმბაი.
2: ენდერნ კერლა როუდი.
1: მუმბაი ინდოეთის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. აქ 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. კიევის ფართობზე უფრო ნაკლებ ტერიტორიაზე. ამას როგორ ახერხებენ? ყველა მიწის გოჯი გამოყენებულია საცხოვრებლად. ნანგრევები. ნაგავსაყრელები. და გზის პირისკი. მიეცით ფული. საშ. გეყოფეთ ბავშვები. დავედით, დავედით, საშინელება. ყველაზე საშინელება კი ის არის, რომ აქ ხიდის ქვეშ ზრდიან ბავშვებს. ხიდის ქვეშ იბადებიან, იზრდებიან და სავარაუდოდ აქვე კვდებიან. აქვე კვდებიან, მთელ ცხოვრებას ქუჩაში ატარებენ. ვერ წარმომიდგენია ეს ორი დღე როგორ უნდა იაროს ანტონმა ფეხით ამ ქუჩებში.

შეიძლება ისინი ყველაზე კეთილი ადამიანები არიან. დანახვისთანავე გიღიმიან, მაგრამ მე ძალიან მეშინია, მაპატიეთ, მაგრამ ვერაფრით ვერ გადავალ მანქანიდან ამ საშინელებაში.

0: ტურისტი ამბობს, რომ თუ მუმბაიში მოხდი, ეს ჯოჯოხეთში მოხვედრის ტოლფასია. მე დავამატებდი, თუ ზაფხულში მოხდებით მუმბაიში, ეს ჯოჯოხეთის სარდაფში მოხვედრა. ისეთი სიცხე და უჰაერობაა, რომ წამში იწეპები და ვერც ჩრდილში უშველი თავს. გაინტერესებთ, რა სკავს მუმბაის აერი? აიღეთ ვედრო, ჩაყარეთ დამპალი ხელი, ქარის სანელებელი, მკვდარი ვირთხა, ჩაცალეთ სავსეღამის ქოთანი, მოურიეთ და 45 გრადუსზე გააცხელეთ. აბა, ჩავისუნთქოთ. კარგია, რომ ეკრანიდან სურნელება არ გადმოიცემა, თორემ ჩვენი გადაცემა ნამდვილად არ იქნებოდა ასეთი პოპულარული. ახლა მე საზოგადოებრივი ტუალეტი შუა გულში ვდგება. თქვენ ვერ დაინახავთ, მაგრამ ადამიანები პირდაპირ შუა ქუჩაში ისაქმებენ, იმიტომ რომ მუმბაიში 65,000 საზოგადოებრივი ტუალეტის ნაკლებობაა. Тома, კიდევ ერთი აიქით. ჯუს აეროპორტი.
1: ამ საშინელ სურნელს თავს მხოლოდ პერსონალური ვერტმფრენით თუ დავახწევთ.

მუმბაის მხოლოდ ჰაერიდან თუ დაათვალიერებთ. მაშინის დაგამახსოვრდებათ, როგორც განვითარებადი სუპერ თანამედროვე უზარმაზარი ქალაქი. აქ უამრავი აღმშენებლობაა და მუმბაი ცდილობს, რომ დაეწიოს და გაასწროს ისეთ მოწინავე ქალაქებს, როგორიცაა სინგაპური და დუბაი.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ბანდრას რაიონი
2: მუმბაიში ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ხალხი ცხოვრობს ბოლივუდის ვარსკვლავები ფოლადის მაგნატები და ოლიგარქები რომლებიც ასობით $1000 ატრიალებენ და ანიავებენ ასევე არის მუშათა კლასი. ეს არის სოფლიდან ჩამოსული ხალხი, რომლებიც მთელი ცხოვრება წელებზე ფეხს იდგამენ, რომ დღეში რამოდენიმე დოლარი იშოვონ. და აი ასე ცხოვრობენ მთელი ცხოვრება.
3: А есть люди,
2: да არის ხალხი,
3: которые живут на самом
2: скерзе ცხოვრობს. ამის სანახავად მუმბაიში ყველაზე დიდ ღარიბთა დასახლებაში ჯურღმულებში წავედი.
4: Очень приятное
2: ბოლო. ძალიან სასიამოვნო საზოგადოება. სულ გეჯახებიან.

0: სასაცილოა, რომ მატარებელში ყველა მხოლოდ ბოლივუდის ფილმებს უყურებს. არც ინსტაგრამი, არც ფეისბუქი, მხოლოდ ბოლივუდი.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: ჯუტ არა როუდი.
2: ადრე თუ გვიან ვერ თქვენსაც უთავდება საწვავი და მდიდარ ადამიანს ამ ქალაქში ახალი თავშესაფრის ძიება უწევს. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი მუმბაის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში. როგორც იქნა, ღმერთო ჩემო. ეს ხომ ნამდვილი ოაზისია უდაბნოში. ცოცხალი სურნელოვანი ყვავილები. ცხოვრება მშვენიერია. ეს სულ სხვა სამყაროა.

0: ჩემი განყოფილებაა, მაგრამ გვერდსაბუბლი. როგორ გამიხარდა თქვენი დანახვა? საუკეთესო ნომერი მინდა.
1: აუცილებლად.
0: დიახ, კარგით. გამარჯობა. აი ეს მესმის მეგობრებო. ახლა ვიგრძენი, რომ დიდარი ვარ.
2: Thank you so much.
0: დიდი მადლობა. გამიმართლა.

0: გადატვირთვის ისტორიის მანძილზე ბევრ ნომერში მომიწია ცხოვრება. ყველაზე მდიდრ ულშიც და არც თუ ისე ძვირადღირებულში. ვერ ვიტყვი რომ ეს ყველაზე მდიდრული ნომერია, ვიტყოდი რომ აქ სიმდიდრე საერთოდ არ არის, მაგრამ მუმბაიში მთავარია სისუფთავე, კონდიციონერი და სიმშვიდე. აქ ეს ყველაფერია და მეც ბედნიერი ვარ.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: სიონის სადგური.

ხარავის ჭურღმულები. მას მსოფლიოს ვერცერთ რუკაზე ვერ იპოვით. ამ ღმერთისგან მივიწყებულ ადგილას მილიონობით ინდოელი ცხოვრობს.

ისინი ხელშეუხებელთა კასტას მიეკუთვნებიან, ინდოეთის ყველაზე ღატაკ კასტას. ისინი ისეთ მძიმე და ბინძურ სამუშაოს ასრულებენ, რომელსაც სხვა კასტები ხელს არ კიდებენ. ყველაზე მომგებიანი საქმიანობა ნაგვის დახარისხება. ამიტომაც შეარქვეს მათ ნაგვის ვირთხები. ნაგვის დახარისხებით დღეში $5 შოვნად შეიძლება.

ეს ერთი ჩვეულებრივი ქუჩაა. სახლებით, ეზოებით, აქ ხაწყავთ, ფაბრიკებით.

0: ამის სანახავად აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს ის, ვისაც თბილ ოფისში ჯდომა და მუშაობა მოპესრდა. მაგრამ უნდა იჩქაროს, ადგილობრივი ხელისუფლება ნელ-ნელა იღებს ხარავის დასახლებას და მათ ადგილას მაღალსართულიან ელიტარულ კორპუსებს ააშენებს.
1: в этом контрасте
0: აი ეს არის მუმბაი, სადაც ცათამბჯენები და მიწურები გვერდიგვერდ განან. ეს საინტერესო კონტრასტია. დააკვირდით. ზუსტად 2 წუთში მუმბაის ელიტარულ უბანში ამოვყოფ თავს. და აი მდიდრული და ლამაზი ცხოვრების ეპიცენტრში ვართ. ეს მხოლოდ მუმბაიში შეიძლება ნახოთ.
2: გერბიან საფასური მუმბაი
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju
3: Вот такая идея. Ай, ასეთი ინდოეთი მომწონს.
4: Друзья. Всё, что я
3: сейчас хочу. Мне бы холодно, смидаром. Сацура костюмы ჩავიცვა და თავით გადავეშვა ამაულში.

0: უარლის ყურე.
1: უფრო ტურისტსაც შეუძლია კარგად ჩაყვინთოს, ოღონდ არასოფთა აუზში, არამედ მუმბაის სიამაყეში. სადაც 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. იქ ათასობით ტონა ნაგავია. მუმბაი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური ქალაქია.

ეს არც თუ ისე კარგი კვლევაა იმასთან შედარებით, რაც სხვა ქალაქებში ჩამიტარებია. მაგრამ მუმბაის ისტორიიდან ნაგავს აყრელს ვერ ამოიღებ. 2 სული ქალის ექოსკოპია.

ნაგვის ფეხქვეშ დაყრა. ეს ძველი ინდური ჩვეულება. ეს ტრადიცია მაშინ გაჩნდა, როდესაც ინდოეთში ნაგავი ეკოლოგიურად სუფთა იყო. პლასტიკის ჭურჭლის ნაცვლად ინდოელები ბანანის ფოთლებს იყენებდნენ. ქილების და ბოთლების ნაცვლად ქოქოსის ქერქს. პოლიეთილენის ჩანთების ნაცვლად ტოტებისგან დაწნულ კალათებს. ესეთი ნაგავი ერთი წლის მერე იხრწნებოდა მიწაში. ცივილიზაცია განვითარდა, მაგრამ ჩვეულება ჩვეულებად დარჩა. ჩემი არც ეშინია. სულ გათავხედნენ. საერთოდ არ ეშინიათ. ჩამოდით ჩვენთან, მუმბაიში.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: ლან ბახადურ შასტრი როუდი
2: ფუ

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ?
0: ძალიან დავიღალე.
1: დაიღალეთ?
0: დიახ, ძალიან.
1: ჯავშანი გაკეთებული გაქვთ?
0: არ დამიჯავშნია, მაგრამ ძალიან მჭირდება ერთი ოთახი.
1: კი ბატონო. 900 რუპია ღირს.
0: 900 რუპია?
1: დიახ.
0: საერთო ოთახში ერთი საწოლის აუსმით 900 რუპია ღირს. რა თქმა უნდა, ეს საუკეთესო მოდელი არ არის, მაგრამ ისე დავიღალე, რომ აღარ მატარდებს. უბრალოდ მინდა დავწვე და ფეხები გავშალო. და არავინ არ შემაწუხოს რამოდენიმე საათი მაინც. კარგით, ავიღებ. ეს ჩვენი სამზარეულოა, ის ბოილერია, აი აქ მაცივარია. საჯმლის გაცხელება თუ დაგჭირდათ, ელექტროღუმელიც გვაქვს. ხედავთ? ელექტროღუმელი, მოგახსენებთ, რომ ინდოეთში ელექტროღუმელი ეს ალილუია.
2: Okay, so what we have?
0: აქ რა არის? აქ აბაზანა.
2: Okay.
0: ცხელი წყალიც გვაქვს. ალილუია. ცხელი წყალიც გვაქვს. მუმბაიში ეს საოცრება. დამიჯერეთ. თან ორი სააბაზანოა. თქვენ ახლა ვერ გაიგებთ მე რას განვიცდი. სულ 3 წუთია რაც ქუჩიდან აქ შემოვედი და თითქოს სხვა სამყაროში მოვხვდი. ასეთი შეგრძნება მაქვს. აქ სიგრილია. არის მის საყვირების ხმა და ხალხი პოკერს თამაშობს. ფანტასტიკურია. 64-ში ვარ. ღმერთო, 64-ში ვარ. ეს კი შენი საწოლია. კონდიციონერიც გვაქვს. ალილუია. კონდიციონერიც არის. ვაშა, ხელი დამიტყი. მართალია ოთახი ძალიან პატარა, მოცოცხნული, მაგრამ კონცეპტუალურია. თუ შეამჩნიეთ, ტაქსის დიზაინითაა გაკეთებული. და თან თუმცა არაფერი. კონდიციონერი და ლოგინი. საკმარისია. ძალიან დავიღალე. ეხლა დავწვევი და კარგად გამოვიძინებ.
3: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju

0: здесь.
1: Ам дидрул отахში. ყველაფერი გავიწყდება. ის რომ ინდოეთში, მუმბაიში იმყოფები. ის რომ გარშემო უჰაერობა, სიღატაკე და ნანგრევებია. ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი ბედის. ოქროს ბარათის. ანტონის. იმისთვის რომ ანტონის ადგილას არ ვარ.
0: Потому
1: что я уверена, что ძალიან ცუდ დღეშია. დილინების ამეგობრება.
2: საშენლად დავიღალე. მუმბაიმ ბოლომდე გამომწურა.
3: აი
2: ასე.
4: გერბიან საფასური. მუმბაი.
1: მოტელი ბომბეი ბეკპეკერსი.
2: საშინელის ისმარი ვნახე.
3: სულ რეალურად თქოს,
2: ტაქსიმ გადამიარა. ნამდვილი кошмари. წარმოგიდგენიათ? მთელი ღამე ტაქსის ბორბლების ქვეშ. თან გრძელი შავი ტაქსი იყო. საშინელება.
3: რომ
2: უნდა დაგესის იმოს. სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.
1: არცად არ წამოვა. აქ დარჩები. აქ რბილად, თბილად, მყუდროდ და კომფორტულად ვარ. არა, არა. აქ ჩები.

0: რა ხდება აქ? ყველა კრატომ დგას. ეს შახრუხ ხანის სახლია. იცით ეგ მსახიობი? ცნობილი მსახიობი? ინდოელი? არ გამიგია შახრუხ ხანი. მითხონ ჩაგრაბორტი ვიცი? არა, მაგას არ შეედრება. უკეთესია? ბოლივუდი სერიოზული ამბავია.
1: сам того не подозревал.
0: Чем да унабурат? Мумбайის მთავარ ღირსშესანიშნაობას. ბოლივუდელი მსახიობის შახ რუკ ხანის სახლს გადავაწყდი. როდესაც გადატვირთვას თან ერთად დევერლი ჰილში ჩავედით, მსგავსი არაფერი გვინახავს. არც სტეთების, არც ტარანტინოს, არც ბიონსეს სახლთან ამდენი ხალხი არ ყოფილა. ინდოეთში კი ნახეთ რა ხდება. იქ ავტობუსების გაჩერება. ზღვაცაქვია. და ეს ხალხი ვინ არის? როგორ აღიხსნათ ვინ არის და რას ნიშნავს შაქრუკ ხანი ადგილობრივებისთვის? ეს იგივეა როგორც თავზე ხელაღებული კიანუ რივზი, სიმპათიური ბრედ პიტი და ძლიერი ბრიუს ვილისი.

0: Что?
1: Расизм. Ყველა ქალს თავდავიწყებით უყვარდა. ათასობით ინდოელი აქ მხოლოდ იმისთვის მოდის, რომ მათი კუმირი უბრალოდ ხელს დაუქნებს. შეუძლიათ საათობით და დღეობით იდგნენ აქ. და როდესაც შაქრუ ხანი ინებებს და აივანზე გამოვა, აქ სრული სასწაული ხდება.

0: წარმოიდგინეთ, მას მილიარდობით მაყურებელი ჰყავს. აქ არიან მსახიობები, რომლებიც მხოლოდ ინდოეთში არიან პოპულარული და მის საზღვრებს იქით მათ არავინ იცნობს. მაგრამ მაინც მილიარდობით მაყურებელი ხართ. რა თქმა უნდა, მოვლენა გადაიღებენ ფოტოებს შენ ჯეშკართან. ფანატები, ფანატები მოვიდნენ. სურათებს იღებენ, შეხედეთ? ჩემთან გინდათ სურათის გადაღება? არ ვარ შაქრუხანი. იცით? მე რა თქმა უნდა შაქრუხანი არა ვარ, მაგრამ ჩემთან მაინც იღებენ სურათებს. ინდოეთში თვლიან, რომ თეთრკანიანთან ერთად სურათის გადაღება იღბლის მომდანია. ეს არც ისეთი მაგარია, როგორც შაქრუხანის სახლის წარწერასთან გადაღებული ფოტო, მაგრამ მაინც კარგია. შაქრუხან, ხედავ რა მოხერხებულად გართმევ აუდიტორიას. მაყურებელთან ახლოს უნდა იყო და რა შენსავით სახლში იმალებოდე.
1: გერბიან საფასური მუმბაი.
0: სასტუმრო JW Marriott Mumbai Ju.
2: კიდევ რითი შეიძლება მდიდარი ადამიანი გაერთოს მუმბაიში ნომრიდან გაუსვლელად? ყველა მდიდარ პატივ მოყვარე ინდოელ სურს იცოდეს თუ რაელის მომავალში. მეც მოვისურვე ჩემი მომავლის გარკვევა და ამიტომ პერსონალური ასტროლოგი მოვიწვიე. რატომაც არა. გამარჯობა. მობრძანდით. დაბრძანდით. არ შეგეშალოთ და ასტროლოგიას არასერიოზულად არ მიუდგეთ ინდოეთში. აქ ის ფიზიკის და მედიცინის მსგავსად ოფიციალურად მეცნიერებად არის აღიარებული. მე მქვია ანასტასია. მე ნაკია. საერთოდ როგორ ხდება ამის გამოთვლა? რაღაც მნიშვნელოვანი ციფრების და ნიშნების? ყველაფერი მინდა ვიცოდე. ვიღაც უბრალოდ შეიგრძნობს ამ ყველაფერს. ზოგს ჩაკრის ან აურის წაკითხვის უნარი აქვს. ძალიან კარგი, ზუსტად მაგის გაგება მინდა, თუ რომელი პლანეტა ახდენს ჩემზე ზემოქმედებას. პირველ რიგში შენს აურას დავიკითხავ და წარსულზე დაგელაპარაკების შემდეგ კი დამისვამდი.

0: მოხვებს იმის შესახებ, რაც გაინტერესებს. კარგი, ეს ძალიან საინტერესოა. მოუთმენლად ველი და ძალიან ღელა. მაინტერესებს, მართლა გამოიცნობს თუ არა. მე? მზად ვარ. კარგით. გათავისუფლდი ფიქრებისგან და წარმოიდგინე, რომ ქაღალდის ერთი ფურცელი ხარ. შენ არც თუ ისე დიდი ხანია წამყვანი ხარ, მაგრამ ახლა მომავალში შენ შეიცვლი პროფესიას. კარგი. ჩემი სამომავლო პროფესია ტელევიზიასთან იქნება დაკავშირებული თუ სხვა სფეროში გადავა. არა, ეს არ იქნება მედია. მაგრამ მე ხომ ვისწავლე და უმაღლესიც დავამთავრე. კარგი, არა უშავს, თუ წარმატებული ვიქნები, არ არის პრობლემა. რა თქმა უნდა, მეც ისევე როგორც ყველა სხვა გოგოს, მაინტერესებს, რამდენჯერ გავთხოვდები. ორი ქორწინება გექნება და შეიძლება მესამეც იყოს. მაგრამ ერთი ქორწინების გადარჩენა შესაძლებელი იქნება, თუ არ აჩქარდები. კოჩა ხმასტია. 34-35 წლის ასაკში გათხოვდები. ასე გვია? და 40 წლის პირველ შვილს გააჩენ. პირველი შვილი 40 წლის რომ ვიქნები? და მეორე როდის ხომ უნდა გავაჩინო? 50 წლის ასაკში? ცუდია, მეგონა რომ შინაბერა სახელი არასოდეს მექნებოდა. რა უნდა ვაკეთო ეს 9 წელი? თვალ წინ დამიდგა მეზობლების დამცინავი თვალები. 30-35 წლისაა და ვერ თხოვდებაო. ძალიან უცნაურია, მაგრამ სულ ეს იყო. არც ტაროს კარტი, არც ჰოროსკოპი. ასე უბრალოდ გაფრინდა $80 კოსმოსში. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონათ ჩემი სეანსი. მადლობთ. 34 წლის რომ გავხდები, აუცილებლად დაგპატიჟებ ჩემ პირველ ქორწილში.
1: გერბიან საფასური. მუმბაი.
0: Walkshaw Road.
2: თავიდან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მუმბაიში ყველგან სიბინძურე და ნაგავსაყრელებია. რა თქმა უნდა, არა. აქ უამრავი სუფთა და წმინდა ადგილია. და აი ისიც, ყველა ინდუისტის წმინდა ადგილი, საკულტო წყარო ბანგანკა ტენკი. ინდუისტებში არსებობს ლეგენდა, რომ ოდესღაც ლეგენდარულმა მეფე რამამ ის არის ტყორცნა ბორცვს და იქიდან წმინდა წყარო გადმოვიდა. მის ადგილას გააკეთეს სესაუზო. მიუხედავად იმისა, რომ 100 მეტრში ზღვა, მასში ტბასავით მტკნარი წყალია. ლეგენდის თანახმად მის წყალს სამკურნალო თვისებები გააჩნია, მაგრამ იქ თითქმის მარტო ბავშვები ბანაობენ. ალბათ ამის მიზეზი ის არის, რომ ინდუსების 85%-მა ცურვა არიცის. აქ, ისევე როგორც მთელ ინდოეთში, ერთად არის შერწყმული ამაღლებული და ამაზრზენი სანახაობა. აქ ერთდროულად ასრულებენ რიტუალურ აბლაციებს. ასევე დაცურავენ ბატები. ასევე სვამენ წყალს. დარბიან ტილიანი ძაღლები. და იოგით არიან დაკავებულები.

0: გერბიან საფასური მუმბაი
1: გლობალ პაგადა როუდი
2: მაინც შეუძლებელია სასტუმროდან გაუსვლელად გაერთო 2 დღე. ამიტომ ძღოლს ვთხოვე მუმბაის ყველაზე სუფთა ღირსშესანიშნაობასთან წავაყვანე. ეს აღმოჩნდა ძვირფასი ტაძარი. სოფლიო ვიპასანის პაგადა.

0: ვინც არ იცის თუ რა არის პაგადა, მოგახსენებთ რომ ეს არის ბუდისტური ტაძარი, რომელიც საბავშვო რგოლების პირამიდას ჰგავს. მაგრამ ეს პირამიდა 35 სართულიანი სახლის სიმაღლეს უტოლდება. ძირითადად ამგვარი პაგადები ქვების მონოლითური მთაა. მაგრამ სოფლიო ვიპასანის პაგადა შიგნით ცარიელია. საერთოდ ეს ტაძარი სრულყოფილების მისაღწევად მედიტაციისთვის არის განკუთვნილი. დარბაზში 8000 ადამიანი ეტევა და მედიტირებს. ამ ხმაურიანი და გიჟური ქალაქის შემდეგ ეს პაგადა სუფთა ჰაერის ჩასუმთხვის მსგავსია, იმიტომ რომ აქ მართლაც საოცარია. ქრისნაძისიო, სისუფთავეა, სილამაზე, რაც მთავარია, სიჩუმე და სიმშვიდეა.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი,
0: კურლას რაიონი.
2: გამარჯობა. მუმბაი ის ქალაქია, სადაც ფული მხოლოდ გადაადგილებაში, საცხოვრებელში და ჭამაში გეხარჯება. ყველა საინტერესო სანახაობა უფასოდ შეგიძლია დაათვალიერო. მადლობ. ჩემი აზრით მშვენიერი ადგილია. კლიენტი შეკვეთის გაკეთებას ვერც კი ასრებს. ეს რა არის? რომ მის გარშემო ათობით მიმტანი ტრიალებს და ყველა რაღაცას საქმიანობს. ერთი ხელს გაბანინებს, მეორე სოუსებს კიდებს, მესამეს პუნთუშები მოაქვს, მეოთხე თეფსზე კერძ კოპტას გისხამს, მეხუთე ტკბილ სოუსებს გისხამს, მეექვსე ცხარე სოუსებს, მეშვიდე ბრტყელი კვერები მოიტანა, მეორემ დესერტი, მეცხრემ სასმელი, მეათემ ბრინჯის ჩიფსი. ღმერთო. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ეს ყველაფერი 3 წუთ ნახევარში მოახერხეს და ყველა კერძი სხვადასხვა ადამიანმა მოიტანა. ნეტავ ამას როგორ ახერხებენ? ასე რომ მე მაქვს პომიდრის ჩატნი, ქოქოსის ჩატნი, ლაიმის ჩატნი, ქარი, ლასი, დალი, როტი, ჩაპატი, ისპანახის პური, კოპტა. ასე რომ ვიწყებთ თამაშს მუმბაის რულეტი. ნული, მეგობრებო. ძალიან ცხარია. ვისთვისაც ძალიან ცხარია, მათთვის არის სასმელი ლასი. ძალიან წააგავს აირანის გემოს. მომჟავო რძის პროდუქტივითაა. და ცხურულს კარგად გიკლავს. თავი და ყველაზე კარგი ისაა, რომ ამ ცხარე საჭმლისგან ჩამწვარყელს ნამდვილად გიშუშებს. 10 წუთის განმავლობაში ისე დანაყდებით პურით და სოუსებით, რომ როდესაც ძირითად კერძს მოგართმევენ, მისი ჭამის თავი ნამდვილად აღარ გექნებათ. აქ ისეთი მომსახურებაა და ისე გემრიელად მივირთვი, რომ ანგარიშის ნამდვილად ძალიან მეშინია. რა? 550 რუპია? იგივე $8. $8-ად ასეთი შესანიშნავი მომსახურება და კვება. და კიდევ რაღაც მოაქვთ. ღმერთო, აღარ შემიძლია. მადლობ. ჯომა, წამოდი გავიპაროთ, სანამ კიდევ რაღაცები მოიტანეს. წამოდი.
1: გერბიან საფასური, მუმბაი.
2: უოლტონ როუდი.
0: ძალიან რთულია მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქში $10-იანი ბოთლის დასამალი ადგილის მოწებნა. მაგრამ მე მგონი, ვიპოვე. ახლა მოტოციკლეტი ჩაივლის. გაიარეთ, გაიარეთ. არა, უშავს. ყველაფერი რიგზეა. ჩვენ უბრალოდ დგავართ, არაფერს არ მალავთ. არც $10. მეგობრებო, თუ ამ $100-ის დახარჯვას მუმბაიში გადაწყვეტ, ეს თქვენი პირადი საქმეა. მაგრამ ჩემი რჩევა იქნება აიღეთ ეს ფული და წადით გუაზე. შორს ამ ბინძური, ჩახუთული და ხმაურიანი ქალაქისგან, მით უმეტეს ის სულ რაღაც 600 კილომეტრშია.

0: მერტო ჩემო.
1: მუმბაის ბოთლი უოლტონ როუდის ქუჩაზე. აგა ბექს და ჰოტელ კიშანის სასტუმროს მოპირდაპირე მხარეს. ხის ფუღუროში ეძებეთ. წარმატებებს გისურვებთ და ფრთხილად იყავით, მეგობრებო. მუმბაი მატყუარა ქალაქია. ცნობილ და მდიდარ ხალხს ის ნაცარ საყრის თვალებში, ხოლო თავის სუფთა და გაბრიალებულ ადგილებს უჩვენებს. ეს სრულიად სხვა სამყაროა. ამასთანავე ის ვერაფრით გაგაკვირვებთ.
2: ღარიბებს კი მუმბაი გამძლეობაზე ამოწმებს. ვერაფერს ხედავ და მათ ნამდვილ გამოცდას უწყობს. ჩამობრძანდით ჩვენთან მუმბაიში. მაგრამ მხოლოდ ესე შეიგრძნობ მუმბაის, რომლის ჩამორეცხვასაც კიდევ დიდხანს მოანდომებ.

0: ჩხატრავაჯი შივაჯი სახელობის სარკინიგზო სადგური.
1: Настя. Настя. Настя, რამდენი ხანია გეძახი? გეძახი, მოდი აქ დროზე. დროზე?
0: ანტონ,
1: რა გჭირს პირველად ამინახე?
0: ანტონ, რატომ ხარ ასე ჩაცმული?
1: მე სპეციალურ კვლევას ვატარებდი მუმბაიში. მე მოგიყვები გრძელი ისტორია. ამ კვლევისთან ახმა დავადგინე, რომ პირველ რიგში ჩვენთან არ არის საწობები. ჩვენთან შესანიშნავი კლიმატია და მესამე გახსოვს, რომ მეუბნებოდი, რომ ხმაურიან უბანში ცხოვრობ. გახსოვს? გახსოვს? გონი უნდა გახსოვდეს.
0: ხო.
1: სახეში შემოგცინებ. გასაგებია?
0: ღმერთო ანტონ, გიყურებ და ვერ ხვდები.
1: გაჩუმდი ძალიან ცხელა ამ ფორმაში. თავი სათბურში მგონი, ამიტომ წავიდეთ. წავიდეთ და ყველაფერს გზაში მოგიყვე.
0: ჩემი ამბები არ მოგიყვე? მოიცადე.
1: გზაში მოგიყვები ყველაფერს.
0: ვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ანტონ, მოიცადე, უამრავი რამ მაქვს მოსაყვანი.
1: წამოდი, წამოდი.
0: რა უცნაურია ესეთი ჩაცმული რომ ხარ?
1: ეს მუმბაისთვის ნორმალურია. სხვანაირად აქ ვერივლი.
2: გერბიან საფასური. მუმბაი.

0: გახდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ

0: მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ, თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია, ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადი საუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008

ეს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა პროკურორ კარიმ ხანს.

0: შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
1: კი ბატონო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამსხები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ტოკიო.
4: ჰანედას აეროპორტი.
1: ლამაზი აეროპორტი.
4: როგორ ფიქრობ, ყველასგან განსხვავდებით?
1: არა, არ განსხვავდებით. მე ყოველთვის ასე დავდივარ.
4: ჩვეულებრივი ხალხი ჩანს.
1: ო, კინახამ გადამიარა.
4: დილა მშვიდობისა მეგობრებო, გერბი ან საფასური კვლავ იაპონიაშია.
1: და ჩვენ ტოკიოში ვართ.
4: შეხოთაშორის ნასია. იცი ტოკიოში როგორი მეტროა?
1: როგორი?
4: მალე გაიგე. და იაპონელები რა სჭამენ თუ იცი?
1: რა სჭამენ?
4: ამასაც გაიგებ. და ის თუ იცი რას ნიშნავს ჰაიაკო ჰიუნდაი და ძოი ბობუნაი?
1: რას ნიშნავს ანტონ?
4: მეც არ ვიცი.
1: ძალიან გთხოვ გარკვევით მელაპარაკე, საერთოდ ძალიან უცნაურად იქცევი. ამიტომ მონეტა აგდე და რაც შეიძლება სწრაფად დავიშალოთ.
4: გერბი?
1: საფასური.
4: გრეისაკე იაპონია. მოვდივართ.

0: აბა რა არის აქ? ვინ მოიგო ოქროს ბარათი? ვინ არისო გამარჯვებული?
1: ბლა ბლა ბლა. მომეცი.
0: ვინ?
1: მომეცი.
0: მართალი ხარ გამომართვი? გამოგადგება.
2: რა ხომდის?
0: უკვე წახვედი? მე ხომ შენი დაცინვაც ვერ მოვასწარე. კარგი.
3: ტოკიო გიჟური ქალაქია, რომელმაც იცის, როგორ უნდა დაარღვიოს წესები და დაანგრიოს სტერეოტიპები. ასევე გააგიჟა კოლია და რეგინაც, რადგან მათ მომავალში მოგზაურეს. ლაპარაკობს.
0: ჩვენ დაუბრუნდით, რადგან კიდევ უფრო მეტი უჩვეულო, ეგზოტიკური და უახლესი აღმოჩენები გაჩვენოთ, რომლებიც სამყაროს ჯერ არ უნახავს. მიდი ტოკიო, გაგვამცე.
4: გერბიან საფასური ტოკიო
0: ჰანედას აეროპორტი.
3: როდესაც იაპონიაში ჩადიხარ, წარმოდგენაში დაბალი ადამიანები და მხოლოდ იეროგლიფები გაქვს. მაგრამ ტოკიო პირველივე წუთიდან გაოცებთ და ყველა სტერეოტიპს არღვევს. ადამიანები არც ისეთი დაბლები არიან. და ყველა წარწერა უკვე ინგლისურ ენაზეა ნათარგმნი. სხვა რაღიცრად, დროა გადატვირთვისთვის მოემზადოთ. ახლა გავარკვევთ რა ვითარებაა მეტროში. ის ხომ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. აკ. მერია.
5: ტოკიოსკაი მეტრო.
3: ტოკიოს მეტრო 300 კილომეტრის დახვართული ბილიკია. 13 განშტოებით. 285 სადგური და წელიწადში 3 მილიარდი მგზავრი. ყველას ახსოვს ვიდეო, რომელმაც ტოკიოს მეტრო მსოფლიოში პოპულარული გახადა. ერთი სიტყვით, თუ მეტროში პიკის საათის დროს არ გიმგზავრიათ, შეათვალეთ, რომ ტოკიოში არ წყობილხართ. ჰანედას აეროპორტი.
0: მილიონერის

0: ცხოვრება რთულია. იმდენად რთული, რომ მუდმივად რაღაც უჩვეულოს და არაორდინალური ძიებაში ხარ. ამიტომ მე იაპონური ექსკლუზივი ავირჩიე. მიცუოკა ოროჩი. პლანეტაზე მხოლოდ 400 ასეთი მანქანა არსებობს. ამჯერად იაპონელებმა გადაწყვიტეს დიზაინით გავეოცებინათ და მანქანა მითიური დრაკონის, ოროჩის მსგავსად შექმნეს. თვით იაპონელები მათი დახვეწილი გემოვნებით შოკირებულები არიან.
1: კარგი მანქანა?
0: ფასით საკმაოდ მაგარი აქვს. 100,000 დოლარი. თუმცა ტექნიკური მახასიათებლებით ჩვეულებრივი სედანია. სულ რაღაც 233 ცხენის ძალა აქვს. ჰანედას აეროპორტი.
2: როდესაც მზად ხარ, ქაოსის სამყაროში თავით გადაეშვა. უცებ ხვდები, რომ არანაირი ქაოსი არ არსებობს. პირიქით, ყველაფერი მოწესრიგებული და ორგანიზებულია. არავინ გავიწროვებს და შენზე წინ წასვლას არავინ ცდილობს. აქ მოძრაობის მარეგულირებელიც დგას, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს. სწორედ აქ ხვდები, რამდენად განსხვავებულები არიან იაპონელები. იაპონიაში დანიშნულ დროზე მისვლა ცუდ ტონად ითვლება, ამიტომ ყველა მინიმუმ 9 საათით ადრე მიდის. და რადგან არავის აგვიანდება, არც არავინ ჩქარობს. ხალხმრავალ ვაგონში კი სიმშვიდეა. თავად მოუსმინეთ. ძალიან უჩვეულოა. ჩვენთან კი ყველაფერი სხვაგვარადაა. მეტროში ვარ. ხო, მეტროში ვარ. შენ როგორ ხარ? კარგია. კარგი. წავედი. კარგი, ნახვამდის. საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მგზავრებო, გაზეთი ტოკიოს ახალი ამბების უახლესი ნომერი შევიძინოთ. თქვენ გელოდებათ შოუ ბიზნესის სიახლეები, კროსვორდების კანვორდები და ასევე მთელი კვირის ამინდის პროგნოზი.
3: გერბიან საფასური. ტოკიო.
2: 8-ს რაიონი.
0: ერთი შეხედვით ტოკიო ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. უწყვეტი ბეტონის შენობებით და მიწით. ამიტომ მისი ყველა მახასიათებელი პირდაპირ არ ჩანს. ტოკიო დასაწყისიდან ჰორიზონტამდე გიგანტური სახლებით არის დაკომპლექტებული. გზები აქ არა მხოლოდ სიგანეზე, არამედ სიმაღლეშიც იზრდება და ორ იარუსიან ტრასებს ქმნიან. ხალხი დღითი დღე მატულობს. მათი ცხოვრებისეული აქტივობის გამო ქალაქში ტემპერატურა 10 გრადუსითაც გაიზარდა. ტოკიოში ხვდები, რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში მხოლოდ პატარა მარცვალი ხარ.
3: გერბიან საფასური. ტოკიო.
0: სადგური შიბუია.
2: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე გამოვედი. ტოკიოს გაცნობა მისი ცენტრალური რაიონიდან, შიბუიიდან უნდა დაიწყოთ. ეკრანიანი უზარმაზარი ნაგებობები. Да умравы халхи როგორც მადონას კონცერტზე. Შენ კი ფაქტიურად გზის გაკვლევა

0: მგზავრობთ. აქ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდებია თავმოყრილი. დიზაინერებმა მცირე ზომის ბუტიკების ნაცვლად მაღაზია ვილები გახსნეს. იაპონიის მოდის მოყვარულები თავს სწორედ აქ იყრიან. ყველა ცდილობს სხვებისგან გამორჩეული იყოს.
1: აკიჰაბარას რაიონი.
0: თუ გსურთ ისეთი იაპონიის ნახვა, როგორცაც მისი ახალგაზრდობა წარმოადგენს, აკიჰაბარას რაიონში უნდა წახვიდეთ. აქ ნამდვილად ხვდები, რომ იაპონია მხოლოდ კაბუკის თეატრის სამურაი და უჩაულო სასახლეები ნამდვილად არ არის. ის ასევე კომიქსების, ანიმეების, მანგას და მულტფილმების უსაზღვრო პერსონაჟებია. სეილორ მუნიდან პოკემონამდე, ეს ყველაფერი ამ რაიონში მდებარეობს.
1: გინძას რაიონი.
0: რაიონი გინძა მდიდრების ელიტარული უბანია. აქ ყველაზე ძვირად ღირებული სავაჭრო ცენტრები. ყველაზე ძვირად ღირებული რესტორნები. და ყველაზე მაგარი მანქანებია. აპატეთ, შეიძლება შევეხო. ხო? ერთი სიტყვით, აქ ყველაფერი საუკეთესოა. და მხოლოდ ოლიგარქები ცხოვრობენ.
1: Антон, абсолютно рад гетанхмеби. Гинза, შესანიშნავი ადგილია მათთვის, ვისაც ფული აქვს.
0: კვარტალი იურაკუჩო.
1: ამ ორ დღეს ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო პენინსულაში გავატარებ. რა თქმა უნდა, მის საუკეთესო საპრეზიდენტო ნომერში. შეხედეთ, ჩემი 23 სართულიდან როგორი არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. დამოდით, დანარჩენი ოთახები დავაცვასოთ. უზარმაზარი მისაღები. დიდ სივრცეზე ვგიჟდები. აქ არაფერში შეზღუდული არ ხარ. შენი იმპულსები ნომერში უსასრულოდ ირბენენ. ღმერთო, ეს რა არის? სასადილო ოთახი, რვა ადამიანზე და უძვირფასესი საჩუქრები. ნომერში შემოვდივარ და მაგიდაზე შავი ხიზი ლალა მხვდება.
2: Например,
1: дом Перини.
2: Между прочим,
1: схватаешь миси фаси 7000 гривна.
2: Но,
1: მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. აქ უზარმაზარი მარმარილო საბაზანა.
2: Роскошный
1: кабинет. И
2: личный
1: спортзал მაქვს. ეს ჩემი гардеробია. საერთოდ ადამიანები ასეთ ფართობში ცხოვრობენ.
2: И это вся
1: Келия Силамазе 25000 долларов.
2: Я бы
1: 20-ц არ დავინანებდი. ფული ხომ ჩემი არ არის.
2: Лепота.
1: Саутария.
2: А выбрал.
1: Эй, састумро ки имитом шевартия, რომ აქ
2: плюшевый.
1: Да тамашо датуния ხდება.
2: Это так.
1: Ძალიან საყვარელია.
2: О. Круто.
1: Магария.
2: Спасибо большое.
1: Види, мадлоба.
2: Замучил.
1: Давгале. Нахвамдис.

0: გერბიან საფასური ტოკიო
1: შიბუიას რაიონი
2: ოთხკუთხედის საზამთრო გინახავთ ასეთი რამ?
3: $160.
2: საზამთრო $160.

0: ერთი ნაჯერი. უბრალოდ პარალელური სამყაროა. აი შეხედეთ, საინფორმაციო დაფის ნაცვლად რობოტები ხავთ. ხალხიც კი კიბორგებად გადააქციეს. რიგით იმთვირთავი სპეციალურ ეგზოსკედონში მუშაობს. წელს უფრთხილდება. დიახ, კიდევ რა გითხრათ, ის რომ ყველაზე ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტუალეტი ჩვეულებრივის ნაცვლად სუპერ მოწყობილობაა.
1: Слушайте, на самом деле это что-то
0: практикула дес მოწყობილობა NASA-ს კოსმოსური ცენტრის აღჭურვილობას გავს.
1: Вот кнопка, чтобы
0: амхилакс арасаჯირო ხმების გადასაფარად იყენებენ. ეს კი დიდი საკონცერტო დარბაზის მხურვალე აპლოდისმენტებს გავს. მაგრამ კარგად თუ დააკვირდებით ჩვეულებრივი წყლის ხმა. ასევე არის სავარძლის გამათბობელი და ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი. საინტერესო ფუნქციებიდან ბიდეს გამოვარჩევდი, მაგრამ რატომღაც არ მუშაობს.
1: Саша.
0: იქნებ ჯერ წყალი უნდა ჩამოუშვათ. და მე ალბათ ამუშავდება. საპირფარეშო აშკარად გაუმართავია. მაგარია, როგორც ჩანს ამ მოწყობილობამ რომ იმუშაოს, მასზე დაჯდომა და იმეზე დაჭერა ჭირდება. სავარაუდოდ აქ სენსორი აქვს, რომელიც ყველაფერს არეგულირებს. ბიდე მხოლოდ დამჯდარ მდგომარეობაში მუშაობს. ჩემი აზრით, ეს მომავლის საპირფარეშო ნიმუშია. იაპონელები პრობლემების გადაჭრას არამარტო ტექნოლოგიურად მიიჩნევენ, არამედ გარკვეულწილად ლამაზადაც. ამიტომ წყალდიდობის პრობლემა ერთი ხელის მოსმით გადაჭრეს. სასწაულია. აქაურობა უცხო პლანეტელების სადგურს გავს. თითქოს სხვა განზომილებაში მოხვდი. აქ ყველაფერი გიგანტურია. და საინტერესოა ეს რა არის. ეს უზარმაზარი ნალექის აზია. საგანმანათლებლო მიზნებისთვის ადგილობრივი ექსკურსია მძღოლი ბატონი აკიჰიტო ექსკურსიების ნებისმიერი მსურველისთვის ატარებს. უფასოდ. ამიტომ ამ შანსს გამოვიყენებ. ის იაპონურად საუბრობს, მაგრამ ფიქრობ ცდილობს ამეხსნას, რომ შენობის სიგრძე 180 მეტრია, სიგანე 80, ხოლო სიმაღლე კი თითქმის 20 მეტრი. И сюда помещается 67000 тонна წყალი ეტევა. ფაქტიურად ეს ჩვეულებრივი კანალიზაცია. წვიმის სეზონზე დაგროვებული წყალი ამ უზარმაზარ წყალსაცავში ჩაედინება და აქედან მილების საშუალებით მდინარეებში გადის. უზარმაზარი მასიური სივრცის შუა გულში თავი გიგანტების ქვეყანაში გქონია. თავად კი პატარა ჯუჯა კაც უნახარ. საოცარი ხალხია იაპონელები. კანალიზაციის სისტემაც კი ფანტასტიკური აქვთ.
2: გერბიან საფასური, ტოკიო.
3: იაპონიის უკეთ გასაცნობად მისი ტრადიციების დაგემოვნება გადავწყვიტე. ახლა უძველესი კერძი მოჩი მელოდება.
0: ქალაქი ტიბა.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე იბარაკი სატანი ვარ.
3: გაიცანით. ეს ბატონი იბარაკი სატანია. ჩემი მეგზური იაპონური კულტურის სამყაროში.
0: მოჩი ასე მზადდება. ჩვენ ვიღებთ მოხარშულ ბრინჯს და დიდხანს ვნახავთ. აი ასე. კარგად. კარგად.
3: კარგი. მოჩი ტრადიციული ბრინჯის ცომი, ამას სპეციალური სახის ბრინჯისგან ამზადებენ, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი ხარშავენ.
0: გასინჯე?
3: უბრალოდ ძალიან წებოვანია.
0: გამომართვი?
4: Молоток.
0: Чтобы познать истинную гемору, вообще, Игорь Цунов, мисс дабадеба сунда убуро.
4: Процесс приготовления
3: мочи с дамзадебис процессе 700 წლის მანძილზე არ შეცვლილა. ბრინჯი უნდა კეპოთ იმდენ ხანს, რომ ის ცომად იქცეს.
0: ასე კარგად.
3: კარგად.
0: კარგად.
3: კარგად.
0: კარგად.
3: კარგად.
0: კარგად.
3: წარმოიდგინეთ, სახლში დედასთან ერთად გახართ სამზარეულოში და ბრინჯს ნაყავთ. თან ყვირით, კარგად. რატომაც არა, ნორმალური იაპონური დესერტია. თავდაპირველად კალორიებს ხარჯავთ, შემდეგ თამამად შეგიძლიათ უკანაკრიფოთ. ასე ვთქვათ, ლუკმა უნდა მოიპოვო.
5: Сейчас это
3: консти. Ахла ეს კონსტი. კონსტი.
5: Сейчас это консистенция.
3: Ахла ეს კონსტინტენ. მოკლედ ახლა ეს субстанция цомс махсенებს.
5: Это тягучая смесь.
3: ეს бланти назави ჩვენი მზაკერძია. ეს პატარა ცომება დამგვანებენ. ძალიან გავს ატრიებს. ხოლო ეს ბრინჯის ფქვილისგან დავამზადეთ.
5: Короче, я
3: მოკლედ თითქმის პროფესიონალი მოჩმზარეული ვარ. თუ რა თქმა უნდა, ასეთი სიტყვა არსებობს. Цукидзис базаре.
0: Настя. Если хочешь ту японური კულტურის დაგემოვნება და ხელით შეხება ქსურს
6: и попробовать цукидзис
0: базарზე აუცილებლად უნდა მოხვიდე. ეს თინუსის თვალია? დიახ, ეს არის. ეს არის თინუსის თვალი. ეს თინუსის თვალია. ინტერნეტში მას კარგ რეკომენდაციას უწევენ. ისინი ამბობენ, რომ ეს იაპი და ეგზოტიკურია. ტოკიოში ყოფნა და თინუსის თვალის არ დაგემოვნება უპატიებელი შეცდომა. შუადღემ შვიდობისა. მე ჩემი თვალით მოვედი. შეიძლება? ბაზარზე არსებობს კაფეები, სადაც შეგიძლიათ საკუთარი პროდუქტით მოხვიდეთ და მოამზადებინოთ. დღევანდელი დღის მთავარი კერძი თინუსის თვალია. ნახოთ რა არის. თითქოს ბიოლოგიის გაკვეთილები. არ ვიცი რამდენად ესთეტიურად სასიამოვნოდ გამოიყურება ეკრანზე, მაგრამ ეს თინუსის თვალია. ეს ისე უბრალოდ შედარებისთვის.

0: თუ მოჩის ატრიებს ბულიონთან ერთად მიირთმევთ, მაშინ ეს დონის წვნიანი იქნება.
1: კიტე ნორი აიღე და მოჩიში მოათავსებ.
0: იაპონელებს ჯერათ, რომ მოჩის ატრიები ჯანმრთელობისა და სიმდიდრის სიმბოლოა. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბრინჯის ცომი საკმაოდ უგემურია. გემოს სწორედ წვნიანი აძლევს, რომელიც სოკოს წვნიანს გავს. და ასევე ნორიც. ცომს კი გემო აქვს. გარდა ამისა საკმაოდ ძნელი და საღეჭია. წელვადია და ისეთი შეგრძნება გაქვს. თითქოს პირში წებო ჩაგასხეს. რთული წარმოსადგენია, მაგრამ იაპონიაში ამ კერძით ადამიანები იხრჩობიან და იღუპებიან. ამ კერძთან დაკავშირებით მოსახლეობის სიკვდილიანობის სტატისტიკაც არსებობს. კარგი, დესერტზე გადავიდეთ. მოჩიცუკი. აქ კი ცომის გუნდები ტკბილი ფხვნილით არის დაფარული. სისულელე იქნებოდა იმის იმედი მქონოდა, რომ ეს ცომი წინა ცომისგან რამით განსხვავებული იქნებოდა. უბრალოდ ტკბილია. რაც არ უნდა იყოს, $115 იმის გასაგებად გადავიხადე, რომ მოჩი უგემური, უმარილო და ვიზუალურად ბევრად სიმპათიურია ვიდრე გემოთი.
1: დია, უნდა ვაღიარო, რომ ჩემი თინოსის თვალი საშინლად გამოიყურება. მაგრამ იმედი მაქვს, გემრიელი მაინც იქნება. მას სოიო სოუსში, წმარში და ასევე საკეში ხარშავენ. რა გითხრათ, მეგობრებო? სინამდვილეში ახლა თინოსის თვალს საერთოდ არ ჰგავს. უფრო გიგანტურ კალმარს ან ჩახარშულ თევზს ჰგავს. აი ეს არის თვალის გუგა და ვფიქრობ მას პირველს დავაგემოვნებ. კარგი? დავიწყე. თვალის რქოვანა წარმოუდგენლად მკვრივია. ისეთი განცდა მაქვს, თითქოს პირში ასბესტი ჩამიდეს და მის დაღეჭვას ვცდილობ. გემოთი ძროხის ხორცს გავს. მართლა სასაულია. ზოგჯერ უკეთესია არ იცოდე რა სჭამ. უბრალოდ უნდა ჭამო. იაპონელების ვერაფერი გავიგე. თინუსის თვალის შეჭმაც კი შეუძლებელია.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.

0: აბუკიტიოს რაიონი.
1: ჩემი აზრით, ტოკიოში შეგიძლიათ ყოველგვარი აქტივობების, მანქანით გასეირნების და ატრაქციონებზე გართობის გარეშეც კი ისე ამბობთ. ამისთვის საკმარისია მის ქუჩებში გაისეირნოთ და უცნაურ ადამიანებს დააგვერდეთ. ან თუნდაც ნათელი ბილბორდებით დადგმე. მართლა საოცარი ქალაქია.
0: შეიძლება ტოკიო ღამით ლამაზი იყოს, მაგრამ სეირნობა და თვალიერება ღარიბების სიამოვნება. მე კი ღამის ტოკიოს ბრწყინვალებას თვალს უმაღლესი წერტილიდან ვადევნებ.
1: რესტორანი პიტერი.
0: ამასთანავე გემრიელად მივირთმევ. ასეთ დროს მდიდრული ცხოვრების მთელ სილამაზეს შეიგრძნობ.
2: Боже, это вкусно так,
0: что. Марта, გასაგიჟებლად გემრიელია.
2: С ума сойти. Как будто
0: თითქოს ჩემს პირში ათასობით ანგელოზი შეიჭრა. Да ღთიური დღესასწაული მოაწყო.
3: გერბიან საფასური. ტოკიო.
1: ტოკიოში ბიუჯეტური ტურისტისთვის საცხოვრებლის პოვნა არც ისეთი ადვილია. უამრავი ტურისტია. ქალაქში კი საკმარისი ადგილი არ არის. კვადრატული მეტრების ეკონომიის მიზნით იაპონელებმა კაფსულის სასტუმროების მშენებლობა დაიწყეს. სამი წლის წინ ასეთ ყუთში ოლიამ $36 გადაიხადა. ნომერში საყოფა ცხოვრება საჭირო ყველა ნივთია. ტელევიზორი, ფარდა, როგორც ბებიასთან. მე კი ქალაქის გარეუბანში ყველაზე იაფი ჰოსტელი აღმოვაჩინე. აი როგორი ყოფილა ყველაზე იაფი ჰოსტელი ტოკიოში.
0: ჰოსტელი აიზოიანი, ტაიტოსუბანი.
1: გამარჯობა. სისუფთავეა. საღამოში დავის. გამარჯობა. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. საერთო ოთახში საწოლის დაქირავება $19 დაგიჯდებათ. ხოლო $26-ად იზოლირებულ ოთახს გთავაზობენ. განსხვავება მცირეა, რა თქმა უნდა, იზოლირებულ ოთახს ავიღებ. დიდი მადლობა. არიგატო, არიგატო. წავიდეთ. შეხედეთ, საკმაოდ ლამაზი და სუფთა. გამარჯობა. 5 წუთიანი შხაპი 100 იენი ღირს. ცხოვრებაში პირველად მესმის, რომ შხაპში ფულს ახდევინებდნენ. ასეთი ისრაელშიც კი წარმოუდგენელია. სასიამოვნოა, ბიჭებო. ესეც შენი ოთახი. როგორც ხედავთ, 4 კვადრატის მეფე ვარ. არა, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მაგარია. ეს ნამდვილი იაპონური სტილია. სხვა რა უნდა მინდოდეს. სისულელე იქნებოდა ტოკიოში საწოლის იმედი, რომ ქონოდა. მის ნაცვლად აქ დადამია. მათთვის, ვინც არის ის დადამი რა არის, ვიტყვი, რომ ეს ბრინჯის თივისგან დაწნული ლერწმის ხალიჩაა. იაპონელები საცხოვრებელ ფართს არა კვადრატულ მეტრებში, არამედ ტატამში ზომავენ. ჩემს ორნახევარ ტატამზე არის პატარა ტელევიზორი და დიდი კონდიციონერი. თავარია დასაძინებელი ადგილი მაქვს, სხვა მართლა არაფერი მჭირდება. ამიტომ თუ წინ აღმდეგი არ ხარ, ნელ-ნელა გახდის პროცესს დავიწყებ. კარგი. სასტუმრო პენინსულა.
0: პირდაპირ რომანტიკა. კარგი. ჩემი ძილის დროა. გამემშვიდობისა.
2: Боже, как красиво.
0: Марта Раламазия. Ну, пушка. Бомбия, нам двели бомбы.
3: Гербиан Сапасури. Токио.

0: დილო მშვიდობისა. მოდი, შემომიერთდი.
1: რა?
0: წადიყავა მოადუღე.
2: Так,
3: ასე, კარგი ყავა, ასე ინიღერსა. იქნება არ დავიბანო. ყავა, დუშხაპი. ყავა, შხაპი.
0: ჰოსტელი აიზუიაინი.
3: რა? დრო ასე მალე გავიდა? საშა. დამეხმარე.
4: გერბიან საფასური. ტოკიო.
3: სადგური ტოკიო.
0: იაპონიის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა. ჩქაროსნული მატარებელი სინკანსენია. სინკანსენს მატარებელ ტყვიას უწოდებენ. მისი სიჩქარე საათში 500 კილომეტრია. ნამდვილი თვითმფრინავია. ბილეთის ფასიც შესაბამისია. ასე რომ ეს მდიდარი ტურისტის ატრაქციონია. ძალიან მოსახერხებელია. ყოველთვის იცი შენი ვაგონი სადღაც ჩერდება.

0: მოიცმინეთ, კინაღამ დამამიწყდა მეთქვა იაპონური მატარებლების ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. შეხედეთ? მისი სავარძლები მოძრაობენ. მაგარია. მოგწონს? თუ მეგობრებთან ერთად მგზავრობთ, შემოაბრუნებ და შეგიძლია ბედნიერად ისაუბროთ. თუ არ გინდათ არავისე კონტაქტად, მაშინ შემოაბრუნებაც არ გჭირდებათ. გონი ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: გინძას რაიონი.
2: მაპატეთ. მაპატეთ.
3: Thank you.
2: გმადლობ.
3: Я гримочек.
2: Убралот соко вар. Чоулебреви соко.
3: Thank you.
2: დიდი მადლობა.
3: Thank you.
2: დიდი მადლობა.
0: Ара, ара.
4: Подожду, пока.
2: Санам цуй магада იღებს.
4: Моди
2: ყავასტავლე. სურათი უნდა გადაგიღოთ. უცნაურია.
4: Зачем?
2: Фотოს რატომ მიღებენ? რასაკეთებს? ეს რა არის? წმინდა ნინძებო, სათხართ. ღმერთო, ეს როგორ გააკეთებ? ეს ხომ მე ვარ.
3: Одно лицо, посмотрите.
2: Дех, мевар. Чёрный. Джанда, бес როგორ გააკეთეთ? ეს რაღაც მაგია.
4: აი,
2: სურათი რატომ გადამიღეს? ძალიან სასაცილოა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყავის პრინტერია. მისი მუშაობის პრინციპი მარტივია. ის ბეჭდავს სურათს როგორც ჩვეულებრივი პრინტერი, ხოლო წაღებავის ნაცვლად შიგნით ყავას ასხამენ. შეხედე. არა, არ შემიძლია. ასეთი ყავა 4 დოლარზე ნაკლები ღირს. ჩვეულებრივი ლატეს გემო აქვს, მაგრამ საოცარ ხასიათზე გაყენებს. შეხედე, ძალიან სასაცილოა.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
2: 138 კილომეტრი ტოკიოს სამხრეთ-დასავლეთით.
0: მეგობრებო, სულ დამავიწყდა მეთქვა, ნაგოიაში რატომ მივიდა? იაპონიიდან ისე ვერ წავიდოდი, სუმო რომ არ მენახე. მაგრამ ზაფხულის არდადეგებზე სუმოს ყველა მოჭიდავე, ნაგოიაში სასწავლო ბანაკში გაემგზავრა. მათ კი ჩქაროსნული მატარებლით საათ ნახევარში დავეწევი.
5: Сумо
0: 1011 წლის. მაგრამ წესები და რიტუალები საერთოდ არ შეცვლილა. სუმოს საკმაოდ მკაცრი წესები აქვს. აგზალული ნებისმიერი დარტყმა. თავარი ამოცანა მეტოქის რინგიდან გადაგდება. ან მოწინააღმდეგე ფეხის გარდა მიწის ზედაპირს სხეულის რომელიმე ნაწილით უნდა შეახოს. ამას ჩვეულებრივ რამდენიმე წუთი სჭირდება. ისინი ერთმანეთს არ ცემენ, ერთმანეთს უბრალოდ ხელს კრავენ. და რაც ყველაზე საინტერესოა, სუმოში წონის კატეგორიები არ არსებობს, ამიტომ გამონაკლისი არ არის. მებრძოლები ერთმანეთს 100 კილოგრამის განსხვავებით რომ შეხვდნენ, მაგრამ ყველა სუმოისტი ცდილობს მეტი წონიდოს. საინტერესოა, ჩვეულებრივ ცხოვრებაში წონა ხალხს არ უშლის? ჯანმრთელობის პრობლემები არ აქვს? ფიქრობ, რაღაც ნამდვილად იქნება. ეს ხომ სიმსუქნედ იქნება. უცნაურია. ყველას დიდი მკერდი აქვს. ნებისმიერ ქალს შეშურდება. ალბათ დამეთანხმებით. კაფე უმაკარა რამენი, ტიედას რაიონი.
2: ბოლო ვინ არის? ეს ის ადგილია, სადაც მშიერ ადამიანს ფულის გაკეთებაც კი შეუძლია. გასაგებია, აქ რატომ ვარ? რამენი და ფული მინდა. რამენი? დიახ, რამენი და ფული. ფული მჭირდება. უცნაურად მიყურებდა. თან სადღაც გაქრა. ზოგადად რამენი იაპონური ბრინჯის და ქათმის წვნიანია. ძალიან გემრიელი კერძია. და როცა მშიერი ხარ, ის ნამდვილი ბომბია. ამ კაფეში მზადარიან რამენის ჭამაში თანხა გადაიხადონ. თუ მას 20 წუთში შეჯამთ, $430 გადაგიხდიან. თუ 30 წუთში, $230. რას ისულელია ნახევარ საათში ერთ თეფშწუნიანს როგორ ვერ შევჭამ? რა თქმა უნდა შევჭამ. ეს კი კონკურსის წესები. სანამ დრო არ ამოიწურება, სუფრიდან ადგომა აკრძალულია. არ შეიძლება საპირფარეშოში გასვლა. კერძი მხოლოდ ერთმა ადამიანმა უნდა დაასრულოს და პირღებინების შემთხვევაში ჯარიმა $100. მიერთვი მეგობარო, წარმატებებს გისურვებ.
4: Мне предстоит
2: чем წინაშე 9 ლიტრი ბულიონი. 4 პორცია მაკარონი. 4 კილოგრამი ლობიო სოიოს სოუსით. და 1 კილოგრამი შემწვარი ქათამი. ანტოშა, ანტოშა. რას ისულელია ნახევარ საათში ერთ თეფშწუნიანს როგორ ვერ შევჭამ? არანაირი ილუზია არ მაქვს, რა თქმა უნდა. ამ კერძ 30 წუთში ნამდვილად ვერ შევჭამ. ვერც ორ დღეში, მაგრამ მასში $30 გადავიხადე, ასე რომ შემიძლია პორციები კლიენტებს მივყიდო. ბიჭებო, რამენი ხომ არ გინდათ? ნახევარ პორციას $3 ან $4 მოგყიდით. ქათამს? ეს კათამს თანაც ძალიან კარგ კათამს. უგემრიელესია, იყიდი? ვიყიდო? კარგი. მაშინ 500 იენი მომეცა, 500 იენი. კარგი, 400 იენი. ხოლო შენთვის?
3: Хочу поговорить с человеком, но мне что надо?
2: მაგრამ ამის დრო არ მაქვს, დრო გადის. მითხარი, ყიდულობ თუ არა?
3: So you buying or not?
2: დიახ. დიახ, ეს კარგი შეთავაზება, მართლა? ხო. მაგარია. ამის ჭამის დროს ყოველთვის გაგახსენდები. დიდი მადლობა.
3: Ну что?
2: მოკლედ, ცილედი ნაწილის გადაცემაც კი სასიამოვნოა.

0: ახლა შეიძლება მშვიდად მივერთო. კონკურს მაინც ვერ მოვიგებთ. მისი მოგება 3 წლის მანძილზე მხოლოდ 10 ადამიანმა შეძლო. ჯამა დავასრულე, მაგრამ თუ შეიძლება ეს ყველაფერი შემიხვიეთ და წასაღებად გამემზადეთ. წაღება გინდათ? დიახ, ხარ შეიძლება? არა, წაღება კანონით არ შეიძლება. რატო? ჩემი ზურგ ჩანთას ად არის. თუ ამ ადამიანს არ შეუძლი, ამას თავად გავაკეთე. რას ნიშნავს წაღება არ შემიძლია? არ ვიცი აქ როგორ ხდება, მაგრამ ჩვენთან ყოველთვის ყველაფერი მიმაქვს. რომელ ქვეყანაში დაიბადეთ? ქალაქი ნაგოია.
1: სუმოისტები იაპონიაში ძალიან პოპულარულები არიან. ასეთი მოსაზრებაც არსებობს, თუ ბავშვებს მათთან სურათს გადაუღებ, ისინი ძლიერები და ჯანმრთელები გაიზრდებიან. შეიძლება ფოტო გადავიღოთ?
0: შეიძლება.
1: რუსულად საუბრობთ?
0: დიახ, ცოტას.
1: ეს ძალიან მოულოდნელია. ეს ქართველი გაგამარა მასარუა. ის უამრავი ტიტულის მფლობელია. ერთ-ერთი ჯილდო კი საბრძოლო სულისკვეთებისთვის მიიღო. მართალია, რომ სუმოისტებს განსაკუთრებული ცხოვრების წესი გაქვთ. გულისხმობ, თქვენი სურვილი სამეფო ცხოვრება არ შეგიძლიათ. სისტემატიურად შეჯიბრებებზე დაადიხართ, ალბათ განსაკუთრებული მენიუც გაქვთ.
0: დიახ, მართალი ხართ. სუმო ძალიან რთულია. ის მხოლოდ სპორტი არ არის, ის ისტორიაა.
1: 1000 წლის განმავლობაში სუმოისტების ცხოვრება დიდად არ შეცვლილა. საზოგადოებაში ისინი ვალდებულები არიან კიმანო ატარონ. იარონ არა მანქანებით, არამედ ველოსიპედებით. ყველაფერი, რაც შეიძლება, ავთენტური უნდა იყოს. ისე რომ ხელი არაფერმა შეუშალოთ და გონებით მუდმივად ორთაბრძოლაზე ფიქრობდნენ. მაგრამ ეს ჯერ დასაწყისია. მათი ყოველდღიური რუტინა საშინელებაა. დილა ცარიელი კუჭით და 3-საათიანი ვარჯიშით იწყება. ეს მათ მადის გაძლიერებაში ეხმარებათ. შემდეგ კი უზომოდ ბევრს ჭამენ და დასაძინებლად მიდიან. ამას კი ცხიმის მოსამატებლად აკეთებენ. რაც უფრო მეტი წონიან, გამარჯვების შანსიც მეტი აქვთ. მაგრამ უარყოფითი მხარეც არსებობს. მათი გული უფრო რთულად მუშაობს. ღვიძლი და კუჭი გაღიზიანებული აქვთ. სახსრები გაცილებით სწრაფად ეშლებათ. ამ ყველაფერს კი ისინი იქამდე მიყავთ, რომ მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 10 წლით მცირდება.
0: როდესაც სახლში მივდივარ და ვხედავ, როგორ ცხოვრობენ ჩემი მეგობრები, ან თუნდაც სხვა ადამიანები, ძალიან მიგვერს. ჩემთვის ყველა დანარჩენი გაუგებარია.
1: დიახ, გასაგები.
0: უბრალოდ ჩემ ცხოვრებაში სუმოს გარდა სხვა არაფერი არსებობს. ის მთელი ჩემი ცხოვრება.
1: ახლა ვიაგეხსნით, თუ რატომ წირავენ სუმოისტები ყველაფერს. პირველი, იაპონელები უცნაურები არიან. მეორე, შეუძლიათ ბრინჯზე უარი თქვან, მაგრამ ტრადიციებს არასდროს ღალატობენ. და მესამე, რა თქმა უნდა, ისინი ამ ყველაფერში უზარმაზარ თანხას იღებენ. ერთ ბრძოლაში მაღალი რანგის მებრძოლი $50,000-ზე მეტს იღებს. ერთ ორთა ბრძოლაში. წარმოგიდგენია.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.
1: მეგობრებო,
0: კუს რაიონი, აკასაკას კვარტალი.
1: კრიტიკულად რთული იყო გვეპოვნა ადგილი, სადაც სანუკვარ $100-იანს დავმალავდით. მივდიოდი ჩემთვის და რას ვხედავ? რაღაც წარწერა. იცით აქ რა წერია? ნასტა, ბოთლი ბუჩქებში დამალე. სულელი ხომ არ ვარ, ასფალტზე კამათო. $100 საძებნელად მინატო კუს რაიონში უნდა გამგზავროთ. აკასაკას კვარტალში მე-6 კორპუსი მოძებნოთ და 17/7 სექტორთან ბუჩქებთან მიხვიდეთ. აქ აშკარად ბევრი ხალხი არც კი ვიცი როგორ დავმალო, ამიტომ ასე მოვიქცევი. ტოკიოს საოცრებების ტკბობით 2 დღე საკმარისი ნამდვილად არ არის. ტურისტებს სანახავი საკმაოდ ბევრი აქვთ.
0: 4 კუთხედის სასამთრო გინახავთ?
1: უამრავი კერძები. კარგად. და კიდევ ბევრი საოცრება.
0: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს სხვა პლანეტაზე ჩამოვედი. აქ მომავალი 1000-წლეულ ტრადიციებს ერწყმის.
1: ძალიან მაგარია.
0: ტოკიოელები კი ერთი ხერის მოსმით ნებისმიერ პრობლემას

0: საპირფარეშოდან წყალდიდობის ჩათვლით.
1: სინძუკუს რაიონი.
0: ნასია. ნასია.
1: მოდის. საიდან მოდიხარ?
0: მეტროდან.
1: მე კი მიცუკადან.
0: იაპონური სიტყვა ისწავლე. მოდი გაგოცო.
1: დამშვიდდე, დამშვიდდე პატარა, მე თითქმის სუმოისტივარ.
0: ნასია. მაპატია, მაგრამ იმისათვის რომ სუმოისტი გახდე 6 თვე რესორნებში შეუჩერებლად უნდა იყვებო. შენთვის რაღაც მაქვს, საჩუქარი.
1: რა? რა არის შენთვის?
0: გამომართი, შენთვის.
1: რა არის, რა უნდა იყოს? კათამია?
0: ძალიან გემრიელი კათამია, მართალია ვერ გავყიდე.
1: ფიქრობ რომ ამ ყველაფერს ღამეშევჭა? ანტო, არც ერთი ნორმალური ქალი 6-ის შემდეგ არ ჭამს. ჩემი სიტყვები დაიმახსოვრე. მართო, ეს ხომ
0: გემრიელია?
1: ძალიან გემრიელია.
0: ამ კერძ კუთხის კაფეში ამზადებენ. ახალი ბევრად უკეთესია.
1: კარგი, მაშინ წავალ. წავედი.
0: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. მანამდე კი წავალ, ცოტა სავიხებ.
1: ანტო, ხო წავედით.
2: გერბიან საფასური. ტოკიო.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს, დაკარგავ, გაგლანძღავენ 10

0: სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დავნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინვალის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ, საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირად დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის. თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა.

0: და ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
2: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
2: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცაცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ, 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
3: კი ბატონო.
4: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდა ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს.
3: ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. შანხაი.
6: ნასა გთხოვ მარტო ერთი ფრაზა დაიმახსოვრე, მხოლოდ ერთი სიტყვა ნიჰაუ.
7: ნუ მაშინებ გთხოვ.
8: ნუ მიმეორებ ერთი და იგივეს.
6: უდუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
7: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. ჩვენ ვაგრძელებთ მოგზაურობას და როგორც იქნა ჩინეთამდე ჩამოვაღწიეთ.
6: უბრალოდ ჩინეთში კი არ ჩამოვაღწიეთ, ჩვენ შანხაიმდე მოვედით. ჩვენ შანხაიში ვართ გესმის. შანხაი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქია, ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ფანტასტიკური.
7: რა ლამაზად თქვი ეს ყველაფერი, ანტონ?
6: აბა,
7: სანამ შენ ლაპარაკობდი აქ უკვე მინიმუმ 150 ბავშვი ჩაისახა. ახლა კი მიდი, შენი ჩინური თითები თააგდე მონეტა. მიდი.
6: გერბი?
7: საფასური?
6: შანხაი გამარჯობა.
7: მე ვხედავ ეს საფასურია? საფასური? ოქროს ბარათი ჩემია. ანტონ, მე მგონი იქით უნდა წახვიდე. ჩანთა არ დაგავიწყდეს? და წადი.

0: Антоха. Антон. Мойцеде. გადავიფიქრე. ზურგ ჩვენთან მომეცი? ხომ არ დაიჯერე? რას მეყურებ? პარათი მომეცი. ჩემი მოტყუება გინდოდა რა? კარგი დამშვიდდით. გავაგრძელეთ გზა. რომელია ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა?
1: მოგესალმები შანხაი. როგორ იყავი უჩვენოდ? მიაღწია ვარსკვლავებამდე. გამდიდრდი შეუძლებლამდე. ახვედი მე 80 დონემდე. მიდი, მომიყევი როგორ ხარ.

0: გერბიან საფასური შანხაი
1: უდუნის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
2: შანხაიში პირველ რიგში დოლარი ჩინურ იუანში უნდა გადაცვალო ფულის გადახურდა მინდა
1: საკომისიო 60 იუანი
2: კარგი აეროპორტის გადასახურდაებელ პუნქტში საკომისიოს 9 დოლარს იტოვებენ, ასე რომ ჩემი 100 დოლარი და 91 დოლარი დარჩა. კეთილი იყოს ჩემი ჩამოსვლა სტუმართ მოყარა შანხაიში. გმადლობ. წინა ჩამოსვლის დროს ანდრეი აეროპორტიდან ქალაქში მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი მატარებლი მაგლევით ჩავიდა. ეს ტრანსპორტი დღემდე ყველაზე ეფექტური გზა არის. გზავრობა 7 დოლარი ღირს, მაგრამ ავიამგზავრებისთვის არსებობს ფასდაკლება. შესასვლელში ავიაბილეთს აჩვენებთ და მხოლოდ 6 დოლარს იხდით. მაგლევით ანდრეი ქალაქში 6 წუთსა და 47 წამში ჩავიდა. 430 კილომეტრი საათში. ზათხართ? წავიდეთ.

Маглеви упро страфат мидис, видре цамеби. პირველ წუთებში ყურებიც კი გიგუბდებათ, თითქოს თვითმფრინავით აფრინდით, მაგრამ შემდეგ სისწრაფე სწრაფად ეჩვევი. მოკლედ 8 წუთი და 35 წამი. ანდრეიზე წუთი და 45 წამით მეტი დამჭირდა. საშინელებაა ეს, რას გავს?

0: აუცილებლად ვიჩივლებ. ეს როგორ დაუშვეს, რომ გვიან ჩამოვედი. უბრალოდ ასე გამოვიდა. მისი სიჩქარე საათში 430 კილომეტრია. ამ სიჩქარეს მატარებელი პიკის საათში ავითარებს. ჩვეულებრივ დროს კი ის მაქსიმუმ საათში 300 კილომეტრით დადის. სულ ეს არის.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: პუდუნის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ შანხაიში ვარ და ეს ჩინეთია, გარშემო ვერსად ვერ დაინახავთ ჩინურ მანქანებს. შეხედეთ, ევროპა.
3: ამერიკა.
2: ევროპა. მეტი რა უნდა ვთქვა? აქ პოლიციაც კი ევროპული მანქანებით დადის. შანხაიში იმდენად მდიდარი ხალხი ცხოვრობს, რომ ისინი არ კადრულობენ ჩინურ იაფასიანი მანქანების ყიდვას. აქ ყველა ხარისხიან ძვირადღირებულ უცხოურ მანქანებს ყიდულობს. ამიტომ მე დღეს ამერიკული მანქანა ვიქირავე. გაიცანით. ეს ჩემი საერთოდ რა მანქანაა? ჰო, ლინკოლნი. ლინკოლნ ნავიგატორი. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი მუშა ცხენია. მას გზაზე ყურადღებასაც კი არ მიაქცე. მაგრამ შიგნით ის სუპერ კომფორტული VIP მანქანაა. ლიმუზინს ბევრად ჯობია. ეს შესანიშნავია. ლინკოლნ ნავიგატორი უამრავი დეტალით და საინტერესო ინოვაციით არის აღჭურვილი. ეს ალბათ იმიტომ, რომ დიდრებმა მგზავრობისას არ მოიწყინონ. მაგარი, ასეთი რამ ადრე არასოდეს მინახავს. შეგიძლიათ შამპანურთან ერთად ფილმს უყუროთ. შეგიძლიათ სიგარა მოწიოთ. რა კარგია. ნამდვილად უმაღლესი დონეა. აქ მგზავრებისთვის სპეციალური ტელეფონია. ალო, შეფ. ნუ მეკრი ხარ. თავბრუმე ხვევა. ეს რა არის? აქ მასაჟიც არის, მეგობრებო. სასწაულია. ახლა საერთოდ არ მშორს ღატაკი პტუშკინის, რომელიც თავისი გამხდარისა წყალი ფეხებით ქალაქში დადის და უკეთეს ცხოვრებას ეძებს. მე ის უკვე ვიპოვე. ძალიან ბედნიერი ვარ.
0: სამწუხაროდ, მაგლივი ქალაქის ცენტრში ბოლომდე არ მიდის. ბოლო გაჩერებიდან კიდევ ორი გაჩერება მეტროთ უნდა გაიაროთ. შანხაის მეტროში მაშინვე შეამჩნევთ, რომ ხალხი ან კონტეინერებით დადის, ან პირდაპირ ვაგონში მიერთმევენ სადილს. საქმე იმაშია, რომ შანხაის მეტრო მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მეტროა. მგზავრობა ხანდახან რამდენიმე საათს გრძელდება, ამიტომ დრო რომ არ დაკარგონ, შანხაელები საუზმობენ, სადილობენ და ვახშმობენ კიდეც. რა იყო საშ? რას მიყურებ? ჩვენთან ეს არ არის დაშვებული, მაგრამ მე ხომ შანხაიში ვარ, აქ ყველა ჭამს. გასინჯართ? არა. გემრიელია. ყოვზეც მაქვს. არ გინდათ? საკე? საკე არ მაქვს. არა. უბრალოდ შემოგთავაზეთ.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: პუდუნის რაიონი.
2: შანხაი უზარმაზარია. მის ტერიტორიაზე 4 კიევი, 4 ხარკოვი და კიდევ უამრავი ადგილი დარჩება სხვა ქალაქებისთვის. შანხაი ჩინეთის ბაბილონია. ქალაქის მოსახლეობა 25 მილიონია. ყოველდღიურად მას კიდევ უფრო ავსებს პროვინციებიდან ჩამოსული ხალხი. აქ შეიძლება მალე მოერგო სიტუაციას და ძალიან მალე გამდიდრდე. შანხაი უზარმაზარ მფეთქავ გულს გავს, სადაც სისხლძარღვების მსგავსად მთელი ჩინეთის ფულს აბრუნებს და აწვდის. ტრილიონობით დოლარმა შანხაი ნამდვილ საოცრებად აქცია.
0: ქალაქის გაცნობა მისი ფინანსური რაიონიდან, პუდუნიდან უნდა დაიწყოთ. რა უნდა გააკეთოთ აქ? არაფერი უბრალოდ იაროთ და ყბა მოიტეხოთ მთელი ამ ჩინური გიგანტომანიით. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მთელი მსოფლიოს ძალა ამ ერთ ადგილას არის თავმოყრილი.

0: რომლებიც მზის შუქზე ირეკლებიან.
1: გერბიან საფასური შანხაი
2: ხუანპუს რაიონი.
0: სანამ ჩვენ არ ვიყავით შანხაიში სუპერ პუპერ მდიდრული და ძვირადღირებული სასტუმრო ვანდა რეინ ონ ზე ბანდი გაიხსნა. მას 7 ვარსკვლავი აქვს. წარმოგიდგენიათ სასტუმრო, რომელმაც 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები უკან ჩამოიტავა.
2: კეთილი იყო თქვენი მოგზაება.
0: მადლობთ. შესასვლელში ცნობილი ჩინელი მხატვრის ში ცის ნახატი ხვდებათ. აუქციონზე ეს ნახატი 15 მილიონ დოლარად შეაფასეს. უძვირფასესი დიზაინერული ავეჯი, იატაკი ნეფრიტის მოზაიკით არის მოპირკეთებული. ფოიეში მარმარილოს სვეტებია აღმართული. სასტუმროს მოსართავად 9.5 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა. სასტუმროში არის სამეჯლისო დარბაზი, სპა, სალონი, караоке, ღამის კლუბი და 4 რესტორანი, სადაც ცნობილი შეფიზარეულები მუშაობენ. სასტუმროს მფლობელებს ეს საკმარისად მოეჩვენათ იმისთვის, რომ სასტუმროსთვის 7 ვარსკვლავი მიენიჭებინათ, მაგრამ ოფიციალური კლასიფიკაციის მიხედვით 5 ვარსკვლავზე მეტი შეფასება არ არსებობს. მე ყველაზე ძვირადღირებულ ნომერს ავიღებ, იცით რატომ? იმიტომ, რომ ოქროს ბარათი მაქვს. მისი ფასი ყველა მოლოდინ საჭარბებს. ნომერი 21000 დოლარი ღირს. და ეს მხოლოდ ერთი ღამის ფასია.
2: აგეთ მოგძანდით?
0: მადლობთ. ოკეი, კარგი. ეს დამატებით. საინტერესოა, რადგან ხდება 21000-იან ნომერში. საინტერესოა, რით გამოუცებენ. საინტერესოა. ოთახი დიდია. მარმარილოს ზედაპირი. საინტერესოა. უჩვეულო მასალა. აბრეშუმია. რაქსოველია. აწყობილია. რა თქმა უნდა, საინტერესო ნომერი. საინტერესო გარემო და დიზაინი. ყველაფერი ლამაზია. ნახოთ, აბა, სადინებელი როგორია. ესეც სადინებელი. საინტერესო ოთახია. ლოგინი უზარმაზარი. მოკლედ მეგობრებო. მომწონს. ნორმალურია. ეს ხომ საოცარი ნომერია. როგორ არ უნდა ხფთომანდე ასეთი ნომრით? როგორ უნდა იყო ამ ყველაფრის მიმართ გულგრილი? ღმერთო, ეს ხომ დაუჯერებელია. საოცარი აპარტამენტია. შეხედეთ როგორი ხედია, ნახეთ როგორი სადინებელი და ლოგინია. ძვირადღირებული ლამაზი. ღმერთო, ეს ყველაფერი ჩემია. შავი მარმარილო, ნაცრისფერი მარმარილო, აბრეშუმის შპალერი, შანდლები, ფაიფურის ლარნაკები, მოქროვილი ხელით შესრულებული ნამუშევრები. ღმერთო, დიზაინერული არფა. და ფანჯრიდან პანორამული ხედი. 7, არა, უფრო 8 ვარსკვლავით.
1: გერბიან საფასური შანხაი.
0: რკინიგზის სადგური ქსინჯაროუდი.
2: როგორი ძვირადღირებულიც არ უნდა იყოს შანხაი, ის აქ ბიუჯეტურ ტურისტებს ნამდვილად აოცებს. სულ რაღაც 15 დოლარად შეგიძლიათ ქალაქის ცენტრში ჰოსტელში ადგილი იქირავოთ. ამ ფასში საუზმეც შე

0: შემოვასარი. მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერა. აი მესმის. გამარჯობა. ოთახი და პირსახოცი მინდა თუ შეიძლება?
1: კარგით.
0: იზოლირებული ოთახების ფასი 400 იუანიდან იწყება. საერთო ოთახში ლოგინი კი 100 იუანი. ეს დაახლოებით 14

0: $1 გამოდის და ძალიან იაფია. ადგილს ავიღებ საერთო ოთახში. ასე ჯობია.
1: ეს კარადის გასაღებია, ეს კი ოთახის. ჩვენ გვაქვს უფასო საუზმე, სარეცხვის და საშრობი მანქანა.
0: საშრობი უფასოა? დღეს ჩემი დღეა.
1: ასევე გვაქვს უფასო მასაჟის სავარძელი.
0: მეგობრებო, აქ თითქმის all inclusive-ია. ადრე ჰოსტელის შენობაში ჩინური YouTube-ის ოფისი იყო განთავსებული. შემდეგ გვერდი დაბლოკეს, შენობის მფლობელმა კი ის ჰოსტელად გადააკეთა. სახურავზე ტერასა გააკეთა. გადამოიყვანა და ოფისის ნაცრისფერი კედლების ნაცვლად ბარი მოაწყო საბილიარდო მაგიდით. ნახეთ როგორ იღება კარი? თავის სასტუმროში მგონია. რა თქმა უნდა, ოთახი ძალიან პატარაა, მაგრამ სუფთა თეთრეულია. ასევე არის კონდიციონერი, ასევე არის ჭერზე წყლის ლაქების კვალი, მაგრამ რაც მთავარია, აქ მარტო არ.
2: გერბიან საფასური, შანხაი.
0: უდუნის რაიონი.
1: ჩინეთის ყველაზე მაღალი ცათამბჯენები შანხაიში აგებული. სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ქალაქში სიმაღლით მსოფლიოში მეორე შენობა აშენეს. შანხაის კოშკი. ის ბეტონში გაყინულ შუშის ტორნადოს მოგაგონებთ. მისი სიმაღლე 622 მეტრია. ამას დაემატება ჩემი მეტრი და 64 სანტიმეტრი, როდესაც ბოლო სართულზე გადასახეთ მოედანზე ავალ. კარი ამერია. შანხაის კოშკში მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ლიფტებია დამონტაჟებული. ლიფტი საათში 54 კილომეტრით დადის. 260 მეტრის სიმაღლეზე ერთ წუთში ავედით. სანამ გადასახეთ მოედანზე გახვალთ. არ დაგეზაროთ ვიდეო რგოლის ნახვა. კლიპში თქვენ ნახავთ, როგორ გახდა შანხაი მსოფლიოს ყველაზე პროგრესული ქალაქების სიაში ლიდერი. შეხედეთ ცარიელ ადგილას, სადაც წყლის და ბალახის მეტი არაფერი არ იყო, შეიქმნა საოცარი ქალაქი. წარმოგიდგენიათ? თავიდან აქ მეთევზეების ქალაქი იყო. შემდეგ პორტი, სადაც ოპიუმით ვაჭრობდნენ. 1920 წელს გაჩნდა უკვე დიდი მასიური შენობები. მაგრამ საოცარია, მანამდე ამ ადგილას არაფერი არ იყო. მაღალი თანამედროვე ცათამბჯენები კი სულ რაღაც 15 წლის განმავლობაში აშენდა. 15 წელი, წარმოგიდგენიათ? ჩვეულებრივი ქალაქიდან შანხაი უზარმაზარ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ქალაქად იქცა. საოცრება. ასეთ დროში ასეთი განვითარება. ასეთი სიმაღლიდან ყველა ცათამბჯენი ხალიჩაზე გაფანტული ლეგოს ნაწილებივით ჩანს. აი ეს პატარა შენობა ჩემი სასტუმროა. სხვათა შორის ჩემი ნომერი 24 სართულზეა. დონგ ტაიროუდი.
0: გადასახეთ მოედანზე ასასვლელად ნასიამ $27 გადაიხადა. მე კი გაჩვენებთ, როგორ მოხდეთ შანხაიში ყველაზე მაგარ გადასახეთ მოედანზე და თანამაში კაპიკები გადაიხადოთ. შანხაის კოშკის გვერდით მდებარეობს შანხაის ფინანსური ცენტრის შენობა, რომელსაც ადგილობრივები გასახსნელს უწოდებენ. შენობის 91 სართულზე რესტორანია პანორამული ხედით. შესვლა უფასოა. Адит, мені удан ყველაზე იაფი რამე არჩიეთ და ისე ამოვნებ. თან გაითვალისწინეთ, რომ აქ არ არის რიგები, ხმაური, ბევრი ხალხი. აქ სიმშვიდეა, სხვა მყავას და თავი ნამდვილი მილიონერი გგონია.
2: გერბიან საფასური, შანხაი.
0: ვესტ პოიროუდი.
1: შანხაიში უამრავი სტანდარტული გასართობებია, მაგრამ ცოტა ხნის წინ აქ გაჩნდა უჩვეულო რამ, რაც აუცილებლად უნდა გამოსცადოთ. იმისთვის, რომ ცხოვრება უფრო მეტად დააფასოთ, ჩინელებმა ძალიან ოცნაური ატრაქციონი შექმნეს: სიკვდილის სიმულატორი. ატრაქციონზე შესვლა 454 იუანი ღირს. ჩინელებთან ციფრი 4-იანი სიკვდილთან ასოცირდება. ჩინელებს ქუჩები და სახლებიც კი არ აქვთ 4-იანით დანომრილი. აქ კი მთელი 3-4-იანია. ეს ჩვენთვის იგივეა 666. სიკვდილის სიმულატორი ერთგვარი

0: თამაშია. როგორც მისი შემქმნელები ამბობენ, თამაშის დროს გრძნობთ და განიცდით ყველა იმ შეგრძნებას, რომელსაც სიკვდილის დროს გრძნობთ. აბა, ნახოთ. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი უცნაურად და საშიშად გამოიყურება. თითქოს სექტანდების შეკრებაზე მოხვდი. შემდეგ კი იწყება საოცარი ჩინური შოუ. პირველა ტელეფონზე შეტყობინება მოგდის, მაგრამ მე ვერაფერს ვარკვევ. შემდეგ, რატომღაც უნდა ირჩიო ადამიანი, რომელიც უნდა მოკვდეს. არავითარი ლოგიკა არ არის. არ არის, მაგრამ კარგი, გავაგრძელოთ. მსხვერპლს საიდუმლო ხმის მიცემით ირჩევენ.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: მონაწილე ნომერი მესამე მკვდარია. კოჩახ მეგობრებო, დიდი მადლობა. მე ამერჩიეთ, მაგრამ ყველა აღმოჩნდებით ჩემ ადგილას. კარგი. შემდეგ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ფილმში. მიდიხარ გვირაბში, რომლის ბოლოში სინათლე ჩანს. შემდეგ ვარსკვლავებით მოჭედილიცა. მიცვალებულებს არავინ ინდობს მას შემდეგ, რაც კვდები, გწვავენ.

ნეტარას მიპირებენ. სად მივდივარ, დედიკო? რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის შექმნილი და არ ვიცი, მაგრამ ეს ჰოლოგრამა რეალურად ცხელი ჰაერის და ცეცხლის იმიტაციას ქმნის. არა რეალურად ცხელა და კვამლის სუნი დგას. გგონია, რომ რეალურად იწვი. შემდეგ რაღაც სინათლე ჩანს. ნათებას ხედავ და თითქოს სადღაც მიფრინა. რა ხდება? მე მგონი სადღაც მივდივარ, მეგონა მორჩა. სად მივდივარ? ისევ გვირაბი? ღმერთო ჩემო, ღმერთო, რა ხდება? კრემატორიუმის შემდეგ ხდები ბურთულებიან კაფსულაში. შემქმნელების აზრით ეს დედის საშას იმიტაციაა. ახლა რა უნდა ვქნა? უნდა გავიდე? და საშედან ფეხებით გადიან?

0: ახლა ყველაფერი გასაგებია. ეს თავიდან დაბადების პროცესი იყო. ჯერ წვავენ, შემდეგ მილში წვევი და თითქოს სადღაც მიფრინა. თითქოს სული ამოდის, ამოდის და შენ კოსმოსში გადიხარ. მე ახლა მეტად ვაფასებ ცხოვრებას. სიმართლეს გეუბნებით, მეტად დავაფასე. ახლა უფრო კარგად დავფიქრდები ცხოვრებაზე. რა თქმა უნდა, ატრაქციონი ნამდვილი აფეთქებაა ტვინისთვის. ის გაიძულებს დაფიქრდეს საკუთარ ოცნებებზე, იმაზე, რომ სანამ მოკვდები, ძალიან ბევრი რაღაცის მოსწრება გინდა.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
0: ფიქსინგ მიდელ როუდი.
2: მართალია შანხაი ჩინეთის ყველაზე ძვირიანი ქალაქია, მაგრამ მაინც ჩინეთია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ქვენ ყოველთვის იპოვით მსუყე იაფიან ქუჩის საგვებს. დაიმახსოვრეთ. ფიქსინგ მიდელ როუდზე ბიძია ვუ ყოველდილით 6 საათზე თავის საწყობს აღებს და ხახვიან გვეზელებს ყიდის. შანხაელებისთვის ხახვიანი ღვეზელები იგივეა, რაც კიეველებისთვის ბლინები. კანჯარასთან უზარმაზარი რიგი დგება. ხალხი რიგში საათობით გას, რომ დააგემოვნოს ხახვის ღვეზელი, რომელიც გარეგნობით უფრო ბლინებს გავს. ბიძიავუმ ეს საქმიანობა 30 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. ის ისევ იმ რეცეპტით ამზადებს და ისევ ისიახოვს ფარშს ხახში და ცომში. და ისევ ისეწოვს მას ორივე მხარეს ძველ ფრიზკუმანში. მიუხედავად ხერხემლის პრობლემისა, ეს კაცი უმოთან უკვე 30 წელია ყოველდილით 6 საათიდან დგას. ის ნამდვილად იმსახურებს აღფრთოვანებას. ერთ ღვეზელში ბიძიავუ მხოლოდ 90 ცენტს იღებს. გმადლობთ. ახლა თავის სკოლის მოსავლე მგონია, რომელსაც საღეჭი რეზინი აჩუქეს, რომელსაც არ ღეჭავს და ხელსაყრელ მომენტს ელოდება. სახეზე არ მეტყობა, მაგრამ ჩემი სახე იღიმის. ეს ღვეზელი კი არა, მთელი სადილია. შიგთავსი სავსეა უამრავი ხახვით. მე მგონი, დღეს არავისთან არ ღირს ახლო კონტაქტი. ღვეზელი ნამდვილად ძალიან გემრიელია. მაგრამ ჩემი აზრით 2 საათი ამის გამო რიგში დგომა მხოლოდ ეგზოტიკის გამო თუღირს.
1: გერბიან საფასური. შანხაი.
2: სასტუმრო Wonder Rain on the Bend.
0: სად უნდა ივახშმოს მდიდარმა ადამიანმა შანხაიში? რა თქმა უნდა, ყველა ერთ რესტორანს უწევს რეკომენდაციას, რომელიც ხოთეშორეს ჩემს სასტუმროშია. მისი მეპატრონე მარკ მენუა, რომელსაც 3 მიშლენის ვარსკვლავი აქვს. ეს მზარეულისთვის უმაღლესი ჯილდოა. მარკი ნამდვილი გამომგონებელია. მან მაღალი ფრანგული სამზარეულო და ჩინური კერძები გააერთიანა. ამ ყველაფერს კი თავისი ელფერი და საიდუმლო დაუმატა. ახლა ვნახოთ რა გამოვიდა. რა სასაცილოა. ეს ხომ უნდა მოიფიქრო. ეს საჭმელი სიგარები. ერთგვარი სიგარის ფორმის სპრინგროლებია. სპრინგროლები ჩინური ტრადიციული კერძია. ტრადიციული რეცეპტის მიხედვით ბრინჯის ფურცელში ცეცხლ ბოსტნეულს ახვევენ. ჩემი სპრინგროლის შიგთავსი კი ტრადიციული ფრანგული იხვის შეზავებული ფარშია. ბრინჯის ქერქი კი მზარეულმა ოქროს ფრამდე დაბრაზა. მახსოვს, ბავშვობაში სიგარეტებს ვაკეთებდით ტკბილი ჩხირებისგან. ვითომ ვეწეოდით. ახლა კი გავიზარდე და ნამდვილ სიგარაზე გადავედე. რა თქმა უნდა, ექსპერიმენტი შთამბეჭდავია. სიგარა უნდა ჩაკბიჩოთ და ტკბილ მწარე სოუსში ამოავლოთ. ახლა კი ვნახოთ ჩვენი მიშლენის ვარსკვლავებიანი შეფმზარეულის შემდეგი ფანტაზიის ნაყოფი. ტრიუფელის ბურთულები ქვებზე.
2: ტრიუფელის ბურთულებს ხელ ქვებზე ვაწყობთ. ზოგიერთი სტუმარი რატომღაც ფრთილობს ქვის ჩაკბეჭას, მაგრამ ეს ხომ ნამდვილი ქვებია. ისინი არ იჭმევა. გემოც არ აქვს. ბურთულები კი ძალიან გემრიელია.
0: გმადლობთ, გასაგებია. თავიდან მეც მეგონა, რომ ქვის ფორმის კერძი იჭმეოდა, მაგრამ დროულად გავჩერდი, იმიტომ რომ მათგან სითბო მოდის. ტრიუფელი ერთგვარი ფრანგული სოკოა. ის დელიკატესად ითვლება. 1 კილოგრამი $1000 იღირს. მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ ცუდად გამოიყურება, მაინც ძალიან ძვირიღერს. მაგრამ აქ ის მადის აღმძრელ შოკოლადს გავს. სოუსი ძალიან გავს სოკოს კრემსუფს. თუ სწორედ მივხვდი, შუაგულში მას სოსისის ნაჭერი აქვს. ჩვენი ექსპერიმენტატორი მარკი შთაგონების წყარო ჩინური პილმანები გახდა. მან წვნიანი შიგთავსი ფრანგულ ბურთულებში მოათავსა, რომლის ქერქიც კარგად დაბრაწა და ისინი ფრანგულ ტრიუფელის სოუსში ამოავლო. ვერაფერს ეტყვი, ფრანგები ჩინეთშიც ფრანგებად რჩებიან.
1: გერბიან საფასური შანხაი.
0: ჰანგბანგ მიდლ როუდი.
2: მოსაღამოვდა. მე კი ჯიბეში კიდევ მიდევ საკმარისი თანხა, რომ საჭმელი მივერთო. ღამის გასათევიც მაქვს. ხოდა ახლა წავალ და გავერთობი დისკოთეკაზე. კლუბი ფიუჟენი შანხაიში ერთ-ერთი პოპულარული კლუბია. მიუხედავად ამისა, შესვლა სულ რაღაც $7 იღებს. კლუბში მინდა შესვლა. რა ხდება? გამარჯობა, მე ენტონი ვარ. გოგონებმა შენთან გამომგზავნეს. გამარჯობა. გამარჯობა. ახლა გასაგებია. გამარჯობა.

სერიოჟა, ძალიან სასიამოვნოა. კლუბში მინდა შეცვლა და რატომღაც შენთან გამომგზავნე. შენი სახელი დაწერე აი აქ. რატო? რა საჭიროა? ჩვენს კლუბებში ასეთი წესია, ეს მხოლოდ ჩინეთში ხდება. უცხოელებს უფასოდ შეუძლიათ შესვლა. ხანდახან იხდიან კიდეც. ხო, შეიძლება გადაახდევინონ კიდეც. როგორ? ჩინელები ძალიან შემოჭილი ხალხია. მათ ხანდახან უნდათ რომ გაერთონ, ხშირად კლუბში შედიან და არც აკვავენ. თავისთვის ხედან ხოლმე. მოდელები კი მათ ხასიათს უმაღლებენ ხოლმე. გამოდის რომ მე მოდელის როლს შევასრულებ? ეგრე გამოდის. და რამდენს იხდიან? 150 რემინდის. და ეს ლეგალურია? ეს არავის აღელვებს. თუ სწორედ გავიგე, მე უნდა ვიცეკო და გავერთო. თქვენ კი ამაში ფულს გადამიხდით. ღმერთო, ეს ხომ ნამდვილი სამოთხეა. სად მოვაწერო ხელი, მითხარი? კლუბ ფიუჟენში შანხაის ოქროს ახალგაზრდობა იკრიბება, მაგრამ ისინი აქ საცეკვაოდ არ მოდიან. ახალგაზრდები აქ ძვირად ღირებული შამპანურის დასალევა და თავიანთ ტელეფონებში ჩასაძრომად იკრიბებიან. სინამდვილეში ჩემსავი თეთრკანიანი ტურისტები კლუბებში ანიმატორებად მუშაობენ. მათ კოქტეილები უნდა დალიონ, იცეკვონ, გაერთონ და კლუბში მხიარული ატმოსფერო შექმნან. წინააღმდეგი არ ვარ, როგორმე ხომ უნდა გამოვიმუშავო 20 დოლარი. კლუბში უამრავი გოგონაა ჩვენი ქვეყნიდან. სლავური გარეგნობა ჩინეთში ეგზოტიკად ითვლება. ჩვენი მოდელები აქ დიდი კომპანიების სახეები არიან. ჩვენს მოცეკვავეებს ქალაქის საუკეთესო კლუბებში იწვევენ და მათ თვეში $3000 უხდიან.

0: ამ ყველაფრის შემხედვარე ხვდები, რომ დრო იცვლება. ადრე ჩინელებს იაფასიან მუშახელად თვლიდნენ. თეთრკანიანები კი მათ ადვილად ყიდულობდნენ. ახლა კი ჩინელებს ადვილად შეუძლიათ თეთრკანიანი ადამიანების დაქირავება იმისთვის, რომ ისინი გაართონ. მართალია სერიოჟა ამბობდა, რომ ეს ლეგალური სამუშაო იყო, მაგრამ რატომღაც პულის ასაღებად ყველა სადღაც კორიდორის ბოლოში ყველასგან მოშორებულ ადგილას მიდის.
1: გერბიან საფასური შანხაი.
2: ბანდი სანაპირო.
0: შანხაი ღამით ბევრად ლამაზია. დღეს ეთ უყურება მცათამ ჯენებს და ისინი თითქოს ჩინეთში დამზადებულად გეჩვენება. ადგილობრივები იმედია მაპატიებენ, მაგრამ მათ გემოვნებასთან დაკავშირებით ცოტა უჭირთ. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ღამით ისინი საოცრად არიან განათებულები. გაფრინდი ჩიტო. ლესიამ და ანდრეიმ თქვეს, რომ ღამის შანხაი კოსმოსს გავდა და ისინი ნამდვილად მართლები იყვნენ.

0: ამაზე მეც ნამდვილად ვერაფერს ვისურვებ.
1: სასტუმრო Wonder Rain on the Band.
0: ჰოსტელი Soho International UC.
2: გერბიან საფასური. შანხაი.
1: სასტუმრო Wonder Rain on the Band.
0: დილა მშვიდობისა.
3: Hello?
0: Alo?
3: I want
0: Sauzme minda.

0: საპრეზიდენტო ნომერში.
1: Yes,
0: დიახ, თუ შეიძლება.
1: Most
0: ყველაზე გემრიელი.
1: Thank you.
0: მადლობთ.
2: Doha.
0: Doha. გაიღვიძე. Shimao Riviera Gardens კომპლექსი.
3: Настя, ეს ხომ სიზმარი არ არის. გუშინ 22 დოლარი გავაკეთე. ამიტომ დღეს თავს უფლება მივეცი ადგილობრივ კურორტზე Shimao Riviera Gardens-ში დამასვე. მართალია ეს ადგილი ხელოვნურად არის გაშენებული შანხაის ცათამბჯენებს შორის, მაგრამ ნამდვილად ძალიან კარგი აუზი აქვს. წყალი თბილი და გამგამაა, მაგრამ ერთი ნიუანსია. სიღრმე. შანხაიში ღრმა აუზებს ვერ ნახავთ. ეს იმიტომ კი არა, რომ ჩინელები დაბლები არიან, არამედ იმიტომ, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 2%-მა იცის ძურვა. ამიტომ აშენებენ ისინი ასეთ დაბალ აუზებს, რომ არ დაიხრჩონ. მაინც კარგად გავერთე.
4: გერბიან საფასური. შანხაი.
3: რაიონი ხუანპო.
0: როგორც უკვე გითხარით, შანხაი ადრე პატარა მეთევზეების ქალაქი იყო. ინდროინდელი ქალაქიდან არაფერი შემორჩა. ძველი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობები აღარ არსებობს, მაგრამ რაღაც მაინც შემორჩა. ქალაქგარეთ შემორჩენილია უძველესი წყალზე გაშენებული ქალაქი ჯუჯაძაო.
5: сюда приезжают
0: აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ნამდვილი ძველი შანხაი ნახონ. ქალაქი ბეტონის შენობების და შუშის ცათამბჯენების გარეშე. ადგილობრივები ჯუჯაძაოს, ადგილობრივ ვენეციას უწოდებენ. ის ხომ წყალზე გაშენებული ქალაქია, უამრავი ხიდებით და არხებით. არხებში კი გონდოლიერები დაცურავენ, რომლებიც ვენეციელი მენავეებივით ერთ ნიჩაბს უსვამენ. აქ თავს დროში მოგზაურად გრძნობ. წარმოგიდგენიათ, ეს სოფელი 1700 წლის არის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ცხოვრება აქ არ შეცვლილა. ადამიანები ისევ მდინარეში რეცხავენ საარეცხს. ვიღაც იქვე ბანაობს, ვიღაც რაღაცა საქმიანობს. მხოლოდ კონდიციონერები გაჩნდა. დანარჩენი კი ყველაფერი ისევ ძველებურად დარჩა. ამჯერად ვერ ხვდებით რა ჯობია, ახალი თუ ძველი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე მეგაპოლისი ძალიან კარგი, ახალგაზრდული და მოდურია, მაგრამ გულთან ახლოს სწორედ ძველი შანხაი მოდის. უდიან როუდი.
3: Настя, შანხაის ცენტრში შეიძლება ძველი რაიონების ნახვა, მაგრამ იქ ტურისტები არასდროს მიდიან. ლაოსემენის სადგურთან ახლოს მდებარეობს შანხაის ჯორჯული. სწორედ ასეთი იყო მთელი შანხაი მანამდე, სანამ ის დიდებას და ფულს მოიპოვებდა. ორსართულიანი, მოუწესრიგებელი შენობები. ქუჩებში კანალიზაციის ზონა. და ოპიუმით გაბრუებული ხალხი. ამ ქუჩებში სეირნობისას რთულად წარმოსადგენია, რომ შენ თანამედროვე ტექნოლოგიურად განვითარებულ შანხაიში იმყოფებ. როგორ ცხოვრობენ შანხაილები ამ უბანში? მათ არავითარი კომფორტი არ აქვთ. დიდი ოჯახები თავისი ხელით აშენებულ ფარდულებში ცხოვრობენ, რომლებიც რაც ხელში მოყვეს, იმით აშენეს. შიგნით სიღარიბე, სიბინძურე და დანგრეული ოთახებია. თვიდან თვემდე რომ მიაღწიონ ადამიანებს, შინაური ფრინველები ყავთ. ამზადებენ იაფასიან საკვებს. აგროვებენ მაკულატურას და უამრავ ნაგავს. ხედავთ, ყუთებს აგროვებენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ფული გამოყო და ნანგრევები ლამაზი სახურავებით გადახურა. ეს ან ადამიანებისთვის უკეთესი პირობების გამო მოიქცნენ, ან იმიტომ, რომ ცათამბჯენების ხედი ზემოდან ამ ნანგრევებმა არ გააფუჭონ. რაც არ უნდა იყოს, შანხაის ჟურნალებს უკვე დიდი ხანია განაჩენი გამოუტანეს. ისინი უნდა აიღონ. მის ადგილას კი ახალ ცათამბჯენებს ააგებენ. აი ამ ადგილას ახალი შენობები 2020 წელს აშენდება. ყველა საბუთი მომზადებული და ხელმოწერილია, ასე რომ თუ აქ 3 წლის შემდეგ ჩამოხვალთ, არც ეს ქუჩები და არც ეს სახლები აღარ დაგხვდებათ. ძველი კვარტლების აღების შედეგად მთავრობა ადგილობრივებს ფულად კომპენსაციას უხდის, მაგრამ ეს ფული არ არის საკმარისი ახალ კორპუსებში ბინის აღიდვლად. ამიტომ შანხაელები, რომლებმაც მთელი ცხოვრება ცენტრში გაატარეს, მიდიან და ქალაქის ბოლოში სახლდებიან.
4: გერბიან საფასური შანხაი.
0: კიდევ რით შეიძლება მდიდარი ტურისტი გაერთოს ამ რაიონში? მას შეუძლია ადგილობრივ მაღაზიებში გაიაროს. შეუძლია შეიძინოს ცოცხალი ჭრიჭინა. შეხედეთ როგორია. ან საოცარი ნახატით შესრულებული ჯოხზე წამოცმული კარამელი იყიდოთ. ძალიან ლამაზია. არაჩვეულებრივია. ეს მამალო არ გეკონოთ. აქ მდიდრებისთვის კიდევ არის ერთი საოცარი გასართობი. მოკლედ ქალბატონებო. თუ თქვენი მამაკაცები ფულს დაიშურებენ სამკაულისთვის და არაფერს არ გიყიდიან, შანხაიში ჩამოდით. იყიდეთ ხამანსკა. გახსენით. მაპატიე საყვარელო. არავის უთხოვია, რომ მარგალიტი აქ დაგემოვა. მართლა. შეხედეთ. ეს ხომ ის არის? პერლამუტრისფერი მარგალიტი. ნამდვილი, ბუნებრივი ქვა. ყველანი წამოდეთ შანხაიში, გთხოვთ. დაიჭირეთ. დაიჭირეთ. არა, დაჭირა არ არის საჭირო. ის აქვე ვიყიდე. დინარის ხამანსკა ზღვის ხამანსკისგან ძალიან განსხვავდება. თუ მასში ერთი მარგალიტია, დინარისაში იმდენია, რომ შეგიძლიათ სამაჯური აიწყოთ. შეხედეთ? დაგშურდეთ? იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი ჩემია. ჩემი სიმდიდრეა.
4: გერბიან საფასური. შანხაი.
3: რაიონი ჩაბეი.
0: რა ცხოვრებაში სტაბილურია, ეს გერბის ან საფასურის განძია. ხედავთ ამ როლს როის? მისი ფასია.
1: და.
0: ჰო. რა თქმა უნდა, ეს ფული არ გეყოფათ, მაგრამ და ეს დიდი ოცნებისკენ მიმავალ გზაზე პატარა კაპიტალი იყოს ჩვენგან. მეგობრებო, მოძებნეთ ბოთლი. წარმატებებს გისურვებთ. სხვათა შორის, ბოთლი სწორედ აქ იქნება. შანხაიში $100 საპოვნელად უნდა მოხვიდეთ სხი ჯანგის თუ ზიჟენგის ქუჩაზე. მოკლედ, აი ამ იეროგლიფით ხელმძღვანელეთ. მიდით სავაჭრო ცენტრ Mayflower Plaza-სთან, მის პირდაპირ ბუჩქებში ბოთლი საიმედოდ იქნება დამალული.

0: გერბიან საფასური შანხაი.
1: შანხაიში 5 წელი არ ყოფილვართ. ამ დროის მანძილზე მივხვდით, რომ შანხაი დაუმორჩილებელია. ის კოსმოსამდე იზრდება. თვალსა და ხელშუამ დიდრდება. ყოველ დღე აქ მომავალი შენდება.
2: მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ჩვენ თანამედროვე შანხაიზე მეტად სწორედ ის ძველი შანხაი მოგვეწონა, რომელიც დროში და ისტორიაში გაიყინა და რომელსაც არაფრის შეცვლა არ უნდა. ალო, შეფ, ცოტა ნელა, თაბრუ მეხვევა.
3: საკი არ მაქვს.
2: ეს მამალო არ გეგონოთ.
3: გაფრინდი ჩიტო.
2: ეს ყველაფერი ჩემია, ჩემი სიმდიდრეა.

0: ბანდი სანაპირო.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: შანხაი როგორ მოგეწონა?
0: ძალიან კარგი იყო. დიდი და ხმაურიანი.
1: ნახე რა მოვიტანე.
0: რა გიჭერავს?
1: არ დამვიწყებია. შენთვის საჩუქარი მაქვს.
0: ჩემთვის?
1: ერთი წუთი თუ შეიძლება?
0: უკაცრავად. ვაცადეთ, გვიღებენ.
1: ერთი წუთით გაიარეთ, გთხოვთ. ანტონ, შენთვის საჩუქარი მაქვს. მარგალიტები, ნამდვილი ქვებია.
0: ნასია, რას ამბობ?
1: არაფერი არ ჩანს, გარშემო დადიან.
0: კარგი, ნუ ბრაზდები. ერთი აზრი მაქვს, შეგვიძლია ხალხში გავუჩინარდეთ.
1: მაგრამ გადაღება, გადამღები ჯგუფი?
0: გავიქცეთ. გავიქცეთ. რეჟისორებს გავიქცეთ, ოპერატორებს.
1: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით?
0: ნასიაკე?
1: ანტონ, დამელოდე.
0: გამოგვივიდა?
1: აჰა, გავიქეცით.
0: ნასია, გვიღებენ.
1: ანტონ, ყურადღებას ნუ იქცევ.
0: წამოდი. კარგი, წამოდი.
2: გერბიან საფასური, შანხაი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეერაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ: შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვენ მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს, დაკარგავ, გაგლანძღავენ.

0: 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დავნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრე ძღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიან დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არ ცომია, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგდროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის. თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და

0: აიყიდა ტერიტორიები.
1: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
2: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
2: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოლობს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
3: კი ბატონო
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამცხები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სეული.
6: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი.
7: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ 1 სექტემბერია.
6: საშინაო დავლება გააკეთე.
7: ხო, დილამშვიდობისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ სეულში ჩამოფრინდით. ანდა წარმოგიდგენია, კორეელები ხომ უჭკვიანესი ადამიანები არიან. მათ მოიგონეს ფრონტალური კამერა და შექმნეს სელფი, სელფი ანტონ.
6: მე მგონა იტყოდი რომ კორეელები იმიტომ არიან ჭკვიანები, რომ ცხოველების კლონებს ქმნიან, მაგრამ სელფიც არ აუშავს. ოჩაღნასია, გააგზავნე.
7: მერე
6: რა, გელოდები რომ მონეტა ავაგდოთ.
7: რა სელოდები, მიდი ააგდე.
6: კარგი. გერბი
7: საფასური.
6: გამარჯობა, სეულო.

0: დიდი ხნის წინ დავიწყებული სურნელი. ნასტია, რისი სუნი აქვს? მითხარი, რისი?
1: თევზის? მალამოსი?
0: არა, ჩემო სიმდიდრით განებივრებულო გოგონა. გართობის სურნელი ასდის, მაგრამ შენთვის ამის ცოდნა არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ამჯერად მეგავერთობი შენ კი ზურგჩანთითი ვორიალებ.
1: იცი ანტა, წინააღმდეგი არ ვარ. მართლა არ ვარ წინააღმდეგი, მართლა მომენატრა ზურგჩანთა. იმდენი ხანი არ მქონია. თანაც ფეხით სიარულისას უფრო ბევრი რამის ნახვა შეიძლება. ბევრისთვის სეული ჰიტ განგნამ სტაილთან ასოცირდება. სინამდვილეში კი ეს სულ სხვა სამყაროა, რომელიც ჩვენსას საერთოდ არ ჰგავს. საოცარი საჭმელი და უცნაური წესჩვეულებები, საოცარი ადგილები და მაგარი გასართობები. სეულო, ჩვენ დაუბრუნდით და იმედი გვაქვს, რომ აქ ჭკუიდან არ შევიშლებით.

0: გერბიან საფასური სეული
1: საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი
2: მას BMW-ს ველური გამოხედვა აუდის სწორი ხაზები და Mercedes-ის მანერები აქვს მაგრამ ეს არც აუდია არც BMW არც Mercedes-ი ახლა ჯობია ჩამოჯდეთ Hyundai-ა უფრო კონკრეტულად Hyundai Genesis-ი G90 კარგი, ახლა ვნახოთ რა ჩაიდინა კორეულმა ავტოსამრეწველომ. დიდი ხანია გავიდა დრო, როცა კორეული მანქანები ბიუჯეტურ ვარიანტად იქნებოდა. Hyundai Genesis ყველაფერი უმაღლეს დონეზე აქვს. აქსესუარები. მოპირკეთება. ელექტროშიქთავსი. და ყველაზე მთავარი აქ მხოლოდ პატარა კორეელისთვის კი არა, ჩემი მეტრი და 80-ისთვისაც საკმაოდ ბევრი ადგილია. მაგრამ ესეც თუ არ არის საკმარისი. ბარათის მფლობელს ყველაფრის უფლება მაქვს. კარგი კი, გასმეაჭირე. საერთაშორისო აეროპორტი ინჩხონი.
1: გზა სეულისკენ აეროპორტის კოსმიური ესკალატორიდან იწყება. და როგორც კი მასზე ფეხს დადგამ, მაშინვე ხვდები, რომ ეს ქალაქი ყოველი ფეხის ნაბიჯზე გაგაკვირვებს. წინაჯერზე ანდრეი ბედნიაკოვმა ყველანაირი ტრანსპორტის შესახებ მოყვა, რომლითაც შეგიძლია მიხვიდე აეროპორტიდან ცენტრამდე.
2: ტაქსი აეროპორტიდან ქალაქამდე $100 იღებს.
1: ამიტომ ან მატარებლით უნდა წავიდეან ექსპრესით. ექსპრესი იგივე მატარებელია, მაგრამ სეულში გაჩერების გარეშე მიდის. ამიტომ გაცილებით სწრაფად ჩადის ქალაქში. ბილეთები ავტომატებში იყიდება. აქ ყველაფერი საოცრად მარტივია. აირჩევ საჭირო ტრანსპორტს, შეაცურებ ფულს ტერმინალში და მიიღებ ბილეთს და აი ასეთ ნარინჯისფერ ბარათს წაშვს. $8 ღირს, თითქოს არც ისე იაფია, მაგრამ 5 წლის წინ ექსპრესი 3ჯერ ძვირი ღირდა. კარგი. ვაგონი ნომერი 5. ადგილი 1-ი D. მაგარია. თუ გინდა მარტო მიმოგზაო რო ან თუ სოციოპათი ხარ ან ბინმეზე ნაწყენი. ასეთი სკამები დაკავებულ კორეელებს უყვართ, რომლებმაც გზაში უნდა იმუშაონ.

0: უბილეთოდ ვერ იმგზავრებ. აუცილებლად შეგამოწმებენ. ესეც ასე. სეულში ორჯერ უფრო სწრაფად ჩამოვედი, ვიდრე ბედნიაკოვი. კინაღამ დამავიწყდა. ბარათი უნდა დააბრუნო და 9000 დოლარიც დაგიბრუნდება.
1: Маша,
0: гамарджоба, Сеуло.

0: სეულში როგორც კი შემოხვალ, გეგონება თითქოს კომპიუტერულ თამაში ტეტრისში მოხდი, რომელსაც დამწყები თამაშობს.
1: კუროგოს რაიონი.
0: სახლები ჯოხებსა და კუბებს გავს, რომლებიც ქაოტურად ჩამოცვენენ. ადამიანები სეულში არქიტექტურის სანახავად ნამდვილად არ ჩამოდიან. სეულელები ძალიან რაციონალური ხალხია. მათთვის სავსებით ნორმალურია პატარა ნაცრისფერ ყუთებში ცხოვრება და განსაკუთრებული ფუფუნების გარეშე მუშაობა.

0: სეული აზია, მაგრამ ხასხასა და მყვირალა კი არა, არამედ მკაცრი ნათელი ფერების გარეშე. რაიონი განგამი.
1: რამდენიმე წლის წინ სეულელებმა გადაწყვიტეს, რომ არ უნდათ ისეთ ქალაქში ცხოვრება, რომელიც ერთ დიდ ბეტონის ტომარას ჰგავს. და ახლა ყველანაირად ცდილობენ უფრო მრავალფეროვანი გახადონ. ააშენეს შუშის ცათამბჯენები. დადგეს სხვადასხვა სკულპტურები. ქალაქს ახალი სავიზიტო ბარათი შეუქმნეს. უზარმაზარი კოსმოსური ხომალდის მსგავსი დიზაინერული კომპლექსი ტონდემუნი.
2: გერბიან საფასური სეული.
0: და სანამ სეულში არ ვიყავით, აქ ძალიან საინტერესო რაღაც გაჩნდა. სამხრეთ კორეაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი ლოთ თაუერი. 123 სართული და 555 მეტრი სიმაღლეში. მეგა ცათამბჯენის კენწეროში კი ყველაზე საშიში გადმოსახედი მოედანი Seoul Sky.
1: ცათამბჯენი ლოტე ტაუერი.
0: ამბობენ იქ შუშის იატაკია და ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს უბსკრულის თავზე დაფრინა. შეჭერდი? მოიცადეთ. რა შემდგომარეობს უცნაურობა? ჩვეულებრივ იატაკია სულაც არ არის საშიში. დაინახეთ, რომ დადგები. იატაკი გამჭვირვალე არ არის, მაგრამ უცებ 500 მეტრიანი უბსკრულის თავზე გიდიხარ. აქ სპეციალური მინა გამოიყენეს განსაკუთრებული კრისტალებით, როცა მასზე მიკროდენი მოქმედებს, მინა გამჭვირვალე აღარ არის. მაგარი არა? და ხედი როგორია? შეხედეთ? იდევ ერთი საინტერესო ფაქტი სეულზე. ასეთი რამ არც ერთ ქალაქში არ მინახავს, თითქმის ყველა სახურავი მწვანე ფრად არის შეღებილი. პირდაპირ ზურმუხტის ქალაქია. ყველა უცხოელ საინტერესებს, რატომ არის სეულში მწვანე სახურავები. ზოგს მიაჩნია, რომ ეს სპეციალური შენიღბაა ჩრდილოეთ კორეის თავდასხმის შემთხვევისთვის. სხვები ფიქრობენ, რომ ბალახის იმიტაცია, სანამ ნამდვილ გაზონს არ გააშენებენ, მაგრამ თვითონ სეულელებმა საიდუმლოდ გვითხრეს, რომ მათი კომუნალური სამსახურის თანამშრომლები სახურავებს სპეციალური მწვანე წყალგაუმტარი საღებავით ღებავენ და ისე მოხდა, რომ მწვანე ფერის ყველაზე იაფფასიანი საღებავია.
1: თუმცა ბევრი სახურავი იმიტომ არის მწვანე, რომ ზედ ბაღებია გაშენებული. სეულელები ცდილობენ თავიანთ ბეტონის ჯუნგლებში თითოეული თავისუფალი სანტიმეტრი გაამწვანონ. მაშა, ასე მეგობრებო, ამ წლის სიახლე პარკი ქალაქის ცენტრში. შეეგებეთ, სეულო 7017.
3: Ну, я не эти, конечно, три деревья.
1: Радкмаунда сам хасаргулис хмаба арамед.

0: ვინც ისე გამწონებული ჩანს, მაგრამ სეულისთვის ნამდვილი წყეა.
1: გერბიან საფასური სეული
2: ამ ويكენდზე გადავწყვიტე კლასიკურ სასტუმროში Grand Hyatt სეულში გავჩერდე.
0: სასტუმრო Grand Hyatt სეული.
2: ხუთი ვარსკვლავი. ჩემი საყვარელი თანავარსკვლავედი. ერთ წამში ჩემი ბარათიდან 7000 დოლარი გაფრინდა. სწორედ ამდენი ღირს ერთი ღამე პერსონალურ ლუქს ნომერში 38 სართულზე.

ჩემ ნომერში, სეულში არც ერთი დეტალი არ მიანიშნებს იმას, რომ კორეაში ვართ. უფრო მდიდრულ იტალიურ ვილას მოგაგონებთ. თვითონ შეხედეთ.

0: ისეთი თაღები და კოლონებია, როგორებიც პალაცო ველიშია. ავეჯი კლასიკურ რომანულ სტილშია. ასევე ტილოები, შუა საუკუნეების რომია გამოსახული. თითქოს იტალიელი მაფიოზის საგვარეულო სახლი იყოს. და ამ იტალიური ალუბლის ტორტის გული აბაზანაა, რომელიც იტალიური მარმარილო კორისტიუმით და მოზაიკური ჯაკუზით არის დამშვენებული. გონი ამ ნომერში საუკეთესო დასათვალიერებელი მოედანი ვიპოვე. ხოლმე ფანჯრის იქით ჩანს, რომ გარეთ სამხრეთ კორეის დედაქალაქია.
1: გერბიან საფასური სეული
0: განგნამის რაიონი.
2: ტინეჯერზე ანდრიშკა ბედნიაკოვმა განგნამ სტაილის ფენომენის შესახებ მოგიყვეთ. 2012 წელს ჰიტმა განგნამ სტაილმა მთელი მსოფლიო გააგიჟა და YouTube-ზე 2.5 მილიარდი ნახვა მოაგროვა. მისი შემსრულებელი ფსაიკი სამხრეთ კორეის ეროვნული გმირი გახდა. მაგრამ ამ ჰიტის დრო მთელ მსოფლიოში გავიდა. ყველა ჩაიდანში აღარ ჟღერს ეს მუსიკა, კლუბებში დიჯეები ამ ტრეკს აღარ თავენ, მაგრამ კორეაში ეს მეგა სუპერ ჰიტი იმდენად პოპულარულია, რომ ძეგლიც დაუდგეს. წარმოგიდგენიათ, ეს მომღერალ ფსაის ხელების ძეგლია, რომლებიც ისეთ პოზაში აქვს, როგორც კლიპში მოძრაობისას. ძეგლის ავტორის ჩანაფიქრით ეს ხელები თითქოს პლანეტას ეხვევა. სხვათაშორის რომ იცოდეთ, განგნამი კორეაში ცენტრალური მდიდრული უბანია. მაინც გითხარით. თავიდან ეს უბანი ცნობილი იყო მოდური მაღაზიებითა და ბიზნეს ცენტრებით. შემდეგ მას სიმღერა მიუძღვნეს. დღეს კი განგნამი ცნობილია, როგორც პლასტიკური ქირურგიის მსოფლიო ცენტრი. თქვენ თვითონ შეხედეთ ამ გოგონებს. ისინი ხომ პლასტიკური ქირურგების კაბინეტების მოსიარულე ნიმუშები არიან. სეულში პლასტიკური ქირურგიის თითქმის 1500 კლინიკაა. ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ყოველ წელს მილიონამდე კორეელი გოგონა რაღაცას იბერავს, იჭრის ან ისწორებს. მართლა, ახლა დავდივარ. და ვხვდები, რომ ყოველ მესამე გოგონას ცხვირი აქვს გაკეთებული. საქმე ის არის, რომ კორეელი გოგონები საშინლად დაკომპლექსებულები არიან თავიანთი გარეგნობის გამო. ფიქრობენ, რომ ძალიან ვიწრო თვალები აქვს, განიერი ცხვირი, მეტისმეტად პატარა მკერდი და ყველაზე დიდი საშინელება. არ აქვთ ნაკეცი ქუთუთოებზე.

0: მათთან აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება ბავშვს 16 წლის რომ გახდება, ან სკოლის დამთავრებისთვის მისთვის ოპერაციის ჩუქება. მამაკაცებიც არ არიან გამონაკლისები. ისინი ყველაფერს ისწორებენ. განგნამის რაიონი.
1: მეც დამაინტერესა რამდენი უნდა გადაიხადო, რომ კორეელი ლამაზმანი გახდე. გადაწყვეტილია. ახლა საუკეთესო კორეულ კლინიკაში კონსულტაციაზე მივდივარ. ითვლება, რომ კორეელი ქირურგები მსოფლიოში საუკეთესოები არიან. ჯერ ერთი, ძალიან დიდი პრაქტიკა აქვთ, დღეში 8 ოპერაციას მაინც აკეთებენ. მეორე, მათთან ანონიმურობა სრულიად გარანტირებულია და მესამე, მსოფლიო ხარისხისთვის არც ისე ძვირს გახდებინებენ, მაგალითად კუდუტოზე ნაოჭის შეცვლა $1000 ღირს. კერდის გადიდება კი $5000. როგორც ჩანს, უკვე მომემზადეთ. დღეისთვის ეს ყველაზე პოპულარული მკერდის იმპლანტია. დიახ, ვიცი, მივხვდი. შეეხეთ? შეიძლება შევეხო. მართლა? ძალიან ამაღელვებელი მომენტია. ცხოვრებაში პირველად ვეხები.
2: Ну как вам?
1: Разветвит? Ар ვიცი, кадрში როგორ ჩანს, მაგრამ შეხებისას ნამდვილივითაა. Разума? 300 cc. 300 cc. Интересуа. Ой, как вас интересует. Ძალიან საინტერესოა თქვენთან ეკიმო. Так, ეკიმო, მაპატიეთ, სანამ ამ ფორმებს არ შევეშვები, საუბარს ვერ დავიწყებ. Первым делом я Первым рикში დავინტერესდი, რამე უნდა შევიცვალო გარეგნობაში თუ არა. ეკიმა მითხრა, რომ კორეული საზომებით საშინლად გამოვიღურები.
3: Просто ужасно.
1: დასაწყისისთვის ეს ასექსუალური კეხი უნდა მოიშოროთ ცხვირზე. მაპატიეთ, მაგრამ არც ერთი კორეელი მამაკაცი ასეთი ცხვირით გარეთ არ გავიდოდა. შემდეგ ეს საშინელი ჩაღრმავებები უნდა გაისწოროთ შუბლზე. აქ კოლაგენი უნდა შევიყვანოთ, თვალების ქვეშ შეშუპება რომ მოიშოროთ. აქ ბოტოქსი ნაოჭების გასასწორებლად და სახის დაჭიმვა შეიძლება გაკეთდეს. მოკლედ, კორეელი ქალბატონებისთვის ოდნავ სიმპათიური რომ გავხდე, მინიმუმ $9000 უნდა გადავიხადო. კარგად ვარ არა? იქნება? საინტერესოა, ნასიას რამდენის გადახდა მოუწევს. მეგობარი გოგონა მყავს და ვერ ხვდები, პლასტიკური ოპერაცია სჭირდება თუ არა. იქნებ ფოტოთი მაინც გამიწიოთ კონსულტაცია. რა თქმა უნდა, სჭირდება. ჩემი აზრით, აი აქ სჭირდება კორექცია. ეს ღაწვები უნდა შევუსწოროთ, სახე უფრო უნდა დავამრგვალოთ. ანუ სახე ნორმალური აქვს და მხოლოდ ღაწვები აქვს შესასწორებელი. კერდი? გონი, იმპლანტები უკვე ჩაყენებული აქვს. როგორც ვიცი არა. ისმინეთ, მე მგონი კომპლიმენტია, როდესაც ადამიანი ამბობს, ჩემი აზრით, იმპლანტები აქვს. საერთოდ მის მკერდს უნდა შევხედო და თვითონ შევამოწმო ყველაფერი. ექიმი ძალიან ჭკვიანია. ნამდვილად არ არის სულელი, ასეა? ჯერ უნდა შეხედოს, შეეხოს და უკვე შემდეგ გადაწყვიტოს, ჭირდება პლასტიკური ქირურგია თუ არა. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ კერდი უნდა გაიდიდოს? ცალსახად გასადიდებელია. კი. ასე?
2: Да, вот
1: такой. Ой, ясе. Гацобис пластика და მკერდის გადიდება ნასიას სულ რაღაც $7000 დაუჯდება. უნდა შევთავაზოთ, რაც უფრო დიდი იქნება, მით უკეთესი ნასია. პირადად მე ყველაფერი მომწონს, მაგრამ ექიმი ამბობს, რომ საჭიროა. დაფიქრდი.
4: Просто
1: задумайся об этом, хорошо? Пусть
5: ещё ведь. Гербиан Сапасори. Сеули.
0: ნორიანჯინის რაიონი.
1: თუ მდიდარი ტურისტი ხარ, ჩვეულებრივი საჭმლის ჭამა კორეაში ცუდ ტონად ითვლება. თუ შეუკვეთავ, მაშინ რამე პროვოკაციული სკანდალური უნდა შეუკვეთო, რომ კომენტარებში მერე კიდევ 3 წელი გლამწყო. როგორც წინაჯერზე, ლესია ნიკიჩუკმა ძაღლის ხორცის წვნიანი შეჭამა.
0: საქონლის ხორცს გავს. დო, ძალიან რბილი ხორცია. ალბათ არც ისეთი ბებერი ძაღლი იყო.
1: მაგრამ მე გარაფერია, მე ახლა კორეული დელიკატესი სანაკჩით ნამდვილად შოკში ჩაგაგდებთ. მაშასე სანაკჩი ანუ ცოცხალი რვაფეხა. იაპონური ჰულა-ჰუპი. შეხედეთ. Посмотри, это мзарва пеха. Да როგორ არის მზად? სინამდვილეში სანაკჩი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კერძია. რვაფეხა სანამცოცხალია, ის ინსტინქტურად ცდილობს რამეს მიეკროს. ის ყველაფერს ეკრობა: სასას, ყელს, ხორხს და ასე შემდეგ. და თუ მანამდე გადაყლაპავ, სანამცოცხალი იქნება, ყელს მიეკრობა და ადამიანი გაიხჭობა. წინა წელს ასე 5 კორეელი გარდაიცვალა. ამიტომ ყველაზე კარგი რჩევა, თუ როგორ ვჭამოთ რვაფეხა, ის არის რომ კარგად და დიდხანს უნდა დავღეჭოთ. ადვილი არ იქნება. სიმართლე გითხრათ, ვიზუალურად ძალიან უსიამოვნოა. თუმ ხედავ რომ ცოცხალია, თავის საცეცებს ისვრის აქეთ-იქით. ღმერთო, რა საშინელება. მეგობრებო, რა ვუყუ ამას მითხარით? არ ვიცი რა გავაკეთო. თავი ანატომიის გაკვეთილზე მგონია. კარგი? კარგი? თავარია ეს სწრაფად გააკეთო. არაფერზე არ იფიქრო, პირში ჩაიდო და დაიწყო გაჭვა. გაგიმარჯოთ.

პირველი ხუთი წამი გქონია რომ ახლა გული აგერევა. ან გადმოაფურთხებ, ან უბრალოდ გული აგერევა. იმდენად უსიამოვნოა რომ არ ვიცი. სასა სათეცებით ეკრობა და ენით მისი მოშორება გიწევს. თან ბლანტია, ლორწოვანი. თან პირში მოძრაობს. საშინლად უსიამოვნო შეგრძნება. ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს ვერასდროს ვერ დაღეჭავ, იმიტომ რომ იმდენად ბლანტია, ღეჭავ, მაგრამ მაინც არაფერი მოსდის.

0: ხომ დაინახეთ, რომ ძალიან ვეცადე. ყბებიც კი ამტკივდა. ეს არ იყო ყველაზე სასიამოვნო კერძი ჩემ ცხოვრებაში. მართლა? ძალიან უსიამოვნო იყო. არ ვიცი, ვინმე ასეთი ეგზოტიკა თუ ისიდავს, ალბათ უნდა გასინჯოს. დანარჩენებს კი არ გირჩევდით. მეგობრებო, რვა ფეხას ახლოსაც არ ნიეკაროთ. ცოცხალ რვა ფეხებს გულისხმობ. ნებისმიერი კერძი შემიძლია შევჭამო, არაფერზე არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველი ხუთი წამი ბუნებრივი რეფლექსი გეუფლება. გინდა ის საზიზღრობა გადმოაფურთხო, გინდა გადმოაფურთხო და როცა შიგნით იწყებს მიკრობას და მოძრაობას. გონია რომ იხჯობი. ეს საშინელებაა.
1: გერბიან საფასური. სეული.
2: როდესაც ღამის გასათავის მოძებნის დრო დგება, ჩვეულებრივი ტურისტები იაფასიან ჰოსტელში მიდიან. სეულში უამრავი ჰოსტელია.
0: Dragon Hill Spa.
2: მაგრამ ყველაზე მოწინავე ტურისტები ჩიმჩილ ბანში, კორეულ სპა კომპლექსს სტუმრობენ. ღამის დრო თუ შეიძლება? სწორედ კორეულ სპას აქვს ერთი ძალიან საინტერესო განსაკუთრებულობა. შესვლისას ერთხელ რომ გადაიხდი, მე რამდენი ხნითაც გინდა იმდენი ხნით შეგიძლია დარჩე. უფრო მეტიც, შეგიძლია მთელი ღამე დარჩე. ერთი ღამე აქ იმდენივე ღირს, როგორც სეულის ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში. სულ რაღაც $13. მაშასე, რა მომსახურება შედის ამ თანხაში? აბანო ფიჭვის შეშაზე. Мертва рассунелия.

მარილის საუნა რა მაგარია

0: ყინულის ოთახი. ნეფრიტის ოთახი. გარდა იმისა, რომ გადუნებს, ის ძალიან ლამაზია. აუზი. მასაჟის სავარძელი. ძალიან მაღალი ტემპერატურის საუნა. აქ კიდე უფრო მაღალი ტემპერატურაა. დღეს არ მინდა. და უამრავი ადგილია აქ, სადაც შეგიძლია დაწვე და დაიძინა. არა, მეტის მეტად მაგარია. წავალ კიდევ მოვძებნი. ჩიმჩილ ბანი, ისეთი მოვლენა, რომელიც არაფერს არ გავს. ასეთი რამე სხვა არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს. ეს ერთგვარი მიქსია, სადაც გაერთიანებულია სპა, გასართობი კომპლექსი და ჰოსტელი. ადამიანები აქ საქმიანი საკითხების გადასაჭრელად მოდიან, ასევე სამსახურის შემდეგ დასასვენებლადაც. მეგობრებთან შესახვედრიდან უბრალოდ განსატვირთად. კიდევ ჩიმჩილბანები უყვართ შეყვარებულებს, რომლებსაც შესახვედრად თავიანთი ბინა არ აქვთ. და რა თქმა უნდა, ჩემნაირ ბიუჯეტურ ტურისტებს. აი ეს სულ სხვა საქმეა.
1: გერბიან საფასური. სეული.
2: სეულელები საშინლად შრომის მოყვარე ხალხია. დაწყევლილებივით მუშაობენ. ხშირად უთნილ ორკვირიან შვებულებას არც იყენებენ და საშინლად იღლებიან.
0: მაფოგუს რაიონი.
2: ამიტომაც სეულში ძალიან პოპულარული გახდა ისეთი ადგილი, როგორიცაა ანტისტრეს კაფე. ანტისტრეს კაფე ცხოველებით სავსე დაწესებულებაა. ითვლება, რომ მათთან ურთიერთობა ადამიანს ამშვიდებს უხსნის დაღლილობას და ნერვულ დაძაბულობას. ამიტომ სეულში არის ენოტების კაფე, ცხვრების კაფე, კენგურუების კაფე, სურიკატების კაფე და ასევე ძაღლების კაფე. წესი ყველასთვის ერთია. შესვლისას იხდი $10 და ცხოველებს რამდენ ხანსაც გინდა, იმდენ ხანს ეთამაშება. მოკლედ, თუ ფული გაქვთ, საუკეთესო რაც შეიძლება გააკეთოთ, ყველა ასეთი კაფე შემოიაროთ და დაძაბული დღის შემდეგ სტრესი მოიხსნათ. ენოტების კაფე. ცალკე თანხით შეგიძლიათ ცხოველებს საჭმელი უყიდოთ.

0: ცხრების კაფე. მიდი. მიდი. არ მოიწვინო. დაგირეკავს. ახლა თუ არა მომავალ კვირას აუცილებლად დაგირეკავს, ის რომ ცხვარი არა, მე რა რომ დააგვიანდა. ისე ლამაზი ხარ, მაგრამ საპარეკმახეროში მაინც მივიდოდი შენ ადგილას. ძალიან მოგიხდებოდა. გამყიდველი. მოღალატე ცხრები. კენგურუების კაფე. კარგი რა, შეუძლებელია. კენგურუ კორეაში. ხუმრობთ? როცა გაიზრდება რას უზამთ? ღმერთო, რა საყვარელია. ძალიან საყვარელია. გამომართვი. ცოლუა აქრომ არის დედის კარეში. სური კატების კაფე. გამარჯობა. მოდით ბიჭებო, აქ გადასაფარებელს გადაგაფარებენ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სური კატებს ძალიან ბასრი გლანჯები აქვს. მეორე, სური კატებს საბანი მიწა ჰქონიათ და ორმოების გათხრას იწყებენ. ისეთი შეგრძნება მოქვს თითქოს ჩემი კოლონიზაცია მოახდინეს. თითქოს ძველ მეგობრებთან შევიარე და ყველა შემოგესია, თითქოს შენი დანახვა ძალიან გაუხარდათ. ცდილობენ რაღაც გამოგთხარონ, თანაც ისე რომ არავის არაფრის არ წვენია. ღმერთო ჩემო, სურიკატებმა ჩვენს ოპერატორს შეუტიეს. აი ეს უნდა ნახოთ. საშა, გაიქეცი, გაიქეცი. ხუთნი არიან. შენ კი მარტო ხარ. ცხოველებთან ურთიერთობა ნამდვილად ჯობია ნებისმიერ ანტიდეპრესანტებს. თანაც გვერდითი მოვლენები არ აქვს. რა საყვარლები ხართ ყველანი? რამდენი ხართ? ამ უსაყვარლეს არსებებთან გატარებული 1-2 საათი და სტრესი მოხსნილია.
1: გერბიან საფასური. სეული.

0: ჩიმჩილბანი Dragon Hill Spa.
1: მე რა რომ ეს ჭილობია და არასრულფასოვანი ლუგინი, მაინც ყველაფრით მაწყობს. სასტუმრო Grand Hyatt-ეული.
0: 2 მეტრიანი ლუგინი აბრეშუმის ზეწრებით და რბილი ბალიშებით. მე ყველაფერი მაწყობს.
2: გერბიან საფასური. სეული.

0: ჩიმჩილბანი Dragon Hill Spa.
1: დილა მშვიდობის. იცით, ძალიან კარგად გამოვიდინე. დილით კი შეგიძლიათ ყველა ეს პროცედურა თავიდან გაიაროთ.
2: გერბიან საფასური. სეული.
1: დილით მირჩიე სწავსულიყავი ისეთ ადგილას, სადაც კორეელებს ბავშვებთან ერთად უყვართ დასვენება. პუპუ პარკში. პარკი სეულიდან 9:30 საათის სავალზეა. პატარა ქალაქ სუვონში.
0: ტუალეტური კულტურის პარკი.
1: თურმე სეულში ყველაზე პოპულარული პარკი, სადაც ბავშვებთან ერთად დადიან. ეს არის მაპატიეთ კაკების პარკი. პუპუ პარკი, ტუალეტების მუზეუმის პარკია. ისეთ შენობაშია, რომელიც მოგვაგონებს, თქვენ თვითონ ხედავთ, რას მოგვაგონებს. და ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობს ტუალეტების მსოფლიო ორგანიზაცია. დიახ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, არსებობს ასეთიც. სერიოზული ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში იბრძვის ჰიგიენისა და ტუალეტის კულტურის გასაუმჯობესებლად. და ეს პარკი მხოლოდ გასართობი პარკი არ არის. მას ცოდნის გაღრმავების ფუნქციაც აქვს. მოკლედ, მეგობრებო, ამ პარკში მოგვითხრობენ ტუალეტების შექმნის ისტორიას. ეს მაგალითად, პირველი საზოგადოებრივი ტუალეტია. ეს კი პირველი ტუალეტის ქაღალდია. როგორ არის ტუალეტის ქაღალდი? აქ წერია, რომ ადამიანები თივას კრეხდნენ, რომ ასეთი ბაწარი მიეღოთ. დაიკუზებოდნენ და იწმენდნენ ტაკოს. შემდეგ, როცა ეს ყველაფერი გახმებოდა, ჩამოფერთხავდნენ და შემდეგი მოდიოდა. რაში მჭირდებოდა ეს ინფორმაცია? მითხარით, რისთვის? ახლა როგორ უნდა ვიცხოვრო ამით? სადაც არ უნდა გაიხედო ყველგან ეს დახვეული, თქვენ თვითონაც მიხვდით. დიდი და პატარა კაკები, ყავისფერი, ყვითელი, ვარდისფერი. განავალი გულით. რა საყვარლობა. ჩვენთვის ეს ყველაფერი

0: ძალიან სამარცხვინო და გაუგებარია. კორეელებს კი პირდაპირი მნიშვნელობით მიაჩნიათ, რომ რაც ბუნებრივია, ის საზისხრობა არ არის. წარმოუდგენელია. მათთვის მნიშვნელოვანია იცოდნენ, როგორ მუშაობს ორგანიზმი და ჯანმრთელები არიან თუ არ. ბავშვებს კი აქ პატარაობიდანვე ასწავლიან, რომ ქოთანზე ჯდომაც აზრიანი უნდა იყოს. ერთი განავალი მეორისგან უნდა განასხვაო. მოკლედ, თვით დიაგნოსტირება სწავლობენ. და ყველაზე საინტერესო, იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ის, რომ კორეელები ბერიტანენ ცხვირში სისველეს. მათთვის ერთმანეთის თანდასწრებით ცხვირის მოხოცვა ნამდვილი საშინელების ტოლფასია. განავალი მშვენიერია. შეუძლიათ დახატონ, ძეგლი დაუდგან. ის გადარჩენიათ, ერთმანეთის თანდასწრებით გავიდნენ ყუთში. კაფე პოპულენდი.
1: კორეელებისთვის ეს იმდენად ნორმალურია, რომ კაფეც კი არსებობს, რომელიც ტუალეტის თემას მიუძღვნეს. ბუკ კაფე. აქ საჭმელი და სასმელი უნიტაზის ფორმის თეფშებში და ჭიქებში მოაქვთ. კერძებს კი მაქსიმალურად ამსგავსებენ ტუალეტის ნაწარმს. გამარჯობა, განავალო. შეიძლება უცნაურად ჩხერს, მაგრამ საკმაოდ არომატული უნიტაზი იყო. ადამიანი კაკის პირდაპირ ვზივარ და უნიტაზი დამსო. აი ასე გავატარე უქმეები კორეაში.
2: გერბიან საფასური სეული
1: ნამდემუნის რაიონი.
0: სინამდვილეში კორეელებს საჭმლის ნამდვილი კულტი აქვთ. საკვების მაღაზიებზე მნიშვნელოვანი მათთვის არაფერია. უფრო მეტიც, ფრაზა როგორ ხარ სიტყვასიტყვით ითარგმნება: დღეს ჭამე? კორეელები ქუჩის კვების ფანატიკოსები არიან. უფრო სწრაფიცაა და იაფიც ვიდრე სახლში მომზადება. ჯერ ერთი აქაურობისთვის პროდუქტებს საბითუმო ბაზრობებზე ყიდულობენ, სადაც ყველაფერი იაფიღირს. მეორე, წყლის ელექტროენერგიისა და დროის ეკონომიაც ხდება. სიმართლე გითხრათ, გაკვირვებული ვარ. იმიტომ რომ ამ საჭმელს უსიამოვნო სუნი არ აქვს. ყველაფერი ლამაზად არის დალაგებული. სუფთად და ეს ყველაფერი ნამდვილად გემრიელად გამოიყურება. ქუჩაში იმდენი სხვადასხვანაირი საჭმელი იყიდება, რომ თვალები გაგირბის. ბორღულეული ბოსტნეულით, მოლუსკები, კრევეტები, რვაფეხები, რულეტები სხვადასხვა შიგთავსით, ბლინები და უამრავი სახეობის მწვადი ჩხირებზე. ახლა ყველაზე მოდური სწრაფი კვების კერძი აი ასეთი ჩიფსია. მადლობთ. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. კიდევ საინტერესო ის არის, რომ შეგიძლია დამატებით გემოსთვის დანამატი თვითონ აირჩიო. პრინციპში ჩვეულებრივი კარტოფილია, მაგრამ საინტერესოა მოწოდებული. კორეელებს საერთოდ უყვართ კერძების ლამაზად მორთმევა. ჩვეულებრივი ნაყინი ავიღოთ. ყველაზე დიდი ნაყინი მინდა. ამ ნაყინის კოშკის სიმაღლე 30 სანტიმეტრია. აი ეს მესმის. მაგარი ზომა. ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ნაყინია. ეს კიდევ უცნაურობა. ფრეში პირდაპირ საზამთროში. ოდესმე ასეთი გაგისინჯავთ? მე არა. მადლობთ. თავი კურორტზე მგონია. მაგრამ იცით, ჯობია საზამთრო არ დალიოთ. ჯობია შეჭამოთ. მაინც და მაინც ტკბილი არ არის.
2: გერბიან საფასური სეული
0: ჯუნგის რაიონი.
1: სეულში სინამდვილეში ჭამის ისეთი დიდი კულტია, რომ კულინარიულ შოუებსაც კი აწყობენ. სწორედ აქ შექმნეს მსოფლიოში ცნობილი შოუ ნანტა. ინტერნეტი გუგინებს ამ გრანდიოზულ წარმოდგენას ვერ გამოვტოვებ.
3: მით უმეტეს თუ პირველ რიგში VIP ადგილის ფუფუნება გაგაჩნია. მაშასე. ნანტა ფუდ შოუსა და კომედიური თეატრის ნაზავია.

0: ყველაფერი ძალიან საინტერესო იქნება. მაგრამ შემდეგ უცნაური რამ ხდება. ადამიანები სულს ვერ იყოფენ. ნაგვის კონტეინერებში იჭედებიან.
1: გოგონა გრძელი კიტრისგან ექსტაზში ვარდება.

0: ეს ალბათ ჩვენს მენტალიტეტში განსხვავების ბრალია. კორეელებს შუ ნამდვილად მოსწონთ. ცუდი არ იყო, მაგრამ $100 რომ მქონოდა ამ შოუზე, ნამდვილად არ მივიდოდი. $40 ამ შოუსთვის ძალიან ბევრია, ასე კი, რატომაც არა.
1: Антон, რა საჭიროა სეულში კულინარიულ შოუში ფულის გადახდა? ქუჩაში სეირნობდა ყველგან შოუს უყურებ. ველგან შოუა. ერთი ბლინი ბანანით. გაგიჟება შეიძლება. რობოტი ხომ არ არის? რობოტი ხარ? რობოტი ყოფილა.
2: გერბიან საფასური. სეული.
1: იოსანგუს რაიონი.
0: მეგობრებო, დღეს წვიმს და ჩვენი $100 რომ არ დასველდეს, სწრაფად შევინახავ აი ამ ბოთლში. ბოთლს კი სწრაფად შევინახავ ამ ბუჩქებში. იმისათვის რომ ბოთლი იპოვოთ, რომელშიც $100 დევს, სასტუმრო ჰაიტიდან მარჯვნივ უნდა შეუხვიოთ. გადაიაროთ ხიდი და პატარა ქუჩით უნდა მიხვიდეთ პარკთან. იქის კამებთან მარცხნივ ბუჩქებში მოძებნეთ თქვენი განძი. მე ბაღის ხელს გავს, იცოდეთ რომ ბოთლი ლამაზად დავმარხე ბუჩქებში, ასე რომ ყურადღებით მოძებნეთ.
1: ერთი შეხედვით სეული უზარმაზარ სუპერკომპიუტერს გავს, სადაც შენობები მოსაწყენი მიკროსქემებია. ადამიანები კი ერთნაირი პიქსელებია. მაგრამ როგორც ჩანს, სეულელებს არ უნდათ ქალაქ მატრიცაში ცხოვრება, ისინი ნებისმიერი ხერხებით ცდილობენ იყვნენ უკეთესები, ვიდრე არიან.
0: მიხდება არა?
1: ცდილობენ ნაცრისფერი ყოფა გაილამაზონ და ჩამოსულებს თავიანთი ტრადიციებით აფნევენ. მოკლედ, სეულო, შენთან ადამიანი არ მოიწყენს.
0: მოღალატეები.
1: წარმოუდგენელია.
0: ეს ნამდვილად არ იყო ყველა სასიამოვნო კერძის ცხოვრებაში.
1: გაგიჟება შეიძლება, რობოტი ხომ არ არის?

0: განგნამის რაიონი.
1: ჩემი გოგონა დგას. გამარჯობა, ჩემო ქერათმიანო.
0: ღმერთო ჩემო პუშკინ.
1: ასეთი ლამაზი გოგო რატომ დგას წვიმაში მარტო?
0: კომპლიმენტისთვის მადლობა, მაგრამ
1: კარგი, სეული მოგეწონა?
0: სეული არც ისე ცუდი ქალაქია. მოდურია. ახალი.
1: კი, ახალი არის.
0: მაღალი ტექნოლოგიური.
1: არის.
0: მაგრამ?
1: მაგრამ?
0: არის ერთი მაგრამ. ფული არ მაქვს, ფული, ოქროს ბარათი ხომ შენ გაქვს?
1: ოჰო, მესმის. ხო.
0: შენ როგორ მოგეწონა?
1: მე მომეწონა, ფული მქონდა.
0: რა თქმა უნდა, მოგეწონებოდა. ფული შენ გქონდა. რატომ არ მოგეწონებოდა? იქნებ მანქანაც დგას აქ სადმე?
1: კი დგას.
0: მართლა აქ არის?
1: კი, მძღოლიც მელოდება.
0: მაშინ რატომ დგავართ წვიმს?
1: მოიცა, მოიცა. მეგობრებო, ერთმანეთს სხვა ქალაქში შევხვდებით. მოიცადე, შენთვის საჩუქარი მაქვს.
0: რა სამბო?
1: საჩუქარი მოგემზადე.
0: მართლა? რა საჩუქარი?
1: ახლა ეკემთან წავალთ.
0: ანტონ, ეს საჩუქარი არ არის, რაღაც უცნაურია.
1: ძალიან კარგი ექიმია. ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც ებრი უფრო მოგწონს, 3 თუ 4?
0: 4.
1: შესანიშნავია. ასეც ვიფიქრე, მაშინ მოვუთხარი 4-იანი მეთქი. 4-იანი.
0: სულ გაგიჟდი?
1: მართლა კარგი ექიმია. შენი ფოტოები ვაჩვენე, ძალიან მოეწონე.
0: რა თქმა უნდა, ისედაც 4 ზომა მაქვს.
1: მეც ეგ ვუთხარი.
0: რა ვუთხარი?
1: კი, ვუთხარი.
2: გერბიან საფასური სეული.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочи.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
2: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
5: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
4: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
4: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
2: გენერალი ნიკოლაი მალომუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ,

0: ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
1: Но много эйтори осталось.
2: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
1: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Двойные агенты были. Но очень удобно. Но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
0: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: Что этот связь прервалась?
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там, взрыв в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
4: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამხმანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, ვიქნებით თქვენთან ერთად თითქმის 2 საათის განმავლობაში, იმიტომ რომ ორნაწილიანია ის თქვენ და მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლია დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან წამოწიოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი და მეტად აქტუალური თემა. ჩვენთან თქვენ ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე შეგიძლიათ ისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე. ერთადერთი, რასაც ჩვენ ვიცავთ, ეს არ ვაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და არ ვაყენებთ პრინციპში არავის შეურაცხყოფას. ეს ურთიერთობის ფორმა უნდა იყოს დაცული. სხვა დანარჩენი ნებისმიერი თემა თქვენთვის არ არის შეზღუდული. ბევრი რამ ესე შეგვიძლია ჩვენ, მე ხო კონკრეტული თემა არ მინდა დავიწყო, გოჩა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაზე, ასე ვთქვათ, მინდა ვისაუბრო. შეიძლება ცოტა მოგვიწიოს სხვადასხვა საკითხზე საუბარი, მაგრამ ნუ ან შეიძლება მაყურებელმა ვთქვათ რაღაც ისეთ თემა წამოწიოს, რომ უფრო მეტი ყურადღება მოგვიწევს, რომ მეტი ყურადღება მივაქციოთ იმ თემას. მაგრამ ძირითადად მე მინდა ვისაუბრო თუნდაც იმ განცხადებაზე, რომელიც არ უნდა გაეკეთებინა გია ბარამიძეს, იმიტომ რომ ნუ ამ განვიხილოთ ჩვენ, რატო არ უნდა გაეკეთებინა და ზოგადად მე მგონი ყველა ქართველს ისედაც ესმის, რატო არ უნდა გაეკეთებინა. ასევე მინდა ვისაუბრო ახალგაზრდებში აგრესიაზე, ასევე მინდა ვისაუბრო იმ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია, სინთეტიკურ ნარკოტიკებზე, რომელიც შემოსულია საქართველოში და უკვე არაერთი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ ნარკოტიკის გამო და რა პრევენცია უნდა გატარდეს, რა შეიძლება რომ თქვა ხელისუფლების პოზიცია გასაგები. ამბობენ რომ ჩვენ ვებრძვით, ჩვენ აგერ ბარიგებს ვიჭერთ, ამად წინათ დაიჭირეს ტიპები და ამოიღეს რაღაც რაოდენობა, მაგრამ არ მცირდება ხო ეს წამალე. ჩვენ ვამბობთ რომ თლად ახლა ბოლომდე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ეფექტურია ეს ბრძოლა ნარკოდილერებთან და ნარკოშემომტანებთან, მაგრამ ნუ რასაც აკეთებს ხელისუფლება აკეთებს, მაგრამ მეტია საჭირო და რა არის საჭირო ამასაც

0: ვიტყვი და ზარს უპასუხო და დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. გისმენთ?
1: უკვე მე ვარ.
0: დიახ, დიახ, ალბათონო თქვენ ხართ.
1: ჩიჩი რაღაცა თქვენაც ვენეთ, რომ ბარანი შეიძლება შეიძლება ვარა, აზრის გამოთქვა.
0: დიახ, რა, ყველაფერზე შეგიძლიათ.
1: ბარანი ძრევანდელი გამოსვლა იყო კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რამდენად არ მიწვენე აი საშინელ ტერმინს, რომ სამშობლოს მოღალატე და რაღაცა შეიძლება ყველაფერს გეცდება, მაგრამ მე არ ვიწვე. მაგრამ ეს იყო ჩემთვის დადასტურება იმისა, რამდენად არადიპლომატი, დიპლომატია თავი გავარმეთო, არა გომიერი. ესე იგი, სუსულებია ეს კაცი. ანდა ეხლა მოვიდა რაღაც შეკეული რაღაცა, შეთამოწმებელია, როგორ შეიძლება ეგზის და ესეთ განცხადებას აკეთებს. აკეთებს ისეთ საშინელ განცხადებას, რომელიც შეურაცხყოფს მის ხალხს, თუ ის ქართველად ჩვენს თავს, ყველას, იმას ვიცი მომში იყო. იმას ვიც ტელევიზორს უყურებდა ჩემი ჩემსავი და ორი წელი მეტადაჭი ჩემის ფონზე ჩემზე არ გამშრალა. ისეთი საშინელებები ხდება, ამას უყურებ და ეს დეგენერატი ბოდიში კიდე ამ სიტყვისთვის, რომ არ მინდა ცოტეს წამეთქვა, მაგრამ აცხადებს, რომ თურმე ჩვენ ვარ ფაშისტები და წვენს ხვრეთ კაცო. ის რაპასოც შეაძლებს სამედიცინო პერსონალი ქართველები, რომლებიც აფხაზებს და რუსებს ორნალობდნენ, ეკადა სიცოცხლეს ნარჩუნებდნენ. ეს ვინ არის საერთოდ?
0: მადლობა.
1: მადლობა,
0: მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, თქვენი ემოციები ჩემთვის და ჩვენთვისაც გასაგებია. უბრალოდ გოჩ, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა ყოველთვის განპირობებულია, ცოტა არ იყოს და საღი აზროვნებით, ხო? ანუ არ შეიძლება შენ პოლიტიკოსი გერქვას და იყო გიჟი. უпросторот კი შეიძლება გერქვას პოლიტიკოსი და გერქვა და იყო გიჟი, მაგრამ ნუ ყველა იტყვის, რომ შენ ხარ გიჟია, ეგე და როგორც პოლიტიკოს, ზოგადად პოლიტიკოსი როგორ აღიქმევა, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც გარკვეულია თვითონ სიტუაციაში, ერკვევა პოლიტიკაში და ცდილობს, რომ მოაწესრიგოს ის პოლიტიკური სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც მას ავალია, თუ კი ის არის მოქმედი პოლიტიკოსი და არის თქვა ხელისუფლებაში. თუ არა და როგორ ჩვენ ოპოზიციაში ვართ, ვცდილობთ რაღაც კორექტირება მივცეთ ხელისუფლებას. შენიშმა იქნება კრიტიკული აზრი იქნება და ასე შემდეგ. რომელიც ეს არის კორექტირება იმ საქმიანობიდან გამომდინარე, რასაც ჩადის ხელისუფლება, ხო, რომ აქ ცოტა არასწორია და ნუ უნდა შეცვალო, ეგრე არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ეხლა ადამიანი, ну, а მოეთხოვება პოლიტიკოს, ხო, აზროვნება მოეთხოვება, როგორც მინიმუმ, ხო, მოეთხოვება აზროვნება. ეხლა ჯანსაღი, არა ჯანსაღი, ну, ზოგადად აზროვნება. ეხლა მე არ მინდა არც შეურაცხყოფა მინდა მივაყენო არავის და არც აი ქალბატონმა უკვე პრინციპში ყველაფერი თქვა და დასამატებელიც არაფერი არ არის მაგ კუთხით. ერთადერთი რის თქმა მინდა, რომ შეიძლება ადამიანი თვლის, რომ აი მე უნდა ვიყო გულსპელი ჩემს მაყურებელთან, თუ მსმენელთან, თუ აუდიტორიასთან, არ აქვს მნიშვნელობა და მხოლოდ სიმართლე უნდა თქვა და მე ეს სიმართლე ასე დავინახე. სიტყვაზე ვამბობ. ბიჭო, შეიძლება გინდოდეს და მართლაც გინდა, რომ იყო გულწრფელი და რაღაც, მაგრამ როგორც ყველაფერი არიჭმევა, ესე ყველაფერი არიჭმევა, ხო? არის რაღაც საკითხები, რაც უკვე გასულია იმ ჩარჩოებს გარეთ, რასაც ქვია შენი მე და შენი გულწრფელობა. არის რაღაცა რა, რაც შენ რო გონია, რომ აი ეს სიმართლეა და მე ეს უნდა ვთქვა, თურმე მარტო შენ არ გეკუთვნის და მარტო შენზე არ არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი. არამედ ჩარჩოებს გაძლის და შენ როცა ამას ამბობ, შეურაცხყოფას აყენებ მთლიანად ქვეყანას და არის სულ რომ მართლა აი ხო გეუბნები, ერთი ესე არისო, ასე ნამდვილად არისო და ეხლა ბევრი ვეტერანი დაადასტურებს ამას, რომ მიზან მიმართულად ტყვეებს იბარებდნენ და მე ხოცავდნენ, ესეთი რამე არ არის. შეიძლება ტყვეთ არ ბარდებოდა ის და
2: კონვენციური ომი რასაკვირველია არისო ის ომი რომელიც მოხდა გამომდინარე იქიდან რომ არც რუსეთი მაშინ და არც საქართველოს სახელმწიფოებრივად 90-იან წლებია

0: იშლება.
1: ახალი დაშლილია
0: საბჭოთა კავშირი. ცოდვები რასაკვირველია, ერთ ხარესაც იყო, მეორე ხარესაც იყო, შეულებრივი რამეა, მაგრამ აი რასაც შელაპარაკობდი, ჩვენ მას კი არ ვამბობთ, რომ მოხდა რაღაცა და უნდა დამალო. ვიძახით რომ რასაკვირველია ორივე მხარეს ჰქონდა თავთავისი ცოდვები, იმიტომ რომ ვერ ასწრებდი ხანდახან რაღაცაზე რეაგირებას.
1: გოჩ, მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ შენ რომ გინდოდეს იყო მართლა მართალი ყველა სინაში გულწრფელი და ასე შემდეგ, ჯერ გვთქვი რომ ჩარჩოებს არ უნდა გაცდეს ეს გულწრფელობა, მაგრამ შენ ამბობ იმას, რაც შენი დანახვიდან ასე ჩანს, ასე ვთქვა და იქნება არასწორად ჩანს.
0: ხო, მან ერთი მომენტიც არის, ხო, ვინც იცნობს გიორგის ელემენტარულად, ხო, მე ვამბობ ადამიანური ურთიერთობებიდან გამომდინარე, ხანდახან მას ჩვევია თავის თავზე ხშირად რაღაცეები ცოტა ზედმეტად აღება და თავისი ასე ვთქვათ პერსონის წინაპლანზე წამო, ეს ხო ამისთვის იყო, რა თქმა უნდა.
1: ანუ ერპოტაჟისთვის იყო.
0: ხო, ანუ სინამდვილეში მან რა თქვა, რომ აი როცა მე ჩავერთე ყვეთა გაცვლაში, იქ რაღაცა მთლად კარგად რო არისო, აი მე რომ ჩავერთე იმის მერე უშველე და დაგავი კეთ ამის სინამდვილეში აზრი ეს იყო, მაგრამ მივიღეთ შედეგად ის, რომ შევქმენით უხერხულობა არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, საერთაშორისო დონეზე, ხო? აქ შენ მართალი ხარ, ხა პასუხისმგებელი ხარ უკვე პოლიტიკოსი რაღაცაზე. აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, შენ ან მოიტყურო ან რაღაცა თქვა და დაფარო, არა? შენ რომ გინდოდა რომ შენი თავი წარმოგეჩინა, ამან მოგვიტანა შედეგად, სრულიად სხვა რამე. ხო, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ვიღაცემ ეს გამოიყენეს. ეს ჩაგულებრივად ხდება ხოლმე ამის გამოყენებას.
1: კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს შენ ასე დაინახე და იქნება და სინამდვილე სხვანაირი იყო, ხო? ანუ შენ რო ამბობ, ჯერ თვითონ სიტყვა ხრეტდით და არ ყავდა ტყვეები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო მიზანმიმართული ტყვეთ ჩაბარება იმ ხალხის და მერე დახრეტა, რასაც როგორც ეს ამბობს, ეგრე ჩანს, თუ უბრალოდ ეს ხალხი არ ბარდებოდა ტყვეთ და ისე იხოცებოდა. ეს ორი სხვადასხვა რადიკალური
0: განსხვავების ყველაზე კარგად მე რასაც შევხედე და ესეთი ამომწურავად, ხო, ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ კომენტარი გააკეთა, სამი ასე ვთქვათ სხვადასხვა კომენტარი იყო და საბოლოო ჯამში სამი ერთად გიორგი ყარყარაშვილმა, რომელმაც აი რასაც ვამბობ, დაწყე მე მართლა მეც პარლამენტის წევრი ვიყავი იმ დროს, რამოდენიმე ჯერ ვარ ჩასული, მაგრამ ჩემი თავისთვის ნამდვილად არ მომეცია იმის უფლება, რომ თქვა რაღაცაზე მეთქვა, რომ მე ეგ ბრძოლებში მონაწილეობას ვღებულობდი, თუმცა რაღაცაში მეც მოხვდი და მქონია ეს ის, როგორც დეპუტატი ისეც ვიყავი, როდესაც სრულიად სხვა, ასე ვთქვა, შეიძლება ითქვას, რომ სტატუსითაც და ჩემი ასე ვთქვა მოქმედებებიც ასაკურველი ეგ საბჭო ხუმში იყო უმეტესწილად, მაგრამ ის რომ თქვა იგივე მე ხედავდი გიორგი ბარამიძეს ნანახი მყავს იქ, მაგრამ ხო გითხრათ, რომ ყველა ვინც იქ იყო ნამყოფი, ხო, გიორგი, სინამდვილეში თუ ავიღებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ მაქსიმუმ 10-15%-ია, ვინც პირდაპირ უშუალო აი მართლა ბრძოლაში, როცა მტერს ხედავ, შენს წინაშე და ესური და ამაში ხარ ჩართული, ასე ვთქვათ, პირდაპირ კონტაქტში. უმეტეს შემთხვევაში პოზიციური ბრძოლები როცაა და დიდი ნაწილი ასე იყო, პოზიციური ბრძოლის დროს მტერს ვერც ხედავ თითქმის. ისური მისი მიმართულებით, ასევე ვთქვათ,
1: ახლა артиллеристы ვარ და უბრალოდ უნდა გითხრა, ხო, ძირითადად артиллерия მუშაობს და მუშაობს 12-15 კილომეტრზე, მანდ ვერავის ვერ დაინახავ დაზოგა გაწვის ინფორმაციას და შენ ბომბავ. ძირითადად
0: მაგა. ასე რომ ხო თანას ეს არის მე-20 საუკუნის ბოლოს ის არის ომზეა ლაპარაკი, ეს არ არის თქვა შუა საუკუნეების ომი, როცა მტერი ერთმანეთთან ხელჩართული ბრძოლაში იბრძვის. იშვიათ შემთხვევებში რასაკვირველია, კიდევ ამბობ მე იმიტომ ვთქვი, რომ კონვენციურიცაც კი ვეძახით ახლა თქვა იგივე უკრაინასა და რუსეთ შორის ომი რომ მიდის და შედარებით კონვენციურია, ვიდრე ვთქვა სხვა ომები, რომლებიც ხდებოდა ვთქვა მანამდე, ან ახლა ვთქვა იგივე ირანისა და ამერიკის შეერთებულ სხერპლი ნაკლებია შუდობიან მოსახლეობაში, ასევე ტყვეთ ჩავარდნილი შემთხვევაშიც რასაკვირველია ნაკლებია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც იგივე ვთქვა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის ომის დროსაც შემთხვევები იქაც ფიქსირდებოდა, როდესაც ადამიანები ცდებიან რაღაც ფარგლებს, თუმცა შამაზე მეორე პასუხს აგებენ და ასეთი რაღაც აფხაზეთის მხარესაც იყო, რუსების აფხაზეთის მხარეში გულისხმობ, რუსებიც ბოევიკები ჩრდილოკავკასიელი თქვა მათი მხრიდანაც ხდებოდა და რასაკვირველია ჩვენი მხრიდანაც შემთხვევები შეიძლება ყოფილიყო, როდესაც ვერ ასწრებ რეაგირებას, იმიტომ რომ ჩეულებრივად იმ ადამიანებს ბოლოს და ბოლოს კიდევ ამბობ, არ არის სავალდებულო მაინც მაინდამაინც თავად იყო თქვა მონაწილე პირდაპირ ხელჩართული ბრძოლის, ან მეგობარს რომ ხელი მოწყვიტეს და ან ის რომ

ნახე რა ქვია როგორ ხდება ისედაც უნდა ადამიანი ხდებოდე ამას რომ არის ხანდახან ემოციის დროს ადამიანი თქვედაც არ აყავს ისე რა თქვე ჩავარდილი თქვა თქვედაც არ აყავს იმიტომ რომ ამ წუთას ადამიანს ემოციური გზნობა აქვს რომ

0: იმინა მიდის საუბარი განადგურებაზე. ეგ სულ სხვა რამეა. ჩვენ ორ სხვა რამე რამეზე ვსაუბრობთ. რაც მან თქვა, გამოდის, რომ ჩვენ ტყვეები აყვავდა და მე რე ხრე.
1: თუმცა გაასწორა მე როგორც
0: არა, გაასწორა არა, აქ ზუსტად იმაზეა საუბარი, რომ ეს რომ ვინმეს ეთქვა არა ნაციონალური მოძრაობის ტიპს რა. ვიღაცა, ანუ ან პატრიოტთა ალიანს, ან იგივე ოცნების წევრს ვიღაც წამოწდებს. აქ იქნებოდა.
1: ჯვარზე გაუაგრაოდნენ.
0: ჯვარზე გაკვრა იქნებოდა, ალბათ საბავშვო ბაღში გასეირნება იმასთან შედარებით, რასაც იზავნენ. ოჯახს, რა ქვია, მოგინათლობდნენ, როგორც მთელი ოჯახი, მოღალატეები და ბაბუა და ბებიები და მთელი ამბავი. აი, იმიტომ ვამბობ, აი ეს ორმაგი სტანდარტი. ორ მაგი სტანდარტი რომ ნახეთ ტიპი რასაც ამბობს და ვერ იტყვი რომ არ გაეგება რა და არ მოეთხოვება. რაც არ გაეგება, არ მოეთხოვება. კაცი ორჯერ იყო მინისტრი, ხო? ერთხელ თავდაცვის, მეორე შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანუ პოლიცაბჭოს წევრია იმათი რაღაც და შე როცა ეძებ რაღაცას სხვა პარტიებში რომ აი მაგა მოღალატია, ნახე რა თქვა რა. ამაზე მეტი რა უნდა ეთქვა რომ ქართველები არიან ნაცისტები, ფაშისტები, ყველას ხრეთ ჩვენ
1: და სულთან და კიდევ ამბობ, ჩვენ მაინც ვეცადოთ, რომ ჩვენი რეაქციებითაც, ხო, იმიტომ რომ ჩვენს გვიყურებენ, ხო, თქვათ
0: იმის
1: საზღვარგარეთაც ის.
0: ხო და ამას ვამბობ რა, რომ რა გამოვიდა მეთქი, რომ ჩვენ ქართველები ასეთები ყოფილვარ და იქ დისციპლინა იყო, იქ აყავდათ, იქ არავის არ ხრეთდნენ არაფერი რაღაც და მე იმასაც კი არ ვამბობ, რომ იყო იქ თუ არა დისციპლინა ან რამე. ამაზე არ ვსაუბრობ, რომ რატო ამბობ, რომ ისინი კარგები არა, კარგები არიან ისინიც და შენ ამბობ იმას, რომ შენები არიან ცუდები. ასე გამოიყვანე. შეიძლება ამის თქმა არ გინდოდა, მაგრამ ეს გამოვიდა და ეხლა როცა შენ ამბობ, რომ მე სულ სხვა რამეს გულისხმობდი, არ რაღაც იქ ემოციები, რას გულისხმობდი? კაი თქმელს, კაი გამგები უნდა.
1: ეგრე სურვილებით იმისი არ იყოს აგვისტოს 28-ის. სურვილებით შეიძლება ძალიან კარგი რაღაცა უნდოდა. იქ რა ხდება, მაგრამ საბოლოოდ რამე ვიღეთ ეგა, ხო?
0: არა, მე
1: რა სურვილი შეიძლება ქონდა, არიყო, შეიძლება იყოს.
0: არა, შეიძლება თქვას, რომ კაი მთქმელს, კაი გამგები უნდა, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ გავიგო, ბიჭო, კარგად უნდა თქვა,
1: ხო, აგიდეოს.
0: ეს იგი, კარგი მთქმელიც მჭირდება ამ შემთხვევაში და შე როცა რაღაცას ამბობ, მარტო ერთმა ორმა რომ მიიღოს ეს სხვა არის, მაგრამ ყველა ვინც მოვისმინეთ, ზუსტად ეს შტაბეჭდილება დაგჭირ, ხო?
1: ის უყელას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონაც მე როცა გაანალიზა, ამიტომაც მოუწია შემდგომ შეცვლა და თქვა, ამიტომ თვითონაც მიხვდა. და მე გეუბნებით ეს ამას რა იწვევს. კიდევ ამბობ, მას სურდა სრულიად სხვა კონტექსტი. ეს უკვე რა არის პიროვნებას, როცა იცნობ იქიდან გამომდინარე, თორე ხა კიდე გეუბნები, შენ ამბობ სავსებით, ადამიანი ორჯერ იყო პასუხისგებელ თანამდებობ, ორი ძალოვანი სტრუქტურის ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანაში რაც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტროა, ხო?
0: მაგრამ მაგას მაშინ ისე ბრალდებოდა აფრასიძეების
1: იმპერიოჩი.
0: კი, დახრეტა ზუსტად აი ეს როლები ვერტფრენიდან და
1: კი ბატონ, ხა თვითონ არისო უშუალოდ ეხლა
0: უშუალოდ
1: მაგას ყველაზე მეტი რაც აქვს, კაცო, ანუ ნურცამას ნუ დაუკარგავ თვითფრენა მაგალითად პარაშუტით ხტომა და ის ეგეთი რაღაცები, კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მე რაც ვიცი, არ ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ჩემზე მეტად ვინც იციან იმათგან ვამბობ, ხა გიას ესე პირდაპირ საბრძოლო იმაში მონაწილეობა, რასაც მე ვამბობ, აი ესე ხელჩართულ ბრძოლაში მტერთან, ამაში არ ყოფილა არასდროს და ის კი არა, იმასაც მიდის ლაპარაკი, რომ არც იმ საკითხში, ტყვეების გაცვლის საკითხშიც არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, მასზე არ იყო დამოკიდებული არაფერი, ვთქვათ, შეიძლება რაღაცაში როგორც პარლამენტის წევრი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ კიდევ ვიცი, შენ პარლამენტის წევრს თითქმის ყველა იმაში შეგიძლია, ვთქვათ, და მით უმეტეს იმ დროს, როცა სოხუმში გაქანებული ეს ომის სიტუაცია ჩასული.
0: ეხლა არც მე და არც შენ არ შევეცდებით, რომ ან რაღაცა დაუკარგოთ ან რამე, რომ თქვა, არც იქ არისო, არც ტყვეებში, შეიძლება იყო იქაც, შეიძლება იბრძოდა. ამაზე არ ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ ყველა ის სიტყვა, რომელსაც ვამბობ მე, რომელსაც ამბობ შენ. ყველა ამ სიტყვაზე ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ. და სანამ რაღაცას ვიტყვი, 1000ჯერ უნდა დავფიქრდე, რომ ისეთი რამე არ თქვა, რომ კაი ჯანდაბას ჩემი თავი.
1: საკუთარი
0: ავტორიტეტი რომ დავიზიანო. მაგრამ თუ ქვეყანას ვაზიანებ, ნუ ამაზე ხო უკვე ზედმეტია ხო საუბარი, რომ იცი რა წამომწდა ან რაღაც. ბიჭო, ის რაც შენ არ გეხება და ეხება უკვე სხვას, ამაზე 1000ჯერ თუ იმაზე ფიქრობ, შენზე რამ შეიძლება იმოქმედოს, ალბათ 10000ჯერ უნდა იფიქრო და 100000ჯერ ის თუ რამ შეიძლება იმოქმედოს ქვეყანაზე. და იმის თქმა, რაც შენ არ გეხება ამ შემთხვევაში და იმის მოყოლა, ნუ არ შეიძლება. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: აი, დაგვიმოდი და საერთოდ ხომ ვერ გეცდები.

0: იმპერიის რიპორტები რაგაში ომში აი ეს ავიაგამანები პირველი იყო ბომბები და გიფტობა და მე რო დაიწყო ეს ავიაგამანები და დაიწყო ნუ ყველა ცენტრი და ბომბები რო სამოხარე მე საჭები გვაწვა ნახე მამალობამ ფიქსატი დაბრე აუხიზნა თავიანთი ეცადები იქიდან რაიონიდან და ხალხი მიგვაწვა სერვისახმის გუფი აღსაგვა ერთადერთი სასრაფოს მანქანა დადიოდა სასრაფოს მიდროლი და ეცადები რიპონები ქუბეთენ თავის სამხედრო აი ეს ციხე ნაწები ქუფილი აწოვეს ოჯახები დაფიდნენ და დაწოვეს ესე ხალხი ეხლა კიდე გამოდიან რძენიენებია აქტიერსა ყობენ დარბიან სილიან და სილიან სოკვეტახია რუსეთუმე მოკლუტეს ია ბარანიძე სიბერო აქას იდეებიდან დაწყებული საყოფილი ყოფილია რა განცხადება დაეკეთათ სიბენ ამის გამართლებას იმედ ვცდილობთ
1: გამართლებას კი არ ვცდილობთ. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ქვეყანას რა.
2: ჩვენ ვცდილობთ გამართლებას ბარამიძეს.
0: არა, მე არ ვამბობ ჩვენზე. ზოგადად რო ვამბობ, რომ ბარამიძე ყოფილა გმირი, ბარამიძე ყოფილა მეომარი, ჩვენ თურმე რუსეთს.
1: არა, შვედისგან განსხვავებით ერთიცა ვთქვა, ძალიან ბევრიც ვთქვათ ახლა ის ვინც საერთოდ ნამყოფი არ არის. აი აეროპორტში იწყებოდა ომი და აეროპორტში მე მთარდებოდა. თელ თბილისში ომი სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო თელ თბილისი გადართული იყო, ზოგი დუბაიში მიდიოდა, რაღაცას კიდულობდა. იყო აი როგორი რამე ადამიანი რომელიც უკვე იქ ჩადის, მოდი ამას ნუ დაუკარგავთ რა. ეხლა სისულელი არ უნდა თქვა, ოღონდ კაცმა და მეორე ქვეყანა არ უნდა დააზიანო, თორე იქ რო ჩასული იყო. აი კიდე გეუბნებით, თვითფრენავშივე უკვე სანამ ჩახვიდოდი, ხო შანსი იყო იმის თუ თვითფრენავი ვერ ჩაფრენილი იყო და ჩამოვარდნილი იყო. აი უკვე იქედან დაწყებული ვინც იქ იყო. აი სხვათა შორის ერთი რამეა მონაწილეებზე. იყო, იყო, სხვა იქ იყო. რასაკეთებდა და როგორი ბძოდა თუ იყო ვერ შემთხვევაში იყო ფორმა ეცვა, ცეცხლის იმაზე პოზიციური მასში გადიოდა, პარლამენტის წევრი იყო და შეეძლო ნაკლებად ასე ვთქვა ყოფილიყო აქტიური და
0: და არ ვიცი, ეხა დავხმობთ მიიყო
1: ჯერაზე კიდე გეუბნებით გმირობა ფარდობითია რა ეს ყველაფერი ყველა ის ადამიანი რომელიც მზად იყო რომ ჩასულიყო რაც შეეძლო ის გაეკეთებინა ძალიან ბევრ ადამიანს მე მაგალითად შემრცხვა და იმაზე რა ქვია ომის ვეტერანის ის არავიღე იმიტომ რომ თვლი რომ ადამიანები ხა კი სხვათაშორის იმათმა ვინც იყვნენ ჩემი სამეგობრო და ის ხო ვინც ერთად ვიყავით ხო რატომ არიღებ და ბიჭო არ ვიღებ იმიტომ რომ მე კიდე ვამბობ ჩემი გადა სახედიდან თორე სინამდვილეში ასაღებია. აი ვინც იქ იყო, თუნდაც ავტომატი ხელში არ ეჭირა, მაგრამ რაღაცას აკეთებდა, ზოგი ტექნიკური ჯგუფი იყო და ეხმარებოდა რაღაცას, ზურგის იმაში იყო, ზოგი სანიტარე იყო, ზოგი ყველას ვინც იქ იყო, კიდე გეუნებით, მართლაც სულ ყველას დიდი პატივისცემა ჩემგან, ოღონდ სისულელები არ უნდა მოყვენ მე ადამიანებო რომლებიც დააზიანებს ქვეყანას. აქ ამაზეა საუბარი და თანაც როცა თანამდებობის პირი ხარ, კიდე მით უმეტეს არ უნდა თქვა ბევრი რამე ისეთი, რომ კიდე გიორგის არ უთქვი ესო დავმალოთ რამე. მაგრამ არის რაღაცები, რომელსაც გააჩნია როგორ ამბობ, რა კონტექსტში ამბობ და მეორე საბოლოო ჯამში შენ ნათქვამს მე როგორ იყენებს მოწინააღმდეგე მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ ომი დამთავრებული არა გვაქვს. იმის არ იყოს 7-ში დაიწყო ომი თუ 8-ში დაიწყო. ომი დაიწყო 90-დან და 11 წლიდან კონფლიქტი როგორც კი შეგვექმნა და რომელშიც პროვოცირებას პირდაპირ თქვა ის კი არა რომ მარტო იმაზე არ არის ლაპარაკი რომ გარბაჩოვმა თქვა რომ თქვენ თუ გახვალთ და ცალკე იმას რა ქვია გამოაცხადებ და სუვერენულ სახელმწიფოს და დაიწყებ ვერენტეთი შექმნას თქვენი თქვენ აუცილებლად გეკლებათ პრობლემები ავტონომიებთან. მარტო ეს კი არა, მე ეს ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ავტონომიებთან დაკავშირებით საქართველოს პრობლემები წარმოექმნებოდა და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები და ყველამ ვიცით რომ ომი მაშინ არის დაწყებული. გინდათ ცხინვალში და გინდათ სოხუმში. ეს რასაკვირველი ესე იყო და იქ მერე რომელ რიცხვში და რომელ საათზე კი არის. არამედ ეს საომარი მდგომარეობა იყო, მაგრამ მერე რას როგორ ვაკეთებ? დღესაც არ არის დამთავრებული. ჩვენ არა გვაქვს, რა ქვია,
2: დამთავრებული
1: ომი არა გვაქვს სინამდვილეში. დღეს რუსეთს საელჩო რო არა აქვს საქართველოში და შვეიცარია ასრულებს ამ ფუნქციას. ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ რუსეთთანაც კი მერე უკვე აგვისტოს ომი მოყვა ამას. ეს ყველაფერი გადავიდა ამ იმაში, რა ვქვია, პირდაპირი სახე მიიღო, თორე თავიდან რუსეთის მიერ პროვოცირებული იყო. რაც დაღიარები აქვს და რა თქმა აქვს. ასევე კონფლიქტურ მდგომარეობაში პირდაპირ ჩართული მხარე იყო და მე ამ მხარემ მოიწადინა რომ გამხდარიყო ეს რა ქვია შვიდობის მყოფელი და სილამდვილეში იქაც ხედავდით რომ მისი მორიგების მხარე ყოველთვის მხარე ეჭირა.
2: თუმცა ბოდიში აფხაზეთთან და თუნდაც იგივე ოსეთთან დაკავშირებით, როცა 4 მხრივი ხელშეკრულება დაიდო, მანდ ზუსტადაც რო ჩვენი ბრალი იყო. ფართო ავტონომიას ითხოვდა აფხაზეთს.
1: აფხაზი რა საკუთელია. ეს აღარ ვიგე პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ჩვენი შეცდომების მთელი ის არის, რომ დღეს სანატრელი რაცა გაქვს. ფართო ავტონომია კი არა, იმაზეც ფიქრობთ, რომ აი როგორ შეიძლება ერთ სახელმწიფოში კონფედერაცია რა მოუძებნოთ და რასაც ითხოვდნენ, ჩვენ რომ სწორი ნაბიჯები გადაგედგა. ის რაც თავის დროზე სხვათა შორის კიდევ ამბობ, ვიღაცას მოსწონს გამსახურდია, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მან მაშინ აიცილა კონფლიქტი და მე ერთი ამბავი ქონდა ოპოზიციის შეც მიყავი მაშინ და მაშინაც ქონდა, თუმცა კიდე გეუბნები, ჩემი და ჩემი მეგობრების უდიდესი ნაწილი ამბობდა რომ შეფასებების დროს რომ რასაკვირველია, ალბათ სხვა გამოსავალი არისო, როდესაც აპარტეიდული ასე ვთქვათ, რა ციფრების რაოდენობით განისაზღვრა, ეთნიკური ნიშნით განისაზღვრა დეპუტატთა რაოდენობა, მაგრამ მაშინ ავიცილეთ ომი, ავიცილეთ დაპირისპირება. მერე ვეღარ ავიცილეთ და ბოლოს აგვისტოს ომის მერე ჩვენ ვართ საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდელი, ამ ომის მერე ფაქტობრივად ცნობა მოხდა იმისი, რა ქვია, როგორც აფხაზეთის ისე იმისი, რა ქვია, ცხინვალის რეგიონის, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით. აქ ამაზეა საუბარი და კითხვები რასაკვირველია ბევრი. არის ნაწილი რომელიც ამბობს, ჩვენ ვერაფრით ვერ ავიცილებდით. ბიჭო, არ შეიძლება ესე მოსახდენი მოხდა მესმის, მაგრამ აცილებამდე ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი. მაშინ თუ აქამდე მივდიოდით, ამისთვის მზაობა უნდა გქონოდა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ როგორც რუსეთის მხარე ემზადებოდა, ისევე სხვათაშორის ჩვენი პარტნიორებიც რაღაც გარკვეულ ინფორმაციებსაც გვაწვდნენ და ასევე ინსტრუქტორებსაც გვიგზავნიდნენ. ანუ რეალობაში ხედავდით, რომ მივდიოდით აქეთკენ. ხო, რა უნდა გაგვეკეთებინა? შეიძლებოდა თუ არა ამ ყველაფრის სხვაგვარად წარმართვა? შედეგი ასეთი რო არ დამდგარიყო და ასე შემდეგ. დახლა ერთი ნაწილი ამბობს, როგორც კი ამაზე ეწყებს საუბარს, რომ უიმე შენ ესე იგი გინდა თუ არა, ანუ მიშას დადანაშაულება როგორ შეიძლება ამაში? ვერაფრით ვერ აიცილებდა ამას. შედეგი ზუსტად ესეთი უნდა ყოფილიყო. ბიჭო, ქართულ მეფეებს განვიხილავთ, წმინდანები არიან და იკლაპარაკობთ, რომ ამან ეშეცტომა დაუშვა. ალბათ ასე ჯობდა. დახლა ის რომ ადამიანზე ეს ვილაპარაკოთ და მით უმეტეს კიდე გეუბნები, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები აქვს და სხვათაშორის ეს ნებისმიერ ლოგიკურად არათუ პოლიტიკაში მყოფ ადამიანებს, აი ლოგიკური აზროვნების ადამიანები ვინც ვართ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო, ყოველას აქვს და მე ხوار დავიწყებ ამის ჩამოთვლას კიდევ ერთხელ, თუმცა თუ მოიტანს კიდევაც ეს საუბარი, ბევრ ადამიანს გაუშტა, იმიტომ რა მოხდა და იმის მერე კიდე ტერიტორია მიემატა და მიმატება სხვათაშორის მანდამაინც ომსკი არ მოყოლია. არამედ მანამდე უკვე წინასწარ იყო, თქვა იგივე, როცა ავტონომიის ახალი აღვადგინეთ ფაქტიურად ავტონომია.
2: აქ საუბარი იმაზეა, გოჩ, რომ აი უყურე, შენ როგორც ამბობ, რომ ვიღაცას არ მოსწონს, რომ მიშას ბრალდება რაღაც და ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ გააკეთე უკეთესე, გაგეკეთებინა უკეთესე და რაღაც. აი ყოველთვის აქედან ამ წერტილიდან უნდა ვიწყებდეთ ხოლმე რა, ანუ შეგვეძლო თუ არა უკეთესად რამის გაკეთება. ერთია, როცა შენ სიტყვაზე ვამბობ, განიხილავ აღმაშენებლის გამზირს და ამბობ, რომ აგერ აღმაშენებელზე სუ ირანელები, არაბები რაღაც, მაგრამ თვითონ გამზირი გაკეთებულია ლამაზად რაღაც და შეგეძლო უკეთესად რამე გაიკეთები და შეგეთავაზებინა, ეგ ცალკე თემა, მაგრამ რაც შეეხება ომს, შეეძლო თუ არა უკეთესად რამე გაიკეთებინა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ დავიწყეთ სამხედრო მოქმედება, ხო? ანუ პირველებმა ჩვენ დავიწყეთ, აგერ წერი.
1: არა, საპასუხო იყო რასაკვირველი, ამიტომ დღეებში და დაბომბვების სოფლების იყო.
2: ერთი წამით, საპასუხო იყო მასიური დაბომბვა. ანუ როცა ჩვენ საუბრობთ დაბომბვაზე, ვსაუბრობთ მასიურ დაბომბვაზე, ხო? თორე ის რომ პროვოკაციული სროლები იყო, ეგ ჩვენ ვიცით ყველა.
1: სულასე ვიყავით კაცო.
2: კი, ეგ ჩვენ ვიცით და ეს ხდებოდა.
1: დახშირდა ინტენსიური გახდა და სხვათაშორის წვთნების ჩატარებაც დაემთხვა რუსების და მთელი რიგი საკითხები ყანო. ზაობა იმისთვის რომ ჩვენ ასე თქვა შეიძლება კონფლიქტში აღმოჩენილიყავით, უნდა ქონოდა ხელისუფლებას.
2: ქონდა კიდევაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასიურ დაბომბას ვერ გააკეთებ. ხო, ამისთვის შენ ამას
1: მინიმუმ მომზადება ჭირდება.
2: კი, ამას შენ უცბად ვერ გადაწყვიტავ. ამას ჭირდება პოზიციების დაკავება, იარაღის გაყვანა პოზიციებზე. თელიამბო.

0: კარგი, ანუ ჩვენ დავიწყეთ მასიური დაბომბვა. კი ბატონო, აი უყურე უკეთესი რა შეიძლება რომ მომხდარიყო. მე ვფიქრობ, რომ აქ ორი ვარიანტი, ან უნდა დაგვეწყო, ან არ უნდა დაგვეწყო. სხვა გზა არ არსებობს. რომ სხვა გამოსავალი არისო, სხვა გამოსავალი რასთან დაკავშირებია, აი რა ხდებოდა ისეთი, რომ სხვა გამოსავალი არისო. პროვოკაციები, ეს პროვოკაცია წლების მანძილზე გრძელდებოდა. ცოტა უფრო მეტად ინტენსიური, ცოტა ნაკლებად ინტენსიური ეს პროვოკაცია ხდებოდა. გავიხსენოთ სტალინი მაგალითად. 41 წელს, როდესაც ომი დაიწყო, ხო 22 ივნისს ყველა გაფრთხილებული იყო, რომ ეგ შეიძლება იყოს პროვოკაცია. ანუ უკვე თვითფრინავებმა გადაუფრინეს საზღვარს, მაინც არ მოქმედებდნენ, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ, რომ პროსანა მასიური დაბომბვა არ დაიწყო, მანამდე არ გადავიდნენ მოქმედებაზე. ანუ რატო? აი ზუსტად იმიტომ, რომ მაშინ სტალინი ფიქრობდა, მიუხედავად იმისა, რომ 100%-იანი კონდა სადაზვერო მონაცემები მას, რომ ეს ყველაფერი იწყება 22 ივნისს 4 საათზე, რა ქვია, თვითონ გერმანელები გადმოსულები საზღვარზე ამბობდნენ, რომ კი ესე იყო და რაღაც.
1: მაგრამ პროვოკაციაში რო არ გახვეულიყო ამიტომ
0: შეიძლება. აი ზუსტად, აქ გამოდის, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა და ახლა ქვეყნები შევადარებთ სამშობლო კავშირი და ნუ გერმანია. გერმანიას ბუნებრივია ძლიერი ჯარი ყავდა, ევროპა ქონდა დაბრუნებული, მაგრამ მაინც სამშობლო კავშირი სერიოზული თემა იყო, ხო? და აქ პატარა საქართველო იცი რომ რუსეთი ახდენს პროვოკაციას, იმიტომ რომ შენ ამას ამბობ და მიუხედავად ამ ყველაფრისა რომ შენ ეს იცი მშვენივრად, შენ იწყებს სამხედრო მოქმედებას, რასაც მოყვება მერე ტერიტორიების.
1: ო, ამიტომ ჩნდება მერე ლეგიტიმური კითხვები ეს ყველაფერი. აი ღალატზე რატომ ივდივართ, ხო? ხლა რომელსაც მე მეგონა რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაღაცა გაირკვეოდა.
0: ხო დაიწყო
1: კომისიის არაფერი არ
0: გაიწყო. დაიწყო კომისიამ რაღაც გახერხა.
1: არაფერი არ გარკვეულა.
0: არა, ბოლომდე, არა, არ გაარკვია ბოლომდე, მაგრამ ხო ვითომ დაიწყეს? რისთვის დაიწყებს? რომ შენ მე დავწყნარდეთ, რომ აი დაიწყეს და რაღაც შედეგს მივიღებთ? არა, უბრალოდ დაიწყეს, დააწყნარეს ხალხი და რა შედეგია? არაფერი. და ეხლა მე ვსვავ კითხვას, შეიძლებოდა თუ არა იმდენი ქართლის დაღუპვის აცილება ჩვენთვის?
1: რა ფასი დაგვიჯდა ეს, ხო? ამაზეა ლაპარაკი.
0: ანუ თუ ეს არის აი ვიცი ჩვენ ხო, ანუ პიროსის გამარჯვება რა რასაც ქვია, ხო? ანუ მეფე პიროსმა როგორ მოიპოვა გამარჯვება რომაელებთან? არ მოიპოვა გამარჯვება, უბრალოდ დაიხიე სიმბატმა უკან, მაგრამ ის რის ფასადაც მოხდა ეს ყველაფერი, მე ისე ბუნებრივია პიროს დაბრალდა, რომ ამ ფასად არ გვიღირდა ჩვენ იმის თქმა, რომ ჩვენ ვითომ გავიმარჯვეთ. აი ჩვენ გვიღირდა ამ ფასად იმის თქმა, რომ გავიმარჯვეთ, როცა ჩვენ ორივე ტერიტორია გვიღიარეს, ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა და რის თქმა გვინდა, რომ ჩვენ ახლა გავიმარჯვეთ რამეში? არა. შეგვეძლო თუ არ კიდე კითხვა, შეგვეძლო თუ არ აგვიცილებინა? ну ჩანს რომ შეგვეძლო. პროვოკაციაზე რო არ წამოსულიყავით, მაგრამ რისთვის წამოვედით პროვოკაციაზე? მერე ნელა ჩემთვის მაგალითად, ჩემი ანალიზით ყველაფერი გარკვეულია. პარალელურად ხდებოდა არჩევნები ობამასა და მაკეინ შორის.
1: ჩვენ ამ დიდ კონტექსტში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოთამაშე აღმოჩნდით,
0: ხო, იმ პოლიტიკურ დაფაზე, სადღაც ბოლოში მოთამაშეები, რომელიც ჭირდებოდა იმ მომენტში მაკეინს, რომ ოღონდაც რუსეთს დაბრალდეს ყველაფერი და გავწიროთ ეს ხალხი, სამაგეროდ დავიწყოთ პიარი, რომ ნახე რა მაგარი ხალხია მთელი აბა.
1: ოღონდ ერთი მომენტიც, გიორგი, ისე არ გამოგვივიდეს, რომ მე ადამიანებს ეს შტაბიშტელება რჩება, თუ რა იმათ მაგვიბიძგეს, შენ თუ შენით არ გინდა ამის გაკეთება, ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს დედამიწაზე, ისევე როგორც მოლდავეთს, იმაში უკრაინასთან იმაში ხარდაჭერაში შეიძლება მეორე ფრონტი საქართველოს გეხსნა. შენ თუ ამის გაკეთება არ გინდა, ამას ვერავინ ვერ გაიძულებს.
0: რა თქმა უნდა, ეგ ერთი.
1: ისევე როგორც მოლდავას ვერავინ ვერ აიძულა, მაგრამ ხა თუ
0: არა, ეს ერთი, მაგრამ მეორეც თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვაიძულეს, მაშინ უნდა გაიძულოს ხელისუფლება, ხო, ამერიკის ხელისუფლება. ამ დროს მაკეინი ხელისუფლებაში არ არის, უნდა რომ მოხდეს ხელისუფლებაში. არის სენატორი, ხო? და ერთმა სენატორმა თუ მაგდენი გააკეთა, არ ყოფილიხარ ქვეყანა რა.
1: ანუ შენივე შენ თვითონვე მოგინდა ამ თამაში ესე მოწელეობის მიღება, რომელიც მერე ბოლოს ითქვა კიდევაც სხვათაშორის, ეს მარტო ის არისო პიარისტვის ნათქვამი, რომ შიდა წრეში რომ ნუ ბოლოს და ბოლოს ის მიწები რაც დავკარგეთ, გვიღირდა თუ არა 4 მილიარდად და 4 მილიარდი მიიღო ქვეყანამ. აი როცა აი ამ ყველაფერს ერთად კონტექსში როცა მივდივართ, მაშინ ჩნდება ეს კითხვა, რომ კი, მაგრამ კიდევ ამბობ, მე ვერ ვამბობ ჯერ, იმიტომ რომ მე პოლიტიკოსი ვარ, რომელიც ვთვლი, რომ შეფასებებისთვის აუცილებლად მჭირდება ერთია პოლიტიკური ჩემი ხედვა და ამას აგერ ვლაპარაკობთ ერთად.

0: და გეთანხმები და მოყვები ამაში, მაგრამ მეორე სამართლებრივი დამტკიცება ამ ყველაფრის. თორე დავემსგავსები, რა ქვია, იმ ხელისუფლება გამოდის და ესენი მოღალატეები არიან, გვეუნებიან, ოღონდ მტკიცებულება არაფერს არ ადებს. სასამართლო სულიად სხვა რაღაცაზეა ჩატარებული. ის პრეზიდენტი ზის სულიად სხვა რაღაცეებზე და ის ბრალდებები, რომელსაც ვაყენებთ, ეს რჩება ისევე როგორც ფილმი გადაიღო გოგა ხაინდრავა და საბოლოო ჯამში პასუხი ნაცმოძრაობამ იმ ფილმში აგო, თორე ცხოვრებაში არ უგია და ახლობებით ეს იყო კომისიაც. კომისიაზე დაგჭა შტაბეშტილება, რომ ესენი თლათ კარგი ხალხი არ არიან, თურმე ღალატი შეიძლება ჩადენილი ყოფილიყო, რა ვიცი, სამხედროებიც დაკითხეს, პოლიტიკოსებიც დაკითხეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი რა მივიღეთ? არაფერი. შედეგად დაგჭა სურვილების დონეზე და ის რაც აქამდე ვიცოდით, ეს ყველაფერი იგივე ერთხელ კიდევ კინოსავე ჩაგვიტარეს. აქ არის მთელი პრობლემა, მე ესე ვფიქრობ, რა, იმიტომ რომ ამიტომაც მე ხალხი ერთმანეთს აგინებს, ლანძღავს, მტერს ეძახის Facebook-ში გინების და იმაზე, მე აღარც კომისია შველის ამას და აღარც ისა, რა ქვია, თუ გინდა სამინისტრო შექმენი და თუ გინდა მე პოლიცია ჩააყენე შუაში, აქამდე არ უნდა მიიყვანო საქმე.
1: ერთ-ერთ ბრძენსა აქვს ნათქვამი, რომ თუ ერთ ადამიანს მოკლავ, მკვლელი ხარ, ერთ ან ორს თუ მოკლავ, მკვლელი ხარ. თუ მოკლავ, თქვათ, 10 ან კათ 50-ს მანიაკი ხარ. მაგრამ 1000-ობით თუ ჩახოცავ ხალხს, პოლიტიკოსებს. ხო, ანუ ჩვენ აქ ვხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც აყვნენ პროვოკაციას, დაიწყეს სამხედრო მოქმედება, დაიღუპა უამრავი ქართველი, ჩვენი ნამდვილი ვაშკაცი ხალხი, გენოფონდი, მოდი თქვა და საქართველოს გენოფონდი დაიღუპა და ესენი დარჩნენ პოლიტიკოსებად და არავინ პასუხს არ სთხოვს. შეიძლება შენ არ გინდოდა, მაგრამ გამოგივიდა. მას მე შეიძლება თქო, მანქანით რო გაიტანო ვინმე და მოკლა, ეხლა 15 წელს არ მოგიჟიან, მაგრამ 2 წლამდე გაძლებენ, შენ თუ არ გინდოდა და რაღაც, მაგრამ შემთხვევით მოგივიდა. აქ ამდენი ადამიანი დაიღუპა და ამისთვის პასუხს არავინ არ სთხოვს. და შენ თუ იწყებ ამაზე საუბარს, თურმე მოღალატე ხარ, აბა შენ რა გინდა, გაამართო რუსეთი? არავინ არ ამართებს რუსეთს. მაგრამ არის მეორე მომენტი, მე თუ რუსეთს არ ვამართლებ, აი იმას აღნიშნავს, რომ მე ვამართლებ იმ ხელისუფლებას, რომელიც საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ერქვა საქართველოს ხელისუფლება იმ წლებში, რა წლებშიც დაიწყო ეს ომი. ანუ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ადამიანი უნდა დაისაჯოს იმისათვის, რაც ჩადენილი აქვს. და თან ჩადენ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ერის წინაშე გენოციდი, შეგნებული გენოციდი. იმიტომ შენ იცოდი, რომ ამდენი ხალხი დაიღუპება. შენ იცოდი, რომ შენ
0: ვერ მოერე. ხო, ახლა თუ ვინმე იმას იტყვის, რომ ვინმეს ჯერავს, რომ ჩვენ მოუგებდით რუსეთს ომს, ну ახლა კიდევ ამბობ რა, ან სამამთყოფოში უნდა წაიყვანო, თუ არა და პოლიტიკასთან ახლოს არ უნდა მიაკარო. პასუხისგებლობა მანქანის დარება შეიძლება კი ბატონო კონდეს მართვის უფლება, მაგრამ
1: ისეც საშიშია,
0: რომ ისეც, მაგრამ დანარჩენი რომ ამადა ადამიანების ბედი გადაწყვეტა, თუ ვინმე ამას ფიქრობდით რომ შეიძლებოდა ჩვენ მოგვეგო და ასეთი აზროვნებით ადამიანები პოლიტიკაში არიან, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებსაც უთხარი კიდევაც, როცა საუბრობდით, რომ ეხლა მეთქი აქ ჟურნალისტები არ დგანან, პიარისტვის არ ლაპარაკობდა, შენ მართლა გჯერავს, რომ ჩვენ რუსებს ჟანგიან ტანკებს თურმე გადაუკუნავთ თავზე და მართლა გჯერავთ მეთქი ეგეთი რამე, კაცო, ამას რომ ელაპარაკები? მქონია და ნუ ახლა სახეზე რომ ცოტა შეეცვა, მიხვდა რომ როლში იყო შესული, ახლა მე მეუნები ამას. ხო, ახლა კიდე გეუნოთ, როდესაც ადამიანებს ვიღაცა ნაწის ეჯერა, რომ თურმე აგვისტოში ჩვენ შანსი ჰქონდა და იმის და ამის გამო და მთელისა და აგერა გვერდზე გვიდგას ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე ეს ადამიანები პოლიტიკაში კეთილი ინებენ და ჩამოშორდით ამ საქმეს რა. ბოდიში მოიხადეთ და თქვით რომ შეგვეშალა ამ ასეთი აზრები რო ქონდა, ეს ჩაულებრივი რამეა. კიდე გეუნებით, უკრაინა იმის ომის არ იყოს. ამომზე დიდხანს იქე დო დაიწყო თუ არა მაშინ გვაქვს ჩვენ ნალაპარაკები. შეფასებებს გააჩნია. შეფასებების მიხედვით მე პირდაპირ გეუბნებით, რუსეთის ფედერაციამ, როგორც კი უკრაინაში ომი დაიწყო, უკვე წამგებიან პოზიციაში იყო, იმიტომ რომ ვერ აიცილა ამ ომამდე არ უნდა მისულიყო, ყველაფერი უნდა გეეკეთებინა და ქონდა ამის შანსი რომ ეს აეცილებინა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, საბოლოო ჯამში ისევე როგორც აფხაზეთთან ომი, ისევე როგორც ცხინვალთან ომი, ქართველებს და ან ხვალდაზე როგორ შეიძლება რომ ქონდეს, ვიღაცა დღესაც ფიქრობს რომ კიდე ჩვენ ამას რა ქვია დაცაბრუნებელი გვაქვს ტერიტორია, სამხედრო გზით ვინც ფიქრობთ რომ ტერიტორიების დაბრუნება და ომით უნდა გეუბნებით რომ არ იქნება ეგ სწორი. ეს სამოქალაქო ომი იყო ის. რასაკვირველი ამ სამოქალაქო ომში რუსი ჩაერია, მის მიერ პროვოცირებული იყო და გამოი

0: ხენა. ხვალდაზეგ სხვა არ ჩაერევა? და რომ რუსიც რომ აღარ იყოს, თურქის მომენტებია საინტერესო სხვათა შორის.
1: რვა პარტიამ რომ
0: პარტიამ მოაწერა ფრაქციებმა. ანუ აქ ცოტა სხვა გვარად გვაქვს შესახედ და მე მithქვია კიდევაც ის რომ აფხაზეთთან ჩვენ დასაჯდომები ვართ, თორე ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი გეტყვის რომ ესე არ გამოვა რა, ეხლა ადექი და შენ იმას სოხუმი ოლქად მიიერთე და იმას ამერიკელიც გეტყვის ამას, ევროპელიც გეტყვის ამას, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით არის მთელი რიგი საერთაშორისო ნორმები და საერთაშორისო ნორმების გარდა არსებობს მორალური ნორმები. ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან გვაქვს საერთოდ ჯერ ისინი უნდა დავებრუნოთ მენტალურად და დაბრუნება რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დაუჯეროთ და ჩვენ ერთმანეთთან უნდა მოგვინდეს ცხოვრება. მე დღეს მეტყვი და გვილაპარაკია მე და გიორგის ამას, დღეს რა უფლებით და რა მორალური ის უნდა მქონდეს უფლებით, რომ უთხრო ჩემს ქვეყანაში მოდი, რა ვთავასობ უკეთეს? ეკონომიკა მაქვს კარგი, სოფლის მეურნეობა მაქვს აწყობილი, წარმოება მაქვს, ის არა საშუალო ფენა მყავს, კარგად ცხოვრობს, ადამიანის უფლება დაცულია, სასამართლო მაქვს, რას ლაპარაკობ? ყველა ადამიანი დაცულია, სამართლიანად გამოიმარჯვებს თუ რა დღე როგორ თავაზო და რა უთხრა, რომ აქ მოდი, ან ოს ან აფხას რა უფლებით უნდა უთხრა? ჩემი ქვეყანა ვერ დამილაგებია, რომელსაც ვაკონტროლებთ აქ და ვერ შევძელით ის, რომ ერთმანეთს იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ ლამის არის რომ მიუშვათ ეს ხალხი ერთმანეთთან, ჯერ იყო და დააპირისპირეს ესე და კიდევ ამბობ, ხელისუფლება რომელიც საბოლოო ჯამში სასამართლოდ კი არ მოხდა, არამედ დაგვიტოვა პოლიტიკური განწყობა, რომ ვიღაცები არიან მოღალატეები და ვიღაცები არიან საშინელი ადამიანები, რომლებსაც პასუხი არ უგიათ და პასუხი აგეს სრულიად სხვა რაღაცეებზე. სრულიად სხვა რაღაცეებზე შეხედან ის ადამიანები. და იმისი არ იყოს კიდე დაჭერილი ადამიანს ჩვენ, იმიტომ კი არ ვიჭერთ ელენე ხოშტარიას, რომ რაღაცა დაწერა პლაკატზე. არამედ ელენე ხოშტარიას გადატრიალების მოწყობა უნდოდა. ოღონდ გადატრიალების მოწყობის არგუმენტები არ აქვს, მაგრამ პლაკატზე დაჭერას რომ დააწერა, ამაზე კი უნდა ჩავსვათ. ჯო ასეთ სახელმწიფოს როგორ უნდა უთხრა 20 აფხას, რომ მოდი ერთად ვიცხოვროთ, როცა ასეთი რაღაცა მჭირს? აქედან გამომდინარეა, რომ მოდით ეს ქვეყანა დავალაგოთ, ადამიანების დიდი ნაწილი ამას ალტერნატივა, სხვა ალტერნატივას ვეძებთ. სააკაშვილის ალტერნატივა ვინ შეიძლება ყოფილიყო? სანამ სააკაშვილის ალტერნატივად რვა პოლიტიკური პარტია, რომელიც გაანადგურა მიშა, მაშინ რვა პოლიტიკური ვიანი იყო ესეთი, გაანადგურა მოსპო და ამის მერე გამოშთა ბიძინა ივანიშვილი. და ბიძინა ივანიშვილი გამოშთა ადამიანება ჩათვალეს, რომ რადგანაც ადამიანმა რომელმაც ამხელა ფული იშოვა, ადამიანმა რომელმაც ამხელა ქველმოქმედება ჩაიდინა, ეს ადამიანი გადაგვარჩენს და ერთადერთი ალტერნატივა იქნება. ну აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა ნაწილში რაღაცები მართლა გააკეთა, მაგრამ რაღაცებში დაგუღა. ისევე როგორც რაღაცები სააკაშვილმაც გააკეთა, კაცო. ხო, სააკაშვილს ხო ვერ წაართმევ. განათლების რეფორმა, რომელიც იმითი, რა ქვია, ფორმა რასაც ქვია გააკეთა, იმიტომ რომ მე და გიორგი ჩვენ საბჭოთა პერიოდის მაშინ მოსწრებული გვაქვს, ფულით ხდებოდა, რა ვიცი, ჩაბარებაც, მოწყობაც, რატო გარბოდა რუსეთში, რატო აბარებდა დიდი ნაწილი? იქ შედარებით იაფი იყო. იქ კორუფცია ისე არ იყო იმ დონეზე, წარმოიდგინეს სწავლის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე, აქ თუ ჯდებოდა რაღაცა სიტყვაზე 100 მანეთი, იქ ჯდებოდა 10 მანეთი. და აქედან გამომდინარე, ადამიანების სამედიცინო სასწავლებელში უმეტესობა ადამიანების მიდიოდა ის და გაასწორა, ეს გაასწორა. შინაგანი ვერ გააკეთა, იმიტომ რომ რაც შინაგანი თვითონ რაც ჰქონდა დაახლოებით უკეთეს შეიძლება გაკეთებულიყო. ბათუმი ააშენა, ააშენა
1: პოლიცია,
0: ინფრასტრუქტურა, პოლიცია, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, ნახან ესენი გააკეთა, ამიტომ ის რაც ხალხს დამართა, ის რომ ადამიანებს შიში და ის მაშინ ღირსების გზნობა წაართო ადამიანებს, ხო? აქამდე მიიყვანა. ამ აქ ამაში აგო პასუხი. ისევე როგორც იმან ივანიშვილმა, კი ბატონო, მოგვაშორა ეს სიტუაცია, მაგრამ ქვეყანაში რამ მდგომარეობაში ვართ, ვერ ხვდებით? ხო, იმის არ იყოს, რა ქვია, შუქების ჩაქრობა ხშირად რომ მიდის და დღემდე პასუხი ვერ გაგვიგია რატო? ერთი დაფიქრებულ ხართ, რომ იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში, იმ ვექტორით, რომელზეც საქართველო დღესდღეობით თავის ჭკუაში ნოთამაშობს, რომ ჩვენ არც დასავლეთი, არც აღმოსავლეთი, რა ვიცი, არც ევროპა და სუვერენული სახელმწიფო გვინდა, რომ გამოგვითიშონ აი ეს ენერგო ისა, რა ქვია, ერთ დღესაც აი ესე როგორც ესე ხდება და ჯერჯერობით ჩვენ ვერ გავერგვიეთ. ხელისუფლებამ ალბათ გაერკვა. ერთ დღეს რომ უბრალოდ შუქიც, გაზიც, ეს ყველაფერი რომ გამოთიშონ, როგორ ფიქრობთ? და არ შეიძლება ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვჯდებით არც ერთ ვექტორში. არც საბოლოო ჯამში რუსულსაც რომ ეძახიან ეს მესმის იმ ლიბერალების, მაგრამ ეს ხელისუფლება რუსებთანაც რომ ვერაფერს ვერ არ ყვებს, ამასაც ხო ხედავთ.

0: ხო, იმიტომ რუსულს იმიტო ეძახიან, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დასავლეთთან ვერ ახარ კარგად, ნიშნავს, რომ მაშინ რუსეთის ალტერნატივაა, ხო, ეს რუსული რუსულზე რო სამიც ლაბარა. ვერც რუსეთთან ვერაფერი ვერ გაქვს დალაგებული, ხო? და ერთ დღესაც რომ კიდე გეუბნებით, ეს რომ დაიწყოს მართლა და ჩვენ აღმოჩნდეთ, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი მათი ვექტორი შეცვლილია. არა, ვიღაცებს იმედი აქვს, რომ რას ლაპარაკობ, როგორ გადაგვიკეტავენ ან როგორ მოახერხებენ. თურქეთი შემოდის უკვე და ამბობს, რომ იმაზე ერდოღანი რო არ იძახის ამას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმას თურქეთში შიგნით რასაკვირველია ტერიტორიულ საკითხებზე ძალიან გზნობი არია თურქეთიც, მინიმუმ ქურთების პრობლემა არის და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ის აფხაზეთს არ ცნობს. მაგრამ რადგანაც ფრაქციებმა იმ პარლამენტში მყოფმა პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე ამაზე საუბარი დაიწყეს, თან ეს იმ თურქეთზეა ლაპარაკი, რომელიც ნატოს წევრია ერთის ხრივ, მაგრამ ნატოს ყველაფერში ერაყის დაბომბვაში მონაწილეობა არ მიუღია, პირდაპირ უარი განაცხადა. ირანთან მიმართებაში ასევე თურქეთს თავისი პოზიციები აქვს, რომელიც არ ემთხვევა ამერიკელების პოზიციას. ასევე იმიტომ, რომ ისრაელთან მისი დამოკიდებულია სრულად განსხვავებულია. ანუ ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თქვენ ისტორიულად გახსოვთ ირანი და თურქეთიო, თორე დღევანდელ სიტუაციაშიო, თურქეთი იმხელა ვალდებულებებშია, ნატოს წევრი ქვეყანაა, საერთაშორისო ნორმებით შე, ესე არ იქნებაო, რომ თქვენ ტყუილა გაქვთ შიშიო იმისიო, რომ თურქეთ შეიძლება კონდეს აჭარაზიან დანარჩენ საქართველოსზე გავლენს. არ არა, არ არის ეგრე ადამიანებო, სწორედ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ შეხედეთ თურქეთის როგორი მოძრაობა აქვს მას, როგორი ტრაექტორია აქვს, ის თავის საკუთარ თამაშს თამაშობს უკვე დიდი ხანია. დაან დიდი ხანია სრულიად სხვაგვარია. ხშირ შემთხვევაში აცდენილი კი არა საპირისპირო შეიძლება იყოს სწორედ თავის ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან ბევრ რაღაცაში დამოკიდებულებაში და თავად ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს წევრი ქვეყნებისა შეხედეთ, ხო, თქვათ იგივე ირანთან მიმართებაში სრულიად განსხვავებული პოზიციებია. ანუ რეალურად ჩვენ საფრთხეები არაფერი არ მოგვაკლდა. ჩვენი საფრთხეები პირიქით მატულობს. ბევრ რამეში მატულობს. და აქედან გამომდინარე აფხაზეთზე და ცხინვალზე კი არა, კიდე ქვეყნის შიგნით ჩვენ დიდი საფრთხეები გვაქვს. აი ცოტა მეტი კი მომივიდა გიორგი, მაგრამ რეალურად მაინც მეფიქრობ, რომ ეს საკითხები საბოლოო ჯამში აქეთკენ მიდის. ხო, როცა ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, იმეტო ხო არ ვიხსენებთ გიორგი ბარამიძეს ან აგვისტო 7-ში იყო თუ 8-ში იყო, არამედ პრობლემა რომელიც გვაქვს, რომელიც ამ ხელისუფლებამ არათუ დაძლია. ისიც კი არ გითხრა, რას ფიქრობს ამ პრობლემაზე საერთოდ?
1: არა, ნუ არც გითხრა რას ფიქრობს და არც ნოტა არ იყო გაგზავნილი თურქე ელჩისთვის, ან დაბარებული ყოფილიყო თურქი ელჩი, როდესაც შენ და პარლამენტში 8 პარტია იკრიბება და ამბობს, რომ უნდა ვაღიაროთ და უნდა ვცნოთ აფხაზეთი და ასე შემდეგ, როგორც მინიმუმ უნდა იყიდო რა ხდება თქვენთან. ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც არც პარლამენტში არ არიან, არცად. საპარლამენტო პარტიებია და გაერთიანენ და ამას ამბობენ. ეს როგორც მინიმუმ უკვე უნდა გაეჭვებდეს, რომ ამაზე ზემოთ მიდის საუბარი, ამ თემაზე უბრალოდ ოფიციალურად პარტია, ოფიციალური მართველი ძალა ამას ვერ იტყვის და ახმოვანებინებს აი ამ პარტიებს.
0: ხო, ფუნქციები აქვს, კაცო, ოპოზიციას ჩვენთან რა, ოპოზიცია მტერიგი არ არის, კაცო, ოპოზიციას და ფუნქცია
1: დაკისრებს აკეთებს. და შენ რო ამას უყურებ და ხედავ, როგორც მინიმუმ ელჩი მაინც უნდა დაიბარო, უნდა დაელაპარაკო და მერე ხალხსაც უნდა უთხრა, რომ იქ გაკეთდა, მაგრამ ელჩმა თქვა, რომ ეს მათი პირადი გადაწყვეტილება, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე და არავით არის, თქვა რაღაც, რომ ბოლოს და ბოლოს 20-მე თუ გაკეთდება განცხადება მართველი პარტიის მხრიდან, რომ თქვა, რომ ესე იგი მათ გვატყუებდით, ხო, ანუ ჩანს აგერ თქვენი მეგობრული დამოკიდებულება, აგერ თქვილი გაქვთ ნათქვამი და რა. ესეც კი არ გაიგებს.
0: მინიმუმ შე რაც ახლა თქვი, თორე ისე სილამდე ცოტა მეტი მოსათხოვი
1: ნამდვილად. არა, გასაგებია, მაგრამ როგორც მინიმუმ, ხო, რომ აღარ მიიღრის თქვენთან გაგრძელება დიპლომატიური ურთიერთობის, იმიტომ რომ თქვილი იყო ნათქვამი თავი, მაგრამ ამასაც უკვე ვერ იტყვი, იმიტომ რომ დღეს არანაირი მოქმედება არ ჩაგიტარებია. და რაც აუცილებლად გასაკეთებელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საფრთხის შემცველია ყველა ეს განცხადებები და ის შორს რატომ მივდივართ 2020 წელს, როდესაც პარლამენტში ვიყავი და ეს დიალოგის ჯგუფი რუსეთთან, რომელიც ჰქონდა ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ დავჯდეთ ჩვენ აფხაზეთის მხარე და რუსები დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ, ხო, რომ ბოლოს და ბოლოს გადავწყვიტოთ და საზღვარი გავხსნათ, ჰუმანიტარული საკითხები გადავწყვიტოთ, რაღაცა ეგეთ. და კარგიო გვითხრეს აფხაზებმა. აი აფხაზებზე კარგიო, მაგრამ მოდი ოთხ ხრივი გავაკეთოთო და მე ოთხი ვინმე თქე ოსეთიდან მოვიწვიოთ,

0: ანუ ის ცხინვალიდან მოვიწვიოთ დელეგატი. არა, არაო.
1: თურქეთი.
0: ხო, ცხინვალიდან ისედაც იქნებიანო ეგე და არაო, თურქეთიდანო. ბიჭო, მაშინ გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჯერ ესე არ ჟღერდა თურქეთი რაღაცა და მეთქი თურქეთიდან, თურქეთი რა შუაშია მეთქი. მე, ანუ ჩვენ, თქვენ, რუსეთი გასაგებია, ცხინვალიდან დელეგაცია თუ იქნება, ეგეც ლოგიკურია, თქვათ, რომ ბარემ ერთად გავიაროთ ეს თემები, მაგრამ თურქეთი რა არა, თურქეთი ჩვენი პარტნიორი არისო, ჩვენი მეგობრები არიან პარლამენტში. იქ რაღაც გაზეთსაც უშვებთ რაღაცა. ჩვენი დიასპორა, დიასპორაა და რაღაცა. მე უთხარი, არა, მეგობარ მომეთქი, ახლა ესე არ გამოვა. ჩავრთო ჩვენთან მოლაპარაკების საქმეში, ჩავრთოთ ისეთი მხარე, რომელიც ნუ საერთოდ ამ მოლაპარაკებასთან კავშირში არ არის, ცოტა არ იყოს და ნუ არასერიოზულია. და კარ მე მეინც ჩაშალეს იმათმა მთლიანად, გინდა დავთანხმდებოდი ჩვენ 4 ხარეზე თუ 5 ხარეზე, არა, იმათმა ჩაშალეს, მაგრამ ისმის კითხვა, ჯერ კიდე 4 წელს ასე ითხოვდნენ, რომ თურქეთის მხარე იყოს ჩართული. და იმის შემდეგ უკვე კეთდება განცხადებები თურქების მხრიდან და რამდენი ბიზნესია, რამდენი ბიზნესია და ეხლა რას ითხოვენ, აი უყურე, თურქეთის მხარე ეხლა ითხოვს, რომ ოფიციალური რეისი იყოს, ანუ გემი ჩვეულებრივად დადიოდეს პორტში ოფიციალურად, როგორც ხდება და ასე შემდეგ.
1: იმიტომ რომ ფაქტურად ეხლა არღვევენ, თურქული გემები შედიან ეკვატორიაში.
0: ხო, ზუსტად 2019 წელი იყო, როდესაც ჩვენ ვნახეთ, ანუ პოლიტიკური ჯგუფი ვიყავით ჩასულები პარლამენტიდან, ჩავედით ფოთში, მერე ჩავედით ბათუმში, ვესაუბრეთ, ერთგანაც ვესაუბრეთ საზღვაო მუშაკებს და მეორეგანს ვისაუბრეთ და იმათმა გვითხრეს რა, რომ კი დადისო გემიო თურქეთიდან აფხაზეთში. მე უთხარი და როგორ დადისმეთ კი აფხაზეთში?
1: რა როგორ?
0: ხო, არა, როგორ და ჩვენ ვაძლევთ ნებართვას? ნუ არა, ეხლა ნებართვას არ თხოვს. აბანოთ კი აკვატორია ჩვენია, უნდა გაიაროს ჩვენი აკვატორია, ეს ერთი. ჩვენთან წესი ჩვენთან სახელმწიფოში შემოდის. ისე რომ არ გვეკითხება რომ შემოვდივარ? ნუ ასე ხდება. მე დავიბარეთ მინისტრი, მაშინ ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო, რომელსაც ეკუთვნოდა ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის, რომელსაც ეკუთვნოდა ეს ამბები, დაუსვით კითხვა და ნუ რა გითხრათო, ხდება ესო და ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ თურქეთის მხარესთან რაღაც დავალაგოთ ეს პრობლემა, რომ ეს არ ხდებოდეს. მე უთხარი, რას ნიშნავს ვცდილობ დავალაგოთ? ჩვენ არ გვყავს გემი ისეთი, რომ რომელიც ზარბაზნით გამოვა და იქნებ ჩაგძირავ. გეშინიათ? ბოლოს და ბოლოს პროტესტის ნოტა მაინც გაუგზავნეთ, ან ღიად გაუგზავნეთ. ისე კი არა, რომ არავინ არ იცის რა ხდება. ყველამ უნდა იცოდეს რა ხდება. და როცა შენ ამბობდა, რატო ეშინოდა? ხო, ქართული ოცნება იყო, ხო? მაშინაც ხელისუფლებაში. რისი ეშინოდათ? სუ იმას არ ამბობდნენ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ეხლაც ამბობენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. ბიჭო, შენი სტრატეგიული პარტნიორი თუ არის, სამხრივად არის პარტნიორი? მე პარტნიორობა ვიცი ორმხრივი. არ შეიძლება მე პარტნიორი ვიყო და ის არ იყოს ჩემი პარტნიორი, გაუგებარია საერთოდ როგორ შეიძლება ხდებოდეს. და შენ რო ამბობ ჩემი სტრატეგიული პარტნიორია, რომელიც არ მითვალისწინებს და ისე შედის აფხაზეთში ბოლოს და ბოლოს, აი მარტივად რო ვთქვა, თავმოყარეობა არა გაქვთ. მაშინ მიგეცეთ ეს ნებართვა რა, ბოლოს და ბოლოს იყოთ რომ ნებართვა მივეცით და ჩვენ ტერიტორიაზე აფხაზეთში შედისო. ეს ნებართვა არ მიგიციათ. და ის და მაინც დადის.
1: ის დადის, კიდე უარესი ხო?
0: შეურაცხყოფილად თავს არ გზნობთ და დღესაც დადის, მაგრამ ეხლა ითხოვენ ოფიციალურად რომ მოხდეს ამ გზების გახსნა და თქვენც არც არაფერს არაპირებთ. იმ დროს სტრატეგიული პარტნიორია, იმიტომ რომ რაღაცა თანხები შედის იქიდან. უпросторот, უпро მეტი რო იცოდეთ, უпро მეც ჩვენ მყიდულობთ თურქებისგან, ვიდრე თურქები ჩვენგან. ანუ ჩვენ გვაქვს სერიოზული დანაკლისი იმპორტში. ჩვენ იმპორტ
1: გვაქვს ას
0: კი, სერიოზული რაღაცა. ჩვენ ექსპორტზე გადის 10 მანეთი, იმპორტზე შემოდის 15. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაწარმოებთ პროდუქციას. და როდესაც ამაზე მიდის საუბარი რეალურად, ამაზე პასუხის არც პასუხისგება არ უნდა არავის. არც საუბარი არ უნდა, იმიტომ რომ აუ ხო დაწყნარებულად არის. კაცშულმა ხო არის რომ ეს ხდება. მოდით რა, ნუ ამ თემაზე ნუ ისაუბრებთ. აი ღალატი რა არის? ღალატი ის ხო არ არის, რომ მაინც და მაინც ომი დაიწყოს.
1: და გიორგი, ამ თემაზე დააკვირდი, რომ არც სახელისუფლებო, აი ხლა შერაც ამუძიამ თურქეთის და რაც იმას, არც ოპოზიციური ლიბერალურ ხმას არიღებს. იმიტომ რომ აქ შეთანხმებულია თურქი ხო
0: პარტნიორას ლაპარაკობს,
1: სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ ვართ ცუდი ხალხი ხლა ამას ულაპარაკობთ.
0: არადა, არადა, არც მე, არც შენ, არც დავით არხან

0: ურავი არც ირმაინაშვილი. არ ვაკეთებ პირდაპირ რაღაც განცხადებებს, რომ თურქები ცუდები არიან, თურქები არა,
1: რატო როგორში?
0: ჩვენ როდესაც ბანერი ჩამოვკიდეთ, რომ აჭარა შევხებეთ იმფრად, რა ფრათაც შეღებილია ცხინვალი და სოხუმი. ზუსტად იმ ლიბერალურმა ოპოზიციამ ატეხა ერთი ამბავი, რომ აი ნახე, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, თქვენ კიდე რას ამბობთ, რომ აჭარა დაიპყრო იმარა. ბიჭო, თურქების წინააღმდეგ კი არა ვარ ჩვენ. თურქი ხალხი ჩემთვის არის ძალიან ჭყვიანი და ძალიან კარგი ხალხია. მე ვიცნობ თურქებს ბევრთან მეგობრობ, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ და კარგი ხალხია. მაგრამ არის ერთი რამ, უნდა გვესმოდეს. თურქეთი ყოველთვის იბრძვის საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. და იქ სადაც მისი ინტერესი და ჩემი ინტერესი იკვეთება, ის უკვე თვითონ პრობლემა ხდება ჩვენთვის, რომ პატარა სახელმწიფოა. პრობლემა ხდება და აქ ვეუბნებით, რომ მეგობარო, არ გინდა აი ეს ადგილი ჩვენია, თქვათ, აი ეს ტერიტორია მოქმედების სფერო ჩვენია და მოდი რა, აქ ნუ შემოხვალ, იმიტომ რომ უკვე ხელს მიშლი, ხო? შენ ისედაც ბევრი გაქვს, რასაც ქვია. ამას რო ეუბნები, გეუბნებიან, როგორ უბედაო, კაცო, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. რა შუაშია? სტრატეგიულ პარტნიორს არ შემეძლია რომ უთხრა, რომ მეგობარო, აი ეს ტერიტორია ჩემია და მოდი აქ ნუ შემოხვალ. გავაგზავნოთ პარტნიორობა იმ საზღვრების ფარგლებში, რა საზღვრებზეც თავიდანვე შევთანხმდით. და ის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ან თუნდაც როგორც რა ქვია, ინტელექტუალური და კულტურული ექსპანსია, რომელსაც ჩვენ დღეს ახორციელებ და გონია რომ მომათხუე და ჭამეთ ჩვენ და ვერ ვხედავთ, ასე არ არის გეუბნები, რომ ეს შენებურად გადმოთარგმნილი კულტურული და ინტელექტუალური ექსპანსია ჩვენ გავიგეთ და გავშიფენ და გეუბნები, რომ არ არის საჭირო, მეგობარო, არ არის. მეგობრები ვართ, პარტნიორები ვართ, ნუ შემოდიხარ აკეთ. და ამის თქმა ჩვენ კი არ უნდა გვიწევდეს. ამას ხელისუფლება უნდა ამბობდეს. როდესაც მეჩეთზე მიდიოდა საუბარი, მაშინ ამხელა აქციები მოაწყო, ხო, წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო მაშინ და ჩაიშალა ეს თემა. იმის მერე რამოდენიმეჯერ იყო ჩამოსული და აშენდა სხვადასხვა მეჩეთები კიდე აჭარაში და მაინც მიდის საუბარი იმ აზიზის მეჩეთის აშენებაზე. რატომ გახდა საჭირო ამდენი მეჩეთის აშენება? განა რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში? რაც აი წარმოიდგინე, ასლან აბაშიძე აღარ არის 2003 წლიდან, გავიდა 23 წელი, 23 წელიწადში იქ იმდენად იმატა მუსლიმანულმა მოსახლეობამ, რომ ამდენი მეჩეთის აშენება გახდა საჭირო. არა, ეს პრინციპული საკითხია, რომელსაც არნებდება თურქული მხარე. და იმის მაგივრად, რომ დიპლომატიურად მოაგვარო და დაელაპარაკო და აუხსნა, რომ არ გინდა, ხალხი ზღიზიანდება, არ არის საჭიროება ამისა. არა, მთავარია, მოდი, ბიზნესმენები, იქ ვიღაც მითების დამანგრეველი თუ რაღაცა, რომ ჩვენო გადავამოწმეთო და რას ლაპარაკობთო? ყველაფერი ტყუილია, რომ 80% თურქული ბიზნესი აკონტროლებს. ჩადიხარ თურქეთ იმ აჭარაში, თურქეთში მგონია თავი, ელაპარაკები ადამიანს, გეუბნება რომ თურქული რესტორნები ყველაფერი მანდ უმუშაობს და თურქულ ბიზნესზე ვარ დამოკიდებულები, ესენი გამოდიან და ამობენ რომ ეს ასე არ არის. რა მითები, რა დაנגრევა, კაცო, ჩადი უბრალოდ გაიარე და მიხვდები. ეს შენობები რო არის აშენებული, გასაგებია რომ მანდ ქართული ბიზნესიც არის, ქართული მშენებლებიც არიან, მაგრამ რამდენია თურქული ჯერტი გარდა იმისა რომ თვითონ ეს მაღალი შენობები და სასტუმროები. უკვე გონიოში რომ მიდიხარ, გონიოსკენ ბათუმიდან რომ გადიხარ და გონიოსკენ რომ მიდიხარ, გზადაგზა ხვდება შენ ზუსტად თურქული არქიტექტურა, აი რაც ტრაბზონშია, რაც ხოფაშია, რიზეშია, ერთი ერთი თურქული არქიტექტურა. ისმის კითხვა რა, ქართველი აშენებს ამას? აი არქიტექტურას ხო ვერ შეცვლი.
1: ამის საპირისპირო, აბა რუსი გინდა? ბიჭო, არც რუსი მინდა და არც თურქი მინდა. და ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო, ნორმალური ხელისუფალი უნდა ყავდეს. ეს არა, ეს ვერ ახერხებს ამას. ეს კონფლიქტებს ქმნის მარტო ყველგან, ყველასთან.
0: იქ სადაც არ არის საჭირო.
1: სადაც არ არის კონფლიქტი. ძალიან ადგილზე ქმნის რაცო კონფლიქტებს.
0: კეთილი, კარგით, კარგით. პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. დაახლოებით 10 წუთში ისევ შევხვდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.

ლეო ბოგერია, მსოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ. მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მივესალმო ჩვენს მეგობარს და კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა. არა, არის მის გიორგი, შენი ხმა არის მის.
1: ოპ. აი, გასწორდა მე მგონი.
2: აი, ახლა გასწორდა?
0: ახლა გასწორდა, ახლა გასწორდა.
2: ეგაც კარგი ბატონო, მივესალმო ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს და მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ მეგობრებო.
1: აი ხარე, აი ხარე.
0: ჩვენ პირველ ნაწილში ბევრი ვისაუბრეთ იმ საომარ მოქმედებებზე, რომელიც მოხდა 2008 წელს საქართველოში. შევეცადეთ, რომ ყოფილიყავით მაქსიმალურად ობიექტურები, მაგრამ რაც მთავარია ახლა გოჩაც და მეც ვთანხმდებით ერთ რამეზე, რომ არავინ კონკრეტულად ამისთვის არ დაშჯილა. ანუ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას არ მოუთხოვია პასუხი არავისთვის. ერთადერთი რაც მახსოვს, დაიწყო კომისიამ რაღაც განხილვა, ვიღაცები დაიბარეს, გენერლები, პოლკოვნიკები, რაღაც ჩვენება ჩამოართვეს და
1: ხო, გიორგი, შენ რო გაქვს შტაბეშდილება, ზუსტად რაზეა საუბარი, რომ ეს ომი რო 91-ში რო დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე, რო გაგვაფრთხილეს ამით დავიწყეთ ჩვენ და გითხრეს, რომ გექნებათ თუ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებთ, გექნებათ პრობლემები ავტონომიებთან. ეს მარტო ის კი არა, რომ აკაკი ასათიანს უთხრეს, თქვა გარბაჩოვმა პირად საუბარში, მე ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ ავტონომიებთან გექნება და დაიწყო კიდევაც ეს პრობლემები. გამსახურდია სხვათაშორის აიცილა. გახსოვს ჩვენ საუბრობდით
2: იმაზე, ჩვენ ვიძახოთით მაშინ, ოპოზიცია იძახოდა მაშინ, რომ ესო რასისტული
1: კი, თუმცა ამითი მოახერხა, კი, თუმცა ამითი მოახერხა და აიცილა. ამითი მოახერხა და აიცილა, ესეც აღნიშნეთ. იმის მერე კონფლიქტური სიტუაციები, მაგრამ რატო ამბობთ გიორგი, რატო ახსენა? იმ ბრძოლის აგვისტოს ომამდე წინ რაღაცები უძღოდა. უძღოდა ის, რომ ავტონომია კიდევ უფრო ფართო იმითი ფაქტიურად ჩვენ ხსნიდნენ ესე, რომ ალტერნატივა შევქმენით კოკოიტის და ამიტომ გავაკეთეთ მეორე ავტონომია, რომელიც და მაშინ მე მოწინააღმდეგე ვიყავი.
2: ორა გოჩა, მე ჩემი აზრი სულ მაქვს და სულ ამას ვაფიქსირებ, რომ კარგი, 2008 წლის იმ რამეს შვიდს თავი დავანებოთ, ვინ დაიწყო, საიდან მოხდა გასროლა, რო ხმალაობენ ახლა დღეს ხელისუფლება და ოპოზიცია, 7-ია თუ 8 არის, 6-ია თუ 5-ია. ამას გეთანხმები შენ იმაში, რომ ამას უცხოდა წინ ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა. და ამას სხვათაშორის ჩვენ ვაფრთხილებდით მაშინ მიშა სააკაშვილს, რომ შენ თუ გინდა რაღაცა ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის მთავრობა შექმნა, გაქვს ამისი პრეცედენტი აფხაზეთის დევნილებაში მყოფი მთავრობის შექმნა და ეს სულაც არ იყო
1: საჭირო. აბარა, ის სხვათაშორის ტერიტორიები, რომლებზეც მე რუსის ჯარი ჩადგა, აი ზუსტად ის ტერიტორიები იყო, რომელიც ფაქტიურად
2: არ გეხსომება. შენ თუ არის მაშინ, რა ქვია, YouTube-ზე ჩემი და ბერნარ კუშნერის, ესე ვთქვათ, ხელჩართული ბრძოლა ჩხუბი ლუქსემბურგში, ამაზე, რა ქვია, პრეს კონფერენციაზე, და მაშინ პირდაპირ, აი ვით გამაჩუმა მე ბერნარ კუშნერმა, ამიფრიალა იქ სამხრეთ ოსეთის რუკა, რომელზეც ახალგორი შეტანილი იყო, შენი მთავრობის მიერ არისო ესო გაკეთებულიო და აი მე რა ვქნა, მითხარი და რა გავაკეთო? ამ მე რა გავაკეთო? ან სარკოზი?
0: ეს მინსკის ხელშეკრულების შედეგად, ხო?
2: არა, არა, ამათმა რო ეს შექმნეს, რა ქვია, კაცო, ახალგორი შეიყვანეს, ეს ხო არისო ემეთ, რა ქვია, შეყვანილი
1: კონსტიტუციური ცვლილება გავაკეთეთ, გიორგი, რომელზედაც მომიწია პირველ იმაზე ფაქტობრივად, ნუ მე და ორი კაცი ვიყავით წინააღმდეგი, მე დანარჩენებიც რო რა ხდება და დაიწყეთ საუბარი, ნინოს თხოვე თავმჯდომარე, მაშინ ნინო იყო ბურჯანაძე, რომ მეთქი ეს საკითხი გადავდოთ, მეთქი ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ასე უცბად ნუბღებულობთ. თუ მაშინ იყო მოვიდნენ მე ოპოზიციური ფრაქციიდანაც, მახსოვს გამყრელიძე იყო, ბიჭო, ამერიკელებთანაც ვილაპარაკეთო და გონიო არ არისო პრობლემაო და რატო თვლიო შენ ამასო და ბიჭო ვეუნები მეთქი იმისი არ იყოს ცოტა წინ კიდე უსწრებ და კოსოვოს ცნობის იმაზე იყო და ჩვენებს უნდათ მე კი არ ვიტყვირო ჩემ მაიმან კი არ გადაწყვიტარ გამოვარდი აბტეხე გაგიჟდით მეთქი კაცო ქვეყანას რომელსაც ჩვენ თვითონა გვაქვს ტერიტორიული პრობლემა ასეთი ფორმის შენ ვიღაცას უჭერ ხარს ხა იმისი არ იყოს ქვეყნების უდიდესი ნაწილი კი არ მოუწონვართ და იმითო კი არ არის არაღიარების პოლიტიკას არამე თავადაც აქვს გავსი პრობლემები ხო ზუსტად ესეთი ვარიანტი იყო აქაც მეთქი გადავდოთ რა რამოდენიმე დღით მაინც გადავდოთ დავიწყოთ ლაპარაკი იმიტომ რომ გამოიყენებს ამას რუსი შენ კი სხვანაირად ფიქრობ და თუ ისე წაგივიდა საქმე შეიძლება კარგად გამოგივიდეს მაგრამ მეორე მხარეს ხომ უნდა დათვალო და იქნება და არ წაგივიდა ისე ეგ საქმე შეიძლება
2: ფიქრო სანატოების სანატოების თავრობა რო გაეკეთებინათ იმისათვის შექმნეს კონსტიტუციური ცვლილება შემოაგდეს ამ კონსტიტუციური ცვლილებით სამხრეთ ოსეთის ეს არაფია ავტონომიური რესპუბლიკის საზღვრები გააფართოვეს ახალგორის ჩათვლით და იქ ეს არაფია გორის სოფლები მიამატეს და რა ვიცი რა სოფლები არაკეთებს
1: კი და აი რა არიცი აი გიორგი ამას ვამბობთ მე და გიორგი რომ ბიჭო ეს ერთი საკითხი რომელიც თქვა სამხედრო მიმართულებით რა ყველაფერი კარგად ქონდა ხო ხა მე არ ვამბობ იმას რომ კიდე ყველა მიცოდა კაცო რუსებმაც თვლები ჩაატარეს ემზადებოდნენ ამისთვის რაზია ლაპარაკი ემზადებოდნენ კი არა კიდე 91-დან ემზადებენ და დღემდე ეს ომი არ დამთავრებულა დღემდე ჩვენ საომარგომარეობაში ვართ რუსებთან просто ეს გვაქვს ზავი გაჩერებულია ეს არაფერი
2: არაფერი არა გვაქვს გოჩა ჩვენ კონსტიტუციურად სამართლებრივად რომელ მდგომარეობაში ვართ 1993-91 წლიდან ანუ აფხაზეთი რაც დაიწყო და 2000-ით რაც დამთავრდა ჩვენ ეს არაფერი არანაირ სხვა დოკუმენტი არ მიგვიღია რომელიც აბათილებს საომარ მდგომარ არასაომარ მდგომარეობას რუსეთში
1: ხო ასე რომ აქ ლაპარაკი მე ვინ დაიწყო არ ვიცი ომი დაწყებული იყო კი აი როგორც კი დამოუკიდებლობა გადავდგით იმის მერე მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა რომ შენ რამდენად მომზადებული იყავ იმ სიტუაციისთვის და არათუ მომზადებული რაღაც რაღაცეებში გადაწყვიტე კიდევაც რომ მოდი იქნება და დავასწრო და მე უკეთეს მდგომარეობაში ჩავიყენო თავი თან ეს კიდე გეუბნებით ერთ-ერთი კიდე ამას რატო მიხსენებ გიორგი ბიჭო გამოვდიოდი სამშვიდობოებს შეუწყვიტოთ რა მაშინ რა არა რატო უნდა შეუწყვიტ ბიჭო
2: კი აი ძალიან დიდი დანაშაული იყო ის და მე მეგონა რომ სამშვიდობოებს მანდატი შეუწყდებოდათ და გამოგზანდა სააი ამიტომ არის დასაჯელი სააკაშვილი რომ სამშვიდობოებს ზუსტად ივნისის და ბოლო იყო ან ივლისის დასაწყისი და გაუგზელეს სამშვიდობოებს ეს მანდატი რომელზეც ოპოზიციაც და მახსოვს რომ ნაცების ნაწილის მოითხოვდა მაშინ რომ ამა დღეს შეუწყვიტოთო და ემასღათო რა
1: კი კი იმიტომ არ იყო ცალსახად რა და მე აქ ანუ მთელი რიგი საკითხებია რომლებიც ეჭვებს ბადებს მე რატო ვარ გიორგი და გიორგი ამას და მე დღეს ვერ ვიტყვი რომ ეს ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი იყო თუმცა ჩო მიჩდება რა რაღაც გარკვეული ლოგიკური მოსაზრება რომ ეს ხომ უნდა გამოეძიები იმ კომისიას რომელიც შექმნეს აბა რა ჯანდაბა შექმნეს
2: სამწუხაროდ არ მოვიდა ხელისუფლება ქვეყანაში რომელიც გამოიძიებდა აი ამ აფხაზეთის ომის გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული პუჩიდან ეს რა ქვია გამომწვევი ფაქტორებიდან დაწყებული და დამთავრებული 2008 წლის კონფლიქტით აი არც ერთი საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნა ან პროკურატურა მარალსა სისხლის სამართლის საქმე იმისათვის რომ გამოძიება დაწყებულიყო ამ საკითხზე არადა ჩვენ ეს თუ არ გამოვიძიეთ ესე ვივლით ეს რა ქვია გაივლის კიდე ერთი 20 წელი და ვიხმალავთ ვინ გაისროლა პირველი ჩვენ თუ ემ რა ქვია რუსებმა რამდენი არადა იმ ეს რა ქვია მართლა 4 რეზოლუცია დასკვნა იყო დადებული ეს რა ქვია ომის წინა დღეებში და კულახმეტოვის ხელმოწერებიც იყო იმაზე რომ ქართული სოფლები მასირებულ თავდასხმის ქვეშ იმყოფებოდნენ ამ და რა ქვია ხო ეხა
1: ეს აღიარება იყო კულახმეტოვი ფაქტო იძულებული იყო რომ ეს დაედო
2: კი უყურე გოჩა ეხა ჩვენ ვზივართ ჩვენ პოლიტიკური სპექტრის ზის და ყავის ჭიქაზე მკითხავს და ერთმანეთისგან ნიშნავს ხე ის შენ დაიწყე ის რუსეთმა დაიწყო ბიჭო შენ თუ ეს არ გამოიძიე ფუნდამენტურად რა წინ წრები ფაქტორები უმაშობოდა რა ქვია ამას უძღოდა ამას წინ ისე აი წყლის ნახვა გამოვა და დაუჭებით ესე ეხლა სკრებამხიარული ვართ და სულ ესე კრებამხიარული.
1: გიორგი, ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ, ჩვენ ხო არასდროს პრობლემას კი არ სწავლობთ და მიზეს კი არ ვებძვით. ისევე როგორც არა მარტო პოლიტიკურ საკითხებში, ნებისმიერ ყოფილ სიტუაციაში, ჩვენ ხო დავსაჯოთ დამნაშავე და დღესაც ესე არა ვარ კაცო. აბა კაცრი სასჯელი ნებისმიერ იმაზე, ნარკოტიკზე იქნება ეს, ბავშვების იმაზე, რაც დღეს საშინელებები ხდება ხო? ადამიანები გახდნენ, არ ვიცი, ესეთი გულქვაობა და ასეთი დამოკიდებულებები. იმას კი არ ვებძვით, საიდან მოვიდა? იმას კი არ ვფიქრობთ, რომ პრობლემა გადავწყვიტოთ. არა, ჩვენ პიროვნებებს ვებძვით. აი ეს დავსაჯოთ, ამას ეს მიუდგეთ სიმკაცრით ამას, ისე არის პოლიტიკაშიც. ერთნაირად გამოგვივიდა ადამიანებს ერთმანეთთან. ბიჭო, იმ შენს იმაში ვნახე სტატუსზე, მე ერთმანეთ ლამის ერთმანეთს ეჩხუბებ ადამიანებს და თან ზოგი დაახლოებით ერთ დაიგივეს ლაპარაკობენ, მაგრამ ისეთი დაპირისპირებაა ადამიანებს შორის, რომ აი სურთ რომ გადაიფაროს ყველაფერი, არათუ იმის მოძებნა. ნუ ეს რატო ლაპარაკობთ ამ თემაზე? მოგწონს ამ თემაზე ლაპარაკი თუ რა? ამას იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ გავაანალიზოთ, რომ ხვალდაზეკ შეცდომები არ იყოს დაშვებული. ამიტომ ლაპარაკობთ პოლიტიკოსები. ამიტომ ლაპარაკობ შენ ჟურნალისტი, რატო ვაწვდი ინფორმაციას და რატო მიგაქვს ადამიანებამდე, ხო? არა მარტო ინფორმაციას ვაწვდი, ხანდახან ამ ინფორმაციას დაახლოებითი ანალიზიც მოსდევს, რომ ადამიანმა უფრო მეტი იფიქროს. რატომ აკეთებ ამას? იმიტომ რომ იმ შექმნილ მდგომარეობიდან ხვალდაზეკ ანალოგიურში როგორ უნდა მოიქცე, უნდა მიხვდე, რაღაცა აიცილო. ეს არის, ხო? მიშა სააკაშვილის ჯინი კი არ აღჭირს, კაცო. მიშა სააკაშვილის შეცდომები რომ არ გაიმეოროს ოცნებამ, იმიტომ ლაპარაკობ ამ თემაზე. ამიტომ წავთ ამ საკითხს.
2: იცი რა არის, გოჩა, ახლა იმდენი მეგობარი, რაც მე წინა ხელისუფლებაში მყავდა, ამ ხელისუფლებაში არ ამყავს, მაგრამ იმ მეგობრების წინააღმდეგ ახლა პიროვნულად კი არ მეზიზღებოდნენ ის მეგობრები. სისულელეებს რო აკეთებდნენ იმისთვის ვაკრიტიკებდი მე, თორე ახლა პიროვნულად მე არც გიგიწერეთელი მეზიზღება და დღემდე კაი გამარჯობა ნახვამდის, მაგრამ არც ეს არ აქვია დათო სიხარულიძე და დათო სიხარულიძე საერთოდ უახლოეს მეგობრები ვარ და არც გივითარ გამაცი ინსტიტუტში სწავლობდით ერთად მე და გივითარ გამაცი, მაგრამ
1: გეთახმები, ეს არის ადამიანური ურთიერთობები, რომელებსაც და შევინარჩუნეთ, კაცო, ეს და ეს ჩვენი

0: დაკოფის მერე გვალემაგიდიდან გამოსულა ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ მოხდა და ადამიანები დაგვჭა ერთ ხარესას და მეორე ხარესას და ნებისმიერ სიტუაციაში თან ჩვენი უპირატესობა რა იყო ხოლმე ცირო ამას ვიყენებდით რისთვის რომ კონფლიქტი გასროლამდე არ მისულიყო ამას ვცდილობდით ამ ურთიერთობებში ვცდილობდით რომ ეს გადაგვეტა გამოგვეყვანა რა სიტუაცია ამას მიჩვეულები ვართ რაღაცა ნაწილი ამას მიჩვეულები ვართ მაგრამ ბჭო არის ნაწილი რომელიც ერთმანეთს ვერიტან და ხანდახან ყოფილა რომ ჩემთან სახში რო შეხვედრინა ერთმანეთს უბღვერდნენ და მეთქე ბიჭო ხა პატევი მეცით მესმის რომ ერთმანეთზე ნაგინებიც გაქვთ ერთმანეთზე ნასროლიც გაქვთ მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ეხლა ერთად ვართ და ეს იყო ასე უნდა მივეჩვიოთ დღესაც ამიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ კაცო რატო ვიხსენებთ აგვისტოს ომს რატო ვიხსენებთ აფხაზეთს ბიჭო დღეს რა ნაკლები საშიშროებ და საფრთხეები გვაქვს იმისი არ იყოს ვიხსენებდი თურქეთის იმაზე რა ქვია ფაქტიურად ფრაქციებმა ოპოზიციურმა ფრაქციებმა ისეთი განცხადება გააკეთეს რომ საფიქრალია ბევრი რამე და გიორგიმ კიდევ უფრო გაადრე გაიხსნა 20 წელში უკვე აფხაზები უთხოვდნენ თურქების ჩართვას იმაში რა ქვია პროცესებში ანუ საფიქრალი ბევრი გვაქვს საფიქრალი ბევრი, იმიტომ რომ ზაქარიაშვილი, რომელსაც დიდ პატივს ცემ კაცო, იმიტომ რომ ჩაულებროთ კოლეგა და ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ თურქეთი დღევანდელი თურქეთი თავისი სტატუსით, თავისი ინფრასტრუქტურაში ჩართვით, რაშიც ის არის, ეკონომიკური იქნება ეს, სამხედრო იქნება ეს, ხო უფრო მეტად მართვადია და ის არ გავა იმ ჩარჩოებიდან და საშიში არ არის. ბიჭო, გავიგე? კაი ორივე ხელით გეთახმები, მაგრამ ეს ის თურქეთია, რომელიც არც ამერიკელებს დაეთანხმა, არც ისრაელს ეთანხმება და ირანი მისი, რა ქვია, იმის ომში სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს. ერაყში თვითფრინავებს საშუალება არ მიცა, რომ აფრენილიყვნენ სამხედრო ბაზებიდან და ერაყი დაებომბათ. ანუ მას თავისი დამოკიდებულებები აქვს, თავისი ხედვები აქვს, თავისი პრინციპები აქვს და აქედან გამომდინარე ის რასაც პაატა მეუნება მესმის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გარანტირებული ვარ. და არ ნიშნავს რუსი ისგან მეტი საფრთხე მაგ და თურქისგან არ მაქვს. ყველასგან მაქვს საფრთხე. და ოღონდ რა უნდა გავაკეთო ამისთვის? და ამ დროს ევროკავშირთან, რომელთანაც კი არ იმაზე აგრესიულად კი არ გითხრებს და თავის გავლენაზე კი არა ლაპარაკირო. არამედ განა ჩემთან თუ გინდა ეს და ეს უნდა გააკეთო. ანუ შენ იქიც გინდა, შეხვიდე. და ხო უნდა მივხვდეთ ამდენს რომ სად როგორ ჯობია ვინ უფრო ისეთი პარტნიორია რომელთანაც უფრო მეტად დაცული ხარ ვინ უნდა მოახერხო რომ ამ პარტნიორობაში დააბალანსო ასე ვთქვათ მისი პარტნიორობით ის შენი მეზობელი რომელსაც ცოტა მეტი აგრესიულობა შეიძლება ისტორიულადაც და
1: მაგაშია ზუსტად საქმე რომ ყურა ევროკავშირი კიდე ვიძახი მე ევროკავშირი ჩემთვის აპრიორი არ არის რომ არიქადა ევროკავშირში უნდა შევარდე ისე რომ არც ერთ დოკუმენტს არ ჩავხედო რა დაწერეს და რაზე მოვაწერე ხელი მაგრამ პოლიტიკა არის სტრატეგია და სტრატეგიული პარტნიორების ესა რა ქვია მოძიება და მათთან ურთიერთობა ხო აი შენ რას მოიგებ მე რას მოიგებ რო გადავხედავთ ამ ცუდში ჩვენს ქვეყნისთვის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალს ხო ამ ცუდში ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი არის ევროკავშირი შეიძლება ევროკავშირში შესვლამ ჩვენ რაღაცეები ძალიან აი ძალიან ტკივნეული რეფორმები გაგვატარებინოს მე არ მიძახი LGBT-ს და რაღაც სხვა რაღაცებზე იქნება იქ განათლების სისტემაზე, ჯანდაცვის სისტემაზე, ამაზე, იმაზე. ბევრი რაღაცებია, რომლისთვისაც ჩვენ არა ვართ ამ წუთში მზად და იქნება ძალიან ტკივნეული და ძალიან ისეთი, ხო? ყველაფერი ხო კარგად არ არის, ხო? ამ ევროკავშირში, მაგრამ ამ წუთში ჩერჩილის და ამის არ იყოს, დემოკრატიის არ იყოს. ამ წუთში ჩვენ სხვა არ აქვს, არანაირი სტრატეგიული ეს არ აქვს. იგივე თურქეთთან რისკების შემცირებისთვისაც ევროკავშირი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო? იგივე რუსეთთან ამას რა ქვია, რისკების შემცირებისთვის, იგივე ევროკავშირია ეს რა ქვია, ყველაზე საუკეთესო. აი ჩვენს გარშემო სტაბილიზაციის მიღწევისთვის ევროკავშირი ამ წუთში ყველაზე სტრატეგიული და პარტნიორული ესა. ეხლა სანამ ჩავერთობდი ირმას უსმენდი, ირმას ჩართვა იყო რომელიღაც ერთ-ერთ ტელევიზიაში. ხო, და ამბობდა რომ ახალმა თაობამ ფაქტიურად უფრო მეტი ურთიერთობა დაამყარა ევროკავშირთან. როდესაც შენ უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს ამ ევროკავშირთან, საჭიროა მასთან სტრატეგია

0: სტრატეგიული პარტნიორობის ესა რა ქვია და არა ლანძღვა და არა გინება. ბიჭო, ყველაფერი წდება მოლაპარაკების მაგიდაზე, ხო? და შენ როცა აგინებს ძალიან ცუდა მთავრდება მე ეს ყველაფერი, კაცო. არ არის ესე მარტივად 9 პუნქტიანი იმასო იქო LGBT ჩაწერესო ბიჭო სანამ LGBT-ს ჩაწერდნენ იმ 9 პუნქტიანში 4 ისეთი პუნქტი გა რომელსაც გადაცემა არ არის ჩვენ როარ ვლაპარაკობდეთ ხო რომელიც არის პრიორიტეტული და არა ეს იმის არ იყოს კაცო კანონი რომ მიიღეს იმის რა ის LGBT-ს თუ ასეძახიან ამ კანონ საქართველოსში და ევროკავშირი გადაიღია მაგ კანონის მიღება ჩვენ არ დაგვივალებია
1: ანტიდისკრიმინაციული კანონი
0: ანტიდისკრიმინაციული ევროკავშირი გადაიღია უკუმა რა თუ დაიცქა თუ საერთოდ მე-18 საკითხად იდგა იმაში სხვა რაღაცა ქონდა თქვენ მისაღებია ხო ხონდა ისი არის ესეც ჩვენთვის ამ წუთში პოლიტიკურად ყველაზე მომგებიანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ურთიერთობა.
1: ამიტომ აბალანსებია
0: იმიტომ რომ ბიჭო ომში ეს რუსეთ შენი მეზობელი რო ომობს იმას ეს რა ქვია არიქა რანაირად წავალ იმასთან და დამიფარო ვერ დამიფაროს იმიტომ რომ ის თვითონ ომობს.
1: ჩვენ როდესაც საუბრობთ თურქეთზე უნდა გვესმოდეს ერთი რამ აი მაგალითად შენ რო თქვი რომ ზაქარიაშვილმა ესე თქვა და რაღაც ის ასე ხედავს ხო სიტუაციას ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ რომ თურქეთი რომელიც იყო ერთ საუკუნის წინა თურქეთი დღეს ბუნებრივია სხვანაირია ის რაც იყო მაგალითად 1921 წლამდე თურქეთი სანამ მეჯლისმა დაყარა მანდატები ეს იყო საფაშო თურქეთი სხვა თურქეთი იყო და კიდე ორი საუკუნის წინ კიდე სხვა თურქეთი იყო უნდა გვესმოდეს ხო რომ იცვლება ეს ყველაფერი დღევანდელი თურქეთი შეგვიძლია პირდაპირ და თამამად ვთქვათ, რომ არის თანამედროვე ქვეყანა. ეკონომიკურად, რა ქვია, ტექნოლოგიურად, ყველანაირად, აზროვნებითაც კი დღევანდელი თურქეთი არის თანამედროვე ქვეყანა და ძალიან კარგია, ძალიან კარგი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანას გარკვეული რაღაც ამბიციები გააჩნია, თუნდაც იმ ხრივ რომ აჭარის ტერიტორიაზე, რომელსაც დღემდე თვლის თურქეთი, რომ აჭარის ტერიტორია თურქეთის ნაწილია
0: და სხვადასხვა ვილაიეთ.
1: სხვათაშორის 1921 წელს, როდესაც მეჯლისმა შეწყვიტა მუშაობა და დაყარა მანდატები და იფიცნენ იანვარში მოხდა ფიცის დადება, რომ ოდესღაც აჭარის ტერიტორიას დაიბრუნებდნენ. ანუ ეს არის მოდი ასე ვთქვა, სახელმწიფო ფიცი, რომელიც არსად შემდგომ საბუთებში არსად არ ქარცლდება, გაიგე რომ ანუ ყველა საბუთი შემდგომში რომელიც არის მიღებული, საერთოდ ასე ვთქვა, გვერდს არ უვლის ამ ფიცს და ეს ფიცი დღესაც მოქმედია. Ну იმ თურქებისთვის, ვისაც მართლა ამის გაკეთება უნდა. ეხლა
2: ისევე როგორც უკაცრავად რა რო არ დარჩეს ეხლა ვიღაც დაბეჭდილება, იმიტომ რომ მიდის ხოლმე. როგორც კი თურქეთზე ესევიც ხებს ლაპარაკს რუს ბიჭო, რუსეთი პუტინთან ვერ ჩვენ როცა კი შეგვეძლოთ სადეთ და გავაკეთეთ. ეხლა ეს მაინც მოახერხონ. იმ კაცს ვიღაცა მაუხსნას და უთხრას, ხო? მას მიაჩნია რომ საქართველო და აფხაზეთი სრულიად სხვანაირი ხედვა აქვს. და სრულიად სხვა გარდა მიაჩნია კიდევაც რუსეთს რომ საქართველო თავის დროზე გადაარჩინა ეგ დემოგრაფიულად გადაარჩინა, როგორც ქვეყანა გადაარჩინა და დღემდე თulis რომ კავკასიაში საქართველოს უნდა იყოს მისი მხარდაჭერი მუდმივად. ასე მიაჩნია რუსების უდიდეს ნაწილს. აქვს ეს მომენტიც არის. ანუ რატო გეუბნები? ორივე მხარეს გვაქვს ჩვენ რომ ერთსაც მიაჩნია რომ ეს ტერიტორია მისია, მეორესაც მიაჩნია მის. ირანსაც ასევე მიაჩნია, კაცო. ირანს მიაჩნია რუსებმა წაართვეს, თორე საერთოდ მისი იყო.
1: ანუ რუსეთს ახლა იმდენად არ მიაჩნია რომ საქართველოს მისია, შენ სწორად აღნიშნე რომ მათ მიაჩნიათ რომ საქართველოს უნდა გაუწიოს მხარდაჭერა რუსეთს, როცა მას დაჭირდება.
0: ის გავლენებს.
1: კი, იმიტომ რომ თავის დროზე რუსეთმა გადაარჩინა. ანუ ის იმას კი არ თვლის რომ მისია და აქ საუბარი იმაზე რომ ჩვენ დავიბრუნებთ აჭარის რეგიონს, ხო ის ფიცი რაც არის დადებული. მაგრამ ამასაც თავი დავანოთ, თანამედროვე თურქეთი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ბევრი თურქი მეგობარი მყავს, ნაცნობი თურქებს ზოგადად პატივს სცემ, იმიტომ რომ კარგი ხალხია ურთიერთობაში, ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკაც იგივე ნაირად უნდა მომწონდეს, როგორც ჩვეულებრივი ხალხი. მე ჩემი სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონს. თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკაზე რატო უნდა ვგიჟდებოდე, ხო?

0: ანუ თუ მე რაღაცაში არ ვეთანხმები თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკას, ეს იმას არნიშნავს, რომ თურქეთი მეზიზღება. არა. თურქი ხალხი მომწონს, ურთიერთობა მაქვს, ძალიან კარგი ხალხია გეუბნებით, აი მე მან ცხოვრობდი ერთი პერიოდი თურქეთში. პრო არაჩვეულებრივი ხალხია რა, გვერდში დგომით, ყველა არაჩვეულებრივი ხალხია. მაგრამ არის სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც მე საფრთხეს მიქმნის და აი ამ ნაწილში ვამბობ, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს, ხალხო, აი ამაზე უარი თქვით რა და ეს რეგიონი ისეც პეთქებადია და ჩემთვის საშიშროებას წარმოადგენს. ამიტომ მოდით, აქ რაც შეიძლება ნაკლები თურქი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვესაზღურებით თურქებს. და ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი ლოგიკა, რომელიც უნდა გამოიყენოს ხელისუფლებამ, ბუნებრივია ყოველთვის. მაგრამ როცა ამბობ, რომ აი შენ თურქეთი როგორც ჩვენი პარტნიორია, შენ კიდე რეებს, ბიჭო, თურქეთი და თურქები შეიძლება პარტნიორი იყოს, სახელმწიფო პოლიტიკა არ მომწონდეს, ვამბობ, რომ მე ქვეყნის, ჩემი საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა დღეს არ მომწონს, ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველო მეზიზღება, ან ქართველები მეზიზღება, ხო? ნუ აბსურდია. ამიტომ გავასხოვოთ ერთი მეორესაგან. ერთმანეთში კი უჩავრე, რადგან მე სიტყვაზე ვამბობ, რადგან გოჩასთან ვიჩხუბე, ესე იგი გოჩას მეგობარს არ უნდა ველაპარაკო არც ერთ, იმიტომ რომ გოჩას მე და გოჩო ვიჩხუბეთ. ეს ხო აბსურდია, გვესმის ყოველს, რომ ასეთი რამე არ ხდება, ხო? აკაც იგივეა. როცა შენ ამბობ, რომ არაფერი არ უნდა თქვა, არა, მე უნდა დავიცვა ჩემი რეგიონი. მე ვთვლი, რომ აჭარა არის ჩვენი რეგიონი და უნდა დავიცვათ. და დავიცვათ არნიშნავს, რომ დედა ვაგინოთ და რაღაც დიპლომატია გამოვიყენოთ. აი პირველ ნაწილში მე და გოჩამ ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ. იქ სადაც საუმარია და საჭყუბარია, ესენი არ ჭყუბობენ. ესენი ეჭყუბებიან, ეჭყუბებიან ევროკავშირის, ამერიკას, ყველას ეჭყუბებიან, სადაც არ არის საჭყუბარი და შეგიძლიათ ნორმალურად დაილაპარაკო და იქ სადაც უკვე ფაქტიურად კულტურული ანექსია განხორციელდა, შენ იქ არ მიდიხარ და არაფერს არ აკეთებ და არ ჭყუბობ და ამბობ, რომ აქ პარტნიორული ურთიერთობა რა უქნათ. აი გესმის? იმიტომ ვამბობ რა, რომ ის რაც არ მოგწონს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ მოგწონს და რაღაც მოვიმოქმედოთ, თუ როგორ მოვაგვაროთ ეგ საკითხი. თორე ხვა რეალურად მივიღებ ჩვენ გემებს აფხაზეთში, თურქეთის გემებს.
1: მე ძალიან არ მომწონს ამ წუთში ევროკავშირის ესა რა ქვია პოლიტიკა და მიდგომები, თქვათ იგივე განსაკუთრებით საფრანგეთის მიდგომები, აი მე ვთვლი, რომ საფრანგეთი მაკრონის მიდგომები ეკონომიკის მიმართ, პოლში და პოლიტიკურ ძალიან მიუღებელია ჩემთვის და მე უფრო მემარჯვენე ფლანგზე ვარ ამ მიმართულებით და აი საერთოდ არ მომწონს ევროკავშირის პოლიტიკა ემიგრაციის და არალეგალური ემიგრანტების მიმართ. აი აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი მთლიანობაში არის ცუდი. იმიტომ რომ მე როგორც ლიტვას, ლატვიას, ესტონეთს და ჩეხოსლოვაკიას და სლოვენიას, სლოვაკიას, რომლებიც პატარა ქვეყნები არიან და მათ უთხრეს, რომ კაცო, შენ რო ეს რა ქვია პოლიტიკა გაქვს, მე რო შემოუშვა ეს რა ქვია 20000 და 30000 ერაყელი და აფრიკელი და ვიღაცა ეს რა ქვია გადამთიელი, ზუსტად სამ წელიწადში აბსოლუტურად სხვა დემოგრაფიული ეს მექნება, რა ქვია სურათი მექნება. ამიტომ მე ამას არ ვიღებ. ჩვენ ხო შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, კაცო, როგორც პოლონეთმა 53 მილიონია, კაცო, თუ რა რამდენია, ეს დიდი ქვეყანაა, ხო, პოლონეთი და თქვა, რომ ჩემ ქვეყანაში გეი ქორწინება არ იქნება. არ იქნება და მორჩა.
0: ამათ წინათ, აი ხო გუშინ, თუ გუშინ წინ პრემიერის გამოსვლა ჟურნალისტებთან, თუ უსმინეთ, სადაც პრემიერი ეუბნება ჟურნალისტს, რომ თქვენ იცით რას ითხოვთ, რასაც ითხოვს ევროკავშირიო, ანუ ერთ-ერთი ის არის ისო, რომ ადამიანს უნდა კონდეს უფლება ჩაწეროს თუ თვლის თავს ქალად, კაცი თუ თვლის თავს ქალად, ჩაწეროს მივიდეს იუსტიციის სახლში და დარეგისტრირდეს როგორც ქალი და ესო ჩვენთვის მიუღებელი არისო და ეს ჟურნალისტიც ყובה რა, ანუ ეუბნება რომ კი გასაგებია, მაგრამ მან სხვა არის სხვა. არა, კიდე ერთ პუნქტს გეტყვით, აი მან კი და სუ LGBT-ს თემა მიდის მან დგა, ეგე და ეს ჟურნალისტიც ამაზე და თქვენ მზად ხართ, აი წარმოიდგინე ჟურნალისტი რომელიც მიდიხარ, რომ ვითომ უნდა შეხვიდე პოლემიკაში ხელისუფლებასთან. მიდიხარ და ეკითხები, ნუ აი აბსოლუტურად უაზრო კითხვას ვაო. თქვენ მზად ხართ ეხლა, რომ აი ამ საკითხსო შეწიროთ

0: ზად ხართ ეხლა, რომ აი ამ საკითხსო შეწიროთ, იქორწინება იყოს და რაღაც და ის და ასე შემდეგ. და აი ამ კი ტოპკას უგდებს, ხვდები? ტოპკას უგდებს და ეს აი მაგ აი ხო გეუბნები, ძალიან მაგრად მეშლება ხოლმე ნერვები, როცა რაღაც არა პროფესიონალ ჟურნალისტს აგზავნი და ის ვითომ თან უტევს, ხო ხვდები გაეგე და
1: ამერჩვით შეუტია.
0: ხო, პრემიერიც წნარად დგას, იმიტომ რომ მისთვის ეს უკვე ტოპკა, ხო ხვდები გაეგე? მან დაიჭირა და ეს ჟურნალისტი ვერ ხვდება, რომ ბიჭო, ეს შენ ხო გამოჭერილი ხარ და შენ გონია რომ შენ ვითომ კითხვა დაუსვი რაღაცა და რა თქმა უნდა მეც რომ კითხო და ნებისმიერ სხვა ქართველსაც რომ კითხო, გეტყვის რომ რა ვიზა ლიბერალიზაცია შენ ავად ხო არ ხარ? თუ მე აქ მთხოვენ რომ გეიაღლუმები ისა და ასე და რა თქმა უნდა შევწირავ ვიზა ლიბერალიზაციას. ამის მაგივრად რომ კითხვა დაესვა რომ კი მარა ამ საკითხებზე მარტო მაინც და მაინც ამ საკითხებზე ხო არ მიდის საუბარი. ხო შეგიძლიათ ამ საკითხებზე უარი თქვათ, მარა შეასრულოთ სხვა დანარჩენი საკითხი. მოდი სხვა დანარჩენ საკითხებზე ვისაუბროთ და აქ უკვე გადაიყვანდეს სხვა ჭრილში და იქ გაუჭირდებოდნენ რომ სასამართლო რეფორმა, რა ქვია, შრომის რეფორმა, იქ რა უამრავი ჯანდაცვის რეფორმა და ასე შემდეგ. აი ამ რეფორმებზე რომ ასაუბრო, ამის მაგივრად ეკითხება, მზად არის ვითომ საქართველო, რომ რა თქმა უნდა მზად არის და უმრავლესობა ქვეყანაში ყოველთვის გეტყვის, რომ ჩვენ ამ LGBT საკითხის წინ წამოწევას გვირჩევნია ვიზა ლიბერალიზაციაზე უარი ვთქვათ. ეს ხო, აი ბავშვებს კი ესმის.
1: და რა მარტო მზად არის, პოლონეთი და ირლანდია ხელს არ აწერდა ლისაბონის ხელშეკრულებას, ახლა გახსოვთ ორივე სამი დღე მიდიოდა ევროსამიტი, სანამ ის პუნქტი არ ამოიღეს იქიდან პოლონეთის და ემისთვის, რა ქვია, ირლანდიის.
0: არ და წარმოიდგინე, ახლა პოლონეთი ევროკავშირის წევრია და არა უბრალოდ ევრო, როგორც სლოვაკეთი კი არ არის, ევროკავშირის იმ წონადი წევრია.
1: წონადი ქვეყანაა.
0: და ევროკავშირი ამაზე ამყარებს სერიოზულ იმედებს, ხო, გინდა იმ პროდანადგარების მეშვეობით, გინდა ზოგადად ჯარით და ასე შემდეგ. და ის ეუბნება მას, რომ არა მიუღებელია. და ეს უკვე პრეცედენტია, ხვდები? აქ რაზეა საუბარი? როცა ერთი ქვეყანა მაინც 27 შორის, ხო, ერთი ქვეყანა მაინც ამბობს რომ არა და შენ თავს ანებებ, ეს უკვე პრეცედენტია და ნებისმიერ სხვა ქვეყანას ანალოგიურად ამაზე ხელის გაშვერით შეგიძლია თქვა რომ არა, ჩემთვის მიუღებელია. რა გაგიჭირდა შე ოჯახაშენებულო? თქვა რომ აი ეს პუნქტი ჩვენთვის, მით უმეტეს ჩვენ სხვანაირი აზროვნების და მენტალობის ერი ვართ, ხო? ამაზე უარს ვამბობ და გამორიცხულია, დანარჩენი პუნქტები გავიაროთ. მაგრამ აქ დანარჩენ პუნქტებზე საუბარი არცოთ. LGBT-ზე რატო გადააო, ბიჭო, ყურადღება? იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი მათი ინტერესი არ არის. იმიტომ რომ სხვა პუნქტებზე საუბარი თუ დაიწყო, უნდა ჩაიჭრას სასამართლო რეფორმა. უავრავი მაგალითი შეგიძლია მოიყვანო, სადაც გაამთხუნეს ის, ვინც უნდა გაამართლო. სხვადასხვა რეფორმები, რომელიც ჩასატარებელია, განათლების და ასე შემდეგ, ყველა ეს რეფორმა გასატარებელია, მაგრამ ამაზე საუბარი არ უნდა და პირდაპირ კითხვა თუ ისმევა, პასუხი, აბა LGBT გინდათ? რა შუაში არ მინდა LGBT და არც იქნება LGBT ამ ქვეყანაში და ვერავინ თავზე ვერ დაგვაყვევს ამ LGBT-ს. დაიმახსოვრეთ, როგორც არ უნდა ითხოვდეს, ვინც არ უნდა ითხოვდეს. უბრალოდ ევროკავშირი სხვადასხვა პუნქტებთან შეიძლება ჩასვას ადამიანის უფლებები და ამ კუთხით LGBT-ს რაღაც ნაწილი ჩააქსოვოს და შიგნით რაღაცნაირად შეტენოს, მაგრამ შენ ყოველთვის შეგიძლია წაიკითხო და თქვა რომ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით აი ეს პუნქტები დაცული იქნება, რაც შეეხება ასე ვთქვათ LGBT-ს ნაწილს, ის საერთოდ უნდა ამოვარდეს.
1: მორჩო, მე ფრანგულ კანონმდებლობას წამოვიღებდი მაგალითად ადამიანის უფლებების და დაცვის საკითხებში, სადაც განმარტებულია რომ არავის პრიორიტეტი არ აქვს მისი რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური ორიენტაციის თუ ასე შემდეგ, არავის არ აქვს, ჩვენ ყველანი თანასწორები ვარ. საფრანგეთში მაგალითად ყველას უფლება დაცულია, ვისაც საფრანგეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად აქვს ცხოვრების უფლება.
0: რა მინდა ფრანგული კანონი, შენი კონსტიტუცია რა სხვა რამის გეუბნება? ანუ საქართველოს კონსტიტუცია რა სხვა რამის ამბობს?
1: ხო, ამიტომ ზედმეტად იმის LGBT-ს ჩადება, მე მაგალითად უფრო დისკრიმინაციულად მიმაჩნია იმ LGBT ადამიანებისადმი, ვიდრე მაგალითად როცა
2: რას გვიწერია. თანაბრად არის გასაჩეულებრივად.
1: რა თქმა უნდა, მას საქართველოს პასპორტი აქვს.